0: Forbundet og Grønn Ungdom reagerer på at selve Miljøpartiet MDG var med på flertallet som vil beholde fotrutene som de er, altså hyppige statsstøttede ruteflyvninger fra små steder i Sør-Norge. Stikk i strid med egen politikk, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, om MDG.
1: Jeg synes jo det var litt rart, for at det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, er jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet til å være minst like bra som flyet. Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere å fly billig, så er det jo stikk i strid med egentlig egen politikk.
0: Stortingsrepresentant fra MDG, Marius Dahlin, tar kritikken med fatning.
2: Det er selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette er et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
0: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp i tetsjiktet i det amerikanske PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en superrunde i kveld. Reitan klatret fra en 59. plass til en delt 11. plass, Reitan er to slag under par etter tre av fire runder. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. NRK P2.

0: ska man prata om det?
1: Jeg tenkte, ja. For det der å snakke om det, jeg merker sånn, nesten skummelt å snakke med deg, men vi kjenner ikke hverandre så godt, og så snakker vi om det, og jeg vet du forteller meg at du har vært deprimert og sånn, ikke sant? Og så har jeg behov for å si ting som, kanskje egentlig bare for min del, hvis du skjønner.
2: Mm.
1: Jeg får behov, men, og jeg mener det, men jeg mener sånn, ja, men ring meg. Du kan ringe meg.
2: Jeg skjønner godt hva du mener. Ja. Det er fint at du sier det. Altså sånn, for da føler man seg sett uansett, og bare det gjør jævlig masse.
1: Ja.
2: Så det er bra, det må du fortsette med. Så ja. Nei, det er en fin ting.
1: Ja.
2: Det er jo ensomheten som tar livet som regel, nesten uansett, på hvordan måte. Sånn, hvis man velger å gå den veien.
3: Innspillingen i Beiarn ble ikke helt som forventet. Det ble ikke noe ferdig plate, bare noen låtskisser og noen nye melodier. Viljen er der, men formen hans er for dårlig. Månedene går. Det har blitt 2024 nå, og det er over et år siden vi begynte å spille inn denne podcasten. Over to år siden han ble pågrepet. Og vi har fortsatt ikke hørt noe fra politi eller påtalemyndighet. En total uvisshet om hva som skal skje med livet hans, og hva fremtiden kan bli. Og vi er nå inne i tredje året med venting. Hell litervis med sand på timeglasset, synger han Fredrik på første plata. Og nå venter vi, uten å vite hvor mye sand det finnes i timeglasset. Fredrik har sluttet å svare på telefon. Han har fortalt meg før at han har telefonangst, men nå svarer han ikke på meldingen heller. Dette pågår ganske lenge, i flere måneder. Til slutt spør jeg han felles kjente, men de har heller ikke sett eller hørt noe fra han.
4: Sånn.
3: Plutselig får jeg livstegn fra han, og han svarer på telefon.
4: Hvordan ser det ut på rommet?
5: Rommet, det

0: det fare for liv. Jeg ankommer Bodø samtidig som ekstremværet Ingunn. Det blåser full storm ute, og et tilløp til dommedagsstemning i byen. Hele Bodø sentrum sperrer av sivilforsvaret for å forhindre at folk blir truffet av løs takstein og glass som knust i stormen. Jeg skal hente Fredrik utenfor sentrum, på Nordlandssykehuset Rønnvik, men alle jeg kjenner kaller fortsatt stedet NPS, kort for Nordland Psykiatriske Sykehus. Det er fortsatt bedre enn det historiske navnet, Rønnvik Asyl for Sinnssyke. Det er et storslott, over 100 år gammelt bygg, med stor hage rundt, litt bortgjemt bak Rønnvikjordene. Jeg kommer kjørende opp mot baksiden av bygget, og skal finne han Fredrik her.
1: Er det han jeg ser der?
0: Han har fått permisjon til å dra på en kjøretur med meg, men må være tilbake på avdelingen i kveld.
2: Har du med narkotika og alkohol?
3: Hallo?
2: Hei.
3: Ja,
2: så
3: det.
2: Det går bra. Ja, det er tvangsinnlagt. Det er jo perfekt.
3: Hvor lenge har du vært tvangsinnlagt?
2: Se i uke.
3: Fortell. Hva har skjedd?
2: Si det. Nei, jeg ble hentet av politiet. Kjørte legen, fikk henvisning.
0: Han ble hentet av politiet i mediegården i Bodø sentrum, der han hadde flyttet inn i studio. Flere fra rusmiljøet hadde begynt å komme på besøk der, og andre som jobbet med musikk merket masse bråk og uro og festing. Når politiet kom for å undersøke, sette de håndjern på han Fredrik, og jeg får inntrykk at dette var ganske dramatisk for de som så det hele.
2: Og så stod noen kids og tok bilder av meg. Oi, jeg sitter her på gulvet som en boss i kofta mi, med håndjern.
0: Politiet tok han med til en lege, som avgjør at Fredrik blir ufrivillig innlagt på lukket avdeling.
3: Da er du bare inne, eller?
2: Jeg er kun inne. Hele dagen. Så jeg går ned frem og tilbake. Fra rommet til rykk, rommet. Fått spilt sjakk. Ludo. Det er jo ikke sånn som du ser før deg, liksom. Altså, i går så kom det en helt umulig pasient. Jeg var klar til å legge han i bakken. Han begynte å... Han begynte å prate om faren min, og ja, han kjente jo meg. Han begynte å rope om Adolf Hitler. Så jeg var på de sentene.
0: Livet på avdelingen går fra å være kjedelig og hverdagslig til ganske heftig noen ganger. Og mange av de andre pasientene har utbrudd og episoder som går ut over de andre innlagte.
3: Men har du snakket noe med faren din, synes du?
2: Nei, jeg vet ikke hva han vet. Jeg tror ikke han vet at jeg er innlagt.
3: Oi!
2: Men det er jo ikke så rart, altså sånn 6 dager... Ja. Det er ikke uvanlig at jeg ikke har kontakt med faren min på 6 dager.
3: Ja.
2: Så.
3: Ja.
2: Hadde jeg hatt telefonen, så hadde jeg sikkert sendt henne en melding.
3: Ja.
2: Men han hadde sannsynligvis sett at jeg hadde sett noen ting som han sendte meg. Noen sånne gitarkonserter og...
3: Ja.
2: Nesten så han forutså at jeg trengte en underholdning.
3: Ja, så han liksom sendte deg videoer av gitarkonserter og sånt.
2: Ja. Ja. Skikk ut det her.
3: Ja, det er koselig
2: det. Ja, det er veldig, veldig fint.
4: Har du hørt noe nytt om saken?
2: Jeg har fått en slags stevning, men jeg har ikke fått lest den. Jeg vet ikke noe mer enn det som står i avisen.
0: Han Fredrik har fått signaler om at nå er det endelig bevegelse i saken hans, at nå skjer det ting. Forhåpentligvis er rettssaken hans rett rundt hjørnet.
2: Det kan jo plutselig bli noen år, sant? Man vet jo ikke.
3: Jeg ble det liksom plutselig mer ekte?
2: Nei. Det er bare endelig. Jeg gleder meg.
3: Ja, ok.
2: Skikkelig.
3: Er det en ambisjon om full frifinnelse? Eller er det...
2: Nei, ikke for min del. Jeg er jo skyldig. Jeg hadde jo masse drugs i leiligheten, så det var mitt. Jeg aner ikke alt kan skje.
0: Jeg kjører han Fredrik tilbake til avdelingen si, til avtalt tid. Og vi sier ha det, og takk for nå.
3: Takk for det, og lykke til neste dag.
2: Ja.
3: Ja, ta vare. Ha det.
0: Stormen har løyet litt, og jeg ser han rusle inn døra på NPS i lusekofta si. Når jeg snur bilen mot sentrum, så ser jeg et blått lys i vifteform som dekker hele himmelen.

men det ikke nordlys. Det generalprøve før en storslått åpning av året hvor Bodø europeisk kulturhovedstad. Men som Fredrik, en av pionerene i musikkmiljøet, tvangsinnlagt på lukka avdelingen.

så får vi endelig en dato. Rettssaken mot han Fredrik skal holdes 26. juni. 2 år og 7 måneder etter han blir pågrepet, skal fremtiden hans avgjøres.

0: Det føles som sommeren for alvor har kommet til Bodø. Dagen rettssaken skal starte. Jeg har ikke fått tak i han Fredrik på telefon som vanlig, så jeg har bare tatt sjansen på å reise oppover og møte han der. I rettssal 101 i Salten tingrett er det dårlig luft allerede før vi har begynt. Noen som jobber der prøver å få i gang aircondition, men bygget er nytt og ting funker ikke helt som de skal. Inne i salen møter advokaten til han Fredrik, og vi er begge litt spent på om han i det hele tatt dukket opp i dag. I rommet sitter også to journalister, en fra Avisa Nordland og en fra Bodø Nu. Ellers er det ingen andre som har dukket opp. Og så åpner døra seg. Og der kommer han Fredrik.
1: Hei Fredrik. Hei, stig på.
0: Jeg har jo bare dukket opp uten en klar invitasjon her, så jeg blir litt lettet av at han er glad for å se meg. Jeg får en klem.
2: Hvordan kjennes det å være i gang?
3: Nei, det er bra, det er på tiden. Uansett hva som skjer, så kommer det til å bli godt og bli ferdig. Så får vi se. Gutten må på rehab.
4: Hva da? Ja. Har du vært dårlig det siste?
3: Ja, jeg har vært dårlig lenge nå. Ja. Jeg er så lei å drikke hele tiden. Ja. Jeg har vært lagt inn 4 ganger på NPS liksom, siste i år. Fordi jeg har vært suicidal, men jeg husker det ikke selv. Ja.
0: Fredrik sier han har vært innlagt 4 ganger i år, og at han er lei av å drikke nå. Tror det er første gang jeg hører han si dette. Og foran han på bordet ligger tiltalen mot han. Han Fredrik ser på den, og så streker han under ett punkt.
3: Det er det.
1: Ja.
0: 127 gram heroin. Det er dette punktet det handler om. Det som vil avgjøre om han får en snill straff, eller mange år i fengsel. Journalisten fra Avisa Nordland skriver så hardt på tastaturet at det høres i hele rommet. Og nå kommer enda flere mennesker inn i sidedør. Det er dommeren og to meddommere.
5: God morgen. Vær så god og sitt. Ja, da er retten satt. I dag så skal Salten og Lofoten tingrett behandle straffesak mot tiltalte som heter Fredrik William Nisko Olsen Kottås.
0: Retten er satt, og endelig er vi i gang. Aktor leser opp tiltalebeslutningen.
6: Alle er ligget til sammen ca. 127 gram heroin, ca. 757 gram hasjis.
0: Fredrik William Olsen er tiltalt for å ha oppbevart ca. 127 gram heroin, ca. 757 gram hasjis og 1989 tabletter Xalol, som er et kraftig angstdempende stoff, på flere ulike steder i leiligheten sin.
5: Erkjenner du straffeskyld etter tiltalen?
3: Delvis.
0: Han Fredrik erkjenner delvis straffskyld. Avisa Nordland hamrer videre på tastaturet. Han Fredrik tilstår altså at alt av stoff som ble funnet rundt i leiligheten er hans. Men han benekter at han visste om heroinet og alt som lå bak plata i skapet over kjøkkenvifta. Aktor viser frem bilder fra leiligheten. Dette er første gang jeg får se den selv. Og den er, for å si det forsiktig, skikkelig herpa. Som om noen har festet der i 10-12 dager, akkurat som han Fredrik fortalte meg. Det er jord på gulvet fra potteplanter. Hele skuffa er røsket ut av oppvaskmaskinen. Jeg ser en pose med hvitt pulver ligge åpnet midt på gulvet. En bankterminal står på bordet.
6: iPhone-sølv. Og noe marihuana, den røde pilen der, liksom marihuana.
0: Men så ser jeg også ting som er umiskjennelige om Fredrik. Flere gode bøker. En plakat med oversikt over forskjellige hagefugler. Og noen noteark.
6: For det her er en rapport hvor ting er...
0: Og så kommer vi til det alt her står og faller på. Og det er funnet i kjøkkenskapet. På bildet ser jeg at politiet har fjernet en plate inn i skapet over kjøkkenvifta. Så de kommer til helt bakerst i skapet.
6: Så er det det her mine som ble funnet, den lille pakken som ble funnet inne.
0: Der ligger det i svart høyveske. og inni den ligger heroin.
7: Altså den med sånn grønne, ikke sant?
8: Ja, den som går øverst, inni den svarte. Dette egentlig bare litt for å vise hvordan det ser ut.
0: Nå neste punkt, tiltaltes forklaring. Han Fredrik skal på vittnebenken.
7: Ja, da det fint om du tar plass her oppe.
0: Han reiser og går opp. Og hvis han nervøs, så klarer ikke jeg å se det på han. Han virker bare veldig klar.
7: Og da det fint om du med dine egne ord kan forklare hva du mener har skjedd her.
3: Ja, nei, jeg har vært ærlig fra første stund. Og så innrømt det som var mitt, det som jeg visste om. Så jeg tatt på meg hardt, som var det bortsett fra det som var i det skapet.
0: Han tar på seg skylda for alt som lå rundt i leiligheten, men ikke det som lå i kjøkkenskapet.
3: Jeg har jo faren var heroinmisbruker.
7: Faren din var heroinmisbruker?
3: Hele oppvekst min. Så jeg vil aldri tillate noen oppbevare. Jeg vil aldri oppbevare det selv heller.
0: Han Fredrik forteller at han hatet heroin på grunn av oppveksten sin. Han forteller om faren. At han var en bra far om han hadde nok heroin. En dårligere far om han ikke hadde nok stoff.
8: Hva det i forhold til narkotika? Altså har du brukt det der du brukte lenge?
0: Aktor spør hva slags stoffer han har prøvd. Han Fredrik ramsa opp kokain, amfetamin. Han har vært avhengig av ketamin.
3: Hvis du kjenner til det, så har jeg sikkert prøvd.
8: En heroin da?
3: Heroin har jeg ikke testet før etter at jeg hadde vært i varetekt lenge etter det.
0: Han sier han har testet heroin en gang, men det var etter han ble i varetektsfengslet. Forsvareren hans ser opp. Han virker overrasket. Dette en liten bombe. Noe av forsvaret hans jo at han aldri ville rørt heroin på grunn av faren sin avhengighet. Aktor hører på historien om faren til Fredrik. Men jobben hennes å bygge en sak mot Fredrik som viser at han en dealer. At han har solgt og omgitt seg med masse forskjellige narkotika. Vi går gjennom tekstmeldingene hennes.
8: De meldingene som du har skrevet, de vil være til høyre i sånn blå talebok.
0: Det mye kodespråk i meldingene som vises på skjermen. Det snakkes om Emma, brus, godsaker, snø, fart og bikkjebein. Og Fredrik svarer på alt.
3: Det var noen bikkjebein som var også.
7: Men fart, det vel et sleng for amfetamin, er det ikke det?
3: Jo, stemmer det.
7: Det det du mener der, at du egentlig skulle...
0: Vi får se bilder og meldinger og videoer som tegner et bilde av miljøet han Fredrik en del av. Dop flyttes rundt, penger skyldes her og der. Og sånn som jeg oppfattet det, så ser det ganske alvorlig ut for han Fredrik. Men nå det pause, og vi går ut for å få oss frisk luft.
2: Hva synes du det gikk?
3: Nei, altså, jeg aner
2: ikke. Ikke noen følelse på meg?
3: Nei, ganske følelsesløs.
2: Ja.
0: Han Fredrik leser artikkelen, som avisa Nordland har publisert om saken hans.
3: Fungerer en alkoholiker, det har du fått med seg.
0: Han, journalisten som trykker så hardt på tastaturet at det joma i retten, har oppdatert live fra rettssaken.
9: Hva står?
3: Nei, mannens tilstand var såpass redusert at politipatruljen tilkalte ambulanse, slik at han ble sendt til akuttmottaket. Nei, vet du hva? Jeg gidder ikke å lese denne saken. Jeg gidder, jeg orsker ikke. Jeg tror vi fengsler i 3 år. Jeg må ikke ha noen falske forhåpninger her.
9: Nei. Ja.
3: Så, nei, vi får gå inn.
0: Jeg går inn igjen og tar plass ved siden av de to journalisterne som sitter klar. Nå skal aktoratet legge frem DNA-bevis også. Politiet har tatt en DNA-test av baggen de fant i skapet. Og jeg tenker at dette jo spikeren i kista, for hvis de har DNA-bevis, så jo dette over. Aktor sier de har spor av Fredrik sitt DNA utenpå baggen. Og ikke bare det. Han Fredrik innrømmer at han har oppbevart dop i det kjøkkenskapet før. Men politiet har ikke funnet Fredrik sitt DNA på selve heroinet inne i veska. De har derimot funnet DNA til flere andre personer. Og nå, helt på tampen av dagen, så kommer en av disse personene inn i retten for å vitne. Jeg kan ikke avsløre navnet på denne personen, så la oss bare kalle han for Mr. X. Det er en ung mann som vanket i samme miljø som Fredrik i tida han ble arrestert, og han var en tung bruker i flere år, også av heroin. Nå har han vært nykter de siste par årene, og er ute av miljøet. Men så kommer det frem noe helt nytt. Noe som snur saken på hodet for meg. Mens politiet driver og ransaker leiligheten, så dukker Mr. X opp på døra til han Fredrik. Politiet spør han hva han gjør der, og Mr. X sier at han er bekymret for han Fredrik, og har ikke fått kontakt med han. Politiet sender han bare av gårde. Senere forsegler politiet døra med polititeip. Men når de kommer tilbake igjen, så er forseglingen brutt. Og døra som var åpen, er nå lost. Så noen med nøkkel til leiligheten må ha vært der, samtidig som han Fredrik sitter på isolat i fengselet. Og DNA-et til Mr. X blir også funnet på pakkene med heroin, altså inni veska, der det ikke er funnet spor av Fredrik sitt DNA. De spør han om DNA-funnet. Han sier han vet ikke, eller husker ikke. Han beklager seg litt, og sier at de årene er i stor tåke for han. Alt dette betyr at saken ikke er så enkel som jeg først trodde. Og det virker for meg å være reell tvil om stoffet funnet i skapet er hans, med tanke på DNA og besøket av Mr. X på døra under ransakingen. Eller er jeg partisk fordi han Fredrik er kompisen min? Det føles i hvert fall som dette kan gå alle veier nå. Mr. X var siste vitne for dagen, og vi gjør oss klar til å runde av når han går ut. Aktor står på at Fredrik er skyldig, og mener at det er sannsynliggjort at alt i leiligheten er Fredrik sitt. Hun legger ned påstand om 3,5 år ubetinget fengsel, men trekker av 1 år med strafferabatt fordi det har tatt så lang tid å behandle saken. Det betyr 2,5 år i fengsel, om man blir funnet skyldig.
10: Utifra de her momentene og de øvrige opplysningene i saken, så mener jeg at det er vist ut av hver inn i tvil at han er fortsatt oppbevaret.
0: Forsvareren mener at Fredrik har vært ærlig, og vist frem alt han har hatt befatning med.
11: Vi vet, for å si det flåsete, så vet vi hva som er i hans butikk, hvis man skal si det sånn. Og det som ikke er der, det er heroin.
10: Greit, da er retten hevet. Takk for nå.
0: Og det var det. Nå er det opp til dommeren. De reiser opp og går ut, og jeg har så lyst til å lese noe på ansiktene deres. Få et hint om hvordan dette har gått. Men jeg klarer ikke å se noe. Vi går ut av retten for siste gang, forhåpentligvis. Vi blir stående i solveggen rett utenfor. Han Fredrik, advokaten og jeg.
12: Ja, et steg videre.
3: Et steg videre.
12: Når vi bruker det momentumet her, uansett til noe bra, ikke sant?
3: Ja.
12: For nå skjer det et eller annet. Uansett da, så kan dette brukes til noe bra.
3: Ja. Ja, det blir bra. Det er nice. I dag er en god dag. Fint vær, og jeg er ferdig rett. Så da er jeg fri, i hvert fall noen måneder til.
0: Vi sier ha det, som vi har gjort mange ganger før, på trappa ut for tinghuset.
12: Du, vent da, hva er det? Så,
3: ja,
12: ja. Jeg vet ikke, jeg vet ikke.
3: Ha det. Kjær.
0: Det neste som skal skje nå er dommen, men den er helt ut av våres kontroll. Han Fredrik rusler ned i sentrum, og jeg flyr tilbake til Oslo. Det går flere uker før vi møtes igjen.
13: Hei!
3: Hei!
13: Så jeg tar noe blod her.
3: Ja, det er jo kult.
0: Nå har han Fredrik fått en dom, og jeg er veldig spent på å høre om den. Men akkurat nå er han Fredrik mer opptatt av nummerskiltet på bilen jeg sitter i. At det er et slags palindrom som man kan lese bakvendt.
3: registreringsnummer for at det blir det samme på greiene hvis vi snur det.
14: Mm. 99266.
3: Jeg ble helt, da advokaten ringte og sa sånn, ja, gledelig nyhet. De trodde på oss. Eller vi ble trodd på, tror jeg. Ja. Det sa jeg, fuck yeah, ikke sant?
14: Feira han da?
3: Jeg feira alt.
0: Han Fredrik har blitt frifunnet for alt heroinet og pillene som lå i kjøkkenskapet hans. Dommen skriver de, retten har kommet til at det ikke kan utelukkes at tiltalte var uvitende om heroin og saloltablettene i skapet over kjøkkenviften, slik han har forklart, og at hans leilighet har blitt brukt som oppbevaringsplass av andre, uten tiltaltes kunnskap. I dommen kan jeg lese at det har veid positivt for Fredrik at han var så ærlig i retten, at han fortalte om faren sitt heroinbruk, og at han selv hadde testet heroin etter han var pågrepet. De påpeket at dette var vitnemål som ikke nødvendigvis var fordelaktig for han, og at dette styrket troverdigheten. Selv om det er blitt funnet i hans leilighet, så peker retten på mangelen av DNA, og denne Mr. X som dukket opp under ransakelsen, og avslutter med at tiltalte skal etter dette dømmes for simpel narkotikaovertredelse. Han Fredrik blir dømt til en samfunnsstraff på 114 timer, i sterk kontrast til de 2,5 årene aktor ba om.

0: er en sur og forblåst formiddag i januar 2025. Han Fredrik og jeg på vei til samfunnsstraffet hans på en kafé i Bodø sentrum.
1: Så hva liksom arbeidsoppgaven din der? Så?
2: Det jo vær der.
1: Ja,
2: rett og slett. Se over doen, sett på kaffen, tørk over gulvet hvis det sånn her, sett bordene på plass hvis det har vært yoga.
1: Ja.
2: For det yoga hver onsdag.
0: Vi tar heisen opp i fjerde etasje, der kaféen ligger. Kafé ovenpå en rusfri møteplass for mennesker med diverse rusrelaterte utfordringer. Det skal være lav terskel for folk å komme hit. Det et stort, åpent og lyst lokale, med kjøkken og brettspill og biljardbord. I dag det vaffeltorsdag, og jeg møter noen av de andre som jobber her sammen med han Fredrik.
3: Hvor du utsendt fra? Jeg
4: jobber dette for NRK.
5: Hvorfor har du ikke sagt noe om det her? Du jo kjendis!
4: Hva sier du da?
5: Nå blir du kjendis.
3: Det han fra før.
0: I det vi går ut av kafé ovenpå, det 2,5 år siden jeg først plukket opp han Fredrik i bilen en vinterkveld i Bodø. Da var han hjemløs og langt nede, visste ikke hva fremtiden skulle bli. Nå han en fri mann, og det føles som han har livet foran seg. Det skulle aldri tatt så lang tid å få denne dommen. Og det har preget han Fredrik. Men i denne tida så rakk jeg bekjent meg i helt annen side av han Fredrik enn den jeg visste om. Gjennom alt han Fredrik har vært igjennom de siste årene. Fra studio i Beieren til hytta i skogen og til tvangsinnleggelse. At jeg har fått bli med på alt som bak nyhetssaken om artisten fra Nordland.

Du har hørt andre og siste del av Fredrik og mørketida. Denne podcasten produsert av Monster for NRK. Den laget av Bendik Mondal, Sigurd Øygarn Fleten og meg, Trond Kvig Andreasen. Musikken du har hørt av Fredrik William Olsen og Kråkesøl. Øvrig musikk spilt og komponert av Håkon Brunborg. Prosjektleder i NRK Kjetil Saugestad, redaksjonssjef Ragna Nordenborg og redaktør Egil Sundvår. Trenger du å snakke med noen om psykisk helse, ring Mental Helse på 116 123.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
4: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
5: Velkommen til Ekko, Ole Christian Bech Moen.
6: Takk for det.
5: Du direktør for pengepolitikken I Norges Bank. Det var jo mange som jublet over et godt lønnsoppgjør, men den jubelen varte ikke lenge. Renteøkningen tok vekk en del av gleden. Hvordan det å være festbrems?
6: Ja, nå har vi fått et oppdrag fra Stortinget og regjering, og vi forholder oss til det, og I den bestemmelsen så står det jo blant annet at vi skal sørge for lav og stabil prisvekst over tid, med et mål på konsumprisveksten på 2%, og det forholder vi oss til I den løpende rentesettingen.
5: Ja, men hvis du hadde et grillparty I helga, så vet jeg at du jobber jo sentralt I Norges Bank. Det noen som kommer bort til deg og sier, ærlig talt, hvorfor holder dere på sånn?
6: Ja, det veldig mange meninger om innretningen av pengepolitikken, både I grillselskaper og andre steder. Og det tenker jeg det også naturlig at det diskusjoner rundt, og vi forsøker å tegne og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
5: Ja, og nå du her for å tegne og forklare. Det altså styringsrenta som satt opp til 4,25%. Hva det denne styringsrenta skal være medisinen for eller mot?
6: Ja, denne styringsrenta den påvirker jo mange andre renter I til husholdninger, altså boliglånsrenta, til bedrifter, til markedet for øvrig. Og når styringsrenta går opp, så går disse rentene vanligvis opp, og det påvirker økonomien gjennom flere ulike kanaler og fører etter hvert til lavere prisvekst. Og jeg kan jo ta noen eksempler kanskje, så når renta går opp og husholdninger med boliglån for eksempel, de vil jo få noe mindre å rutte med, og noen husholdninger vil kanskje spare mer, ikke låne penger for å forbruke I dag, heller sette noen penger av på konto, du får jo høyere betalt for det, og det vil dempe forbruket. Mens bedrifter, de vil ha litt mer vanskeligheter for å regne hjem prosjektene sine, det blir litt færre prosjekter som lønnsomme, det jo dyrere å lånefinansiere dem for eksempel, så de vil typisk investere noe mindre. Så både lavere forbruk blant husholdningene og lavere investeringslyst blant bedriftene vil jo dempe etterspørselen I norsk økonomi. Og da blir det litt vanskeligere for bedrifter å velte over kostnadsøkninger I sine utsalgspriser til forbrukerne, konsumentene. Og det vil også være sånn at det kan bli litt mindre kamp om arbeidskraften, og det kan føre til at lønnsveksten kanskje ikke blir like høy. Som igjen vil dempe kostnadene til bedriftene, og da igjen utsalgsprisene til bedriftene. Mm. Så dette kaller vi etterspørselskanalen, så høyere rente demper etterspørselen, og dermed prisveksten. Så det en viktig kanal. Ellers så påvirker vi jo vanligvis også kronekursen med renta. Høyere rente går ofte hånd I hånd med sterkere kronekurs. Og du kan jo tenke deg at du sitter som investor I Europa, du har kanskje plassert 100 I amerikanske dollar og 100 I norske kroner. Si til omtrent samme rente I utgangspunktet, så stiger rentene I Norge. Ja, høyere forventet avkastning på å plassere penger I Norge. Da vil kanskje investoren selge noen amerikanske dollar og kjøpe noen norske kroner. Og det vil gjøre at kronen blir sterkere. Og når kronen blir sterkere, ja, da blir jo prisen på det vi importerer lavere, selv om prisene I internasjonal valuta ikke har endret seg, så blir jo prisen I norske kroner, som vi opptatt av, lavere. Så det også en måte vi demper prisveksten på, ved å sette renten høyere.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola I Kongo og Uganda som en global helsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 84 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren I Kongo. Tilsammen det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen, det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola bekreftet nordøst I Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps I årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere på vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng. Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoritten Finland endte helt nede på sjetteplass, mens Norge og Jonas Lov havnet på 14. Plass. Lov var svært lettet og glad etter finalen, men innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer da det sto mellom Bulgaria og Israel.
2: Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, det var så fortjent at Dara vant. Ja, det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig I både sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
1: Sa Jonas Lov. Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og staten har kommet til enighet I årets jordbruksoppgjør. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som var statens opprinnelige tilbud. Thomas Riiser, kornbonde og nestleder I Østfold bondelag, fornøyd.
3: Vi har vært veldig opptatt av I disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper I samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått dette. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest I inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrka I denne avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon.
1: Sa kornbonde og nestleder Østfold bondelag Thomas Riiser. NRK Nyheter, Holdor Asfa.
0: På nyheter, Marit Selmer Nedrik.

0: Presidentmøte i Kina då USA och Donald Trump kom på besök.
1: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
0: Är detta tonen nu? Är USA och Kina vänner? Vi stiller spørsmålet i ukeslutt til en som har fulgt tett med på Kina i en årrekke. Denne veka har en heilnorsk spelfestival på nett som mål å løfte fram dataspill som utviklet i Norge.
2: Det har aldri blitt lagt flere og bedre spill enn det gjøres nå. Jeg vil si at vi en av den andre gullalderen for norsk spill.
0: Sier spelskaper David Skaufjord. Og Eurovision livets fest, eller andre ting viktigere på en dag som denne?
3: Ja, det jo eksamenstid nå, så nå det litt andre ting å tenke på.
0: Fest eller ei, det skal vi forsøke å finne ut denne 16. mai. Velkommen til ukeslutt på det som jo også kan kalles dagen før dagen. Jeg heter Elisabeth Strand Mølster. Denne veka har Donald Trump besøkt Kina som den første amerikanske presidenten siden 2017, som for øvrig også da var Trump. I reisefølget til presidenten var mellom annet utenriksministeren, tech-gründer Elon Musk og Apple-sjefen. Og i velkomstkomiteen i Kina så var presidenten, vicepresidenten, flere ambassadører, utenriksministeren, 300 kinesiske barn, militærparade og æresvakter. Pluss, pluss, pluss, tror jeg vi kan si.
4: For første gang på 9 år ønskes en amerikansk president velkommen til Kina.
5: Og Xi spart ikke på kruttet da han tok han imot i 4-tida i natt norsk tid. Noe som imponerte den amerikanske presidenten.
1: Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before.
6: Trump har kalt Xi en stor leder, mens Xi sier USA og Kina bør være partnere og ikke rivaler.
0: Litt lydklipp fra veka som har gått der. Tonen denne har endret seg siden Trump erklærte handelskrig og skyhøye tollsatser overfor Kina for kun 1 år siden. Velkommen til ukeslutt, Torbjørn Færøvik.
7: Ja, takk.
0: Du forfatter og Kina-ekspert. Hvordan vil du kommentere det som har gått for seg i Kina denne veka?
7: Ja, nå jo Trump vel tilbake i det hvite hus, og vi andre har vært litt opptatt av å dekode og analysere det som har skjedd der borte i Kina. Det har jo ikke vært så veldig lett fordi at partene undertegnet ikke noe felles kommuniké. Det synes jeg kanskje var litt rart, med tanke på at man har hatt veldig lang tid på å forberede dette besøket, men det illustrerer jo også at partene står et stykke fra hverandre, og det som skjedde da, det var at de kom med separate uttalelser etterpå. Selv de uttalelsene har vært litt sprikende, litt vage og sprikende. Trump har jo også hatt en tendens til å hause opp hele besøket og snakker om fantastiske handelsavtaler som inngått. Men saken jo den at det jo ikke inngått noen handelsavtaler i det hele tatt på papiret. Det ingen avtaler som signert. Så veldig mye fremdeles uklart. Det sikkert veldig mange gode intensjoner som kan bli en forvandlet til realiteter over tid, men som helhet så har ikke besøket gitt veldig store synlige resultater.
0: Trump har jo, du var inne på det, Færøvik, har uttalt at de enige om fantastiske handelsavtaler rundt varer som bønne, biff og boeng. Men det jo mer enn som så som står på spill.
7: Ja, det jo i grunn hele forholdet mellom USA og Kina. Og vi kan si at det største problemet i forholdet mellom de to landene, i tillegg til handel og militære forhold, det jo dette betente Taiwan-spørsmålet, som har ligget der og ulmet helt siden 1949. Da var det slik at taperne i den kinesiske borgerkrigen, Nasjonalistpartiet under ledelse av Chiang Kai-shek, de flyktet over Taiwan-stredet til Taiwan. opprettet sitt regime der. I dag snakker vi om det frie Kina på Taiwan, men saken jo den at de kinesiske lederne, anført av Xi Jinping, ønsker å innlemme Taiwan i Folkerepublikken Kina. Og den kinesiske partisjefen og presidenten sier at folkets frigjøringshær skal være rede til å invadere Taiwan til neste år. Det betyr jo ikke at det vil skje da, men det betyr at de skal være rede. Og det skaper jo en veldig spent og uklar situasjon, med stadige militærøvelser der i Taiwan-stredet og så videre. Så dette var jo et tema som også ble tatt opp på dette møtet.
0: Ja, tror du at USA og Kina har kommet litt nærere hverandre når det kommer til situasjonen og spørsmål rundt Taiwan?
7: Det ser ikke slik ut, og Xi Jinping var jo veldig tydelig da han sa til Trump at vi kan havne på et veldig farlig sted hvis vi ikke takler Taiwan-problemet på rette måten. Trump han unnlot å svare der og da, og for en gang skyld så var jo Trump, altså han var jo ganske disiplinert og forsiktig under hele Kina-oppholdet sitt. Men unnlot da heldigvis å svare på det. Men jeg tror det at USAs politikk i dag, den ligger stort sett fast overfor Taiwan. Det vil si at USA fremdeles har en relasjon til Taiwan. De vil støtte øya i tilfelle en konflikt oppstår. På hvilken måte, det litt uklart, men USA har jo et stort militært nærvær i det vestlige Stillehavet og i Kinahavet. Og i verste fall så kan det jo komme til en militær konfrontasjon eller en krig hvis dette problemet ikke takles på den rette måten.
0: Kina har jo et S i ærmet her, nemlig tilgangen på sjeldne jordarter som trengs til amerikanske flyvåpen og datateknologi. Hvor sterkt dette pressmiddelet?
7: Ja, der har jo Kina et veldig pressmiddel i dagens situasjon. Vi kan godt si om Kina at landet har et nestenmonopol på sjeldne jordarter, både når det gjelder utvinning og raffinering av disse jordartene, og det setter Kina en helt spesiell posisjon. Saken jo den at ingen amerikanske fly eller våpen, altså datasystemer i hele verden, vil slutte å fungere den dagen Kina ikke forsyner da den vestlige verden og USA med disse sjeldne jordartene.
0: Jeg tror du Kina kan få USA til å gjøre som de vil?
7: Nei, det kan de ikke, for USA har også pressmidler tilbake. USA er en stor og sterk økonomi, og vi kan jo godt si om disse to stormaktene, eller supermaktene i dag, at økonomisk sett så er de veldig tett vevet inn i hverandre. Så begge har muligheten til å slå tilbake. Så nettopp derfor så er det jo veldig viktig for dem at de finner en felles plattform, og det er jo veldig mange problemer i dagens verden som bare kan løses ved at de to samarbeider, for eksempel om klima og om helse også. Det lærte vi jo under pandemien. Så det er jo uhyre viktig at disse to landene, til tross for sine motsetninger, er i stand til å samarbeide.
0: Det har vært mye staffasje rundt dette her besøket. Tror du, Færøvik, at vi kan si at Trump og Xi er blitt venner?
7: Jeg tror ikke man kan si at de har blitt personlige venner. Det er godt mulig at Trump ønsker å bli venn med Xi Jinping, men Xi Jinping han er en veldig selvhøytidelig og litt distansert person. Han vil ikke være privat på samme måte som Trump er det. Så vi så jo under dette besøket hvordan Trump hele tiden skamroste Xi Jinping, men der fikk han absolutt ingenting tilbake. Men de har muligens da opprettet en slags relasjon som allikevel kan vise seg viktig. Det er jo viktig at to så store ledere i verden, at de møtes regelmessig og føler hverandre på tennene og blir bedre kjent med hverandre.
0: Etter planen så blir det nytt møte mellom USA og Kina I september. Da dreg den kinesiske presidenten til USA. Tror du det blir et OK besøk, Torbjørn Færøvik?
7: Ja, og det betyr jo da at de får noen måneder på seg til å sette seg ned I kommittéer, amerikanske og kinesiske delegasjoner får anledning til å meisle ut kanskje konkrete resultater I dag, eller de siste dagene, så har man snakket sammen på høyt nivå, men de konkrete resultatene mangler. Nå får man da noen måneder på seg til å meisle ut de eventuelle konkrete resultatene, og de bør jo komme da I september, for da kommer altså Xi Jinping til det hvite hus på offisielt besøk.
0: Kanskje vi inviterer deg på nytt til ukeslutt da, Torbjørn Færøvik. Du forfatter og Kina-ekspert. Takk for at du var med I dag. Nå om dataspill, og denne veka har det vært snakk om spillet mange venter på, GTA 6. Til og med Bank of America spent på lanseringen senere I år, og mange tror at spillet vil koste rundt 1000 norske kroner. 1000 kroner det dyreste underholdningsproduktet noensinne, og GTA 6 kommer etter plan I november. Men før den tid så kan du få sjansen til å prøve noe norsk, for denne veka norsk spilindustri samlet for Heilnorsk Digital Spelfestival på en av verdens største spillplattformer som heter Steam.
8: And there's a chill mode that you can also get medals for.
9: Oh, I see what you're doing. Me next,
10: my turn.
11: Ja, de snakker engelsk, men dette her streamere og utviklere som spiller norske spill under Games of Norway, hvor 80 utviklere fra hele landet har samlet seg for å løfte fram norske spill på verdens største plattform for kjøp og bruk av sånt på PC, nemlig Steam. Det tilbud, det direkte sendinger og samlepakker med norske spill, og på en vanlig dag så det på det meste nesten 40 millioner mennesker som bruker Steam samtidig. Så det blir litt som hvis hele Film-Norge plutselig hadde bare samlet seg og reist av gårde for å promotere og feire norsk film på et stand midt I tjukkeste Hollywood.
12: Norge har vært så snevert når det kommer til spill I forhold til nabolandene at vi har liksom ikke hatt så mye å feire. Men nå så begynner jo ting å virkelig ta av. Bare til dette eventet her så klarte vi å samle 170 spill.
11: Det sier Jo Remi Madsen, som en av karene som har laget spillet Owlboy, som har gjort det stort utenfor riksgrensene.
13: I can confidently say that it's definitely worth your time and $24.99.
14: Owlboy's bittersweet journey is punctuated by moments of exhilarating triumph and devastating failure.
15: Owlboy had the makings of a modern classic all along, but it's not until you break through the surface that you're blinded by its artistic brilliance.
12: Vi får jo høre veldig ofte at vi overrasket over at Owlboy norsk. Fordi at det at det norsk ikke noe som vi har på en måte pushet noe særlig.
11: Men nå skal det så absolutt promoteres. Jo Remi også en av karene som administrerer denne virtuelle festivalen med håp om at resten av verden skal oppdage hva vi har å by på.
12: Det jo allerede skjedd en god del ting. Det har jo vært noen store hits nå de siste årene bare. Megabonk tok jo av på Steam. Som har gjort det helt utrolig bra. Det fikk vi jo ikke med på festival, for at han utvikleren jo, han liker å skjule seg. Men det mange andre utviklere som også har kommet inn på rette sporet nå. Så har du det nye Mumitroll-spillet som kom ut for bare noen uker siden, som også har gjort det helt utrolig bra.
2: Jeg bruker jo de siste årene, har jeg brukt mest tid på å spille egne spill, fordi at man bruker ganske mye tid for å få det til å svinge. Så jeg har logget noen timer I Mumidalen, kan du si.
11: Og mannen som har logget noen timer I Mumidalen, det David Skaufjord, han som blant annet har skrevet manuset til spillene, hvor du kan utforske Mumidalen I fred og ro. En mann som egentlig jobbet med film og TV.
2: Og da pandemien kom, så hadde jeg akkurat flyttet på et gårdsbruk sammen med samboeren min og mitt nyfødte barn på Høyland I Nord-Trøndelag. Og alle tre TV-prosjektene jeg hadde gående ble kanslert samtidig, fordi at man kunne ikke ta opp ting under pandemien. Og folk sa at det her ville være 2 uker, og så tenkte jeg at det usikker på om det stemmer. Så jeg prøvde å være litt førevar og kaste meg litt rundt, og fulgte da en livslang drøm om å begynne å lage dataspill.
11: Og gjennom noen gode kontakter og litt flaks fikk David oppfylt den drømmen og suksess gjennom selskapet Hyper Games. Både Snusmumrikken, melodien i Mummidalen og Mummitrollet Vinterens Varme har høstet høye terningkast og tusenvis av gode brukeranmeldelser fra folk over hele verden.
2: Folk hadde det litt sånn tråkig under pandemien, selv om jeg spøker om at den kom liksom beleilig for min del, så var det ikke en hyggelig periode for mange, spesielt ikke folk som bodde alene, og dette med cozy games, det vokste jo veldig fram under pandemien. Spill som rett og slett får deg til å føle deg bra, spill du kan kose deg med og hygge deg med, og det var ikke noen plan om å lage et cozy game, det var en plan om å lage et fullverdig dataspill spill i Mummidalen. Men det er jo en veldig koselig IP, veldig koselig verden, og det responderte spillerne på, så vi ble liksom plassert i en sånn cozy games-kategori, og trivdes godt der.
11: Og det nettopp her Norge skiller seg litt ut i spillene som kommer herfra, i hvert fall ifølge Joremi i D-Pad.
12: Vi har ikke den notoriske, hva vil jeg si da, fientligheten overfor spillere som mange andre selskaper har. Bare det å kjøpe en hatt kan, til en karakter i et spill kan koste $100, for eksempel. Det er mye sånt, og sånne type ting har vi faktisk ikke i Norge.
11: Og dette her en måte å drive business på, som også den norske regjeringen kan plassere sitt godkjenningsstempel på.
10: Vi har jo en egen dataspillstrategi som regjeringen lanserte for et par år tilbake,
11: sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri.
10: Og i år vil da NFI, altså Norsk Filminstitutt, som er den som forvalter pengene på vegne av regjeringen, tildeler mer enn 100 millioner kroner i tilskudd til utvikling og lansering av norske dataspill. Så vi har kommet et stykke på vei, og det gir jo resultatet nettopp med at det flere norske spill som blir anerkjent, og det skapes stor blest når de lanseres, og at det stor interesse for dem, så er ikke vi blant de største i verden, men likevel så er vi svært synlige, synes jeg.
11: På verdensbasis omsetter spillbransjen årlig for tusenvis av milliarder av kroner. Norge omsetter for noen hundre millioner, og det er mye underskudd. Likevel så er dette en bransje i vekst, og kanskje, ja, er det mer hjernemessig næringsrikt å velge norsk, skal vi tro kulturministeren.
10: Nå kommer dette Life Below-spillet, som også handler om å bygge korallrev, og der da du lærer litt om vær og vind, hvordan det påvirker, hvordan klima kan ødelegge for korallrev hvis ikke vi tar vare på det, varme havstrømmer. Så det er jo litt, sånn, litt annen type dataspill kanskje, enn det at det bare om å kanskje slå hverandre i hodet, for å bruke det som et uttrykk. Kanskje det derfor at nettopp at Games of Norway blir en greie på Steam, fordi at det skjer noe kanskje som er litt unikt her i Norge, som kanskje har gått litt under radaren for de aller, aller fleste.
12: Det er noe som jeg ser veldig opp til når spill blir tilgjengeliggjort på den måten.
11: Du kan si at, man kan si at norsk spillindustri er litt mer økologisk, hvis man ser det i sånn verdenssammenheng.
12: Ja, man kan faktisk nesten si det sånn.
0: Games of Norway varer helt til mandag, så det er mulig å stikke av med gode spill til en billig penge litt til. Det var ukeslutts egen spillreporter Ole Jørgen Nordvik som hadde laget denne saken. Jeg lover Eurovision, og det skal det bli. Vi skal til Wien snart, for der er det klart for finale i Eurovision Song Contest, som er i kveld klokka 21. I fjor var det over 160 millioner mennesker som så finalen, 800 000 av de her hjemme, og det til tross for at selve finalen var på 17. mai. Men folket i dag klare for glam og glitter, eller blir det boykott og protester? Vi har lodda stemninger.
16: Absolutt ikke.
17: Sikkert på TV-en, ja.
3: Ja, det er jo eksamenstid, så nå er det litt andre ting å tenke på.
18: Litt ulik stemning for Eurovision-finale blant nordmenn på gata i Trondheim. Men vi møtte jo på andre nasjoner også. Ingen finske som heier på årets storfavoritt, dessverre. Men en engelskmann fant vi. Skal han heie på den her?
19: Nei.
17: Men da kommer vi til Washington.
19: Nei. Okay. Is it here then? Is it?
18: Nei, finalen i Wien. En greker da. Hellas har en populær sang.
20: and they're like,
21: but Greece is a favorite.
20: Yeah, I know.
21: But it's not
20: my
21: see.
20: Favorite. Sorry. Whatever.
18: Ingen fan av Fatto von Heim. Men vi fant en polack som ikke helt avvisende til å skru på TV-en I kveld.
22: Kanskje.
21: Heier på Polen.
22: Jeg vet ikke. So I gotta pray.
18: Nå har det vært mye bråk. Det sterke protester mot at Israel med I konkurransen også I år, og fem land deltar ikke I protest. Vi skal komme tilbake til det, men først må vi nesten finne noen som faktisk bryr seg ordentlig om Eurovision.
23: Hallo.
24: Hei.
23: Hei, stig på, stig på.
24: Takk.
23: Louisa.
24: Hyggelig.
23: Hei, Linnea.
24: Hei.
23: Linnea, trivlig.
24: Hyggelig.
18: Hjemme hos familien Loktu rigges det til Eurovision-finale.
23: Paletten allerede frem.
24: Hva skal paletten
23: inn? Jeg skal komme nå. Paletten på.
18: Mamma Linda løfter kjapt på den lyse hestehalen, retter på brillene og tar på seg glittertopp når vi kommer inn døra.
23: Jeg skal jo antageligvis ha meg samme som jeg hadde på adresse.
18: 26 år gamle Linnea Caroline heller opp en nydelig turkis glittertopp. Og du har kanskje sett den I siste program av adresse Wien på NRK.
23: Hva tenker du, Linnea?
18: Det var nemlig Linnea som tok Staysman da han ga 12 poeng til Finland.
23: Men I kontrast fra Stian og sikkert mange andre her I det vide land, klarer å beherske meg. Så for meg blir det litt for billig at han har åpen skjorte og hun har åpen skjørt.
18: Tilbake til familien Loktu. Hva må på plass før denne hymnen runger ut over hjørnesofaen?
25: I år har jeg forstått at vi skal ha Pavlova, og det jo kanskje på grunn av dagen etterpå også, da, men litt uvanlig for meg å skulle lage det og serve det så sent på kvelden, men her følger jeg døtrene og ordner det selvfølgelig.
26: Så her blir det Pavlova både 16. Og 17. mai?
25: Ja, det blir jo det. Og så hørte jeg snakke om noen drinker. Lillesøster ble jo nettopp 18. så vi får se hvordan det går med det. Så Pavlova drinker.
26: Jeg nok den som stiller for engasjement og samler folk at det skal bli noe av I det hele tatt. Og så jeg den som har kalt stemmeskjemaen print ut det. Og instruerer også da, de toene her på kategorier og hva som reglene for de ulike. Da. Det litt viktig.
18: Hva det lillesøster står for på finaledagen?
26: Oi, jeg litt sånn møte opp til dekk og bord, egentlig. Jeg trenger bare å gå I kjelleren og hente meg en paljettjakke, og så, nei, jeg vet ikke, jeg vel kanskje litt mer kritiske stemmen av oss.
18: Og det leder oss over til elefanten I festpyntet rom. Israels deltakelse, protester og boykotten til Nederland, Spania, Slovenia, Island og Irland. Vi kan jo ta reaksjonene fra folk på gata først.
27: Det ikke derfor vi ikke ser på det, vil jeg anta, kan svare for oss begge.
28: Ja, det hjelper ikke akkurat, men nei, det ren interesse.
29: Altså, det jo noe man har fått med seg da, I hvert fall. Så det gjør det jo kanskje litt vanskeligere å kose seg med det på samme måte som man gjorde før.
30: Jeg synes det svekker konkurransen, det at vi ikke tar dette på alvor.
26: Det ikke rom for en musikkfest, liksom?
30: Nei, da blir det feil sted og feil tid.
18: Familien Loktu veldig bestemt på at dette ikke skal ødelegge festen.
26: Nei, jeg velger jo å ikke bli drept helt av gleden. Det så mye trist I nyhetsbildet og verden for øvrig at jeg tar alle lyspunkter jeg får. Og det vel det som fordelen med Eurovision nå, at det mange andre land du kanskje ikke tenker på til vanlig, som jeg plutselig føler et hjerte for, takket være en poplåt en gang I mai. Så det jo... Nei, jeg tenker det hvordan det skjer på det. Jeg henter mye positivt ut fra det, hvertfall.
25: Vi må rett og slett gå foran, dyrke fellesskapet gjennom musikken I et uttrykk som kjemisk renset for diskriminering.
26: Hvem favoritten? Hvem bør vinne I år?
25: Hvem skal vinne? Nei, det må bli Danmark.
26: Ja, jeg enig. Det en soleklar scene for meg. Danmark også.

0: hvor, ja, i går når jeg hørte deg på radioen, så var du veldig hes. Hvordan går det med deg i dag?
1: Ja, det jeg var hes, og det jeg skylder på Norge. Det, når Norge tar seg videre til finale, og det så mye spenning, da må man jo få lov til å bare skrike litt grann i gledesrus. Så ja, jeg får skylde på Norge.
0: Ja, Jonas får skylde. Men vi hørte jo danske Søren her, og det flere i vår reportasje som heier på han. Hvordan hans sine sjanser i de kretsene du vanker? Er de danske, hva skal jeg si? Er danskene en favoritt?
1: Ja, de har jo vært det veldig lenge, og hjemme i Norge og blant nordmenn generelt her nede, så det Danmark som virkelig står seg ut. Men ser vi på oddsen, så begynner han å dale nedover fra å ligge ganske opp i tet, helt oppe på andre og tredje plass, så han nå nede på en syvende. Og det kan jo ha litt med å gjøre at han har fått den første startnummeret. Og som jeg vet også at den danske delegasjonen ikke veldig fornøyd med. Men vi fikk jo den plassen i fjor, Norge. Året før fikk Sverige den. Så det var jo kanskje litt sånn at Danmark skulle få den i år.
0: Ja, det beste ved mot slutten.
1: Ja, de aller fleste vil jo ha en sluttplassering, for da sitter de jo som regel ferskest i minnet hos de som har sittet og sett på. Så jeg tror nok at den norske delegasjonen, eller jeg vet at den norske delegasjonen veldig fornøyd med start nummer 23 i kveld.
0: Vi skal følge med ekstra når start nummer 23 kommer, og da skal kanskje anmelder Jim Ødegaard Pedersen, som du har med deg der nå også, Linda.
1: Ja, Jim sitter jo ved siden av meg, og han har sittet og sett sendingen kanskje flest ganger av alle her. Jim, hva tenker du om Norge og Jonas sine sjanser i kveld?
2: Jeg tror Norge kommer til å gjøre det overraskende bra. Vi ser det på alle sånne polls og sånn, av de som har sett og vært i salen her, at Jonas, han en live-mann. Han trenger det publikummet for å gjøre det godt. Så jeg tror at vi kan overraske og komme på rett side av scoreboarden, og kanskje skal vi snuse på topp 10.
1: Men i går så satt vi, både jeg og du, på hvert vårt sted, men vi fulgte da juryprøvene, og det jo da 50% av poengene som kommer inn. Og jeg la merke til at kanskje Jonas holdt igjen litt grann. Hva tenkte du?
2: Ja, det kan jo kanskje være at han holdt igjen litt grann, men det er også helt naturlig nå. Nå det 14 dager med prøver her nede som har tatt sin toll på alle som her. Men jeg synes jo at virkelig han connectet med publikum, og jeg tror at det var det de merket, ikke nødvendigvis at det var en og annen sur tone, for det har nesten alle her nede. Nesten alle.
1: Og så har jo oddsen endret seg litt grann. Det fortsatt finnene på topp, og det fortsatt de som favoritter og har fått en ganske god plassering i finalen. Hvilke andre favoritter som potensielt kan vinne i kveld det du vil trekke frem?
2: Jeg vil absolutt trekke frem Australia, som her nede har levert så godt hver eneste gang de har vært på scenen. Delta Groom en gudinne fra Down Under, og hun skal vi se opp for. Jeg vil også rope et varsko for både Romania og Bulgaria, som klatrer på oddslistene. To helt forskjellige låter. Det mørk rock, og du har Mangaranga, skikkelig pop i skikkelig Eurovision-stil. Så de skal man se opp for. Selvfølgelig Hellas også der, en låt som jeg synes veldig vanskelig å forstå meg på, men tydeligvis det mange som elsker det der ute i Europa. Så får vi se da. Det jo Finland som landet å slå her, ser det ut til.
1: Og så det jo det man alltid frykter. Det disse zero points, null poeng. Hvem det som potensielt kan havne i bunnskiktet her?
2: Det nok Storbritannia redd. Jeg synes det så vondt å si, for jeg skulle ønske at Storbritannia gjorde det godt. Og så har vi vertsnasjonen Østerrike, som jo skal være siste land ut på scenen. Kanskje går det troll i år at det blir siste land som også står på resultatlista der. Forhåpentligvis får de med seg et poeng eller to. Null poeng vondt.
1: Ok, her i Wien så håper vi i hvert fall på at Norge får noe dose på, sånn at vi i hvert fall ikke havner i bunnskiktet som vi gjorde for to år siden. Men det i hvert fall kjempespennende. Vi skal følge med, og vi skal heie på, ja, i hvert fall hele Norden.
0: Absolutt. Det skal vi gjøre her fra ukeslutt studio også. Takk for at du var med oss direkte fra Wien, Linda Marie Fedler. Og nå skal det handle om arbeidsliv. For hva handler det å føle seg fri om for deg? Er det tid? Er det penger? En undersøking Norstat har gjort for NRK syner at kun 5% kjenner seg best igjen i påstanden å leve for jobben. Hanne Mørke Hamre fra Innlandet mener hun har funnet balansen takket være en arbeidsplass hun mener forutsigbar.
3: Det noe med at hverdagen livet. Den her balansen, jeg trives veldig godt i den.
4: Det sier Hanne Mørk Hamre samtidig som hun går ombord i sin hvite og blå seilbåt i Trondheim. 32-åringen jobber 100% i organisasjonen Framtiden i våre hender. 7 timer per dag om vinteren og 6 om sommeren.

0: synes det veldig bra at du forstår, du har en forståelse av at ja, altså, kollegene dine hele mennesker. De er på jobb, men de har også et liv utenom. Familie, eldre foreldre som trenger pleie, barn, de har et engasjement utenom jobb. Og at man blir mer bevisst på at når man da møter ut på jobb, så jobber man smartere. Man har ikke så mye tid på jobb, så det gjør jo at det tvinger seg fram litt mer sånn, ok, vi må kutte pseudoarbeid, altså jobb som strengt tatt ikke nødvendig.
1: I en undersøkelse Norstat har gjort for NRK svarte bare 5% at de lever for jobben. Nesten 6 av 10 unge sier de jobber for å leve.
2: Da kan vi jo ta tur ned i underetasjen.
1: Under dekk forteller Hanne at hun føler seg privilegiert som har en jobb hun virkelig brenner for.
0: Det setter jeg veldig høyt, men jeg skal jo ikke legge skjul på at jeg må jo ha en lønn som dekker kostnaden i samfunnet. Så jeg må jo stå på for å få kjøpekraft, jeg også. Jeg har et lån å betale. Matvareprisene øker en agurk 5 kroner for meg, så er det dyrere for meg enn en som har en mild i lønn.
1: Arbeidspsykolog Stian Midtgaard erfarer at meningsfylt arbeid ofte henger sammen med god livskvalitet, og at opplevd kontroll er nøkkelen. Jobb og liv er ikke motsetninger for de fleste. Han har også en teori om hvorfor kun 5% sier at de lever for jobben.
3: Jeg tror litt at å si at de lever for jobben er nesten litt sånn sosialt uakseptabelt i Norge. Det høres ut som en arbeidsnarkoman. Jobben er en del av livet. Hvis du tenker deg om, så er det en dag er 24 timer. Sant? For en vanlig person så er det 8 timer jobb, 8 timer liksom privatliv der alt skal gjøres, og så 8 timer søvn. Så hvis du har det bra i de 8 timene på jobb, så har du også bedre ellers i livet.
1: I undersøkelsen kommer det også fram at mange svarer begge deler. Særlig de over 50. Det har arbeidspsykologen også tanker om.
3: Blir det en del av identiteten også, sant? Når jeg begynner å jobbe når jeg er 23, så er det andre ting som er en del av identiteten din enn yrke og karriereveien. Jobben er jo der en skaper nye sosiale nettverk, og det er der en kanskje møter partneren sin, og det er der en møter sant, gjennom jobben, og det er der en får nye fritidsinteresse. Sant? Så det varierer sånn fra person til person hva er det som skal til for å finne den balansen.
1: Forskning på kortere arbeidsdager peker på fordeler som bedre helse, mer overskudd og likestilling, men også kostnader og risiko for mer intens jobbhverdag. Hanne synes fordelene overgår ulempene.
0: Jeg tror ikke det er det her one size fits all, altså turnusarbeidere. Jeg kan ikke si hvordan på en måte det vil funke best for sykepleiere, leger, men at det er et behov for å begrense arbeidsbelastninga der og få mer tid til arbeidsoppgavene, det er jo helt sikkert og visst, og det er veldig mye som skjer i verden, og hvis det her at det stiller spørsmålstegn til liksom, hva er det vi skal bruke tida vår til, og at vi får en debatt om arbeidsukas lengde, tenker jeg absolutt på høy tid.
1: For noen handler frihet om tid, for andre om lønn. Hanne balanserer kombinasjonene av begge deler, men tror hun alle kan gjøre som henne?
0: Sånn systemet er rigget nå, nei. Det er, sånn jeg ser det, vanskelig for de i helse, de i skole, og gjør sånn som jeg, og bønder for så vidt, sånn som jeg gjør nå. Men det er jo et systemspørsmål. Jeg mener at flere enn meg kunne valgt det her i dag.
1: Hanne henter frem såpe og vannslangen. En del prepp gjenstår nemlig før båten er klar for sesongen. Men hun motiverer seg med de ekstra timene hun får fra arbeidsplassen, som hun kan ta seg tid til å nyte ute på sjøen i sommer.
4: Det var reporter Tomine Valmsnes som hadde truffet Hanne Mørke Hamre. Og vi skal holde oss innenfor samme tema, for vi skal snakke mer om balansen mellom jobb og resten av livet, og om hvordan arbeidsplasser kan tilrettelegge for at vi kjenner større livsmeistring i samband med jobb. Hanne Mørke Hamre, som vi snakket med i sted, har en jobb hvor hun får jobbe kortere dager om sommeren for å leve friere og til å fokusere på egne interesser ved siden av arbeidet. Tidligere denne veka så viste en undersøking fra Norstat, som de har gjort for NRK, at hele 7 av 10 ønsker seg en kortere arbeidsveke. Stian Sigurdsen, du er direktør for samfunn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hvordan reagerer du på tallene som kommer fram i undersøkingen?
5: Nej, jeg vil ikke sånn kjempeoverrasket. Når man stiller et sånt spørsmål, så tror jeg de fleste vil svare at man ønsker seg mer fritid. Men det jo andre ting i den undersøkelsen nå, som jeg tenker er som verdt å dvele litt ved. Det var vel 5% som oppsa at de lever for arbeidslivet, og denne kommentatoren sa at det litt sånn sosialt uakseptabelt. Men han sa også en annen ting som veldig viktig her, og det denne opplevde kontrollen som nøkkelen til å trive oss på jobb. Så jeg er ikke veldig overskrevet tallene. Jeg er selv over 50. For meg er arbeidet en del av identiteten min, og jeg er kanskje en av de inni den 5% som lever for jobben.
4: Men er inntrykket ditt ellers at folk ønsker å jobbe mindre?
5: Nei, jeg tror folk jevnt over har det veldig bra. I norsk arbeidsliv 9 av 10 svarer jo at de har det veldig bra. Men det handler litt om hvordan spørsmålet er stilt. Altså, for å holde et spørsmål, kunne du tenkt deg å jobbe litt mindre for samme lønn, så vil de fleste svare ja. Så jeg er ikke sånn veldig overrasket over svaret.
4: Med oss i ukeslutt og i dag er du, Line Tollefsen. Du er nestleder i Fagforbundet og representerer med deg arbeidstakerne i denne praten. Hva tror du er grunnen til at mange vil jobbe mindre?
6: Jeg tror han er inne på noen viktige poenger, blant annet knyttet til mer fritid. Men jeg tror det handler om både overskudd til å stå i jobb, at man har muligheten til å imøtekomme de forventningene det samfunnet krever av en, og jeg tror veldig mange opplever i tidsklemmer til å klare å få dagen til å gå rundt.
4: Hva kan gevinsten være i det å jobbe mindre?
6: En av gevinstene som flere av de forsøkene knyttet til kortere arbeidsdager viser, er jo at det er helsefremmende, så at sykefraværet går ned. Sånn at det er jo både en samfunnsmessig gevinst, men også en personlig gevinst. Og så er det jo også en utfordring som jeg tror mange, som henger sammen med dette, som mange, det er jo en kompleks diskusjon, så når man får spørsmål sånn som sånn som virker her svarer ut på, så vil man jo svare basert på veldig mange faktorer, og en av de faktorene som handler om hvor tøft det er på arbeidsdagen, handler også om nok bemanning.
4: Ser du noen gevinst i å jobbe mindre, Sigurdsen?
5: Jeg tror i hvert fall jeg vil si at Norge som samfunn har ikke råd til at vi jobber mindre. Det er noen enorme utfordringer i norsk arbeidsliv, der vi har for få hender. Vi trenger folk i arbeid, og vi trenger folk i arbeid mest mulig. Så jeg vil liksom sterkt advare mot at vi går i en retning der man skal jobbe mindre. Men selvfølgelig jeg ser behovet for å ha en balanse mellom jobb og fritid, mellom jobb og omsorgsoppgaver og så videre. Men det mener jeg samtidig at det regelverk man har i dag, det arbeidslivet man har i dag, legger veldig godt rett for det.
4: Har du innspill til dette, Line Tollefsen?
6: Jeg er enig i at vi har ganske mange bra rammeverk som vi skal ta vare på i arbeidslivet, men jeg mener at det er god grunn til å ta i bruk en arbeidskraftsreserve til å kunne ha en reform for kortere arbeidstid. Og der er mange som kan komme inn i arbeidslivet dersom arbeidsdagen er litt mindre belastende for den enkelte.
4: Nå skal vi høre om et grep som arkitektkontoret Agraf i Trondheim har gjort. De gir tilsette en plussdag annen hver fredag, der jobben er å hente seg inn.
7: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Du skal disponere den dagen til noen ting som gir deg påfyll, restituering og kompetanseutvikling.
4: Kravet til levering er ikke endret, men gulrota er fri annenhver fredag. Kan dette være vegen å gå, synes det i Virke?
5: Ja, jeg ble oppmerksom på den artikkelen før jeg gikk inn her, så jeg leste litt på den. Det er jo viktig, det som er jo interessant med den artikkelen, det er flere ting. Men det ene er jo at her har de en ordning som de først testet ut om de skulle ha fri hver eneste uke, altså hver fredag. Det ble for dyrt, så da lagt man denne ordningen her. Og jeg har ingenting mot at arbeidsplasser tester ut dette og får det til å fungere, og jeg tipper for dette arkitektkontoret så kan det fungere veldig, veldig godt. Og det er liksom litt av hovedpoenget mitt, at jeg har ingenting mot at man tester ut ting der ute, gjerne i dialog med de tillitsvalgte ansatte, få til gode ordninger. Men å lage en hovedregel i norsk arbeidsliv, der man skal jobbe mindre enn i dag, det er jeg veldig skeptisk til, og det, jeg har lyst til å understreke det også, at i Norge så jobber man allerede veldig lite, sammenlignet med de aller, aller fleste land i Europa.
4: I mange yrker det også umulig eller svært vanskelig å være fleksibel. Hva tanker gjør det I fagforbundet dykk om det?
6: Nei, det jo en av de krevende tingene som vi møter, og medlemmene våre møter, jo det at alle våre medlemmer jo I velferdstjenester som, som arbeidsdagen jo bygd opp etter når tjenesten har behov for oss, som egentlig arbeidslivet for øvrig også bygd opp etter. Men det betyr jo også at det krever noe helt annet med å fylle hele, for mange et helt døgn med arbeidstid.
4: Det skal begge få lov å svare på dette her med A- og B-gruppe I arbeidslivet. Kan da være fare nå, hvis en gjør sånn?
5: Tenker du at man lager et A- og B-lag I arbeidslivet?
4: Ja, for å få til sånne type ting.
5: Nei, altså det ligger som I sakens natur, at det noen yrker der det veldig vanskelig å få til ulike former for fleksibilitet. Altså, la oss si at du kjører en lastebil, eller du lege, eller sykepleier, eller hva det så det vanskelig å bare hoppe ut av det. Du der, og det må vi erkjenne. Men at det skal skape et A- og et B-lag, det jeg ikke med på. De som ikke har muligheten for den samme fleksibiliteten vel så ansatte, ansatte, men det handler om for arbeidsgiver å finne gode løsninger. Da. Og det mener jeg at det mulig å gjøre også for disse grupperne som ikke har den samme type fleksibilitet.
4: Og det kanskje fagforbundet også enig I?
6: Det som jeg prøver å forstå egentlig begrepet, hvordan vi forstår begrepet A- og B-lag I denne sammenhengen, fordi at en ting med å skape et A- og B-lag kan jo være at ikke alle får muligheten til å være fleksibel, som kanskje innfallsvinkelen Men jeg tror det viktigere å fokusere på akkurat det som Stian inne på, at det behov for å gjøre annen tilrettelegging der hvor kanskje belastningen større. Så det ikke nødvendigvis sånn at det en fiks for alle. Det viktig at vi kanskje starter å se på de yrkesgruppene, de arbeidsplassene der hvor sykefraværet høyt, belastningen høy, og kan starte arbeidstidsreduksjon I de yrkesgruppene først.
5: Hvis jeg kan få slenge meg på det, fordi jeg tenker at det et viktig poeng som Line inne på, og altså jeg hører jo egentlig at denne diskusjonen, mer enn det handler om fleksibilitet, så handler den om hvordan skaper de gode arbeidsmiljøene. Og du har liksom, du kan ha trening I arbeidstider, du kan ha bedriftsidrettslaget, du kan ha pingpongbord, du kan ha frukt og sånn. Mulighetene uendelige på det, men det må tilpasses hver enkelt virksomhet. Men det som universelt, og som gjelder overalt, det jo ledelse. Sant? Ledelsen tydelig nok, gjør med prioriteringene, gir med anerkjennelse, sørger med for de ansatte den kompetansen de trenger med videre. Sant? Der kan man jobbe mye, og man vil få til veldig mye ved å ha fokus på det, for absolutt alle.
4: Praten ikke ferdig, selv om vi avslutter den I ukeslutt nå. Takk for at det var med oss I dag, Stian Sigurdsen, direktør for samfunn I Virke, og Line Tollefsen, nestleier I Fagforbundet. Du klar for den store dagen? Flagget funnet fram og finstasen på plass? I morgen det jo 17. mai, nasjonaldagen vår, dagen for feiring, god stemning og blie menneske på alle kanter. Og dette skal vi snart snakke om I ukeslutt, men la oss komme litt I stemning først med Forsvarets musikkkorps Nord-Norge og dirigent Alexander Hansson. I morgen skal mange av oss gå I tog til mellom annet denne, og grunnen til det kan være mannen Peter Kvam, som sammen med Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativ til det første barnetoget I Kristiania I år 1870. Men det mange ikke vet at det aller første 17. mai-toget, et borgertog, fanns da enda tidligere, allereie I 1826, I en annen by enn Kristiania, nemlig I Trondheim, for 200 år siden I morgen. Velkommen til ukeslutt, Terje Brattberg.
8: Takk for det.
4: Du historiker og forfatter og kan mye om Trondheims historie. Hvordan var det første 17. mai-toget I Ila I Trondheim I år 1826?
8: Jo, det var et tog bestående I hovedsak av unge menn, og det var veldig mye håndverksvenner, en del katedralskoleelever, og de hadde pyntet seg og gikk da I bonsjur og med høye flosshatter, omviklet med granbar. Og hvorfor granbar? Jo, det var fordi at granen ble sett som Norges frihetspalme.
4: Oi?
8: Ja, Og hvis du ser på vitenskapsselskapet Seil, det lille, så ligger det en norsk løve med øks foran et grantre. Så det er en sterk symbolikk i det her.
4: Det er 200 år siden altså, et jubileum som denne veka ble markert med å henge opp et såkalt blåskilt på staden der borgertoget startet. Hvordan kom toget i stand?
8: Det var Adresseavisens radikale redaktør. Det hevdes at han er den eneste av redaktørene som har vært radikal. Mathias Konrad Peterson, som da initierte et 17. mai-tog i Trondheim. Det var jo fordi at man ønsket å markere nasjonaldagen, og Peterson var nok veldig inspirert av de gamle togtradisjonene, som det jo i grunnen var håndverker, svenner og mestre som har drevet. Men de har jo røtter tilbake til katolsk tid, da man gikk i prosesjon med faner, og du kan også dra linja bakover til de merkene som de forskjellige høvdingene hadde i vikingtid, og som vel var inspirert fra tyske merker, som igjen var inspirert av faner og merker fra romertida.
4: Du sa at det var herrene som gikk i tog. Hvor var damene hen?
8: De sto ved siden av og beundret sine menn og sønner.
4: Var det et langt tog?
8: Ja, det var flere hundre, om ikke tusen personer til stede, og det gikk jo da fra Gillevollen og inn til torvet.
4: Var det et tog med musikk, sånn som vi kjenner 17. mai-tog i dag?
8: Det var vel en musikkorps først i toget, sånn som det senere har blitt vanlig. Men i hovedsak så var det da en fortsettelse av tradisjonen håndverkerne hadde med å gå i tog når de flytta Lauges skilt og en ny oldermann ble valgt.
4: Ja vel, så det har sine sammenhenger?
8: Alt har sine sammenhenger.
4: Har det også sammenheng med at Trondheim var tidlig ute når det kom til markering av nasjonaldagen?
8: Det har det sammenheng med, og byens klubber, først og fremst da Harmonien og Borgerklubben, hadde jo markert grunnlovsdagen lenge, til tross for kongens ikke særlig gode forhold til dagen.
4: Mange henger jo togtradisjon på Kristiania og Bjørnstjerne Bjørnson, Terje Brattberg. Har Trondheim kommet litt i skyggen her, synes du?
8: Ja, jeg synes den har kommet i skyggen, og vi har jo jobbet for å få Trondheim frem i rampelyset, som det første stedet. Stedet hvor man initierte det hele. Så Bjørnson har nå tatt æren for veldig meget i Norge, kanskje litt uforkjent ofte. Og man har jo også hevdet at Henrik Wergeland organiserte det første 17. mai-toget. Men i 1826 så var vel han 9 år, så det er også en løgn.
4: Han var ikke i Trondheim og laget tog da?
8: Overhovedet ikke, han var på Eidsvoll og leket i sandkassa.
4: Hvordan skal 200-årsjubileet for det første borgertoget markeres i Trondheim i morgen?
8: Jo, det skal markeres med at vi har faktisk et innslag på NRK i tidtida, og så var det jo avduking av blåskiltet som du nevnte, og så blir det jo nedlagt blomster ved bautaen over Mathias Konrad Peterson på Gillevollen. Så byen skal være klar over at det er 200 år siden det første toget gikk.
4: Og hvis en ser for NRK 1, så er ikke det bare byen som blir klar over dette her. Dette skal formidles ut til hele landet i morgen. Skal du være til stede da, Terje Brattberg?
8: Ja, jeg skal møte dem 10:00. Ja.
4: Da skal vi få se ditt blide åsyn på TV. Takk for at du kom til ukeslutt i dag.
8: Hjertelig takk selv.
4: Med 17. mai så hører sång og musikk til, men er nasjonalsongen lett å synge med på? Sist helg så skapte en også ukjent og moderne versjon av Ja, vi elsker full forvirring under cupfinalen på Ullevål stadion. På Studentersamfunnet i Trondheim er det siste innspurt før nasjonaldagen. Der skal den feires på tradisjonelt vis med orkester, taler og allsang. Og sist nevnte har hun vi skal møte nå et særlig ansvar for.
9: Hallo!
4: Vi beveger oss gjennom krika og kroka på vei mot hjertet av studentersamfunnet. For det i storsalen det skjer på nasjonaldagen. Det ikoniske rommet med sirkustak og amfi.
10: Jeg synes det veldig fint at publikum vendt mot hverandre. Man ser hverandre, man ser scenen og man ser hverandre, sånn at det blir på en måte en felles opplevelse i stedet for at man sitter en og ser rett frem.
4: Hun som viser vei heter Ingrid Sand. Hun synger i Trondheims kvinnelige studentersangforening og har fått et ærefullt oppdrag på nasjonaldagen.
10: Ja, plutselig så ble jeg forsanger på festmøtet som her.
4: På plass på scenen. Omtrent der talerstolen skal stå under det tradisjonelle festmøtet, fra den skal hun leie allsongen, akkompagnert av studentersamfunnet sitt eget symfoniorkester.
10: Det ble veldig stas, veldig hyggelig, litt skummelt, men jeg vet jo at det er mange andre her med meg som kan sangen, forhåpentligvis, og så tror jeg nok det vil gå. Ganske greit.
4: Og selv om de fleste kan nasjonalsangen vår, kan den by på utfordringer. I alle fall ifølge folk vi møtte på gata i Trondheim.
11: Den alt for lys. Altså, det synes jeg uavhengig. Og hvor lyst jeg legger den. Og så litt vanskelig melodi, men man jo vant til den da, så man tenker ikke over at den vanskelig.
2: Hva gjør du hvis du får utfordringer på toppen her da?
11: Da blir det falsett.
2: Hva betyr det?
12: Det jo en kjølefin sang. Men den kan jo være krevende å synge.
2: Hvordan er det?
12: Jo, at den går litt lys da. Men når det mange som synger lag, så det jo bære da.
2: Hva tenker du forsangeren sin rolle på all sang? Viktig, ikke viktig?
11: Det spørs hvor kjent sangen men det veldig viktig å gå inn med det gøtse litt i starten, så folk faktisk tør å slenge seg på. Hvis ikke blir det ikke all sang.
4: Og akkurat da fikk vi et døme på forrige helg. Under cupfinalen på Ullevål stadion valgte Norges fotballforbund denne versjonen som bakgrunn til nasjonalsangen. Mens supporterne begynte å synge en helt annen sang, sto spillerne og klødde seg i hodet. Det var så ille at NFF måtte legge seg flate, og allsangfadesen var et faktum. Men hva var det egentlig som skjedde her?
13: Men det var mange brandsupportere som sang nystemten.
14: Åh, det altså så vakkert. Du, det som skjedde her at mennesket mye mer musikalsk enn vi tror, så når vi vant til å synge en sang som kommer i en spesiell versjon hver gang, så hører vi med en gang det her noe helt annet. Nå må vi lytte til noen rytmer, og så skjønner vi ikke hva det som foregår. Så det her ikke måten å få folk til å synge med på.
4: Sier musikkforsker og instituttleder på NTNU Musikk, Nora Kulseth.
14: Det første vi trenger å forstå at når vi skal synge sammen, så det vi skal gjøre. Vi skal synge sammen med de andre, så vi skal ikke tenke på hvordan høres ut. Men hvis vi da tenker på hva som skal være rundt, så er det jo å gjøre folk trygg, så at man kjenner her skal vi være med på det vi bruker å være med på, og da det lures det å ha et kjent arrangement hvis man skal ha playback eller aller helst levende musikk til.
4: Men selv med de gode rammene på plass, kan det være ulike årsaker til at det likevel kan være vanskelig å synge med.
14: Det kan handle om at det er sånn som det tilfellet her, at det på et akkompagnement eller en playback som folk ikke skjønner og ikke skjønner når de skal komme inn, at det går alt for lyst, eller at det går alt for mørkt, eller at teksten overhovedet ikke passer til melodien som gjerne jo da skjer i sånn selskapssammenheng til konfirmasjoner når tante Nora har skrevet en morsom sang. Så det jo mange ganger vi ikke får til å synge sammen.
4: På fredag slepte Astrid S sin versjon av nasjonalsongen vår «Ja, vi elsker». Mange vil kanskje lytte til den på 17. mai, men blir den så lett å synge med på?
14: Ja, det og vakkert, må jeg si først. Kanskje litt krevende til playback til allsang, for den jo i et sopranleie. Så de aller fleste vil synes at dette her lyst å synge med på. Men hvis at den her brukes, så får man bare synge med så mye man kan, og hvis man går glipp av de lyseste tonene, så går det også bra. Vær med og synge på de tonene du kan.
4: Tilbake i det røde, runde studentersamfunnet i Trondheim kviler det et ansvar på forsangeren Ingrid. Men heldigvis har hun gjort dette her før.
2: på godt og på vondt.
10: Det jo alltid litt spennende utifra hvem som spiller på en måte. Her på samfunnet jo ofte enten Stinnens eller Symfork for eksempel som spiller. Og hvis de for eksempel har en start først, måtte et forspill, og så begynner man å synge et vers for tidlig, det litt flaut. Og så begynner alle å synge første verset en gang til, da det sånn yes.
2: Vi kan jo late som at det 17. mai nå da, og så det fullt av bunads og festkledde folk i salen, det symfoniorkester, og så det store øyeblikket når vi skal synge nasjonalsangen.
10: Okay.

0: Det var veldig lyst til å være et annet rate, men...
1: Det sa til slutt Ingrid Sand, som skal leie allsangen på Studentersamfunnet i Trondheim i morgen. Reporter var vår syngende reporter, vil jeg si, Ingrid Nedrebø. Takk for at du har hørt på Ukeslutt, som denne veka snekret sammen av Elisabeth Skarrud, Ingrid Nedrebø og Ole Jørgen Nordvik, i tillegg til vaktsjefprodusent Hanne Bernhardsen Nordvåg og jeg som heter Elisabeth Strand Mølster. Dagen for dagen har vi vært innom, det heter også programmet du får her i P1 etter oss. Få det for all del med deg, ha en god lørdag og en riktig så fin nasjonaldag når den tid kommer. Ha det!
2: Her NRK Nyheter klokka 4. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik er med som en av fire låtskrivere på Bangaranga, men hun var ikke i Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse. Så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
2: Og vi gikk svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
3: Jeg synes at Dara var så rå i sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden i Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten, og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
2: Norge og Jonas Love havna på en 14. plass i Eurovision. Love legger ikke skjul på at de siste ukene har vært utfordrende.
4: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv, men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hodet og alt.
2: Andre nyheter. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen, det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, der grensene til Uganda og Sør-Sudan. Israel har utført 2 luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, forteller reporter Kjersti Strømmen.
5: Hamas sin øverste militære leder på Gaza-stripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der 6 andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023.
2: Og nå som det er 17. mai, så er det viktig å følge ekstra godt med på de firbente. Det sier veterinær Vera Finsnes i Norsk Kennelklubb. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende og stressende for hunder. Gratulerer med dagen, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Det syder og koker i Maria Sands omfangsrike familiekrønike. Av traumer, forbannelser og tapte drømmer. Men også i grytene med spaghetti alle vongole og kaninstek med rosmarin. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Maria Sand.
7: Tusen, tusen takk.
6: Du, jeg tok sjansen på å plante noen sånne italienske dufter her i begynnelsen. Det er greit.
7: Åh, det er så fint. Ja, ja. Det kjenner du jo med en gang du sier ordene.
6: Hender at du laver kaninstek?
7: Nei, svigermoren min.
6: Vi gjør det. Det igjen.
7: Ja.
6: Til tross for at du sitter her i verdens norskeste plagg, nemlig sånn sort og hvit, det vi kaller lusegenser, ser veldig god og varm og hjemmestriket ut, så er det noe med Italia.
7: Ja.
6: Du bor i Palermo, på Sicilia. Du er i Norge nå, fordi at boken din, den tredje romanen din, som heter så mye som alt mitt er ditt, kommer nå. Og så er du på vei tilbake, men
0: før jeg slipper deg ut av studio tilbake til Italia. Vi må begynne med det italienske. Hva er historien bak at du så tett knyttet til Italia?
7: Altså, historien begynte da jeg var 9, og familien min, mammaen min fikk en søsteren min, og tok et år, et sånt sabbatsår, hun og pappa, to kunstnere, så de kunne gjøre det. Så dro vi nedover til Italia, til Umbria, midt i Italia. Hvor det var en del andre sånne kunstner, litt sånn, det var litt sånn hub der nede. Det var mye, det en stor kunstfestival som heter Due Mondi i Spoleto, rett ved der vi bodde. Så det trakk til seg ganske mye folk internasjonalt, kunstnere fra fjern og nær. Og der bodde vi et år, og da bodde jeg i en bitteliten landsby som heter Bazzano Inferiore. Og så gikk jeg i fjerde klasse der. Tredje, som norsk tredje klasse, italiensk fjerde klasse. Og der var vi tre stykker i klassen. Vi slo sammen to klasser ofte og sånn, for vi var så få barn. Og det var sånn helt, jeg kom jo fra Oslo, så jeg flyttet langt inn på landsbygda i Italia med hester i kjelleren og griser grisehuset utenfor, og gikk, tok følge med gjeteren til skolen og sånn, så det var veldig sånn, jeg tror ganske sånn, dannende periode da.
0: Og siden så har du bare hatt et stort hjerte i Italia.
7: Mm.
0: Og har utdannelsen din derfra, du er utdannet skuespiller opprinnelig, men, og gift og mann, og tre unger, og ja. Men du, boken din, er den skrevet i Palermo?
7: Den er skrevet først i Norge, mye ut på Nesodden, hvor vi også bor, og så er den skrevet i Palermo. Og så er den skrevet litt sånn rundt omkring også. Jeg liker veldig godt å skrive på reis også, hvis jeg gjør andre ting. Men den er skrevet på Nesodden og i Palermo. Og kanskje størst del av den er skrevet i Palermo.
0: Hva er utsikten din når du sitter og skriver den?
7: Jeg bor jo 6. etasje, så jeg sitter og ser ut på sånn takby. Altså sånn Palermo har sånn veldig mye hager på alle tak. Det ser man ikke fra gaten selvfølgelig, men siden jeg bor så høyt, så ser man sånne oaser på hele byen utover. Og så er det havet der, og fjellet bak litt, sånn som faktisk Oslo. Vi har jo liksom havna og vannet på den ene siden, og veldig kort til liksom naturen og fjellet bak.
0: Mm. Du var der under pandemien?
7: Ja.
0: Hvordan var det?
7: Jeg var høygravid, selv om ikke smitten var så høy i Palermo som den var i Bergamo, hvor folk virkelig... Det var ikke særlig, det var jo et episenter. Så fikk vi akkurat de samme restriksjonene, og det var totalt portforbud, og vi gikk ikke ut, altså jeg gikk ikke ut, jeg, på over en måned av leiligheten min i 6. etasje. Vi fikk varer satt i heisen, for det var én butikk som fikk lov å holde åpen, og de satt varene i heisen, og vi fikk det opp. Så vi har et tak, ikke sant, der du ser utover. Og vi fikk montert, kjøpt fra Tyskland via posten, en liten trampoline til barna, så at de skulle få lov å bevege seg opp på taket. Og,
0: Hoppla med sånn netting rundt.
7: Med, heldigvis med netting rundt. Ja. Men det er ikke så vanlig som i Norge å trampoline. Så vi fikk carabinieri, som er politi, hvertfall 3 ganger på døra, fordi en nabokone meldte oss om det er noe farlig, det er noe kjemperisikabel aktivitet på det taket på andre siden av veien, og da hadde jeg akkurat født, så jeg stod der med en nyfødt, sånn 3 dager gammel baby, så kommer det politi på døren min flere dager på rad, og skal på en måte rapportere om at vi, ja, og til slutt så var de så flaue, for det var de samme som kom, og jeg tror det er en eller annen regel om at hvis du får en sånn melding, så må du komme, så hvis hun fortsetter å ringe hver dag, så kommer vi hver dag, vi beklager. Det var nesten sånn at vi inviterte dem på kaffe til slutt, og de fikk seg trampolinen og nett, og ja, vi skjønner signora, certo tutto, va tutto bene, andra tutto bene.
0: Men, de prøvde trampolinen nå, eller?
7: Nei, det gjorde de ikke, men de var, ja, det ble en god latter til slutt, de som kom støtt og stadig på døra.
0: Alt mitt er ditt. Det er en stor roman i alle betydningene av ordet. Den er stor og tykk og bred og tjukk. Så strekker den seg over 100 år. Den strekker seg helt fra, vi kaller resten av spanskesyken, altså på 1920-tallet, til pandemien i vår tid. Vi møter 5 generasjoner, og vi får flyttes mellom den italienske landsbygda og Norge, og så har vi også flere sveip innom New York. Her er mange hovedpersoner, men helt sentralt så står Mia og Leone, og da er vi i vår samtid, og det er deres respektive familiehistorier som rulles frem. Før vi begir oss inn i handlingen, Maria, kan du si litt om Hvor kom ideen fra for å skrive en så bred roman med så mange liv, skjebner, tidsplan?
7: Mm. Jeg hadde lyst til å skrive noe jeg kanskje trodde at jeg ikke klarte. Jeg hadde tre barn, ikke sant? Og tidsklemma og ting. Det veldig vanskelig å sette seg ned og finne det fokuset. Og jeg følte veldig tidlig at hvis jeg skal klare nå å skrive en roman, så må det være noe jeg skikkelig strekker meg etter. Noe som større enn meg. Noe som jeg føler at jeg må strekke meg på tå for å komme meg til. Og som jeg kanskje ikke klarer, men som jeg bare må finne ut om jeg klarer. Så det var nok liksom, hva skal man si, litt sånn motivasjonen for å gå i gang med et sånn litt sånn stort, liksom brede penselstrøk da. Og så er det jo, handler det jo om alle de tingene som jeg er veldig opptatt av, som jeg har skrevet om før også. Jeg husker ikke hvem som sa det, men man skriver samme bok kanskje hele livet. Og kanskje er det sånn, bare med andre vinkler eller andre variasjoner når man snakker om klassisk musikk, ikke sant? Variasjoner av et tema. Så kanskje er det det, men denne gangen så hadde jeg liksom lyst til å strekke meg på tå da, og gå mye lenger ut og utenfor det jeg kanskje tenkte var mulig da. Mm. Eller liksom min egen forventning til meg selv, ikke sant? Hvorfor skal liksom bare menn over 60 skrive sånne svære tikkebøker? Kan ikke liksom damer på 40 også gjøre det? Det også en kul motivasjon. Det mye, jeg var liksom klar for at jeg vil heller gjøre det. Jeg vil heller liksom tryne og ha prøvd, enn å tenke at åh, jeg skulle jo bare ha prøvd det en gang, liksom.
0: Men hvilken følelse har du nå da?
7: Jeg er veldig stolt. Jeg er veldig glad og veldig stolt. Samtidig så har det vært en lang prosess, og jeg har lurt veldig mange ganger på om, åh gud, kanskje jeg ikke klarer dette her. Jeg har hatt mange fine mennesker rundt meg som har sagt, nei, nå må du ikke prøve en gang å slutte, liksom. Ikke engang legg det fra deg, jeg skal ikke ha noe av det. For hvis du legger det fra deg, så er det ferdig. Så jeg har hatt fine mennesker som har motivert meg.
0: Men hvem er de gode hjelperne?
7: Mona, bestevennen min.
0: Kan jeg for eksempel komme i oppføringsspørsmål her? Kan det være Mona Fassvold som er filmregissør og barndomsvenninne?
7: Ja, vi er liksom litt partners in crime. Ja. Vi leser hverandres ting, følger hverandre opp, er med på tidlige prosesser alltid. Så vi er på en måte kolleger og bestevenner, og ja, gir hverandre kommentarer og feedback, og er strenge med hverandre, og backer hverandre veldig. Det er veldig godt å ha nære vennskap, da.
8: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Men du, nå må vi inn i boken her.
7: Ja.
0: Og jeg forstår at vi rett og slett begynner med en opplesing fra starten. Ja,
7: det gjør vi.
0: Fortell, hvor er vi?
7: Vi er i Vada, en liten by på kysten av Toskana, litt sør for Pisa. Ja, jeg kan lese fra begynnelsen, så kommer alt. Vada, Toskana, 1925-1930. Landsbyen heter Vada. Veien opp til huset heter Via Semina. Ser man det ovenfra, snirkler kjærveien seg som en hvit åre gjennom åkrene. De grønne rankene står tett i tett med gule, saftige hjerter innenfor bladene. Maisen plukkes i oktober, jorda pløyes i mars. Veggene på huset er hvitkalket. Grunnmuren er høy, det er en hage, en patio, i midten, som man ikke kan se fra åkeren, og en stor port på sørsiden, hvor man kan kjøre inn. Via Semina ender her, i midten av dette huset. Jorda rundt huset er hardpakket, bare noen få strie vekster kommer seg gjennom. Sånn er det her. Den som klarer seg, klarer seg. Ingen roser i beddene, ingen ekstra gjødsel, bare hard sol, grov jord, murpuss som faller av noen steder fra veggene. Støvet fra veien som legger seg over alle flater, på huden, i håret, i pusten til dem som bor her. Og så regnet. Regnet som kommer uten forvarsel. Det striregner den dagen Gemma blir født. Greta, Gemmas mor, har ventet i mange år på å bli gravid. Hun og Jakob og mannen hennes har prøvd og prøvd. De hadde nesten gitt opp da menstruasjonen endelig uteblir, og doktoren kommer og undersøker henne mens hun ligger i sengen, og ber til Gud om at det denne gangen må finnes noe der inne. Ber til Hellige Maria. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Og doktoren nikker og smiler. Det finnes allerede hjerteslag, sier han. Og det er som om Greta kan høre dem også. Små rytmiske slag, og hun drar på seg strikkejakken som henger over sengestolpen, stikker føttene i støvlene og løper ut til Giacomo, som har ventet ute i åkeren. Han måtte bare holde på med noe. Når man holder på med noe, er all tid verdifull. Ingenting forgjeves, og Greta løper ut på svagangen, ned trappa og inn i åkeren. Hun snubler nesten i sine egne skritt, så ivrig hun, så glad for å kunne fortelle ham at endelig, endelig gikk det. Så gikk det likevel. Un figlio, Giacomo. Finalmente un figlio.
0: Greta blir omsider gravid, og hun føder Gemma, som kommer rumpa først.
7: Ja.
0: Riktig nok så nummer to i rekken av tvillinger.
7: Mm.
0: Hva skjer videre med Gemma og tvillingssøsteren?
7: Nei, Gemma jo da andre mann med rumpa først, den minste, den som kanskje har fått minst næring i magen og minst rustet sånn i størrelse og så videre. Lydia kommer først og blir på en måte den perfekte barnet da, så kommer Gemma til slutt, og selvfølgelig sikkert, det står ikke, men kanskje det verst i fødselen akkurat da, fordi Greta, mor, for på en måte lider veldig av at hun også har kommet, altså hun blir på en måte kalt for en forbannelse da. Altså, hun fattura, som går igjen i boken, og vi skjønner ganske fort at fordi Giacomo veldig rett etterpå dør av spanske syken, eller det som resterende, disse variantene da, som vi husker fra pandemien, som fremdeles fantes i Europa rundt omkring, på landsbygda, han dør av det. Så han får ikke truffet barna sine, og hun vokser opp uten far, og som en slags forbannelse for sin mor da. For hun liten, og hun ikke liksom, i morens øyne noe særlig tess. Og moren jo egentlig bare en sørgende enke.
0: Og blir jo dårligere og dårligere mor.
7: Og blir dårligere og dårligere.
0: Det burde vært noen bekymringsmeldinger ute og gått der.
7: Mm.
0: Gemma blir en slags askepott.
7: Mm.
0: Vi får bare beskjed om å vaske gulvet hele tiden og rydde opp og alt sånt.
7: Ja.
0: Så er det nabogutt her som heter Fausto.
7: Mm.
0: Fortell litt om ham.
7: De vokser opp i samme hus. Det sånn stort som casolare, heter det. Det sånne typiske svære hus på landsbygda i Italia. Og da det ofte at man, som var det sikkert i Norge også, man får bruksretten av jordeier, og så driver man marken mot at man får bo der gratis. Og dette huset delt inn i to enheter, og to familier, bondefamilier, driver og bor og driver marken rundt. Så den ene familien Carli, og den andre Ferretti, og Fausto Ferretti da nabogutten, så de vokser opp, jeg vil ikke si som søsken, for de har egentlig ikke fryktelig mye med hverandre å gjøre som barn, for det jo to veldig forskjellige familier, og de holder veldig sitt for seg, som det heter. Men likevel vokser de opp ved siden av hverandre, og det utvikler seg jo en fin tone mellom dem da.
0: Men Fausto blir jo utkalt til krigen.
7: Mm.
0: Han skjønner ikke helt hvorfor han der, bortsett fra at han et italiener.
7: Mm.
0: Men mens han så vidt overlever krigshandlingene, så Gemma hjemme og dyrker Benito Mussolini. Hva skyldes det?
7: Altså, det var jo en av de tingene jeg hadde lyst til å skrive om, fordi vi ser det nå, vi ser det andre steder i verden, jeg kjenner folk, eller kjenner, ikke nære venner av meg, men jeg har vært hjemme hos folk som fremdeles har plakater av Il Duce på veggen. Det å dyrke dette macho, store, den mannlige helten, det finnes, det et veldig, egentlig, jeg tror det ganske utbredt, fremdeles, og fremdeles også med Mussolini. Så fascismen lever jo fremdeles i Italia. Ikke for å si at Italia fascistisk, det det ikke, men det finnes en del fascisme i Italia fremdeles. Så jeg har vært fascinert av det, og samtidig så det en jente som vokser opp uten far, hun analfabet, hun får ikke lov å gå på skolen, hun får lov til å gå på Le Piccoli Italiane, altså Mussolinis svar på Hitlerjugend, på en måte speideren da, eller ungpikehirden. Altså, der får hun lov å tilhøre noe da. Jeg tenker at det liksom en sånn helt fundamentalt behov for barn, men for alle mennesker, å føle tilhørighet. Og det var det eneste stedet hun følte tilhørighet. Og da ble det jo sånn at han ble hennes helt.
0: Ja.
7: For der var hun velkommen. Og det tenker jeg et veldig sånn humant utgangspunkt for å fortelle om en som blir fascist. Uten på noen måte å unnskylde fascismen. Men for å forstå, vi må jo prøve å forstå hvor sånne ting begynner. Jeg forfatter, så da må jeg bare skrive om et menneske som befinner seg i den situasjonen, og hvordan det skjedde da, hvordan inngangen var. Og det jo ofte i et ønske, i et håp, i et ønske om å bli sett, eller ja, i Gemmas tilfelle ønske om en ledelse da. For det vil jo barn ha, de vil ha en forelder, en voksen som sier, du, vi går dit, bare følg med meg, vi går dit. Det blir bra, det her trygt. Og det eneste hun fikk det, var i denne store, maskuline lederen. Da.
0: Mm. Denne forbannelsen, Ona Fatora, den kommer jo tilbake i neste generasjon også, fordi at Fausto og Gemma får to barn.
7: Mm.
0: Den talentfulle Rita, flotte, fine Rita, og den utagerende, uregjerlige Marco.
7: Mm.
0: Så skjer jo det at Marco får en kamerat, med veldig fine biler, dyre klokker, veldig, veldig tight silkeskjorter, som skal redde familien og skal tjene penger og tusen holde på med flere ting. Og han voldtar Rita. Og dette blir Leone. Italiensk Leone. Det er, så nå har vi fått vite litt om bakgrunnen til Leone som vi da møter i vår tid, som får et intens kjærlighetsforhold til norske Mia. Skal vi høre litt opplesning fra da vi er i vår tid?
7: Roma, 2010. De er nesten helt oppe på trappavsatsen da Mia stopper. Hysj! Hysj, hører du? Hun snur seg mot Michele, som fisker nøkkelen opp fra lomma og lirker den inn i låsen. Hører du? Spør hun igjen. Blir stående uten å røre seg. Venter, lytter etter mer. For det var noe med det hun akkurat hørte. Den enkle melodien. Som en barnesang, men likevel ikke. Noen syns hun kjente igjen, og samtidig var helt fremmed. Halvtoner som overtok for hverandre, utypiske pauseringer. Det er bare Leone, svarer Michele, og i det han åpner døra, blir lyden sterkere. En kompis av meg som låner pianoet, han har ikke sitt eget. Michele demper stemmen. Hun som eier leiligheten er aldri hjemme, så Leone camper på rommet hennes av og til, sier han og smiler til Mia. Et smil som sier, jeg håper det greit. Et smil som sier, jeg håper du likevel sier ja til å flytte inn her. I det døra smeller igjen etter dem, stopper musikken. Stolbein skraper mot gulvet. Ikke si noe om det, sier Michele og legger fingeren over munnen. Han liker ikke at folk lytter. Mia kipper av seg skoene av gammel vane. Hjemme i Norge tar alle av seg skoene før de går inn i andres hus. Og dette er jo ikke hennes hus, ikke ennå. Hun ser seg om i leiligheten. Det ser fint ut. Høyt under taket, store vinduer, store rom. Ingen rar lukt. Jo, kunne funket fint dette, tenker hun. Og hun har jo kjent Michele en stund nå. Nesten et helt semester har gått siden de begynte i samme klasse på konservatoriet. Inn her, sier Michele lavt og peker. Her er det rommet jeg tenkte du kunne ha. Se her, sier han. Men i det Mia skal til å titte inn, dukker en skikkelse opp bak henne, og hun skvetter, snur seg brått. Leone står i døra inn til stua. Sorry, sier han. Jeg håper det greit at jeg brukte nøkkelen du la ut. Han snur seg mot Michele, som nikker og ser fra Mia til Leone. Kan han se det som beveger seg mellom dem? Kan man allerede her merke at noe er i ferd med å oppstå? Det er dette som er første møte. Dette er første gang vi ser dem sammen. Mia og Leone. Og Michele, som alltid skal finnes i bakgrunnen et sted.
0: Maria Sand leser her fra sin roman Alt mitt er ditt. Nå har vi fått vite litt om Leones familie, og vi skjønner at han har ting å bære på, med en så mørk familiehistorie med vold og voldtekt og vanlig dårlig oppvekstvilkår. Vi må vite litt om Mias norske bakgrunn. Det er en hovedperson i hennes historie, som er morfar Ole. Fortell om Ole.
7: Altså Ole er jo hennes morfar, og hennes på en måte bagasje, kan du si. Hennes liksom, vi bærer jo alle på et eller annet som er litt sterkere, en eller annen historikk, en eller annen, om det er mor eller far eller din morfar eller et eller annet som har skjedd med din familie, som på en måte lager, som fargelegger veldig mye av de som kommer rett på dette, har jeg skrevet om også tidligere, og er noe jeg synes er veldig spennende i eget liv også, å se hva er egentlig, altså i titlen her også, alt mitt er ditt, hva er egentlig mitt, og hva er egentlig ditt? Hva er det jeg går og bærer på som ikke er mitt, men som er din historie, og som jeg forvalter fordi jeg elsker deg, eller jeg er født og oppvokst sammen med deg, og jeg bærer dette videre for deg, på godt og vondt. Og Ole morfaren til, til Mia, som oppvokst på barnehjem, og ble dratt fra av moren sin som femåring. Hun dro til Amerika og skulle få ham til å komme etter. Han ble satt på trappen til St. Josef-søstrene i Oslo, opp ved St. Sunniva, og ble fortalt at bare si her skal jeg bo, og av en perifer tante. Og moren hadde dratt i forveien for å søke lykken i Amerika, som så mange andre. Hun drømte om å bli danser. Så følger vi Ole og hans liv i klosteret, altså på barnehjemmet, og også Alvilde, som reiser fra sønnen sin og tenker at han skal komme etter.
0: Mm. Alvilde drømmer om en fremtid som ballettdanser, men hun ender jo som prostituert og betjener en rekke fulle nordmenn som aldri helt fikk det til med drømmen om Amerika. Det er, jeg tenker sånn, tenk å ha en morfar som Ole.
7: Ja, og det har jeg jo.
0: Ja.
7: Så det er jo veldig, altså det er jo, jeg har lenge hatt lyst til å skrive om morfaren min.
0: Skal vi bare kort ta liksom familietreet til Marie-Sann her? Altså, faren din er filmregissøren Erik Gustafsson, moren din er skuespiller Elisabeth Sand, og morfaren din er Rolf Sand, den gamle hedersmannen og skuespiller.
7: Og en liten fun fact, Rolf Ole Sand.
0: Rolf Ole Sand, nemlig.
7: Ja. Noen ganger så må man pirke bort i ting man, som får en til å føle ekstra mye, fordi at i hvert fall som skuespiller så lærer man seg det, ikke sant? Man må gå og ta på noe som gjør at man blir kald eller varm, eller man må spise noe som gjør at man får en følelse i kroppen, og noen ting, noen historier om morfaren min for eksempel, bare navnet hans får noe til å skje i meg. Så da lånte jeg det av ham, og lånte en del av han til denne karakteren Ole, som jo er en fiksjonell karakter, men likevel fullstendig på en måte påvirket av alle fortellingene fra morfar. Da. Det som er litt gøy, var at dette var egentlig, jeg tenkte egentlig at jeg skulle skrive en roman, og liksom basere den på morfars historie, som er denne barnehjemsbarnet som ble forlatt på trappene, og så kom, og hele hans oppvekst som ender i å bli på en måte skuespiller på Nationaltheatret, altså den klassereisen og den utrolige reisen han har hatt, som vi alle har blitt fortalt og levd i lyset av og skyggen av, alt ettersom hvordan du ser det.
0: Det er i seg selv en roman.
7: Det er i seg selv en roman, og det skulle egentlig bli en roman. Så kom jeg til redaktøren min med en del av stoffet, om Leone og om Bada, og om forsovet Mia og sånn. Og så sier hun, men hva med Mia? Hva kommer hun fra? Ja, vi kan jo se Malurtveien som en slags bakteppe, men det er
0: altså
7: ikke,
0: bok nummer to,
7: min bok nummer to, som ikke er egentlig en, det er jo ikke en, det er jo ikke en bok, det er jo ikke, de henger jo ikke sammen, men likevel, det er jo bilder og tablåer her som kan minne, men du må jo ikke ha vært nødt til å lese Malertveien for å forstå Mia, for det er jo en helt annen roman, det er en helt annen romankarakter, det er bare ting som tangerer, ikke sant? Så sa min redaktør, hva med den der morfarhistorien? Skulle ikke se litt på den, Maria, vi har snakket med henne om det mange ganger, altså lyst til å skrive om det. Min kjæreste, mann og hans partner for mange år siden gjorde masse videoopptak med morfar. Masse, de skulle lage en dokumentarfilm om ham, som ikke har blitt gjort, som kanskje skal gjøres en gang, de ligger nå der. Men jeg har tenkt sånn, ok, det ble ikke dokumentarfilm, men vi har masse stoff. Vi har morfar som snakker i 20 timer om alt fra liksom, han sto der på trappene til han

0: vis da.
1: Mm. Det er sterke skjebner her. Det er mye overgrep. Mm. Ole opplever overgrep. Søster Benedikta som til enhver tid synes det greit å legge seg I sengen, og man skjønner at hun også har en historie. Mm. Han skjønner jo ikke noe av dette kvinnen, men han synes jo det hyggelig med noen som klemmer på ham.
0: Men også ganske skummelt etter hvert.
1: Veldig skummelt etter hvert, veldig ubehagelig. Mm. Leone kommer fra et voldelig hjem, altså det er voldtekter, det er jo mye barske scener, og tenker jeg, hva overlevelsesstrategien til disse menneskene?
0: Den er jo forskjellig fra person til person, men det jo det overskridende, ikke sant, i mennesket som jeg har tenkt etter hvert, jeg har hatt lyst til å undersøke, og så skape mennesker også i det, i de som de overskridende, og de som offrene for overskridelsene. Og skrive det ut, og prøve å forstå hva det, altså prøve å, i hvert fall stå I det da, kanskje ikke forstå hva det men å prøve å stå I det, det veldig mye av det. Da som nå. Mm. Det utrolig mørketall på disse tingene. Jeg hadde lyst til å skrive om den historien som tilsynelatende ikke en historie om overgrep, eller om voldtekt, eller om incest. Jeg hadde ikke lyst til å skrive en historie, en roman som har det som tema. Men likevel, det skjer, og det skjer I mange... det skjer sted vi ikke aner at det skjer. Og det skjer med to av karakterene mine, minst. Mm. og så, ja... Nei, så det overlevelsesstrategien, det jo også litt sånn, dessverre og heldigvis, at noen klarer seg bedre enn andre. Noen offre takler livet etterpå litt grann bedre, og jeg vet ikke hvorfor, jeg ikke fagperson, så jeg kan ikke ha ikke noe tese på det, men jeg ser det rundt meg, at det finnes veldig store variabler I hvordan man reagerer på traume, overgrep, bare skilsmisse. Ikke sant? Noen sliter hele livet sitt med at foreldrene går fra hverandre. Noen synes det gikk helt greit. Mm. Og selv I de stedene hvor det har vært enormt høyt konfliktnivå, så det folk som går videre og klarer seg godt. I motsetning til mange andre som sliter med resten av livet sitt. Så jeg tenker at det er interessant også menneske. Noen, og da kommer jo romanen og kunsten og bildene så fint inn, for da får vi lov å bare, da får du lov å handle om forskjellige mennesker, og variasjoner I mennesker, ikke sant, og utgangspunkter, men også hvem vi og hvordan vi kommer til verden, og hvordan vi dealer med livene våre. Det så utrolig ulikt, og det veldig fint I romanen, at man kan bare få lov å skrive ut menneske, og si at, men sånn hun, og sånn klarte hun å på en måte kjempe seg gjennom, eller jobbe med sitt, eller fortsette å leve, da.
1: Mm. Ole, med sin bakgrunn, han klarer seg jo I den forstand at han oppfyller drømmene sine, han blir en skuespiller, han får brukt talentet sitt, han får jo et liv, og så har du Gemma på den andre siden, som aldri kommer ut av den der litt sånn triste, trange familieboblen sin, og det eneste hun drømmer om å møte Mussolini, liksom. Så det også en bok som understreker at livet ikke avhengig av, men et godt liv betinget av at man realiserer seg selv, rett og slett.
0: Mm. Og også, og det litt selvfølgelig litt bare... tilfeldig nesten, hvem man møter.
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi jeg tror også det handler veldig mye om møter og kontakt. Hvis man opplever kontakt, og hvis man opplever å møte noen man har kontakt med, så tror jeg det mye lettere å realisere seg selv. Og Ole møter mennesker, han heldig. Han møter Unni, han får noen muligheter, han blir sett av de riktige menneskene, av noen som forstår ham. Og det veldig heldig for ham. Mm. Gemma gjør ikke det. Mm. Gemma har ikke fått de mulighetene, og det jo helt, det jo helt tilfeldig hvem man møter på sin vei. Mm. Og det har jo også noe med den overlevelseskapasiteten, da. Ikke sant? Møter man riktig partner, eller en riktig venn, eller en eller annen medsammensvoren, eller har en eller annen som ser deg, en lærer, ikke sant? En fastlege, ikke sant? Noen, det kan være så, det kan egentlig være ganske lite, men det det å møte et menneske eller mennesker på veien som gjør at du blir sett, eller du føler at jeg finnes, og jeg kan prøve å strekke meg videre.
1: Mia og Leone, våre hovedpersoner i nåtid, de har jo komplisert forhold. Leone har sin familiehistorie. Michele, som også en del av dette kollektivet, lusker i bakgrunnen, og uklare forhold, vi skal ikke spoile alert her, men her skjer det ting. Hva er som gjør, når du snakker om dette med å møte et menneske, noen som ser deg, hva er kjernen i Mia og Leones forhold?
0: Jo, det er jo nettopp det. Det er jo det utrolig sånn grunnleggende, forløsende følelsen av å bli sett. Av å se det i øynene til et annet menneske, at oi, du ser meg. Du ser meg bedre enn mora mi ser meg, på en måte. Du ser meg sånn som jeg ønsker at noen skal se meg. Sånn som jeg hadde håpet, kanskje egentlig ikke håpet en gang, men som jeg nå forstår at jeg vil bli sett. Og det er en, det er ikke alle forunt. Jeg tror det er ganske sjeldent, egentlig.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand er gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Alt mitt er ditt. Ja, Maria, du har vært utdannet som skuespiller i Roma, det vet vi. Ikke, så har du spilt i filmene The Brutalist og nå The Testament of Anne Lee, som er da laget av din gode venn og partners in crime, Mona Fastvold, og hun har sammen med sin ektemann Brady Corbett kjøpt rettighetene til Alt mitt er ditt. Og så må vi jo ikke glemme at du har vært programleder for Midt i Smørøy her på NRK. Velkommen tilbake.
0: Tusen takk.
1: Ja, da, hvor gammel var Maria da?
0: 14.
1: 14, ja. Så har du også vært innom Hotel Cæsar. Og så, når vi da også smeller til på CV-en din, at du har satt opp Jon Fosses Der Alles for teaterscenen, så synes jeg vi har fått en fin vifte ut av CV-en din her. Men du, som forfatter, så debuterte du altså i 2015 med Hold pusten så lenge du kan. Hva var veien frem til skriving og roman?
0: Ja, det er gøy. Eller sånn, det synes jeg er gøy. Fordi jeg er en dyslektisk jente fra, som har fått LG i norsk hele ungdommen. Kom heldigvis til Steinerskolen til slutt, som så mange andre. Det var redningen på videregående. Men på grunn av det, og jeg har egentlig alltid skrevet, jeg ser jo det nå, bøkene mine, skrevebøkene, altså kladdebøker siden jeg var liten, og var egentlig det jeg hadde lyst til. Men så får jeg høre gjennom hele skolegangen min at jeg ikke kan skrive, og ganske sånn lite godt forhold til å skrive gjennom det å begynne på skolen, og dårlig oppfølging på det. Og så tenker jeg, men jeg kan jo fortelle historier, moren min er skuespiller, jeg elsker teatret, jeg er oppvokst på teatret, jeg lærer som dyslektiker alt utenat veldig fort, så jeg slipper å lese det en gang til. Ikke sant? Så, nei, men jeg kan være skuespiller, og det er jo egentlig det kuleste alt i hele verden. Så jeg drar og går for det da. Jeg går for å snakke i stedet for å skrive. Det er jo like mye tekst, og det er jo ganske egentlig det samme, i hvert fall i improvisasjon og sånn som å skrive. Man skriver jo mye som skuespiller på mange måter også, skriver ut en karakter og forstår seg på karakterer. Men jeg gikk på teaterskolen i Roma, jobbet som bare F for å bli god nok på italiensk, fordi ikke sant, da skal du gjøre Dante, og du skal gjøre Chekhov, og du skal gjøre ja, du skal anatomien, du skal gjøre fekting. Det er utrolig mye som du ikke bare av språklig som ikke du bare bruker når du er på kafé eller henger med venner. Så jeg jobber ikke sant, i 3 år med å bli helt ikke sant, perfekt i språket. Og det tar jo veldig mye kapasitet i de 3 årene. Og så får jeg første rollen min på det norske teatret i Jon Fosses trilogi Døden i Teben, som er Antigone, Ødipus Kolonos og Antigone. Og så jobber jeg da på nynorsk, får tilbake språket mitt etter alle disse årene i Italia, og så spiller jeg på kvelden, og så har jeg hele denne dagen fri, for jeg går på teater om kvelden, og så har jeg vært så lenge på et annet språk, så er det akkurat som at jeg får norsken som en sånn rush over meg. Så jeg bare begynner å det begynner med sånn kladding, så begynner jeg å skrive om noen små jenter, og der Frognerparken masse gamle bakteppet fra der jeg selv vokste opp, ikke sant? Og Urra og Frognerparken og mine gamle barndommens gate, holdt jeg på å si. Og så bare begynner det å komme, for det akkurat som at jeg sånn, trekker ut proppen I badekaret, og norsken bare kommer sånn, det var nesten så jeg ikke klarte å stoppe å skrive.
1: Ha.
0: Det var helt utrolig, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive roman. Virkelig, det var helt, kom som et sjokk på meg. Så det tok helt over livet mitt. Det tok helt over livet mitt, og jeg bare skrev og skrev og skrev og skrev og skrev.
1: Og dette ble til Hold pusten så lenge du kan, mm. om Alva, mm. som I ung alder mister en venn, mm. Og hvordan hun lever med sorgen gjennom resten av livet og gjennom boken. Mm. Hvem Alva?
0: Alva jo... Det veldig mye Maria I Alva. Det veldig mye Maria I Alva. Men Maria ikke Alva. Men det jo det... jeg vokste opp og var et veldig... Jeg var veldig redd hele tiden.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg prøvde å finne ut av det, og jeg tror jeg prøver å finne ut av det I alle bøkene mine. Egentlig. Hvorfor jeg har vært så redd? Er det morfaren mins redsel? Er det morens min... Er det noe jeg har fra gammelt da? Som jeg bare har arvet? Altså, alt mitt ditt. Alt deres mitt. Hvorfor har jeg vært så engstelig? Nå jeg virkelig mye mindre engstelig enn det jeg var som barn. Men jeg var alltid veldig redd for å ha gjort noe, for eksempel, å ha forårsaket noe, en død I verste potens. Dyttet noe, snublet, vært skyldig I noe, og ikke kunne reversere det. Det har jeg hatt mareritt om siden jeg var bitteliten, og det har liksom vært min store frykt. Så jeg tror det var der det begynte, altså det der, ja, men da skriver jeg ut det jeg så redd for, det jeg våkner og svett om natten, og våkner av og liksom, å gud, det er min skyld at det mennesket ikke finnes mer, det min skyld, jeg var kanskje for sint, eller jeg var kanskje for brå, eller jeg var kanskje for uvørn, det min skyld at hun falt.
1: Ha.
0: Jeg tror det der, det en slags fiktiv skyldfølelse.
1: Og denne skrivingen begynte allerede I veldig ung alder?
0: Nei. Jeg skrev masse dikt og rart og ja. Jeg skrev veldig mye bønner Hilde Maria full av nåde den går igjen, det som en mantra I alle dagbøkene mine
1: du snakker om en katolsk bønn her
0: og hele den katolske messen altså jeg kom jo fra en katolsk familie på morsiden faren min ikke troende så jeg har fått lov å liksom shoppe I å være troende og ikke troende så mye jeg vil det har vært veldig fint for da har jeg funnet ut liksom litt ut av det på egen hånd men den messen da som egentlig bare sånn messing det kan jo være så mye den har jeg tatt veldig med meg inn I både skriving og om mye annet men den karakteren og den historien om Alva som har gjort noe tidlig I barndommen uten å kunne på en måte reversere det og vokse opp med en skyldfølelse den har jeg skrevet på basis av at jeg på en eller annen måte vokste opp med en skyldfølelse selv om jeg ikke hadde gjort noe
1: Og så skriver du Malurtveien 10, som på en måte en, du kan nesten kalle en utdyping av tema, og her det mormor som føler at hun har forårsaket et barns død. Da har vi dette temaet igjen.
0: Det temaet igjen.
1: Hvordan det du liksom jobber med å utdype det?
0: Ja, for det første så tror jeg at dette barnet som forsvinner I de to første bøkene, for det første så har jo alle opplevd det å miste noen, og å miste noen som små, jo en helt annen, det noe helt annet å forholde seg til. Det på en måte en brikke som der, som plutselig borte. Det jo et veldig tydelig utgangspunkt for å begynne å skrive noe. Altså, vi har et bilde, og så plutselig tar du noe ut av det bildet. Hva det bildet da? Ikke sant? For meg det et sted hvor jeg noe aktiveres inni meg. Og da kan jeg begynne å skrive, og da kan jeg begynne å undersøke. Mm. Hva igjen? Og hva kan det bli etter dette? Og så må jeg, og da begynner jeg å se på, hvor står hun? Hvor står mormoren? Hvor ser hun? Hva speider hun mot? Hva det der borte? Ikke sant? Det der han falt ut av båten? Var det egentlig der? Hvorfor står hun alltid ned på brygga der, og ser og speider utover? Ikke sant? Og da har man lyst til å finne ut av det. Og det kanskje til og med da man forstår som forfatter, at det var kanskje noen som var ute der I en båt en gang. Hva skjedde? Det kanskje ikke før da man skjønner at det forsvunnet en gutt fra den båten. Og så må man begynne å forstå seg på sin egen historie. jeg jobber veldig sånn at jeg begynner med et sted, jeg begynner med en brygge, eller en Frognerparken, eller et eller annet sånt, og noe som kjennes som vibrerende, eller et eller annet som står på spill, og så begynner jeg å skjønne hva som har skjedd med henne siden hun alltid kommer tilbake dit. Hvorfor står hun der og ser ned på den fossen? Og da begynner jeg å stille meg selv spørsmål, stille historien spørsmål, og så finner jeg ut av ting. Og så må jeg bare fort om å skrive det, fordi tanker løper, ikke sant? De løper. Når de er i gang, så bare er det som en sånn, igjen dette norsken som har kommet som en sånn rush. Og da må man bare forte seg og forstå seg på det som skjer.
1: Stoler du på hukommelsen din?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Og det tenker jeg også er veldig bra at jeg ikke gjør. For jeg er innmari lite opptatt av å gjengi noe som faktisk var. Selvfølgelig bortsett fra sånn typ år og spanske syk. Altså, jeg gjør min research og sørger for at alt er riktig sånn historisk og sånne ting. Og jeg har vært mye på Hamar og sett på gamle bygg og sånn i forbindelse med Malertveien, og jeg elsker det. Men det kommer mye senere. Og da må jeg verifisere, ikke sant? At først må jeg finne ut av hvem jeg skriver om, og hva de har opplevd. Og hvis det skulle være biter av deg av ting som faktisk har skjedd, da, som for eksempel med Ole, så stoler jeg ikke på hukommelsen min, og fritar meg veldig fort fra å måtte stole på den. Da.
1: Jeg tenker du har, tilbake til dine kunstnerforeldre, og en ungdomstid som var, ja, altså, kan jeg få lov til å si passiv utagerende?
0: Eller bare utagerende, jeg vet ikke.
1: Ja, dette har du fortalt om blant annet i Sommer i Peto her i NRK. Mm. Så dette kan, hvor du snakket om den lille piken som var 13 år, som egentlig bare satt og ventet på liksom, at noe skulle skje. Ja. Noe måtte bare snart skje,
0: ja, sånn sett, ja.
1: I livet. Også, hvordan var det til voksenlivet? Mm. Og at du også fortalte hvordan du ble dratt ufrivillig med kanskje ikke så veldig gode folk som ble venner dine og som du hang med. Hva har dette betydd for skrivingen din?
0: Masse. Det er jo også igjen dette liksom overskridende som finnes i alle mennesker, og i den tiden så tror jeg nok at jeg var nærmest på mitt mine overskridelser, altså, og da er det jo ikke bare det man selv gjør, men det man selv aksepterer at blir gjort, eller det man aksepterer å være med på, eller være vitne til, og det kommer jo, inntreffer jo kanskje for mennesker på forskjellige stadier, og for meg så var det veldig i denne brytningsfasen mellom det å være barn, som jeg elsket å være, og bli voksen. Og den synes jeg var veldig vond å være i, den brytningstiden. Og da tror jeg nok at jeg søkte og var veldig tilbøyelig til å på en måte gå litt for langt unna meg selv, på en måte, for å finne ut av hvor går grensen, eller kan man gå langt over den grensen, eller hvem er jeg i dette landskapet her?
1: Det ble en ungdomsroman av det, helt ute.
0: Langt
1: jeg skjønner nå hvorfor det er helt ute, den hører jeg snakke nå. Ja. Hvis vi snakker om de røde trådene i bøkene dine, Maria, nå kanskje jeg er på konspirasjonssaket her, men i Malertveien så er hovedpersonene Mi og Leo. Mm. Og i denne boken, Alt mitt er ditt, så er det Mia og Leone. Mm. Det er jo med bare legge til et par bokstaver i navnene dine, ja. men bare si litt om...
0: Nei, altså, jeg synes det er veldig gøy å leke med sånn... er det ikke det heter Anne-Kat. Vesle Tyriltopp-fenomenet, at ting, karakterer fra andre bøker plutselig dukker opp som statister i liksom Aurora fra Blokk Z, så kommer liksom mormor fra Hus i skogen, ikke sant? Og jeg liker jo det der at karakterene mine litt besøker hverandre. Jeg tror det står hold pusten så lenge du kan et par steder i alt mitt er ditt. Jeg liker den der, de er barna mine, de henger sammen, de er mine. Alt mitt er ditt, ikke sant? Alt, det er jo mine greier, hele alt. Du sitter jo og finner på alt dette her, eller på en måte forvalter det. Det er jo en del av disse tingene som på en eller annen måte kan leses litt sånn, som en sånn, ikke speiling av hverandre, men jeg synes det hadde vært gøy om de ble lest i forbindelse med hverandre. Kanskje ikke som et sånn... holdt jeg på å si trilogi, eller hva heter det, duologi, eller en volume 2, one and two, men likevel, de er jo søsken da. De er jo søsken, og de er jo søskenkarakterer, og de er jo kanskje bare variasjoner av samme historie. Jon Fosse gjør det så fint i alle bøkene sine. Jeg liker det veldig godt, og som et av mine store litterære forbilder, så har jeg latt meg inspirere av hans, på en måte, hans frihet i å bare si, jo, men hun også heter Signe. Jo, men i denne boken heter hun også Signe. Men hun bor på et helt annet sted, og hun har en helt annen mann, eller, ikke sant? Jeg liker det veldig godt, at han, det er glidende overganger, fordi det er klart at det så, bare sånn spekulerende fra min side, jeg vet jo ikke hva, hvordan han jobber, men det oppleves for meg som at han på en måte ja, opererer med liksom et litterært univers som er hans, og da kommer det og går. Og de kommer og banker på døren når de må det. Og det synes jeg er utrolig... Det er en stor frihet, egentlig, å få lov til å bare si, jo, men han heter ikke Leo, men han heter Leone, da. Og så får vi bare, så får det bare være sånn. Ikke sant? Og så er det litt likt, men så er det ikke likt i det hele tatt. Og så er det en annen bok, men så er det kanskje variasjoner av noe som har med hverandre å gjøre, da. Mm. Det er fint i litteraturen og i kunsten generelt, da. At ikke vi må legitimere det, men at det bare er sånn. Og så må jeg sørge for at det er en sannhet i det. For hvis ikke, så blir det bare et påfunn. Og det er jeg veldig lite interessert i. Så jeg må jo finne frem til huden og til la verita, ikke sant? Jeg må finne frem til sannheten og det, ja, det sannferdige, da.
1: Mm.
0: I det. Men likevel få lov å boltre meg litt i det som er mitt litterære univers, da.
1: Du, apropos Fosse, du bruker jo en del gjentagelser.
0: Mm.
1: Mm. Enten det bønner, mm. eller det dette hele tiden at du blir minnet om forbannelsen når hun har fått ordet.
0: Fosse er også katolikk, vet du.
1: Det er han.
0: Så det er vel noe med den messingen som vi...
1: Ja. Ja, det er der det ligger, ja.
0: Mm, det kan nok hende.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men når vi først snakker om religion her, boken er gjennomsyret av skyld og skam, og hvor viktig er religionen for disse menneskene?
0: Jeg tror religionen ligger der som et sånn mer sånn grunnmur. Jeg tror egentlig ikke de er så dypt religiøse. Jeg tror det bare er en... Det er som tidspunktet på dagen. Det er som soloppgang og solnedgang. Sånn er det. Man går til messe, man sier det, man forholder seg til en jomfru Maria, man forholder seg til en allhelgensdag, eller man forholder seg til visse regler, og visse på en måte holdepunkter. Og så er det også noe opphøyd i det selvfølgelig, som man søker til, og spesielt når det liksom blåser som verst, så er jo det, altså... Ja, jeg ber aldri så mange, altså jeg ber aldri så mye som når jeg skal kjøre fly, ikke sant? Det er jo the go-to, ikke sant? Det er når vi plutselig ikke er, står på trygg grunn, da, i alle betydninger av det, på en måte, så tyr vi til å liksom strekke oss opp og ber, eller mediterer, eller søker etter noe. Og det gjør jo disse karakterene, ja. Plutselig. De søker etter... å bli betrygget, eller at det skal gå bra til slutt, andre er tutt og bærne. En eller annen høyere makt, en eller annen over en som kan si jeg har deg, jeg passer på deg. Om det er Gud, eller om det er en politisk på en måte figur som blir på en måte idealisert, er en ikonifisering på en måte som vi mennesker trenger, mm. og som vi må passe oss for, mener jeg. Og det mener, det ser vi jo at vi må. Men som vi også må forstå at vi behøver. Så, ja. Jeg tror de er religiøse, men jeg tror det er så innbakt i deres liv og hverdag at de nesten ikke tenker over at de er det.
1: Jeg må bare huske på at liksom, når alle andre i grunnen er litt ferdige med Benito Mussolini, så må hun ta det bildet han og ta frem bildet av paven igjen, ja, ja. Gullrammen på kjøkkenet sitt.
0: Hun legger Benito bak paven, ja, så han ligger der.
1: Han ligger
0: men
1: der.
0: Han er ikke så, det er ikke så fint at han er så synlig.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand, Alt mitt er ditt. Det er en familiekronike, det er en generasjonsroman, det er en kunstneroman, det er en roman også om klassereise, det er en roman om Italias utvikling, fra fascisme til kapitalisme. Hva er den overordnete tematikken for deg?
0: Kjærlighet. Jeg ville egentlig skrive en kjærlighetshistorie. Og det er sannheten. Jeg ville skrive en kjærlighetshistorie. Men det var ikke så lett, så jeg begynte å skrive alt annet før jeg klarte å skrive den. Det var det vanskeligste. Jeg hadde lyst til å skrive om noe som overlever alt. Og det får vi jo se om den gjør. Men det gjør jo ofte kjærligheten, da. Overlever fascisme og pandemi og fattigdom og ikke sant? Barnehjem. Ikke sant? Ja, barndomstraumer og kjærligheten vinner. Forhåpentligvis bør den gjøre det. Og det hadde jeg lyst til å skrive om, og så hadde jeg lyst til å skrive, og så hadde jeg veldig lyst til å skrive også om et Europa. Jeg hadde lyst til å skrive om Europa. Jeg bor mange steder i Europa, jeg bor i to ytterpunkter av Europa. Jeg bor helt nederst, helt nærmest Afrika, så langt Afrika, nærme Afrika du kommer, og helt her oppe. Så jeg føler at jeg liksom tilhører begge de to motpolene, og jeg er veldig stolt av det, jeg er veldig stolt av, av oss da, som prøver å, liksom, prøver å stå i disse vanvittige, de store egentlig sprikene og kulturforskjellene som vi har, enorme kulturforskjeller, og så prøver vi å på en måte gifte oss med hverandre og forelske oss i hverandre og få barn sammen og reise på tvers av grenser og jobbe og studere, og vi skal, det er prosjektet, det liker jeg, det synes jeg er spennende, og hei på det,
1: og vi heier på Mia og Leon også. Maria Sand, tusen takk for at du var gjest i Åpen Bok forfatterintervju med din store roman i ordets mange betydninger. Alt mitt er ditt.
0: Tusen, tusen takk for meg.
1: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng er produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps I finalen I årets Eurovision Song Contest I Wien. Og det historisk, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: For første gang siden de ble med I Eurovision Song Contest I 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
0: For det ble dramatikk. Til slutt under poengopplesningen sto det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knyttet spenning til Israel sin opptreden på grunn av krigen I Gaza. Det var massiv buing I salen da programlederne leste opp resultatet for Israel og artist Noam Betan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumstemme og endte som nummer to. Norge og Jonas Lov endte på 14. Plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen da det sto mellom Bulgaria og Israel.
2: Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig både I sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: En kartlegging NRK har gjort viser at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. Før utflytningen betalte disse til sammen 343 millioner kroner I formuesskatt. Det utgjorde 2% av all formuesskatten staten Norge fikk inn I 2019. En av de utflyttede gründer Sander Andersen, som begrunner valget slik. Jeg føler ikke jeg skylder Norge noe. Norge overforbruker penger I det offentlige. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. I dag det 17. mai, og bunaden særlig utsatt når den blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft. Tidligere denne uka kunne vi lese at et av de største forsikringsselskapene I landet har opplevd en kraftig økning I skader og tjuveri knyttet til bunad og bunadsølv. Sikre sølvet deres oppfordringen fra bunadsekspert Ellen Øverland I Heimen Husfliden.
3: Det jo det folk mister oftest, det jo sølger eller selve vesken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølvet på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig, bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden, og så vesken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn, det de som blir borte på 17. mai.
0: Med det det vel på sin plass å si gratulerer så mye med dagen, ha en fin feiring. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: Velkommen til forskningsfronten, hvor vi serverer deg det mest potente ekstraktet av ukas forskningsnyheter. Og denne uka så vi, bare meg, Torkel Lemtrud, og han og oss, vår god kollega Andreas Wall. Han borte denne uka.
11: Men han hører sikkert på oss.
10: Ja,
11: hei, Andreas!
10: Hei, Andreas! Hva har du funnet for noen godbiter denne uka, Anne?
11: Du, jeg skal snakke om fuglesang. Folk flest blir jo veldig glade av å høre på det.
10: Ja.
11: Men... Nå viser ny forskning at ikke all fuglesang gjør en glad faktisk. Visse ting må være på plass.
10: Og jeg har funnet en helt fantastisk nyhet. Fordi endelig så det nå eksperimentelt bevist at mørket beveger seg raskere enn lyset.
11: Å nei! Det jo skrekkfilm.
10: Ja, det kan man si.
11: Ja. Og så må vi jo snakke om at det I disse dager vurderes om Pluto skal få lov til å bli planet igjen.
10: Ja, ikke sant? Det må vi snakke om.
11: Ja.
10: Velkommen til forskningsfronten.
11: Ok, Torkel. Hva ditt forhold til fuglesang?
10: Ja, nei, altså, jeg jo ikke en som kan kjenne masse fugler og sånt, men det jo utrolig koselig, da.
11: Ja, du synes det?
10: Ja, ja. Og så særlig hvis man drar ut av byen, da, på hytta for eksempel, på våren, så det jo en kakofoni. Men en veldig hyggelig kakofoni av fugler.
11: Ja, du blir ikke sur hvis du blir vekket av dette her.
10: Nei, de kan gjerne vekke meg på morgenen de også.
11: Ja. Nå har jeg tenkt å gjennomføre et psykologisk eksperiment på deg, og dere som hører på må også gjerne henge dere på. Eksperimentet ble I utgangspunktet gjennomført av noen tyske forskere på 195 tyske studenter, og resultatet ble nå I mai publisert I Journal of Environmental Psychology.
10: Mm-hmm.
11: Og det handler altså om fuglesang. Og spørsmålet forskerne prøvde å få svar på, og som jeg nå skal prøve å få svar på når det gjelder deg, da, Torkel, det får fuglesang deg til å føle deg bedre, og hva slags type fuglesang får deg til å føle deg best?
10: Ok, altså det litt forskjell på om det sier eller
11: Ja, det var veldig trist. Det heilon? Var det heilon du tok der til
10: slutt? Nei, jeg prøvde meg på en ugle, men jeg er ikke noe god på deg. Men det forskjell. Jeg har registrert det, altså.
11: Ja, det forskjell. Og nå skal vi finne da, om du følger normen da, som disse tyskerne fant. Er du klar?
10: Mm-hmm.
11: Og er dere lyttere klare?
10: Mm-hmm.
11: Ok, da kjører vi. Jeg skal nå spille 4 forskjellige skogslyder med fuglesang for dere. Det de samme lydklippene som de tyske studentene fikk høre, og så skal du, Torkel, etter hver sang svare på noen enkle spørsmål, og her kommer

0: i denne skogen her?
1: Mange.
0: Det mange, ja. Hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Ja, altså, jøken I bakgrunnen, den var gjenkjennelig.
0: Ja.
1: De andre var mer sånn...
0: Ja, så du klarte ikke å høre hvilke arter det var, men du synes det var gjenkjennelig?
1: Mm.
0: Ja. Ok, her kommer neste klipp. Hører du om det mange eller få forskjellige fuglearter I denne skogen her?
1: Nei, det kunne vært bare at det var en som tok all oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Men det kan være mange, mange av den ene da.
0: Ok, men du følte at det var færre arter?
1: Mm.
0: Ja, ok. Og hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Lite.
0: Lite? Dette kunne vært fra hvor som helst ifølge dine ører?
1: Ja, det kunne bare vært sånn bakgrunns. Ja, det kunne, ja.
0: Mm. Ja, ok.

0: få forskjellige fuglearter I denne skogen her.
1: Det hørtes ganske mye ut som det forrige klippet, synes jeg egentlig.
0: Ja.
1: Så jeg tror det var, men jeg synes også det var ganske få fugler jeg kjente igjen her.
0: Ikke flere enn I forrige klipp?
1: Litt flere.
0: Litt flere, ok. Og fortsatt, du tenker at dette her kunne vært Østmarka? eller Gudbrandsdalen, eller?
1: Nei, jeg synes det... Nei, det kan ikke være hvor som helst, altså. Det kan Nei. Det ikke være.
0: Nei, men du synes
1: det... Det ikke helt generisk, men det jo mye med disse her... Sirissene I forgrunnen, eller hva det nå
0: Ok, så du synes du kjente igjen dette her?
1: Ja.
0: Ja. Ok, nå skal jeg ikke le, fordi at dette kan ikke du noe for, Torkel. Mm. Men altså, de to siste klippene, de var jo fra en jungel.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant, så de var ikke, dette hører du ikke på hytta di, og ikke I Østmarka, eller Gudbrandsdalen, eller noe sånt.
1: Ja, nå prøvde jeg å liksom se forbi det da, høre ja. På de fuglene I bakgrunnen.
0: Ja, ok, ja. Og nå kommer altså 1000-kroner-spørsmålene som handler om psyken din, Torkel. For det første da, følte du økt velvære av å høre på disse fuglesangene?
1: Ja,
0: jeg
1: synes det var deilig.
0: Ja, hvilke av disse fire klippene synes du ga deg mest velvære?
1: Ja, den var vanskelig. Kanskje den første?
0: Den første, ja.
1: Ja.
0: Ok, der var det mange fugler,
1: ja.
0: Og det var...
1: Noe gjenkjennelige.
0: Ja, ikke sant? Følte du en økt ærefrykt, liksom? Sånn, åh, naturen fantastisk, når du hørte på noen av disse klippene?
1: Ja, kanskje det siste, for eksempel, det var jo veldig mektig lydbilde. Mye som skjedde, selv om det ikke var så mange gjenkjennelige fugler for mine ører, da.
0: Så da, det det klippet som ga deg størst følelse av ærefrykt. Nå skal vi sammenligne da. Ok, studentene følte økt velvære når de hørte fuglesang, så det akkurat helt sånn som du også føler. Det deilig å høre på fuglesang, og det ikke så overraskende egentlig, for det mye forskning som viser at folk har godt av å gå I naturen og så videre. Og studentene følte større velvære når de hørte lokal fuglesang.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo faktisk du også, for du valgte det første klippet som det klippet som ga deg mest velvære. Og det mener forskerne at det kan skyldes at det føles hjemme, det trygt, det kan handle om gode minner du har laget i de skogene du har vokst opp I, for eksempel.
1: Mm.
0: Studentene følte økt velvære når de trodde de hørte mange fugler.
1: Mm.
0: Nesten ingen synes at klipp nummer to, som bare var egentlig en flokk med spurv som sa pip, pip alle sammen på en gang, de følte ikke så stort velvære av å høre på dem. Det var jo, hvis det var et rikt fugleliv, så var det det beste. Men studentene følte også at hvis lydbildet ble for komplekst, da kunne det bli litt for mye.
1: Mm.
0: Som kanskje det siste klippet, da, som var den rik jungellyd.
1: Mm.
0: Så følte de også større ærefrykt når de hørte masse fuglesang fra egen skog. Der skilte du deg litt ut da, for du synes jo det siste lydklippet fra jungelen var det beste. Og det kan jo være, altså du var jo ikke, som du sier, du jo ikke helt stødig på norske fuglearter, så kan det være at du var litt avviker, skyldtes at du ikke hadde helt den kunnskapen der da. Mm. Og så det også sånn at dette her jo ikke opptak fra Østmarka.
1: Nei.
0: Dette opptak fra, jeg tror det var Tyskland eller Polen eller noe sånt nå.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt sånn bayersk dialekt.
0: Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja. og så jo spørsmålet, hva kan denne forskningen brukes til? Mm-hmm. Og det handler jo altså da om mental helse, rett og slett.
1: Ja.
0: Det viser jo at det viktig å stelle naturen vår, og det viktig å sørge for stort artsmangfold hvis målet å bedre den mentale helsen til befolkningen I et land. Da.
1: Ja.
0: Og det jo annen forskning som viser at folk som bor I by ofte har dårligere mental helse enn de som bor på landet. Så hvis du da først skal ta vare på noen lunger med natur I nærheten av storbyer, sørg for at de så variert miljø som mulig, sånn at du får flest mulig arter der da, for å få opp den mentale helsa til byfolk da.
1: Ja, så kan det være en sånn billig lite triks da, hvis du vil ha en liten velværedusj. Akkurat nå på våren særlig, så pell deg ut I skaven og så hør på fuglesang.
0: Det veldig bra poeng, og gjør det på morgenen, det da morgenkonserten starter. Velg deg en skog hvor det variert, og så må du gjøre det nå I løpet av en og en halv måneds tid, fordi så de tyst, for når de har lagt seg på egg eller foster opp unger, da de stille.

0: skal vi altså til den banebrytende, revolusjonerende oppdagelsen at mørket beveger seg raskere enn lyset.
1: Nå ser jeg sånn der spøkelseskladden, eller hufsa eller et eller annet sånt, som bare kommer lynkjapt og tar over.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du, jeg har tatt med en hatt.
1: Ja.
0: Vil du ha den?
1: Ok, bør jeg det?
0: Jeg tenkte bare at Kloster dette her er litt sånn forskning, litt hold på hatten forskning,
1: okay.
0: Så du kan få en hatt å holde i.
1: Skal holde på hatten? Ok.
0: For dette her er egentlig ekstremt vanskelig og abstrakt fysikk, men... Men altså, det er jo så kult konsept at vi bare må dykke litt ned i dette her.
1: Ja.
0: Vi kan starte egentlig ut med en annen form for mørke, som er et slags lydmørke. Og har du støykanslerende hodetelefoner?
1: Å ja.
0: Ja.
1: Totalt avhengig av dem.
0: Ja, vet du hva som skjer inni der?
1: Er det ikke sånn at det kommer lydbølger mot meg, som har liksom en sånn bølgetopp sånn, og en dal og sånn, mm. og så tyter ut av dem, holdt jeg på å si, som... går stikk motsatt.
0: Ja.
1: Av de, sånn at en...
0: De speilvenner dem på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja, ikke sant? Og dermed så utligner de hverandre, og så blir det bare en rett strek, som altså er null lyd.
0: Ja, helt korrekt. Og noe lignende, det kan også skje i lys, da, med lysbølger, hvor bølgetoppene i lysbølgen treffer en bølgebunn, og så utligner de hverandre. Men da må det være i riktig fase og sånt. Så dette her opptrer gjerne i laseret.
1: Ja.
0: Laserlys, for dette der går alltid i samme fase. Og hvis de treffer på en liten hindring, spretter litt og blir litt rotete, så kan dette her skje at det blir sånne mørke flekker inni lysstrålen.
1: Ok.
0: Og det er dette mørket som da kan bevege seg raskere enn selve lyset.
1: Oi!
0: Ja.
1: Hæ?
0: Fordi dette her, det er altså noe som ble forutsatt teoretisk for over 50 år siden, på 70-tallet. Og det høres jo helt fantastisk ut, ikke sant? For du kan se for deg, altså det jeg så for meg når jeg hørte om dette første gangen, det var at vi satte en svær laserstråle mot Mars, for
1: ja,
0: eksempel.
1: Ja.
0: Og så kunne vi kanskje kode inn noen sånne mørke flekker ved å få dem til å utenligne hverandre, ikke sant? Og så kunne vi sende de raskere enn selve lyset.
1: Ja, så at det er sånn mørk flekk bare av gårde?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ikke sant? Så skulle vi bruke det som en slags morsekode, ikke sant? Ved å sende informasjon raskere enn lysets hastighet da, til Mars. Det går ikke an. Dessverre.
1: Nei, ok. Nei.
0: Det er dessverre fortsatt umulig, fordi det ville brutt med alle de fysiske prinsippene, så gøy som jeg håpet det var det dessverre ikke.
1: Kan jeg ta med hatten da?
0: Ja.
1: Ja, ok, greit.
0: Men... Det som har skjedd nå, da, som er det nye, det er det at forskere ved Technion, det er det israelske teknologiinstituttet, nå har de for første gang klart å verifisere dette her gamle teoretiske resultatet eksperimentelt, og de har studert det. Og det gjorde de ved å studere lys i noen slags, altså hvordan lyset bevegde seg gjennom noen tynne flak av et bestemt stoff. Det heter bornitrid, men det er ikke så viktig.
1: Nei, ok.
0: Men det er bare ett atomtykt slag. Så det blir som å sende lys inn i en sånn 2D-flate, todimensionell flate.
1: Ok, så de sender ikke tvers igjennom, men de sender på en måte langs med?
0: Ja,
1: okay.
0: Og det gjorde at de kunne studere lyset ovenfra på en måte, da. Og så ja. Se mønstre, hvordan lyset bevegde seg inne der i mønstret. Og så er lyshastigheten i dette stoffet veldig, veldig, veldig mye lavere enn det er i vakuum, eller i luft på utsida. Så dermed var det også mulig å studere disse mønstrene som oppstod
1: altså inne i lyset. Altså lyset gjennom det stoffet blir på en måte bremsa?
0: Ja, og fordi at det som skjer da, er at de kunne observere at det oppstod sånne litt sånne intrikate sånne bølgeslukkingsfenomener inne i hele dette lyset her. Men det som er viktig å merke seg, det er at det oppfører seg ikke helt på samme måte som i de støydempende hodetelefonene dine. Ikke sant? For da kan man lett se for seg at man tegner en bølge i lufta, eller med kritt på en tavle for den saks skyld,
1: ja.
0: Og så tegner man bare motsatt bølge ja. Og legger opp på, og så smekker de sammen, så blir det null, en rett strekk.
1: Ja.
0: Men her må man heller se for seg lyset som et helt felt, et lysfelt, som en slags vannoverflate, og så kommer liksom lysbølgene som enkeltstående bølger inne i denne vannoverflaten,
1: uh-huh.
0: og da når det kommer to sånne bølger ved siden av hverandre i vannoverflaten, som er ute av fase med hverandre, så kan det oppstå en slags virvel, en liten malstrøm i vannet. Og det er denne lysutslukkingen.
1: Der blir det mørkt.
0: Der blir det mørkt, ja.
1: Aha.
0: Men når det først dannes en sånn virvel, så dannes det to virveler. Det gjør alltid det. Det kommer I par. En snurrer mot venstre, en mot høyre. Og de beveger seg da rundt I den der slags lysvannoverflata. Og når de møtes igjen, så blir det sugd mot hverandre, og da akselererer det voldsomt, og går da I overlyshastighet.
1: Ok, så den akselerasjonen, når de på en måte får øye på hverandre, ja. Hei, hallo, kjære deg, har jeg savnet, så smukk, så smeller de sammen.
0: Ja.
1: Og det den hastigheten som raskere enn lysets hastighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, og så klarer de å måle det?
0: Det jo rett og slett fordi at de har senket hastigheten til det lyset de studerer så mye,
1: okay.
0: At de faktisk kan se hvordan disse mønstrene beveger seg.
1: Hvor mange prosent av lysets hastighet går lyset I da?
0: Ja, det går under 10%, nei mindre, kanskje 1%.
1: Åh!
0: Ja.
1: Ok, ja, men da skjønner jeg at det går an å studere dette.
0: Ja, ikke sant? Så...
1: Eller jeg skjønner jo ikke egentlig helt det, men...
0: Vi må snakke I noen litt sånne overfladiske bilder her,
1: ja,
0: men dette her konseptet I hvert fall.
1: Ja.
0: At det noen slags malstrømmer, hver sin retning,
1: mm.
0: De tiltrekkes, og når de møtes, så utsletter de hverandre, da blir de borte.
1: Ja.
0: Ja. Og I den akselerasjonen så får de altså den her overlyshastigheten. Så det jo ikke så lett da, å akselerere disse her over avstand mellom jorda og Mars.
1: Nei.
0: Men hvis vi sender faktisk en stråle da, setter en sånn stråle som jeg sa mot Mars, så vil det finnes sånne virveler, sånne mørke punkter inni den lysstrålen, og det det I en vanlig lommelyktstråle også faktisk.
1: Ah.
0: Men de beveger seg som regel ganske så sakte I forhold til resten av lyset. Noen ganger så zupp mot hverandre, og så I overlyshastighet da. Men du kan ikke bruke det til å sende informasjon.
1: Ikke ennå.
0: Ikke.
1: Men du vet ikke hva som skjer I fremtiden. Det
0: noen fysikkprinsipper her som vanskelig å bestride.
1: La oss bare kaste de prinsippene på båten.
0: Ja. Men det som litt morsomt med dette her, da, utenom fenomenet I seg selv, det var at disse her israelske forskerne, de så ikke dette her I det hele tatt. De skulle studere noen andre egenskaper ved denne her bornitriden, og så observerte de at, hæ, det ser ut som mønsterne her går I overlyshastighet. Her det noe rart. Og det var først da de skiftet fokus på forskningen sin og begynte å dykke ned I litteraturen og fant disse gamle teoretiske arbeidene. Så de at det vi ser nå, det passer jo perfekt med det som teoretisk forutsagt tidligere. Det jo gøy I seg selv.
1: Åh, jeg elsker det når folk får en sånn hønsj. Og så
0: ja, veldig. Ja. Men det fantastiske også at selv om man ikke kan drive og sende informasjon på dette her, så kan det visst brukes. Og her kommer min forståelse til kort. Men det kan visst brukes, sier disse forskerne, da, til å utvikle mye, mye mer presise mikroskoper. Også til en rekke andre teknikaliteter, som for eksempel å lage noen elektronstråler som kan måle magnetiske egenskaper I materialer med en presisjon som vi ikke har vært I nærheten av tidligere, sier de da.
1: Ja.
0: Så både teoretisk og alt, men kanskje praktisk også veldig nyttig.
1: Vi har jo tidligere I forskningsfronten latt det gå litt sport I å finne sånne bra regler for å huske planetrekkefølgen I solsystemet vårt.
0: Ja.
1: Husker du noen av reglene?
0: Det var den fine med å ta vare på. Ikke så,
1: ja.
0: Startet med Merkur, og så jorda. Nei, hvordan var det igjen?
1: Ja, men du tenkte på akkurat samme som meg, ja. For det var også min favoritt. Det Christian som sendte den inn til oss. Altså han har lastet ned appen NRK Radio, søkte opp Abelstårn, og så klikket han på den der meldingsfunksjonen der, og så sendte han inn en regle som han og barna I barnehagen hvor han jobber da, hadde laget. Og den nemlig sånn, min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye punktum.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og punktum, det jo Pluto. Den var satt I parentes, den kan du ta med I den regla hvis du vil, eller ikke. Fordi saken jo at I nesten 80 år, så ble jo Pluto regnet som en planet som gikk I bane utenfor Neptun.
0: Mm.
1: Men så, I 2006, så mistet den sin planetstatus, og det gjorde den fordi den internasjonale astronomiske union mener at et himmelobjekt må oppfylle 3 krav for at det skal kunne regnes opp med en planet I solsystemet vårt. Ok, det ene kravet himmelobjektet må gå I bane rundt sola vår, og det gjør jo Pluto. Vet du hvor lang tid han bruker på en bane? Det så sykt lenger, skjønner du?
0: Det flere hundre år i hvert fall, 250 år eller
1: noe. Ja, så bra, du jo kjempepresist. 248 år bruker den på å komme rundt sola. Ja. Og banen både skjev i forhold til de andre banene rundt der, og veldig avlang i forhold til de andre, men han går i banen rundt sola, så det kravet oppfylt. Og så det at objektet må ha så stor masse at det formet som en kule. Mm. Det Pluto, mm. men den ikke stor.
0: Nei.
1: Den bare cirka en sjettedel av jordas diameter, og det betyr at den mindre enn månen vår, faktisk. Så den en veldig, veldig, veldig liten planet.
0: Mm.
1: Og så det siste kravet som ble det som felte Pluto, som gjorde at han ble tatt ut fra planetrekkefølgen, og det at objektet skal ha ryddet området i sin egen bane.
0: Ja.
1: Han skal gå i ensom majestet rundt der, men i 2003 så ble det nemlig oppdaget et objekt som gikk i bane utenfor Neptun, og det objektet, husker du hvilket navn det fikk?
0: Var det en Eris?
1: Det var Eris. Ja. Og vet du hva Eris betyr?
0: Mm, nei.
1: Det betyr, det er guden, eller gudinne, for kaos.
0: Ja, aha.
1: Ja, og nå ble det jo kaos. Ja. For det viser seg da også at Pluto ikke alene i denne banen, mm. utenfor Neptun. Han har ikke ryddet plassen, altså derfor så kan det ikke bli kalt for en planet da,
0: mm.
1: mener da den internasjonale astronomiske union.
0: Mm.
1: Men nå i slutten av april så kom NASA-sjefen Jared Isaacman med denne uttalelsen her.
2: I am very much in the camp of make Pluto a planet again, and I would say we are doing some papers right now on I think a position that we would love to escalate through through the scientific community to revisit this discussion and ensure that Clyde Tombaugh gets the credit he received once and rightfully deserves to receive again.
1: Han har rett og slett bestemt seg for å prøve å få Pluto inn som planet igjen da.
0: Ja, ikke sant? Han jo ny da, så han utnevnt av Trump. Han sa jo selv make Pluto planet again.
1: Ja.
0: Sånn vel kanskje litt i magalæren da. Det noe vekker følelse, det noe konservativt med det kanskje, ikke sant?
1: Og så det jo det at Pluto ble jo i sin tid, 1930 tror jeg det var, oppdaget av Clyde Tombaugh, som var amerikaner. Han den eneste amerikaneren da, som har oppdaget noen av disse planetene, og derfor så vil de jo at han skal få litt ære, og det blir jo en slags fjær i hatten til Trump da.
0: Ja.
1: Den hatten som jeg holdt i stad, måtte holde på i stad.
0: Kanskje han ville foreslå i samme underlag, altså oppgradere den til planet og kalle den opp etter han.
1: Donald?
0: Donald.
1: Vi i Andeby-universet, rett og slett. Ja. Nei, det det faktisk ikke snakk om, altså. Nei. Men hva med deg, Torkel? Har du noen sterke meninger om Pluto? Synes du det skal bli en planet, eller?
0: Man kan godt argumentere for at det var litt unødvendig å ta den bort fra planetrekka, selv om vi hadde oppdaget andre objekter som var på samme størrelse.
1: Ja.
0: Og hvis man skal ha en sånn streng definisjon av hva planet som skal være konsistent, ikke sant? Hvis man skal da tillate Pluto å være planet, så er det noe sånn som 150 andre objekter i solsystemet som også må da kalles planet.
1: Ja.
0: Men av historiske grunner så kunne den fått lov til å hette det. Men å gå tilbake til det igjen nå og gjøre et politisk poeng ut av det, det synes jeg også helt unødvendig.
1: Ja. Ja. Men det vekte ganske sterke følelser når Pluto ble fratatt statusen sitt. Altså, Andreas fortalte jo at han ble jo litt lei seg, og folk følte at det var et angrep på noe som var lite.
0: Mm.
1: De følte at det var mobbing, rett og slett, at Pluto ble mobba ut av det gode selskap, og mange følte at men barndommen min, den må jo skrives om. Pluto har alltid vært der, og nå er den plutselig ikke der, og hvis jeg ikke skal tro på at Pluto en planet, hva annet har jeg blitt fortalt av løgner i barndommen, ikke sant? De må liksom revurdere hele livet, så det mye følelser. Du tenker at tapp barndom, det ikke god nok grunn til å få Pluto på plass?
0: Nei, og særlig når jeg synes det smaker litt av liksom populistisk, politisk kampanje.
1: Ja, det gjør det. Det smaker litt av det. Også, men svaret, det får vi uansett i august 2027. Ja. Da det planlagt at Internasjonale Astronomiske Union skal på sin kongress behandle denne søknaden som NASA-sjefen jobber med. Og da får vi se om Pluto blir anerkjent som planet eller ikke. Og da lover vi i forskningsfronten, vi skal være på ballen, og dere får høre det her fra oss hvordan det går.
0: Du, jeg må bare legge til slutten. Vet du hvordan Pluto fikk navnet sitt?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jo, nei, den hadde blitt oppdaget, og så var det liksom, hva skal den hete? Det var litt åpent spørsmål. Så var det faktisk, forslaget kom fra en 11 år gammel brittisk skolejente, som foreslo da dette navnet over frokostbordet til bestefaren sin, og han var bibliotekar ved Oxford Universitet, og sendte det videre til Royal Society da, ikke sant? Og de syntes dette var et veldig godt forslag, fordi det passet helt inn I den navnrekken. Pluto var den romerske guden for underverden, og de andre jo også romerske guder, de planetene. Ja. Så, og den ligger langt ute, langt, langt ute I mørket, ikke sant? Så det passet veldig bra.
1: Åh, så koselig!
0: Og så heter jo alle månene til Pluto, har jo også fått navn etter forskjellige sånne mytologiske skikkelser ja. I underverden. Da, ikke sant? Har...
1: Men nå begynte jeg, på grunn av denne 11-åringen, begynte jeg nå å heie litt på at kanskje ja, Pluto skal få lov til å bli planet allikevel.
0: Ja.
1: Ja, følg med I forskningsfronten, så får du svaret I august 2027, så det en stund til.
3: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
0: Da har vi kommet frem til det som kanskje har blitt vår favorittpost her I Abelstårn.
1: Jepp.
0: Lytternes fagfellevurdering.
1: Lytternes fagfellevurdering. Mm.

0: utseendemaksing og bla bla bla bla. Så snakket vi om det I forskningsfronten, at jeg hadde sett det mange ganger, og da fikk vi et innspill fra en lytter som vil være anonym, og han skrev, ad siste tema I dagens tårn, sjekk Bader-Meinhof-fenomenet.
1: Aha!
0: Og det har jeg da gjort.
1: Ja.
0: Og det en effekt som beskriver, handler om akkurat dette her. Bader-Meinhof-effekten kalles det, men det kalles også frekvensillusjonen. Og det her, det startet da I 1994 med et leserinnlegg I en avis, hvor det var da en innsender da, beskrev hvordan han hadde lest om den her tyske militante gruppa Bader-Meinhof.
1: Mm.
0: Og så, når han hadde lest det en gang, så syntes han så dette her navnet dukke opp overalt. Han så det hele tiden. Og så beskrev han det I et leserinnlegg, og denne avisen da fikk masse respons. Mange folk som fortalte om akkurat nøyaktig samme opplevelse.
1: Hmm.
0: Så dette her ble plukket opp av lingvister, og I 2005 så skrev da en lingvist ved navn Arnold Zwicky om det hele, og så ga han det her litt mer vitenskapelige navnet, frekvensillusjon da. Og han beskriver det da som en resultat av to psykologiske effekter. Det denne selektive oppmerksomheten vi har, ikke sant? At vi filtrerer jo hele tiden verden. Vi kan ikke ta inn all informasjon, men når vi ser etter en ting, blitt klar over en ting, så ser vi akkurat denne her tingen. Og så, den andre psykologiske effekten, det bekreftelsesfelle, eller altså confirmation bias.
1: Mm.
0: Og det slår inn litt etterpå, ikke sant? Man ser det flere ganger, og så begynner man å tenke at her har det skjedd noe, det noe spesielt, og så går du I bekreftelsesfella ved at du leiter bevisst etter noe som bekrefter min egen teori da. Jeg har en hypotese om at dette opptrer mye oftere nå. Ja, jeg ser det mye oftere. Det må være sånn.
1: Men altså det første fenomenet, eller første psykologiske forklaringen, det minner jo om det som vi snakker om I biologien, som heter søkebildet.
0: Mm.
1: At ja, når et dyr da, skal plukke ut, altså I en hev med grus og greier og sånn, så skal han klare å finne et frø, da, en fugl for eksempel, så må han klare å sile ut all informasjon om all denne grusen og bare være fullstendig fokusert på dette her frøet. Og det litt på samme måte som hvis man går ut og plukker sopp, for eksempel.
0: Og så til de grader, særlig hvis man plukker traktkantfrø, som så brun.
1: Ser ingenting, absolutt ingenting, plutselig så får du øye på en, eller en klarer å vise deg, se her er det en, og det bare, det jo ikke annet enn traktkantfrø, eller her.
0: Ikke sant? Og jeg hadde... Senest forrige helg hadde jeg en veldig, veldig sterk opplevelse av dette her.
1: Ja.
0: For da var jeg ute på tur med noen venner, og så sto vi på en parkeringsplass for en butikk, og da så jeg en som varebilboble, som var malt I noen fine farger, det var et firma som hadde den. Så sa jeg, ja, det var en fin, det var en koselig, fin varebil. Så sa han kompisen min, ja, det ganske vanlig det der. Jeg hadde ikke lagt merke til den før.
1: Nei.
0: Og så I løpet av de 10 neste minuttene når vi kjørte bortover, så kom den ene etter den andre av akkurat den bilen der. Og nå har jeg bare sett at halvparten av alle virksomheter I Norge må jo ha sånne biler som varebil. Det elektriske, jeg tror det ganske populære.
1: Og ikke sånn kongress da, for
0: varebilkongress. De er overalt.
1: Gøy, nå gleder jeg meg. Nå skal jeg glede meg til å sykle hjem I dag, og skal jeg se til denne varebilen også.
0: Ja, ja. Ja. Har du også en fagfølge vurdering?
1: Ja, jeg har det. Fordi du fortalte jo etter en tur dere hadde vært I Nord-Norge, så fortalte du at det problem nå at campuser blir stadig tomme for studenter. Mm. Studenter velger å studere hjemme. Og etter at vi snakket om det, apropos Bader-Meinhof-effekten, så synes jeg ikke det står skrevet om annet I avisen enn akkurat dette her. Det veldig mange studenter som forteller om dette her, at de liker å studere hjemme, og det mange som underviser studenter, som synes det et stort problem.
0: Mm.
1: Og så sa du også samme slengen, at folk heller ikke møtes på pub lenger.
0: Mm.
1: Og pub etter pub, legges ned I Norge, og at det til og med et problem i pubkulturens hjemland, som må vel være Storbritannia eller England.
0: Og så skyldte vel jeg kanskje litt sånn, min lille hypotese var at det skyldte at folk gikk hjem for å se på Netflix og surfe på sosiale medier.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men da det en som kaller seg Invi, som har sendt inn en melding til oss, og sier, jeg kom tilbake til Norge I 2024 etter 12 år I Storbritannia, og kan melde om at mye av pubkulturens død kommer av at folk rett og slett ikke har råd.
0: Mm.
1: Det vanskelig å formidle hvor ille tilstandene for folk flest har blitt der borte. Litt fordi briter veldig gode til å underdrive, og keep

0: Nicole Carry On. Litt fordi det ble overskygget av andre ting som verre I USA. Litt fordi det mye som ikke blir rapportert om I mediene. Og jeg har fått høre det fra andre også, for for 20-10 år siden så var jeg veldig ofte I Bristol. Mm. Og der var det jo tiggere, og jeg kjente igjen mange av tiggerne fra år etter år. Når jeg kom tilbake, og de var ikke veldig mange av dem, men det var noen, og hvis jeg kom I prat med dem, så kunne jeg høre at de var født og oppvokst der. Og så har jeg ikke vært der på 10 år, men så det noen venner av meg som var I Bristol sist sommer, og de kunne fortelle at det altså så mange tiggere der borte nå, og det folk som født I England.
1: Mm.
0: Altså det tydeligvis at det veldig mange som nå lever under fattigdomsgrensa der borte, og det jo sånn som Invi skriver at hvor vanskelig det det får ikke folk med seg. Så folk har rett og slett ikke råd til å dra på pub lenger.
1: Vi ikke ferdige, vi har mange flere godbiter å by på I løpet av denne sendingen. Hva mer har du på blokka di, Hanna?
0: Jeg skal snakke om melketenner.
1: Mm.
0: For ny forskning viser faktisk at melketenner kan si noe om din mentale helse. Ja.
1: Jeg skal prate om minner eller læring I hjernen. Fordi det har vært en måte å se på hvordan hjernen lærer på, som har stått I 70 år. Og nå utfordres den. Man har oppdaget en ny metode hjernen bruker for å lære, som veldig spennende. Og så skal vi også til noe litt alvorlig, nemlig et enormt meslingutbrudd I Bangladesh, som ikke skyldes vaksineskepsis. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lømterud og Hanne Aas.
0: Men la oss først være litt glade da,
1: ja.
0: Ha det litt hyggelig her, fordi vi har kommet til ukas tårnobservasjon. Da klatrer jeg altså hvor mange trinn opp tror du det til toppen av Abelstårn?
1: Ja, det høyere enn 10 meter I hvert fall.
0: Ja, det mye høyere enn 10 meter.
1: Ja, 10 meter. Ja.
0: 10 meter, og der på toppen her så står vi og skurer utover samfunnet og ser etter om det noe spesielt vi bør snakke om her I forskningsfronten. Og det det denne gangen, faktisk. Mm. For vi skal, nå må jeg hente noen rekvisitter her.
1: Ja.
0: Vi skal feire bursdag!
1: Ja, det satt en mai-effektor da med deg, men det funker til bursdagsfeiring
0: også. Det funker til bursdagsfeiring også. Og vi skal feire en som også ble 100 år 8. mai år, og det denne karen her.
2: I've been lucky enough to live through what well might be considered the golden age of natural history filmmaking. What an extraordinary creature. I've enjoyed every minute of it.
0: Har du bare fulgt med bitte lite grann på naturdokumentarer sendt her på NRK eller BBC eller egentlig på haugevis av forskjellige kanaler de siste sikkert 60 årene?
1: Ja.
0: Så har du hørt denne karakteristiske stemmen her, som selvfølgelig tilhører
1: David Attenborough.
0: Sir David Attenborough, ja. Det vel ingen programleder eller programskaper I hele verden som har betydd så mye for naturen, egentlig. Han har vist fram hvordan naturen henger sammen, hvordan mekanismen der, og han har vist fram hvordan det står til med naturen også. Det vet jeg satt litt inne for. Altså, det var masse diskusjoner på hvordan skal jeg begynne å vise at det står dårlig til, eller vil folk begynne å skru av TV-en da?
1: Ja.
0: Men han har vært ganske trygg på at det vi nødt til å gjøre, fordi at vi skal få se hva vi kan miste hvis vi ikke skjerper oss.
1: Ja.
0: Han nok BBCs mest kjente profil, tror jeg. Hva ditt forhold til han?
1: Nei, altså det jo selvfølgelig litt fra gamle dager da, når jeg så på linjær TV og så på naturprogrammer som kom der, jeg husker særlig den blå planeten, synes jeg var helt fantastisk serier liksom, som tok oss under vann og så det den der behagelige, veldig karakteristiske fortellerstilen hans da, som sikkert også har formet egentlig mye hvordan alle andre kommenterer naturprogrammer, vil jeg tro da.
0: Ja. Jeg har jo kommentert en del naturprogrammer her I NRK, og ja han var I forbilde, helt klart. Og ikke bare måten han snakket på, men hvordan han fortalte historiene, sånn at de ble interessante. Du synes det var gøy å følge med på en maur, liksom. Og selvfølgelig, dette her jo ikke noe denne mannen har gjort alene. Han har jo hatt verdens største naturfilmteam rundt seg, men han skal faktisk ha stor del av æren for at BBC begynte med dette her. Han var lenge, hva heter det, sjef for Natural History Uniten, som var da I BBC, og han var en av de som gjorde at de turte å satse på det, og BBC jo nå, altså de de beste I verden til å lage naturdokumentarer. Selges overalt, og I NRK her har vi sendt en hel masse av dem, ikke sant? Og du nevnte Den blå planeten. Jeg har vært superfan av David Attenborough hele mitt liv, og så har jeg faktisk møtt ham flere ganger. Jeg kan ikke skryte på at det sånne face-to-face-møter, men han har vært på flere sånne arrangementer som BBC har lagd.
1: Ja.
0: Og en gang jeg har fått møte ham ansikt til ansikt og fikk tatt han I hånda, det var når jeg fikk denne boka her, skal vi se her, det boka heter Life on Air, og her har vi signaturen hans, som han skriver under da.
1: Ja. Nettopp.
0: Så denne her, altså, den tar jeg vare på. Jeg har lest den også, en ganske tjukk bok, altså.
1: Ja.
0: Og den tar for seg hele livet hans fram til da. Og på, når vi var på disse BBC-arrangementene, så var det jo alltid sånn at BBC hadde salgsmesser, og så skulle NRK overbevise som at dere må kjøpe denne og denne serien. Og da var han der blant annet for å gjøre stas på en serie han hadde vært med på, ikke sant? Og hver gang så fikk vi inntrykk av at dette bør dere kjøpe, for dette blir antagelig Sir David Attenboroughs siste serie, for han tross alt en gammel mann. Men nei da, det kom igjen. Jevn og jevn, flere ganger. Så det jo veldig morsomt da. Og det jo også sånn at han har vært overalt altså, I verden og filmet fantastisk natur, og han har også faktisk lagd en film om Norge.
2: Under the northern lights are some of the richest seas on earth. Here, sunrise and sunset meet for a few hours between long nights. Rick and Captain Andreas Heider are looking for killer whales or orcas.
0: Altså spekkhogge I safari rett og slett det han var med på dette her ble filmet I 2017 da David bare var en ungfole på skarve 91 år
1: ja.
0: Nå blir han altså 100
1: ja.
0: Og vi I forskningsfronten vi må jo bare si gratulerer og hei hurra og alt sånt og blåse I fløyta en gang til
1: ja. Kan jeg komme med en kontroversiell påstand på slutten? Jeg bare mener KI Jeg lurer på om han har blitt liksom så forbundet med naturdokumentar at stemmen hans vil bli klona. Kanskje det ikke helt offisielt, men I hvert fall den forteller stilen. Og det det vi kommer til å få høre I all overskuelig fremtid på naturdokumentarer.
0: Nei, det jeg synes skikkelig ufint. Men det kanskje noen der ute, noen lyttere der ute som ikke har hørt om mannen. Altså. Mm. Da, til dem har jeg bare å si, altså, ta dere en bolle og søk opp for eksempel da, Blue Planet, som du nevnte, eller Planet Earth. Da blir det overbevist om at dette mannen som kan sakene sine.

0: Hanna, jeg tenkte jeg skulle lære deg et triks. Håper ikke du kan det fra før.
1: Ja, ok. La oss prøve.
0: Kan du tenne på en fyrstykke med en hånd? Ta ut en fyrstykke av fyrstykkeske og tenner det på med en hånd?
1: Nei.
0: Jeg tar, har en fyrstykkeske her.
1: Ja.
0: Her hvordan dette trikset går.
1: Ja.
0: Jeg starter med å holde hånden ut med håndflaten ned, og så legger jeg da fyrstykkesken på toppen over fingrene mine på oversiden av hånda.
1: Yep.
0: Første trinn. Få fyrstykkeska inn i hånden. Så må jeg åpne den med en hånd. Ikke lov til å lene den mot noe. Må bare holde den i hånda.
1: Ja.
0: Så må jeg da...
1: Det litt klønt å se her.
0: Ja, ja. Men jeg må få ut en fyrstykk. Og så må jeg da klare å buksere denne fyrstykkeska, slik at jeg kan tenne den på.
1: Du fikk det til! Det gøy!
0: Vil du prøve?
1: Ok. Ok. Altså, mine strikkefingre, de... Det har blitt så stive tydeligvis da. Ok, nå fikk jeg i hvert fall ut en fyrstykk. Men her,
0: hva var det
1: du gjorde der? Nei, det kommer ikke til å gå, Torkel. Jeg kommer til å bruke... Nei, da, følg med nå!
0: Oi, oi, oi!
1: Nei, jeg får ikke fyrstykken fort nok bort langs den kanten. Nei, jeg får ikke til. Dette har du øvd lenge på.
0: Ja, ja, det har jeg. Vet du hva jeg gjorde nå, Hanna?
1: Nei.
0: Nei, nå endrer jeg hjernen din.
1: Hæ?
0: For det som skjedde når du prøvde på dette her, lærte deg det nye trikset her, så ble det noen kjemikalier ble sluppet løs inn i hjernen din her, og det gikk elektriske signaler. Og så var det sånn at det forbinder seg da mellom noen nevroner ble styrka, og hjernen din da ble endret litt, grann, ikke sant? Og det er det som skjer når man lærer noe. Fordi man sier at hjernen plastisk, den litt som leire, ikke sant? Den endres hele tiden når vi lærer nye ting, og det gjør vi jo stort sett hver gang vi får en ny opplevelse.
1: Altså endres fysisk?
0: Fysisk, inni hjernen. Strukturen blir litt annerledes. Din hjernestruktur er litt annerledes i dag enn den var i går. Og en for 5 minutter siden. Ikke sant? Og det man gjerne har sagt da, i de siste 70 årene, det er at neurons that fire together, wire together. Så det man kan oversette det med er kanskje at nevroner som fyrer sammen, de kobles sammen. Jeg prøvde å finne på et rimelig oversettelse.
1: Men hva betyr det?
0: Jo, det betyr, det er at man tidligere tider så man på den voksne hjernen som ferdigutviklet. Den er statisk, det skjer ikke noe nytt der. Men så var det en fysiolog da, som heter Donald Hebb, som studerte hjernen, og han hadde en hypotese om hvordan læring skjer. Han så det at hvis to nevroner som blir involvert i en eller annen læringsprosess, når de sender et signal samtidig eller til hverandre, så forsterkes denne kanalen mellom dem litt grann.
1: Okay.
0: Og så kan du få et helt nettverk av nevroner som blir koblet sammen, og når de fyrer samtidig, så styrkes de hver gang litt og litt og litt og litt. Og det er det som skjer for eksempel når du lærer deg å spille piano eller noe sånt, så øver du om og om igjen, og hver gang du øver, så styrker du disse banene mellom nervecellene dine litt grann om gangen.
1: Ja.
0: Og det er veldig bra. Det her er liksom grunnpilaren for læring. Men så er det jo også sånn at av og til, hvis du for eksempel tar på en glødende kokeplate, det gjør du en gang.
1: Da har jeg lært at det er dumt.
0: Da har du lært at det er dumt.
1: Ja.
0: Du har ikke styrka dette her i trinnvis gang på gang på gang på gang.
1: Nei.
0: Så det er noe annet som må foregå når vi lærer noe som har et visst sånn tidsforløp, har man tenkt da. Og nå er det da, de siste løpet av de siste 10 årene, så har det da kommet en nylig oppdaget form for nevroplastisitet som forklarer denne læringen over tid, kanskje. For eksempel så kom det bare nå i år kommet av 2 artikler både i The Journal of Neuroscience og i Nature Neuroscience som beskriver denne nye prosessen som de kaller da for synaptisk plastisitet på adferdsmessig tid.
1: Kort og fengende navn?
0: Ja. Og dette her, det er en læringsprosess som de særlig har studert i hippocampus, og hippocampus det er dette området i hjernen som på en måte er sentralen for å lagre minner. Så er det sånn at de har da funnet på læring som foregår at det, av og til så foregår det en slags, det blir et elektrisk felt som strekker seg over mange nevroner som vedvarer over tid, og de tror at dette har noe med denne litt sånn lengre formen for læring å gjøre. Dette er en ny mekanisme.
1: Og så, okay, så det handler ikke om at det igjen og igjen går en impuls gjennom der, men det handler om at det den ene impulsen på en måte er der lenge.
0: Mm. Og en måte å forklare dette på, da må vi bare se litt på en hjernecelle, altså et nevron. Ja. Vet du hva den består av?
1: Den har en kjerne, mm. og så kommer det masse tråder inn til den, altså det kommer signaler inn til den cellen, og så har den et langt,
0: ikke sant?
1: Om det var aksoner,
0: ja, det er aksoner, ja.
1: Ja, som går ut som hvor av nervesignalene som har blitt samlet fra flere tråder fortsetter ut i den i det aksonet.
0: Ja, ikke sant? Så du har en cellekropp, og så ja. Har du masse greiner som sprer seg ut, eller ja. Røtter eventuelt, ja. Kan man se for seg, og ja. Det er de som kalles for dendritter.
1: Dendritter var det, ja. Stemmer.
0: Det som skjer, det er at en nabonevron slipper løs et molekyl, en nevrotransmitter, mellom et lite gap, det er synapsen, mm. og så kobler den seg på en sånn dendritt, da. En slags sånn tentakel,
1: ja.
0: Suger den fast til seg, og så omgjør den denne her molekylære signalet til et elektrisk signal som sendes opp inn i selve nervekroppen, og så behandles det her sammen med andre ja. Signaler, og så sendes det videre.
1: Ja.
0: Men tidligere så har man liksom tenkt på disse dendrittene som ganske enkle, de bare, oppgaven er å motta et molekyl, og så lage et elektrisk signal.
1: Ja.
0: Men så har man skjønt at det foregår masse inni selve dendritten også. De kan lage lokale spenningsvariasjoner og sende signalene i ulike hastigheter og en hel haug med prosesser da, som gjør det her veldig, veldig mye mer avanserte enn kunstige nevroner som vi bruker i KI-ene våre.
1: Så det er liksom ikke bare av og på.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det er graden av og på. Liksom, ja, skjønner. Ja.
0: Og denne her nye mekanismen som de har sett, der har du funnet ut at noen ganger så er det sånn at den sender ikke ut hele potensialet sitt, ikke sant? For du bygger opp en elektrisk spenning inni her, som sender en elektrisk puls opp til cellekroppen, men så faller ikke spenningen ned til nullnivå igjen. Den holder seg opp på et visst platå en stund, i noen sekunder, som et slags spor, et slags ekko av at her har det foregått en aktivitet. Og det er det man tror da er nøkkelen til denne litt mer tidsavhengige læringen.
1: Og det er det de ser som et felt på en måte som kanskje ikke akkurat lyser opp, ja. Da, men som er aktivt i en lengre periode enn bare et nervesignal.
0: Ikke sant?
1: Ah.
0: Tror man. Dette her er et ganske åpent felt enda, for man ser ikke over hele hjernen, men det ligger veldig mye potensial her til å kunne forklare enda mer da, av hvordan hjernen fungerer, som jo fortsatt er ganske mysteriøst.
1: Altså, vi skal holde oss litt grann i hjernelandet fortsatt, for vi skal nemlig snakke om mental helse,
0: mm.
1: og vi skal først da innom melketenner. Har du noen av melketennene dine fortsatt, Torkel?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Ikke i en sånn liten sølvboks?
0: Nei.
1: Du tror ikke foreldrene dine har samlet på...
0: kan ligge i en skuff et eller annet sted.
1: Ikke sant, for jeg har vært på torpet til foreldrene dine. Vi har jo hatt seminar der.
0: Mm.
1: Og det har vært samlet på mye der, og det forundrer meg ikke om det er en liten sølvboks der med dine melketenner i.
0: Nei, det kan du si.
1: Det kan tenkes. Men uansett, du burde kanskje ha tatt vare på dem.
0: Aha.
1: For de kan faktisk komme til nytte nå, viser det seg. Det kan si noe om din mentale helse, i hvert fall så kan det gi en indikasjon. Hvis du har noen utfordringer, så kan du gå tilbake på tennene dine, og så kan du se, aha, det var det som skjedde. Dette er ifølge amerikanske forskere, som nå nettopp har publisert en artikkel om dette her i Science Advance. For greia er nemlig den at melketennene våre, de starter vi dannelsen av i munnen vår før vi ble født.
0: Mm-hmm.
1: Altså dannelse, det høres ut som sånn der skikk og bruk, men jeg mener egentlig at de begynner å bli lagd da.
0: Ja.
1: De begynner å bli lagd allerede i sjette uke i fosterlivet vårt,
0: oh, ja.
1: Og så pågår de, så vidt jeg har forstått, helt frem til tennene tyter ut av gommene når du er cirka ett år gammel.
0: Ja.
1: Ja. Og det som skjer da er jo at tennene utvikler seg ved at det legges på lag med kalsium,
0: ja.
1: Så melketennene våre, de får dermed noen slags åringer. Du ja. Kan se disse lagene, akkurat som du kan se når du kapper over stammen på et tre, så ser du sånne åringer, ikke sant? Men i stedet for åringer,
0: ja.
1: Så når vi snakker om melketenner, så snakker vi om ukesringer. Fordi Nå har nemlig noen forskere utviklet en veldig finslepen laserteknikk som gjør at de kan kikke nærmere på disse ukesringene. For i tillegg til at disse lagene dannes da med kalsium da, i tennene våre, så vil også dine melketenner og mine være påvirket av hva mødrene våre blir utsatt for av metaller under svangerskapet.
0: Av metaller?
1: Av metaller. Altså disse amerikanske forskerne kan nå med denne teknikken si altså nesten nøyaktig at i den uka der, ja. Når du var så gammel i fosterlivet, så ble du utsatt for jern. Den uka der ble du utsatt for sink, ikke sant?
0: Ja, ok.
1: Og de har nå klart å finne en sammenheng da, mellom disse lagene med metaller, metallspor da, i tennene, de kan kobles mot mentale utfordringer. Mm. For det de gjorde, det var at de analyserte 500 barns naturlige felte melketenner fra Mexico City, og disse lagene ble analysert fra 20 uker før barnet ble født, frem til 40 uker etter fødsel, så det var et langt tidsspenn, og de kunne altså gå helt ned på ukenivå hele veien. Og det var da spesielt 9 metaller de så etter, og det var blant annet da jern, sink, kobber og magnesium.
0: Ja.
1: Og det de kunne si, altså nok så nøyaktig, var når disse barna var blitt utsatt for disse metallene. Og så skjønner du, så ble alle disse barna også fulgt opp, helt fra mor var gravid, og frem til de nå mellom 8 og 14 år, og da ble de mødrene måtte svare på sånne spørreskjemaer, barna også, hvor de skulle prøve å finne ut om det var noen atferdsutfordringer dette barnet hadde, og så brukte de også MRI-scanning av hjernen for å se om de kunne se noen forskjeller der. Og da skjønner du hva de gjorde, ikke sant, med disse melketanndataene, med ja. Disse andre dataene.
0: Ja, ja.
1: De
0: la dem opp på hverandre.
1: De merget dem sammen.
0: Ja. Så om det var noen korrelasjon?
1: For å se om det var noen korrelasjon. Og det de fant ut av, det var at altså de mener å se en korrelasjon der da.
0: Mm.
1: Altså, fostre og spedbarn har i sin utvikling tydeligvis noen vinduer, noen uker. Altså, hvis disse barna blir, eller fostrene da, blir utsatt for visse metaller i disse utviklingsvinduene som disse forskerne fant, så kan det føre til atferdsutfordringer, det kan føre til at de får mindre hjernevolum, det kan føres til redusert hjernekapasitet, og dette her myelinlaget, for det snakket vi ikke om når du snakket om disse nerve, hvordan et nerveceller ser ut. Dette ja. Her aksonet, det jo dekket av sånne myelinceller for at nervesignalene skal gå kjemperaskt.
0: Ja.
1: Og de fant ut at dette myelinlaget kunne bli tynnere hvis fostre eller barnet blir utsatt for visse metaller i noen av disse spesielle vinduene, utviklingsvinduene. Og alt dette, sier en av forskerne bak studien, kan føre til konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet. Så hva tenker du om det forskerne har funnet ut?
0: Altså hvis man da videre kan finne ut hvilke metaller og hvordan, altså hvilke metaller som skadelige,
1: ja.
0: Og hvorfor mødrene ble utsatt for det? Altså, hva var det de gjorde? Var det spiste de med noen metallgaffler av feil slag, eller var det noe annet som skjedde? Da kan det jo være veldig viktig og hva vi skal passe oss for da, ikke sant?
1: Ikke sant? Det de forskerne håper på er at dette her skal øke fokusen på miljøgifter, for det er jo ofte gjennom mat og drikk og sånn man, disse mødrene har fått i seg. Det er ikke meningen å gi mødrene, disse gravide kvinner der ute, noe mer angst for hva de kan utsette barna sine for, men det er heller det at myndighetene må få litt mer fokus på
0: ja.
1: Hva som er skadelig der i naturen, og dette må vi rydde opp i, ja. Kort og godt.
0: Helt til slutt så må jeg bare nevne en litt urovekkende og trist nyhet som Science melder om denne uka her.
1: Mm.
0: Og det er, da skal vi til Bangladesh, fordi de hadde for noen år tilbake, så hadde de noe som egentlig var en ganske positiv revolusjon. Det var den første vellykka Gen Z-revolusjonen, som det kalles. Ja. Det startet med et studentopprør som handlet om å velte det sittende regimen som hadde sittet i alt for lenge, og også ta vekk noen privilegier som gikk til en liten gruppe av samfunnet. Og det her var vellykka, det var millioner av folk kom ut i gaten etter hvert, og regjeringen gikk av, så kom det en ny overgangsregjering på plass. Så det var en slags demokratirevolusjon,
1: ja.
0: Som høres veldig bra ut. Men det oppstod en del kaotiske situasjoner i kjølvannet av dette her med økonomien til Bangladesh. Og en av de tingene som denne her overgangsregjeringen ville gjøre, det var å få ned prisene på vaksineprogrammet. For de har hatt et veldig bra vaksineprogram i Bangladesh, og ikke slitt så mye med sykdommer da, som man kan vaksinere seg mot.
1: Mm.
0: Men så, altså de vil ta vekk det gamle systemet og legge ut dette på anbud, sånn at tilbydere kunne komme med sine tilbud, jeg kan gi det så billig.
1: Så det skulle bli enda billigere enn det var?
0: Ja.
1: Vi håper på at det skulle bli et enda bedre vaksineprogram, på en måte.
0: Ja, de håpet jo på det da. Mm. Men siden dette her trakk ut i tid, mye byråkrati, anbudsprosessen gikk sakte, så kollapsa da vaksinebeholdninga. Det var ikke nok vaksiner igjen, og det var spesifikt meslingvaksiner som de gikk tom for.
1: Uff.
0: Og så ble det et utbrudd da, på starten av året nå, i en flyktningleir for Rohingya-folket, og det har spredt seg nå i hele landet. Så nå har de en kjempekrise, altså det har, altså bare i en måned fra mars til april, så snakker vi om 250 dødsfall blant små barn under 5 år, og 32 000 tilfeller. Vi snakker også om at det har vært 21 000 sykehusinnleggelser, altså barn som ligger der, får ikke puste, har store smerter og vrir seg, fordi de ikke har fått denne meslingvaksina. Mm. Og det meldes også om at sykehus er helt sprengt på kapasiteten, at de må behandle barn på gulvet, på grunn av denne eksplosjonen, da, denne epidemien av meslinger.
1: Og alt dette kunne vært forhindret hvis de hadde blitt vaksinert.
0: Absolutt, ikke sant? Men du trengte bare det lille korte vinduet der hvor disse spedbarna ikke fikk vaksinene sine, så var det nok til at meslingepidemien kunne ta tak.
1: Mm.
0: Nå har det kommet en ny regjering på plass, og de har tatt tak i dette her, men det er allerede for sent for hele den andelen av befolkningen som ikke rakk å bli vaksinert i mellomtida.
1: Mm. Så altså, konklusjonen er at meslinger, det dreper, det er veldig farlig.
0: Mm. På verdensbasis så dør omkring i overkant av 100 000 mennesker hvert år av meslinger.
1: Ha, tenk på det.
0: Mm. Og med det så avslutter vi ukas forskningsfronten i studio. Torkel Jemtrud og Hanne Aas.
1: Takk for oss.
0: Takk for oss.
2: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik er med som en av fire låtskrivere på sangen, men hun var ikke i Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
2: Wiik er svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
3: Jeg synes at Dara var så rå i sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden i Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten. Og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
2: Norge og Jonas Love havna på 14. plass i Eurovision. De siste ukene har vært utfordrende, sier artisten.
4: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv, men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hodet og alt.
2: Så utenriks, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. 3 personer er drept i droneangrep i Moskva-regionen, ifølge guvernør Andrei Vorobyov. En kvinne og to menn ble drept I droneangrepet I området rundt den russiske hovedstaden I natt. Guvernøren beskriver angrepet mot Moskva-regionen som omfattende. Så hjem igjen for gressallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og allerede I dag på 17. mai kan nysingen sette I gang. Norges Astma- og Allergiforbund varsler at gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder I landet. Og I dag det 17. mai, så følg ekstra godt med på de firbeinte. Det oppfordrer veterinær Vera Finsnes I Norsk Kennelklubb. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende og stressende for hundene. Det var NRK Nyheter. Ha en god 17. mai, og gratulerer med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det var et veldig stort prosjekt som ble viktig å få gjennomført. Utgangspunktet var jo det var et voldsomt svært prosjekt som jeg tenkte at det var umulig og kunne umulig gå an å få til. Og sånn tenkte jeg, mens festivalsjefen og hele gjengen, de tenkte at denne skal vi få til.
1: Ja, han dere hører her, det felspiller og komponist Gjermund Larsen ifra Verdal i Nord-Trøndelag, som en av våre fremste folkemusikere, der han forteller om bestillingsverket sitt Løft, som ble fremført sammen med Kringkastingsorkestret under fjordårets utgave til Hilmar-festivalen. Og som jeg hørte en Gjermund nettopp sa, så så han kanskje litt på det her som umulig å få til, men Kringkastingsorkestret kom til Hilmar-festivalen, og det ble en konsert med i magisk blanding til profesjonelle, unge talent og unge fjellspillere side om side. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen. Bestillingsverket og konserten Løft, det et samarbeid i Milla Gjermund Larsen, Hilmar-festivalen i Steinkjær og Kringkastingsorkestret. Og vi skal til denne sendingen høre utdrag ifra konserten, og vi skal høre en Gjermund fortelle om bestillingsverket. For uten Gjermund og Kringkastingsorkestret, så skal vi også høre en Einar Ola Larsen, Trygve Liehagen, Synnøve Brømboplassen, Gjermund Larsen Trio og unge folkemusikere ifra Nord-Trøndelag. Og vil dere se denne konserten? Ja, da anbefaler dere at dere leter opp den til appen NRK TV, der dere kan se konserten i sin helhet. Vi skal nå gå inn til Steinkjær Kulturhus, og selve konserten begynte med musikk etter en av de store kildene for folkemusikk i Nord-Trøndelag, en Hilmar Alexandersen. Her kommer Prillar Guri og Millarguttens meisterstykke, spilt til brødrene Larsen, Einar Olav og Gjermund i samspill med Kringkastingsorkestret, dirigert til Johannes Gustafsson.

Tusen hjertelig takk. God kveld alle ihop. Og velkommen til en konsert som vi har gledet oss fryktelig mye til oss. Mange til oss. Vi ønsker dere velkommen med noen lokketoner, lursignal, gjetarkauk, inspirert musikk først, Prillar Guri, Hilmar Alexandersen som satt ihop og kalte Prillar Guri. Og så hekta vi på en halling, som også i tradisjon etter en Hilmar, Myllagutens meisterstykke. Kalte den, begge to arrangert av Karl Johan Ankarblom. Veldig stas å ha fått lura oppover Kork og Johannes Gustafsson. Gi dem en ekstra applaus.

Veldig mange talentfulle folk bakom meg her. Og nå kommer det også en veldig talentfull kar opp på scenen og skal være solist med dem. Han så talentfull at han får lov til å være Hilmar-talent for tida. Han felespiller, folkemusiker, men han veldig allsidig, driver med mye forskjellig. Han utdannet folkemusiker på Norges Musikkhøgskole. Nå tar han etterutdanning i komposisjon på sommerplass. Han spiller blant annet et, noe de kaller folk fusion band, som heter Pumpegris. De ble nylig kåret til årets stjerneskudd på Bylarm. Han skriver egen musikk, og han er kanskje den modigste musikeren på scenen i dag. Han er til og med arrangert låten Fair Cork. Det han skal spille er en vals laget for en stund siden til Movember-aksjon. Den hin kalt Bartevals. Ta godt imot Trygve Liehagen.

Ja, det her var fjellspiller Trygve Liehagen med sin Bartevals I samspill med kringkastingsorkestret ifra konserten Løft I opptaket fra Hilmarfestivalen I fjor høst. Hilmarfestivalen, det en tradisjonsrik festival I Steinkjær, som ikke bare en festival som arrangeres på senhøsten kvart år, men også en institusjon som har arrangement og aktivitet året rundt. Et prosjekt av dem har, noe de kaller for Hilmar-talent, der en ung folkemusiker, fene mentor, der en får hjelp til å bygge opp sin egen karriere og fe musikalske råd. Og en Trygve Liehagen, som jeg nettopp hørte, var Hilmar-talent I 2023 og I 2024. Med på konserten var også kvear og folkesanger Synnøve Brumbo Plassen ifra Folldal, men som også har slektsrøt ifra Nord-Trøndelag. Hun var Hilmar-talent for en del år tilbaksett, og her skal vi høre Synnøve sammen med kringkastingsorkestret med visa Den fromme Helene etter Oskar Arntzen ifra Verdal, sammen med en pols ifra Beistad.

0: Synnøve Brømboplassen og Kringkastingsorkestret her med den fromme Helene sammen med en polsi fra Beistad. Å få selvaste kork åt bygden, det ikke hverdagskost. Og det her, det ble et prosjekt som ble stor inspiration og som har betydd mye for miljøet I Nord-Trøndelag. Ikke minst for Gjermund selv og Hilmarfestival, men også for de unge ti folkemusikkmiljøer I Nord-Trøndelag.
1: Jeg tror det var et veldig stort prosjekt som ble viktig å få gjennomført. Utgangspunktet var jo det var et voldsomt svært prosjekt som jeg tenkte at det var umulig og kunne umulig gå an og fått. og sånn tenkte jeg, mens festivalsjefen og hele gjengen, dem tenkte at denne skal vi få til. Så det blir en voldsom jobb som lagt ned kork, så vidt jeg vet, har vel alle vært I det gamle Nord-Trøndelag da. Det dyrt å få til, det mye planlegging, men I og med at de klarer å få til, så det gitt et voldsomt løft. Jeg tror de som organisasjon, så tror jeg de hever seg voldsomt. Det jo, kreves jo en del ting for at de skal takke ja til å komme der gjengen, så det mye som varer på plass. Og det at de klarte å få en produksjon som også går kjem på TV da, det jo et voldsomt løft for hele miljøet og for festivalen og for lokale krefter da. Det jo en veldig sånn lokal produksjon og tror jeg vil sette spor og varme og løft folkmusikkmiljøet I distriktet. Langt ifra meg, tror jeg.
0: Hva var det for de her unge fjellespirene fra Nord-Trøndelag som fikk lov til å være med å spille med selvaste kork og Gjermund Larsen og få lov til å bli med på et slik stort arrangement?
1: Du, det var veldig artig, for I prosessen frem mot dere så jeg jo med på I fire unger som med å spille litt fele I Verdal juniorsparmennslag. Så jeg jo med av og til på øvelsene når jeg kan. Og den høsten, den da, I fjorhøst da vi øvd frem mot dere, så var det utrolig artig å se ungene hvor øvevillige de ble da. For vi satt jo og vi sa som det var at det var, hvis de skulle bli med, så måtte de øve ekstra mye. De måtte kunne ting utenatt, og strøk måtte være sånn og sånn. Og så vi la noen sånn krav I båten, men det var det ingen som klaget over det heller, så var det virket som motivasjon for å øve gikk voldsomt opp. Folk tok det skikkelig seriøst, så det var en slags det hevet på det spennmålslaget sånn voldsomt den høsten, synes jeg. Så de var jo på et vis utrolig glad for å få være med, og så var med ærefrykt, for det jo voldsomt stort å få lov til å være med på en sånn produksjon, spesielt å få spille med kork og ha et orkester I ryggen, det på en måte det jo noen ikke rekte med den får lov til, så det var utrolig artig å være med I den prosessen og se hvor de gledde seg de ungene og hvor de faktisk øvde og merket selv at de ble flinkere til å spille at det funket jo øvligt så det var artig å være med på den prosessen
0: Gjermund Larsen han hadde også sin egen trio med på konserten Løft, der han hadde med seg en Andreas Utnem på treorgel og en Gjermund Silseth på kontrabass her kommer Gjermunds egen komposisjon Kind of Polska med Gjermund Larsen trio og Kringkastingsorkestret

Det var Kind of Polska, signert Gjermund Larsen, der han spilte sammen med trioen sin og kringkastingsorkestret. En stor del av konserten Løft var Gjermund Larsen sitt

0: I et verk som har fått samme navn. Til det her verket så det ikke bare en Gjermund som spiller med kringkastingsorkestret, men også unga ifra Verdal juniorspillmannslag og ifra Levanger og Steinkjær kulturskole på Innherred I Nord-Trøndelag. Verket det består av fire slotter, først en visetone, så en pols, deretter så kommer en bånsull og til slutt en vals. Og visetonen som starter verket, den har helt klart inspirasjon ifra visetonerepertoaret hans Hilmar Alexandersen.
1: Ja, selvsagt, jeg har gjort det da. Jeg har jo spilt Hilmar-musikken og spesielt visetonene mye. Det var liksom favorittslåtene mine I det Hilmar-reportaret da. Det der gamle slåtene han har etter foreldrene sine, og spesielt visetonene med, litt, med den naturtonaliteten. Så jeg har veldig lyst til å ha med noe sånt, noe som ligner på det. Så det en visetone med litt sånn naturtonalitet da, der orkestret for så vidt held seg til sin tonalitet, mens jeg ligger og på en måte svever da, sånn tonalt litt over. Og sånn rytmisk så det jo litt sånn svevende, så det var også litt poenget da, at det en sånn helt egen, litt annen verden, før den går over I en rytmisk pols etterpå.
0: Hvordan hadde vært å samarbeide med kringkastingsorkestret til det her prosjektet? De har jo gjennom mange år arbeidet med mye rytmisk musikk, men for å få det her skikkelig bra sammen, altså Hafild dirigenten I nøkkelrolle?
1: Det veldig spennende å møte en dirigent for første gang. Dirigenten I prosjektet her nå, Johannes Gustafsson, heter en svensk dirigent. Den dirigenten skal jo på en måte tolke musikken og bindeleddet mellom solist og orkestret. Og hvis du ikke gir dirigenten, altså du trenger, som solist så må du ha hjelp av dirigenten, og musikken trenger hjelp av dirigenten for at det skal bli bra. Det en ting enn hva du skriver, men det må, skal jo framføres og det må tolkes. Det mange måter å tolke musikk på, så det, du veldig avhengig av en dirigent som skjønner musikken da, og spesielt når det snakk om folkemusikk og klassisk orkester så det jo, kan det være en del feller å gå til spesielt med tanke på en del sånne rytmiske ting da så han, Johannes han forstod virkelig hele poenget med musikken synes jeg og det, han har veldig mange sånne fine måter å jobbe med orkester når det gjelder det rytmiske så Så klart den som sitter I et orkester, spesielt jo lenger bak du kommer, jo mindre hører du solisten, så du avhengig av at dirigenten formidler og forklarer og viser med tegn hvordan ting skal være. Og jeg veldig, veldig glad for at det var han Johannes som ble med oss på den konserten.
0: Det jo en stor gjeng med juniorer ifra Nord-Trøndelag som med til det her verket ditt, Løft Gjermund Larsen. Hvordan har det vært å ha med seg denne gjengen her sammen med KORK da, og resten til ensemble?
1: Det var jeg som hadde den ideen om at jeg skulle ha med spillmannslag. Og samtidig så har jeg brukt veldig mye tid på å spekulere på hvordan skal jeg gjøre det for å få det bra. Det ikke noe sånn selvfølgelig måte å få det bra på. Det må være musikk som relativt små unger, det minste som med. De må kunne det uten at, det må være så de kan spille det og få det til å spille sånn cirka rent og fint, samtidig som det må ikke være alt for enkelt, og så må det må være bra musikk da. Så det første låten jeg laget da jeg begynte å skrive, det var den siste valsen, det som ble siste del til verket da. Da har jeg der juniorene I bakhauget, at selv om jeg ikke var sikker enda da at den valsen skulle brukes, var det det som var intensjonen da. Og I tillegg så synes jeg det var veldig, jeg har veldig lyst til å bruke en tradisjonell slott til en Hilmar I det verket. Og I og med at juniorene ble med, så var det veldig frestende å bruke en bånsull, som en jo søng til å spille til unga. Så det juniorlaget da med på. Bånsullen og valsen de to siste delene I verket. Så jeg brukte mye tid på å finne ut akkurat det da. Så det skulle bli bra, både bra opplevelse for ungene. Det var jo veldig viktig, synes jeg, at det skulle være noe som vart bra för dem att spela och artig, men samtidigt att det skulle bli bra då. Så det ja, på det och spelmanslaget ungarna vart väldigt förnöjd. Så det var artigt att vi fick det.

0: Til slut I folkemusikktimen hørte med verket Løft, signert Gjermund Larsen sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert til Johannes Gustafsson, sammen med unga fra Verdal Juniorspillemannslag og elever fra Levanger og Steinkjær Kulturskole. Med god støtte til læreren Ingvild Blesserdalen, Einar Olav Larsen og Geir Egil Larsen. Musikteknikk for opptaket fra konserten under Hilmar-festivalen, det var ved Per Arne Flø, Terje Hellem og Øystein Halvorsen. Og vil dere se denne konserten? Ja, da finner dere frem appen NRK TV, søk opp Kork og Gjermund Larsen, så finner dere konserten der. Da vil jeg si nok en gang tusen takk for følge. Dette, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Det ble en overraskende seier til Bulgaria og Dara med låta Bangaranga I årets Eurovision Song Contest. Storfavoriten Finland endte helt nede på 6. plass, mens Norge og Jonas Love havna på 14. plass. Jonas Love var svært fornøyd etter finalen.
2: Altid gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt I. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var ja, så fortjent at Dara vant. Ja,
1: To personer kjørt til sykehus med uavklart skadeomfang etter en trafikkulykke I Trysil I natt. Bilen de to satt I kjørte ut av veien og havna på taket, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth I Innlandet politidistrikt. En tidligere Satudara-leder som var på fengselspermisjon blant de 27 som pågrepet I aksjonen mot et kriminelt MC-miljø. Pågrepelsen skjedde da Comanches MC var samlet på Frognerstranda Kro I Oslo I går. Alle sikta for deltakelse I en kriminell sammenslutning. Ifølge politiet både en nåværende og en tidligere omtalt president blant mennene, forteller politiadvokat Philip Green.
3: Vi mener at dette en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara MC, så Comanche sine aktiviteter, det mener vi forbudt.
4: Og det noen sentrale medlemmer her, en tidligere president som blant de pågrepene, kan du si om han?
3: Ja, det flere sentrale aktører fra norsk side som blant de som pågrepet, blant annet to tidligere presidenter, eller en president og en tidligere president, hvorav en av disse var på permisjon fra fengsel da dette arrangementet fant sted.
4: Hva tenker dere om det?
3: Nei, vi mener jo at det uheldig. Vi ønsker jo at, å slå hardt ned på dette miljøet. Vi ønsker jo ikke at de skal få fotfest I Norge.
1: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp I tetsjiktet I det amerikanske PGA-mesterskapet I Pennsylvania med en superrunde I natt. Reitan klatra fra en 59. plass til en delt 11. plass, fire slag bak amerikanske Alex Smalley som leder. Reitan to slag under par etter tre av fire runder. På sin første 17. mai I utlandet, nærmere bestemt I Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra på Kongehuset sin Facebook-side at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
5: Kjære alle sammen, I dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå I tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai I Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller I utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
1: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra fra Sydney. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. Ha en god 17. mai, og gratulerer så masse med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det den tida på året hvor bunadspolitiet tar fram skjold og sverd for å prøve å hindre at tradisjonene blir tuklet med. Og på motsatt skanse står de som vil kaste broderte skjurter og vevde stakker på sjøen og overlate det hele til fantasien. Og vi skal prøve å forstå litt mer om denne kampen mellom tradisjoner og fornying. For den faktisk et godt bilde på tida som vi lever i. Og vi skal også utforske andre estetiske dilemma, og det med hun som mange kjenner som estetikeren selv, Ragnhild Brochmann, motehistoriker, kunsthistoriker, forfatter, det ene og det andre. Hvilke forhold har du til bunad egentlig?
1: Varmt og nært. Jeg har 2,5 stykk.
0: Såpass, ja.
1: Ja.
0: Ok. Det her får vi få flere detaljer rundt snart. Ingrid Lundan sitter også her, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad i ditt klesskap også, eller?
2: Ja, håpte flere.
0: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
2: Jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad i ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
0: Ja. Ja. Ikke sant? Ta litt plass det der.
2: Ja.
0: Ja. filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte her en times tid og snakke om ulike dilemma. Henger den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
3: Du, Østfoldbunad er faktisk en joggedress. Det det som uttrykket Østfoldbunad. Det en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
0: Nei, hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den her grilldressen?
3: Du, det vet jeg ikke, men jeg tror Østfoldinger vel kanskje kjent for sin komfortable klesvaner da.
1: Ja. Det ikke antiborgerlig da? Det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn? Det en grunn til at beltestokken heter Ring 3.
3: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur, mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske, bondske. Men jeg har ingen bunad. Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den. Jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
0: Ja.
3: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer veldig bunadsdame. Hun har en nordlandsbunad.
0: Ikke sant. Det begynner å ulme i brandfaklene allerede
3: rundt oss her. Jeg skal være litt diplomatisk her i dag.
0: Ja, ja, ja. Nei, men ingen behov for det. Det altså klær som er overskriften her i dag. Hiv det med i diskusjonen hvis du vil i appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi hopper inn i bunadsdilemmaet med, som først ut her i dag. Se for dekken er en konfirmant som har arvet en bunad fra oldemor, og tanken på at enda en generasjon skal ta i bruk det her arvestykket gleder veldig mange i familien. Men konfirmanten selv ser ikke verdien til denne gamle bunaden. Hun synes egentlig ikke den noe særlig fin, men det heller ikke aktuelt å kjøpe en ny til rundt 50 000. Det jo helt enormt dyrt for det her bunadene. Så hvilken alternativ har hun egentlig da? Ragnhild, ville du som 15-åring sett verdien i å ha på deg et sånt familieklenodium?
1: Ja, jeg tror du vet hvem du snakker med allerede. Jeg fikk jo selvfølgelig bestemme selv hva slags bunad jeg ville ha, basert på familiehistorikken. Vi reiste til Almankås for at jeg skulle få meg en bringeklutstakk som da akkurat var revitalisert, og tilbake om mulig å skaffe seg, og inn av døra kommer Mari Maurstad for å piffe opp en av sine utrolig mange drakter i sommerslengen. Det var en stor opplevelse for meg, og jeg fikk en bunad. Så jeg er opplagt ikke den du trenger å overtale om at historiske røtter og tradisjonelle plagg er noe som er interessant stadig vekk. Hvis det det du lurer på. Ja. Men hva man skal gjøre med den tenåringen, det et helt annet spørsmål.
0: Ja, ikke sant. Ingrid, den her 15-åringen da, føles ikke særlig fin i den her bunaden, men hvor viktig er nå egentlig det, når familien har så veldig lyst til at hun skal gå med den?
2: Altså, det superviktig å føle seg fin i bunaden. Altså, det jo den følelsen du skal ha når du har på deg bunnen. Og jeg kjenner mange som har fått litt sånn for store bunner til konfirmasjonen fordi du skal vekse inn i det. Og så henger det litt rart, og det jo litt sånn awkward tid.
0: Åja.
2: ja. Uansett. Mm-hmm. Så det tenker jeg, det er i hvert fall viktig da, at du føler at bunnen sitter og du føler deg fin I den.
0: Ja. Men altså, samtidig så det utrolig masse følelser I det her for familien da. Hvordan verdihegne det å ha på seg en arvet bunad da, som har vært I familien I generasjoner?
3: Du spør på mange måter feil mann, I og med at jeg ikke har den erfaringen. Men jeg kan jo se for meg at det her dreier seg litt om individuell frihet kontra liksom et historisk sveip da, altså gå inn I noe som større og lengre enn man selv. Da må man jo ta del I en tradisjon som man ikke har valgt selv. Det jo eneste måte man kan ta del I, på en måte, historien på den måten. Så det er vel det spenningsfeltet vi har her. En som ikke har lyst selv, men samtidig for å tilpasse eller gå inn I en tradisjon, så må du ta på deg noen, eller ikle deg noen valg som andre har gjort, eller det historiske har gjort.
0: Mm.
3: Og det kan være verdifullt, rett og slett blant annet fordi man kan kjenne på en litt sånn større enn seg selv opplevelse. Du går inn I noe som bestemor har gjort, oldemor har gjort, og bakover I slektsledene. Og det jo kanskje også det som fremmes litt som legitimiteten rundt bunad, da. En nasjonaldrakt som bygger på de gamle folkedraktene, og det har vært en historikk rundt det, og man prøvde å etablere det som en sånn rotnorsk, nasjonal, gjerne litt med brodd mot både svensk og dansk innflytelse og andre ting, som, sånn historisk sett. Da. Så det jo en sånn tradisjonsbygging som ligger til grunn her.
0: Men det jo kanskje ikke så lett som 15-åring å klare å liksom sette seg inn I det her lange, lange linjene, Ragnhild. Hvordan kan en prate med en 15-åring om det her?
1: Nei, jeg tror for det første så må vi skjønne hva slags, alltid så må man skjønne, for å forstå tradisjon så må man skjønne hva slags tid man lever I, og vi lever I en tid som svært lite tradisjonsstyrt på mange måter, og ikke minst hvor normer og kutymer I ganske liten grad sitter I klesskikken vår, for eksempel. Det lenge siden det var hatt og handsker og permanent. Og det gjør jo også at denne situasjonen med tenåringen som skal kles inn I familien på konfirmasjonsdagen, det jo liksom et interessant tilfelle, nettopp fordi for det første har vi så ikke bare lite kutyme relativt sett, vi har også veldig lite av såkalt rituelle markeringer, lite høytid I det hele tatt. Og det jo en av grunnene til at det å pynte seg en ganske sårbar ting, for vi gjør det så sjelden på ordentlig. Og om noen da plutselig kommer og mener at du skal ha på deg et veldig bestemt plagg for å åpent uttalt tekkes familien og tradisjonen og familiens syn på tradisjon, da det jo klart at det for mange unge I dag som hele tiden blir fortalt at de skal prøve å bli fri og være seg selv, og kanskje være annerledes enn mor og faren sin, det en veldig vanskelig fortelling å spise, og det å bli tredd noe over huet, bokstavlig talt, det jo et uttrykk som gir vamle assosiasjoner av en grunn. Så det noe med å skjønne liksom at det å foreslå bunad nå, hvis noen absolutt ikke vil, det sitter dårlig med tida. Men så, her skal jeg prøve å avslutte kort, så kan man jo også tenke sånn, dette en tenåring som opponerer for å opponere, og som tror at historie kjedelig bare, og teit, eller går det an å lokke og si og forklare hva det med denne drakta? La oss si at det en folkedrakt, ikke sant, som har en mye mer levende tradisjon. Det handler om at det kommer, oi, en kar med nye silkeskjerf gjennom bygda, og wow, bunaden for en kul nål. Ikke sant, at det mye større personlig handlingsrom.
0: Mm.
1: Hva om vi tar denne skjorta I stedet for? Hva om du får lov til å ta blåskjorta sånn, for det passer jo egentlig med rondastakk da, eller la oss si det var en gutt I stedet for, at gutten har røtter I Vest-Telemark, så kan du si sånn, ja, jeg vet du vil adress, Andreas, men Vest-Telemarksbunaden for menn praktisk talt urdressen.
0: Mm.
1: Det liksom dandy-dressen à la Bo Brummel, liksom, hvis du har lyst til å være litt stor kar da. Så det jo alltid fortellingen man forteller, men... som sagt, å få noen til å være noen andre enn de på den dagen hvor de da skal bli seg selv, sier seg selv at det vanskelig.
0: Men altså, hvor mange har ikke hatt på seg det familieklenodiet? Altså, du kommer fra en bunadsfamilie, Ingrid. Var det sånn at du hadde arvet bunad på konfirmasjonsdagen, eller?
2: Ja, men den var på en måte sydd til meg da, fra ulike bunadsdeler. Som hadde vært I familien, så den føltes ut som min. Men altså, jeg har jo alltid elsket tekstilhistorie. og følte meg veldig fin, og følte at jeg hadde med meg på en måte farmor og mormor og mamma og sånn i å ha på meg den bunaden.
0: Ja, for da kan vi smette inn at du har doktorgrad i tekstil, ikke sant? Mm. Ja, så du såpass interessert i det her.
2: Ja. Ja. Pluss at jeg var nok en litt sånn, ja, gammel. Altså, jeg var litt sånn 40-åring som konfirmerte meg, på en måte. Ja,
0: nemlig. Ikke sant?
2: Så du skjønte det lange linjene.
0: Men altså, det du sier her, Ragnhild, det rører jo borti veldig, veldig masse, som jeg sier, så den her bunaden kan være et bilde på veldig mye i samfunnet vårt. Og det her tenkte eksempelet da, med en konfirmant som har arvet en bunad etter oldemor, synes ikke den er særlig fin. Og et alternativ kan jo da være å sy om den her bunaden. Bytte ut skjorte og belte og sølv, gjøre den mer til sin. Jeg starter med den som er minst interessert i bunadet. Hva tenker du, Heine? Er det fritt fram å fikse og tilpasse?
3: Altså, jeg har tendens til det, men som sagt, jeg har jo ikke en bunadtradisjon. Jeg har jo en arbeiderklassefamilie. Hvis liksom siste krampetak var å tenke at 1. mai var viktigere enn 17. mai. Mm. De har blitt bunadsfolk de også, men det har på en måte ikke vært naturlig for meg å gå inn i den tradisjonen her, så jeg har ikke det forholdet til den. Mm. Og det er klart, men tradisjoner er jo, det er jo alltid et spenn mellom å ivareta og fornye, og det går jo i bunadtradisjonen da, fordi Hulda Garborg, som er liksom bunadens mor, hun var veldig for å fornye og sette sammen og sånn, og så kom det en dame senere som heter Clara Semb. Hun lever jo langt ut på 70-tallet, eller i hvert fall frem til 1970, og hun liksom rigidifiserer litt den tradisjonen og ønsker at det skal ivaretas en bestemt format. Der har du på en måte internt i bunadtradisjonen et lite verdivalg da, mellom revitalisering og det å gå tilbake til det historiske. Og hvis vi ser på bunadshistorikken, vi har jo kanskje et inntrykk at dette har vært her siden Dovre kom, men det er ganske nytt da, og det er relativt endret seg også i ganske nyere tid.
0: Ja.
3: Så vi gjør jo da på en måte det valget hele tiden, skal vi ivareta det gamle, eller skal vi endre og modifisere? En tradisjon må jo på en måte bevare noe for å i hele tatt være tradisjon fra det som var.
0: Ja.
3: Så spørsmålet er jo litt hvor mye og hvor lite, så hvor fritt kan man egentlig være å fortsatt ha en bunad for eksempel?
0: Mm.
3: Hvis alt er helt fritt frem, så ender vi opp med å ikke ha en tradisjon. Så det er jo en litt sånn balansegang her da.
0: Ja, fordi det der er jo den melodien som blir sunget når jeg nå har scrollet meg gjennom Husflidens nettside for eksempel, ja. Som er liksom det første man kan tenke på når en tenker å sy seg en bunad. Blant annet så står det om Nordlandsbunaden da, som er kåret til en av Norges flotteste bunader.
3: Objektivt sett, ja. Helt enig.
0: Helt objektivt. Så står det du kan velge mellom grønt og blått, skjorta skal være litt broderier skal være etter en fast mal, lite frihet å spore når du skal sy deg en sånn bunad. Men hvilken verdi har det, Ragnhild, at det er et sånt strikt regelverk knyttet til det her bunadene?
1: Nei, altså da Clara Semb og Hulda Garbo forsøkte å holde på, så var det jo igjen da en gitt kontekst, og mye av verdien da var jo nettopp å ta vare på. Det her tenker jeg er veldig viktig, for det virker så rart at det skal si noe. Motivet er industrialiseringen har kommet også til Norge. Det er flere og flere varer å få kjøpt billigere. Hva skjer da med gjenstandskulturen vår, med møblene våre, med husene, med alt vi omgir oss? Jo, kvaliteten, ifølge mange som jobber nettopp med håndverk, den går ned fordi at du får kjøpt mer og mer ferdig. Og det bekymrer jo alle de som står i den tradisjonen her, som ikke minst er inspirert av arts and crafts-bevegelsen i England, ikke sant? De tenker sånn, hjelp, nå går kunnskapen om håndverket i seg selv ned, og samtidig så går kunnskapen om våre tradisjoner ned. Det som er særnorsk, som selvfølgelig er ekstra viktig, akkurat sånn som med jakten på det norske, urnorske språket, samtidig er veldig viktig da, og folkedansene. Så da disse bunadene blir løftet frem igjen som noe som skal tas vare på, og som skal bli en slags ny drakt for å bevare røttene vårt til gamle samfunnet, så er det jo både å lære igjen folk å holde sømtradisjonen levende, fordi det er jo da, sånn som nå, at nå er det jo mange som vil ha nye ting. De vil flytte fra Setesdal, utrolig nok, og skaffe seg en ordentlig bydrakt. Ikke sant? De er luta lei av både den hvite og den svarte voldsomme drakta. Ikke sant? De vil ha noe annet. Og da er jo jobben til disse to damene på litt sin forskjellige måte å få å skaffe interesse igjen for å lære seg å innfarge ull igjen, for å veve bra ullmateriale, og for at den kunnskapen fra liksom begynnelsen til slutt i en hel produksjonsprosess skal kunne skje her i så
0: det,
1: Norge.
0: Så det du sier egentlig at, vi tenker jo fort at det kun så bakover i tid, men ja, egentlig
1: ja,
0: så har
1: det... Ja, det gjør det jo aldri, vet du. Det er, det, som er, det er jo derfor vi fortsatt er så gira på Hulda Garborg-Særlig, fordi at det å være interessert i tradisjon er jo aldri seg selv noe bakstreversk eller gammeldags. Det handler om å skjønne hva tradisjonen er av nytte stadig vekk, på samme måte som det er utrolig viktig at vi fortsatt kan bygge et hus fra grunnen av, i stedet for å montere plate med skruer, liksom, så er ikke det en gammeldags interesse eller en gammeldags stilsans. Det er stor forståelse for hvilke ferdigheter og kunnskaper det er viktig å ta med seg videre, da. Og Hulda Garborg er jo en sånn type, da, tenker jeg, på mange måter.
0: Og så sitter jo da en tekstilnerd her i Ingrid, som i konfirmasjon hadde en bunad som var satt sammen av litt ulike bestanddeler. Mm. Så hvor da med liksom en 2026-konfirmant da, er det da fritt fram, tenker du, å sette sammen og endre på den her bunaden som man har arvet som man vil?
2: Jeg tenker at det er ganske fritt. Jeg tenker at ideen om at en bunad er på en måte fryst i tid, er litt... Det vil aldri skje. Og jeg synes det er interessant å tenke på... Altså, hvis du tar genderbunaden som eksempel, da, som mange vil se her i Trondheim på 17. mai nå, så er jo den er ganske ny. Det var tre lærere som laget den på midten av 20-tallet, og den var i utvikling helt fram til slutten av 60-tallet, hvor den på en måte ble litt sånn satt, nå har vi trønderbunaden. Ser du på bilder av trønderbunaden fra slutten av 60-tallet, så er den annerledes enn hva kanskje en konfirmant ville hatt i dag. Det er kortere stakk, det andre sko. Du ser på en måte at det er en 60-tallsdrakt. Mm. Og det er jo det her som jeg synes er litt interessant også med ideen om bunad, da. Eller ideen om at det finnes noe tidløst. Hvis man ser på filmer, ikke sant? Det er ofte et sånn godt eksempel når man diskuterer de tingene her. Altså, hvis du ser på Gladiator-filmen fra 2000, så ser du liksom at det er tidlig, altså sent 90-tall, tidlig 2000 estetikk.
0: Her var det ikke sånn det så ut.
2: Ja, og ser du liksom de samme romerske soldatene i Kleopatra-filmen fra 60-tallet, så ser du 60-tallsestetikken. Og sånn tenker jeg det hjemme bunna også. At den vil alltid på en måte speile sin egen tidsånd. Og jeg tenker at det er fint. Det jeg blir liksom bekymret for, det er at ikke håndverket skal ivaretas videre. Fordi det er altså det ene museet som er ledet, Nordenfjellske kunstindustrimuseum, det ble jo etablert nettopp i møte med industrialiseringen for å ta vare på håndverket og vise gode forbilder for håndverk videre. Mm. Det som Ragnhild snakket om. Og det er jo litt det med bunnene, at du må gjerne gjør den til din egen, og du må gjerne kombinere det med andre ting, men jeg håper at vi kan ta med oss videre den her kunnskapen om håndverket, da, og det at man går kurs, og man lærer seg hvordan man skal brodere, og ja, sy om en drakt.
0: Stikk innom et museum som kan lære deg litt om det her.
2: Ja.
0: Altså.
2: Ja.
0: Men altså det du sier da, om at en liksom på slutten av 60-tallet sa at ok, her har vi trønderbunaden. Mm. Nå er den satt, vi skal putte den på glass og konservere den. Hvis vi løfter det her liksom opp til noe litt større, da, Henne, hva er det som skjer på den tiden der som gjør at man har lyst til å fryse tradisjonene våre?
3: Vi har mange ulike behov for å titte bakover og fryse tradisjoner, eller koble oss på tradisjonen. Mange i dag som prøver å, altså det snakkes om unge menn som finner kristendom, og altså det, mange, det kan være uro, det kan være fremtidspessimisme som kanskje preger mange unge i dag. Historisk sett så kommer bunaden ut av et behov for å markere det norske og det nasjonale opp mot Svenskunionen spesielt, dansk innflytelse på 1800-tallet, så det er på en måte stadfeste oss som nasjon, det var en hensikt den gangen, den tror jeg ikke er like sterk i dag. Jeg kjenner jo ikke på noen sånn danske press eller svenske press i dag. Så da er det andre årsaker til at vi kobler oss på den den historiske tradisjonen, og det kan være litt den verdimessige uroen og den, det å tre inn I en identitet. Men vi ser jo sånn, globalt sett så ser vi også en bevegelse globalt fra liksom universelle verdier til mer nasjonalorienterte verdier. Det skjer jo både I USA, og det skjer I Europa, og det skjer her. Mm. Så det en sånn ganske stor global trend, særlig satt I gang etter den kalde krigen, hvor liksom de store ideologiene var ferdige, og så det var liksom kommunismen mot liberalismen, nå det mer en sånn nasjonsorientert, kulturorienterte bevegelser, som vi mange finner litt mening I da. Og det kan blant annet kanskje også spores I bunad tendensene, som I dag virkelig liksom mye mer til stede enn det var da jeg vokste opp. Nå det mange flere som har det enn tidligere.
0: Ja, absolutt. Og så det jo også, I hvert fall nå, etter at jeg har drivet og lest en del om bunad, og algoritmen har fått med seg at jeg oversnittet interessert I bunad for tida, så dukker det nå opp reklamer for silkeskjorter som jeg kan kombinere min bunad med, nye typer sølger, mange måter å personifisere den her bunaden min, Ragnhild. Men de kan jeg ganske åpne for at den kan gjøre endringer, men kan det også gå for langt?
1: Ja, det kan vel alltid gå for langt. Det vel samtidig et godt eksempel på seg. Jeg tenker sånn, jeg tenker at bunadspolitiet ikke et veldig sånn militant og fryktelig politi. Jeg tenker tvert imot at de mer håndverksbevarere enn damer som løper rundt med batong. Men I hvert fall så det jo noe med at om det liksom en ting man kan si om hvordan mote beveger seg I et samfunn, så det at det utrolig mye lettere å kopiere stil enn innhold eller kunnskap. Og det kan vi på en måte ikke skylde på noen for, fordi at jo lettere det å skaffe seg ting, jo mer har man bare lyst til å se ut som de andre og få det til å se kult ut. Og for de som ikke veldig historie- eller tradisjons- eller familieorientert, så det jo mye mer logisk å velge seg noe som resonerer med samtida, som ligner mer på ballkjolen du ellers har I skapet.
0: Ja, fordi det bunadspolitiet som du refererte til, jeg kommer fra en
1: bunadsfamilieslekt.
0: Ja, og kanskje også en bunadspolitislekt. Der oldemor var den store bunadssyersken I bygda. Bestemor har arvet det her. Og da var det liksom sjekkpunkt hvor 17. mai sløyfa på lua på riktig plass. Det skulle være litt på skrå, ikke under haka. Her riktig strømpebukse til bunaden. Veldig viktig element. Søljene skulle selvfølgelig være på rett plass. Så det var ganske mange strenge regler å følge, men også mye stolthet knyttet til det å faktisk sy bunad da, og til den tradisjonen som henger sammen med den.
1: Men kan jeg si bare en ting om det da, for å liksom ta oss inn, liksom hva jeg tenker at samtidig, eller hva det som når skal man hisse seg opp, og hva skal man eventuelt hisse opp over, eller hva slags liksom side skal du velge? Mm. Sånn som jeg ser det nå, så det ganske mange kommersielle krefter som har lyst til å være med på bunadsfesten, og for eksempel levere x antall fjonge silke bluser for eksempel som får deg til å se fet ut da, og liksom doller opp som helt I tråd med samtidens mote ellers og da tenker jeg at på den ene siden så ligner jo det litt på sånn det kunne vært I Setesdal da, hvis du var rik og det kom en handelskar forbi med noe innmari flott I vogna liksom men på en annen side så det sånn hvor har du lyst til å være på et kommersielt sirkus? Altså, hvor mange penger skal vi legge inn I den drakta? Eller det noe fint og litt sånn nøkternt igjen I at du nettopp ikke fornyer med å legge masse nykjøp til, men da heller variere eventuelt med det du allerede har I skapet, tenker jeg da. Så det liksom litt sånn en måte å tenke rundt hva... Her det jo ingen som sitter og bestemmer, men en slags kunnskapsbasert fornying da. Ikke sant? Så jeg tror slagordet må være på en måte kjenn din drakt.
0: Ja, men det jo mye å kreve da, av 15-åringen som får plutselig en bunad I hendene som en får beskjed om å ta svært godt vare på og bære med stolthet.
1: De voksne kommer inn, vet du.
0: Ikke sant?
1: Og P2 og P1, det Det jo til en stor nytte på ungdommen.
2: Så må det jo være noen bunadskyndige I den familien, da, siden den konfirmanten har arvet bunaden fra et familiemedlem. Mm. Så det jo også noe som veldig fint med bunaden, jo overføring av den kunnskapen og de historiene som ligger I bunaden. Og det litt sånn som Ragnhild snakket om tidligere, ikke sant? Hvordan snakker vi med den konfirmanten om bunaden? Og det I hvert fall... For meg så har det alltid vært veldig interessant. Da. De historiene som knyttet knyttet til plagget. Mm. Hvem laget det, når er det fra? Hva er historien bak det stoffet her?
0: Mm. For jeg tror kanskje at min oldemor da vil skjelve litt I stakken når du sier klipp og lim, sett sammen det du vil. Har det ikke også den verdi at Hardangerbunaden har rød vest, kvitt forkle, nordlandsbunaden blå eller grønn?
2: Mm.
0: Eller?
2: Jo, det har jo det, men jeg tenker at det liksom, det rom for noe fornyelse, det har det alltid vært, og
0: men det går en grenseplass
2: for
0: da.
2: Å, ja, for eksempel I stedet for å måtte kjøpe kep, du må kjøpe trønderbunakepe til trønderbunnen, så har vi alltid brukt de strikkakene vi har I skapet, eller ullskjerf som passer til, og mamma og farmor sa jo det at liksom folk I gamle dager I hermetegn, de hadde jo ikke alle det samme sorte kepet. De hadde ulljakka og ullskjerf og ja. Så jeg tenker det liksom jeg enig at det kan gå for langt, men jeg synes kanskje heller at det har vært for strengt, og det har vært litt sånn ekskluderende at folk litt sånn bekymret, at du kan møte dem på 17. mai og være sånn, ja, jeg tok joggesko, ja, men altså, jeg håper at ikke noen, men jeg måtte, fordi nå skal de gå I tog, og liksom, så tok jeg den strikkaken her, og det sikkert feil, men så tenker jeg at det jo ikke så gøy, hvis det blir veldig mye angst og bekymring knyttet til bunnen heller.
0: Mm. Det ikke bare pengeverdi, det altså så mange verdier I det her plagget som vi kommer til å være omringet med på 17. mai. Og nå fikk nok ganske mange bunadskrigere noe å tenke på, vil jeg tro. Skriv til oss I appen NRK Radio hvis du skulle ha noen mening om det vi diskuterer her.

0: I samtalen med folk så det viktig for meg å kunne ha øyekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når en i samtale med noen? Og det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på? Helsing Rolf. Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
1: Nei, det jo, jeg tenker at det litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo i øya og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
0: Ja, det var det da, møte blikket, men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
2: Jeg hadde gått.
3: Jeg synes det et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky, og har tenkt å bli værende der, for eksempel på... Ja, på Aker Brygge da, la oss si, så virker det jo unødvendig, hva skal man si, poserende, å skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket, særlig hvis man sitter midt i en fortrolig samtale. Og da tror jeg at jeg ville gjort det særlig hvis jeg kjente noen godt, og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt. La oss si det er sånn, blir du lei deg når vi snakker om... Eller sånn, jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her? Eller, vet du hva, nå er det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig... Jeg har gledet meg til å snakke, jeg har fått skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut. Nå var det... 3 måneder siden sist, liksom. Mm. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg i hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så er det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger du allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Da er det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades i en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. Men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte... Peter i dag, for eksempel, han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Så jeg håper jo, jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men er vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis er det.
0: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
3: Han skal skjønne det av seg selv. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så er det et eller annet som gjør at det er... At vi ikke burde sitte der og snakket sammen.
0: Ja, men det er jo fascinerende, da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten er i en samtale.
4: Ja, det er veldig fascinerende. Det er jo faktisk... Det dukker opp i mye filosofilitteratur, blant annet. Det er et eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fast i faktisitet. Sartre har en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen, da han selv stod og kikket inn i et sånt kikkhull, da, og kjente på skammen da han ble gjort en ting, og så videre. Så blikket er sterke saker, da.
0: Ja.
4: Og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få... oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det er veldig vanskelig hvis jeg setter blikket i deg skarpt og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det er veldig mye styrke i blikket, og da med de solbrillene så er det jo nesten litt sånn som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man er litt nonchalant til stede i den dialogen og så videre. UH-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp i forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg. Så det jo, i undervisningssammenheng så det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg.

0: jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller, men for det er også et ansiktsdekkende plagg, men samtidig det er også vanlige briller, så der tripper det et lite grenseland, men det er jo en grunn, argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne i undervisning. Blikkontakt, ansiktskontakt var jo argumentene for. Så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det er da.
1: Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
0: Ja, altså, den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon.
1: Ja, eller han hadde fått en blodkar som hadde sprekt på øynene.
0: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk syntes jo det så oppriktig corny ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det er jo viktige ting dette her da. Og vi merker det kanskje i det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp, samtidig som det er andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det er liksom det har vi akseptert.
2: Ja, det er jo noe med jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller.
0: Ja.
2: Nettopp for å vise et uleselig blikk. Det er vi sikkert tilbake til 1400-1500-tallet
1: eller sånt nå. Hva vil jadebriller si? For russ som ikke helst
2: kjenner historien. Nei, av stein jade, sånn grønne stein jade.
1: Ok.
2: For at blikket skulle være uleselig i en alvorlig domsfellende situasjon. Da.
1: Oi,
2: så det er jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det er jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det er jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som er liksom ekstra hippe, så er det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett vær og føre, har jo også en slags sånn kjendissette. Ikke sant? Lukt. At du, ja, nettopp sånn som du sier, Heine, at det er noe nonchalant, jeg er ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det er krevende for meg nå, og jeg er egentlig ikke så interessert i dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags sånn flau smak, da, tenker jeg på hele denne samtalen. Og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. La oss si at kongefamilien plutselig i disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller i offentligheten, og som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De er ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv, det er en barriere der. Liksom. De er jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner, de er ikke Lady Gaga, liksom. De må stå for det de mener, da. Og se oss i øynene, ellers så blir det umulig å ha tillit. Så klart, kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller, da.
1: Men det er veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos, og tenker at han er både nonchalant og har det å skjule, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare er liksom skamfull over et rødt auge.
2: Han skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
0: Ja, men vi tolker jo det veldig fort da. Vi tolker intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det er ikke sol, det er ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva er det du prøver å signalisere, og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt, og det er jo ofte intenderte signaler også, så det er jo vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden, så det blir jo en del av det spillet. Og jeg leser jo for eksempel, det er jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk da, ikke sant? Vi synes det er mer ubehagelig kanskje enn tidligere, som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke da. Det er jo sterkt å få satt et blikk i seg, det er intimt. I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å liksom se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre. Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert, da, ikke sant? Det å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
1: Ja, det veldig fascinerende og litt skremmende I den saken, synes jeg at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hva tenker du om det, Ingrid, de her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
3: Ja, den blir jo, altså, jeg en sånn som ikke så glad I å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det også veldig skummelt. Da skvetter jeg skikkelig, for da sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
1: Da bekrefter du det her du sa I sted om at du en gammel kvinne igjen.
3: Jeg ung kropp. Ja. Men det så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møter vil ha på solbriller. Men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
1: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene I møte med folk?
3: Ja, det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da. At du skal liksom komme ned når vi har besøk, hilse på, snakke med dem. Ja, du blir liksom, det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet på en måte. Mhm.
2: Samme som et godt håndtrykk, da, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig I hånda og se på noen jo fortsatt utrolig virkningsfullt. Mm. Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn der pinlig tenårings, eller sånn manneklem, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen I hånden på en ordentlig god, varm måte, og så se inn I øya og si, kanskje til og med, hei, enten jeg heter, og så gidde og riste og si hele navnet sitt ordentlig og si ja, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
1: Så det folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her I panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
2: Jeg så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Yeah. det yngre folk? Det noen eldre I venner? Altså, Rolf jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så jeg plasserer jo han 60 pluss så jeg vil, han burde neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger kan du være litt tydeligere på hvem det du har lyst til å snakke bedre med
1: ja, ikke sant.
2: For da kan vi også gi et bedre råd
1: vi vil ha tilleggsinformasjon med Rolf send oss ny melding I appen NRK
2: jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det helt trygt
1: ja
2: Si hvem dette nesten I hvert fall.
1: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mot oss med takk. Men siden da 17. mai like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller, hvordan sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
3: Tja, altså det I hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebilder og det solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var I 99, eller det der var på 80-tallet.
2: Ja. Sminker du deg likt, Ingrid, på 17. mai som ellers?
3: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ja, ikke så veldig utagerende sminke. Så jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
1: Ikke sant?
3: Ja.
1: Apropos nasjonalromantikk.
2: Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
3: Hvordan det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme sminke når du har på deg bunad?
2: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. Jeg har det samme øreringen og samme leppestiften hver dag, hele omtrent.
3: Ja. Det kan konfirmanten ta med seg, da.
2: Ja.
3: Her har du litt frihet.
2: Det samme holdning som på 80-tallet. Jo mer, jo bedre.
3: Herlig.
1: Hører du henne?
0: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller, og det hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene da, som vi har snakket om, de kunne gjort en renaissance her.
2: Med mindre det for hippt, det jeg bekymret for med akkurat det. Og bunaden dyr nok som nær om det ikke skal bli to jade- eller jadebriller I tillegg.
3: vi har ingen på museet I hvert fall.
1: Vi skal nå studere et kjent ordtak her I etikketaten, fordi vi jo da etaten for etikk, moral og verdier, og alle de her elementene finner en så mye til i ordtaket som er HIV rundt oss. Og se om vi har en gjeng rundt bordet her som er oversnittet opptatt til det ytre, til våre klær, så HIV med da følgende ordtak på bordet I dag. Du skal ikke skue hunden på hårene. Mothistoriker Ragnhild Brochmann, filosof Heine Holmen og museumsdirektør ved Trondheim Kunstmuseum, Ingrid Lundan, har tatt fram lupen. Heine, hva vil det ordtaket her egentlig si oss?
0: Nei, det en variant av, det finnes det engelske uttrykket «Don't judge the book by its cover», men her har vi kanskje ikke så mange bøker I Norge da, så vi fokuserer på bikkjer, som dreier seg om å ikke vurdere det indre utifra det ytre, da, ikke sant? For det indre kan være annerledes enn ytre, du kan være en velkledd silkeramp, og du kan være en uflidd helgen. Ja. Så du skal være forsiktig med å vurdere om du vet hva slags indre eller person, eller hva slags holdninger folk har, selv om du vurderer det ytre.
1: Silkeramp, det godt ord.
0: Det et flott ord.
1: Ja,
0: det mye silkeramp rundt om går, også I Norge.
1: Men Ingrid, du som da såpass interessert I klær og tekstil som du da, hvor masse informasjon leser du ut av hva folk har på seg, som du treffer på din veg?
3: Veldig mye, og vi kunsthistorikere vi setter jo veldig stor lit til at vi faktisk kan analysere mye informasjon ut ifra det vi ser. Altså det jo det vi jobber med, det det vi gjør. Så ja, nei, jeg tenker at det utrolig mye informasjon I det visuelle, og ulike teoretikere har jo beskrevet klær som et språk. Det en måte å forstå klær på, sånn at du kan faktisk kommunisere med folk du møter på gata, folk rundt deg, gjennom klærne som et språk da. Og hvis du da kan lese det språket gjennom å både ha kunnskap om ulike kulturelle kontekster og mot det historiske referanser så det et veldig rikt og spennende språk.
1: Hva tenker du, Ragnhild, om ordtaket «Du skal ikke skue hunden på hårene»?
2: Nei, jeg tenker at jo eldre jeg blir, og jo mer jeg har opplevd, jeg vil si det litt av hvert, selv om jeg bare 42, så tenker jeg at I likhet med veldig mange ordtak, så ordtak der av en grunn, og det at de ofte stemmer. Og at noen ganger, og særlig hvis livet litt krevende, så det veldig herlig at det finnes nedarvede måter å si det på, sånn at du slipper å bruke flere ord selv. Så jeg en ordtaksfan. Jeg skulle ønske jeg brukte det mer. Jeg skulle ønske at folk snakket til meg I ordtaket, og faste uttrykk, og jeg tenker at det en veldig fin måte å smidiggjøre en samtale, og huske på at det vi jo ofte liker å snakke best om, liv og død og store valg og samlivsbrudd og barn og ikke og så videre og så videre, det samtaler som har vært tatt tusen ganger før, og da det på en måte fint med disse ordtakene at de minner oss på det, at vi står I en lang tradisjon når vi nok en gang snakker om et velkjent tema, og akkurat dette ordtaket, da tenker jeg at, ja, jeg helt enig med Ingrid. Jeg tror jeg forstår menneskene rundt meg svært godt, men jeg vet også at det ikke alltid behøver å stemme, og som jeg snakket med en megler I forbindelse med at jeg var og besøkte en leilighet som var stylet og pimpet etter alle kunstens regler for å bli passet til virkelig en mangemillionær, og så spurte jeg ham bare innledningsvis, ja, hva en typisk mangemillionær da? Og så så han på meg, og så ristet han litt sånn overbæren på hodet, og så sa han, men Ragnhild, det finnes jo ingen typiske millionærer. Og da tenker jeg sånn, det sikkert sant. Det sikkert sant. Og han var heller ingen typisk megler, når vi hadde snakket forbi bleseren, og alt det allt det jag hade läst in I ham då med första utkast. Så jag tänker att ju äldre jag blir, ju mer öppen och ydmyk hoppas jag att jag blir, ju mindre dogmatisk men också ju mer precis I mina visuella läsningar då. Så här är det två sidor.
1: Ja, fordi altså, vi jo veldig raske på å danne oss et førsteinntrykk. Jeg la oss om et forskningsprosjekt som Norges Handelshøyskole og Universitetet I Sørøst-Norge hadde gjort I fjor, som handlet om det her med førsteinntrykk, og det tar, ifølge deg, da, bare noen millisekund å danne oss et inntrykk av folk. Og da har vi liksom, på under et sekund dannet oss et bilde både av personlighet og hvor tillitsvekkende du og moral, faktisk. Så du skal ikke skue hunden på hårene. Vanskelig øvelse også da, Heine.
0: Kjempevanskelig. Det sannsynligvis umulig å ikke gjøre det I noen grad. Så du lager en snap judgment, for å si det på godt nynorsk, et førsteinntrykk som danner seg kjempefort. Så vi har litt flere mekanismer som virker I lager da. Vi lager et førsteinntrykk kjempekjapt, så har vi en bekreftelsesbias som gjør at vi har en tendens til å forsterke det førsteinntrykket videre, og få det bekreftet da. Så det veldig vanskelig å bli kvitt igjen. Og så vi sosiale dyr da, så vi jo opptatt av dette, vi veldig opptatt av å tolke hverandre, så det noe av det vi bruker mest tid på, snakke om andre og hverandre og tolke. Så det liksom noen tendenser her som gjør at vi kan komme veldig galt ut hvis man ikke gjør sånn som Ragnhild snakker om da, å være litt klok og litt kritisk og vite av erfaring at man av og til har feilbedømt noen og prøve å holde igjen litt på de der førsteinntrykksfordommene da. Og det jo også en fjerde ting da, det at vi har en tendens til å like folk som ligner oss selv. Ja. Altså en klassisk jobbintervjusituasjon at du velger de som går I samme dresstype som deg selv eller samme høyde eller samme hårfarge eller samme bakgrunn og så videre, så vi har jo litt sånne noen sosiale tendenser som gjør at vi fort kommer feil av sted og feilvurderer folk og det ser vi jo får store utslag vi har jo snakket om det tidligere på etikketaten om fedme for eksempel, hvordan folk som overvektige blir vurdert I sin personlighet, selv om dette holdt jeg på å si overvekten ikke nødvendigvis har noe som helst med personlighetstypen å gjøre, så blir de vurdert på en veldig spesifikt måte som litt dummere, latere, slappere, mindre disiplinerte og blire.
2: Ikke sant? Enn andre. Pene vurderes som hyggeligere.
0: For eksempel.
2: Og smartere.
1: Ja. Ikke sant.
2: Men også grusomt, men sant.
1: Ja. Grusomt, men sant. Og vi jo da raskt ut med å kategorisere folk da, og sortere deg når vi møter deg, men hvorfor gjør vi det da? Hvorfor det nødvendig for oss å sortere I den her verden?
0: Mange av disse, hvis vi skal ta og tro litt på evolusjonsbiologi I et litt øyeblikk da, så det jo, det jo tendenser og feil, altså funksjonell rasjonalitet bak en del av de tendensene. Det greit å ha vurdert ganske kjapt hva slags person har du foran deg, det en fint eller venn. Så vi har noen tendenser som fungerer som et sosialt dyr, men som av og til også bare tar oss feil vei. Så vi må være litt kritiske da. Men det jo viktig å sortere folk, det jo viktig å kategorisere folk og finne ut av hvem det du har rundt deg. Blir du avvist, eller blir du kritisert, eller blir du angrepet? De uvennlig innstilt til deg? Undergraver de deg et møte? Gjør de det med vilje? Prøver de å avvise deg? Prøver de å fryse deg ut? Prøver de å motarbeide deg? Det jo kjempeviktige ting å finne ut av for å fungere I det samspillet som vi alle er avhengig av å fungere I.
1: Og det her med å se på det ytre som viktig, da, som jo en del av ditt fagfelt, Ingrid. Hvordan har det blitt sett på sånn historisk?
3: Ja, altså det finnes jo også, jeg tenker det her uttrykket, det vektlegger jo, eller det oppfordrer oss til å vektlegge også indre verdier, ikke sant? Men det finnes jo også uttrykk som klær skaper folk, for eksempel. Altså det finnes jo også masse ord og uttrykk som sier noe om det, at man alltid har vært bevisst på det da. Og det klart at innenfor kunsthistorien og de estetiske fagene så har dette med klær, det har fascinert, men det har også hatt en lavere status enn andre deler av feltet. Så som jeg har jo en doktorgrad I tekstil, det har ikke vært en tradisjonelt en viktig del av kunsthistoriestudiet. Det har vært I de hare materialene, tre, stein, oljemaleri, altså, ja.
1: Hva grunnen til det da?
3: Nei, det skjedde mye med det løpet av 1700- og 1800-tallet, hvor hvor dette med tekstilproduksjon ble feminisert. Før det så har det jo vært et kollektivt prosjekt å produsere tekstiler, og det har vært høyt verdsatt fordi det er utrolig tidkrevende og dyrt. Men gjennom denne, jeg skulle si, Victoria-tiden for eksempel, så ble dette femininisert, og det har også vært en måte å holde kvinner til hjemme på, ikke sant? Mm. Så det er en kompleks historie som har påvirket forskningshistorien, den har påvirket hvordan fagfeltet har bygd seg opp, og også, tror jeg fremdeles i dag, hvordan vi ser på noe innenfor det estetiske feltet som overfladisk. Da.
2: Mm. Det er den siste ting som er lurt å ha med seg når man skal skjønne hvorfor vi er så utrolig opptatt av hverandres påkledning. Ved siden av det som Heine og Ingrid sier som er helt riktig og veldig viktig, så er det jo også at på 1800-tallet, når i og med romantikken, så setter vi et likhetstegn mellom det indre og det ytre. Ikke sant? At vi er klærne våre. Ikke sant? Det er et mer klassemobilt samfunn. Det betyr at hver og en er ansvarlig for å skape seg et liv som man ønsker seg å se ut som dette livet, selv om det ikke er sant og materialisert ennå. Det samme gjelder også hjemmet. Ikke sant? At hjemmet på midten av 1800-tallet med Victoria-tiden, og i det kvinnene puttes tilbake i hjemmet ut fra den større produksjonsfellesskapen med mennene, så blir hjem og mote. De fletter jo fingre for det første, for dette blir jo del av en utrolig stor og mektig industri, men de blir også ekstremt tett knyttet til vår identitet som moderne mennesker. Mm. Og dermed så går vi også rundt og tenker at klærne er oss, liksom sagt litt enkelt da, og det samme med interiøret, at det skal og bør speile oss, og så er det evig vanskelig fordi vi også er flokkdyr, og vi er også biologiske dyr, og det er flere av de som følger etter de andre enn de som går foran og er også Kleveland da, for eksempel. Men det er ikke sånn at vi ikke har en rik tekstiltradisjon, og det er akkurat som om, føler jeg, at vi klarer ikke. Når vi forteller om ny flott industri, eller om ny flotte museer, så er vi ikke alltid så flinke til å ta med oss kulturhistorien som ligger bakenfor, og at vi også har århundrer og tiår med tradisjoner for raffinert kultur. Mm. Det føles som om vi begynner på nytt veldig ofte, og det har jo dels litt med utdanningsinstitusjonen å gjøre, og at det historiske og stilhistoriske har hatt lav verdi de siste, tror jeg, liksom 30-40 årene, og at vi veldig ofte, særlig fordi at kunst for eksempel har alltid mye høyere prioritet hvis vi tenker i de store museene for eksempel, da. Mens når mote skal inn og fortelles, så har jeg i hvert fall inntrykk av at veldig mange museer som også har, som jobber først og fremst med kunst, men som også har tekstiler og design og arkitektur, da er det mye reddere. Det virker som mange institusjoner synes det er vanskelig å fortelle om dette, fordi at så fort det handler om mennesker og kulturhistorie, så er det liksom ikke like høyverdig, tror jeg at mange tenker.
1: Så en god påminnelse der om historien vår. Ja. Vi må straks runde av, tida springer fra oss, men helt kort til slutt da, Ingrid, tror du det er mulig å mestre denne øvelsen og ikke skue hunden på hårene?
3: Nei.
1: Nei. Nei, men en god påminnelse, noe å ta med seg inn i hverdagen. Og så skal vi straks ut på torget og feire 17. mai. Gjengen her kommer sikkert til å kose seg veldig når folk er pynta, tatt på seg det vakreste det har. Heine har jo et legendarisk sitat, kommet med et legendarisk sitat her i Etikettaten tidligere, at vi skal pyntes for menneskeheten.
0: For menneskeheten,
1: ikke ja, sant? Absolutt. Og det må vi også gjøre på 17. mai. Så god feiring, alle sammen. Takk for at dere kan komme hit til Etikettaten. Gjengen med rekordlange titler, Ragnhild Brochmann, kunsthistoriker, motehistoriker, forfatter, kunne sikkert lagt til meg der. Ingrid Lundan, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum, også kunsthistoriker. Heine Holmen, filosof og instituttleder på NTNU, og på utsida til glassburet sitt produsent, Lise Sørensen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og så tar vi da imot spørsmål, kommentarer, ris, ros, det som måtte være i appen NRK Radio. God feiring!
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
6: alle disse følelsene, skam og angst. Og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
5: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
4: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokka 8. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest i Wien. Og det er historisk, forteller kulturreporter Linda Maria Fedler.
8: For første gang siden de ble med i Eurovision Song Contest i 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
7: For det ble dramatikk til slutt. Under poengopplesingen stod det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knytt spenning til Israels opptreden på grunn av krigen. Det var massiv buing i salen da programlederne las opp resultatet for Israel og artist Noam Bettan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumstemmer og enda som nummer to. Norge og Jonas Lov enda på 14. plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen.
9: Jeg tror hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig i både sal og sikkert hjemme i de mange land, kan jeg tenke meg.
7: Politiet stoppet i morgentimene en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Gutten var først observert i bussen i Grimstad. Det var ingen andre ombord. Ifølge politiet er bussen stålen på Østlandet. Gutten ble taken hand om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, 12 mennesker ble drept i droneangrep i området rundt Moskva i Russland i natt. Det melder lokale styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Guvernøren i området omtaler angrepet som omfattende. Ukraina har ikke uttalt seg om angrepet ennå. Wes Streeting, tidligere helseminister i Storbritannia, vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp i det britiske partiet Labour. Utsegnen kommer få dager etter at Streeting gikk av, og oppmoder Starmer til å legge fram en tidsplan for når han skal gå av. Hei mat, det må sikre bunadsølet dere. Det er oppmodingen fra bunadsekspert Ellen Øverland i Heimen Husfliden på nasjonaldagen i dag. Bunaden er særlig utsett når han blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft.
10: Det er jo det folk mister oftest, det er jo søljer eller selve vesken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølvet på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig, bruk den sikkerhetsgreia som er på baksiden, og så vesken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn, det er de som blir borte på 17. mai.
7: Sa Ellen Øverland i Heimen Husfliden. Gratulerer med dagen, og ha en god 17. mai. Det var NRK Nyheter, i studio, Julie Brende Helle.

0: På denne tiden av året vi en nasjon vi, med bunad og flagging. Ikke alle har bunad, men hva betyr egentlig ordet bunad? Og hvorfor vi en nasjon I stedet for at vi bare Det skal ikke bare handle om 17. mai I ukas episode av Språksnakk. Vi skal også snakke om gravide dyr og uhorvelig mye annet. Rett og slett de spørsmålene kanskje akkurat du har sendt inn til oss gjennom appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og det en sann glede å kunne si velkommen til ikke bare deg som hører på, men også de tre språksnakkerne som sitter her I studio. Forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Og fra NTNU, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygaard.
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Og også fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
3: Velkommen. Hallo!
0: Velkommen og hallo! Det ikke Ikke bare nasjonalsangen som synges I disse dager. Vi har fått et spørsmål om en annen klassiker. I Småguttenes nasjonalsang har Henrik Wergeland skrevet «Vi en nasjon, vi med». Fra ære til ære. Æres det sånn vi skrev før? Hva historien her? Ja, men...
2: Ja, men hurra for en flott innledning, ja. Lydia.
0: Det her det kunne ikke som kråkespråk, men det jo sant da. Vi en nasjon, vi med...
2: Jeg skulle gjerne sagt at det var noe slags sånn røverspråk, eller litt sånn, men det jo ikke det da.
0: Men Henrik var ikke helt der.
2: Nei, han var ikke helt der, han Wergeland.
0: Nei.
2: Nei, det jo mye fint og viktig, men jeg håper den synges. Jeg vet ikke hvor mange som synger den på nasjonaldagen nå.
0: Men, jeg trodde jo at den het Vi en nasjon, vi med, ikke Småguttenes nasjonalsang.
2: Småguttenes nasjonalsang.
0: Eller små barnes.
2: Men det handler jo om at de en Alen Lange, ja. De som synger den her sangen.
0: Det ikke
2: de
0: mye.
2: Ikke så lang.
0: Nei, ikke det...
2: faktisk ikke hvor mye en
1: det
2: Alen
1: en al. Det så langt
3: det. Er ikke det fra... 60, det nyfødt nesten. Ja. 60, 70,
0: ikke det Albu til Knoke, det var det jeg lærte.
2: Det mulig, ja. Da kan du få... En da stoler vi på deg.
1: Men, ja. Men det, de ikke så gode å synge I utgangspunktet.
2: Nei, ja. Men I hvert fall så det jo... Det var kanskje ikke det innsenderen lurt på.
0: Nei.
2: Det jo mye viktig med den sangen, så klart. Sånn som at barn skal tas på alvor og fordi de en egen nasjon og skal få delta på like linje med voksne på 17. mai og sånn og at vi glad I Norge og I det hele tatt men det aller viktigste med den sangen det skjønner vi, sant? Jeg trenger nesten ikke å si det en gang
0: Nei.
2: For det verbet
0: ja.
2: Ja, det klart
1: det alltid de rare ordene så viktig
2: ja. Og så det jo litt flott Sånn, det klinger jo veldig fint med det ære.
0: Ja.
2: Det merket jeg når du skulle leke deg litt med det også. At det høres litt sånn erverdig og litt sånn gammelmodig ut og sånn. Så det bare en litt fjongform, der man har liksom pyntet seg litt. Det det kanskje, men det også har også en grammatisk funksjon da, til en gammel flertallsform av verbet.
0: Ja, for min første tanke var at det kanskje var slengt på for at det var bedre rytmisk. For vi en nasjon, det går ikke så bra.
2: Nei, kanskje heller det. Derfor den aldri har blitt tatt bort.
0: Ja.
2: Skulle man skrive en sånn sang I dag, så hadde man kanskje måtte ha valgt et litt annet liksom, rytmemønster I hele sangen. Da. Men hvis man tar den bort, så blir det jo en veldig... så blir det som pause.
0: Ja.
2: Ja. Så derfor så har den bare blitt værende, kanskje. Det vet vi ikke, men jeg gjetter på det da. Men det ligner jo, det her jo fra gammelt av, på en måte om man kunne si jeg men vi for eksempel. Det ligner jo på, det jo en tallbøying av presens av verbet. Ligner jo på sånn som det I engelsk, for eksempel.
0: Ja.
2: I am, we are, der vi jo forskjell. Mens I moderne norsk så har vi jo ikke den forskjellen lenger, der har vi bare en og samme
0: ja, vi,
2: form lenge.
0: Så. Det jeg og vi
2: Ja, samme. Vi har gjort det litt enklere på den måten.
0: Ja.
2: Eller mindre rik da, det kommer an på hvordan man ser det. Nå vi jo I den tida her med Wergeland, jo egentlig det en tida som vi kan snakke om en sånn dansk-norsk, det rett etter 1814, det liksom, det ganske mye rest av dansk I norsk, og Wergeland var jo en av dem som jobbet for fornorsking, forløper til Knut Knudsen og så videre. Så vi snakker liksom om dansk-norsk her da. Der fantes det verb I presen som vi ære, og vi komme, kunne man også si.
0: Oi!
2: Og I preteritum I fortidsform også, kunne man si vi skreve.
0: Nei, I alle dager. ja, men ja, vi var helt sjokkert.
2: Ja,
0: vi skreve.
2: Ja, det jo sånn som elever skriver I nynorsk stil av noe først, ja, men det her var en litt annen ja. Variant da.
0: Ok, så vi ære da rett og slett bare at det handler om oss I flertall da?
2: Ja, mm. så hvis det var jeg en nasjon, så ville det vært jeg men det vi ære. Så det en flertallsform.
0: Yes.
2: Mm. Så det fantes I dansk før I tida, det fantes da også I norsk før I tida, og det fantes lenger I en del dialekter. Så etter start for eksempel så har det holdt seg mye lenger. Ja. Men I veldig mye av norsk talespråk nå så det jo borte.
0: Ja, men noen dialekter har den fortsatt altså?
2: Ja, nei, det tror jeg. Jeg vil tro det lite av det nå, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det nok veldig, kanskje veldig noen gamle folk et eller annet sted I Telemark som fremdeles har det.
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
2: Det skal ikke jeg si for sikkert, men, men det fantes altså, I den normalen som ble utviklet av Ivar Aasen, så var det også flertallsform av verb da, opprinnelig sett.
0: Ja, mm. det blir jo litt som en sånn tidskapsel.
2: Ja. For, det kan jo være litt flott det, ja. At språket bevares, altså eksempler på språkhistorisk eller gammelt språk
0: ja.
2: Bevares I sanger og sånt. Det noe, mm.
1: En av grunnen til at jeg jobber I ordbøker simpelthen at jeg tilbrakte ikke veldig mye, men mer enn nok tid I kirken I min barndom. Og der satt jeg og leste I salmeboken. Mm, det ja. Gøyeste jeg visste I salmeboken, det var den lille ordlisten bakast. Der du lærte at
2: du høres ut som et veldig prektig barn, må jeg si.
1: Nei, jeg satt jo der og kjedde meg og leste. Men sant, for det, du leste, det var før, nå har de forandret mange av sangene,
0: mm.
1: eller tatt vekk, så det står ære, eller det står vasket du ikke todde, for eksempel.
0: Mm.
1: Så det har noe med at en eller annen gang så sitter det en liten leksikograf I kirken og kjeder seg.
0: Ja, men det sant, det en liten sånn fotnote under at det betyr det og det, det veldig artig.
3: Altså, her jo I skriftlig form. Og 60-70 år senere, så like etter 1900, så forsvinner jo den her eni. Vi har jo to rettskrivningsreformer I norsk I 1907 og 1917, og det blir den borte. Mm. Og det klart, når den ene forsvinner, så det noe jeg tenkt på at den har kanskje ikke vært sagt tidligere. Så det har jo hørt til et formelt talespråk og til et skriftspråk, men så,
2: det tror jeg riktig.
3: Så reviderer man da norsk etter hvordan norsk.
0: Så den ekstra en kom liksom inn med det danske skriftspråket?
1: Nei, den del av den norsk. Altså, det ene det finnes også I norsk. Den har eksistert. Altså, ja. I gammel norsk så hadde de helt full verbøyning på alle tall.
0: Ja.
1: Forskjell på jeg, du, han, hun, og så videre. Nå tar ikke noe verb på sparket.
3: Men du ser god på etymologi, Clara. Mm. Det her den samme en som vi ser I engelsk R?
1: Ja. Men det begynner å forsvinne. Sånn. I gammel norsk og mellomnorsk finnes det bare I entall og flertall og dette siste resten dere vet jo det, det ett verb som blir stående igjen, sånn som på engelsk så det jo
2: som så hyppig brukt
1: men fun fact vi var langt fremme, svenskene tok dette vekk på 1950-tallet
0: Oi.
1: I 1950 fikk min tidligere gresk professor spørsmål om han ville bruke eller ikke ville bruke flertalsform. For de brukte æro og gingo for eksempel var flertalsfortidsformen. Vi gikk.
0: Oi,
1: jeg gikk,
0: oi.
1: Vi gingo. Og han sa jo selvfølgelig, jeg valgte selvfølgelig den fordi at det var gøyest.
2: Ja, Men det litt mer konserverende I Sverige har vært, enn vi har vært I Norge med å reformere.
1: Så I svensk språk, hvis du leste eldre svensk, altså Selma Lagerlöf, så vil du se disse ene rundt om, og en del andre.
0: Wow. Ja, men veldig kult. Da tror jeg jo at de fleste på før og under og etter nasjonaldagen slipper å lure på det.
2: Jeg kan synge litt ekstra høyt på flertallsformen.
0: Ja, og kjære lytter, vi her for deg. I appen NRK Radio så har vi en send inn knapp når du søker opp språksnakk. Der kan du stille dine språklige spørsmål akkurat som han Tore har gjort. Hei, jeg hører stadig vekk på radioen om gravide dyr og dyr som får barn. Nå sist I verdibørsen fikk man høre om et marsvin som var gravid og fikk to barn. Og dette det voksne, godt utdannede personer som sier... Det skurra I ørene mine. Hva mener dere? Hilsen Tore. Ja, Olav, har du hørt om mange gravide dyr?
3: Ja, jeg hører det, altså. Det er, ja. Men jeg er helt enig med han, Tore, altså, for det her skurrer jeg for meg også.
0: Ja.
3: Altså at kua er gravid og skal få barn til høsten, det høres. Bestefar gjorde det mye enklere og sa, kua er drektig.
0: Ja.
3: Og han kunne fortelle, hun er høstbær. Altså, hun skal få kalven til høsten.
0: Ah.
3: Så fikk man mye informasjon innbakt med en gang da.
0: Ja.
3: Kua var jo drektig da, det kommer jo et tysk ord da, som er i slekt med drakt, altså å bære på seg noe.
0: Ah.
3: Så en drektig ku, hun bar da en kalv.
0: Ja.
3: Nå når barn overtar, så går vi jo, det er jo masse ord som da, vi ikke bruker, vi har jo kalv, vi har jo føll, vi har lam, kje, killing, kylling, kvalp, og kanskje øngel for fisk til og med. Fiskebarn.
0: Ja, for man sier jo ikke engang at en ku føder, man sier at hun kalver. Det er jo som at et menneske skal si at er babya.
3: Ja, ja. Så vi får jo,
2: det kommer sikkert snart.
0: Det kommer nok til å gjøre det.
3: Ja, så vi har jo fått verb også, sant? Du nevner kalv, og vi har jo også lam, og grisen, de griser jo.
0: Gjør
3: altså
0: det?
3: På en måte griser de til, men de griser når de får grisunger.
0: Åja,
2: det har jeg ikke hørt før.
3: Ja. Så da hører vi jo, når jeg sier grisunge, så hører vi jo en annen måte å lage navn på det her avkommet på, for det er ikke alle avkom som har et eget navn, så da kan du jo ha kattunge, fuglunge, grisunge. Og det vi ser her, det er nok et sånn trekk hvor vi bruker noen menneskelige referanser når vi skal beskrive dyrene, som heter antropomorfisme, altså antropo, menneske og morfisme, og hva en form eller lik en form. Og det er jo noe som vi kjenner veldig godt til. Altså, vi skal jo ikke lese mange eventyr, for reven og bjørn snakker, og de har personlighet, og vi vet hvem som er snill, og hvem som er slem i eventyrene. Da.
0: Ja, og de har øyenbryn i Disney-filmer også.
3: Ja, ja, altså de, og det er nok for å kommunisere med oss ting som vi er vant til å lese. Men på det andre, motsatt tror jeg at vi leser ting inn i dyrene, og derfor så leser vi kanskje inn et ord som gravid og unge da. Og det her, vi ser jo at, altså vi putter jo menneskeegenskaper inn i naturen, sola, smiler, ikke sant, vin, hyler, og vi, gudene og åndene, for de som tror på det, de har jo egenskaper som vi kjenner igjen fra mennesker.
0: Ja.
3: Du må kanskje i fantasy-litteraturen for å finne litt uvanlige ting da.
0: Sant,
3: ja. Og i teknologien, altså jeg vet ikke, Mari, hvis du spør KI om noe, hvordan spør du? Ser du noe sånt som, kan du?
2: Ja, tror jeg her, ja.
3: Ja, så vi, det er også, ja, så vi bruker altså sånn menneskelig, et uttrykk som vi bruker til mennesker, når vi da spør noe som, ok, det er oppfinnelse, men det er åpenbart ikke noe menneskelig som sett på
0: svaret,
3: på andre skyer her.
2: Nei, men vi forholder oss som om det var det.
3: Ja.
2: Men kan det handle om det at det er en utvikling i tida, og at færre av oss bor i nærheten av altså, drektige kyr, og forholder oss til dyr mer i Disney-variant?
0: Ja, det kan jo godt være et godt poeng, det.
3: Ja,
1: ja. Ja, vi blir jo utsatt for ordene, altså sånn, du lærer ikke drektig helt av deg selv, du er nødt til å bli utsatt for drektige kyr, og hvis du ikke treffer på noe drektige kyr med ordet på, så...
3: Ja.
0: For jeg har også vokst opp midt mellom gårder og slikt, men hvis en ku er drektig og bærer en kalv inni seg, hun er jo per se gravid, eller?
3: Nå har vi jo, hva skal jeg si, synonymer eller ordformer, uttrykk som er tilpasset ulike aktiviteter av ulike aktører, ikke sant?
0: Ja.
3: Hvis vi går for det her, så blir jo språket ganske, altså nyanser vil jo forsvinne, ikke sant?
0: Mm-hmm.
3: På alle fagfelt, altså. Jeg vet ikke, hvis utstyret på en operasjonssal kun blir en kniv,
0: ja,
2: så mister vi presisjonsevner.
3: Ja.
1: Da blir det jo, håper jeg, de som bruker språket versus de som ikke bruker det. Si at byfolk vil si gravid, og de som har sett en ku live vil si drektig.
3: Ja.
2: Men vi vil reagere andre veien, eller? For jeg tror jeg har hørt, altså, det går ikke an å bruke de her dyre ordene om menneske. Nå vil jeg prøve meg. Kan man si om en dame at hun er drektig, for eksempel?
3: Ja, men
2: jeg har hørt om, og dere familien der, de har veldig mye unger da, se hvor de yngler.
1: Ja.
3: Ja, men da,
2: jeg har kjørt sånne uttrykk, og da, da bruker man det som et litt sånn nedsettende, litt karikerende måte å si det på.
3: Ja, kanskje du henter en sånn karakteregenskap fra dyret og flytter over på
0: hva kaller du det da? Ja. Hvis det ikke er antomorfologi?
3: Ja, hva skulle det bli? Zoomorfisme eller noe sånt.
0: Zoomorfisme.
3: Ja.
0: Ja, nei, men Tore har et poeng her, og hvis at du ikke vet hva man kaller et dyr som bærer barn, så må du bare fære litt mer på bygda.
3: Ja.
0: Ja. Ja. R-en som forsvant, startet neste melding med: Hei, kloke språkfolk, som jeg elsker å lytte til dere nerd rundt ulike språkfenomener. Jeg koser meg. Jeg har vært syk en uke, og da har jeg gjort to ting. Hørt mange gamle episoder av Språksnakk om igjen, samt binga, hei, det ordet er også verdt en samtale, serien Mørke sjeler på NRK. Har dere sett den? Anbefales. Selvfølgelig på grunn av innholdet, men også på grunn av språket. Tidligere har jeg kun hørt bruddstykker av kanadisk-fransk. Aldri før har jeg lyttet til språket i timesvis, sånn som nå. Kan dere fortelle litt om dette språket? Eller er det mer rett å si dialekt da? Det er særlig de forlengede, spørsmålstegn, vokalene og R-lyden som fascinerer meg. Et kjapt søk forteller at det pleide å være rulle-R i området, men som forsvant til fordel for en slags skarre-R. Det har vi jo eksempel på fra flere steder, men disse folkene skarra ikke, gjør de vel? Noe skurra her, og det skurra i skarren, Klara. Kanadisk-fransk.
1: Ja,
0: er det et eget språk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skal jeg si. Jeg havnet noen gang i et kaninhull. Jeg har et svakhet for minoritetsspråk. Jeg tenkte vi må begynne litt på begynnelsen, for det er kanskje ikke alle som vet hvor mye kanadisk-fransk som faktisk snakkes. Og Kanada er et veldig flerspråklig fullt samfunn. Det har, jeg tror det er 9 forskjellige urfolksspråk som er offisielle på forskjellige nivåer, pluss en haug med andre.
0: Mm.
1: Det største språket er jo nå engelsk. Det er, ved sist folketelling så var det 57% som hadde det som første språk. Fransk var det ca. 20% som hadde det som første språk. Så var det 22% med andre språk. Inkludert 350 som har norsk som første språk.
0: Yes.
1: Men uansett, engelsk og fransk, de er felles offisielle språk, og det hadde vært i Kanada så lenge Kanada har vært en stat.
0: Mm.
1: Og det er kanskje litt overraskende for noen, fransk som kommer først. Det dukker opp på begynnelsen av 1500-tallet når de begynner å skal flytte inn i Kanada og kolonisere og skyte masse dyr. Og på 1600-tallet så begynner de å etablere skoler og undervise, og også undervise de som snakker urfolksspråk og lære de fransk. Og så kommer det da hele tiden nye franskmenn, så det er et franskspråksamfunn som er etablert der når engelskmenn kommer ut var på 1700-tallet, 1600- og 1700-tallet. Og de kom jevne mellomrom. Det er ikke store bølger med fransktalene, det kommer liksom jevnt dryppende frem til cirka 1920.
0: Mm.
1: Så det er stor variasjon i når de kom, det er stor variasjon hen de kom fra. Så det gjør at fransk i Kanada er veldig variert, og Kanada er et kjempestort land, sånn at de har litt forskjellige dialekter. Nå er det 2 store, de har snakket om 4 store, men nå er de omtrent kokt ned i 2. Det er Quebec-fransk, som snakkes i området rundt Quebec. Og så er det akadisk-fransk, som snakkes, la oss si, på østkysten da, helt nederst i sør. Og Quebec-fransk har akkurat disse forlengede vokalene. Noen er systematisk forlengede, altså at ø og å alltid blir lang.
0: Mm.
1: I tillegg kan alle vokaler bli lange hvis de er en trykktung stavelse. Og forlengede stavelser kan bli diftonger, som er ganske vanlig, ikke det, Olav?
3: Jo.
1: Quebec-fransk er det som er mest brukt. Akadisk-fransk er mer konservativt, og har holdt en del av de trekkene fra 1700- og 1800-tallsfransk, som blant annet de har en endelse på et 3% flertall, som staves med, som uttales «on», altså «il mangeon», i stedet for «il mange».
0: Ja.
1: Og det er sånn systematisk, sånn, akkurat som i «vi er en nasjon vi med», så har de mistet de endelsene, men de har ikke mistet endelsen.
0: Nei.
1: Dette er liksom det som ligger til grunn, og så kommer da i det hele et språkholdning. Jeg måtte snakke med mine 2 fransk-kanadiske venner. Det var en god anledning til å snakke til de.
0: Ja, det er 2 mer enn jeg har.
1: Ja, vi studerte sammen. Og da liksom, så da ble det mye snakk om språkholdninger, for det er jo det vi synes er interessant. Og det er liksom sånn der, frem til 1970, som følger litt mønstre her i Norge, så var det fransk-fransk som var det riktige. Altså det var det man ønsket å være. Så du får en sånn forskjell på det riktige språket som du snakker i offentlig sammenheng versus språket som du snakker på gaten. Så det er ganske stor forskjell mellom et formelt kanadisk fransk og et uformelt kanadisk fransk. Selv om da på 70-tallet så begynte de å si at nei, vi snakker kanadisk fransk her og ikke fransk-fransk. Det følger jo litt sånn som vi, samme vi har hatt til dialekter i Norge.
0: Ja, for jeg skulle til å si det. Hvis, at det, hvis det er 350 eller hvor mange som snakker norsk i Kanada, hvis det var to forskjellige grupper på hver sin kant, og så kommer det liksom en gjeng fra, ja, Olaf og jeg kommer da, vi to nordlendinger, da vil jo gruppene utvikle det norske utifra hva vi snakker da. Vi sier jeg der, og så sier det jeg der.
1: Ja, men så, og så lager du også din egen jargong. Men i tillegg her så har du da alle de som har fransk som andre språk. Altså, du må jo lære det andre språket.
0: Ja.
1: Og de lærer fransk-fransk. Dette var irriterte med venninne Brianna veldig mye.
0: Okay.
1: Og det er jo sånn som, når jeg kommer der med mitt litt dårlige skolefransk, så er det lettere for meg å snakke med de som har lært fransk som andre språk enn de som har fransk som morsmål.
0: Ok.
1: Så det er litt sånn språkholdninger, men så det er det vi kaller diglossi, det er en forskjell på det som blir snakket og det som blir skrevet.
2: Men jeg kan jo bare tilføye, det er jo selvfølgelig kjennetegnet kanadisk-fransk helt sikkert, men det kjennetegner jo også Frankrike-fransk, ja, egentlig. Det er jo veldig, altså, i Norge så har vi jo lov å snakke sånn som vi vil, men det har man jo for så vidt der også, men der, når vi lærer fransk så er det sånn, da lærer man jo en sånn normal tale, dannet dagligtale, som finnes som et konsept. Det finnes jo egentlig ikke som et konsept i norsk, for eksempel. Og der har du jo mye sånn muntlig påvirkning fra innvandrerspråk og sånn.
1: Ja, jeg har prøvd å holde min franske irritasjon på det minimum her, men jeg er ikke veldig begeistret for Frankrike som et språksamfunn.
0: Oi,
2: oh ja, det er, men det kan vi jo ha en...
1: trenger kanskje ikke ta det med, Jørgen. Grunnen for det at jeg hørte, måtte jo, da sette meg ned og se litt på denne mørke sjelene, og så begynte jeg liksom, det er litt forskjellige varianter som er i bruk der, selv om jeg ikke fonologisk skulle nok hatt deg, Olav, til å sitte og skrive alt ned i sånn fonetisk alfabet for meg, men det er litt forskjellige varianter der, for det var noen som hadde... Og så var det noen som hadde r, og så var det noen som hadde r. Så det, og det er faktisk i bruk.
0: På r, alle tre?
1: Alle tre.
0: Altså, det er litt samme som her.
1: Ja, men det er jo den som er vanlig. Altså, utgangspunktet har både Quebec-fransk og akadisk-fransk r.
0: Ja.
1: Som fremdeles finnes i en del franske dialekter, fordi at de flyttet bort før den skarreren kom inn i fransk.
0: Ok.
1: Men... som sagt, påvirkning fra fransk-fransk, og da er det parisisk-franske, og de har r, uvular r, skarre, som da har påvirket hva som er idealet. Så fremdeles den dag i dag så er idealet en skarre r i Quebec-fransk.
0: Oh,
1: altså, det vil si at har du høy status, har du penger, har du utdanning, så sier du r og ikke r.
0: Ok.
2: Jeg skjønner hvis du ikke kan svare på det, Clara, men det er jo også en god del gamle franske kolonier i afrikanske land, for eksempel, som har fransk som et ganske sånn present språk, og de har jo gjerne ruller.
0: Ja.
2: Også, og sikkert høre til den litt mindre, hva skal man si, språkholdingsmessig, prestisjefulle, kanskje noen av dem har innvandret og hatt med seg sin fransk inn i det kanadiske konglomeratet.
1: Det er nok kanskje det. Det jeg tenkte, for det, der er treft i seg, to kanadierne, det var når jeg lærte bretonsk i Frankrike. Bretonsk er et minoritetsspråk i Frankrike, som er et språk som opprinnelig har rr. Men nesten ingen av de som jeg lærte det samme med sa rr, altså rulle r. De sa alle sammen rr, fordi at de var så påvirket av det veldig dominerende franske idealspråket.
0: Ja.
1: Og jeg mistenker det litt det samme i tillegg til sånn at engelsk har jo ikke hverken rr eller rr. Så den har nok også påvirket. Så det er veldig mye sånn påvirkning herfra.
0: Ja.
1: Dette har skjedd fort. I likhet med i Norge så kom skarreren som en vomvind og... Altså, jeg har skarrer, min mor har ikke.
0: Nei. Ok, så du er på en måte litt mer sånn fiffen i språket enn din mor da, fordi du har skarrer. Ja.
2: Jeg hadde skarrer som barn, men så sluttet jeg med det.
0: Ja.
1: Men jeg må bare fortelle, for det er litt, jeg må mest for nå har jeg lyst til å fortelle om mine favoritt kanadisk-franske ord.
0: Ja, dra oss for, ned i kaninhølet.
1: For det er jo der du virkelig kan se at det er en del ord som, sånn, de har jo, låner jo inn ordet der du kan tydelig se at dette er et språk et annet sted enn i Frankrike. De har lånt inn en del ord fra altså de ulike urfolksspråkene, for eksempel atoka for tranebær, og uauron, det er oksefrosk, bullfrog, uauron,
0: Kjempegøy.
1: Og så har de sier det chum i stedet for copain, altså venn. Ja. Det er jo lånt fra engelsk, eller banque de neige, altså snøbank, snøfond, som er lånt direkte fra engelsk. Og team, ikke ekip. Men så finner de jo på sine egne ord, og det aller viktigste der er det som har gått over i engelsk også, tok, som er topphue. Som er, der er det mye etymologisk stridning som hvor det kommer fra. En annen ting der du ser at dette er språk som har kommet på et tidlig tidspunkt og liksom skilt seg fra det fransk-franske, er hvordan de banner. Det var det første jeg lærte om kanadisk fransk.
0: Det er alltid det man lærer med språk.
1: Selvfølgelig er det det gøyeste. For nå i moderne fransk, så er ikke noen av dere kan banne på fransk for meg.
0: Merde.
2: Merde.
1: Ja, og det betyr...
0: Sutalor.
2: Shit. Ja, det var ganske pent av sutalor.
0: Ja.
1: Popper heller.
0: Ja.
2: Putalor merde, ja.
0: Merde betyr shit da.
1: Ja. Ja, og det er liksom, det er... shit, og det er seksualakter og sånne ting som man banner på i Frankrike. Men i Kanada, der banner man med religiøse ting, som da knytter seg an til at de har vært en veldig katolsk land, og knyttet til det katolske, og da er det litt som her, vi banner jo også med Gud, og et djevelen helvete. Men de sier sånne gøyale ting som, altså en ting er Chris, altså Kristus, men de sier også baptim, fra baptisme, oi, altså dåp, eller kalis, altakalk, det sier du når du er kjempesint. Oi, og det vanligste er tabernak. Så tabernak, altså der som du har nattverdsbrødet.
0: Oi.
1: Så det er sånn der, ja, Kristi tabernak, altså Kristus i alterskapet, det er det styggeste du kan si.
0: Skal begynne å si oblate, kirkevin.
1: Ja, det er også et av de mulige. Ja. Så oblate er også et av de,
0: ja.
1: Så det er bare, det er et kjempegøy språk. Nå dykket de jo virkelig ned i, men det er veldig interessant å se på hvordan de da har skilt lag og funnet på sine egne ting.
0: Ja, veldig fint. Takk for at du tok oss med ned i kaninhølet.
2: Trenger du hjelp opp igjen? Ja.
0: Jeg skal rekke ut en arm. Ja, takk for likevel da. Og godt tips fra innsenderen, for så vidt. For at nå har jeg ikke helt navnet da, men jeg håper jo at du er blitt friskere, men jeg liker at du har brukt tida på å hør gjennom språksnakk, for at i appen NRK Radio ligger jo alle episoderne ute, og hvis du trykker på den lille stjerna, så kan du også velge å skru på varsel for når neste episode er ute.

0: semantikken på de her verbene som innsender nevner da, som veive og vaie og vifte, så det jo liksom I samme meningsfamilie.
1: Mm.
0: Det det samme som skjer med flagget, ikke det? At det liksom blaffer litt I vinden eller et eller annet som foregår.
1: Ja.
0: Så det jo kanskje ikke det som skiller dem helt betydningsmessig. Det som skiller dem jo det som vi kan kalle for valens eller transitivitet, altså hva som eller enklere sagt, hvordan de kan være sammen med andre ledd I setninger.
1: Mm.
0: Ja, altså, det lettere å forklare gjennom et eksempel.
1: Sammenhengen.
0: For eksempel med vaie.
1: Mm.
0: Så det vanskelig, og jeg hører jo på innsender at han har observert, eller hun har observert noen feil eksempler rundt omkring her da. Men egentlig så det jo ikke sånn at jeg kan si at jeg vaier et flagg.
1: Nei.
0: Men flagget kan selv vaie I vinden, ikke sant? For det flagget, og så det vaie, og så det ferdig liksom.
1: Mm.
0: Mens veive, der kan ikke flagget selv, du kan ikke si flagget veiver. Der må det være Olaf som veiver flagget, eller jeg som veiver flagget.
1: Mm.
0: Så veive transitivt, det tar et objekt, mens vaie intransitivt, så der det flagget selv som, vaie da.
1: Ja.
0: Og vifte, og det kan heller ikke flagget gjøre helt på egen hånd. Flagget vifte. Det må viftes av noen.
1: Ja.
0: Så det handler om grammatikken rundt det her.
1: Men kunne det da blitt sagt at flaggene viftes av vind, I stedet for flaggene vifter I vind, som eksempelet Maja skrev?
0: Nei, synes du det? Flaggene viftes av vinden. Jeg synes det var, I beste fall vil jeg si det var poetisk.
1: Ja,
0: jeg jo all for, men jeg tror kanskje det ville vært nei fra innsender på det eksempelet. Rett og slett. Men så har vi noen andre verb da, der alle transitiv, så noen må gjøre noe med det. Heise flagget, da må noen heise flagget.
1: Ja.
0: Fire flagget, det må fires ned. Eller, og så, når jeg leste meg på nett, så stod det også hale flagget.
2: Yeah.
0: Det du, Olav fikk, ja, det, var, det har jeg brukt så ofte, men det må hales senest klokken 21. Skriv det store norske leksikon, da må det hales ned. Derimot blaffre, som, det jo ikke transitivt. Det vanskelig å si at jeg blaffrer flagget.
1: Ja, for det er noe flagget
0: det,
1: gjør.
0: Ja, det bare skjer liksom, flagget blaffrer I vinden. Akkurat sånn som vaie egentlig, men flagre høres litt lite høytids 17. mai stemt ut, synes jeg.
1: Mm.
0: Så jeg støtter jo innsender I at det her det litt forvirring på grammatikkbruken, og så synes jeg kan jo være tilbøyelig til å synes at det morsomt, men det er riktig at det litt, litt forvirring ut og går her da.
1: Så sett at du nå, Mari, skulle vært sånn kommentator på 17. mai, vi ser liksom en sånn dronebilde, flott her slottet, og masse folk som går foran, og på siden av slottet så det noen store flaggstenger med flagg I. Hva gjør de med flaggene I hånda ned I toget, og hva gjør flagget?
0: De store flaggene, de vaier I vinden, for eksempel. Mens de nydelige bunadskledde, eller ikke bunadskledde barna, de vifter med flaggene, eller veiver flagget. For meg høres veive litt sånn, da det litt uvørnt.
1: Ja, da det fortere å få en sånn pinne I øya, altså.
0: Ja, så det handler på en måte ikke om det grammatiske, det handler litt mer om sånn oppførsel I toget, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hei, Tridretin, slutt å veive sånn med flaggene.
1: Ja.
0: Vift litt mer ordentlig, stedet. Ja.
1: Sånt. Hei dere, jeg sitter her og ser på at plogen går I jorda og kom til å tenke på ordet uhorvelig. Ordet brukes flittig av meg og mine, da gjerne om store mengder av hva enn det måtte være. Noe som jeg ser på den nevnte plogen, lurer jeg på om ordet har noe med harving eller horving å gjøre. Jordarbeiding jo tidkrevende arbeid, og om jeg skulle gjort dette med hest I stedet for traktor, hadde jeg nok sett mørkt på det. Og kunne finne på å kalle store jordstykker upløyelig eller uhorvelig. Eller jeg helt på jordet, billedlig altså? Ja, Olaf, vedkommende helt på jordet?
2: Delvis, for jeg tror vi har med to forskjellige ord å gjøre her.
1: Ok.
2: Men jeg fikk litt lyst til å svare på det, for det kommer vi fra Sandnessjøen, og når jeg ser imot fjellene der, så ser jeg et fjell som egentlig heter Horva.
1: Ok.
2: Og ene delen av fjellet de syv søstre, og den andre delen mer sånn glatt. Men hvis du tenker på de syv søstre som ei harv

0: som är lagt på ryggen, som jag sagt. Hvis du snur de syv søstre, så har du på en måte en harv klar til å kjøre ned i jorda og trekke seg traktoren eller hesten.
1: Ja, for hva er nå en harv?
0: En harv er da en redskap som man bruker i åkeren, for når du har pløyd, så kjører du med harv etterpå, liksom for å løse opp de store jordklumpene i mindre.
1: Som en bare skikkelig bred og stor gaffel.
0: Ja, du kan si en bred gaffel, og her... På de syv søste så har du sju tinner på den gaffelen. Og den her tolkningen her, at navnet på fjellet Horva, det er da gjort som at det skal ligne på en harv. Altså. Så i norske gårdsnavn, det er en bok som kom rundt 1900, Olaf Rygg, han tolka det sånn.
1: Ja.
0: Men det har antagelig ikke noe å gjøre med uhorvelig.
1: Nei, ok.
0: Og uhorvelig, det er jo et adverb. Vi ser det jo at det ofte stilles framfor et adjektiv når vi skal uttrykke noe med sterkere, sånn, uhorvelig stor, uhorvelig sterk, uhorvelig mye.
1: Litt sånn veldig.
0: Veldig, ja. Mm. Ja. Det som er litt artig er at på nynorsk så finner vi to former. Vi finner nemlig horveleg pluss uhorveleg.
1: Ja.
0: Så da kan vi jo ta utgangspunkt i horveleg og se hva det betyr. Og det har da utgangspunkt i et norrønt ord, horva, som betyr å vende seg eller å snuse. Og det, en bruker det om noe som er passende i en gitt situasjon, for eksempel. Det er høvelig stort, passelig stort. Altså, man snakker om, det nevnte i eksemplene, måtehold og skikk og bruk. Når du gjør noe horvelig, så gjør du det sånn som det skal gjøres, etter skikk og bruk. Så man kan jo si at det er ikke horv med det, det er ikke skikk på det.
1: Mm.
0: Og en finner også det her i betydningen av å gå i en bestemt retning, så en tror det også definert hvordan det skal være. Da. Så den formen horvelig, den finnes ikke på bokmål. Da.
1: Nei.
0: Men når vi har den her med at horvelig betyr sånn som det skal gjøres, eller sånn som vi er vant til, sånn som er skikk og bruk, så gir på en måte betydning av uhorvelig seg med en gang. Det er noe som er sånn som vi ikke er vant til.
1: Mm.
0: Noe som er ekstra stort, som krever ekstra mye, eller vi beskriver det som ekstra stort, eller ekstra mye i forhold til en situasjon.
1: Noe som er vanskelig da?
0: Ja,
1: eller?
0: Ja. Det er noe som avviker fra det som er vanlig.
1: Ja.
0: Så noe er stort, og hvis det er kjempestort, så er det da uhorvelig stort.
1: Ja. Ok, så det er ikke noe sammenheng mellom harving og horving med uhorvelig, da?
0: Nei, det er nok to forskjellige ord. Så nå har vi jo det vi kaller for en homofoni. De høres like ut, ikke sant?
1: Mm.
0: Hvis du nå sier ei horv i stand for ei harv, og et substantiv her er jo eit horv for noe som er passelig.
1: Mm.
0: Ikke hokjønn.
1: Mm. Vet vi hvor... Horving i jordbruk kommer fra?
0: Ja, det kommer også fra et ord som er, kanskje vi har bevart for meg å si bedre, altså harver.
1: Ja.
0: Harver på nynorsk, som betyr harv.
1: Ja.
0: Mens horvelig kommer fra horva. Horva.
1: Ja, det var et horvelig svar, kan man si det.
0: Ja, det bør vel være horvelige svar i språksnak.
1: Ja.
2: Jeg noterer meg at Olav får bare sånne her bondord i dag, så kanskje han egentlig
3: burde ta løen. Jeg har 17. mai, og han får bonde, og du har sånn kirkelig, litt vektige ting. Vennskap og kirke har du.
2: Ja.
1: De går hånd i hånd, de.
2: Ja, overraskende ofte.
1: Jeg trodde lenge at danskene ikke hadde løer til jeg leste en bok som kom ut i 1926. Der står det nevnt ei løda. Vi forstår greit at det er samme ordet som ei løa. Men da så er brått koblinga til det danske ordet en lade. Selvsagt har danskene mange slike. Og videre leste jeg ei svensk bok av nyere dato, der brukte de ordet låda, både om løa og stabburet, sånn jeg forstod det, og dessuten om matkammeret, dette lille rommet innenfor kjøkkenet. Vi har lært at matkammer heter pantry på engelsk, men nå har jeg i to eller tre britiske serier på fjernsynet hørt at de bruker ordet the lada. En av dem var Barnaby i Midsommar Murders, som ville lagre noen matvarer. Jeg oppfattet ikke om the lada betød matkammeret eller mer lagre av mat. Er lada et engelsk ord? Klara?
2: det får vi se. Ja. Vi får begynne med denne løen da, ja. Tenkte jeg. Sier dere andre love eller løe om det der huset som
3: Jeg sier love, men du har vel vokst opp litt mer ruralt, så kanskje du har et annet ord.
0: Nei, altså det store huset med høy er jo love, men det sier lø er vel jo et minne. Ja, kanskje litt sånn vindskjevt.
3: Det, det sier jeg også, ja.
2: Det er litt sånn her, hvor store og hvor vindskjeve disse løene er litt sånn forskjellig, men ja, vi kan begynne med løene og lovene. Det er hus til høy, korn, eventuelt husdyr. Det er et norrønt ord. Det er beslektet med det danske lade. Og det svenske låda, som er boks, nå heter det ladugård på svensk.
3: Oh.
2: Og de har la, altså lade, lade geværen, eller, altså putte noe sted, det er det som ligger til grunn her. Ah. Men vi har da, den løen, den kommer fordi at det var, vi norsk har beholdt en, det, altså en bøyd form av substantivet, de har den oblike formen, lodu, mens de andre har nominativsformen, a, lad, lada. Så for så vidt ikke uvanlig. Så det, men det, begge to er samme opphav. Ok, da har vi løe og lade. Fun fact, love er et helt annet ord.
3: Yes,
2: så det går vi ikke inn på. Det kommer fra et annet norrønt ord, men de er ikke beslektet i det hele tatt. Men det jeg lurer på om dette lada som du snakker om, ikke bilen altså, er det lade du har hørt? Eller larder som det da staves?
3: Ah.
2: For en del engelske dialekter har jo ingen R. Min engelske dialekt heller ikke noe R. Veldig vanskelig å si lade, for det er en R der. Lar der.
1: Ja, at det kanskje var det
3: som det. Vi hørte ikke helt R-en, kan du ta med en gang.
2: Ja, dette er et vettenskare R. Da kan jeg ta med ruller.
3: Ja.
2: Lar der. Lade er et ganske vanlig engelsk ord for et sted du putter mat. Opprinnelig fra ordet lard, eller lardus på latin da, som betyr fett.
3: Ja.
2: Som er da fett på, lard på engelsk.
3: Ja, ja.
2: Så i lade så har du fett. Pantry kommer fra et latinsk panis, fransk pain, brød. Så i pantry så har du brød, og i laderen så har du fett. Så nei, lade og lø er ikke beslektet i det hele tatt, dessverre.
1: Mari, du har jo blitt noe sånn 17. mai-guru i dagens episode.
3: Et slags 17. mai-råd, ja.
1: Ja. Så da lurer jeg jo på, akkurat som innsender her, hvor kommer ordet bunad fra?
3: Skal ta det steg for steg, og akkurat som med flagg, så er det jo litt strenghet rundt det her med bunad.
1: Mm.
3: Og akkurat sånn som vi språkvitere bruker å være litt sånn kjedelig lite streng, så kommer jeg til å være kjedelig lite streng også når det gjelder bunad, kan jeg si her innledningsvis da. Bunad, det kommer selvfølgelig fra norrønt. Hvor ellers skulle det komme fra, på en måte?
1: Jeg kjenner dere rett, så kunne det vært middelnede tysk også.
3: Ja, det er sant, men akkurat når du tenker på bunad og det som det er for noe, da, så er det ikke så rart at det hører hjem der.
1: La meg gjette. Bunader.
3: Ja, det er riktig.
1: Er det riktig?
3: Det er riktig.
1: Nei.
2: Ja. Oh, godt jobbet, lady.
3: Det er riktig. Og det betyr utstyr, og det er særlig klær da, og, men også en slags tøy og greier.
1: Ja.
3: Så i ordboka finner vi et eksempel fra Sigrid Undset, der det står «Hun bød tjenestefolkene å ta all bunad ut av sengen, vaske den og veggene omkring med lut». Så det kan være liksom litt sånn stasj på en måte du har direkte. Men så er det også denne drakten med opprinnelse i folkedrakta som hører til en spesiell landsdel.
1: Ja.
3: Og buen i bunad, den er beslektet med å bo.
1: Ja.
3: Så det handler om bosted og hjem, og så det er jo liksom det her hjemlandet og hjemplassen og alt det her da, som ja, vi assosierer med ja, hvor du kommer fra, ikke sant?
1: Ja, du har jo Nordlandsbunad og Telemark, så
3: og
1: hele Norge. Ja.
3: Og så har du festdrakt.
1: Ja. Ja,
3: hvor kommer de fra, dem som har det? Det er jo
1: fest.
3: Ja, de er festlige folk.
1: Festdrakter.
3: Men jeg tillater meg en litt sånn, det blir kanskje litt på siden av det språklige, men jeg tar den svingen likevel. Altså, jeg kikket på Norsk Husflidslag sine sider, og der, det synes jeg var litt forfriskende, for de skriver da, det finnes ingen offisiell definisjon på hva en bunad er. Det synes jeg var litt artig å lese da.
1: Ja.
3: De viser til Norsk Bunadsleksikon, som valgte å ta med alt som blir brukt som en bunad. Så det er på en måte bruken som definerer bunaden, sier de.
1: Ja.
3: grunnen til at jeg tar med det her, at det her har jo litt sånn paralleller til hvordan vi snakker om språk og ord, og hva er det vi tenker på som et norsk ord, ikke sant? Når vi begynner å bruke det som et norsk ord, så er det et norsk ord, og det er kanskje å dra det litt langt i bunad sammen her, og si at alt kan være en bunad, det er kanskje å dra det litt veldig langt. De viser til mudene som representerer siste ledd i en folkedraktsutvikling, eller noe som har bakgrunn i en folkedrakt, men, eller... noe som er systematisk rekonstruert på bakgrunn eller grunnlag av bevarte folkedraktplagg fra et område eller en periode. Og så kan det også være noen bunader som er mer delvis eller helt fritt komponert.
1: Ja.
3: Så de er opptatt av å fremhave at det finnes ikke noen poengskala over hvor ekte eller hvor fin akkurat den bunaden man har er. Da.
1: Nei.
2: Altså, som du sa, det kommer fra verbebu, altså denne nad-endelsen er jo ganske vanlig, han var ganske vanlig til å, sånn endelse som du putter på for å lage substantiv av verb. Vi har det også i sånne dugnad, andre gode norske ord, og lovnad og kostnad og sånne ting, så det, liksom, det er jo bare bo-greien vår.
3: Ja. Ja.
2: Og så har du den faktiske bo-greien, at fra bo også har du laget substantiv, det er også, hva trenger du for bo? Da trenger du bunad.
3: Ja.
2: Og så har det blitt den veldig spesialiserte tingen. En veldig dyr klesplagg som du kanskje får på deg til 17. mai.
3: Men som det skal ha, altså det, for egentlig var det da som du sier, bo-greia di, noe som du har for å bo, noe du trenger for å bo, eller noe sånn. Men så har det blitt, du må være, det må være en plass du har en borelasjon til for å kunne få lov å bruke akkurat den bunaden.
1: Ja. At det har liksom utviklet seg dit,
3: da. Det er jo det.
1: Ja.
3: At du kan jo, jeg kan jo ikke kjøpe meg bunad fra hvor som helst. Eller?
0: Nei, du må ha søster og bestemor.
3: Må ha gammeltante, minst.
0: Nordlending for å gå i nordlandsbunad.
3: Ja, nettopp. Ikke sant? Jeg må jo det. Men det som også er litt artig, jeg har litt lyst til å nevne, det var din, hvis vi skrur tida tilbake, så er det en dame som heter Hulda Garborg, som har, ja, hun er jo kjent for flere ting, men også egentlig for å ha hatt et sånt bunadsprosjekt og blitt kalt for bunadens mor. Hun hadde et prosjekt da på slutten av 1800-tallet, at hun ville ta de her gamle folkedraktene og ta dem inn i en ny og moderne tid, på den tida da.
1: Ja.
3: Så det er jo ikke så moderne nå lenger kanskje, men det som er litt artig å merke seg der er at hun har hatt ganske sånn radikale, eller ganske sånn moderne tanker. Hun så for eksempel at noen av de gamle folkedraktene, der var det hemmende for damene å gå med korsett, så hun ville skape bunader som var mer tilpasset kvinnekroppen, ikke tilpasset korsettet.
1: Ja.
3: Så hun kjempet på en måte en slags kvinnekamp gjennom draktskikk og bunader. Da. Det heier jeg litt på.
1: Ja, for jeg trenger ikke korsett under det der.
3: Nei, eller noen, det er jo akkurat det man trenger for enkelte bunader da.
1: Ja.
3: Men det hadde kunnet, det er jo fint at det er et mål at man ikke skal trenge det.
1: Det er sant.
3: Så, sånn sett er jo det litt artig å observere, at det er kanskje en slags linje fra Garborg til denne bunadsgleden, og litt mer sånn mangfoldig interessen for nye typer bunader som vi ser, eller festdrakter som vi ser nå da. Jeg fant en utgreiing for Kulturdepartementet og Norsk Språkråd fra 1997, som heter Lånte fjører eller bunad, om norsk skrivemåte av importord, og der er et sitat fra Aftenposten, der det står «En ulempe ved å fornorske skrivemåten er at man tilslører ordets historiske røtter, som det er viktig å kjenne til for forståelsens skyld. Dessuten, ved å kle utenlandske ord i norsk bunad, gir man dem en hjemstavnsrett som de ikke har.»
1: Ja.
3: Så her er det strenge tilstander.
1: Det er veldig strengt.
0: Det er bunadspolitiet på våres.
3: Det er bunad, eller språkpolitiet, og bunadspolitiet har noen beslektet heter da, egentlig.
1: God morgen. Det er trivelig å starte søndag morgen med språksnakk, skriver Tone hos spørsmålet du som hører på nå, hører på en søndag eller en annen dag, men uansett så skriver hun: «Kan dere forklare hvorfor lærerinne og bispinne har så ulik bakgrunn? Begge er nærmest arkaisk nå, men forskjellen har vel alltid vært der. Den første yrkesutøver i egen kapasitet, den andre godt forsørget hustru. Riktig nok, sikkert med forventninger og mange ubetalte oppgaver. Med vennlig hilsen, Tone.» Olaf, jeg må si at jeg visste kanskje ikke at det var to forskjellige... Jeg er ikke bispinne, det er ikke jobben det, kanskje.
0: Nei, det er nok fruen til bispen. Men vi skal komme inn på det her, for det har litt ulike Det kan brukes på litt ulike måter. Men ja. Det de har til felles de to ordene, det er jo at de slutter på et suffiks inne,
1: ja.
0: Som vi har lånt ifra middelledertysk, da det heter inn. Og det har faktisk røtter som går enda lenger tilbake, så i norrønt så finner vi ord som åsynja, hvor ås betyr jo Gud, æsan, ås i entall. Mm. Og ynja er det samme som inne. Og vi finner også vargynja. Og hvis du vet at varg er ulv, hva er vargynja da?
1: Ja, det er jo da med ulv da.
0: Eller ulvinne.
1: Ulvinne, ja.
0: Ja, ja. Det er vel en parallell i engelsk, og det er jo ikke en gang i året man kårer vixen. Vixen.
3: Jo, ja. Vixen og vårt.
0: Ja, ja, så den der en der, det er også det samme da.
1: Ah.
0: Så vixen er vel en hva heter det, revinne, yep. Blir det det? Yep. Så, men den har vi jo ikke i norsk da.
1: Nei.
0: Det de gjør det her, så fixer det jo at jeg tillegger en sånn, det peker mot at den ordet det er knytt til er en dame,
1: ja.
0: Ja, jeg vil jo si kvinnfolk, men jeg er litt redd for å se det på radio, for det er mange som ikke liker at de bruker, men det er,
1: ja, altså,
0: jeg
1: vet.
0: Ja, ja. Men det finnes et annet som fikk, så, bare for å nevne det, det er jo det her SKE, så du kan finne sykepleierske, husholderske, også, ja. Som er også kommer fra middelnedertysk, som er akkurat samme funksjon. Men vi skal holde oss til inne.
1: Vi
0: kan jo nevne forresten, vi har jo en mannlig og sånn endelse som er ER, så du finner i baker og, ja. Og snekker.
1: Ja.
0: Og kanskje kunne du fortsette å si bakerinne, snekkerinne.
1: Sant.
0: Ja.
1: Men det er kanskje derfor også at mange ord, for som lærer, har den ER-endingen kommet først, og så har de etterpå
0: antagelig.
1: Jeg husker det kanskje heter lærinne da, men nå tar jeg det litt vekk ut på landet her.
0: Den ER-endingen, den kommer fra latin, og det er jo på en måte når du henger på et verb da, for å vise en som utøver en aktivitet.
1: Ja, ja. Mm. Og det var vel først og fremst menn,
0: ja,
1: kanskje da.
0: Ja, ja. Mm. Men den her innefunksjonen, vi ser da, den har ulike funksjoner, så var jo nevnt bispinne, altså dame som er gift med en mann med en viss høyere stilling i samfunnet. Mm. Og da finner du jo veldig gammelmodig amtmanninne.
1: Oi, ja.
0: Og jeg vet ikke om det finnes noen lenger som er professorinne, men i teorien så skal de jo kunne eksistere da. Og det høres så gammelt ut. Fyrstinne, grevinne, kan vi jo si greit. Det høres så gammeldags ut. Men når vi skal omtale da, ektefellen til keiseren av Japan, hva vi må kalle henne da?
1: Det blir jo keiserinne da.
0: Det blir jo keiserinne. Så vi har faktisk beholdt det ordet. Det er vanskelig å si så kom keiseren og keiseren.
1: Ja, sant.
0: En av han kjønn og en av hun kjønn. Så i noen få ord så eksisterer det videre i norsk da.
1: Mm.
0: Og så kan det da bety en dame med en bestemt rolle eller funksjon. Altså, du har jo en venninne, vertinne, elskerinne, heltinne.
1: Mm.
0: Og noen av de ordene, de er jo i frisk bruk, ikke det? Venninne er jo
1: ja,
0: sikkert elskerinne også. Og hvis man jo føler at de her ordene er litt gammeldags, eller at man vil ha bort de feminine endingene, så må man jo finne noe annet. Også. Men hva gjør man med det sånn som svigerinne? Jo, på norsk har vi jo da fått svigersøster.
1: Ja.
0: Sånn at man er på en måte... Men jeg vet ikke om det...
3: For meg klinger ikke så godt.
2: Nei, jeg har hørt det, men det er ikke...
0: Ja.
1: Jeg kan si det,
0: ja.
3: Svigersøster?
0: Ja, ja, jeg kan nok si det, men det er... Ja. Og så er det da en dame som kommer fra en bestemt plass som man kunne snakke om, en romerinne eller en jødinne, og jeg fant til og med en amerikanerinne.
1: Oi, så der.
0: Ja, det blir veldig...
3: Amerikanerinne.
0: Ja, det blir litt langt.
1: Norsk inne.
0: Ja, og så har du noen bestemte yrker, ikke sant? Danserinne, forfatterinne, malerinne.
1: Mm.
0: Og så har du noen dyr da, en løvinne og en ulvinne.
1: Mm.
0: Sånn at...
3: Men man kan ikke si en sykepleierinne, for eksempel.
2: Jo da, det er faktisk noe som har gjort.
0: Ja,
2: ja. Det snakket vi om en tid tilbake, ja. Og det er noen som sier sykepleierinne, og det finnes også treff ganske langt tilbake på det. Og så var det en sang her for en tid tilbake som snakket om sykepleierinne.
1: Ja, sant det.
0: Ja. Men hva gjør vi hvis vi går andre veien? Hva skal vi si hvis vi tar utgangspunkt i dama og liksom skal gi en mannlig... Gi han mann da en titel som er bygd på den kvinnelige termen.
3: Men finnes det noe som er bygd på den kvinnelige
0: termen? Jeg letet veldig lenge, og så fant jeg da at den første ordinerte kvinnelige presten i Norge, Ingrid Bjerkå, som ble ordinert i 61, det står da at hun fikk støtte i sin ektemann Søren Bjerkås, og han ble kallet for prestekone.
1: Ja.
0: Og da gikk man jo veldig radikalt, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og, altså, tradisjonelt ja, ja, ja. Var presten mann, og hvis han var prestemann, så kunne man kanskje få en del assosiasjoner i 1961, som ikke var så heldig.
3: Men prestekone, det høres ut for meg at han...
1: Ja, han hadde kjønn. Vel kanskje lyst til å bare gni inn at det var noe nytt annerledes, nei, kanskje?
2: Han ja, var... men det er liksom alle de oppgavene som ligger til prestekone-embedet som han innehadde.
0: Så han var en vel ansett mann, og det er et godt likt ektepar oppe i, i Torsken, da, på yttersiden av Senja, så det kan jo hende var litt humor oppe i Troms, også, når de kaller han for prestekone. Og vi finner jo ord, da, hvor man, andre ord hvor man ikke endrer, altså jordmor, det er jo en titel som også gjelder menn. Sånn at generelt sett for norsk så prøver vi å søke etter nøytrale ord som kan brukes uavhengig av kjønn, men så har vi noen ord som blir hengende igjen da.
1: Men som Tone skriver, så måtte de en likens både lærerinne og bispinne, men den der suffikset har ikke nødvendigvis tilsier ikke at det er på en måte yrket ditt, det er bare at du er dame egentlig.
0: Ja, det peker på kjønn.
1: Ja.
0: Og så må du da forstå sammenhengen om bispinnen, altså at hun soler seg i grensen av bispen, kanskje.
1: Ja. Klara Sjo, Mari Nygård og Olav Husby, dere er en fin gjeng å ha her i studio. Takk for at dere kom og delte av deres ekspertise. Og så til deg som hører på, har du noe du lurer på om språk? Vi tar imot hva som helst av språklige spørsmål i innboksen vår, som du finner under Språksnakk i appen NRK Radio. Og så håper jeg alle, og spesielt dere som fikk svar på spørsmålene deres i dagens episode, sitter igjen med litt mer kunnskap. Produsent er Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. Kronprinsesse Mette Marit hadde pustehjelp da hun vinket til barnetoget på Skaugum i dag. For en måned siden viste kronprinsessa seg for første gang på offisielt oppdrag med pustehjelp. Det 8 år siden hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Sammen med kronprins Håkon og prins Sverre Magnus helste hun barnetoget og vinket fra trappa på Skaugum, noe som tradisjon. Og på sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
1: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Politiet stoppet i morgentimene en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Det var ingen andre ombord. Den samme gutten skal også ha kjørt en buss tidligere i april og i fjor høst, det forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Det jeg kan bekrefte at det samme gutten som tidligere i år stjal en buss fra Vestby og ble anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet. Politiet i Agder har kontroll på gutten.
0: Det aktuelle busselskapet varslet, og gutten ble tatt hånd om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbrott av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrott kravd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprayer seg, åtvarer helseministeren i Kongo. Tilsammen har det meldt over 300 mistenkte tilfeller av den smittsame og alvorlige blødersykdommen, opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Norske Anne Judith Wiik en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien sammen med det andre, hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
5: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Ok, se for deg et egg nå. Inni er hulet. Det ligger helt alene. Det har sånne små brune flekker. Og inni det egget der, så krøker det seg sammen det som skal bli et liv, en ny lundefugl. Og oppå egget, som varmt, så sitter pappa. Og han holder på med en økt som skal vare i 30 timer. Og snart så kommer mamma inn fra havet. Hun har vært og dykket og jakta etter fisk. Og hun er nå klar for å gå løs på sitt 30 timers rugeskift. Men når mamma endelig kommer etter jakta, så er hun sliten, og hun er fremdeles sulten. Og så kom vi dit at det plutselig så står en kald vind inn mot dette egget i den lille hula, og det er ingen som ruger lenger. Mamma og pappa har forlatt hula, og den lille lundefuglen inne i det egget der, den dør. Hvorfor?
6: Ja, det der en beskrivelse som ikke helt ukjent langs norske kysten. Det jo dessverre sånn at vi har mistet 80% av fuglene våre knyttet til sjøen i løpet av de siste 50 årene, og det har vi ganske god tall på. mest markert ser vi det de store koloniene av sjøfugler, såkalte fuglefjell, der Lunde, Olke, Lomvi, Krysje tidligere har vært I mange hundre tusentals.
5: Martin Eggen, du fugleforsker, fugleekspert. Denne podcasten her, den skal handle om at fuglene våre dør. Jeg vil ikke slippe den lundefuglen enda. Bare tenkte jeg et annet scenario. Du og jeg, vi står på øya Loven utenfor Helgelandskysten og speider ut mot havet. Det april, og da det naturlig, hva det vi ser komme mot oss?
6: Ja, nå tar du oss ned til et vakkert scenarium. Når du står på en sånn plass som det, som Loven, du ser de her prikkene som kommer inn fra havet. Først ser du det bare som små dotter ute I horisonten, ikke sant? Og det svermer. Og etter hvert som de kommer nærmere, så ser du hva det for noe. Det lundefugl. Men når du kommer nært nok da, så ser du det her fantastiske fargerike nebbet.
5: Ja, for jeg har jo sett kikkerten din. Det en skikkelig bra kikkert. Ja. Hvis du kan beskrive sånn detaljene på en lundefugl, hvordan ser en lundefugl ut?
6: Det jo en ganske liten sjøfugl, omtrent som en due, kanskje. Svart overside, hvit under. Ser ut som... ser litt komisk ut. Litt sånn klovnaktig.
5: Mini-pingvin litt?
6: Ja, litt sånn mini-pingvin, ja. De alkefuglene man ser jo som på en måte, den nordlige halvkules pingviner. Så har den jo et lyst ansikt med det her veldig fargerike nebbet, som ekstra fargerik da, når de skal inn og hekke. Og da satser de alt på kurtisering og møte igjen partneren sin. Da,
5: og de her kroppen liksom laget for å dykke under vann.
6: Ja, ikke sant? Sjøfuglene, de har jo en sånn. De skal fly, men først og fremst skal de jo finne mat under vann, og de kan dukke mange titals meter ned, og de... skal da fange fisk, og de bruker jo vingene som på en måte det ikke sånn de flyr under vann, de bruker det som padleåret. Så det en avveining om det først og fremst et liv I vann de tilpasset.
5: Den flokken som kommer mot oss på Loven, hva det de skal?
6: Da tar hekkinga til. De skal legge ett egg, foster opp en unge. De satser alt på den ungen. Fra naturens side så de ganske vant til at det ikke lykkes hvert år. De jo helt avhengige av å finne det man kaller pelagiske fiskestimer. Sillyngel har jo vært veldig, ikke sant? Det har vært en sånn hovedføde tradisjonelt da. Så de store koloniene ligger jo I det området som der det tradisjonelt har vært rike matressurser før de. Og de kan dra 6, 7, 8 mil til og med ut i havet da, selv I hekketiden, og finne mat til de ungene.
5: Kommer de tilbake til samme plassen og hekker samme plassen hvert år?
6: Ja, de gjør det. Så de har reirganger inn I steinur, eller de har gravd seg et hull inn i bakken. Da. Så det en sånn meter inn i fjellet.
5: Og de finner det samme hullet?
6: Ja, ja. Så det her Det tradisjonsrike fugler som ganske konservative. De kommer tilbake, de kan leve opp til 40 år, en lunde. Får en unge hvert år.
5: Og så monogame?
6: Så de monogame. Så det her det jo en helt spesiell hendelse på en måte, at de kommer inn, ikke sant? Og noen av de koloniene våre, de har jo vært opp til, ja, på Røst I 1979, så var jo det 9 millioner lunder. Så store kolonier har vi hatt I Norge da.
5: Og det ikke så veldig lenge siden?
6: Nei, ikke sant? Det
5: under 50 år siden?
6: Det var 2 år. Så nå det under 400 000 igjen da på Røst. Så det jo markert tilbakegang, og det jo noe som veldig synlig når du ute I de her områdene at fuglefjellene har stillnet da, og det jo for at de har problemer med å finne nok mat sånn at ungene faktisk dør I reire og de må bare forlate hekkeplassen og sats på neste år og det er jo ting som til stadighet skjer I naturen, det et ustabilt miljø, det marine miljø men det klart, når det går 15, 16, 17 år uten en god hekkesesong, så det da begynner det å bli aldershjem ute, ute i fjellene der.
5: Mm. Så det er rett og slett matmangel som er det viktigste, grunnen til at bestanden av lundefugl har bare rast.
6: Det er
5: fra,
6: det.
5: Fra 2,9 millioner til 400 000 i løpet av under 50 år. Ja. Det er jo nesten...
6: Og da snakker vi bare om røst i, ja, i Lofoten. Det er jo en ganske sårbar koloni i og med at den ligger langt til havs, men lundefuglen går kraftig tilbake i hele nordøst-Atlanteren, og er en globalt rødliste art og en art som står som sterkt trua på den norske rødlista.
5: Ja, vi skal komme tilbake til den type spørsmål, men Martin, du jobber i BirdLife Norge. Det må vi si litt om, altså det er jo en norsk gren av en stor internasjonal organisasjon som verner om fugler, kan du si det sånn? Er det egentlig en sånn slags World Wildlife Fund for fugler?
6: Det er det. Vi er veldig stolte av å jobbe i BirdLife Norge. Det er Norges naturvernorganisasjon for, med fugler som utgangspunkt. Da. Vi er jo opptatt av å verne all natur og opptatt av alle spørsmål da.
5: Ja, jeg kan jo røpe det at etter at jeg traff deg, så fikk jeg en liten vekke, så jeg meldte meg inn i BirdLife Norge og ser viktigheten av den jobben dere gjør.
6: Ja, det er godt å høre.
5: Så det skal handle om fuglene våre, hvorfor de blir borte, hva du og jeg faktisk kan gjøre noe med. Og nå må du være tålmodig med meg, Martin, for jeg kommer til å stille mange såkalte dumme spørsmål. Samtidig så vet jeg at dumme spørsmål, det finnes ikke, så jeg bare fyrer løs. En setning i boka di, den boka som heter «Uten fugler blir ikke livet det samme», der skriver du «Jeg ser ut av vinduet og møter blikket til en fugl der ute». Er det virkelig sånn du tenker, at vi ser på hverandre?
6: Ja, og i så fall hvis du møter blikket til en kråkefugl, så har jo de en intelligens som en... Ja, kanskje som en seksåring, og de kjenner igjen individer, de kjenner igjen, de har skjæret har jo for eksempel bestått den såkalte speiltesten, at den kan se inn i et speil og skjønne at det et individ, som, og at andre skjæret har, er også individer og har sine intensjoner og andre hensikter enn de selv. Og de, vi vet at kråkefugler, de husker mennesker og er oppmerksom på våre rutiner og vaner og utnytter det på en intelligent måte også.
5: Et øyeblikk som jeg husker veldig godt, det var, jeg tror det var i Lemmenjoki i Nordfinland, det var i juni. Jeg hadde teltet mitt nede ved en liten bekk, eller var et lite kjern, og så drar jeg opp glidelåsen for å kikke ut, og der sitter det to, på vannet så sitter det to små ender, jeg husker ikke hvilken art, men to små ender, de sitter og sover. Med huet sånn tydelig sovestilling da, begge to, rett ved siden av hverandre. Og jeg drar glidelåsen sakte opp, og så ligger jeg bare og kikker på dem. Og så snakker jeg til dem. Ja, så går det. Og da våkner de, vet du. Ja. Akkurat som å vekke to småunger, vet du. Så det synes jeg var ganske morsomt.
6: Det som, ja, ikke sant? Det er det beste. Jeg husker veldig godt når vi satt opp en perleuglekasse, som jeg lagde sammen med morfaren min. Og det var jo liksom den første fuglekasse jeg satt opp da, og jeg tror det, ja, men ta ikke, vi fikk perleugle første året da, når vi skulle stryke på stammen en aprildag, og jeg hadde med meg morfaren min, og perleugla var på plass da, og den satt opp i åpningen og kikket ned på oss med sånn gule, intense, stirrende øyne. Det var jo...
5: Hvor gammel var du da?
6: Nei, det var kanskje 14-15 år.
5: Ja, altså det er så riktig for menneskets sinn å oppleve den nærkontakten med fuglene. Jeg husker hvor mye glede det ga meg i tenårene da jeg oppsøkte de høyeste kollene på Krokskogen og i Nordmarka på vinteren, på vårvinteren, når det var spill, århanna-leik eller tioleik også. Og det jeg pleide å gjøre da kunne jeg bare sakte lure meg på, hva går det på skaran, ikke sant, på morgenen. Det gikk veldig, veldig sakte som en jeger. Og så bare så begynte jeg å lokke på dem, ikke sant?
6: Ja.
5: Og så sto jeg stille, og jeg klarte å lokke dem helt inntil meg, vet du. Jeg så fuglen komme på skaren, mot meg, og så klatret jeg opp i tre, og så satt jeg der, og lagde de samme lydene som fuglene.
6: Ja.
5: Altså, det var helt magisk, vet du, å komme så tett inn.
6: Ja, da får du den nærkontakten som gjør at du skjønner at det her er du får nästan en sån personlig förhåll till individet som sitter föran dig, så det är ett art en det är ett individ sånt som där då som försöker överleva ute, och det är bara en fascination av att de här arterna är ute i naturen hela tiden, klarar sig genom vintern, alltid mästrar i löpet ett år. Ofta är det inte sån enkelt ting med fåglar som är så fascinerande, men det är alltid mästrar liksom helheten i deras tillvärelse. Hur de är vävd in i olika landskap och
5: ja, och så husker jeg mormor inne i Beierenfjorden. Hver eneste sommer jeg kom, så, eller hele sommer, så hun håndmata jo et måkepar ja. Som var der hvert eneste år i mange, mange år. Det kan sikkert ha vært 15 år hvor det måkeparet var der. Og hun ropte på dem, og de visste når hun kom og la fiskeavfall på fjorda, på fuglebrett, ja. Som var bare 10 meter fra huset.
6: Ja, det är fullt möjligt att få såna personliga förhåll till enkelt individer som ni måkan som blir både 30 och 40 år och som vi vet ju nu då via ringmärkning och också då efter GPS-märkning efter vart hur de här drar. Liksom de är nere i Stavanger i Bergen kanske i England eller Tyskland de här måkan som då kommer tillbaka till Beiarfjorden vart ja. År och som är en viktig del av den där vårfølelsen, men da også kontakt egentlig med den store verden utenfor denne fjorden. En sånn øre av noe annet da, og alt det de har opplevd, de fuglene også i løpet av sitt liv, alt eller plassene de har vært da, hva de har mestret, og det jo fascinerende å tenke bak på akkurat det man opplever der og da, men at det noe større bak.
5: Mm. Vi snakker jo om våre norske fugler, vet du, men de er jo egentlig ikke norske, de er jo globale. Og da begynner du, når du skjønner hvordan fuglene lever, altså at det faktisk er mange fugler som flyr enorme avstander, så skjønner du hvilke påkjenninger de kan bli utsatt for underveis. Da. Og så er det jo sånne faste gledestunder for norske friluftsfolk, for eksempel fjellvandrere, altså når trekkfuglene kommer tilbake. I fjellet så har du jo heilon, du har fjelljo, du har tjuvjo, trost, stær, og ved havet så har du jo kjellen, du har ærfuglen, ikke sant? Og særlig den kjellen er jo jeg veldig glad i, da.
6: Ja, ikke sant?
5: Altså, det er en av de sterkeste settingene, minnene jeg har fra barndommen, egentlig. Det er å tråkke langs fjæra i en nordlandsfjord, og så har jeg fiskestanger i en hånda etter sjøretten, ikke sant? Og så har du kjellen som kakler og lager bråket sitt.
6: Ja. Nej, exakt. Där ligger ju hela landskapet, gärna snödäckt och det är minusgrader och så hör du den där. Ja, som då upplevs lite exotiskt, den där ljuden av källan, så du får ju nackehåren att resa lite.
5: Rätt och rätt.
6: Ja, det gör det. Det är verkligen det första vårtegnet då längs hela kysten våres. Väldigt många av våres källor de intrar i östliga delar av England och Vadehavet då. Badhavet er jo veldig interessant å snakke om egentlig, for det er jo det var jo i ferd med å bli nedbygd og ødelagt. Nå der alle kjellene våre overvintret, ikke sant?
5: Vadehavet, var det du sa?
6: Ja, altså kysten utenfor Tyskland og Danmark, og det er svære, enormt område, som er veldig grunt, med store mudderflater, der det samles millioner av fugler da, fra hele verden. Noen skal videre, noen har det som sitt stoppested, og det her er jo akkurat som en bensinstasjon for fugler. Her finner de enorme mengder skjell, bløtdyr, og det her er jo områder som ikke blir... som fryser till då. Så här kan de vara i vintern och finna massa mat och det är liksom det är bland de viktigaste arealerna i hela världen. Hade vi tappat det. Nu är det ett UNESCO site då.
5: Okay.
6: Så det blev heldigvis värna och inte dyrka upp. Men liksom det visar ju bara det här sammanhangen i där trekkfuglene på en måte är sån budbringere også om hvordan det går ut i verden, om hvordan de har det ut i verden, og når de kommer tilbake, som du sier, så er de på en måte naturens puls, de har liksom kloden lev, eller ja, de klarte det igjen, de kom tilbake, de overlevde der ute.
5: Så dette med trekkfugl, kan en trekkfugl bli standfugl? Eller omvendt?
6: Det er mulig. Det er jo litt spent på hva fremtiden vil bringe der, med klimaendringer, varmere vær, så er det klart at fugler, de De tilpasser seg. Om de tilpasser seg raskt nok, det et annet spørsmål. Men vi vet jo at for eksempel grågåsa, som også en norsk art som veldig mange setter stor pris på, som også et vårtegn langs hele kysten, den hadde jo sine viktigste overvintringsområdene i Spania tidligere. De overvintrer jo stadig lenger og lenger nord. Da. Og det kanskje en av grunnene til at det en av artene som øker. Spis gress, og det vi flinke å dyrke frem i verden da. Erstatt våtmarker, store skoger med gressmarker. Og så mildere klima, så, som kanskje gjør at at det større overlevelse, og de trenger heller ikke å reise så langt da, når de skal ut i verden.
5: En annen ting, jeg leste om en stokkand som ble tatt i en fotoboks i Schweiz. Han fløy i 50 km i timen i 30-sona, det er jo helt uhørt. Og stokkene da, som vi egentlig er vant til å se, de fleste av oss i hvert fall, er vant til å se i parker og i sånne småvann rundt der vi bor da. Men den er jo egentlig en fugl som hører hjemme der ute i vild natur. Så, men hva slags fugler, er det som har flyttet inntil oss fra naturen og lever av og med oss da?
6: Nei, stokkene er jo en veldig interessant art. Og det er jo ganske mange arter som på en måte klarer seg godt i det urbane miljøet, men også det helt kultiverte naturen som vi i stadig større grad omgir oss med, ikke sant? Alt fra kultivert skog, altså skog i aktiv drift, jordbrukslandskap, parker, hager. En del av de artene øker jo i Europa. Og stokkene er jo en virkelig sånn suksessart da, som vi finner, sånn som du sier, du finner ute i skogen, du finner ved fjæra, du finner opp mot fjellet, men du finner også i enhver sånn park, og det er veldig tilpassningsdyktig. En av grunnene til det kan jo faktisk være at en del av stokkene våre er oppvokst i en fjøs da. Det slippes faktisk ut millioner av stokkene i Europa. Hvert år.
5: Altså slippes ut, hva mener du? Altså,
6: nei, det er jo for at at det skal være ekstra lett å jakte på dem.
5: Du mener oppdrett?
6: Ja, altså de er oppvokst på store gårder da, og slippes ut. Og det er snakk om enorme antall. Og det gjorde de jo også her på Østlandet i en god del år da, før BirdLife Norge blant annet fikk stoppet det.
5: Okay.
6: For det er jo på en måte liksom genetisk forurensning av den vilde stokkenbestanden, men en del av de stokkene våre er sånn, litt sånn halvtamme, det kan jo være en av grunnene til at de også trives veldig godt rundt oss, at de er litt, ymse.
4: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
5: Sånn i hverdagen så er det kanskje lett for oss, for folk flest, å ta fugler litt for gitt. Da. Altså, ser vi på fugla som ville dyr, eller, og hvis ikke, burde vi gjøre det? Altså, tar vi dem litt for selvfølgelig? Burde vi våkne litt og kanskje ta litt mer vare på dem?
6: Ja, vi er jo dessverre sånn at veldig mye av naturen vår sliter, og det er jo arealendringer, det at vi bygger ned naturen, at vi bruker naturen mer intensivt, at vi fragmenterer naturen, lager hindringer. Det er det som er hovedproblemet for fuglene våre. 9 av 10 av de artene som står på rødlista, det er 40% av alle fuglearter vi har, de står på rødlista og er i markert tilbakegang.
5: Kan du veldig kort forklare hva rødlista er for noe?
6: Rødlista er en liste over arter som er i tilbakegang, eller har veldig små bestander i Norge som er på en måte sårbare på grunn av det. Da.
5: Og så er det flere grader av...
6: Noen er kritisk trua, noen er sterkt trua, og så er det noen som er sårbare. Alle de kategoriene er trua. Da. Og det er altså da 40% av de 230 hekkeartene som vi har, som står på den lista. Og det blir egentlig ja, dessverre flere og flere for hver sånn revisjon av den lista.
5: Nei, altså jeg har egentlig lyst til å hoppe og sprette og hyle og skrike og vifte med 14 kjempesvære røde flagg. Altså, hjelp, nå må vi gjøre noe, altså. Fordi det er så tyst i fjellet. Og altså, hva skal til da, for at vi gjør noe, for at vi reagerer?
6: Nei, altså, jeg jobber jo med naturvern i alle slags landskap, og det er jo dessverre sånn at vi fortsatt forbruker natur. Vi bygger ned, vi driver mer intensivt, så jeg ser jo det her i alle landskap da, og også litt hvordan naturen ensretter. Det er veldig fint at noen fuglearter øker i antall, men det kan også være et tegn på egentlig bare hvordan vi fremelsker visse typer natur.
5: Men hvis vi skal være litt sånn grove i tallene nå, altså for å få et overblikk over hvordan bestandsnivå er av, la oss si, hele verden, med for eksempel sjøfugl, de siste 50 årene, så er det 70% av all verdens sjøfugl forsvunnet, og i Norge så er det 80% som har blitt borte ja. De siste 50 årene, stemmer ja. Det? Det er dramatiske tall.
6: Det er dramatisk, ikke sant? Og det er virkelig, ja, det er røde flagg over hele linjen, sånn som du sier. Og årsaken er selvsagt sammensatt. Enkelte plasser så lir jo sjøfugl veldig mye av introduserte arter som rotter og katter og den type ting. Forurensning. Men i Norge er det altså da ja, både overfiske og klimaendringer, og det er jo store endringer som skjer i de marine miljøene som vi ikke vet helt de langsiktige konsekvensene av.
5: Så det var sjøen, men hva med fjellet da? Hvordan har stået der? Er det samme der?
6: Ja, fjellfuglene over hele Europa har egentlig vært i tilbakegang over lang tid. Man snakker lenge om en sånn 20% tilbakegang i Norge. Nå har det stabilisert seg litt i en litt sånn nyere tidsepoke da, så en 10% tilbakegang. Noen går jo veldig mye tilbake, sånn som lapsburv og brushane og jo arter som har vært. Eller delvis er da sterkt trua. Så,
5: og så fugler jeg nesten ikke ser lenger. Det er snøugle, det er hubro, det er lappugle. Fantastisk flotte fugler. Det er lenge siden jeg har sett dem også.
6: Snøugle kan du være veldig bekymret for. Jeg så jo i Sverige nå at det kom en ny rødliste, og der putta de jo snøugle som utrydda faktisk fra svensk fauna, i og med at det er så mange år siden den er hekka. Den sliter jo veldig mye av klimaendringer også, at det gjerne er milde perioder på vinteren, som gjør at det blir is på bakken, som da påvirker smånagerbestanden, sånn at du får ikke de her toppårene i lemmen og sånt da. Så det sliter snøugler med, og vi ser jo også at det ikke går så bra for den i norsk fauna heller. Så det er store endringer. Så i tillegg da til de virkelig store tilbakegangene i sjøfuglbestandene, som jeg synes det er et viktig poeng å fremheve, at det står liksom ikke noe bedre til i Norge enn i verden generelt, så har du jo det her i jordbrukslandskapet, altså kulturlandskapet vårt, der vi produserer mat. Der er det jo en tilbakegang på nesten 50% på en enda kortere tidsperiode de siste 25 årene, da. Så det er også veldig sånn...
5: Hva slags arter er det som forsvinner da? Eller minsker kraftig?
6: Det er veldig mange arter som vi har vært vant til, hatt gode bestander i rundt oss egentlig, som veldig mange har et forhold til, sånn som vipe, storspove, stær, sanglerke. Vipa, den er jo, kan jo nesten ikke... Altså, det er jo et syn for Gud, da. Det her metalliske, glinsende drakta, oversiden den har, altså den der fjærtoppen som en sånn... urinvåner nesten, og det her er det koselige hvite ansiktet, som er litt sånn spøkelsesaktig.
5: Og den vipebestanden, den har jo gått ned 75% på 20 år.
6: Ja.
5: Det er helt vanvittig mye. Men hvordan, hva er en typisk død for en vipe?
6: Vipe er jo en art som naturlig er en slags sånn steppe arter, hekker på sånn strandenger og litt våtmark og sånt, da, så har vi ødelagt mye av Europa og så store deler av lavlandet her i Sør-Norge, ikke minst, da, dyrket det opp.
5: Så ødelagt naturen ved å lage åkere?
6: Ja, så det liksom første trinn i det her, da. Og så økte jo vipebestanden litt, for den klarte seg ganske godt i kulturlandskapet vårt ganske lenge. Så den på en måte økte utbredelsen i Norge også de siste 100 årene. Når vi endevendte myrene og skapte på en måte, altså vi hadde jo veldig mye, var jo bare for noen få generasjoner siden, så var vi jo 200 000 småbrukere her til land, og vi drev ikke jorda så intensivt, og den, vi hadde litt dammer, vi hadde litt våtmark, vi hadde mer kantsoner, vi hadde drev litt mer sånn variert da, og det likte vi på veldig godt. Men nå har det skjedd et eller annet, nå er det så mye fokus på effektivitet. Vi dyrker for så vidt, vi har samme areal, vi har like mye dyrket mark som tidligere, men vi er jo bare ganske få bønder igjen da, de legger jo ned noen gårdbruk i uka. Vi er jo bare 37 000 bønder igjen nå. Så det er liksom mye færre hender og mye større maskiner som skal drive de samme arealene, og det er mindre og mindre plass til en art som vipa da, som har sine krav i løpet, ikke sant? Den skal først så spiller den jo så fint over jorda med sånn fantastisk fluktlåt og den der lyden som så mange er glad i, ikke sant? På jern der jeg har bodd i mange år, der er det jo vipa, nå vipa kommer, det kommer jo store oppslag i aviser, ikke sant? Folk er veldig glad i de her vipene da. Men så skal de jo legge det til å ruge. De skal unngå maskinelt arbeid på der de har lagt seg til, da. Det eggene ikke blir ødelagt først.
5: Hender at de legger eieret rett ut i gressåkeren?
6: Ja, det er det de gjør. Og gjerne på en sånn nypløyd mark, ikke sant? Og det skal gjødsles, det skal... Ja,
5: ja altså,
6: maskinen... det er en del ting som skjer, da. Så det er jo noe som vi i BirdLife, vi har jo folk over hele landet da, som prøver og nå har redd de siste vipene våre, som er blant annet en sånn vipedisk som man legger over reiret da, akkurat når bonden skal ut på åkeren. Men så er det jo bare første trinn da, og så er det jo når endelig de her ungene kommer ut, så er det jo veldig avhengig av insektsrike, litt fuktige marker da.
5: Jeg har hørt om vipestripe.
6: Ja.
5: Kan du si litt om det her?
6: Nei, da setter man jo igjen på en måte det jeg kaller svartjordet, der den kan få ligge i fred og ikke der bonden ikke kommer med maskinene sine, og det er jo også et område som det kanskje da kan være litt attraktivt for kyllingene når de kommer.

0: sammen med kona mi trene på toppen av en litt lav åsrygg, hvor det var skog hele veien. Og vi hørte altså fugler hele tiden. Fuglene trakk langs den åsryggen. Men så ble det hogd litt der, og hogd litt der, og så var det hogstfelt og store avstander mellom trærne, bare noen få enkelttrær igjen. Og fuglelivet, det avtok merkbart.
1: Ja, det er det som skjer, og det er klart at i enkelte deler av Norge, sånn som rundt Oslofjorden og rundt Stavanger for eksempel, så har vi jo kommuner der det er nedbygd flere tiotals prosent, og så har du jo på en måte jordbruksareal i tillegg da. Kanskje 40% av kommunen, for eksempel da, som Sola, som jeg kjenner godt på Jæren, der er liksom 30-40% nedbygd, og så er liksom 40% jordbruksareal, og så er det litt natur da.
0: Ja.
1: Og så er det ja, så er litt forskjellig. Noe av naturen er kanskje bare plantefeltmessig med fremmed sitkagran, ikke sant? Så da begynner det å snakke om at vi har bygd ned og ødelagt veldig mye. Så, men en ting er det her nedbyggingen, en annen ting er jo de arealene der vi produserer tømmer, der vi produserer mat. Der må vi restaurere natur, vi må gi natur mer plass, det må bli mer... Men, områder som ikke driver så intensivt da.
0: Gi naturen mer plass, det betyr jo selvfølgelig å stoppe utbygging, men kan vi ta noe tilbake? Hva med alle disse jordene som vi har ja, tatt fra naturen da?
1: Jeg mener jo at det er helt nødvendig. Og det er klart, det vil koste litt for matproduksjon. Det kan vi vinne veldig mye med å spise litt grønnere, eller spise mer frukt og grønt, og ikke la alt det vi har jordbruksmark trenger ikke å dyrke så mye dyrefôr, og det høye kjøttforbruket vi har i verden i dag, det er jo en viktig driver i naturtap da. Men ok, ja, det må vi gjøre. Restaurering av natur, det er jo det man har begynt med over store deler av Europa nå, og det er jo egne program for det i EU. Også i Norge har vi et nasjonalt mål om at vi skulle restaurere 15% natur innen 2025. Nå er vi i 2025, vi har mye igjen. Den nye naturavtalen sier jo at vi skal restaurere 30% innen 2030. Så det vil koste en del penger, men det er jo også sammenlignet det med nasjonal transportplan som er over 1000 milliarder, liksom, så har vi råd til det. Det er god investering. Det er jo gjort beregninger på at du får igjen mange ganger i de såkalt økosystemtjenestene, altså mer produktive areal tilbake når du restaurerer. Så det er noe som vi bare må sette mye penger til da, og tilbake for, rett og slett.
0: Natur. Rewilding er det engelske uttrykket.
1: Ja.
0: Vi har jo sett eksempler på, ja, for eksempel England, hvor naturen bare har fått lov til å vokse tilbake da, og bli vill igjen da, og da og artene kommer tilbake av seg selv.
1: Artene kommer tilbake av seg selv, enten for at du legger til rette for det gjennom å restaurere areal, eller så kan det jo være at du rett og slett bare slutter å skyte, for eksempel. Slutter vi å skyte ulvene våre, så vil det jo raskt bli mange flere, da. Det er jo det enkleste måten, er jo å latte naturen være i fred, såkalt passiv restaurering. Det å faktisk ha noen fiskerifrie zoner, det å faktisk ikke drive med taretråling overalt og sånt, da. Det er også en måte å restaurere på. Det trenger ikke å koste all verdens penger. Naturvern koster gjerne ikke så mye penger. Man kan lage lover som beskytter naturen. Og det, naturvern er jo i bunn og grunn gratis på mange måter.
0: Ja. Og så det er så mange ting som påvirker bestandene av fuglene rundt omkring. Altså, og vi mennesker, vi har jo levd med fuglene, vi har levd av fuglene i alle år, ikke sant? For eksempel lundefuglen som vi har snakket mye om, den har vi jo jakta på helt tilbake til steinalderen, ikke sant? Så det å jakte fugl for å spise den selv, det er mest naturlig for oss, ikke sant? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har varmet hendene på en nyskutt rype, ikke sant? Og jeg skjøy to fordi jeg visste at det holdt det potetmosen, og den følelsen der godfølelsen av å klare å skaffe sin egen mat i naturen, det har vært helt sentral, ikke sant? Men med alt det som skjer, det er slett ikke sikkert at vi kan fortsette å jakte på den samme måten som vi har gjort. Så hvordan er egentlig ståa med fuglebestandene? Kan vi fortsette å jakte?
1: Nej, ikke sant? Det du beskriver der, det er jo vår tilknytning til natur.

0: naturen og plass I naturen, og det å kunne høste har jo vært en naturlig del av, det å være I naturen da. Du tar jo opp rype spesielt, der har man jo tall da, det jo ikke så presise tall kanskje som man skulle ønske, men det jo folk da som har suttet og regnet på og mener at kanskje vi har bare en av ti ryper igjen I sammenlignet med det som var for 100 år siden.
1: Hvor mange ryper ble skutt I fjor for eksempel av norske jegere, vet vi det?
0: Det har vi jo statistikk på. Det jo noen 100 000, vil jeg tro. Jeg har ikke helt oppdatert et tall på det, men det jo, var jo langt flere ryper som ble skutt bare for... ja, det går bare en vei da. Så bare for 20-30 år siden så ble det uakta. Mye mer ryper. Og nå av den nedgangen I jakt, statistikken det jo også da begrensninger for at man rett og slett må stenge terreng for at det for lite rype, og så det jo en generell tilbakegang da. Og rypa jo en veldig viktig art også, ikke, altså en ting jo for norske jegere, men en annen ting jo alle andre, ja, råfugler for eksempel, snøugle og jaktfalk og kongørn og sånt som lever av det. Så man må jo også Det står jo I det norske lovverket at vi skal forvalte også de jaktbare bestandene I et sånt såkalt økosystemperspektiv, at man skal ta hensyn til det hele naturen. Da. Og da det jo noe som vi må vurdere hele tiden, om det faktisk tåler at vi...
1: Jeg er kommet dit til at altså jeg også jeger, og det kanskje artigste jakta for meg, Det har vært med 22 kaliber og kikkersikt og lyddemper I februar på vinterrypa. Det sniker seg innpå og ta han før han letter.
0: Mm.
1: Ikke viktig med hvor mange fugl, men det liksom overliste fuglen I der hvor han selv bor. Da.
0: Ja.
1: Men jeg har sluttet. Jeg jakter ikke lenger I Norge, fordi jeg har blitt overmannet av den sorgen ved at det tomt rundt meg I fjellet. I forhold til hvordan det var. Jeg vet hvordan det har vært, både I Norge og I Alaska, Kanada. Jeg har opplevd vanvittige fuglemengder, og sett hvordan det I en villmark som I balanse, med kjempesvære bestander av rype. Altså I Alaska-ekspedisjonen, så brukte jeg alltid med ett skudd på to ryper. Jeg tok dem mens de satt, og det var liksom regelen. Og det gikk bra. Hver dag.
0: Mm.
1: Og så kommer du til Norge nå, og så det tilnærmet tyst I fjellet I forhold til hvordan det var. Og da mener jeg at vi må jogge og gjøre noe, og det kommer til å være vondt. Så la oss se for oss et scenario hvor vi faktisk freder alt det vilte som I nasjonalparkene våre. Da. Ingen jakt I nasjonalparkene våre. Hva ville det gjort for fuglelivet vårt?
0: Det vil jo være et viktig bidrag... til å øke bestandene igjen. Og da tenker jeg ikke bare på selve jakten, men kanskje også da å slippe inn store rovdyr I nasjonalparkene, og så ikke bare prioritere beitedyr. For det også noe som får følger for hele økosystemet, at vi ikke har de toppredatorene, som ulv og gaupe og
1: Hva som skjer når rovdyr
0: ikke er det? Nei, en av de viktigste driverne I nedgang I bakkehekkenes arter, sånn som rype, men også mange av de, altså heilo og veldig mange arter på fjellet hekker jo på bakken da, og veldig utsatt for predasjon av rovvilt. Og da vil jo de toppredatorene som da tar de her generalistene, altså de med på
1: Så ulven ville drepe rødreven? Vi har nevnt jordbruk, og det blir langt færre insekter som fugler lever av, altså mange ting som truer fugler av. En ting vi ikke har snakket om, det katter.
0: Ja.
1: Det altså, det sånn at skal vi ha dårlig samvittighet for å slippe katta ut om morgenen, eller?
0: Ja, jeg synes jo, det jeg blir ganske klar på selv, at... Det å slippe katter ut I naturen, det liksom ikke gangbar mynt lenger. Ikke med den kunnskapen vi sitter med I dag. Ja, men, det er veldig...
1: Helt seriøst, mener du det? Altså, så mange plasser hvor folk bor på koselige gårder på bygda i Norge, mest naturlig, det er å ha en katt eller to gående rundt huset for å holde musa unna.
0: Ja.
1: Og den gjør...
0: Det er jo sånn vi tenker på det da, det er sånn det har vært. Nå har jo antall katter i Norge økt ganske betraktelig. Vi har jo 800 000 katter nå. Så bare det er jo en ny situasjon at vi har veldig mange katter. Og i noen nabolag, sånn som der jeg bor ute i Lofoten, der er det kjell og makrelltærne og rekke arter da, som har ungene sine på bakken, og, men det er liksom 8-10 katter som går og patrullerer til enhver tid. Og, nå har vi fått flere store sånne forskningsrapporter, ikke minst globalt, men også i Norge er det gjort vitenskapskomiteen for mat og miljø, de er på en måte de toppekspertene i Norge, de har estimert at norske katter tar mellom 4 og 14 millioner fugler hvert år. Og så har de på en måte sagt at de her artene som bruker mye tid på bakken, sånn som vipe og gulspurv og gråspurv, rødliste arter, de er veldig utsatt for angrep av katter. Da.
1: Men det er jo...
0: Og det kan faktisk ha påvirkning på bestanden.
1: Det er jo en ny problemstilling for veldig mange i Norge, altså, og et av de punktene hvor det kanskje kommer til å gjøre vondt, da, men altså, hva skal man gjøre da? Skal man ikke slippe ut katta, eller må man ha båser for katta også nå, da, eller akkurat som en hund?
0: Jeg synes allerede jeg ser endringer rundt forbi. Altså, det med innekatta har jo blitt, det er jo mange forskjellige raser av katta, ikke sant? Det med innekatta har blitt mer vanlig. Jeg vet også at noen raser av katta tar mindre fugle enn andre raser. Så det er også nevnt i den rapporten, det er ganske interessant at du ser litt på den, hvilken type katt har du. Noen de har jo, går jo rett og slett og lufter katten sin i bånd. Det er blitt mer vanlig med sånne inngjæringer. Og det her går jo litt på egentlig hvordan vi ser på katten, liksom. Er det bare... noe som går for lut og kaldt vann, og så når den blir påkjørt, så kjøper vi oss en ny. Det er jo sånn det har vært i alt for stor grad. Vi vet jo at mange plasser, blant annet veldig viktige fugleområder, sånn som Røst, har vært slitt med hundrevis av eierløse katter som med store dyrevelferdsproblemer. Så det her er jo liksom felles sak der det man kaller naturvernere og det man kaller dyrevernere også har et... egentlig mye til felles da, og jeg tror jo mange som har katt anser både problemet med den påvirkningen det har på naturen, men også da at vi på en måte må øke statusen til katta i forhold til hvordan vi behandler de.
1: Nei, Martin, vi har heldigvis også snakket om en del positive ting, men det har jo vært, det er jo mørkt dette med fugler, det er tungt, det er deprimerende, føler at vi sitter på et tog som går i 200 km i timen rett mot bergveggen og lurer på om er det mulig å stoppe dette her. Helt ærlig, klarer vi å stoppe? Snurre?
0: Jeg er nok redd at det kommer til å bli ganske mye verre før det blir bedre. Det som holder meg gående er jo at vi har alle løsningene, vi har alt i festtaler, vi har alt i rapporter, vi har liksom... Det er på en måte en enighet om at dette trengs da, og så er det jo når det kommer til stykket, saker ute i kommunene, ikke sant, der det blir satt opp et sånn narrativ at det her... Det er enten å ta vare på naturen, eller å tjene penger og skape arbeidsplasser. Ikke sant? Så vi trenger helt nye system og helt andre måter å verdsette natur på. Det er ganske mye som skal på plass, men mer og mer oppmerksomhet rundt det. Veldig mange løsninger som blir skissert nå. Da. Så jeg har jo tro på at vi kan få til mye bra også i årene fremover. Jeg skal i så fall gjøre mitt for at det er liksom ikke enten eller da. Det at vi gjør det, ja, vi bevarer så mye liv som vi kan da.
1: Ja, Martin, du og jeg, vi er på samme laget, og vi er blant dem som forsvarer fugla. Det må være helt klart. Martin, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten. Det var skikkelig gøy å snakke med deg.
0: Tusen takk, det var veldig trivelig å være her.
2: Hei, Det Ludvig Sandvik Kristiansen her med et spørsmål. Jeg hører alltid at du sier at man skal ha skoene på når man krysser elver, men hvorfor beholder man skoene på?
1: Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
3: Ja, Ludvig, han spør, hvorfor skal man gidde å gå med våte støvler hele dagen, bare for man møter en elv?
1: Ja, før jeg svarer på det, bare si det er utrolig morsom setting der, sånn, fordi jeg aner ikke hva som kommer. Så jeg tar det på sparket, det er gøy. Og det er mange gode spørsmål, det er jeg helt sikker på. Det første er klassisk. Hvorfor skal du ha på deg sko når du krysser en elv? Det er for å ikke ødelegge føttene. Ikke få et lite sår eller vrikke ankeren. Ikke sant? Og selv om du har en lett sekk, og du ser det som det kanskje er trygt å krysse uten sko, så behold skoa på. Det er rett og slett bare for å sørge for at du ikke får en skade som ødelegger hele turen. Og prisen du betaler, det er å ha våte fjellstøvler, men det går helt fint så lenge du sover tørt og godt og varmt i en sovepose om natta.
3: Prisen du betaler, den surklinga kjenner jeg nesten for meg, den skal foregå hele dagen.
1: Jo, nei, men du tar ut sålene, og du tar av deg sokkene, så du har barbeint nedi skoa. Så du bare snur skoa opp, og så klemmer du litt på skoa, og du får ut det meste av vannet, og så tar du tørre sokker igjen, og så blir de fuktige, men ikke søkkblaute. Så da, og det, da blir du veldig fort varm igjen. Selv om det er kjølig i fjellet, så blir du varm på beina mens du går, så det er ikke noe problem.
3: Og du går ikke fortere over for at det ikke skulle trekke til seg mer vann? Du holder den rolige pacen over, regner jeg med?
1: Ja, det å krysse en sånn elv, det er veldig sjelden du kommer et tørrskod over en bekk eller elv og løpe. Det har skjedd, men da har du gjerne på deg gamasjer, som liksom stenger for inngangen av vann ned i skoa. Da kan du rekke det.
3: Sånn som folk er vant til å bruke om vinteren, men som også egentlig er veldig fint om sommeren for å beskytte skoa og beskytte føttene mot underskogen.
1: Ja, mot underskogen, mot krattet, men også faktisk så er det veldig fint i forhold til mygg i leiren. Når du ligger ute og nyter kveldsmåltidet og ser utover solnedgangen, da kommer myggen. Så hvis du har på deg gamasjer da, på sommerstid, så beskytter du anklene, som er et av de mest utsatte punktene.
3: Ja, der er tynn hud, da, rett mot knokkeren.
1: Ja. Ja.
3: Håvard, han lurer på, hvis du skulle valgt et område som i dag ikke har status som nasjonalpark, til å bli det, hvilket område ville det vært?
1: Det kan være mange, men hvis jeg må velge et, bare som kommer ned i huet nå, så da må vi til Finnmark igjen, altså. Ja. La oss si Laksefjordvidda, Tanavidda, helt fantastisk område, ikke minst fordi det er truet av vindkraftutbygging, så ville jeg foreslått at vi heller verner det og lager en stor nasjonalpark der.
3: Hvordan ser det ut der?
1: Der er det er over tregrensa det meste. Det er noen daler med bjørkeskogen som strekker seg opp der, som vi godt kan ta med. Men det er stort sett litt sånn steinete lyngsletter, noen steinurer om hverandre, og så enkelte fjelltopper som Rastigaisa for eksempel, som er Finnmarks høyeste fjell. Ja. Men det er slake fjell, lettgåtte fjell, og veldig gode fiskemuligheter, altså et fantastisk fiskeområde.
3: Ja. Og det er fordi det er trua, eller er det fordi det er så fint at du vil at det skal vernes?
1: Det er begge deler, men selvfølgelig først og fremst fordi det er utrolig vakkert og fint.
3: Ja. Her høres det som du har vært vært en del, da. Men Lukas, han har sendt oss et spørsmål. Han lurer på steder hvor du ikke har vært.
4: Hei Lars, mitt navn er Lukas, jeg er 25 år og lager også innhold om friluftsliv, mye takket være programmene dine. Når jeg tusler innover Østmarka, drømmer jeg ofte om å gå tur i steder som Patagonia og Dolomittene, to steder som står høyt på bucketlisten min. Derfor lurer jeg på, har du et sted på din bucketlist som du enda ikke har besøkt, og hva er det med det stedet som fascinerer deg?
1: Ja, jeg har en lang liste med steder hvor jeg gjerne vil dra, som jeg ikke har vært enda. Men det er ikke Afrika eller Chile, selv om jeg vet at naturen er fantastisk fin der. Patagonia vet jo alle har rå natur, ikke sant? Men for meg så er det fremdeles Alaska, Canada. Du kan leve mange liv der borte uten å bli helt kjent, og det er mange elver, mange områder jeg ikke har vært i. Og for meg så, jeg kan sitte med Alaska Gazetteer, denne svære kartboka, hvor du har hele Alaska på papir, og så tar du fra et sånt kartark, og det er ganske stort, så ser du elvene, du ser fjellene, det er ikke noe veier, det er ingenting, ikke sant? Og da kan du begynne å dømme deg bort på hvordan det ser ut der.
3: Og da sitter du med 150.000, eller hvor?
1: Det 1-250.000 ofte. Oi, ja.
3: Alaska har svært.
1: Alaska har svært, ja. Noen ganger så er det større målstokk, men for du får, da ser du avstanden nå, ikke sant? Så da kan du, ok, 30-40 mil da, med den elva der, ikke sant? Så kommer det en 7-8 sideelver, så kan du kanskje bære over til et annet vassdrag. Så er det noe, en rekke med vann, ikke sant? Og det er utrolig mange muligheter.
3: Du sitter og lever i det kartet der, du da?
1: Ja. Slutt.
3: Sivert, han er helt i andre enden av det du snakker om her nå. Han begynner sitt turliv nå. Hør på dette her.
5: Hei Lars, jeg heter Sivert og 13 år gammel. Jeg og to kompiser skal på en ukestur til Langsjøen Nasjonalpark nå til sommeren. Så jeg lurer på, når dro du Lars på din første lange tur uten voksne? Hvor gammel var du? Hvilken årstid var det? Og var du alene eller sammen med noen? Til slutt så lurer jeg på den største konflikten du har hatt med en turkammerat, og hvordan løste dere det?
3: Modell i to dette her.
1: Ja, de første gangene jeg dro på lengre turer, da mener jeg en uke, kanskje to, da var jeg rundt 13, altså, det var oppe i Nordmarka, og gjerne i juletider, altså romjula, nyttår, så da lå jeg ute, og det ble en tradisjon. Det hendte at jeg inkluderte julaften i den turen. Men
3: var du inne på julaften i 13-14-15 års alder?
1: Ja, det er en helt annen historie da, men jeg var allerede den gangen lei av gavekjøret på julaften. Ja. Så jeg spurte ikke om lov i gang, jeg bare ropte inn i døra at mamma og pappa, jeg kommer tilbake når skolen begynner i januar, og så hadde jeg pakket sekken, den lå ute i skogen så at jeg kunne løpe raskt dit, og så bare forsvinne opp i marka. Så jeg fikk jo kjeft når jeg kom hjem, men de visste jo at det ville gå bra da. Så det var det, men...
3: Og da var du alene, altså? Så,
1: ja, da,
3: han,
1: sier, da var jeg alene, og delvis...
3: Med kompiser.
1: Ja, men jeg var ikke bare alene. Jeg hadde også med en jevnaldrende turkammerat, som for så vidt var sønn til fatterens gamle barndomskammerat, som var 40 år eldre enn meg. Og det, når det gjelder det her med konflikter, det å unngå konflikter, jeg ser jo for meg, nå husker jeg ikke var det to eller tre.
3: Ja, han og to andre kompiser, så de er tre alt i alt som skal i Langsua, som ja, altså er Gausdal, Vestfjell oppe litt.
1: Ikke sant? Det er jo ofte enklere hvis du er to, hvis det er tre, så kan det ofte bli to mot en. Det er ikke så... Ja, det,
3: i hvilke situasjoner da?
1: Ja, det kan, men det, da snakker vi gjerne litt sånn lengre ekspedisjoner, at det tallet tre er dårlig, men på tur, altså kortere turer, en uke, jeg kaller det kortere turer da, men det er lang tur for mange selvfølgelig, spesielt hvis det er i starten av karrieren som friluftsmenneske. Men jeg vil si, det er fint at du sier det, at du tenker på det, du må starte med å snakke om det, og da hvilke situasjoner er det som kan gi konflikter. Hvis man skal dele telt, det er tre personer, så er jo det typisk at kanskje døgnrytmen er forskjellig hos folk, ikke sant? Noen legger seg sent, og andre lever i sovnet tidlig, noen står tidlig opp, og så begynner man å krype over hverandre, og romstere, og mens andre bare vil sove, ikke sant? Så det, man må være trygg på at man har de samme rutinene.
3: Det høres jo smått ut, men søvn er jo viktig.
1: Ja, og så bare det å tørre å si at man har behov for å være litt alene, det synes jeg er fint det. Men en åpenbar måte å løse det på, det er jo å ha en tarp, altså en presenning som vi har som samlingspunkt. De tre gutta, for det var bare gutter dette, samles under den til frokosten, kanskje blir enige om at vi tar frokost sånn i 9-tida i morgen, er det greit? Og så står folk opp når de vil, og de kan gå og legge seg når de vil. Og dette her er jo noe som utviklet seg faktisk helt tilbake fra jeg gikk Norge på langs i 1989-1990, da delte jeg telt med en kompis, Trond Strømdal, i 8 måneder på en ekspedisjon som varte i 12 måneder. Og det til slutt så ble det for tett. Og det ble konflikter, og det er utrolig hvilke småting som irriterer deg når du er så tett innpå deg, ikke sant? Jeg husker Trond irriterte seg grenseløst over den lyden av skjea mot tenna i kjeften, ikke sant, når du sitter og spiser. Og da er det jo gått gærent, ikke sant? Så da må du ta tak i det, og det var det vi gjorde. Og så ble vi enige om at, ok, da sover vi hver for oss. Så Trond, han fikk seg et mindre telt. Jeg fikk meg en tarp, en sånn billig glassfiberpresenning. Og den lå jeg under resten av turen i 4 måneder. også i våren over tregrensa i fjellet. Og det gikk helt fint, og så samles vi ved bålet. Det var samlingspunktet vårt, ikke sant? Mm. Og det ble rutine, så etter det så har jeg kjørt enmannstelt når jeg har vært på tur med andre kompiser, som for eksempel Jan og Mattis på ekspedisjoner i Alaska, Kanada. Da har vi tre enmannstelt, og så har vi en tarp som vi samles under.
3: Ja, for det den tarpen gjør er jo å gi et godt sted å være for de som venter, og de som er ikke helt i rytme med de andre.
1: Og der brenner bålet.
3: Ja.
1: Og bålet er det magiske samlingspunktet, ikke sant? Hvor du lager mat og varmer deg, tørker deg. Der kan du ligge og slappe av.
3: Mm.
6: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. En 14 år gammel gutt har stålet og kjørt buss for tredje gang. Gutten ble stoppet I natt I en buss han hadde kjørt fra Oslo til Kristiansand. Tidligere har han både kjørt I Stavanger-området og til Sverige, det forteller reporter Otto Haug.
1: Politiet fikk I dag tidlig melding om en ung sjåfør bak ratt I en buss I området rundt Grimstad. Denne bussen ble stanset på E39 I Kristiansand. Øst politidistrikt opplyser til NRK at gutten på 14 år den samme som også stjal en buss I Oslo tidligere år og kjørte med den til Sverige. Han stjal også en buss I Stavanger I november I fjor. Gutten kjørte da rundt I 3 timer og var innom både Sandnes, Ryfast og Stavanger før gutten selv leverte bussen tilbake. Denne gutten blir nå tatt hånd om av politiet og barnevernet.
0: Småbrukarlaget kritiske til endringene I jordbruksoppgjøret. Bottenfrådraget skal økast fra 6000 til 11000 kroner, og det betyr at bøndene får mindre støtte fordi en del av pengene blir trekt fra først. Småbrukarlaget mener heller at bottenfrådraget bør fjernes helt. 12 mennesker skadd og 3 drepne I droneangrep I området rundt Moskva I natt. Det melder russiske styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Ukraina har ikke uttalt seg om angrepet ennå. For grasallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og alt I dag på 17. mai kan allergikere være plaget. Norges astma- og allergiforbund varsler at graspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder I landet. Kronprinsesse Mette Marit hadde pustehjelp da hun vinket til barnetoget på Skaugum I dag. For en måned siden viste kronprinsessa seg for første gang på offisielt oppdrag med pustehjelp. Det 8 år siden hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Sammen med kronprins Håkon og prins Sverre Magnus helste hun barnetoget og vinket fra trappa på Skaugum. Stortingspresident Masud Gharahkhani tok imot barnetoget fra Stortinget nå klokka 10. Litt tidligere I dag møtte NRK han I folkedrakt.
2: Det mange datoer som betyr mye for Norges historie, men det at vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring og velger å da feire 17. mai, fordi det da vi lagde grunnloven vår, demokratiet, frihet, ytringsfriheten. Det du og jeg ikke hadde I det landet vi var født I, men det har vi I vårt flotte land, og at vi gjør det på den beste måten sammen med barna og alle mennesker som ute og feirer I Finstasen. Og 2 mannfolk I bunad, du blir ikke mer sexy enn det her, vet du.
0: Og både Gharahkhani og reporter Kashayar Afshar var altså kledd I folkedrakt I dag. Du kan følge 17. mai-sendinga på NRK 1. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Min favorittmusikk.
4: Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes prøver og konserter rundt I verden, og forberedelser hjemme I tømmerhuset på Røros. Tabita en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
5: Tusen takk.
4: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Mm. Hvor dekkende det for livet ditt og identiteten din?
5: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og entusiastisk opptatt av gamle hus. Så vi kanskje der.
4: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere I programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner, og det var deg. Mm. Hvordan var det?
5: Nei, det selvfølgelig kjempestas. Det et fantastisk orkester. Et orkester jeg veldig glad I. Og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og jeg veldig glad og stolt.
4: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Ruud. Hva det vi skal høre?
5: Vi skal høre Velkomne med æra, som det første stykket i en stor samling folketoner, som heter 100 hardingtoner, som Geir drev å samle. Det synes jeg noe av det beste han har skrevet. Det masse juveler i den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her første vi skal høre, det liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk. Det en sånn velkomsthilsen. Så jeg tenker, hvis noen hadde sunget den her når jeg hadde kommet på besøk, så hadde jeg i hvert fall følt meg veldig velkommen.

0: Tamita Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Det et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskriv det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester. Da. Det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det en kultur, det en holdning, det en spillestil, det en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at oi, her den personen som skjønner humoren til, at det gøy. Eller du kjenner at oi, det en person som bare trenger varme og omsorg og det har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
0: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
1: Ja, nå det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem, jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
0: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesvitte. Hvorfor har du satt opp den?
1: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for det er to komponister som bruker folkemusikk litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Abita Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes jo det er, på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så er det jo det her du vil ha.
0: Du dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over syken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig uggent å være ute på gata der nå. Så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i noe trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det er ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Center i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy-senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det er et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som et tysk orkester. Hva forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablongmessig da, skissere grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det er stort sett veldig rent. Det er, liksom, ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er kommer litt an på orkestret, da, om de er veldig fleksibel eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksibel, andre er det ikke. Men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så er det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så er det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
0: Ikke helt samtidig?
1: Nei, ikke sant? Og det er jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den der rikdommen da, i klangen, og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen, og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte da, men klangen blir jo fantastisk, det blir som en djup rødvinsklang.
0: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
1: Det er jo kanskje det mest erotiske stykke musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det veldig ofte det jeg dirigert forrige uke, som surrer og går inni hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så er det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk, men jeg synes det veldig viktig at Bergen Filharmoniske Orkester høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. De har en identitet, de har en klang, som jeg synes er helt fantastisk. Den er malmfull, den er sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg måtte kan tilføre noe til det som allerede er der, og som allerede er veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder er du?
1: Jeg håper at jeg er en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det er egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig er min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi er jo ferdige med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så er det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk er en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du er den der halvguden som kommer dalene ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi er ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det er klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det er noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her er det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt av, hun har ikke på en måte spesifikke natt turbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det er noe utrolig organisk med det.

0: Tamita Berglund, du dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett i mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig du av å drive med noe som har høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men nei, jeg blir fort interessert i ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå liksom. Det, jeg blir fort interessert i spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel i det yrket her.
0: Er du glad i å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser i hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme i Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det leks.

0: hvordan si dem det, og hvordan reagerer dem på de andre karakterene sine replikker. Det er akkurat det samme jeg sitter og jobber med i partituren. Prøve å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva er det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det er min jobb.
1: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den er jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis i noten?
0: Igjen, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke er som velger. Jeg føler at det er musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned i partituret, da, så er det for meg i hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med en partitur i uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der er nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
1: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
0: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det er nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling, bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte, samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. Det er en veldig effektiv måte for å få ting inn i det indre øret, som vi kaller det da.
1: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
0: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
1: Skal du dirigere Sibelius med Bergen Filharmonien etter hvert?
0: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå i høst, i sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det er noe jeg gleder meg veldig til.
1: Og dette er nummer tre, hvorfor det?
0: Fordi den er så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han er fornøyd. Han liker livet. Og av og til så er det ganske deilig.

0: Dirigent Tabita Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du I det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det leksa, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting. Nye ting som jeg ikke har spilt, som på en måte ikke allerede lastet inn I harddisken. Da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, bli stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden og produsere den lyden selv for at det skal feste seg I huet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en eks som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur. Når jeg ute og dirigerer, den måtte I så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting, den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen I høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetiske babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det nå. Ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå?
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet I Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Det parkering på flyplassen da.
0: Ja, det veldig stille, og et ganske snøsikkert område da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få I seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet egentlig. Når jeg stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe, og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner som en introvert person at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur, hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom og konsertsaler. Liksom, jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden. Men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler. Ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere I programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlin-Philharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså, jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye overs for Karajan, en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen, og det jo så bra. Altså, det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, altså, det bare ei sangbar linje. Det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har den klangen. Liksom. Hvordan fikk en det til? Liksom? Selv Berlin-filharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: Deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet når du hørte på dette.
0: Nei, det bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg handy hvis jeg vil og har tid. Men det den tida da, som liksom bare blir knapper og knapper. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere. På Røros, det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra, vil jeg si. Påstår selv, hvertfall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros. Hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye, egentlig, til å være så langt til fjells. Jordbær og potet, selvfølgelig. Grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter, basilikum får vi faktisk også til, rødbeter, næpa, det meste går egentlig.
1: Hvordan er du med slikkepott og visp?
0: Hvis det er snakk om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og da jeg var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte, og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned, og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sachertårta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sachertårtene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens, så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sachertårta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sachertårte skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet Røros smør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloé. Og Tveit, 100 av Harlingtoner, et litt utvalg derfra, blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet NRK lete ekstra grundig etter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker den innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bry med å skaffe den.
1: Og takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigerte Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her, da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett, som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at, oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Philharmonien I høst, I oktober tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglia.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent I min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter I dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del, vi liksom I slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim, og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob I kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier «Nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer». På fagspråket så heter det «tretthetspunkt». Og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra Dansk TV 2, DR, APT og Aftenposten.
1: Klokken 12, her NRK Nyheter. 1. mai-toget I gang over hele landet.
2: På vegne av 17. mai-komiteen I Oslo har jeg den ære å utbringe et leve for hans majestet, kong Harald, og den kongelige familie. Det leve!
1: Slik hilste lederen I 17. mai-komiteen I Oslo, Hilde Helland, kongefamilien fra Slottsplassen I dag. Kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp under feiringen på nasjonaldagen, både under starten på den offisielle 17. mai-feiringen fra trappen på Skaugum og fra Slottsbalkongen, måtte hun gå inn litt tidligere enn resten av familien. Kronprinsessen har fått påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et stort droneangrep mot Moskva-regionen. Reporter Kari Scheie.
3: Dette lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter fire personer drept som følge av droneangrepene. Av dem tre I Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder I Russland I natt og I morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt I retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
1: En person ble kjørt til legevakten I Oslo etter å ha blitt slått med en pistol og truet med en kniv I forbindelse med et ran. Hendelsen fant sted ved Oslo S I natt, forteller politiets operasjonsleder Bjørn Pedersen. Politiet har rykket ut til Lundamo stasjon I Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til angrep på konduktøren på toget. Politiet opplyser at angrepet skal ha skjedd da konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Mannen I 40-årene fikk ikke være med toget, og han blir sendt til lege for russjekk. Konduktøren ble ikke skadd. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell I dag, og det uten oksygen. Fjellet Nupste I Nepal på 7861 meter, og en del av hennes planlagte ferd, som inkluderer Mount Everest. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: En podcast fra NRK.
5: Det jeg tror som problemet for mange når man har datet en stund på vei til det som skulle bli noe mer, det jo at en del kan få tanker rundt dette her med dette her liksom beste personen jeg kunne få. Det jo mange, ellers det kvinner som I disse her situationshipsene som aldri kommer noe, går noe sted. De kan jo sette damer bruke 10 år da I disse her av og på forholdene. Det forferdelig å høre om sånn.
6: Hvor åpen skal man være om hva man vil? Det finnes over 1 million single mennesker I Norge, og over halvparten av dem ønsker seg en kjæreste. Likevel opplever mange at de ikke får det til. Men når det så mange som ønsker det samme, hvorfor det så vanskelig? Hva det vi sliter med når vi skal finne oss en kjæreste I dag? Og hvilke feller går vi stadig I? Til å hjelpe oss med å bli litt klokere på dette her, så har vi invitert psykolog Marius Stavang. Han har I flere år forsket på singelliv og parforhold, og kartlagt hva folk ser etter I en kjæreste. Så enten du ser etter kjæreste selv, eller kjenner noen som gjør det, denne episoden for det. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Marius.
5: Tusen takk for at jeg fikk komme, Linnea.
6: Altså, jeg lurer på, først som sist, hva den vanligste feilen folk gjør når de prøver å få kjæreste?
5: En grunn som veldig mange deler i alle fall, som gjør at det kan bli vanskelig for dem å finne seg en kjæreste, nok at man for kresen. Vi ser jo det i dataene at kresenheten til den norske befolkningen går ikke opp da med hva den norske befolkningen kan tilby.
6: Nettopp.
5: Så vi på en måte filtrerer ut for mange av de andre single.
6: Og da skal vi jo snakke om i dag hva det folk kan gjøre i stedet for å være kresen, eller hvordan man kan jobbe med disse tingene her. Men først, de fleste av oss på et eller annet tidspunkt ønsker seg en kjæreste og en livspartner. Men så det jo så mange som sliter. Hvorfor det så vanskelig, tenker du?
5: Et godt sted å begynne jo så spørre de single selv, ikke sant? Altså, hvorfor du single? Det interessante som kommer frem da det at du sier jo rundt 30-50% at de ufrivillig single. At de skulle ønske at de fikk seg en kjæreste. Grunnen av folk selv sier da til at de sliter med å få seg en partner en tiltrekning. Det den største grunnen da, som nærmest står på tvers av utvalg og på tvers av land, ser det ut som at man sliter med å tiltrekke seg en partner. Ikke det at man opplever andre som tiltrekker, men at man selv opplever at man får til å tiltrekke en partner.
6: Ja, ikke sant.
5: Og så det også en annen stor grunn til at folk rapporterer at de sitter med for sin kjæreste, fordi at de synes det vanskelig å søke en partner, sant? Og det gir jo mening, ikke sant? Altså selv om det høy grad av teknologi og tilgjengelighet til å hjelpe oss i dag, og masse hjelpemidler, så jo det der å søke en partner en veldig sårbar og liksom intens greie for mange som vanskelig, og så komme i gang med vanskelig å opprettholde og vedlikeholde. Og det kanskje mer sårbart i dag enn det på en måte enn det var tidligere, og det var utvalget var mindre, sant? Og
6: fordi dette her lurer på, hva har valgmulighetene våre må gjøre? For nå har du jo, hvis du går inn på mobilen, så har du jo en million valg i hånda på et eller annet vis. Gjør det oss også at vi blir mindre skikket til å ta et valg?
5: jeg tror at det her med valgmuligheter overdrevet i den forstand at folk tror at de har flere valg enn de har. Fordi at, som du helt riktig sier, hvis du åpner opp mobilen, så har jo du 100 000 eller millionvis da, av personer foran deg. For de fleste er nok det sånn at de fleste de ser på dating-apper nok ikke reelle valgmuligheter for det, altså, bare for å si det enkelt, altså, at vi har så mange valg, tror jeg i stor grad en illusion da, for mange. Noen jo heldige å ha mange valgmuligheter, men det man ser av studier jo det at når det en økning i antallet altså det som ser ut som antallet muligheter, så ser det ut som at folk blir mer kresne.
6: Ikke sant, men betyr det også da at vi mer kresne i dag enn det vi var før, fordi vi har flere valgmuligheter, fordi vi kan?
5: Det vet vi i prinsipp ikke om folk mer kresne i dag enn de var før, men jeg tror nok det sånn at folk har blitt mer kresne. I mine data for eksempel, så ser det ut som at det en liten sammenheng mellom at menn da, som kresne på utseende, de litt grann lengre single da, i løpet av livet ser det ut som. Og det går jo da, og så har man også knyttet til dette her med det at folk kan få urealistiske forventninger til en partner, blant annet på grunn av altså sånn som man ikke bare ser gjennom de siste 10 års utvikling med dating-appen, men også på grunn av media og altså masse media og sosiale medier, at man liksom eksponeres for så tiltrekkende personer hele tiden, og får en sånn masse bilder av hvem det man kan få som partner, eller at man setter liksom forventningen for høy. Da.
6: Ja, du skaper ideer i hodet, fordi du blir eksponert for ting hele tiden, og det blir en del av det du ser hver dag også. Hva ser kvinner og menn etter i dag? Du sa menn var kanskje litt mer opptatt av utseende. Hva sier statistikken at vi opptatt av?
5: Folk vil typisk ha hele pakka, da, for å si det sånn. Altså, en partner som snill, lojal, attraktiv, har god økonomi og så videre.
6: Er dette for både kvinner og menn?
5: Ja, dette er altså, menn og kvinner stort sett kresne på de samme egenskaper. Så er det jo da noen forskjeller her. I den ene studien vi gjorde denne, sammen med singelgåten, den dokumentaren som ble sett, ja. Så spurte vi folk på en, vi tok liksom utgangspunkt i denne berykte, sånn 1-10-skalaen da. Hvor langt du villig til å gå ned da, på en skala da, fra 10 til 1, på en rekke egenskaper, for eksempel da, vennlighet, økonomi, utseende og så videre. Og då så ju vi det att i ett representativt norskt utvalg så var är det sjelden att både män och kvinnor för exempel på ekonomi ser att de är villiga att så vara samman med någon som har dålig ekonomi eller under genomsnittlig ekonomi. Och man vill ju kanske tänka att det är i störst grad alla för kvinnor och det gör ju det då men alltså det är en väldigt stor andel män som också är kresna på exempel på ekonomi och på något sätt säger på papper att inte de önskar att vara samman med en kvinna som har dålig ekonomi och så vidare.
7: Hvis du har ja. En lista då med 20 ting som du vill, hur realistisk är det att få den listan ja. Uppfylld?
5: Hvis vi definierar en perfekt partner da, på en som då skårer liksom 10 av 10 på denne listen her. For de fleste så jo det urealistisk å finne den perfekte partner på den måten der, så da må man heller prøve å søke en partner som kan være liksom individuelt perfekt for en, som på en måte kan da prøve som kan være da en gjensidig match for en, ikke sant da?
7: Mm.
5: Den kresenheten da, som folk i hvert fall rapporterer på papir at de har, den går jo ikke matematisk opp ser det ut som. For eksempel, hvis du spør folk hvor kresen er på intelligens, så jo de færreste på en måte i den norske befolkningen, så du som sier det at de ønsker å være sammen med en person som under gjennomsnittet intelligent.
7: Mm.
5: Men nå jo intelligens, det jo på en måte en sånn trekk da, som normalt fordelt i befolkningen, så hvis du sier det at du vil ikke være sammen med en som under gjennomsnittet intelligent, så det du i effekt gjør jo på en måte også eliminere halve den norske befolkningen, ikke sant? Så det der jo en kresenhet som, altså det jo urealistisk, for da står det, altså det går ikke matematisk opp, ikke sant?
7: Ja, fordi det jeg tenker da, at hvis du har den lista på forhånd, hvor du allerede har laget en mal over drømmemannen eller kvinna,
5: ja.
7: Så vil det jo være det utrolig vanskelig å fit inn i den, i stedet for hvis du hadde hatt på en måte, et åpent utgangspunkt hvor du, kunne, liksom, hvor du ikke har reflektert over hva som reglene dine på et eller annet vis. Da.
5: Mm, mm.
7: Mange vet hva de vil ha, da. Men ja. Da la oss snakke litt om hvor vi skal lete. Fordi, hvor er det folk flest leter etter kjærligheten i dag?
5: Altså, data tyder på at de fleste leter da på dating-apper i dag.
7: Fortsatt? Er vi ikke lei av dem?
5: Jo da, vi sikkert absolutt lei av de, og det har vi sikkert vært i massevis av år allerede. Men data tyder på at de fleste leter på dating-apper, og at de fleste parforhold også nå blir til via dating-apper. Det viser i alle fall, i alle fall noen internasjonale tall som tyder på det, og jeg tror ikke vi har så mye grunn til å tenke at det er annerledes i Norge, så selv om vi er lei av de, så tror jeg det er veldig vanskelig for folk å si slipp på disse dating-appene på grunn av at det er noe de gjør med denne partnersøkningsprosessen som gjør den så mye mer bekvemmelig for oss da. Så selv om jeg tror veldig mange er lei av de og har god grunn til det, så tror jeg det er vanskelig for folk å gi slipp på det, og at datingappen vil fortsette da, og så stå bak da, en veldig mye folks ja. Dating. Og.
7: For det er jo som du sier, altså datingappen, det er jo da lav terskel, det er tilgjengelig, du slipper å ha den øyekontakten som mange synes er ubehagelig, eller å gå bort til en fremmed og be om
5: nummeret. Ja, du kan tenke deg da, altså, sånn som man måtte gjøre, jeg er jo gammel nok til å oppleve hvordan dette her var i gamle dager, ikke sant? Altså hvis du oppsøkte noen på jeg på byen, sant? Så du visste jo ikke engang om personen var single, var i parforhold, du visste ikke om personen kom til å være interessert tilbake.
7: Nei, det var mye større sannsynlighet for avslag.
5: Ja, mye, mye større ja. Sannsynlighet for avslag. Altså bare disse her innledende grunner til at du vet ikke om personen er tilgjengelig, du vet ikke om personen har tenkt oss å gå, du vet ikke om personen er det minste, opplever liksom det minste attraktiv eller ikke. Så du er jo, når du søker partner sånn, i det virkelige liv da, utenom dating-apper, så er det en enorm usikkerhet og på en måte risiko for de fleste, sant? Altså de færreste liker jo særlig godt så blir avvist, det er jo sykt smertefullt for folk. Og väldigt mycket av den här ingångsrisken tar ju datingappar bort, inte sant? Mm. Alltså du med rimligt antal att visst du har en match fått en match på en datingapp så är det på den här personen är singel, yeah. sant? Och att den personen har gett dig en sånt minsta nivå av accept allerede på något sätt. Okej, jag är lite grann intresserad, inte sant? Och det är ju väldigt annorlunda sen för oss ja på något sätt ta kontakt med någon du inte vet civilstatusen till. Eller om är det minst intresserad.
7: Men hva er da ulempen med disse datingappene?
5: Ulempen med datingappene er nok store, og den største ulempen er nok den her, det at vi eksponeres for så utrolig mange personer på det. Som sagt, så vi tyder jo studier på det at det er en av de faktorene som gjør oss mer kresne, at vi kanskje kommer inn i den her konsument, tankesättet så sant där vi börjar kanske se på andra folk som bara produkter som på något sätt flyr förbi oss och så vidare. Och vi blir mer kresna, vi blir kanske mer avvisna och vi tar kanske lättare på det
7: på något sätt. Jag tror att man blir mer baserat då. Men det här lurar jag också på där för att jag hört någon snacka om en gång det med att man ofte når du da får en match for eksempel og du snakker veldig mye med den personen på nett og du får liksom, du lager det masse bilder i hodet om hvordan dette mennesket skal være i det ekte liv og at jo lengre tid man bruker inne der i chatten på et eller annet vis jo større vil skuffelsen bli i det du møter dem i det virkelige liv fordi da er de uansett noe annet enn det bildet du har laget Hva tenker du om det?
5: På datingapper og i, for så vidt i dating generelt, så prøver jo folk selvfølgelig også å vise seg på sin beste side, og vise seg på sin beste side går kanskje over og så presenterer seg selv på en urealistisk side, ikke sant? Men jeg forstår jo godt at folk kan gjøre det på datingapper, kan bare kanskje bruke bilder som ikke er representative for hvordan de egentlig ser ut i dag, og nå har jeg jo blitt kontakt av journalister i forbindelse med dette her med at folk kanskje bruker mye AI også til å snakke for dig på datingappar så det att den personlighet man har ger sig ut för och så har på datingappar att man kan heller inte leva upp till till den när man mötes. Samtidigt så är nog den gjenspeiling av att det att folk upplever med att slita sånt men så får den accepten de så gärna vill ha på på datingappar sånt alltså det att de kanske tyr till mer extrema medel. För på datingappar så är ju konkurrensen väldigt sån intens, altså fordi at selv om du driver så swiper gjennom hundrevis av profiler, og du kan oppleve det at du har veldig mange valgmuligheter, så de du swiper på, ser jo også hundrevis av profiler, ikke sant? Og jeg tror den intense konkurransen folk kan oppleve på dating, kan bidra til at man liksom presenterer seg da på en måte som ikke er så representativ ofte, og som på en måte kan stå tilbake til en når man da treffes.
7: Ja, ikke sant. Sider. Men ok, så da er det jo, vi foretrekker å være på datingappen, men vi har jo alle, eller alle singler har jo hørt sånn, du må komme ut i det virkelige liv, ja. Og treffe ordentlige mennesker, og gjennom venners venner, og ditt og datt. Hvor sant det, mener du, at vi må ut i det virkelige liv?
5: Når man treffes i det virkelige liv, og på en måte blir kjent over tid, og kanskje utvikler et vennskap da, før det blir, går over til å bli romantisk, så kan det være at folk er mindre kresne på disse tingene vi ser på som overfladiske, da, slik som for eksempel utseende, status og posisjon og slikt, at man på en måte går mer over til å så falle for den andres da, personlighet, væremåte, og den kjemien da,
7: ja, for det må ikke påskrudd, når du inne på datingappen, så det jo påskrudd, dette partneren mitt liv på et eller annet vis, mens med andre mennesker så det jo bare, hei du et hyggelig menneske, og så du kommer inn fra en annen innfallsvinkel på et eller annet vis.
5: Ja, og det tror jeg en veldig fin ting å få mange med oss, kanskje prøve å møte en partner i det virkelige, for at du har liksom ikke denne, dette press om at det på en måte skal være tiltrekkende, romantisk og sånn flørtende helt fra starten, ikke sant? Altså på datingapper så eneste grunn til at man da møtes er jo for at det, man skal se om man kan bli et par, og man skal sjekke om man tiltrukket av hverandre og så videre. Men når man møtes i det virkelige liv, så på en måte tar man bort det presset der, tenker jeg da. Ingen parter trenger liksom å ha noen bilder enn av at man skal bli noe mer og så videre, og så kan jo det da naturlig utvikle seg til å bli noe mer. Jeg tror det er særlig viktig for menn da, faktisk, og så tenker litt grann igjennom det, fordi at altså når det kommer til dette her med vansker med å tiltrekke seg en partner, så er jo dette her noe menn virker å oppleve da i en del større grad enn kvinner. Altså det er menn som da sliter med å være tiltrekkende for kvinner. som også faktisk viser seg å være mer kresne enn menn da i, hvis man da ser på en måte kresne, på kresenhet sånn overall. Og for menn så er det nok særlig vanskelig å være tiltrekkende på disse her dating-appene, virker det som. Altså, man har jo tall på dette her med at kvinner swiper jo da nei på de fleste menn, og så swiper kvinner, menn kanskje ja på de fleste kvinner. Og det har nok å gjøre med det at kvinner da synes at menn ikke er så veldig tiltrekkende på disse dating-appene, mens menn synes jo at kvinner stort sett er tiltrekkende på disse dating-appene.
7: For å kalle en spade for en spade. Ja,
5: og det en sånn interessant greie der. Altså, kvinner kan nok gå inn på bar og så ta en selfie, og så er det faktisk et ganske attraktivt bilde for de fleste menn, og hvis menn gjør det samme, så er nok det kanskje mest
7: gøy for de fleste kvinner. Ja, det er jo ikke for oss kvinner, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja. Så det er nok mye lettere for kvinner å være attraktiv.
7: Så da anbefaler du menn særlig da å komme seg ut i det virkelige liv?
5: Ja, og på en måte tenke litt igjennom da, hvilke arenaer de kan være attraktive da for kvinner. Og det kan jo på en måte være da, altså arenaer der man kan vise, der menn kanskje da kan vise noe de er flink til, for eksempel da. Hvis man, jeg vet ikke om vi har det i Norge, men i USA snakker man ofte om man har sånne debattklubber, hvis for eksempel en fyr er flink til å snakke for seg.
7: Ja.
5: Kanskje man kan da bli med i en slags forening der, det er en egenskap som kan vise seg.
7: Jo, men og det finnes jo måter å vise seg fram på, som det er i studiemiljøet, altså du har roller og hvor du skal snakke i et møte og så videre.
5: Ja, studiemiljøet er jo på en måte, det kan være fint for mange å vise på en måte sine gode egenskaper. For et studiemiljø så er jo det Der er jo det ofte submiljøer igjen, da, der man kan da vise fram på en måte sine mer spesifikke gode kvaliteter. Så hvis man er veldig akademisk sterk, så kan man finne sikkert miljøer der det kan på en måte kjenne igjennom.
7: Hva med fritidsaktiviteter og ting du liker generelt? Altså, da er det jo også en større sjanse for å finne folk som er mer opptatt av det du også er opptatt av på et eller annet vis.
5: Absolutt, og det er nok en stor styrke også, at man da med en gang har på en måte sånt, noe til felles, ikke sant? Så på en måte kan binde sammen parforholdet. Og hvis man er god i idrett, så er jo det en helt utrolig fin måte for folk, sant? Og så viser seg frem, da får man vise frem på en mer sånn fysisk, på en mer sånn fysisk måte.
7: Ja, trening, også. Skimiljøet, løpeklubber finnes jo mye av nå, så det er masse sånne ting hvis man bare leiter litt, men da er det jo, det er en overgang da, vil jeg tro, for de fleste som bare har suttet på internett og skulle ut i virkelig livet. Det er ikke sikkert å gå på første forsøk.
5: Ja,
7: verdt et forsøk.
5: Altså, i ungdomsårene og under oppveksten, så tror jeg det var slik mange, kanskje gutter, opplevde å få seg en kjæreste for første gang. Ikke for at de var så super gode på date eller sette seg ned og så ta en kaffe med henne.
7: Vet du hva? Og det er et så godt poeng, altså, fordi jeg husker jo alle de guttene jeg var forelsket i på da jeg gikk på skolen, det var jo fordi de var flinke å spille fotball, eller flinke et eller annet. De var jo ikke noe flinke på sosial ferdighet, de turde ikke snakke til den gang. Men man ble kjæreste likevel. Ja.
5: Fordi at det å være på date, og så sitte og ha en sånn en-til-en kaffesamtale er veldig intenst og vanskelig for en hel del menn. Men hvis de liksom kunne vise seg frem på fotballbanen eller vise seg frem på en annen måte, der på en måte jenter bare kanskje observere de da i et miljø der de fikk vise frem sine kvaliteter, så tror jeg det ga utgangspunkt for en helt annen tiltrekning av hva disse menn da kunne, eller guttene kunne få til da på en sånn tradisjonell kaffedate.
7: Ja, og jeg slår et så hardt slag for det. Jeg sier til alle mine singlevenner også at dere må gjøre noe annet enn å drikke den kaffen og se hverandre inn i øynene. Det er så utrolig intens. Altså, gå på escape room og gjør hva som helst.
5: Ja, det er en god idé.
7: Ja, altså gjør ting som er litt annerledes, som setter deg i en fucka situasjon, så dere får bli kjent mye fortere.
5: Escape room kan være utrolig bra, for man har jo disse studiene som har vist at hvis man er stresset, hvis man har en sånn fysiologisk aktivering, så kan det også være med og hjelpe på det, at man blir tiltrukket av andre. Escape room egentlig er fantastisk godt forsted, for da skal du liksom løse et problem sammen, man er fanget i et rom og
7: du ser
5: og
7: veldig godt hvis det ikke funker da, hvordan ser, det
5: klarer man å komme seg gjennom dette her, eller begynner å starte krangelen allerede der, det er beste
7: takk, det, ja, men jeg tar det.

0: Du hører på Level med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Marius Stavang om hvorfor så mange synes det vanskelig å finne en livspartner. Han har forsket på singelliv og parforhold, og gir oss spennende innsikt I hva det som gjør at så mange single I dag.
1: Ok, men la oss si da at vi har noe, man har fått noe på kroken, uavhengig om det da via dating-app eller in real life, og du har fått kontakt med en interessant, avtalt en date, og det jo her det kan bli vanskelig for veldig mange da. Mm-hmm. Altså bare det om hva hvis den ikke liker meg, hva om daten ikke blir sånn som jeg har sett for meg, hva om ikke greier med å være meg selv. Kan vi ikke snakke litt om hvordan tenke og legge til rette for en god date? Her tror jeg mange trenger tips. Hvis man en som veldig nervøs før en date, hvordan bør man forberede seg?
2: Altså, jeg tror altså, at det overdrevet hvor skadelig nervositet kan være da, på en date. Altså, vi tenker jo det at, vi pleier å tenke det at hvis vi nervøse, så vi mindre tiltrekkende, ikke sant? Altså, vi så viser oss frem som selvsikre og kul og tøffe og så videre. Det jo noe I det, så klart, men jeg tror nervositet kan også faktisk være attraktivt, fordi at nervositet jo også et signal på at du faktisk bryr deg om den du sitter sammen med. Så jeg har sagt til kvinner noe, altså hvis du møter en fyr som overhovedet ikke nervøs for å så treffe deg, eller på en måte ha noe som helst sånn her nervøsitet for om du liker han eller ikke, så kan det også bety det at han tror det at han tenker det at han langt utenfor din liga, eller også en psyko, rett og slett. Ja. Så det å være nervøs, det et ærlig tegn, tenker vi da, på at du da interessert, og du føler at det noe som på spill for deg, og at det andre betyr noe for deg. Og det kan være litt sånn risiko, så på en måte så tenker at vi skal bare, at det bare de som er selvsikre, og ikke nervøse som attraktive. Så jeg tror, det man som kan være litt for, altså omfamne nervositeten sin litt, og tenke at det ikke så skadelig som de tror, at det kan også være noe attraktivt, selv om man I det også være litt nervøs.
1: I hvert fall min erfaring jo at kanskje menn flinkere til å skjule det på et eller annet vis. At ja. De på en måte prøver å framstå som at det ikke så farlig for meg.
2: Ja.
1: Mm. Mens vi kvinner, vi vet ikke, kanskje det blir fordomsfullt av meg.
2: Menn får jo et visst press for kvinner på å skjule nervositeten sin. For at kvinner jo også tiltrukket av selvsikkerhet, ikke sant? Så, men samtidig så du innom nå, så hvis man sier at man nervøs og innrømmer det og legger de kortene på bordet, så tror jeg det kan hjelpe på også unngå de feilene som en del kvinner rapporterer at menn gjør det, for eksempel å bare sitte og snakke om seg selv hele tiden og ikke være interessert tilbake og så videre, stille henne spørsmål, og det kan jo på en måte være feiler som drevet av nervositet, altså du da sitter der og sykt nervøs, og så bare babler du I vei, ikke sant, uten at du på en måte liksom tar inn over deg at her skal vi ha en samtale sammen.
1: Ja, vi hører jo veldig mange kvinner klage over både en at folk enten så at menn snakker for mye om seg selv eller så det at de ikke stiller spørsmål men kan det være et tegn på nervositet rett og slett da?
2: Absolutt, altså som karikert så tenker man det at menn bare går inn der og liksom tenker at de sånn top of the world og de skal bare vise seg frem og så videre og de bryr seg egentlig om henne hvis man spør menn altså om det viktig for de at hun føler seg hørt og sett og så videre og hennes vil jo vel så menn like opptatt av kvinners behov som kvinner opptatt av menns behov, så jeg tror at mange av disse feilene som kvinner har rapportert at menn gjør, som å snakke alt for mye og så videre, jeg tror det kan stamme fra nervositet. Den beste daten jo nok det hvis begge to sitter der og nervøs, litt grann nervøs, ikke sant? For det viser jo igjen det at man bryr seg om hverandre
1: og at står noe på spill.
2: Det står noe på spill. Det dumme blir jo på en måte hvis en person ikke nervøs og den andre personen ganske så nervøs.
1: Ikke sant? Jeg må også da spørre deg om alkohol på første date, yay or nay, som angstreduserende?
2: Jeg ikke noe imot det at man tar seg en eller to pils på første date. Jeg tror jeg positivt for de fleste, at man da, ja, et glass vin eller noe sånt kan være med på så sett.
1: Ja, og jeg tror aldri jeg har vært sammen med min mann I dag hvis ikke alkohol hadde funnet, for jeg for genert for det på et eller annet vis, sånn at jeg kan hylle den delen av det, men samtidig så husker jeg at jeg også leste I en bok som heter Sober Curious, ja. For dem som kanskje ikke drikker alkohol da, men det var et godt argument for, altså det å gå på date jo litt som å gå på jobbintervju, du vil være på ditt beste, og det man jo ikke med alkohol. Så det det jo ingen som drikker alkohol for å på en måte gå på et jobbintervju og vise seg fra sitt beste. Så hvis man har lyst på liksom som et argument for å ikke drikke på date, så kan jo kanskje det, jeg vet ikke, hva tenker du?
2: Ja, men jeg litt uenig I den modusen du kanskje skisserer der. Altså, ja, det der å gå på date jo litt som å være på et jobbintervju, sant? Altså, eller et tosidig jobbintervju. Altså, du intervjuer den andre på jobben, og den andre intervjuer deg for jobben, ikke sant? Men jeg tror det kan være litt å komme seg ut av den modusen der, og jeg tror det viktig å tenke på det at når man skal treffe noen, at det skal ikke bare handle om at du skal vurdere hvor bra den andre personen for det jo at du skal vise hvor bra du men at man skal liksom skape noe sammen, man skal jo samskape, sant? Altså en relasjon. Og da tror jeg, ja, et eller to glass vin, jeg tror det kan være et godt glidemiddel for mange her, at man liksom, da kan liksom, ja, det, man åpner seg litt mer, sant? Det litt lettere å komme seg på hverandre, og så videre. Kanskje lettere å liksom finne en kjemi, og liksom, det kanskje lettere for folk også å se hva man kan bli, ikke sant? Ikke nødvendigvis hva man der, og da, men hva man potensielt kan samskape.
1: Ja. Og ikke mens det kan bli litt gøyere. Altså det beste tipset da jeg skulle begynne å date det som nå da min mann, bare sørg for at han har det gøy.
2: Ja.
1: At det å ha et eller annet som på lur, et spill, et eller annet som gøy, som man kan holde på med sammen da, det I hvert fall, det hjelper I hvert fall, har hjulpet med mye som kanskje litt både nervøs og introvert da.
2: Ja, disse her aktivitetene der man på en måte kan kanskje litt sånn få litt mer kjemi, sant? Der man kan flørte litt grann, liksom tulle litt med hverandre, tøyse litt grann med hverandre og så videre. Det jo mye flørting som skjer på det planet der.
1: Har du noen tips til hva man ikke bør gjøre eller si på første date?
2: Altså, hvis jeg kan ta, eller si det generelt, så tror jeg det kan være lurt for folk også ikke prøve alt for hardt da på første date. For det på ene siden så kommer jo folk inn og nervøse, sant? De har lyst til å vise seg på sin aller beste side, og så kan det kanskje være at man prøver for hardt, ikke sant? Sånn at det blir liksom over the top, og man viser seg heller da for ikke så god side. Og jeg tror det kan være lurt også ha I tanken at hvis man da møtes I en dating-format, at det første eller andre personen vil vite dette her jo du et normalt menneske, ikke sant? Altså, du en ok fungerende person? Så jeg tror folk bør liksom tørre å senke skuldrene på at ikke de skal trenge å vise seg fram alt for mye, for hvis man prøver for hardt å være imponerende. Og her tror jeg det på en måte menn, altså dette her med disse feilene som kvinner kan si at menn gjør da kanskje med å fortelle vitser som ikke står helt an og så videre, at det kan ha å gjøre med det at han har kanskje prøvd litt for hardt, kanskje han får nervøs og videre. Så jeg tror folk bør gi seg selv litt mer sånn pusterom til å tørre å vise seg for en litt mer normal side.
1: Ja, fordi jeg tror mange tenker at nå, det nå jeg har sjansen, da må jeg vise alt, og så blir det bare, det blir for mye rett og slett. Du tar tre date på en date da. Men dette her må vi også snakke om. Det med kjærlighet ved første blikk, som veldig mange opptatt av. At det må være full kjemi og klaff på første sekund. Hvor realistisk det, tenker du?
2: Jeg tror det realistisk for noe, men for de fleste så tror jeg ikke det så veldig realistisk å skulle oppleve det, egentlig.
1: Nei, for jeg tror mange bare avskrider som at, fordi man har hørt om at ja, men man får til det, eller du har sett noen på bussen før og blitt forelsket I dem, og så snakker du aldri med dem, men når du da kommer på en date, så må du jo, det the bare minimum nesten, og at hvis du da ikke føler det med en gang, så da det ikke vits, at da det bare sånn, ok, men da ser jeg på klokka her, og da må jeg gå.
2: Og jeg tror vi kommer tilbake til det her med dating-apper mot det, å treffe noen I det virkelige liv, fordi at på dating-apper så møtes jo, altså, eneste grunn til at man nå treffes jo der for å liksom sitte der og være tiltrukket av hverandre, og så kjenne på en måte en viss den her kjemien og på en måte forelskelsen. Og det jo vanskelig for folk å treffes på dating-apper for liksom å skulle være venner I over måneder før det skjer noe. Så jeg tror liksom at dette presset rundt det å kjenne på en måte forelskelse ved første blikk, at det større når man møter folk på dating-apper, og at det kan derfor være bedre og så møte folk I det virkelige, for da tror jeg man senker litt mer skuldrene på dette her med at det ikke trenger å kjenne denne forelskelsen en gang, at det noe som heller kan utvikle seg da, med tiden.
1: Ja, jeg er enig.
2: Ja.
1: Men kan jeg da, fordi hvis det da gjennom det, eller altså dating-app, og du sitter på en date, og du ser, kjenner sånn, og han her jo egentlig veldig kul, og jeg liker han, og, mm. men jeg kjenner ikke kjemien på et eller annet vis. På første, altså, skal du da gi opp? Eller hva tenker du, hvor mange sjanser skal man gi vedkommende hvis man ikke kjenner på den der instant-kjemien?
2: Hvis du opplever at dere har god samtale-kjemi, og at dere liksom har potensial for å få til et vennskap her I bunn, så tror jeg det kan være verdt det å fortsette, og så se om det også kan bli tiltrekning og noe mer. Vi tenker jo det på en måte at kjærlighet eller et godt parforhold består jo, jo som et triangel, sant? Altså du har vennskap I ene hjørne, så har du tiltrekning I det andre hjørnet, og når vennskap og tiltrekning til stede, så jo det også en sånn lyst til å forplikte seg, og sånn de tre tingene til stede, vennskap, tiltrekning og forpliktelse, så det på en måte da kjærlighet, som man da ser på det sånn, I vitenskapen. Så hvis du på en måte går på date, og du opplever det at altså, et av disse trianglene virker på en måte å vokse litt fram, enten det en vennskapsdel, eller tiltrekningsdel, men så det liksom ikke hele trianglet på plass enda, da tror jeg det kan være lurt å så fortsette og så møtes. Men hvis du på en måte ikke opplever at no, her det liksom ingenting, her, du kjente ikke det fundamentet I det hele tatt, hvis du en av de personene som har da, mange andre muligheter, så da vet jeg ikke om jeg vil anbefale å prøve å treffe så mye mer, nei.
1: Ok, men la oss si da, vi har vært på første date, den overstått, som jo en lettelse hvis det har gått bra da, men så dukker jo det veldig mange andre nye utfordringer opp da ofte. Mm. Hvem burde ta initiativet til

0: pleier de jo å være engasjert, de pleier liksom å sende meldinger, og du pleier liksom å få signaler på at her det noe. Så hvis ikke du opplever på en måte det at, altså hvis du interessert, og så du har lyst til å ta kontakt igjen, men du opplever, du litt usikker på hvor du har den andre hen, så er det nok også en sjanse for at interessen din faktisk ikke gjengjeldt.
1: Mm.
0: Men for noen er jo det vanskelig liksom, at uttrykk interesse kan være mer tilbakeholdende. Sånn,
1: så ja, det alltid altså, der unnskyldningene jeg hører da, fra ja. Liksom sånn, ja, men han har litt problemer om dagen og tenker ja. Det fortsatt
0: jeg vil ikke trodde for mye på akkurat i det greiene der men,
1: nei, men alltid det eller ja. At han ikke så flink på SMS eller liksom sånn at du føler ja. at du heldig må unnskylde den andre ja. Men at du veldig interessert selv ja. Og så blir han jo alltid med når, ja. Når man først inviterer da
0: ja. Ja.
1: Og sånn at du får litt sånn hot and cold på et eller annet vis
0: ja. Mm.
1: Og da er det veldig vanskelig å vite sånn, altså skal vi er det noe interesse her? Fordi man ikke snakker om det som egentlig er casen da, som er vi en god match liksom?
0: Nå er jo det innom også en viktig kjønnsforskjell som både mange kvinner og menn opplever på datingmarkedet, det er jo det at menn er jo typisk mer interessert i uforpliktet sex enn hva kvinner er. Og menn er også mer interessert i uforpliktet sex med kvinner som de på en måte ikke nødvendigvis er så interessert i som kjærester eller langtidspartnere. Så menn er jo på en måte også mer villige da, til å så liksom bli med på disse her halvveisforholdene. Da. Så hvis han ikke er så keen, men så sender hun en melding på at hun keen, så det på en måte større sjanse på at han jo da blir med på enda en date, hvis det kan skje noe. Selv om han ikke er interessert i det lange løp, så kvinner er nok mer utsatt for å få disse her hot and cold meldingene enn hva menn er. Altså hvis de på en måte ikke opplever en fyr som, eller i alle fall studier viser det at kvinner ikke skiller så mye mellom menn de er interessert i for som korttidsseksuelle partnere mot da å være sammen med som kjæreste. Så hvis hun på en måte ikke ser for seg å være interessert i han som kjæreste, så er det nok mindre sjanse for at hun bare inviterer han med på en date da, bare for hukke for å si det sånn da.
1: Ja, nei, men det er så, nyttig å vite.
0: Kvinner må nok være forberedt på at de kan få med sånne her blandede signaler, tror jeg, og må nok være vare for dette her, hvis hun får veldig sånn blandede signaler på han, eller han aldri er klar og problemer, bladibladibla. Så er nok, tror jeg nok det er et tegn på avvisning fra hans side. Avvisning i den forstand at han er kanskje med på noe hooking, men jeg tror nok det er en avvisning nå for liksom at det skal bli noe mer ja. Her.
1: Men hvordan skal man håndtere det da? Fordi jeg er helt enig med deg at det er jo ting man burde ta, men hvis du da er veldig keen på noen, og du liksom du føler at døra står litt åpen, ja. Og da er det jo ofte at også man kan bli litt påtrengende og liksom litt desperat etter validering. Og alt,
0: altså, ja, det
1: er jo liksom, og hvordan forholder seg da til den relasjonen i det hele tatt?
0: Mm. Ja, det der at du er veldig innsett i en person, og du får litt sånne lunkede signaler på det andre, det er jo en utrolig stressende situasjon for folk som kan gjøre folk ja, klenget og litt sånn desp, ikke sant? Jeg synes det virker som at folk går inn i sånn her, de skal spille spill da, på en måte. Åja, nå er ikke han eller hun interessert, nå sendte ikke din melding. Det, så rasjonaliserer de det med det.
1: Og så må
0: det.
1: Du begynne å snakke taktikk. Hvordan ja, skal jeg få han på kroken bak?
0: Da tror du på liksom ta inn over det, da er du sannsynligvis avvist hvis du får disse her veldig sånn blandede signaler, du på en måte ikke får den interessen du vil ha, så er nok det sannsynligvis ikke et spill, men faktisk da en avvisning. Og det tror jeg er viktig for folk, da er det at man de må tørre å gjøre, altså enten er jo da å runde det av og ta det for det det er, hvis ikke man klarer på en måte å gi slipp på det, og gå videre uten å ha fått et svar, så tror jeg det er viktig at folk faktisk prøver å gjøre seg litt sårbare, og så spørre da, sånn, egentlig nesten mer sånn direkte da, jeg er interessert i noe mer her, hva vil du? Altså, ja.
1: Ja, og tåle den avvisningen hvis det er det som,
0: absolutt,
1: hvis det da kommer svart på hvit.
0: Absolutt, så etter første date, så er jo det mange som kommer til å bli avvist, ikke sant? Og etter første date, så er jo det vanlig å oppleve det at du er interessert, og den andre personen kanskje er litt mer sånn lunken i interessen, og at så er jo det kanskje mest sannsynligvis en avvisning som er der. Men jeg tror det er viktig at folk tør å gjøre seg sårbar da, og så faktisk spørre da, ut denne gang, eller spørre da, liksom direkte om, er det noe mer for deg her? Jeg er interessert i å se for meg noe med deg.
1: Ikke sant. Et annet scenario også er jo det med at man kanskje har vært på en date, men så har du jo denne lista bak i hodet med alle egenskaper du skal ha. Og så kanskje mangler vedkommende noe, men du har hatt en dritbra date liksom, men han har ikke den økonomien.

0: sin, eller han litt kort, hvis det du opptatt av. Og derfor går man mest sannsynlig og tenker sånn, da blir det ikke noe mer.
1: Mm-hmm.
0: Hva tenker du om den måten å tenke på?
1: Da jo man veldig, veldig kresen, ikke sant? Altså hvis du på en måte har, hvis du har denne checklist-mentaliteten, liksom, han eller hun sjekker på det mest, og så det noen foretrekk man ikke sjekker på. Men jeg tror det veldig til hinder da, for at man da kan finne seg en partner. Det jo ikke bare å si til folk at det ikke skal være kresen, sant? Altså, det jo på en måte noe som automatisk i folk, det liksom underbevisst og så videre. Men jeg tror det viktig å få gå litt sånn i seg selv og liksom prøve å liksom sjekke inn med seg, hva det egentlig som viktig her, ikke sant?
0: Også, ja, hva viktigst?
1: Ja, hva viktigst? Og da har vi tenker jo det at man har dette her, disse egenskapene som er på en måte helt sentrale for parforhold, slik som vennlighet, lojalitet, kjemi og så videre, og så disse tingene man tenker på mer på da, som luksustrekk da. Stik som utseende, posisjon, høyde, og så videre. Og at, jeg tror jo det er viktig å få gå litt i seg selv, og så på en måte spørre seg selv, hvor viktig er det egentlig med disse her luksustrekkene for det livet man skal leve som. Ja. Selv om det ikke er lett for å skru de av, så tror jeg det er viktig å... Ja.
0: Nei, men tenk igjennom, og at liksom disse fem, ok, dem grunn, altså, jeg hadde jo tenkt sånn, ok, jeg trenger en som sosialt oppegående, jeg trenger en som lojal, jeg trenger en som snill, som har humor, altså, de tingene, hvis det funker, så kan jeg sikkert lære meg å like andre ting. Mm. Men det jo lett for meg å si da. men jeg
1: opplevde også når vi jobbet med den her single-gåten med deltakerne der, så synes jeg var lært det at noen av deltakerne som var veldig kresne, så handlet det kanskje ikke om at de selv var så på en måte sykt opptatt av å skulle ha en perfekt partner, eller ha en partner som hadde akkurat opp til den her smørbrødlista di, men at det kom faktisk litt mer kanskje av en sånn her, en annen type sånn, angst eller usikkerhet eller frykt, og det var liksom hvordan ville andre personer oppleve partneren min, sant? Altså vi har jo lyst til, altså partneren vår blir jo på en måte en sånn forlengelse av oss selv, vi har jo lyst til å vise fram en person som er så kjekk og flott som mulig for omverdenen, ikke sant? Men jeg tror for noen så kan det på en måte, den kresen kan strekke seg fra at det handler om hva man selv vil ha til at det blir en sånn premie man skal vise fram, og folk kan være liksom usikre. Kanskje man har opplevd ting i oppveksten eller et eller annet som gjør at man opplever at man må vise frem, og da en person som perfekt selv om, heller enn at det egentlig selv noe man ønsker, og at man også, kan, hvis man noen veldig kresen og har denne her veldig sånn rigide listen, at det kanskje da kan komme av, at man kanskje bare liksom dykker inn innover seg selv og spør seg, hvor er det det kommer av? Kan det være fordi at andre har noe veldig sterk krav til meg? For noen også kan det være det at de har blitt såret før, ikke sant? Altså hvis man har vært i et forhold som har vært veldig dårlig, eller datet personer, eller man har vært i sånn skikkelig sånn marit-relasjoner, så kan jo det også gjøre oss veldig kresne. Jeg skal aldri møte en sånn person, igjen, at man får en sånn rigid forhold til listen, til en liste. Som et forsvar da, med på det at man har blitt såret tidligere. Men så denne rigide listen, sant, det vil jo igjen gjøre det at man kanskje ikke kommer til å treffe noe igjen, og bare gjenskape at man har større sjanse for å komme inn i en relasjon man kan bli såret i. Men hvis man veldig rigid og kresen, så er det liksom viktig at man går litt inn i seg selv og spør seg litt hvor det kommer fra egentlig. Er det liksom, handler det her egentlig om at jeg må ha en person som er liksom 10 av 10 eller perfekt på det eller andre, eller kommer det fra noe annet? Og, hva er det egentlig som egentlig er viktigst for meg?
0: Ikke sant.

0: Du hører på Level med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med psykolog Marius Stavang om hvorfor så mange synes det vanskelig å finne en livspartner. Han har forsket på singelliv og parforhold, og gir oss spennende innsikt I hva det som gjør at så mange single I dag.
1: Ok, men la oss si da at man har truffet noen som man litt på dateren med, det klaffer, og man har vært på ja, mange dater, og du lurer på nå hva som neste steg, rett og slett hvordan komme seg inn I å få sin kjæreste da. Veldig mange stresser jo I den perioden her, med veien videre. Hva vi? Hva skal skje videre her nå? For det første da, hvor vanlig det å være stresset for de tingene der?
2: Altså hvis du har møtt en person, og man har begynt å date, og man på vei inn og vurdere om man skal bli noe mer seriøs, så tror jeg det veldig vanlig for folk også å være stresset rundt dette her. Vi får jo masse spørsmål da, knyttet til, passer denne personen her for oss, hvordan vil andre oppleve denne personen, hvordan vil familien oppleve denne personen? Og mange får jo også denne, finnes det noe bedre på en måte? Ta jeg nå og forplikter meg for tidlig, jeg slipper på en enda bedre partner jeg kunne fått. Så mange får nok sånne, noen sånne sikkert stress- og bekymringstanker her.
1: Ja. Ikke sant? Men hvordan kan man finne ut av det?
2: Altså, I det hele tatt så bør det være en tosidig prosess, sant? Der man da begge da gradvis på en måte gir mer av seg selv, og på en måte viser seg som mer forpliktet da, til relasjon. Men det jeg tror som problemet for mange når man har datet en stund på vei til det som skulle bli noe mer, det jo at en del kan få tanke rundt dette her med dette her liksom beste person jeg kunne få, altså man kan få en sånn stress og bekymring til liksom forlate jeg datingmarkedet for tidlig nå skulle jeg på en måte en eller annen person som passer bedre for meg der ute, og I sånn ekstrem form så har jo man også, klassifisert det her som en type sånn OCD da, relationship OCD som man kaller det for, der man på en måte blir sånn hyper, sånn skannende og varfor denne personen som riktig for meg, hyper varfor den andre personens feil, at man kan liksom komme inn I en sånn kronisk sånn fase man driver og bare konstant vurderer den andre personen uten at man liksom finner ut av om man vil bli sammen eller ikke bli sammen. Og dette, selv om de fleste nok ikke har noen relationship hos de så veldig mange kan kjenne på dette her da, I større...
1: Ja, og analysere, og fordi du får jo ikke noe svar på om dette her riktig, dette, liksom. Sånn at man kan jo sitte og egentlig analysere livet ut, om dette det verdt å gå inn I dette forholdet, eller ikke.
2: Her tror jeg folk må akseptere... usikkerhet, rett og slett. Altså, det der å velge seg en partner og bli sammen med noen, det en enorm usikkerhet forbundet med det. Du vet ikke hvordan denne personen her vil, hvordan livet deres vil bli sammen. Du vet ikke også klart om det var noe som passet deg enda bedre på mens du enda datet, om du kanskje gir stipp på en partner skulle passe deg enda bedre. Det vet man ikke. Det på en måte en usikkerhet vi må akseptere og forholde oss til. Men hvis man ikke opplever at Hvis man opplever at dette en person man liker å være sammen med, så tror jeg da de fleste bør bare kjøre på.
1: Ja, du bør hoppe ned fra gjerdet I hvert fall, og ikke sitte og vente på om du kan lukke opp noe annet.
2: Og jeg tror også at folk I den fasen av å bli sammen, så det jo en utrolig viktig sånn livsavgjørelse, men jeg tror vi kan gjøre det for viktig, sant? Altså, det jo, hvis man blir sammen og man ikke vil likevel, så jo på en måte, da gjør man det slutt, sant? Og selv om det en tung og vond prosess for de aller fleste, så det å gjøre det slutt, det, selv om man kjæreste eller man gift, det jo normativt. Det skjer jo veldig mye, ikke sant? Så jeg tror at av og til gjør det for stort å bli sammen og få en kjæreste. Altså, for det trenger jo ikke å være helt permanent. Heller. At vi gjør det så stort at på en måte... Selvfølgelig, det bør være en stor beslutning, men at vi gjør det så stort at vi også, det skremmer oss fra på en måte å ta en avgjørelse.
1: Ja, og velge feil, rett og slett, og jeg tror jeg kjenner meg veldig igjen I det. Og så det som du sier, det mange har kanskje bagasje, og du vet liksom, at forbrudd var så tungt og kjipt og vanskelig, og det fikk alle de konsekvensene. Skal jeg tenke meg skikkelig godt om før det skjer neste gang. Men så det å finne den balansen, da, hva det liksom som... på et eller annet tidspunkt så må du også ta en sjanse og hva det verste som kan skje? Ok, det funker ikke da akkurat, må det bli slutt ja. Men jeg lurer på da også hvor åpen skal man være om hva man vil?
2: Altså, hvis man har datet i en periode, så tror jeg absolutt på man bør være åpen om hva man vil, ikke legge skjul på det Altså, for de fleste så jo dette her også date, det koster jo mye tid, det koster jo mye krefter, ikke sant? Og vi har jo bare begrenset med tid, ikke sant? Og de fleste vil jo få seg en partner så de kan få barn med, og så videre om siden. Så jeg tror man bør være, når man date, at man ikke skal være redd for å skremme bort den, man bør være åpen om hva man ønsker. Litt å få litt sånn effektivitet i dette her, for å sjekke det at man ikke...
1: Ja, ikke kaste bort tid på ting, og jeg kan i hvert fall si det da min mann, han den første mannen jeg møtte som turte å si hva han ville, og hva han var ute etter på et eller annet vis, og det også var veldig for meg da, tiltrekkende, men det kommer ikke på første date, liksom, så det jo å finne balansen for når man kan si det.
2: Ja, det kommer litt an på hvordan man sier det. Hvis man liksom sier det, så er det sånn sårbar, det er sånn autentisk del at jeg vil være sammen med deg, jeg vil noe med at vi skal bli noe mer seriøst, så kan jo det absolutt være attraktivt, sant? Men hvis det kommer på en litt mer sånn, sånn kravstor måte, jeg vil sånn og sånn og sånn, er du med eller ikke, så da tror jeg det man ofte kommer inn i den her skremme bort.
1: Ja, ikke sant, og særlig hvis det før liksom, man har connectet 100% også ja.
2: Men av og til må jo man sette hardt mot hardt, altså det jo mange, eller særlig kvinner som i disse her situationshipsen som aldri kommer noe, går noen steder, de kan jo sette annen bruke årevis, altså 10 år da i disse her av og på forholdene, det jo forferdelig å høre om sant? Der de for lengst skulle satt den her, altså hardt mot hardt hva vil du, ikke sant du interessert i noe mer eller ikke?
1: Ikke sant? Og så litt sånn avslutningsvis også da, dette med da denne forpliktelsesangsten som du snakker om, altså den noen bedre der ute? Når det begynner å bli litt seriøst, at sånn, dette riktig og så videre, altså hva bør man gjøre i disse situasjonene der når det når man kjenner på en sånn frykt for enten for det, eller at det hva hvis jeg velger feil? Hva kan man si til seg selv?
2: Jeg tror det er viktig å ikke være så veldig egoistisk. Altså, ja, det her jo en stor avgjørelse for deg, ikke sant? Men jeg tror du bør koble, hvis du får veldig mye av disse her tankene med dette riktig person for meg, kan jeg få noe bedre og så videre, at du bør koble på at her du faktisk med et annet menneske. Altså, jeg opplever også at en del kvinner kan få disse tankene da, for eksempel med at de har, kanskje kvinner som måtte ha i en årrekke opplevd å date menn som var veldig attraktive, og som de hadde kanskje, som endte opp i å ha uforpliktede seksuelle forhold med, og så datet de da omsider da en person da, som på en måte er snill og grei og vil være sammen med de, sant? Men så opplever de kanskje ikke den der store liksom, attraktiviteten og den spenningen de har opplevd tidligere. Og min erfaring at da kan en del kvinner få en del tvil knyttet til at det er riktig å gå videre. Skal heller da prøve å finne han, en person som var sykt kjekk og spennende, men som også vil være sammen. Altså,
1: men som også trigger hele nervesystemet trigger, til ja. At i konstant i beredskapsmodus på en måte altså, ja, som egentlig ikke er en bra ting, men vi har vant oss til det da og har et litt sånn toksik koreano på en måte.
2: Altså da min anbefaling at du bør stå deg til ro med han snill og greie fyren du er sammen med nå, og la heller hans tiltrekning vokse fram for deg, og på en måte også kanskje reflektere over det, sånn som du er innom nå da, at hva er tiltrekning? Sånn, skal det være den her spenningen, at det toksiske av å liksom ikke vite på en måte, å være usikker, at den andre personen ikke møter dine behov, bare ringer deg akkurat når det passer deg, eller skal tiltrekningen være det at du liksom opplever at en person ser behoven dine? Så jeg tror du prøver liksom sånn, la tiltrekningen vokse fram på en annen måte.
1: Ja, og være litt tålmodig på det, fordi at hvis du har holdt på sånn hele livet, så er det jo et mønster som du går tilbake til for en grunn, så du må bruke litt tid på å la også kroppen og hjernen får lov til å vende seg til at, vet du hva, det faktisk jeg fortjener å ha noen som snill mot meg. Ok, men helt til slutt da, litt for å oppsummere, altså, hva er det da du tenker at det viktigste vi må ha med oss for å lykkes i dating i dag?
2: En, prøv å vise deg fra din beste side. Det lover å liksom pynte litt på sannheten, og det tror jeg er en god ting. Altså, liksom, prøv å vise deg fra den beste siden man kan, og hva man kan være. To, ikke være for kresen. Jeg tror det er viktig å være kresen på de tingene vi ser på som viktige. Snillhet, vennlighet, lojalitet. Man har personlig vennskap, og prøve å være litt mindre kres med disse luksustrekkene, slik som utseende og sosioøkonomisk posisjon. Og det siste, jeg tror det er viktig, er å tørre å søke. Altså, det jo vanskelig for det beste. Ikke bare bruk dating-apper, selv om det sykt bekvemmelig og enkelt og chill. Tør også liksom også, ja, spør en person du på date i, som du har møtt i det virkelige livet og så videre. Ta sjanser og tør å ta sjanser.
1: Ja, jeg synes det gode tips, ja.
2: Mm.
1: Så da, si tusen takk for at du kom.
2: Takk selv, Linnea, for at jeg fikk komme.
1: Ja da, fy fader. Altså, det jo, jeg merker jo at jeg føler meg privilegiert når jeg sitter her og godt gift. Og jeg husker jo hvordan det i disse forferdelige datingfasene, hvor mye usikkerhet det. Det fantastisk å være forelsket og være betatt og alt mulig. Men det jo også finne den rette, hvordan gå frem, hvordan gjøre det, hvordan takle avvisning, det jo også helt forferdelig. Men jeg opplever at jeg fikk et nytt perspektiv på det på et eller annet vis nå. Jeg håper også at dere liksom sitter med en følelse av at kanskje man må bare tenke litt gjennom hva det man driver med, hvordan gjør man det? Sitter man på tiende år og sveiper på Tinder? Kanskje skal man finne en ny måte å gjøre det på? At man blir litt inspirert, og ikke minst liksom reflektere litt over kanskje særlig det her med kresenheten vår da, for jeg tror at vi lever i et samfunn nå hvor, altså i mine algoritmer på TikTok, jeg synes jo det så fascinerende å se på, sånn at når du ser altså, jenter med lister med X lange som vonde år, det ikke rart at folk ikke får seg kjæreste på en måte. Så det blir jo en greie også på et eller annet vis, at til slutt så har du den lista så lang at det finnes ikke en mann i verden for det, eller en partner i verden da, som rett og slett kan nå opp til den lista. Så det å bli bevisst på, men hva det faktisk som viktig? For det, hva det som, som kanskje egentlig viktig for andre, men som egentlig ikke spiller noen rolle for det? Og ja, rett og slett, tenk, hva det du ønsker deg i livet? Og hva det jeg redd for her? Hva det som skjer hver gang jeg nesten connecter med, eller nesten binder med, blir redd, stikker jeg av, usikker på, at han riktig for meg? Fordi det husker jeg særlig da jeg skulle bli sammen med min ekte mann nå, at da hadde jeg vært i et langt forhold før, var livredd for å bli såret igjen, og tenkte, jeg vil ikke utsette hjertet mitt for det en gang til. Og da gikk jeg til psykologen min og spurte sånn, hva skal jeg gjøre? Liksom, jeg så livredd for dette her, men han jo en bra fyr. Hvordan skal jeg forholde meg til det? Jeg har egentlig bare lyst til å stikke av og aldri snakke med igjen. Og da sa han sånn, nei, da må du på jobb. Du må kaste det ut i det. Altså, hva det verste som kan skje? Liksom? Ok, så blir det slutt. Dere kanskje passer ikke sammen. Men det jo en del av livet. Det ikke så jævlig farlig. Du må rett og slett bare eksponere det for det, liksom. Og ikke bare sitte og vente, kanskje det noen, kanskje vil det føles helt klart hvis jeg bare venter 3 måneder til, eller går på en date til. Altså liksom, da blir du aldri fornøyd. Du må også ta en sjanse noen ganger, altså. Det du har faktisk ikke så mange valgmuligheter som du tror, som Marius da sa her i dag. Ok, men det jeg skjønner, det mega fortvilende for single folk å sitte og høre på at du må bli mindre kresen og så videre. Jeg forstår det så godt. Så jeg forstår at jeg kan ikke sette meg inn i deres, eller sette meg i deres sko her og nå. Men jeg føler med dere i hvert fall. Send denne episoden til en single venn, eller til noen du har lyst til å snakke med dette om, som kan ha kanskje litt nytte av å utforske datingverden der ute, og ikke bare sitte og swipe på Tinder. Fordi, ja, det funker for noen, men ikke for alle. Det har vi fått bevis på. Ok. Send oss en melding i inboxen inne i appen NRK Radio. Der kan du komme med tips og triks hvis du har noen, eller om du har forslag til hvilket tema vi skal snakke om neste gang. Vi lytter til alle deres råd, og dere har sinnssykt mye bra råd, faktisk. Jeg gleder meg til å lese. Dere kan stjerne markere der inne når dere der, og så får dere varsel hver gang det kommer en ny episode. Men inntil det, og inntil neste gang, lev vel.
0: Du har hørt på Lev vel med Linnea Myhre. Produsent Amanda Strand Askeland. Researcher Lisbeth Fauske Løland. Prosjektleder Ida Skeie. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
5: brenner dere dikt i appen NRK Radio.
6: Dette NRK P2.
7: Her NRK Nyheter klokka 13. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd i Nordland. Mannen blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i 4 veker i Salten og Lofoten tingrett. Han ble pågripen fredag. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Les mer på nrk.no. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Det skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen, forteller reporter Kari Scheie.
8: Dette lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept som følge av droneangrepene, av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
7: Hei, Matt. Nå, det har vært barnetog over hele landet i førmiddag, og noen av togene held frem enda. I Vennesla i Agder gikk ordfører Nils Olav Larsen først i barnetoget.
9: Jeg skal glede seg over dagen, og jeg skal nyte at dette frigjøringen, som så dyrkjøpt. Og så ser du at hele Vennesla, de kledd for å feire at vi i fritt land.
10: Da må du løpe bort til og gratulere med dagen og få litt tid i toget.
9: Gratulerer deg! Er det noe liv her? Hip, hip! Hurra! På 17. mai!
7: Og i 17. mai-tog i Alvdal i Innlandet var det feiring av 60-årsdagen til en berømt sambygning, forteller ordfører Mona Muru.
11: Selveste Solan Gunnarsen fyller 60 år i år. Litt uvisst hvilken dato, men vi starter i dag på 17. mai. Da det veldig mye flagg opp og stor stemning fra før.
12: Jonas, du skal være med og gå sammen med en Solan i dag som jubilanten. Hva tror du en Solan kommer til å gjøre i toget?
13: Dra seg baklengs opp i fuglekasse.
7: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Så det forskerne...
1: Pruning?
0: Ja, pruning.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Så det forskerne tenker her, det jo at det samme skjer gjennom svangerskap, og at hjernen da begynner å finstille seg på nye livsoppgaver da, som da handler om å ta vare på et barn. Som jo selvfølgelig helt åpenbart en kjempestor oppgave, og det er kanskje ikke så veldig rart hvis hjernen er innstilt sånn.
1: Mm, mm.
0: Og så har
1: du noen... Du blir mindre flink til pole dancing, og litt sånn pirrende ekspressiv dans. Og så blir du mer, ja...
0: Ja, mer opptatt av å amme og lyse og sånne ting, ja.
1: Mm. Mm.
0: Ja, og i noen av disse studiene som har blitt publisert i løpet av de siste årene, så er det også en sammenheng med mål på tilknytning, da. Sånn at disse endringene som observeres i hjernen henger sammen med hvor mye positive følelser mødrene har overfor barnet sitt. Så ganske interessant.
1: Mm. Det er jo et... altså, det å ha født et barn, du sier det positivt, så altså det sunt for hjernen å føde?
0: Altså vi vet jo ikke helt hva disse endringene betyr, det gjør vi ikke.
1: Mm.
0: Men hvis man skal se på det på den måten og tolke de funnene sånn, så ser det ut til at det er en adaptiv endring i alle fall. Så hvor sunt det er, det blir på en måte et litt annet spørsmål, men det ser i alle fall ut til at det kan være sånn at det er noe som på en måte skal skje i hjernen da. Og det er jo uten tvil en veldig stor livsendring som kommer.
1: Mm. Dette er en ganske spennende forskningsmodell-design her, altså brukte maskinlæring.
0: Ja.
1: Fortell om det, dette er litt sånn AI-opplegg dette her.
0: Ja, så det som jeg har gjort på dette, akkurat på det feltet er å se på om tidligere barn kan ha en betydning for hjernens helse i mitt liv og eldre alder.
1: Mm.
0: Og det er jo et litt annet spørsmål.
1: Altså tidlig barn, det at man har fått barn eller ikke fått barn?
0: Ja, basically, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Tidligere i livet.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Mm. Og det vi fant der var jo at de kvinner som hadde fått barn hadde hjerner som så litt yngre ut. Så vi målte hjernealder ved hjelp av maskinlæring da, og tusenvis av MR-bilder.
1: Dere trente opp noen sånne AI-er?
0: Mm.
1: Dere trente opp noen sånne maskinlæringsspråklæringsmodeller?
0: Ja, så ikke språklæring da, men vi trener modeller på bilder fra MR-skannere.
1: Ja, nettopp. Mm.
0: Og så kan vi regne ut noe som vi kaller for hjernealder da. Og det er et slags, du har sikkert hørt om biologisk alder.
1: Mm.
0: Det er litt det samme, bare at her er det hjernen. Og da kan man jo se på om det er noen forskjeller mellom grupper da, med tanke på hvordan, altså om hjernen ser yngre ut eller eldre ut enn det som forventes for den alderen man er.
1: Ja. Og da så du, da fant du, eller dere fant at de som hadde født barn, de hadde litt yngre hjerner, eller kunne se ut som litt yngre hjerner enn kvinner uten barn. Og jo flere barn, desto yngre så hjernen ut.
0: Mm. Ja, det er riktig. Og det er ganske interessant, men vi kan jo understreke da, at dette er jo kryssseksjonelle studier.
1: Det betyr
0: at vi har målt disse kvinnene på et tidspunkt. Vi har ikke målt på hvordan hjernen så ut før de ble gravid.
1: Nei.
0: Så vi kan på ingen måte si at liksom, det er graviditeter som har ført til dette. Disse hjerneendringene, det kan vi ikke si med sikkerhet.
1: Det kan være at kvinner med generelt litt yngre hjerner tenderer å få barn, og kvinner som ikke har det, ikke får det.
0: Helt riktig.
1: Mm.
0: Men samtidig så vet vi jo fra de studiene på graviditet at det skjer endringer i hjernen, og der har det også vist endringer som vedvarer i mange år etterpå, faktisk.
1: Mm.
0: Så, men det er jo... litt sånn vanskelig å funne det der også, for det er jo en del som ikke har barn, og jeg husker jo liksom at det var mange som spurte meg, bør jeg få barn for å sørge for at hjernehelsen min er så god som mulig når jeg blir eldre? Og det blir jo et veldig ekstremt råd å gi da.
1: Og altså, det er litt tynt grunnlag å få barn på også.
0: Ja.
1: Jeg vil ha yngre hjerne.
0: Ja, men effektstørrelsene er jo veldig små, de er der, men de er små, og det betyr jo at det er en av veldig mange faktorer da, som kanskje påvirker hvordan de er.

0: hvordan vår ja, ser ut i mitt liv og eldre alder da.
1: Fødselsdepresjon. Hva er det?
0: Ja, det er jo noe som rammer en del kvinner etter fødsel, men det kan også starte under graviditeten. Og det er jo på mange måter sånn at symptomene minner om det man kjenner som vanlig depresjon. Men det er akkurat i denne tiden her da. Og det som er så vondt med det da, er at man har en slags forventning om at det skal være liksom, sånn en lykkelig tid, og alt skal bare være så fantastisk. Og så er det en del som ikke kjenner det sånn. Og jeg tror det kan komme litt sånn snikende, eller det kan komme litt plutselig, og selv om det finnes ulike risikofaktorer for det, så kan det også komme litt out of nowhere. Sånn at man kanskje ikke er en som har hatt mentale helseproblemer før nødvendigvis, og så plutselig skjer dette i denne situasjonen der man også har fått et kjempestort ansvar. Og man tenker jo at det handler nettopp om at disse store hormonendringene, endringer i immunforsvar og betennelsesprosesser, det skal skje naturlig gjennom svangerskapet og også i forbindelse med fødsel. Men hjernen er jo plastisk, og særlig i denne fasen. Og hvis man da, jeg vet ikke, det er mange som sier at det er liksom the perfect storm, for det er så mye som potensielt kan gå galt. Og da kan det for noen være resultatet da.
1: Forskning viser at nesten en av tre kvinner opplever fødselen som traumatisk. Og det er også noen som utvikler såkalt posttraumatiske stresslidelse etter det. Det er ganske høy pris å betale.
0: Ja.
1: Og jeg, for å få yngre hjerne.
0: Ja, og jeg tenker jo at disse tingene har vært ganske lite snakket om egentlig. Og jeg tror selv for kvinner som ikke utvikler alvorlig posttraumatisk stresssyndrom eller fødselsdepresjon, så kan det være ganske tøffe tak. Det er jo mye som skjer i kroppen, og det er mye som ikke er sånn som det var når man kom ut på andre siden, på en måte. Så jeg er jo litt opptatt av å normalisere disse erfaringene som kvinner har, da, og normalisere at det ikke alltid bare er enkelt, og at vi kan på en måte få lov til å snakke om disse tingene åpent da, uten at det skal være vanskelig og ensomt.
1: Fordi det er et skamelement, fordi at det er så forventning om at det skal være en lykkelig periode, og så leverer man på en måte ikke det, det blir det motsatte, og da er det et sånn skamlag der.
0: Ja, det hjelper jo også på at man skal føle at det er noe feil med en selv, på en måte. Nei,
1: det å føde et barn, det påvirker altså mye, men også det å miste et barn kan føre til endringer i hjernen?
0: Ja, altså det har det jo vært veldig lite forskning på. Men når vi vet at det skjer endringer i kropp og hjerne...
1: Altså vi snakker om spontanabort her.
0: Ja. Så når vi vet hva som skjer i begynnelsen av et svangerskap... så er det jo helt klart at det er ganske mye som skjer ganske tidlig. Og selv når man har et svangerskap som avbrytes tidlig, så skjer det ting i kroppen og hjernen da. Men det har vært veldig lite fokus på dette egentlig i hjerneforskningen, for å se på en måte hvordan hjernen responderer. Og nå er det noen studier som er pågående da, som holder på å se på dette her. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi at det viser seg at ganske mange opplever dårligere mental helse i etterkant. Og selv om det er en opplevelse som er vanlig å ha, så har det også igjen vært tabubelagt og lite snakket om.
1: Lite forsket på,
0: ja.
1: Ann-Marie, det å fjerne eggstokkene eller komme i overgangsalderen har også stor påvirkning på hjernen.
0: Ja, dette er jo veldig vind for tiden. Mange som snakker om det.
1: Hvorfor det?
0: Ja, det er jo en bevegelse som har pågått i noen år, vil jeg si. Sånn som jeg opplevde det, så var det startet det litt med at det ble jo mangel på sånne hormonpreparater på apotekene i mange land. Og da viste det jo seg hvor stort behovet er blant kvinner for dette her.
1: Ble det hysteriske tilstander?
0: Det ble virkelig hysteriske tilstander. I UK var det demonstrasjoner og masse hysteri. Ja. Og da fikk i hvert fall jeg øynene opp for denne fasen av livet da, virkelig. Og det har jo vært noe som har vært veldig lite snakket om. Vi har visst veldig lite om det, både kvinner og også i helsevesenet. Så det er utrolig bra at dette kommer opp på bordet og debatteres på den måten det gjør nå. Da.
1: Fordi hva skjedde altså når hormonproduksjonen opphører, som den da gjør når man fjerner eggstokkene eller kommer i overgangsalderen, hva skjer da med hjernen?
0: Du kan tenke deg på en måte at hjernen har vært vant til et hormonelt miljø gjennom hele voksenlivet, da, med sykluser. Og så begynner det, altså det er jo det som kalles for endokrin aldring. Og alle vet jo at det blir vanskeligere å få barn jo eldre man blir. Så det henger jo sammen med dette. Og disse hormonene, de har effekter på hjernen og har på en måte holdt systemet i gang, sånn som vi har vært vant til. Og i overgangsalderen så er det jo en veldig sånn bratt nedgang i hormoner, så det er en omstillingsfase for hjernen og kroppen.
1: Og hvordan reagerer hjernen?
0: Ja, så det vet vi egentlig også veldig lite om, men det ser ut til at det kan være litt endringer i hjernens energiomsetning i en periode. Og det man hører ofte fra kvinner som har symptomer er jo typisk søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hjernetåke, angst, nedstemthet, ja, diverse. Listen er faktisk ganske lang. Men mange av de symptomene der, de er jo knyttet til hjernen og hjernens funksjon.
1: Er det... Også dette er kvinner som får fjernet eggstokkene før overgangsalderen, så ser man altså en høyere forekomst av kognitiv svikt senere i livet, altså rett og slett demens. Ja. Hvordan skjer det?
0: Ja, det er jo igjen noe som er lite utforsket, og det er litt vanskelig å navigere den forskningen, synes jeg, da, fordi dette kommer helt sikkert an på hvilken type behandling de har fått etter operasjonen. Og så skal det jo sies at en del av de utvalgene vi ofte ser på, de kommer fra en annen generasjon også. Og det skjer jo fremskritt hele tiden med tanke på medisinsk behandling. Men jeg tror jo at antakelsen er at når man på en måte stopper disse hormonene, så setter de i gang noen prosesser som for noen da kan øke sårbarheten for en del sykdommer.
1: Dere slipper liksom aldri unna.
0: Nei.
1: Overgangs, burde hele et undergangsalderen, sier.
0: Ja, og det er jo, altså, det er jo fordelen med å på en måte slippe syklus da, etter hvert, hvis man har vært i en situasjon der syklus har vært vanskelig. Og man slipper jo å tenke på at man kanskje kan bli gravid. Så det er jo, det kan jo være positivt, men vi må jo hjelpe kvinner gjennom denne fasen, sånn at det ikke blir helt ulevelig.
1: Og hvordan gjør man det altså med østrogentilførsel, eller altså, hva kan man gjøre?
0: Ja, det er jo et eksempel. Hormonbehandling, veldig debattert, og det handler jo om at forskning fra 2002, som kom ut fra det som heter Women's Health Initiative, stor studie som viste ganske høy økning i brystkreft blant annet i det utvalget som fikk hormonbehandling da. Og det var en viss type og en viss kombinasjon, så mange vil nok si at det kan ikke generaliseres. Det andre problemet med dette var at veldig mange av de kvinner hadde vært i overgangsalderen i allerede 10 år, så de var litt eldre da. Og det som er greien er jo at disse hormonendringene, de starter jo før man mister menstruasjonen. Så det er en sånn periode som kalles for perimenopause, der ting svinger litt sånn all over the place. Og det kanskje...
1: Så havner du inn i den fasen fra mens til demens.
0: Ja, ja. Mm. Ja, men perimenopause kan være en vanskelig fase for mange, fordi at det er så uforutsigbare svingninger som kan føre til uforutsigbare symptomer før man på en måte kommer seg over på andre siden. Og det kan være vanskelig på en annen måte da. Men det er i alle fall en overgang som kan vare i noen år da. Mm.
1: Også sånne autoimmune sykdommer kan bli påvirket her. Det er jo virkelig en cocktail dette her.
0: Ja, det er det. Mm. Det kan være ganske utfordrende å være kvinne.
1: Er det noen andre endringer man ser i kvinnehjernen etter hvert som kvinner blir eldre?
0: Altså, kvinner og menn har jo på en måte samme risikofaktorer, for eksempel altså kardiovaskulær risiko.
1: Altså hjerte
0: og kar. Det henger nært sammen med hjernens helse. Men det er en ting som er ganske interessant der, er at for eksempel overvekt, da, det har liksom alltid blitt snakket om som en risikofaktor for demens, som det er. Men her er det sånn at kvinner faktisk har sin topprisiko nesten 10 år senere enn menn i livet,
1: ja,
0: som sammenfaller med da overgangsalderen. Og så har vi sett i noen av våre studier at faktisk det å være veldig tynn har en sammenheng med dårligere hjernehelse hos kvinner spesielt, og da er det gjerne de som også har genetisk risiko for demens da. Så det er veldig komplekse ting, men det som er viktig her er jo at hvis man ikke analyserer kvinner og menn hver for seg, så går man glipp av disse tingene. Alt bare legger seg på sånn gjennomsnittstall, på en måte.
1: For det er noen andre, det er noen risikoforskjeller mellom kvinner og menn i forbindelse med alderen.
0: Ja, og kvinner har jo, altså prevalensen er høyere for Alzheimers sykdom hos kvinner. Det er sånn cirka 2 av 3 da.
1: Hvorfor, vet man hvorfor, eller har man forsøkt å forklare det?
0: Ja, så en av forklaringene er jo at kvinner lever lengre enn menn, så det har mer tid til å utvikle denne type sykdom. Jeg tror også at kvinner lever lenger med sykdommen, sånn at til enhver tid så vil det på en måte være flere kvinner som har den.
1: Altså det vil påvirke statistikken, ja, rett og slett? Altså riktig. Det er flere kvinner som rekker å få sykdommen?
0: Ja.
1: Og som lever lenger med den.
0: Men samtidig så er det også kjønnsforskjeller i sykdomsforløp og risikofaktorer. Og dette er det veldig mye aktivitet rundt nå i mitt fagfelt da. Fordi at det er så åpenbart store forskjeller, og da er det en del forskere i USA og egentlig globalt som prøver å finne ut av disse risikofaktorene og om det kan ha noen ting med overgangsalderen å gjøre. Og det handler jo litt om at demens er en sykdom som utvikler seg over veldig mange år. Alzheimer starter ikke plutselig når man er 90, sant? Det er noe som skjer i hjernen over lang tid da. Så mange vil jo si liksom at det er mer som nesten en midtlivssykdom enn en noe som skjer i alderdom.
1: Helt til slutt, hjerneforsker Anne-Marie, hva kan man gjøre for å ta bedre vare på hjernen? Både kvinnehjernen og mannehjernen?
0: Ja, det der synes jeg er så vanskelig spørsmål. Litt fordi at mye av forskningen har fokusert på nettopp det, sant? Individuelle ting man kan gjøre for seg selv. Og det er jo de samme greiene, sant? Det er jo å spise sunt og trene og gjerne sove godt, alt det der. Være aktiv, ha gode sosiale relasjoner. Listen er jo litt sånn åpenbar da. Men samtidig så synes jeg det er viktig å påpeke at det er ikke så enkelt å endre livsstil. Det er ikke alle som har muligheten.
1: Det krever plastisitet.
0: Ja, og det krever jo økonomi, og det krever, altså, for jeg får jo også høre det. Jeg har vært hos legen og fått beskjed om å gjøre mindre, jobbe mindre, roe ned, bruke masse tid på meditasjon. Mm. Ok, men jeg prøver jo å stable en karriere på beina her, sant? Og det er jo ganske utfordrende som kvinne i akademia. Mm. Og da blir det litt sånn, ok, det kan hende at vi må se mer på systemet enn å fokusere så voldsomt på at hver person har ansvar for sin egen helse. Mm. Og det har man. Begge deler går an, sant? Vi kan ha to tanker i hodet på samme tid. Men jeg har ikke lyst til at det skal bli sånn at ja, kvinner må fikse sin egen situasjon. Kvinner må gjøre det de kan for sin egen helse. Så selvfølgelig må de det, men det kan ikke stoppe der da.
1: Mm. Nei, det er vanskelig, og så er det et berømt intervju med oss i Osborn, hvor han står full og lager frokost på 80-tallet, og så ble han, ja, har du tenkt å gjøre noe med drikkingen din? Nei, ja, jeg ble lagt inn på det Betty Ford Clinic, but it was so fucking boring. Ja. Det er noe med det.
0: Ja.
1: Det er kjedelig.
0: Ja, og vi har jo kjempeproblemer med å endre helsevaner.
1: Mm.
0: Det er vanskelig, veldig vanskelig å endre vaner. Og det er jo fordi at hjernen elsker forutsigbare ting. Mm. Den liker å gjøre de tingene som man er vant til.
1: Ja, og plastisiteten skjer jo ved at man gjør de samme tingene mange ganger.
0: Ja, det kan du si, ja.
1: Ja, så det er jo en sånn selvbekreftende system.
0: Det er det. Og hvis du skal gjøre noe nytt, dette kjenner jo av
1: og til. Gamle vane, vonde og venner, det er jo rent på neurologisk nivå.
0: Absolutt. Mm. Det gjør vondt, sant, å lære seg noe nytt, eller gjøre noe på en annen måte.
1: Mm. Er det noe forskning du driver med nå som du kan dele med oss?
0: Jeg har satt i gang noen prosjekter på stress og traumer, og det var noe som egentlig kom til meg etter jeg skrev denne boken.
1: Mm.
0: For det er så allmenngyldig på en måte i så mange situasjoner, og jeg tror at dette med stress i kroppen da, kan ha ganske mye negative konsekvenser.
1: Er det kortisol som er den store skurken da? Altså stresshormoner, er det man kaller det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Stresshormoner er jo bra i seg selv, det er jo der av en grunn.
1: For at de skal overleve?
0: Mm. Mm. Men hvis det blir høyt over lang tid, så begynner det å skje ting som er ikke så bra i kroppen da.
1: Og det er jo veldig, veldig viktig å si at stress betyr ikke, er ikke ensbetydende med arbeidsmengder, at du har mye å gjøre, at stress handler jo veldig først og fremst om at du er i en situasjon preget av mye uforutsigbarhet.
0: Ja,
1: er det sånn?
0: Eller kanskje,
1: altså at det er sånn du vet bare, hva skjer nå? Altså, ja.
0: Ja, eller at det er mye press da fra mange kanter på en gang.
1: Mm.
0: Sant? De jobber fulltid og ansvar for barn og kanskje foreldre som begynner å bli eldre, det er jo et eksempel. Går litt rundt og er på vakt.
1: Men du er da i en situasjon hvor det krever bare en liten ulykke for å liksom rase hele korthuset.
0: Mm, riktig. Mm. Og det er jo en presset situasjon.
1: Mm. Men lykke til med det, Anne-Marie, så håper vi å ha deg tilbake og snakke om det når du er i mål med det.
0: Ja, veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk.
1: Og tusen takk til dere som hørte på, og tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, nemlig Hilde Wollen, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Så slipper du i hvert fall det stresset da, bare vite, når kommer det en ny episode med Trygdekontoret? Nei, der kom, og plutselig, så da kan du bare roe helt ned og få kortisolproduksjonen ned. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
2: Her er NRK Nyheter klokka 14. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd i Nordland. Mannen blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Han vedgår ikke straffskyld, sier hans advokat. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforsking enn den mye omtalte satellittmottakeren som er beslaglagd på Andøya. I den saken er 3 personer nylig siktet. Les mer om saken på nrk.no. En 14 år gammel gutt har stålet og kjørt buss for 3. gang. Gutten ble stoppet i natt i en buss han hadde kjørt fra Oslo til Kristiansand. Tidligere har han både kjørt i Stavanger-området og til Sverige, forteller reporter Otto Haug.
3: Politiet fikk i dag tidlig melding om en ung sjåfør bak rattet i en buss i området rundt Grimstad. Denne bussen ble stanset på E39 i Kristiansand. Øst politidistrikt opplyser til NRK at gutten på 14 år den samme som også stjal en buss I Oslo tidligere år og kjørte med den til Sverige. Han stjal også en buss I Stavanger I november I fjor. Gutten kjørte der rundt I 3 timer og var innom både Sandnes, Ryfast og Stavanger før gutten selv leverte bussen tilbake. Denne gutten blir nå tatt hånd om av politiet og barnevernet.
2: I en fellesaksjon har politi fra USA, Kina og de sammente arabiske emirater arrestert nær 280 personer I Dubai, mistenkte for telefon- og nettsvindel, det melder den kinesiske statskanalen. Dette første gang de tre landene samarbeider I en slik operasjon. De skal stoppe 9 svindelnettverk som lurte folk inn I falske investeringer I kryptovaluta. Et droneangrep førte til brann på en elektrisk generator ved et kjernekraftverk I Abu Dhabi, skriver lokale medium. Ingen skal være skadd etter angrepet, og strålingsnivået som normalt. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Heimat, kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp I samband med oppdraget sine på nasjonaldagen. Kronprinsesse har den kroniske sykdommen lungefibrose. Og på sin første 17. mai I utlandet, nærmere bestemt I Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
4: Kjære alle sammen, I dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå I tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai I Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller I utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
2: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra I Sydney. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Dette NRK P2.

0: Musikken du hører fra en video om den vakre og lykkelige fremtiden med KI. Lydløse kjøretøy seiler gjennom grønne, luksuriøse byer. Elegante, unge, høyreiste mennesker spaserer langs krystallklart vann omgitt av avansert arkitektur. Skal vi virkelig ende her? Vil fremtiden bli preget av de tre S-ene, superlykke, superintelligens og superlange liv? Vi klare med del 3 i vår serie om KI og dystopiene og utopiene, der vi startet med den nattsvarte dystopien KI truer menneskeheten.
1: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1,000 times smarter, 1,000,000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
0: Dette var den berømte KI-forskeren Roman Jampolsky. Han var altså med I episode 1, og den finner du I appen NRK Radio. Og der finner du også den andre episoden, og den handlet om en annen dystopi. Her betyr ikke KI slutten, men en tommere og dummere verden.
2: Akkurat der så har vi jo et eksempel på, som er godt å ha I hodet her, nettopp det med innførselen av iPader I norske skolen, som mange, de fleste nå vil si var en dårlig idé. Nå vi ferdig med, hele verden ferdig med å gjøre det på stor skala ved at vi bare outsourcer tenkingen vår til disse KI-modellene. Og så vil vi få se om det liksom finnes noen da voksne når det gjort, og de negative effektene begynner å manifestere seg, som kan sette ned foten, eller om vi da liksom har, det har gått for langt, og det ikke noen tenkende voksenverden igjen.
0: Ikke så lurt kanskje å overlate all tenkningen til KI. Du hørte kulturkritiker Aksel Kielland her, og dette at KI ødelegger tenkning, språk, psykisk helse, det kanskje den fremtiden vi hører mest om nå, eller hva, Jonas?
3: Det kanskje det. Det jo en stor uro rundt disse store endringene som på vei, og senest for et par dager siden så jeg I VG en amerikansk studie som viste at daglig bruk av sånne språk-chatbotter, språkmodeller, korrelerer med 30% større sjanse for depresjon hvis du bruker det til privat bruk. Og det var folk som da mellom 25 og 64 år. Så den type ting ser vi jo mye I avisen.
0: Mm. Du altså Jonas Hansen-Meier, kjent som litteraturkritiker her I NRK, og vi har snakket sammen en stund nå om KI, og det du som har tatt initiativ da, til denne lille serien. Og vi har vært gjennom to dystopier, men I dag så skal vi ta for oss utopien. Fremtiden lys, og den skal bli veldig lys I løpet av denne episoden. Men før vi gjør oss I kast med det, vi har altså snakket om den helt mørke fremtiden, og vi har snakket om den litt mer grå fremtiden. Men det finnes kanskje en fremtid som mellom den grå og den helt lyse.
3: Ja, og det jo på flere områder ting som veldig på vei. Vi ser det jo særlig innenfor altså, næringsvirksomhet. I Norge så har vi jo Oskar Westerlin for eksempel, som har vært mye ute I mediene og laget også et PR-byrå som kan produsere innhold for en brøkdel av prisen for det et vanlig PR-byrå ville gjort. Eller Nikolai Tangen I oljefondet bruker jo mye KI for å gjøre investeringer. Og ikke minst disse enorme summene som blir pumpet inn I disse store selskapene som Meta, Microsoft, Nvidia. Altså det mange som virkelig tror på dette, men noen ikke sant, det en boble. Men det, business jo et felt. Og så har vi jo et felt som jeg undrer meg litt over, ikke blir snakket mer om kanskje, og det medisin. Det kom jo en Nobelpris I 2024, hvor denne, og det var en KI, et KI-verktøy, AlphaFold, som har vært eksistert siden 2018, som ble brukt til å finne ut hvordan proteiner folder seg, såkalt, og da har de nå kunnet lage nye typer proteiner som aldri har blitt laget før, ikke finnes I naturen, og som kan løse, for eksempel, gjøre oss motstandsdyktige mot ulike virus, for eksempel. Men så jo, medisin jo et felt som har mye reguleringer og krever mye klinisk testing, så jeg tror dette på vei med masse nye medisiner som kommer takket være KI, og ikke minst diagnostisering. Nå man raskere til å finne oppdage kreft, for eksempel. Så jeg skulle tro at etter hvert så vil vi se mer og mer til disse positive sakene innenfor medisin, og hvordan dette hjelper mennesker. Og så har vi jo mange som påstår at sånne språkmodeller gjør debatter mer demokratiske. Folk med lese-skrivevansker kan delta. Folk som kanskje ikke har norsk som morsmål kan lettere hive seg på. Så noen sånne positive sider også det flere som forfekter, men det blir kanskje druknet litt da, av det uroen.
4: Mm. Men vi skal altså ikke la oss drukne, vi skal se for oss den virkelig gode fremtiden med KI, KI-utopien. Ja, det da, de som veldig lyse da, det en veldig mye bedre verden man tenker seg, eller det en helt annerledes verden, eller hva?
3: Det virker som det, ja, en sånn annerledes verden, der på samme måte som han... Roman Jampolsky sa at vi kan ikke se for oss hvordan KI eventuelt skulle utslette oss, for de så mye smartere enn oss. Så kanskje vi ikke helt klarer å se for oss hvordan KI skal gjøre verden bedre heller. Men det vi kan se noen antydninger, men vi kan prøve å bruke fantasien, men vi vet ikke helt. Men KI da skal kunne potensielt løse alt, og da handler det også om å endre hjernen vår, endre preferansene våre, ikke minst løse krig, sult, urettferdighet, og så videre. Men at vi kanskje ikke helt forstår hvordan, men vi kan superintelligensen da, vil gjøre det på måte vi ikke helt forstår.
4: Og så har vi snakket med den svenske filosofen Nick Boström. Han foretrekker å snakke engelsk i dag etter svært mange år utenfor Sverige. Men kanskje du kan si noen ord om hvem han Jonas, og hvorfor vi tok kontakt med han da?
3: Ja, han har jo vært professor ved Oxford fram til 2024, hvor han ledet et såkalt institutt for menneskehetens framtid. Han var tidlig ute med å tenke om kunstig intelligens og superintelligens. Han skrev om denne simuleringsteorien allerede i 2003, så skrev han en bok om superintelligens i 2014, hvor han viste hvilke potensielle farer dette kunne føre til, og han har vært veldig innflytelsesrik. Folk som Elon Musk har liksom holdt fram Nick Boström, også donert cirka 15 millioner kroner til instituttet hans i 2014. En av Facebook-grunnleggerne donerte så mye som 180 millioner kroner til dette instituttet i 2018. Han liksom favorittfilosofen til disse tech-guruene. Og så leder han nå sitt eget institutt, hvor han tenker om makrostrategier, som det heter, hvordan menneskeheten skal klare seg langt frem i tid i møte med denne avanserte teknologien. Men han den førende filosofen på dette temaet.
4: Men hvis vi hadde intervjuet han for 10 år siden, Jonas, så hadde kanskje mest trolig handlet om advarsler mot KI?
3: Nettopp. Og så kom den siste boken hans, nøyaktig 10 år etter, og da det mer utopien som han utforsker, og at KI løser alle våre problemer.
4: Og så tok vi da kontakt med han, og det var på grunn av hans siste bok, Deep Utopia, og vi spurte han da om hans nye hovedbudskap at KI en gave til menneskeheten.
5: No, I think my views haven't really changed, but the pendulum has. Back when I wrote Superintelligence, it came out in 2014, had been in the works for 6 years prior. At that point, almost everybody was completely oblivious to the idea that AI superintelligence could pose any big risks. I mean, people dismissed the whole thing as science fiction at the time. Since then, there has been a big shift. Now all the frontier AI labs have teams working hard on trying to solve scalable alignment, and there is a much wider discourse about all aspects of AI, including risks and how things could go wrong. And so in the most recent work, I focused more on some of the upsides because I felt that they have kind of been a little bit absent from the current conversation. But my actual overall view is that both the upsides and the downsides are very much plausible and could be extreme.
4: Både oppsidene og nedsidene mulige og kan bli ekstreme, sier Nick Boström. Titlen på hans siste bok blir på norsk noe alla fullendt utopi, liv og mening i en løst verden. I dag lever vi ikke i en løst verden. Men hva om KI lykkes? Det det Nick Boströms bok handler om, en verden der vi har unngått KI-katastrofene.
5: Let's take the best case scenario. What would a human life look like if we have superintelligence, and not just superintelligence, but all the other technologies that then superintelligence could help us develop? And I think we would then inhabit something that I describe as a solved world, which is one where A, we have approached technological maturity, and B, insofar as political problems, they might not exactly be solvable, but let's suppose we've done some at least relatively decent job on those.
3: You used the term technological mature. Could you just quickly explain that?
5: By technological maturity, I mean a condition in which all of those general technologies that are useful have already been developed. So all technologies that could be developed, that are physically possible in our universe, have been developed to some close approximation.
4: I utopien som Nick Bostrøm snakker om, så all teknologi som mulig blitt utviklet. Så hvordan blir livene våre da? For det første, så trenger vi ikke å jobbe for å overleve.
5: So the need for human economic labor would go away if you have AI brains and then robots that can do all the mental and physical work that we currently do, and do it much better and cheaper. So that's kind of the outer layer of the onion, like full economic redundancy. But if you then peel off the next layer, you realize that it's not just human economic work that would become unnecessary, but many other forms of effort as well. So right now, let's say that you have all the money you need, maybe you inherited like $1 billion, you never need to work. Like, you might still lead a very busy life and need to exert yourself in many ways to get what you want. If you want to be fit, right, you have to put in the hours in the gym. You can't just hire somebody else to sort of do the exercise for you. If you want to have, I don't know, like your home decorated in precisely the way that you would prefer, you need to sort of look through the catalog and pick things out and think about how they would work in, you know, in the living room and the bedroom. And so right now there's a lot of demands on human effort aside from just the need to make money. And those, many of those would also go away if you really think through what it would mean to have mature technology. Like, the AI could develop a pill that would give you exactly the same physiological effects as a workout, right? You could have a recommender system that would be much better at decorating your home in exactly your taste than if you tried to do it yourself, and so on and so forth. So you get to a much deeper form of redundancy. I call it a post-instrumental condition, where to a first approximation, there would be nothing that we would need to do for instrumental reasons, nothing we would need to do in order to achieve something else. And only autotelic activities, things that we do for their own sake, would seem to remain in such a condition.
4: I Bostrøms utopi vil vi gjøre ting for tingens egen skyld, ikke for å oppnå noe annet. Det vil være en rik verden hvor KI passer på oss og hjelper oss og løser mange av de fryktelige problemene vi har i dag.
5: I mean, kids dying of cancer would no longer be necessary because there would be cures, not horrible cures with chemotherapy that have, you know, side effects, but just like some kind of maybe immunotherapy that just specifically picks out the cancer cells and gently removes them, and so on and so forth. You can sort of work your way through the different things that plague our current existence. So in many respects, it would be just obviously great, but there are some respects in which it is less obvious, particularly if you look at possible values such as having purpose in your life, having meaning. Those are a little bit more problematic in this kind of solid world.
4: Framtida kan altså være et sted med en kur for alt, ren energi, enorm overflod, men det kan altså bli en stor endring I en slik løst verden. Det ikke sikkert at vi de vi I dag.
5: Another set of limitations that would go away are various kinds of biological limitations. They are also ultimately technological in that we currently have limited abilities to reshape ourselves, our own minds and bodies, according to our own preferences. Like if you, for example, want to be a lot smarter or have a lot better memory, like it's not easy to do that. And you can try to study and you can try to, I don't know, eat fish oil or something, but really they are not really likely to make a huge difference. But at technological maturity, I think there would be modalities to also sort of alter and overcome some of these basic fundamental parameters of our current human condition, including the ability to take pleasure and joy in life, which we are currently quite limited in because our brains didn't evolve to live maximally happy and satisfied lives. We are sort of running on this hedonic treadmill where something good happens, maybe you feel happy for a short time, but then your baseline sort of resets. And for many people, the world is just depressing all the time because like some imbalance of neurotransmitters. But even for normal people, it's rare to have those kind of like fantastic days when everything just feels wonderful. And but that also could be unlocked. So the potential really is enormous, not just to overcome sort of what we think of as narrow economic limitations, but much more fundamental limitations of the human condition.
4: I dag har vi ikke evnen til å ta imot all nytelse og glede som finnes. Men vi kan altså, i denne løste verdenen, oppleve mer lykke, mer eufori.
5: We already have people who say these various mind-altering drugs give them a sort of open their mental horizons. Presumably there would be much better versions of that available at this stage of technological maturity.
4: Mye endres I KI-utopien. Det filosofen Nick Bostrøm tror vil overleve, som vi vil engasjere oss I og bruke tid på, fordi vi gjør det for dets egen skyld, spill, tradisjoner og åndelighet, som meditasjon og ritualer. Vår nye verden vil bli mer forståelig for oss, fordi vi, for det første, vil ha superintelligens som kan forklare ting for oss.
5: And be you could imagine various forms of cognitive enhancement that would make us just a lot better able to understand things because we could be smarter and remember what we like once somebody had explained it once, like maybe you would just then remember it from there on and be able to generalize it and be able to use that internal representation flexibly and combine it with other representations you have. So I think understandability could increase if that was like something that we were looking for.
6: But do you think that these machines will become our friends? Also, will we actually feel a sense of affection for them?
5: Well, so there are different possibilities. I mean, both of these could be possible. I'm not sure which is ultimately best, like whether to have something that just works in the background, like the healthcare system. You're not really friends with the healthcare system, but it's like there if you need it. Or if it's going to be more like sort of these personal digital beings that inhabit the world and that like are anything from pets to friends to parents to sort of new forms of entities that we are living with on a day-to-day basis and have particular relationships with. That I think all of the above could be possible. And I think probably it could be cool to sort of have some of these digital minds that could kind of enrich our world and our experiences and new forms of beings.
4: Ja, kanskje blir det fint å ha digitale hjerner rundt oss, at det vil berike vår verden, men det jo ting som ikke går helt opp I denne KI-utopien, og det jo mening, altså hvordan finne mening. Ja, Jonas, det noe Bostrøm også opptatt av?
3: Definitivt, det vel et av de hovedtemaene han forsøker å tenke om, og mening I en slik verden vil jo ikke lenger dreie seg om å løse problemer, Så hva slags type mening det da snakk om? Og da sier han at det vil kanskje skje et skifte I kulturen, hvor vi går fra det å være nyttige og problemløsning til mer det å leke, ha det gøy, sette pris på, nytelse, den type verdier. Og sier jo veldig interessant ikke sant, vår evne til å ta inn verdens skjønnhet for eksempel, kanskje vi kan utvide den og her blir han jo nesten som vår gjest Atle Søvik påpekte toucher han liksom innom det noen teologer har snakket om hvordan det mennesket skal finne mening I paradis, og da det en kjent mystiker som jeg fikk på mail fra Atle Søvik nå som snakker om det at det skal være en slags evig utvikling av sinne og slags vekst I denne perfekte tilstanden. Så, men han, ja, mening finnes, men den vil være litt annerledes kanskje enn det vi vant til å tenke på som mening I dag.
4: Men altså, hva slags verden venter oss hvis KI lykkes, hvis ting går veldig bra. Det undersøker da filosof Nick Bostrøm I sin siste bok, og dette positive kan vi fortsette å snakke om I denne episoden. Vi har lagt dystopiene bak oss, og du må kanskje tøyle de naturlige, kritiske tanker nå, Jonas.
3: Jeg merker jo at dette jo nesten det vanskeligste å snakke om, fordi jeg får et instinkt med en gang, for eksempel da vi snakket med Bostrøm at Nei, men sånn kan vi ikke ha det. Nei, det går ikke. Sånn at det en kritisk impuls jeg har, som jeg nå I denne episoden her. Nå skal jeg prøve å tøyle den, så skal jeg prøve å slippe meg litt inn I hva det faktisk, hvordan kan dette gå bra, og hvordan kan en sånn verden se ut, uten å være alt for kritisk.
4: Ja, du må prøve å tøyle de naturlige kritiske sans nå. Men altså, fordi Bostrøm mener at et både tragisk utfall og et veldig fint utfall tilverdig. Nå det så mye snakk om det tragiske som KI kan føre til, men lykkes KI, så kan det bli svært bra. Ja, Peder Skjelbred, du filosof og stipendiat ved Universitetet I Oslo, og så du, ja, du studerer, du forsker på moralfilosofi, og så du tilknyttet langsikt, tankesmia som blant annet arbeider med framvoksende teknologier. Ja, tror du at det kan vente noe fint der fremme?
7: Jeg tror at på lang sikt så kanskje dette de type fremtider vi skal begynne å diskutere nå, en positiv KI-fremtid, de mest sannsynlige. At dette den mest sannsynlige.
4: Det var fremtiden. Hyggelig å høre.
7: Ja. Så det tror jeg. Det fordrer da at disse KI-katastrofene, at vi unngår de. Det fordrer også at vi løser en del sånn politisk-økonomiske problemer knyttet til redistribusjon, trolig. Men gitt at vi klarer å løse de, så tror jeg en eller annen slags type KI-utopi kommer til å bli fremtiden.
4: Ja. Velkommen til deg, Peder, og velkommen Takk. Til deg også, Ole Martin Moen, filosof og professor ved Oslo Met, og godt kjent for verdibørsens lyttere. Du kan jo få det samme spørsmålet som Peder fikk nå, da. Ja, det noe fint som venter oss der fremme med KI?
8: Det viktig å huske at vi må være realistiske på en måte om realitetene, men det også like viktig å være idealistisk om idealene. Ellers så gjør vi feil. Hvis vi realistiske om idealene, så har vi ikke ordentlige idealer. Og vi idealistiske om realitetene, så kjører vi ikke etter et kart som funker. Men det viktig å tenke på, okay, hvor det faktisk vi vil? Hva det som hadde vært bra? Og jeg frykter nok at vi litt sånn som mennesker kan være deprimerte, og da klarer de kanskje ikke helt å se for seg hvordan ting kunne være mye bedre. Og jeg lurer på om vi kanskje I en litt sånn posisjon også, overfor en radikalt mye bedre fremtid, at litt av problemet kanskje begrensningene I vår egen forestillingsevne.
4: Men hva kan du forestille deg da?
8: Oi, jeg kan jo forestille meg at vi kan leve mye lykkeligere liv enn vi gjør nå, at vi kan ha en verden med langt mindre konflikt enn vi har nå, at vi kan leve mye lengre og friskere, altså at vi kan få mer av de tingene som vi ellers I samfunnet, og ellers sånn som vi vanligvis tenker om ting, definitivt gå med på at det bra. Det må jo være litt det som på en måte tanken vår om hvis noe skal være bra, så må det jo være de tingene vi tenker at det bra, og så det mer av dem, og så det mindre av de dårlige, og KI jo et verktøy. Og da spørsmålet, kan vi klare å bruke det verktøyet til å fremskaffe disse tingene, og det ser de jo definitivt ut til å ha et potensiale for.
4: Mm. Men det man som regel snakker om, altså det man kanskje går rett på, det det med å finne mening da, I en verden med KI, altså å finne mening I en ting hvor alt på stell og alt ordnet. Og noe så enkelt som, ja, vi skal jo ikke jobbe, altså ja, finner vi mening I en verden hvor vi ikke jobber da? Vi kan være friske og leve lenge, Peder, men hva så?
7: Jeg tror en felle man kan gå inn I her å, når vi forestiller oss en mulig verden, en mulig fremtid, så glemmer vi, og vi kontrollerer for noen ting, vi holder noen ting konstant, og så forandrer vi andre ting. Når det egentlig flere ting vi burde forandre, da. Så hvis vi bare tar vår nåværende kultur, vår nåværende psykologi, og dytter den fram inn I en fremtid hvor maskiner gjør alt for oss, og vi har ingen andre forandringer, ingen kulturelle innovasjoner, ingen psykologiske forandringer, så kan det være at det en litt kjip verden. Men det tror jeg ikke den riktige måten å prøve å ekstrapolere frem. Da. Jeg tror også vi vil forandre oss psykologisk, slik at jobb som en kilde til mening ikke vil være en nødvendig komponent da. At et eksempel her som Bostrøm opptatt av bare psykologisk velvære. Ikke sant? Hvor mye kjenner du på en NUI knyttet til mening hvis du føler deg utrolig bra? Tenk du våkner opp, det liksom ta den beste timen du har hatt i livet ditt. Du føler deg sånn, ganger 100. Våkner du opp, du har ikke noe jobb. Ok, det liksom, det er helt forferdelig å kjenne på masse eksistensiell NUI, eller det den beste dagen i livet ditt?
6: Hva du sier for noe?
7: NUI.
6: Hva det for noe?
3: Fransk for ubehag, eller?
6: Ja, akkurat. Ja.
7: Eller sånn tristhet.
6: Ja. Ja. Ja.
3: Men dere må hjelpe oss, fordi sant, dere sier at, ja, Peder, du sier vi må se for oss at ikke bare teknologien der ute endrer seg, men at selve vår psykologi endrer seg. Og du sier fint, Ole Martin, at vi må øve liksom opp evnen til å forestille oss, men bare det å våkne opp om morgenen og skulle være glad, dette synes jeg fryktelig vanskelig, uten å da ha gjort noe for å fortjene det. Altså, tenk, dere er jo akademikere, det jo så deilig å trykke send på en ferdig paper, en ferdig akademisk artikkel. Det lite som slår det. Men det, jeg synes det fryktelig vanskelig å forestille meg. Hvordan skal vi kunne bli så våkne om morgenen så superglad uten at vi har gjort noe der ute i verden?
8: Jeg tenker at det en litt sånn urealistisk forutsetning her, sånn, som at vi trenger å sove. For det er klart, vi våkner jo ikke da om morgenen selvfølgelig. Og hvis vi, og har vi deltatt en morgen, altså hvis vi klarer å få skikkelig orden på solsystemet vårt, så klarer vi bare høste energien fra solen, bygge inn den med solcellepaneler, og styre både lys og mørk og alt slik som vi vil. Og klarer vi også å få kontroll på disse skrøpelige kroppene våre, og klarer å få tid til å fungere mye bedre, så kan vi ha det veldig fint. Og det klart, du kan tenke at, ja, men vi trenger den der følelsen av å skulle liksom sende et paper til inn, for eksempel. Og som akademiker så kan jeg jo kjenne igjen det er en god følelse det. Men det et spørsmål, finnes det andre veier til den følelsen? Altså, dette en sånn sjelig ting som ligger utenfor hva vi kan påvirke, eller det innenfor hva vi kan påvirke? Og det synes jo ganske åpenbart at det innenfor hva vi vil kan påvirke. Men det som jeg tror er liksom utfordringen er jo denne liksom, å transisjonere fra her vi nå til noe annet. Altså vi mennesker som vi slik vi nå, så vil vi jo kunne føle en sånn tomhet eller tristhet hvis vi ikke har noe som vi føler at gir oss mening, eller vi kan bare bli veldig sånn slapp og tiltaksløs hvis det ikke noe vi må gjøre. Fordi vi vil kanskje prokrastinere bare mer og mer, og så får vi ikke gjort noe hvis vi ikke har liksom noen deadlines som kommer på oss. Men da projiserer vi jo veldig mye fra på si, slik ting de nå, inn i fremtiden. Så jeg tenker sånn vi bør se litt på det, at det høres jo veldig sånn, man kan tenke at det veldig utopisk og sånn, og at det litt sånn transhumanistisk. Men det klart, vi, på si, vi mennesker jo transaper. Altså vi har jo gått fra, vi aper som har transcendert langt hinsides hva det å være en ape. Og det spørsmålet, skal vi fortsette på en måte videre innover da, utvikle oss, og da vil jo sikkert disse apene i fortiden kunne si at nei, det helt urealistisk, og skal du bygge ting, og så skal du liksom dyrke bananer liksom i drivhus og sånn, det kommer ikke til å skje, vet du. Men det skjedde det.
6: Ja, men det var helt så fort de som da skal bo i fremtiden og ikke ha denne morgenen og alt det der, er det oss, eller er det noen som har så annerledes oss og har noen medisiner, eller har vi blitt fått et annet sinn, eller er det ikke, ja?
8: Altså, det et åpent spørsmål om det er oss eller ikke. En ting som, det kan jo kanskje være oss, hvis AI går bra. Nick Bostrom har jo og sagt dette med at, altså noen har sagt om KI, at hvis noen bygger det, så dør alle. Men Bostrom har også sagt dette med at, som jeg helt enig i, at hvis ingen bygger det, så dør alle. Altså hvis vi ikke bygger dette, så kommer innen 100 år, så kommer nesten alle som lytter til dette til å være døde. Og så hvis, og kanskje er KI den eneste muligheten vi har for å kunne klare å radikalt forlenge livene våre, så kanskje står vi alle over en eksistensiell trussel, og KI er kanskje det kan være veien til å få gjort noe med elendigheten.
7: Og så tenker jeg at vi ikke bør være så overrasket over at vi synes det utrolig vanskelig å tenke på disse fremtidene, all den tid vi har milliarder av år med naturlig seleksjon, som har gitt et sånn selektivt press på visse instrumentelle driver, at vi gjør X for å oppnå Y. Vi oppfører oss på en eller annen måte i vårt naturlige miljø fordi det lønnsomt evolusjonært, og også tusenvis av år med kulturell evolusjon, som også har gitt noen av de samme drivende. Da. Så når du, liksom, du høres ut som du har den protestantiske ånd har tatt bolig i deg, ikke sant? Du tenker en dag uten produksjon, det virker forferdelig meningsløst. Men hvis vi da tenker at vi er i en tilstand hvor...
3: Vi kan ha hviledager.
7: Vi kan ha hvile, klart. Ja. Noen, nå snakker vi om å kanskje fjerne andre pinsedag her, men hvis det er mulig å bare direkte få i uten å gjøre X, da tipper jeg at denne protestantiske ånden vil forsvinne.
8: Ja, med denne protestantismen så er klart, da kan man jo se litt på den kristne tilstanden i paradiset da. Og der er det ikke noe, du må ikke jobbe der sånn. Den beste av alle tilstander er jo en tilstand hvor du ikke må jobbe og streve og svette og lide.
6: Og du har vel en ung kropp også?
8: Det vil man ha, så tenker jeg. Så man kan jo være protestantist på en måte om verden, kanskje det gjør oss produktive, men jeg tenker, Aristoteles har gått på sin tanke om dette, han tenker at det er to forskjellige typer mentale tilstander vi på en måte kan ha. Det er de vi bare har for sin egen del, og så er det de vi har for å frembringe et eller annet annet. Så har du instrumentelt på å si verdifulle tingene, og så har du det som er bra bare i og for seg. Teoria kalles det, altså de tilstandene som du bare vil være i for sin egen del. Og han sier at det er jo det som må være målet, er jo disse tilstandene hvor vi ikke skal eller må noe annet igjen, og at hvis vi tenker at selve meningen ligger i dette strevet til noe annet, da har vi virkelig, virkelig kjørt oss fast, vil nok Aristoteles si.
3: Men for det første er det veldig interessant hvordan disse, det å forestille seg en slik nytt menneske og en ny verden, ligner som på det kristne og teologer har gjort, å forestille seg en himmel, tilværelsen i himmelen, det han vi snakket med i første episode,
6: Atle. Søvik.
3: Søvik, han nevnte jo det at han mener at Bostrøm i sin bok toucher en del teologiske temaer uten at han helt vet det. Det synes jeg er veldig interessant, men ok, greit nok. Ja, man kan generere denne følelsen av lykke hele tiden. Men vil ikke Aristoteles da vært enig med meg at det kan være falsk? Altså at følelsen i seg selv, er det den så verdifull?
7: Så det er et veldig kjent tankeeksperiment i moralfilosofi, som kalles opplevelsesmaskinen. Dette er med som en slags moteksempel til hedonisme, eller teorier som sier at det som har noe å si er hvordan vi føler oss, om vi føler oss bra, det er det som er disse iboende gode mentaltilstandene Ole Martin snakker om. Og opplevelsesmaskinen er med som et moteksempel på

0: andre liksom objektive goder utover hvordan det er vi føler oss til hvert øyeblikk, som har noe å si for velferden vår. Jeg er uenig i at dette er et motfis på hedonisme, fordi jeg har et reversert tankeeksperiment, som er, si at det i stedet for kommer en fyr inn og sier, nå skal jeg fortelle dere noe interessant, dere er i opplevelsesmaskinen. Herregud, hvor naive var det liksom, dere bor i verdens rikeste land i den mest utviklede tiden, det er liksom. Dere er så utrolig heldige, dere har åpenbart vunnet i lotteriet, dere skjønte at dette ikke var ekte. Egentlig er du en bonde i Sibir som lever på 1800-tallet, og har du lyst til å plugge ut av opplevelsesmaskinen, eller vil du at jeg skal slette minnet ditt nå? Da tenker jeg, herregud, slett minnet mitt, jeg vil fortsette å være i opplevelsesmaskinen.
1: Er det min protestantiske etikk som sier, jeg vil være den bonden i Sibir?
0: Kanskje, og så er det jo et åpent spørsmål hvorvidt vi egentlig må komme til bunns i om det bare er positive følelser som er viktig eller ikke når vi skal vurdere disse fremtidsnærtene. Kan du jo tenke deg at vi kan øke subjektiv velvære, vi kan øke alle disse andre tingene vi også tenker er viktige, vi kan øke mengden relasjoner og så videre.
2: I den protestantiske tenkningen så det er klart, man vil gjerne signalisere til de rundt seg at man skal stå på, og man mener det er veldig, veldig bra og veldig, veldig viktig. Og kanskje vil man også fortelle seg selv at man må stå på. Men det ligger jo en sånn tanke om en tilkortkommenhet, og det er noe uverdig ved det ved å bare være. Det må være, jeg må hele tiden gjøre meg fortjent til det jeg skal. Og det er spørsmål, kanskje er det sånn slik verden er nå, men hvis det skal være idealistisk da, om idealene, så må vi spørre, er det bare noe vi trenger nå, og som vi derfor er vant til å vite at det er bra, fordi vi trenger det, eller er det på en måte bra i seg selv? Og i hvert fall Aristoteles vil si at det ikke er bra i seg selv. Du spurte om han vil mene at det finnes en sånn falsk glede. Vi vet ikke helt hva Aristoteles mente om det, for det har han ikke skrevet om i de overleverte skriftene, men Theophrast, studenten hans, skriver om det. Og han er uenig og mener at det finnes ikke falsk glede. Altså, falskhet kan være om personer, karaktertrekk, det kan være påstander, kan være sanne eller falske, men hvordan kan glede være falsk? Den kan være kortsiktig eller langsiktig. Det kan være, altså det kan være bra på lang sikt å ha den, eller dårlig på lang sikt å ha den, men det kan ikke være sann eller falsk, det er ikke noe falskt over det, enten er den der, eller så er den ikke der, enten har du glede, eller så har du ikke glede.
3: Den gode fremtiden med KI beskrives ofte som et sted uten sykdom, uten død kanskje, eller i hvert fall svært lange liv, uten jobb, uten fattigdom, uten klimakrise, men hvorfor skal denne verden, hvor vi ikke trenger å streve med noe som helst, ikke engang innrede hjemmene våre eller planlegge en ferietur, altså pusle sammen overnatting og ferjereise og sånne ting. Hvorfor skal denne verden gjøre oss så lykkelige? For det er det man sier da, optimistene, at det vil bli mer lykke i KI-utopien.
0: Jeg tror igjen at nå i verden vi lever i nå, så er det umulig å bli lykkelig uten å gjøre en hel rekke ting, en hel rekke arbeidsoppgaver. Så har vi på en måte koblet på vårt motivasjons- og belønningssystem til de oppgavene. Da. Vi må yte for å nyte. Hvis vi ikke yter, så bare følger ikke nytelsen. Dette er liksom hedonismens paradoks, kalles det, som er hvis du liksom bare prøver å sikte på lykke hele tiden i hver handling, så ender du ikke opp lykkelig. Og dette stemmer jo åpenbart gitt vår nåværende psykologi, vår nåværende samfunn og nåværende liv. Men liksom det store tankespranget her da, er å tenke, ja men hva hvis den gleden fra ferieturen bare kunne kommet umiddelbart? Den kan komme uten denne investeringen. Hadde det vært et tap? At vi da ikke har kjent på en slags lidelse før vi kjenner på nytelsen? Da tror jeg hvis du liksom virkelig går inn i det med et åpent sinn, prøver å legge protestantismen til side, så tenker jeg, nei, hvor ille er det? Jeg tror det er bra.
3: Vi blir kanskje noen barn igjen som får alt i hendene, og det var ganske deilig, egentlig.
2: Jeg tror vi får litt sånn skjevt inntrykk av hva folk mener om dette, også hvis man ser bare på samfunnsdebatten, for de man hører mest fra i samfunnsdebatten, det er de som bare ikke klarer å la være. Altså, du må skrive, du må uttale deg om noe, du må være på, så det er jo dem

0: du hører fra. Du hører jo ikke fra de som sitter, nå det jo våre fint, de som sitter I solveggene og bare koser seg liksom. De det langt flere av enn de som hos NRK akkurat nå og snakker. Men klart, vi driver og bare, vi må gjøre ting. Vi har et driv for å snakke, og det må vi huske da om samfunnsdebatten, altså hvem er det vi hører fra. Og jeg tror dette, tanken om at ja, men det viktig med dette jaget, det klart de som skrev lange bøker, de mente at de hadde, ja, det viktig å skrive lange bøker, sa de. Men de aller fleste har ikke gjort det, og de har vi ikke hørt noe fra. Men mange av dem har nok hatt veldig fine liv likevel, og hatt det veldig bra, og jeg tror det som kan virke veldig sånn teoretisk og liksom fjernt for oss, tror jeg veldig nært for veldig mange, at man kan se for seg nettopp at du har en ferie, du har tid hvor du kan slappe av, hvor du slipper å stresse, hvor du bare kan være til stede og gjøre det du vil, og det veldig flott og vakkert, og på å si, de som litt sånn, på å si, hyper opptatt av å gjøre ting, kanskje det vi som tar litt feil og litt skakkjørte.
1: Men en ting ok, dette jaget. Hva med menneskelig interaksjon? Da, på 70-60-tallet, så trodde mange at KI kommer aldri til å slå mennesker I sjakk. Det var det flere som tenkte. Men så viste det seg, KI ble bedre, begynte med maskinlæring, og nå det ikke, altså, det ikke nært, altså, de så gode. Men mennesker foretrekker fortsatt å spille mot hverandre, og jeg ser til og med siste utviklingen ja, man bruker jo mye maskiner for å bli bedre I sjakk, men nå utvikler man også typiske menneskelige trekk som setter disse som har trent mye på maskiner ut. Hva tenker du om det? Kan man altså bli kjæreste med chatbotten sin? Vil det være, hvis den bare blir tilfredsstillende intelligent og kompleks, kan det til og med erstatte liksom... det noe menneskelig I den som unikt I den menneskelige interaksjonen?
0: Det kan godt hende at det og vi må på en måte spørre oss hva det som bra og hva det som viktig for sin egen del, og la oss si menneskelig interaksjon viktig for sin egen del. Da må vi jo spørre, ok, hvordan det vi kan bruke KI eventuelt da, til å fasilitere det? Da vil det være forferdelig dumt å lage en verden hvor vi ikke har en reell interaksjon. Men du peker på et reelt problem her, som jo det at algoritmer eller datamaskiner fyller flere og flere roller for oss mennesker, der vi ellers kunne, ja, vi ville ellers spørre noen, nå spør vi kanskje ChatGPT. Og vi får flere og flere ting bare da digitalt, og da har man mindre behov for nettopp andre mennesker, og kanskje taper vi noe veldig på det. Og der kommer vi til den utfordringen igjen da, hvordan kan vi per I dag klare å få den transisjoneringen som kommer oss over dit, uten å kjøre oss fast, og det tenker jeg det er et viktig problem, det et praktisk problem, ikke et sånn teoretisk problem, men det er et praktisk problem, og de kan være veldig store de også.
2: Jeg tenker at dette ser vi man trenger kulturell innovasjon da, åpenbart. Det minner meg litt om en slags sånn konservativ kritikk av velferdsstaten, som ok, nå har vi fått staten til å ta over viktige oppgaver som familien sto for før, det liksom tilsynelatende veldig bra og frigjørende, men oi, kanskje vi har mistet et eller annet da. Vi ikke like avhengige av andre mennesker, og når vi ikke avhengige av andre mennesker, så blir vi bare mindre sammen med andre mennesker. Men vi kan jo tenke oss kulturelle liksom motgifter da, til disse tingene. Keynes, samfunnsøkonomen Keynes, skrev et essay for snart 100 år siden, som heter On the Economic Possibilities of Our Grandchildren. Så han så frem til I dag, cirka, og han tenkte, ok, hvis BNP fortsetter å vokse som det har gjort, så kommer de til å være 8 ganger så rike som oss. Vi bør forvente at de jobber mindre, da. Jobber 15 timer I uken. Og det stemmer at vi jobber mindre enn vi gjorde for 100 år siden, men åpenbart jobber vi mer enn 15 timer I uken. Og der tror jeg han... trodde at den kulturelle innovasjonen på fritid var kommet lenger enn det den egentlig var. Han var jo gammel britisk aristokrat og var veldig god på...
3: Fritid.
2: Han har liksom hundrevis av år I sin familie med øving på fritid. Ja. Liksom, gå I pikniken, gå I operan, lese poesi, male litt, lese skjønnlitteratur. Dette jo ikke måter å leve på som har vært bredt tilgjengelig. Det en veldig liten gruppe som har kunnet øve på disse tingene. Men hvis det flere som blir puttet I den liksom, aristokratiske posisjonen da, på grunn av maskinenes slaveri, så så tipper jeg at vi bør være litt mer, eller da bør vi være litt mer optimistiske på at vi kan komme opp med motgifter.
3: En fin fremtid med KI kan bety at vi alle skal leve som fortidens britiske aristokrater. Ja, hvilken andre idéer er det om denne fremtiden?
1: Det synes jeg var veldig interessant, ja. Ole Martin, at vi ikke skal sove. Yep. Altså, har dere flere eksempler? Altså, jeg setter bare fantasien grenser, men det jo litt stimulerende å høre den type...
2: Så det en kjent sånn triplett av egenskaper vi skal få da, i denne tenkte KI-utopien. Og det superlykke, superintelligens og super... lengde på livet. Skal leve superlenge. Det som de tre superne. Så vi har jo nå snakket litt om denne superlykken kanskje, at du kan bare... føler deg strålende hele tiden via farmakologiske eller neuroteknologiske intervensjoner. Men denne superintelligensen, den tror jeg henger litt sammen med det estetiske. Så tenk at vi kunne bli veldig mye smartere. Vi har jo tilgang til noen goder som de lavere dyrene ikke har. Mennesker kan jo finne på å sitte og nesten blir rørt av å se et matematisk bevis. Det ikke noe grisene kan. Og så kan vi da tenke at vi, hvis vi bare fortsetter å utvide dette spektret, at KI kan hjelpe oss med å bli smartere selv, så kan det kanskje være en hel rekke sånne nye goder, mange av dem med en sånn, kanskje en estetisk kvalitet, som vi nå ikke, rett og slett ikke har det kognitive apparatet til å nyte. Da.
0: Det som kanskje... Det blir en veldig sentral ting, jo hva slags ting det vi skal oppleve og utforske. Altså, hva det vi skal måtte, beskjeftige oss med? Og jeg tenker da kan vi jo, det liksom to steder vi kan reise. Vi kan reise utover eller innover. Utover, verdensrom ganske stort. Det er ganske mye rom, mange spennende steder, mye å se. Og vi kan reise innover, i oss selv. Og i på siden, våre egne tanker og følelser. Vi kan... Da opplever jeg, vil jeg tro, kreativitet, altså kjærlighet, kan oppleve dypt meningsfulle ting. Altså man må jo her ta utgangspunkt i de opplevelsene som vi kanskje setter mest pris på da, i våre egne liv. Så vi spør oss, okay, hva er det de kommer fra, hva er det som står i veien for at de kan, for at vi ikke kan ha mye mer av dem? Og så er spørsmålet i neste gang, da kan KI hjelpe oss til å bli kvitt disse. Men det klart, når man skal se for seg hvordan skal det se ut, hva skal vi gjøre, så kan det jo hende at mye av det som egentlig veldig fantastisk, sett fra innsiden, ikke vil se så fryktelig storslått ut fra utsiden. Altså hvis noen ligger og hører på en flott konsert av Bach, så ser ikke det sånn veldig sånn det er ikke laget for å se bra ut fra utsiden. Det er laget for å på en måte være veldig bra på innsiden. Så jeg tenker det viktig å på en måte se for seg det, altså å reise utover i verdensrommet og reise innover i en selv og i ens tanker og følelser. Og kanskje er på en måte det følelsespektret som vi mennesker har per i dag. Det er antagelig bare en bitteliten bit av spektret av mulige opplevelser. En del opplevelser er sikkert forferdelige å ha, så de vil vi ikke ha, men jeg tror også spektret av positive opplevelser er enormt mye større enn det vi har evolvert til å kunne klare å oppleve.
1: Nei, altså det dere sier, det vekker jo så mye tanker og ideer, men jeg skjønner jo at det bunner jo ned til det samme igjen, som jeg egentlig sa her i starten, at jeg skulle holde litt tilbake. Den der impulsen til å si, nei, vi kan ikke gjøre sånn. Jeg er jo preget av den, skal vi si, programmeringen da, som man har blitt utsatt for. Men, for eksempel, det du sier der med evne til å erkjenne, du formulerte det fint, evne til å se...
0: Altså til å reise utover eller innover?
1: Ja, til å se ut i verden. Du sa noe om det, å se skjønnhet for eksempel.
0: Ja.
1: Ja, det snakket jo Bostrøm om da vi intervjuet han. Og den synes jeg er veldig flott, at bare man kunne fokusert på det, hvis dette bordet her, så kunne man blitt veldig fascinert. Og noen tar jo i dag, ikke sant, dop av ulike slag, medisiner eller hva det er, bevissthetsutvidende stoffer, og rapporterer da om at de kan ha den type opplevelser. Men igjen så slår det, det blir litt gjentagende da, den kritikken, men Brave New World, det var jo også en mann som var programmert til å kritisere da, en sånn type virkelighet, hvor dette stoffet du tar hele, ikke sant? Det er noe som skjules, det er noe man går glipp av. Det er det samme argumentet jeg gjentar her, men jeg klarer ikke å, jeg synes det er fryktelig vanskelig å slippe meg inn i det. Trenger jeg å ta en pille, liksom? Er det det?
0: Ja, og klart, Aldous Huxley som skrev Brave New World, så på dette som en sånn en dystopi, og den litt dystopisk. Det veldig, veldig mye si, brutal maktbruk i den verden, mye undertrykkelse. Men så spiste han mescalin, da, som et psykedelisk rusmiddel, og så skrev han den mye mer utopiske boken Island, altså Øya, som nettopp en veldig en mye mer positiv visjon om på si, hvor på si, ekte og på si, flott verden slik han så det da, kunne finne på å være. Så jeg tror kanskje han opplevde også litt at han satt litt i dette at altså jeg tror vi mennesker litt sånn at vi lager fort dystopier av ting. Og at vi trenger litt hjelp til å klare å være ordentlig utopiske. Og jeg tror kanskje Huxley også selv opplevde at han trengte litt hjelp til det, og at det kanskje er mer våre egne begrensninger vi projiserer inn enn på en måte virkelighetens dype begrensninger.
2: Så tror jeg også at vi veldig enkelt begynner å tenke på fremtiden som en historie. Mm. Vi vil fortelle en historie. Og da er spørsmålet, hva skjer i denne historien? Og da går vi tilbake til litt sånn en narrativ standard, liksom dramaturgiske oppsett, som ligger veldig tett inni oss, og som også har blitt beskrevet av litteraturviter og Joseph Campbell. Og sånn. Vi har noen historier, vi har en viss form, en sjablong vi vil følge, og der skal det være litt motgang, videre skal den motgangen bekjempes, og så skal, ikke sant? Og dette er jo da sånne elementer som ikke nødvendigvis er så gode på å fortelle oss hva det er som er en bra verden. Så det er dette kinesiske ordtaket, eller forbannelsen, liksom, may you live in interesting times. Jeg tror det er noe sannhet i at det er en slags sånn, det er et stikk, ikke sant? Fordi interesting, det er bra for historier, det er bra for disse narrativene, vi liker å se filmer om det. Men når det kommer til hva det er som er godt å leve i, så tror jeg ting som tilsynelatende ser kjedelig ut, eller også kanskje fra utsiden litt sånn, herregud, bare ligger der og later seg nesten litt sånn ekkelt ut, at det ofte kan være de beste fremtiden.
3: Men hva slags historie skal de fortelle? I fremtiden skal de bare fortelle historien om oss, da, for de opplever ingenting, tilsynelatende.
1: Altså, jeg føler her har vi også en unik sjanse. Vi er liksom de gamle mennesker som trenger omskolering og blir trent til å tenke nytt. Hva med oppvekst er problematisk? Ikke sant? Perfekte foreldre, anførselstegn, vil på en eller annen måte gjøre ting uvitende, bevisst eller ubevisst, mot barna, som barna senere, nå snakker jeg fra en sånn freudiansk ramme her, da, som man har fragmenter av uferdig ting du ikke har helt bearbeidet, noe behov som ikke ble møtt. Kan vi da i denne KI-støttede fremtiden da rett og slett få til, eller da må vi da få til perfekte barndommer eller eventuelt teknikker for å bearbeide dette her, eller medisin for å bare slippe unna det? Hva...
0: Jeg tenker sånn, teknikker for bearbeide er jo en ting som KI nok etter hvert kan gjøre, altså drive god psykoterapi rett og slett, det kan jo godt hende det kan. Kanskje kan vi klare å gjøre oppvekstene bedre også, altså det er noe som teknologi kan gjøre oppvekstene verre, men det kan nok også gjøre det bedre. En ting er å gi bedre informasjon om ting, så man kan ta bedre valg. Det andre er jo på en måte å gi en flere muligheter til hva en kan gjøre, ikke minst gi en mer tid og mer ressurser, så en ikke er på å si, stresset og på å si, både økonomisk og tidsmessig på andre måter. Så det vil kunne gjøre det bedre. Kanskje kan vi gjøre noe mye bedre for barn enn skole, hvor de da går og skal sitte med tvang og bare skal sitte og lære ting hele tiden. Kanskje KI kan klare å få oss litt ut av det også, slik at man faktisk kan få en smak av hvordan det faktisk er å kunne være lykkelig og ikke bare stresset hele tiden. Da. Jeg lurer på om det, en del av denne protestantismen som på å si, ligger i ryggmargen på mange av oss, jeg tror skoleverket også er en bit av det, for du har på en måte, du har ikke lært å være ordentlig lykkelig, du har lært å være stresset, og det tror jeg nettopp kjører oss inn i det lille hjørnet som jeg tror vi kjører oss inn i hvis vi tenker at det er det som virkelig er det beste.
2: Så denne instrumentelle måten å tenke på som så imprintet I oss. For at vi skal komme oss litt ut av den, så jo det da selvfølgelig skoleverket som kan enda opp med å bidra til det. Gjøre oss til mennesker som bedre på fritid og som klarer å se verdige ting utenom disse instrumentelle handlingene for å oppnå et eller annet. Og jeg tror at egentlig det å bytte ut skolen kan være en av de liksom, mest fantastiske tingene som KI kan gjøre. Da. Nå har vi en veldig ineffektiv produksjonsprosess av humankapital, kan man si. Så vi tar menneskene, og så putter vi de inn I et rom, og så de der I 12 år, noen der I 22 år, vi liksom selekterer de litt, og så finner vi et eller annet sted hvor de kan produsere et eller annet, og som Ole Martin sier, så det liksom, ja det noe lek og kos, men det ikke første prioriteten her, det å liksom finne ut hvem som
3: konkurranse.
2: Ja, det konkurranse, og finne ut hvem som passende arbeidere I forskjellige yrker, så, og Hvis maskinene kan gjøre arbeidet, så slipper vi den tidvis litt litt sånn kjipe prosessen der. Du tok opp tidligere, Ole Martin, denne seleksjonseffekten I hvem det som skriver om, om verdispørsmål, at de kanskje folk som har mer sånn hang til produktivitet. Det samme gjelder nok de som skriver om skolen, og de som skriver om mening I jobber. Ikke sant? Det en slags sånn, kommentariat og sånt. Litterære folk som skriver tekster om herregud, hva skal vi gjøre uten disse jobbene våre? Og vi sitter jo der og... De som skriver disse tingene de som sitter og leser bøker, skriver tekster, har veldig interessante, morsomme jobber. Jeg tror det kunne vært interessant å prøve å ta litt mer sånn... stikkprøver fra andre yrker enn de som har som jobb å sitte og tenke på fremtiden. Da.
3: Ja, kanskje må vi også se på hvem det som uttaler seg om KI. Takk til deg, Peder Skjelbred, filosof og stipendiat ved Universitetet I Oslo. Og takk til deg, Ole Martin Moen, filosof og professor ved Oslo Met, og stor takk til Jonas Hansen Meier, som vært med å lage denne serien. Det alt fra Verdibørsen I dag. Marianne Myhrol var det som hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Åse Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Russiske styresmakter omtaler angrepet utenfor hovedstaden som omfattende. 4 mennesker ble drepne og 12 ble skadde. Dette skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen. I etterkant av toppmøtet i Kina har den amerikanske presidenten Donald Trump kommet med utsagn som gjør at Taiwan nå frykter mindre støtte fra USA. Taiwanske styresmakter har presisert at de ikke er en del av Kina, forteller reporter Kjersti Strømmen.
1: Taiwan har ikke formelt erklært uavhengighet, men uttalelsen provoserer utvilsomt Beijing, som insisterer på at øya er en del av Kina. Tilbake i USA stilte Donald Trump til intervju med Fox News. Svarene han ga betrygget ikke Taiwan.
2: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
1: Trump usikker på om han vil godkjenne et nytt våpensalg til Taiwan, selv om øya avhengig av amerikansk støtte for å beskytte seg mot angrep. Advarselen tydelig fra Kinas president.
0: Xi advarer om at feil håndtering av Taiwan-spørsmålet kan føre til konflikt mellom Kina og USA, og da kan forholdet mellom landene bli presset inn i en ekstremt farlig situasjon, sa den kinesiske presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han skal snakke med Donald Trump i dag, beskriver nyhetsbyrået Reuters. Netanyahu sier at han venter å få høre om Trumps reise til Kina, og at de vil diskutere krigen i Iran. Norske Anne Judith Wiik er en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og artisten Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien å feire, hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nipste i Nepal på 7861 meter, og en del av hennes planlagde ferd som inkluderer Mount Everest. Hun skriver på Instagram at hun nå skal konsentrere seg om å komme trygt nedåt. Det var NRK Nyheter. Gratulerer med dagen. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges, og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss i dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
6: Jo, tusen takk.
5: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
6: Den i hvert fall nesten klar. Det mynte meg på dem sølgene nå.
5: Okay.
6: Mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine.
5: Ja.
6: Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg i min garderobe.
5: Ja, med mye historie, hører vi.
6: Mye historie.
5: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola i bunaden din, men du har sett bunader i situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett i opp igjennom, og du skriver om dette i en tekst i H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
6: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravende rølp. Ved trappa klamret en jente i beltestakk seg fast i gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken i vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
5: Ja, det der er den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
6: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
5: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
6: Nei, jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt grann bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom i uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
5: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
6: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll i bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
5: Ja, i bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
6: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det er en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare er jeg som tenker at bunaden er det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
5: Ja, men altså, de festa greit i gamle dager også, tror du ikke det da, i disse draktene?
6: Jeg født og oppvokst i Hallingdal. Jeg har sett folk i fylla i bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust i Hallingdølens slire.
5: Ja.
6: Så det er nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
5: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde i fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
7: Vi ser en 50% økning i skader på bunad fra i forfjor til i fjor, og forventer vel at den stigningen vil fortsette også i år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så er det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men i utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
5: Det er en stor økning, sier Ole Irgen, som er kommunikasjonssjef i Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
6: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så jeg skjønner at det er en økning om det. Men jeg prøver å holde meg veldig forsiktig med den.
5: For du har jo bestemt deg for å nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det er å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
6: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da er vi bunnslamme.
5: Øverst? Altså...
6: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåra til den styggeste bunaden i Norge.
5: Ja.
6: Men jeg tror jeg kanskje uansett om det så hadde vært beltestaken fra Telemark som ble kåra til den styggeste, så ville jeg ment at det er en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne leve bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det er du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det er den fineste bunaden, og at det er et for det er ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden er ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det er også heller ikke poenget.
5: Nei.
6: Poenget er at den må ha en dypere mening, det er en kulturarv vi skal bære.
5: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sirlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti Guro Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
6: Tusen takk, og det samme til deg.
5: Takk for det. Jeg skal gå i dress, da har jeg lov til å fylle og feste, eller?
6: Ja, men en viss verdighet fordi det er 17.
5: mai,
6: kanskje.
5: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
6: Tusen takk.
4: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
5: I dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for i år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
8: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks private økonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
5: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, altså rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
9: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her et lands, ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
5: Men altså, hva de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
9: Den aller største utgiften vi har er jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
5: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
10: Det klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
11: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige, men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss i arbeid.
5: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet ut her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet et gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
9: Nei, det jo det som kommer til å bli krevende, og skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser, eller bruke elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig er jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
5: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at vi kommer tilbake til null igjen på en måte?
9: Ja, det kan man jo se for seg, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presis si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store miljøer milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minste ytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
4: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt i dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalt FOT-rutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og i dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
12: På Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
5: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere i dag, og politisk kommentator her i NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva er opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
9: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på er forslagene som ville kutte i frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og i Røros-regionen. Så er det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke er en del av vedtak i det hele tatt, det er jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Er det staten, eller er det flypassasjerene gjennom billettprisen?
5: Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de er enige om det, hvor enige er de i saken videre egentlig, alle disse partiene?
9: Nei, de er enige om hva de er mot, altså ja, forslaget fra regjeringen, men de er ikke enige om hva de er for, altså hva som skal komme i stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig, og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
5: Regjeringen sier jo at det er mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det er mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter i distriktene.
13: Det eneste som skjer nå er at vi justerer litt i en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye i. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av.
5: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist i minnene da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig er det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
9: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før, egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det er liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne, for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk er ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange i Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side, bokstavlig talt, med Høyre og FRP i en sak som er veldig viktig for Senterpartiet.
5: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt i dag. Hva legges i det?
9: Ja, det betyder at det er Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så er dette litt annerledes enn dieselsaken, ved at det jo ikke har en budsjettkonsekvens, egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nederlag regjeringen har gått på, i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nederlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
5: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand.

0: I elevundersøkelsen fra I fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud I Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det. De har jo en undersøkelsesplikt. Men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så jeg tror vi må nyansere dette litt. Hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du I kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak I og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de to friminuttene I uken hvor klassen har ballbingen, så føler han seg utestengt, men han jo egentlig ikke det. Det bare det at han har litt andre interesser enn de andre.
0: Altså, oppsummert så kommer det historier og eksempler på ditt bord hvor du tenker, dette ikke mobbing.
1: Ja, det stemmer, og da må vi ta en prat om det, og så må vi skolen undersøke hva det og hvordan de kan hjelpe.
0: Men altså, som jeg sa, så svarer 11% av 7.-klassingene I landet at de har blitt mobbet, mens 10% av 10.-klassingene gjør det samme. Antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfelten, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen. Vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever I nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø og et læringsmiljø hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier, å jeg blir mobbet, og så det ikke det vi legger I ordet mobbing.
0: Vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser i min jobb og de foreldrene og de barna jeg i kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene. Det i Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag. Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger, takk for at du var med. Vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså i Stavanger Aftenblad.

0: Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken på Snap.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere, eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt.
3: Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
4: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det the death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
5: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats Pusser Opp og inne på Snapchat. Har du altså, hvor mange følgere du har der?
5: Og det 155,000 nå.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
5: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har jo egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
5: Ja, stemmer. Tynsykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv, hvis du mister 90% av lønnen din, så klart man blir litt stresset. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag? Hva legger du klipp fra livet ditt på Snap?
5: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årslønn bare gjennom Snap, eller?
5: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned I det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, altså jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
5: til. Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til?
5: På ingen måte. Det det som spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen smell forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert et humor inn I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
5: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har ledt med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snap, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det er I 2026?
5: Jeg tenker at I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså vi snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det, fordi jeg synes helt klart at det mye, men Jeg synes også det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også I form av kroner og øre, Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte. Men nå skriver jo Snapchat til TV2 I dag da, at denne plutselige nedgangen I utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
5: Med andre ord, at det var?
0: Nei, altså nå skriver jo TV2...
5: Sier du at det, her, at, det er, at, at, at det ikke feil?
0: Ja, ja TV2 melder det I dag, at den plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
5: Da må vi feire.
0: ja.
5: Du... Bare ringe megleren med en gang.
0: da trenger du ikke å selge bil, du kan kjøpe en ny bil I stedet.
5: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres I Norge lære, så må vi skaffe oss vaskejobb I siden av.
0: Ja.
5: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger
0: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm altså det viser I hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 I dag men du rakk å få deg en støkk da Mats
5: jeg tror influensen har gått av en støkk ja.
0: Du får gå tilbake til opppussingen og snappingen Mats
5: takk for det
0: Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså, tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag, det. Og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influencerne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntektene hans fra Snapchat hadde krympa noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat. Ja. Hvordan det mulig?
2: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de.
0: Ja.
2: Og influensene jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Klemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
2: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det er den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
2: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyrani har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
2: Nei, Isabel Rad har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influenserøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså, det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet kontakt med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at dette, denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det vist opp å gå.

0: og for så vidt generelle presse på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
1: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med.

0: sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere I jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuhl, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrenset tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% syk til et hvert tenkelig arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding og hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering jo I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på noen arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Jeg tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt nettopp, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke

0: ramme sosialt skjevt.
1: Ja, hva legger du I det?
0: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
1: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
0: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen, hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven, og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
1: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag, mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
0: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt, skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding, skal ha full sykemelding. Og så forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her I offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
1: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder I Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
0: Takk for praten.
1: –16. Mai har blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver jo kårer årets tifo. Her går det gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
2: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den sterk.
3: Avansert, nydelig.
2: Ja, absolutt. Og så her har vi Brannbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
3: Selvsagt, for det herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
1: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Hallo Sebastian.
4: Hallo.
1: Og med oss fra Bergen, styrleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
5: Hei hei.
1: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor, det her, hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
5: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn, enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til fra supporterne ja. Til klubben så altså, det sånn hemmelig hva tifoen fram til selve det vises fram
1: og altså det har blitt rene kunstverk etter hvert I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo Sebastian beskriv kunstverket som stakk av med seieren
4: Nei, da var det jo Ikaros en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og byen siden 2010 Og så hadde de et godt mart byvåpne, altså St. Halvars logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo I midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort sammensatt tifor,
1: så
4: det.
1: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet, og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
4: Nej, det här kom ju i 1997 lagde vi en gang TIFO, så det kom väl sista säsongen på Bislett, ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på något sätt tokka. Vi var nog någon av de första i Norge som började med det, även om Brann säkert var för, men vi var ju där och så har det på något sätt utvecklats utöver 2000-talet, hvor fler och fler lag har också börjat att öka sitt nivå, så då för att helt att vara bäst så må man liksom alltid pröva att bli lage något som är större och något som är penare än hver eneste kamp.
1: Ikke sant, det har blivit en konkurrens bland supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
5: Det er jo som du sier, det er jo en konkurrens i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene, og klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
1: Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane, hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
5: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat i cupfinale og hadde jo da en flerdel tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var i flere deler, men også til andre omgang hadde en ganske stor såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som jeg liksom i tifo-gruppen her, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp i 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
1: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
5: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, i hvert fall. Så, i tillegg så er det veldig, veldig mange som er med og på selve riggingen sant, ja. på Ullevål, og der er det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det er mye, ja.
1: Det er mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså, det jo en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta i klanen står og maler kunst på fritida.
4: Ja, det er en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig er bare glad i kunst og håndverk og sitter med en syrmaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så altså, det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat i forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn i derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom i løpet av de ukene vi holdt på med det.
1: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en, hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse, både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere i Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm i nyhetene, hør her.
6: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt i går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm-fansen sang «Etter matchen skal du dø» og hevet et banner der den tidligere treneren i klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang i en golge der det sto skrevet Judas i pannen.
1: Ja, en rotte i en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
4: Det kan det jo, det fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
1: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
5: Altså, tifo er jo helt fantastisk. En ting må innrømme at jeg kanskje skårer litt lavt på er sånn bærekraft og sånt. Det er jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det er mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det i 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det så det over, og da det rett og slett boss.
1: Tenk, altså, 1700 timer har det Vålinga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt, helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen det 16. mai-runde. Vålinga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
4: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
1: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit.
5: Sånn for vår egen del så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt tifo en læringsmulighet går I sånn, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang, og så prøver å legge på ulike elementer, og det ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan I alle dager fikk vi dette til.
1: Nei, altså,
5: det ganske mye logistikk.
1: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt eksperter på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best I klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai tifor som kommer I morgen. Sebastian Hytten, du talsperson I klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du styreleder I bataljonen. Takk for at dere begge var med.
4: Selv takk.
7: Takk.
8: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge I aksjon. Skal vi se om han svarer?
9: Hallo, det Trond.
1: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
9: Det har det.
1: Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
9: Hei.
1: Du, Trond, I dag det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM I gang. Og jeg har skjønt det sånn at du en av de som skal over.
9: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så da, nå det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
1: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort I forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
9: Det første gang jeg hadde hørt den. Jeg vel av den gamle skolen, ja. Jeg synes den alt for Norge klinger ganske bra enda. Men skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å vrikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
1: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake I november I fjor så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
9: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til både Meksiko, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og I tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Og ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
1: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
9: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det kansellerbart, så det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning I den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk da, så ser jeg på det som en investering I livskvalitet, For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som, som setter farge på tilværelsen. Og for noen så er det, kan det være laksefisk eller turer I fjellet, men for de som glad I fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakker, vakker greiene som Shakira sang. Fellesskap, samhold I møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som man skulle finne andre steder.
7: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
9: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det vel større sjanse for at jeg vinner I lotto enn at det slår til, da. Men det jo godt å tenke på at hvis vi skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
7: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
9: Ja, når jeg først, du må nesten ta den helt ut da, når du der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, I og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med på sosiale medier, så har to billetter til for dem som måtte enda sitte I tenkeboksen.
7: Da fikk du sagt det også. Det her altså mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen I gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak I Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
9: Takk for det.

0: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. En kinesisk statsborger i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet ham for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktedes forsvarer Tor Haug.
2: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient er fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffskyld, det gjorde han ikke i avhør, og det gjorde han heller ikke i retten i dag.
1: Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken 3 personer nylig siktet. Du kan lese mer om disse sakene på nrk.no. 17. mai har stort sett forløpt fredelig så langt i dag. Det var knyttet spenning til om kronprinsesse Mette Marit kom til å delta, og det gjorde hun, forteller reporter Julie Brende Helle.
3: Kronprinsessa var med på å ønske barnetoget velkommen, både på Skaugum og ved slottet. Hun hadde pustehjelp og tok pauser nå og da, men mesteparten av tiden var hun ute blant folk. Men ikke alt som skjer på 17. mai like feststemt. I Oslo ble en person kjørt til legevakta etter å ha vært slått med en pistol og truga med kniv i samband med et ran i natt. Hendingen fant sted ved Oslo S, forteller politiet. I Trøndelag måtte politiet rykke ut til Lundamo stasjon i Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til åtak på konduktøren på toget. Politiet opplyser at åtaket skal skjedde da konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Konduktøren ble ikke skadd.
1: Og politiet i Bergen melder om fulle ungdommer flere steder på nasjonaldagen. Utenfor Burger King i Strandgaten havnet 20 ungdommer i tottene på hverandre. Det kontroll på stedet, skriver politiets operasjonsleder i politiloggen. Så det ikke bare innenriks 17. mai feiret i dag. Belgia har til enhver tid en solid kontingent nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børingbo møtte 2 av dem.
4: Aksel Ullere, hvordan det å feire 17. mai i Belgia da?
5: Det fint. Det flere folk enn jeg trodde.
4: Ja, og hvilken skole går du på?
5: Lycée Français Jean Monnet.
4: Det den franske skolen, ikke sant?
5: Ja.
4: Da må vi få Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullere,
5: ja.
4: Hva skal du gjøre etterpå her i dag da?
5: Nei, vi skal gå bort og kjøpe noen kaker og is med deg på da.
1: Det ikke store forskjellen på Belgia og Norge og vår feiring omkring i hele verden, med andre ord. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
6: Nå får du straks høre podcasten Leseklubben her i P2, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Her episode 3.
7: Unnskyld meg! Hvordan skal jeg få sove etter å ha lest hørt Johnny Walker drepe 3 katter for selv å bli drept? Hva gir dette for en slags historie?
8: Jeg synes at det var både noe av det beste jeg har lest og noe av det verste jeg har lest.
7: Enig.
6: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til Leseklubben. Vidar, du sa jo i første episode at du manglet litt selvtillit på lesinga. Nå
9: ja,
6: har du jo 1/3 inne i boka.
9: Absolutt.
6: Hvordan kjennes det nå?
9: Nå har jeg selvtilliten som en ekstremt verdensvant 7-åring.
6: Det sant?
9: Ja.
6: Men de er jo gode.
9: Så det er absolutt opp et steg. Men vokabularet finnes ikke.
6: Men det er jo en litt spennende dag for oss, Vidar, for i stolen der hvor Kristoffer pleier å sitte, det sitter en helt annen mann.
9: En helt annen mann.
6: Kan du beskrive mannen?
9: Altså, han er en av få her i Norge som kan få en dongeri-skjorte til å virke så eksklusiv som den gjør.
6: Ja.
9: Det er en ulastelig antrukket mann. Han har tettere skjeggvekst enn meg,
6: ja.
9: Og tettere hår.
8: Og det ikke noe grått i det?
9: Det ingenting grått. Nei. Ja, ja, hvis det det, så skjuler det seg. Det en mann med ekstrem hjernekapasitet. Jeg har snakket med han før. Det en mann som kan parodiere hele verden nesten. Han som meg, en gaming-nerd. Og det så for meg så føles det som jeg sitter her med broren min.
8: Og det veldig hyggelig. Altså, velkommen Hasse Hope.
10: Hei. Hei.
9: Hei.
10: Takk for beskrivelsen.
8: Når vi skulle da finne en erstatter for Kristoffer, Vidar, altså det kunne nesten ikke bli bedre enn deg, Hasse. Altså, du er jo komiker og programleder, faktisk også utgitt forfatter.
10: Jeg er utgitt forfatter, ja, i 20 år.
8: Ja. Men i denne sammenhengen så er du også en mann som elsker Japan, og kan til og med japansk.
10: Chotodake.
8: Litt grann,
10: ja. Ja, jeg kan litt japansk.
8: Hvordan ville du ønsket velkommen til leseklubben på japansk?
11: Minasan, dokusho klubbu e yokoso.
8: Hva leseklubben inne i det?
11: Dokusho klubbu.
10: Så klubb klubbu.
8: Altså, vet du hva, når du snakket om den der skjorta, for jeg helt enig, så begynte jeg å tenke på Oshima, altså denne krøllfrie Oshima som man møter i biblioteket.
10: Ja, jeg fikk veldig lyst til å se ham eksistere.
9: Jeg har sett han allerede nå, jeg.
10: Ja,
9: han er her.
8: Men altså, vi er jo i det japanske hjørnet her. Jeg vil nesten anbefale dere som hører på å se inn på videoen nå, for at vi har fått låne en fantastisk, nydelig japansk utgave av Kafka på stranden, av en kollega som heter Eskil. Altså, se på disse vakre bøkene her, Hasse.
10: De kan forsider.
8: Jeg må nesten gi den til deg, så du kan se litt nærmere på den.
10: Oi, den var veldig fin.
8: Og den i to deler.
10: Ja, det den. Ja, ikke sant? Det ikke samme bo, nei, ikke sant? Så har du en katt, og så har du en stein på den andre forsiden. Den var utrolig vakker.
8: Og hva heter det på japansk? Hva heter boka på japansk?
10: Ja, altså, tingen at det to alfabet her. Det et alfabet som jeg har lært meg, og det et jeg ikke har lært meg. Så det står, kafuka.
8: Ja.
10: Det kan jeg lese.
8: Ja.
10: Her står det noen greier.
8: Omibe da, sannsynligvis. Ja, omibe no kafuka.
10: Det er jo det. Ja.
8: Også dette forfatternavnet, kan du bare ta det også, som vi sikkert har sagt feil mange ganger.
10: Ja, altså det som er tingen i Japan er at de sier etternavnet først.
8: Ja.
10: Så Murakami Haruki, men uttalen blir litt sånn Murakami Haruki. Så det er veldig sånn rett frem, det er ikke så mye trykk.
8: Mm.
10: Det er ganske flatt. Ja. Og så er det disse R-ene, som er en blanding av R og L. Mura.
9: Ja.
10: Murakami. Ikke Murakami, ikke Murakami, men Murakami.
9: Det en helt ny bokstav.
10: På en måte, ja.
9: Som blandet. Mure. Mure.
10: Ja.
8: Men dere, altså, vi må liksom bare kaste oss inn i boka.
9: La oss kaste oss.
8: Det har jo skjedd så mye. Vi skulle jo lese til med kapittel 16 i dag, og jeg kalte det jo et sånn skikkelig mic drop-kapittel i forrige episode. Stian, han har sendt inn en melding. Han ble rett og slett vettskremt. Sonja, bestyrtet. Kristine og Julie. De orket faktisk ikke å lese, for de ble så kvalme.
9: Ja.
8: Beskriv med ett ord, hva følte du, Vidar?
9: Da må jeg forklare ordet i etterkant.
8: Ja, ja, ja.
9: Motivasjon.
8: Men det var jo veldig godt.
9: Mm.
8: Oi, det blir spennende, det må vi gå mer inn på.
9: Mm.
8: Hva med deg, Hasse?
10: Og jeg vil også forklare det.
9: Ja.
10: Det er så mystisk. Ja, for det kan høres, det kan gå begge veier.
9: Ja, det kunne vært den sengesekvensen også.
10: Ja, det kunne vært, ja. Jeg tenker.
8: Men for at alle skal henge med, Hasse, så gjør vi det sånn at Kristoffer, han oppsummerer ukens kapitler, før vi da dykker ned dem, og det det mange som trenger. Altså, noen kaller det spindelvevplott. Marte sier at hun skjønner ingenting av alle de forskjellige historiefortellingene, så hun gleder seg til Kristoffers recap. La oss høre om han kan hjelpe oss.
12: Halla, Hasse. Så hyggelig at du kan sitte i stolen der hvor jeg pleier å sitte. Hold den varm, for det jeg som skal tilbake, bare så du vet det. Og sammendraget mitt, det får du ikke lov til å ta. Ironisk nok, så kan jeg ikke være der i dag. Fordi jeg på stranda. Jeg kan ikke være med å lese Kafka på stranda, fordi jeg på stranda. Ironien i det, gleder meg da. Kanskje ikke like mye som det gleder dere, men den gleder meg. Og det holder for meg veldig for. Men sammendraget, det får du like fullt, uansett om jeg i Stranda Studio, eller i Bygdestranda. I Takamatsu det en ny dag på rømmen for Kafka. Han spiser vetenudler, tar seg en økt på et lokalt treningssenter, skravler litt med gutten kalt Kråka, og setter av gårde mot biblioteket, hvor han tilbringer hele dagen. Og sånn går tralten 7 dager til enda. Men sent på kvelden den 8. dagen, helt ut av det blå, våkner Kafka plutselig til I et lite skogholt, bak et tempel, og han aner ikke hva som har skjedd de 4 siste timene. Hvorfor han har dekket av ferskt blod, for eksempel, ingen anelse, men han forstår såpass at nå må han trå forsiktig. Hotellet kan være farlig, men biblioteket åpner ikke før neste morgen, så hvilket alternativ har han igjen da? Han ringer Saruka. Skravlebøtta med bysten. Og ikke bare svarer hun, men hun inviterer ham hjem til seg. Og kanskje det denne livsnødvendige omsorgen hun viser som gjør at Kafka velger å fortelle hele sin historie til henne. Om faren, om den adopterte storesøsteren som moren valgte å ta med seg da hun dro, om å ha rømt hjemmefra selvfølgelig, men han forteller også at han flere ganger I sitt liv har opplevd å miste bevisstheten over tid, og at det ofte sinne og raseri som utløser det. Det noe som ikke stemmer her. Men Saruka lytter til alt han sier. Hun sympatiserer med ham, trøster ham, runker ham, og sier, hadde det ikke vært fint om jeg var søstra di? Veldig, veldig rart. Selv om han setter pris på både omsorg og opplevelse, så kan han ikke bo hos henne. Nei. Han drar til biblioteket. Til den unge mannen som jobber der, Oshima, som nå lover å sørge for at Kafka kan få bo på biblioteket. Han må bare overtale sjefen først, så da tilbyr han Kafka å bo I et avsidesliggende hus som han har tilgang på, så lenge. De dedurer langt vekk fra by og folk, langt vekk fra mobildekning, høyt opp I fjellet til en kasselignende ettroms uten innlagt vann eller strøm, og der blir Kafka bedt om å vente. Og Kafka venter. Han fyrer I peisen, vasker seg I regnet, leser en god bok om jødeutrydning, og venter I øredøvende stillhet. Samtidig har Nakata, den lille gutten som forsvant etter hendelsen med de bevisstløse barna på fjellet, blitt en eldre herre. En ganske enkel og typet en, det skal sies en slags japansk elling. Han fikk hele minnet sitt utslettet den gangen, og våknet som en nyfødt da han kom til seg selv. Dessuten viser det seg fikk han en ordentlig runde med juling av lærerinna si, da han fant en serviett med mensenblod som hun hadde prøvd å gjemme I lingen. Det klart det blir noe greier av sånt. Så ja, nå omtaler han seg selv I tredje person og snakker med katter. Because why not? Jeg ble dum I huet etter den soppturen, skjønner du, sier han til en av kattene han treffer på, og forteller I samme underdrag at han lever på trygda si, men jobber litt på si med å finne katter som folk har mistet. Og nå leiter han etter Goma, en 1-årig skilpaddefarget hundkatt som har kommet bort fra familien sin. I møte med en sofistikert siameser finner han ut at Goma har blitt observert for bare kort tid siden, men at hun mistenkt nappa. Av en sneaky kattefanger med høy hatt og lærstøvler som har operert litt I området. Nakata har ikke hjernekapasitet nok til å bli nervøs av denne informasjonen, så han setter seg ned igjen. Nøyaktig der Goma sist ble sett, og venter. I over en uke venter han på at Goma skal komme tilbake. Men til slutt, så det ikke den bortkomne pusen som får ham til å rikke på seg. Nei, det en svær, svart bikkje. Som plutselig en dag står foran Nakata og beordrer ham til å bli med til et hus et stykke unna. I det huset det en mann som venter, med, som varslet, svarte lange støvler og silkeflosshatt. Han introduserer seg som Johnny Walker, intet mindre, den beflossede markedsføringskarakteren til whiskymerket med samme navn, for som han selv sier, det viktig å ha et image. Og Johnny Boy han har et forslag han. Han vet nemlig hvor Goma men for at Nakata skal få den vesle katten med seg, så vil han ha en tjeneste I retur. Han vil bli drept. Mm. Han lei av seg selv. Han lei av sin egen skjebne som kattefanger. Han vil at Nakata skal samle alt raseri han har inni seg og drepe ham. Nakatas problem, det at raseri ikke finnes I kroppen hans. Tror han. Men det før Johnny Walker viser frem samlingen sin med avkappet kattehoder I kjøleskapet. Før han begynner å torturere, snitte opp og halshugge levende katter foran ham. På groveste vis, samtidig som han spiser hjertene deres. Først katter Nakata aldri har møtt, og det selvfølgelig mer enn ille nok, men etter hvert katter han har hatt lange samtaler med. Og kanskje til og med blitt litt glad I. Goma, hundkatten Makata er lett etter, ligger også, bedøvet, men I aller høyeste grad bevisst, klar I køen. Men før det kommer så langt, koker det endelig over for Nakata. Han finner en kniv og kjører den med all sin kraft inn I den bestialske banditten, så blodet spruter gjentatte ganger, og til slutt, etter sterke spasmer og en langvarig lattekrampe, ligger Johnny Walker død på gulvet I en pøl av sitt eget og av flere uskyldige katters blod. Nakata, han tar tak I Goma, den bortkomne katten, setter seg med henne I fanget og sier, «Sånn, nå skal du endelig få komme hjem til familien din.»
10: Veldig blåst.
9: Ja. Tydelig.
10: Veldig tydelig, veldig godt.
9: Fine bilder. Mm.
8: Jeg kan jo si at det har virkelig opprørt leseklubbens lytter å lese dette kapitlet. Stian skriver, I helsike, hva skjer med kapittel 16? Tårene triller. Altså, jeg elsker boken frem til nå, men jeg vet ikke om jeg klarer å lese et ord mer. Mens Caroline sier, seriøst, dette jo mer groteskt enn da vi leste Frankenstein, og det jeg helt enig. Altså, Frankenstein var ingenting mot dette her, ja. Selv om det var avkuttede lemmer som skulle bli til et nytt menneske. Kanskje vi skal begynne med at dere forklarer disse to ordene deres da, Vidar og Hasse. Du kan jo begynne du, Vidar,
9: ja.
8: med motivasjon.
9: Ja, for noen måneder siden så ble min største hund angrepet av en annen hund. Og det var sånn, I nærheten, altså den var så stor, den hunden min, at hun ville ikke bli drept, men jeg har en liten hund som var på vei til å, den fikk da bitte til den andre hunden over halsen. Og da våknet det noe I meg, så jeg tok bare, jeg klarte å ikke skade noen, men jeg tok den hunden og bare heiste den opp I luften. Og nesten bestående med en hund heist opp I luften. Sånn, nå var dette ordnet. Og da kom det en sånn urkraft inni meg, og jeg fantaserer over at det var en gang det var en syklist som hadde lyst til å sparke hunden min I hodet, fordi han ble skremt og bet litt tak I syklisten som syklet helt feil. Sånne øyeblikk der disse små vesene mine blir truet, Da våkner det en sånn kraft inni meg som jeg redd for. Og I det jeg leser dette kapittelet, og liksom når Johnny Walker begynner stille og rolig og forklare hva han skal gjøre, for så å begynne det han skal gjøre, og så det jo, ja, jeg kommer tilbake inn til, jeg har noe annet på dette også, men, ja. men så ser du denne uskyldige Nakata, og du tror I starten av kapittelet at han ikke evner I det hele tatt å gjøre dette her. Men via disse handlingene så blir han motivert, så blir han en annen. Og det følte jeg en enorm sånn gjenkjennelse i den handlingen. Og jeg, på slutten, når han stakk kniven I hjertet, ja, skjønte han 100%. Han hadde gjort det selv, jeg. Og så var det litt koselig at han lo mens han døde. Sånn at det var liksom, greit, da kan vi slappe av. Men ja, så jeg ble motivert med Nakata, og ble helt overrasket på slutten av at, ja, jeg hadde også gjort det samme.
8: Ja, og at han klarte det helt enig. Altså, når du startet, for da hadde jo Nakata gått rundt der og sulla et par kapitler. Jeg var nesten litt irritert også, jeg.
9: Fjotte.
8: Ja, fjott. Altså bare rundt med sånn katt og bla, bla, bla. Og sånn. Dette også litt fælt å si, kanskje. Men jeg ble nesten litt sånn beruset, for jeg ble helt sånn der, han må klare det, han må gjøre det. Og så gjør han det jo også. Og det vært utrolig å klare å skrive frem at jeg bare sitter og, kom igjen, drep han!
10: Ja, ja. Og det kommer egentlig veldig inn på mitt ord, for det er egentlig det, altså den åen fordi jeg sitter der og tenker hele tiden, ja men åh, kan du ikke gjøre noe? Fordi det det som så ekkelt med kapitlet, at du møter en så ond, nærmest karikert ond skapning, og så ofte når det skjer I en bok eller en film eller et spill, så på en måte hovedpersonen kanskje en helt som kan gjøre noe, og som har lyst til å gjøre noe, James Bond for eksempel. Men her det bare liksom en fyr som står og ser på så lenge, før han endelig gjør noe da. Ja. Jeg sitter på en sånn, kan du ikke, kom igjen da,
9: Det en kjempelang reise han skal gå før han skal,
8: ja. Men du har jo også en hundeier, Hasse.
10: Ja.
8: Har en nydelig japansk hund som jeg har sett bilder av på sosiale medier.
10: Ja, jeg har det. Toshi heter han, oppkalt etter skuespilleren Toshiro Mifune. Fant på den navnet selv, altså den forkortelsen der. Så bare ta det dere andre. Så jeg kjenner også veldig på det, og jeg kjenner meg veldig igjen I, altså jeg blir aldri sint. Jeg har ikke så veldig mye sånn der forsvarsinstinkt I meg. Men hvis noen liksom prøver å være kjip med Toshi, da kommer det bare fram sånne ting som jeg også litt redd for å kjenne på.
9: Ja.
10: Fordi det så uvant. Jeg vet ikke, hva gjør jeg hvis jeg blir sint? Altså, kommer jeg til å liksom bare slå dem 1000 meter ned I gata, liksom. Altså,
6: ja, men dette jo også litt interessant når, når vi også tenker på den andre historielinjen, der hvor Kafka våkner opp og ikke vet hva han har gjort, og har denne hangen til å bli sint og glemme hva han har gjort.
9: Ja.
6: Så det, men det kan vi kanskje komme tilbake til, men ja, ja. Vi må gå litt mer inn I denne Johnny Walker. Og Kristine, hun måtte gå I meg selv om hun skulle legge fra seg boka. Jeg tåler mye, drep og torturer folk. Jeg bryr meg ikke, men ikke rør dyrene.
9: Nei.
6: Så det kan dere kanskje kjenne dere litt igjen I.
10: Ja, jeg bryr meg litt om tortur av folk også, jeg bare sagt det, ja, ja, ja. Sånn, for ettertiden. Ja.
9: Men sånn historiemessig, så
10: nerd.
9: Den siste Superman-filmen,
10: ja.
9: Den har jo krypto med seg. Altså hunden til Superman eller det vel hunden til Supergirl
10: mm.
9: men den med I filmen og har en relativt stor rolle
6: ja.
9: I den første klippen av den filmen så hadde de en av de onde I filmen sparket til hunden I ansiktet og hunden tåler jo alt mulig
10: mm.
9: men det måtte de klippe vekk for testpublikummet sa du kan gjøre hva du vil, du kan drepe alle mulige mennesker, men sparker du et dyr, så gidder ikke jeg se på mer.
6: Nei.
9: Så det et veldig modig valg av Murakami å ha med dette kapitlet,
6: mm. ja.
9: For jeg tror det en del som bare sier, nei, du kan ikke gjøre det, du kan ikke gjøre det, jeg har ikke lyst.
6: Det blir for mye.
9: Ja.
6: Men kan du lese en melding fra Sonja, som jeg, altså, jeg tenkte det var, ja. Beskriver noe av dette her?
7: Unnskyld meg! Hvordan skal jeg få sove etter å ha lest, hørt? Johnny Walker dreper 3 katter for selv å bli drept? Hva gir dette for en slags historie? Jeg trodde det var en slags klimaks Da Sakura ronket Kafka Men så dette En gal fyr som dreper katter For å samle på sjelene deres Og lage fløyter hvor skal dette ende? Bestyrtet hilsen fra Sonja
10: Det en veldig god parodi på Sonja vil jeg bare si.
6: ja. Sonja, akkurat sånn
10: ja.
6: Nei, men altså det, men Jeg synes At det var både det, altså, Noe av det beste jeg har lest og noe av det verste jeg har lest
9: mm. Enig
6: Fordi, altså tenk å bare, altså det jo bare skrift, altså det jo bare ord, altså vi ser jo ingen av ting av dette her, altså det jo Nei. Bare inne I vårt eget ja. Hode.
10: Ja, ja men det bare måten av liksom, for meg så handler det kanskje mest om hvordan liksom man beskriver at kattene opplever smerte,
6: ja.
10: Og at liksom at det kan se øynene som på en måte fortsatt lever, altså hvis det bare var på en måte at de var bedøvet eller, altså, det, men det bare det der groteske med at liksom de skal gjennomgå det her.
6: Ja.
10: Mm. Som bare helt, det vrir seg I magen på en måte som jeg tror nesten ingenting kan få til, altså få meg til å føle.
6: Ja. Ja. Denne litteraturprofessoren Janne, som vi jo alltid snakker med, hun snakket jo om I første episode at Murakami han må jogge så mye for å kunne liksom orke å gå inn I skriverommet og hente ut mørke ting å gi til oss, som har løpt mange mil og maraton, som jo, vi jo også vet at han driver med, for mm. å klare å få skrevet frem det her, for at han yeah. verre enn The Joker, han jo verre enn alle skurker, altså en sånn ond kaptein sabeltann-aktig type, som bare ondere enn alle mulige mennesker.
10: Ja, og så sitter du også og lurer på sånn, men det fordi han sinnssyk, eller han bare, har han misforstått et eller annet, eller bare han genuint ond?
6: Ja.
10: Liksom som Hitler da, han var ikke sinnssyk, han var ond.
9: Ja.
6: Men siden dere begge sitter her med 2 sånne spillmennesker her
10: mm.
6: Fordi det var det jo også en som skrev inn til oss i forrige episode om at det også minnet litt om Zelda og noe som skulle ut på en quest
10: mm.
6: Men her også det jo virkelig en, selv om det en antihelt da, som da møter dette onde
10: ja.
6: Kan dere kjenne igjen også det fra spillverdenen?
10: Ja, altså jeg kjenner meg veldig igjen I det, altså, men veldig ofte sånn, I spill så vil du få se den onde karakteren gjøre dette helt I starten,
9: ja.
10: Nettopp for å motivere deg som spiller til å drepe vedkommende mot slutten av spillet. Mens her skjer alt I samme kapittel. Du liksom møter han gjør det onde, og så dreper. Altså alt veldig sånn komprimert da.
6: Ja, ja, ja.
10: Men, ja.
9: Ja, og så hadde han en sånn bokreferanse han diskuterer med Oshima, med han, den Bergmannen. Og der jo det også sånn, det en karakter der som det bare skjer ting med, men han blir ikke påvirket, han går ikke videre, han lærer ikke så mye, han bare blir påvirket. Og det jo litt sånn, når vi sitter I boksershorts og gamer, så vi en som bare skjer ting med.
10: det
9: så det, der også følte jeg det var litt koblinger.
6: Ja, ja, ja. Men tenker dere, altså sånn, sker dette I virkeligheten? Altså, eller for at rett før her, driver hun Nakata også drømmer, og, mm. og han liksom inne I alt det. Altså, det litt sånn, eller tenker dere at dette...
10: Altså hele boka føler jeg på en måte danser mellom virkelighet og en sånn litt annen virkelighet. Så jeg tenker på en måte at I Murakamis univers så skjer dette, tenker jeg. Mm. At ja, det virker som en magisk setting, men det det så mye annet som også. Så ja, jeg tenker at dette noe som skjer like mye som de andre tingene.
6: Yeah.
9: Ja, jeg føler på en måte det skjer, men så synes jeg at dette ble for meg et veldig tydelig bilde på... Eller jeg satt igjen med en sånn... For han jo inne på det der med som en kriger som aldri har skutt noen som plutselig må ut I krig og skape et fiendebilde og det bete jeg med merke I at det sånn her unge mennesker som skal ut I krig det den reisen de må gjennom de må skape en, et overdrevent fiendebilde som da Johnny Walker mesterlig gjør for å klare å tørre å drepe
6: Altså, virkelig, jeg føler jeg nesten ikke har lest noe lignende
10: Nei,
6: som det der kapitlet der.
10: Nei, særlig også siden det bare kommer nesten ut av ingenting. Hvis denne boken hadde hatt litt drypp av sånne litt groteske, blodige ting før,
9: ja.
10: Så tror jeg kanskje jeg hadde taklet det bedre. Men du bare ikke forberedt på det I det hele tatt.
9: Nei, han så veldig aparte.
6: Ja.
13: Du lytter til episode 3 av Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Alle leseklubben-episodene og flere lydbokkapitler ligger I appen NRK Radio.
6: Denne figuren Nakata, som jo da også Kristoffer sa I oppsummeringen sin, at han jo en slags japansk ellingfigur, altså denne Ingvar Ambjørnsens kjente figur, og det gjentas jo at han dum I hodet, noe som han har blitt innprentet hele livet, og som liksom ikke familien hans takler så veldig bra, og det virker som at det ikke så lett å være en som skiller seg ut fra normalen I det japanske samfunnet, Hasse.
10: Mm.
6: Det noe som du ble kjent med når du var der?
10: Ja, altså de har slags uoffisielt nasjonalmotto, som den spikeren som står ut skal hamres ned. Så du skal på en måte være en del av kollektivet, du skal ikke skille ut, du skal... Altså, du merker det veldig når du på en måte reiser rundt I Japan og snakker med folk, så føler du at du har snakket med samme person veldig mange ganger, fordi de på en måte alle, det virker som at alle liksom prøver å oppfylle, sånn skal en businessman oppføre seg, sånn skal en lærer være, nettopp for å ikke liksom fremstå unormal. Da.
6: Ja, så da kan man jo se for seg at når... Nakata nesten blir litt sånn utstøtt av familien, så ikke det så rart?
10: Det ikke rart I det hele tatt, tror jeg. Men også fordi nettopp, altså I Japan så liksom, familien så utrolig viktig. De har en aldrende befolkning, og det veldig viktig at du som sønn eller datter skal kunne sørge for dine foreldre.
6: Mm.
10: Og det vil kanskje ikke Nakata kunne gjøre.
6: Ja,
10: så,
6: på samme måte.
10: Da blir de enda mer utstøtt på en måte.
6: Ja, og Ingrid, som også har bodd I Japan, hun har skrevet inn at hun og Amanda, som bodde der, vår opplevelse var at det var et veldig kollektivt folk, og at toppen av lykke å være en del av flokken, og det stemmer jo med den spikeren, altså man må ned på samme nivå da. Men når skjønte dere at Nakata var denne gutten fra Rice Bowl Incident?
9: Når navnet... ble sagt
6: ja, for du merker var, det navnet
9: ja, nei, det kom ganske fort
6: ja,
9: og så, men så ble jeg litt sånn overrasket over at for det, da tenkte jeg at den her tilbakeblikk intervjusettingen med Rice Bowl Hill Incident skulle stoppe og at nå tok Nakata videre men den fortsatte jo
6: ja.
9: Og det synes jeg var interessant for jeg tenkte det var overflødig, men det jo ikke det
6: Ja, det faktisk mitt eseløre når denne læreren kommer med sin historie der. Men nå det jo sånn at det har begynt litt med denne magiske realismen til Murakami med snakkende katter og hunder. For, snakker jo litt en hund også, I hvert fall klarer å få gjennom ønskene sine.
10: Mm.
9: Ja, han manifesterte ord, men han snakket ikke. Ja, det var veldig rart.
6: Så det kan jo du som hører på tenke litt på, om om du som Marte som skriver at hun elsker den surrealistiske skrivemåten til Haruki Murakami, eller du en som liker best realistisk stil I bøker? Det ligger altså en avstemning ute I appen nå. Gå der og stem ja eller nei om dere liker snakkende katter, hunder og whisky superskurker. Hva ville du svart hvis du skulle stemme?
10: Jeg faller ned på ja, jeg liker det. Ja. Ikke I alle bøker jeg leser, men jeg liker det I noen bøker, og Murakami nailer det.
6: Og mens folk tenker mens de stemmer, Vidar, du blir litt sånn fascinert av alle disse kattene, og alle disse stemmene, som, ja. Har du lyst til å spille ut en av dem?
9: Ja, og det var, skal vi se nå, skal jeg bare finne kapittel 6, der var fan.
6: Jeg litt spent på hvilken katt du... Har lyst til å være?
9: Det skal du få. Det var egentlig den, det første som kommer, det Otsuka.
6: Otsuka, ja.
9: Eller jeg har egentlig lyst til å spille alle kattene.
10: ja!
9: Men det ikke sikkert jeg klarer å blare meg frem til. Men Otsuka, han virket jo sånn, kom rett fra, de bare tok en fra flåklipper, og så bare, her skal vi inn. For han, jeg har ikke noen mot det, jeg. Eller rettere sagt, jeg hverken for eller imot. Det må vel være greit, det vel. Du setter deg, jeg har løst å sette seg. Ferdig med det. Ingen som har noe å si på det. Sånn lest, sånn hørtes han ut for meg.
6: Ja.
9: Det var Ludvig, rett og slett.
6: Ludvig fra Flåklippet.
9: Jeg vet ikke om det var en god Ludvig, men det var min Ludvig.
6: Men Hasse, tror du at disse overnaturlige tingene noe først og fremst vi I vestlige land henger oss opp I, eventuelt føler litt sånn motstand mot, mens at det mer naturlig I japansk litteratur? På grunn av både liksom, det religion, Shinto, det buddhisme. Mm.
10: Ja, altså jeg føler jo at det et mer flytende overgang mellom virkelighet og det magiske og det overnaturlige. At liksom, mennesker og natur mer sånn symbiose, og det handler jo mye om altså, shintoisme jo en litt sånn naturaktig religion og du ser det jo altså, du ser det I bøker, men også liksom I Ghibli-filmer veldig mye sånn, så bare se på Totoro liksom. Det jo på en måte en veldig vanlig familie som møter overnaturlige vesener så jeg tror ikke de rynker så mye på nesen av det når de leser dette I Japan
6: Lytterne har også sendt inn litt spørsmål og også hjulpet oss med litt ting Vi har fått inn en melding fra en lytter som skriver Jeg synes det rart at ingen av dere lurer på om hendelsen ved risbollenuten noe som faktisk skjedde under 2. verdenskrig
10: Jeg lurer på det
6: Du lurte på det
10: Ja, jeg må ha sagt det til lytteren
6: ja. Fordi at denne personen googlet nærmest øyeblikkelig når de leste disse kildene og hadde funnet ut at Murakami hadde svart litt avvikende Det vil jeg helst ikke gå inn på når han blir spurt om denne ektheten I denne hendelsen men jeg vet at du interessert I Japan og akkurat 2. verdenskrig Hasse, og du måtte google litt du også
10: Ja, altså, jeg kjente ikke til det der I det hele tatt. Og jeg har lest veldig mange bøker om Japan og 2. verdenskrig. For det et stort og grusomt kapittel I verdenshistorien, så ja.
6: Ja, men det dukker jo opp som tema I flere andre Murakami-bøker også. Og han gir jo sjelden intervjuer Murakami, og ikke ofte han sier noe politisk, men akkurat Japans forhold til 2. verdenskrig, det har han uttalt seg om. Og kritisk til at man ikke har tatt et oppgjør med krigshandlinger som ble begått av Japan under krigen. Og du som jo på en måte har lest litt mer om det, og sånn, Hasse, hva slags rolle vil du si at 2. verdenskrig har I det japanske samfunnet?
10: Det er veldig komplisert. Altså, det som tingen jo at her I Vesten så kan vi jo suverent mest om det Nazi-Tyskland gjorde. Og ikke så mye om Japan, men det de gjorde var egentlig like ille, særlig mot Kina og kinesere. Altså helt forferdelige folkemord og eksperimenter på folk. Altså det helt grusomme ting. Og de, når de da på en måte taper, eller overgir seg, så de har gjort så mange grusomme ting. Samtidig så har det skjedd så utrolig mye grusomt med dem, altså med sivilbefolkningen I Japan. De ble bombet sønder og sammen. Ikke bare atombombene, men altså En uke før atombombene så ble Tokyo bombet med konvensjonelle bomber, og da døde det 100.000 mennesker. Det flere enn under atombombene, så altså, det har skjedd helt forferdelige ting med dem også. Så de må på en måte balansere det å være et offer, og det å være et overgrepsland, på en måte, som har gjort forferdelige ting. Og det har de ikke klart å deale med, og de lærer lite om det på skolen, de får ikke vite om de grusomme tingene som skjedde i Nanjing. De har et tempel som heter Yasukuni Jinja, der statsministeren ofte går og besøker hvert år, der krigsforbrytere ligger begravet, som har gjort helt grusomme ting. Altså det er som å besøke graven til Goebbels, liksom. Altså der, og Himmler, der er vi. Så de har ikke tatt et oppgjør med det, sånn som Tyskland.
8: Ja, men altså, jeg tror det derfor også at han skriver inn hele på hytta, så leser jo han om Eichmann og dette oppgjøret der, eller?
10: Jeg vil tro det. Fordi altså, måten Tyskland gjorde det etter 2. verdenskrig er jo eksemplarisk. Altså Vest-Tyskland, hvordan de liksom gjorde alt de kunne for å liksom unnskylde seg og gjøre opp for det. Og sånn. Mens Japan har ikke gjort det helt tatt.
8: Det er jo meget interessant at man også kan liksom se det fra den siden som vi er så vant til. Da. Jens Christian han har også skrevet inn en melding om det her, og han er til daglig lærer på Forsvarets høyskole, og det spekuleres jo da på et tidspunkt om risbollehendelsen er giftgasser fra flyene, og da er han innom noe av det du snakket om nå, at Japan gjennomførte jo eksperimentering med kjemiske og biologiske våpen, spesielt i en leir i dagens Kina kalt avdeling 731, var det det du nevnte nå?
10: Ja.
8: Og at aktiviteten startet tidlig på 1930-tallet og var minst da like brutal som disse tyske eksperimentene, og at USA, for at det har jo jeg også tenkt litt på når man hele tiden har altså at disse intervjuene og at vi får vite om dette via amerikansk etterretning, men at USA var jo interessert i denne japanske virksomheten, altså i virkeligheten da, og noen av de involverte ble jo tilbudt immunitet av USA, og saksbehandlingen for dette skjedde i MacArthurs hovedkvarter i Japan, som er det samme hovedkvarteret som avhøret blir gjennomført i kapittel 8 i boka.
10: Ja.
8: Så det er absolutt en sammenheng her.
9: Shit.
8: Hilsen medlem nummer 3172.
9: Hei.
8: Altså det er litt av noen greier.
9: Shit.
8: Men vi kan jo ta, altså vi har jo begynt allerede, men vi kan jo ta i hvert fall en ting til som vi har lagt merke til. Altså i forrige episode så lurte vi litt på hva som skjedde med disse barna som var besvimte i skogen etter dette flyet som fløy over dem, og vi fikk jo vite litt mer om det. Ikke minst så fikk vi vite mye mer om læreren i denne delen av denne ukens kapitler. Og det demensen-kapitlet, eller seks kapittel, altså seks drømkapitlet, hvis ikke kapittel 16 hadde kommet etterpå, så ville jeg, altså sånn for et kapittel det var, jeg ble helt fascinert av det, og her kan kanskje du hjelpe litt til, Hasse, for det, altså det er også noe av det beste jeg har lest. Det var en sånn vanvittig seksdrøm, så voldsom at det setter i gang mensen for denne læreren, som da så fordi at hun da jo selvfølgelig da ikke har med seg ordentlig bind og må bare bruke noen lommetørkler og da må bytte dette her, prøver å liksom, altså tenk så flaut det vil være for en lærer å bare liksom drive og mense rundt foran alle disse barna, prøver å gjemme det, så finner Nakata det, og så ender det med at hun bare, og hun også mister det jo da, og begynner å slå han, som jo egentlig er det som utløser denne besvimelsen,

0: Så jeg ble litt sånn, hvor mange sånne historier skal han fortelle?
1: Yeah.
0: For det er jo ganske mange blodstengte mennesker etter hvert. Så det tenkte jeg først, og så tenkte jeg, ja, hun er jo en utløsende faktor, og så når disse forskerne kommer og finner ingenting, og så begynner de etter hvert å løsne opp og liksom tenke, å, kanskje dette har noe med rykter om, de går inn om denne fortellingen om Genji, om sjelevandring, om der liksom det splittes ting, verdener. Og da tenkte jeg liksom det der med at hennes drøm er så ekte, at den utløser noe ekte. Det er interessant dette her.
1: Det er jo mye som skjer i ukens kapitler, og det er mange historielinjer vi følger. Kafka, han våkner jo plutselig opp her og har blod på seg. Han har vært borte i 4 timer eller noe sånt. Hva tenker dere egentlig har skjedd, Hasse og Vidar?
0: Jeg tenker at det finnes en pitteliten rice bowl hill der også.
2: Oi.
0: Eller at han... eller jeg følte i hvert fall at dette må jo ha en kobling til de andres besvimelser.
1: Ja.
0: Og du har jo blod, du har besvimelse, du har hukommelsestap.
2: Ja. Altså, oi, dette er bra.
1: Dette er veldig bra.
0: Så det, for meg føltes det sånn, ja, dette er known territory.
2: Men er det da, altså, i og med at rice bowl instance, så er det jo menstruasjonsblod, er det det her også, eller tenker du at det er voldsblod?
0: Jeg tenkte det var voldsblod.
2: Ja.
0: Absolutt. Mm. Og han virket jo som han var redd for vi må vaske det av, folk må ikke se.
2: Ja.
0: Så absolutt, ja, at jeg tenkte mer det generelle blodscenarioet kommer igjen her. Men hukommelsestap, forsvunnet, besvimt, har jo vi opplevd før.
1: Og han har jo også vondt i skulderen, så det føles ut som at han har vært ute for noe. Han har jo rett og slett også fysiske skader her. Camilla har også skrevet inn en melding, måtte kommentere den sexscenen mellom Kafka og Sakura.
0: Ja.
1: Hele seansen med at Sakura runker Kafka setter meg helt ut. Sitter og tenker, hva er det jeg lytter til? Og så avslutter Sakura med å si, tenk om jeg er søstra di? Det er weird. Skikkelig fucking weird. Ja, hva om du faktisk var søstra hans? Slutt å runke han da, det er ikke Game of Thrones heller.
0: Nei.
1: Men det er en kjent sak dette her, om at det er en del som irriterer seg over kvinnekarakterer til Murakami. Det hadde du hørt om også.
2: Ja, min kjæreste snakket om det også, som har lest mye mer Murakami enn meg, hvordan det legges frem der.
1: Ja, så dette skal vi følge med på videre gjennom boka og snakke mer om, tenker jeg.
0: Ja. Ja, for jeg følte det var litt sånn her, altså, det aner jeg jo ikke, men det føltes som en fantasi som Murakami har, om at nå har jeg det litt kjipt, hvis du bare gidder å runke meg litt, så kan jeg slappe av litt.
2: Og selvfølgelig gjør jeg det.
0: Så selvfølgelig gjør jeg det, det er ingen problem.
2: Ja.
0: Det var ingen motstand i det.
1: Men det var litt tilforlatelig,
0: Veldig tilforlatelig.
1: Ja.
0: Og det opplevdes mer som en forfatterfantasi enn en nødvendig handling.
1: Ja. Mm. Du, Vidar, du har jo et eseløre som handler om Kafka og Oshima.
0: Ja, jeg føler jo hele tiden Murakami, han er jo en fanboy av verdenslitteraturen, av musikk. Mm. Han er en slags forhøyet Jo Nesbø, på en måte. Han refererer til litt mer interessante ting enn Jo Nesbø. Men så han drar jo oss inn i andres verk hele tiden. Og så ble jeg glad, som jeg har lest litt Kafka, men jeg, som sagt, er en 7-åring med selvtillit, så jeg har jo ikke mye. Men når han da hekter seg fast, og de diskuterer Kafka, så da ble jeg glad.
1: Ja.
0: Ok, nå snakker vi om noe.
1: Ja.
0: Og så husker jeg at Kafka er jo veldig... Han lager jo ekstremt spesielle verdener.
1: Ja.
0: Og så bet de seg fast da i en novelle som beskrev da et henrettelsesapparat. Og via å beskrive det henrettelsesapparatet så distinkt som de gjorde, så klarte Kafka å fortelle noe om mennesket.
1: Ja.
0: Og da begynte det for meg å liksom, ok, nå primer han meg, og jeg hadde jo ikke lest kapittel 16 enda, men nå begynner han å legge bestanddelene for at jeg

0: ska kunna tolke kapittel 16.
1: Oj, nå er det god. Nå er du veldig god.
2: Nå er du god, ja.
0: Og etter det skjedde, så begynte det sånn, fy faen, når han snakker om Frank Schubert i bil, denne D-duren som skal varieres av forskjellige pianister, handler det om det kjedelige livet, og hvordan man gjør noe ut av et kjedelig verk. Da begynner liksom sånne bilder å boble opp i meg, fordi at han bruker da, han speiler seg i ekte ting, Og det gjør jo ikke Kafka så mye, tror jeg. Men han her er liksom en fan av alt rundt seg, ja. og hjelper meg til å skjønne historien via hans ja, bla bla bla. Og henrettelsesapparat, det er jo kapittel 16. Det er jo det han snakker om. Han beskriver jo et henrettelsesapparat,
2: ja.
0: Så han sier jo, men hva han da sier om, ja, han sier noe om hvordan det er å være menneske, men nå føler jeg meg liksom, nå er jeg 8 år gammel, nå er jeg vokst et år, ja. Så nå føler jeg at jeg, nå kan jeg tolke selv,
2: ja.
0: Og det, men også en ting til, fordi at det er så interessant, for etter de har snakket om henrettelsesapparatet, så begynner de å snakke om at det er en metafor,
1: ja.
0: Men så sier Kafka, for meg er det ikke det. For meg er det ikke en metafor. Og det, da sier jeg jo noe om Kafka-karakteren som, ja, men han er jo låst i dette magiske universet.
1: Ja.
0: Han er låst her, han.
2: Ja.
0: For han er ikke dette metaforen, han lever i metaforene.
2: Oi, oi, oi.
1: Å, shit, altså.
2: Ja, dette blir nesten mye, men altså, jeg har også bet meg litt merke det at han ikke klarte helt å få frem til Oshima det der at nei, det er ikke sånn for meg.
0: Nei.
2: Han klarte liksom ikke å få det helt frem til han.
0: Nei, han tolker verkene, og han tolker Bergman, men han sier det er ikke meg.
2: Nei.
0: Men for oss så er det det.
2: Ja, ja. Altså mer enn 8 år, altså, ja, altså, vil jeg si.
1: Du er 11, mann.
2: Ja.
1: Du er 11.
0: Ja. Skal faen meg gå ut herfra som en alvorlig.
1: Ja, det var bra, altså.
2: Men jeg var faktisk så nørd at jeg begynte å høre på den om henrettelsesapparatet. Det ligger som lydbok, heter egentlig I straffekolonien.
0: Ja.
2: For jeg ble veldig fascinert av den historien. Og så har jeg litt lyst til å vite mer om hvorfor han liksom har valgt seg navnet Kafka.
0: Ja.
2: Men det også er noe som vi kan grave i løpet av episodene. Men Hasse,
1: ja.
2: Har du også valgt deg ut en ting som du har lyst til å snakke med oss i klubben om?
1: Ja, og det er egentlig fra denne hytten også, fordi, og dette er ikke en sekvens som nødvendigvis egentlig skiller seg så veldig ut, eller som på en måte stikker seg så veldig fram, men det er mer som et eksempel på noe jeg tenkte å snakke litt om. Og det er, når han er på denne hytten, så sier jo Oshima, pass deg når du går ut i skogen, det er veldig tett og lett å gå seg bort. Og så på et tidspunkt så går jo da Kafka ut i skogen, og går lenger og lenger unna, og begynner å snakke om at stien liksom gror sammen og sånn. Og det er en sånn frykt, en sånn fobi jeg har hatt siden jeg var liten, fordi vi har en hytte ute i skogen i Valdres. Jeg har alltid vært veldig redd for å gå så langt unna at jeg ikke kan se hytten lenger, og jeg har ikke retningssans, så da, hvilken retning skal jeg begynne å gå i nå? Og hvis jeg da går i feil retning, så går jeg bare enda lenger vekk fra hytten. Og det er sånn primalfrykt hos meg. Så jeg kjente veldig på det her. Men Murakami går ikke noe videre med det. Kafka bare går ut i skogen, er litt sånn, ja, kan jeg sitte? Ja, jeg kan sitte. Går tilbake. Altså han forfølger ikke den spenningen der.
0: Nei.
1: Og jeg selv, hvis jeg hadde, når jeg skriver, så tar jeg alltid og liksom leter veldig etter hvor er det spenning, hvor er det dramatikk, hvor er det, altså bare for å forfølge sånne ting, men det er ikke Murakami så interessert i alltid, virker det som.
2: Yeah.
1: Og det synes jeg er veldig spennende.
2: Yeah.
1: At det handler mer om vibes, altså vibben.
2: Yeah.
1: Det å liksom være, gå litt bort der, kjenne litt på den vibben, gå tilbake. Yeah. Det skal ikke bli et skrekkapittel på en måte.
0: Nei.
2: Oh, ja, men jeg sitter jo bare og venter på at det kommer til å skje, for han sier det jo så mange ganger, apropos hvis man skal ta sånne filmreferanser, liksom ikke gå inn der, og så går man jo alltid inn der, men det er som du sier at det blir jo ikke noe utløsning på den spenningen.
1: Mm.
0: Mm.
1: Nei, og så kan godt hende at det skjer senere i boka, jeg har jo ikke lest videre enn kapittel 16, men jeg føler at det skjer flere ganger, og også i andre Murakami-bøker jeg har lest, at liksom, jeg merker at handlingen kan for all del være fengende, men det er veldig ofte at jeg føler at han ikke liksom nødvendigvis forfølger ting som andre forfattere kanskje ville gjort da,
2: ja,
1: for å få liksom billige poenger eller billig spenning.
2: Ja. Ja. Ja, men det, og det har jeg jo tenkt flere ganger mens jeg har lest ukens kapitler, at det er overraskende. Jeg ble overrasket av Murakami mange ganger. Mm. Altså som, også bare liksom den der beskrivelsen mellom Sakura og Kafka. Altså jeg bare, herregud, skjedde det liksom? Altså det, det er så mange vendinger som jeg blir totalt overrumplet av, som jeg ikke ante kom til å komme.
1: Mm. Jeg lurer på om noe av det handler om altså skrivestilen hans, som jo ofte er at han bare setter seg ned og skriver uten å ha en plan.
0: Ja.
1: Og da tror jeg nettopp sånne ting kan oppstå mye lettere enn om du har en streng plan. Da.
2: Mm.
0: Ja.
1: Og det liker jeg veldig godt. Og jeg misunner det egentlig. Det virker veldig deilig å bare kunne sette seg ned og ikke vite at du skal skrive noe, men du bare skriver.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Men det er jo flere som, som på en måte er innom dette her for at man skal liksom kunne nyte Kafka. Mad for eksempel har et veldig godt poeng at det er jo mange løse tråder, ting som ikke henger sammen, men at han bare liksom stoler på rytmen til Murakami og bare hengir seg til bølgen, og det er det også andre som er inne på, at man må ikke liksom drive og prøve å forstå seg eller alt mulig, man må bare være med på de vibbene som du også snakker om.
1: Ja, man må bare hengir seg, altså hvis du liksom går inn i det og forventer en veldig sånn klassisk dramaturgi eller liksom vil at ting skal skje sånn og sånn og sånn, så det går ikke. Du må bare være i det universet og kose deg der.
2: Mm. Ja. Og det har jeg virkelig gjort med ukens kapitler, men det er litt delte meninger altså, om starten på boka. Vi kan jo ta en liten fot i bakken på hva folk i klubben syns om da, altså det er jo en verdensstjerne Murakami, det er en av de mest solgte nålevende forfattere, men vi liker jo at det er delte meninger, sånn skal det jo være. Jon han skriver: hei, huff, herlig, fæl, underlig, deilig. Aner ikke hvilket ord som passer denne boka. Katrine, hun måtte innrømme at hun klarte ikke å vente. Hun måtte bare kjøpe lydbokabonnement og høre hele boka.
0: Okay. Mm.
2: Mens Tor Georg, helt motsatt, undrer seg hvorfor mange blir så fanget av denne boka, og synes det var lettere faktisk å følge kapittel 11, som i mine øyne er verdens kjedeligste kapittel, av Bildet av Dorian Gray, som da var vår forrige bok. Og synes at det virkelig er altså han klarer ikke å bli liksom beruset av historien.
0: Nei.
2: Mens Kristina skriver kapittel 16, nådeløs cliffhanger, neste torsdag kan ikke komme fort nok.
0: Ja, for meg også. Altså, herregud for en cliff. Og det aner virkelig ikke hvor dette skal gå.
2: Ikke heller.
1: Nei. Men for meg er det den første ordentlige cliffhangeren, fordi tidligere i boka så har jeg lest videre, altså jeg har lest videre fordi jeg skulle være med gjest her, men jeg ville også ha lest videre fordi jeg har lyst, og fordi jeg liker å være i universet, som jeg sa i sted. Mens her er det sånn, ok, nå må jeg lese videre, fordi jeg kan ikke la det, jeg må vite.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har lyst til å ta en melding fra Eirik, for han har noen meget gode observasjoner om sammenhengen mellom Kafka og Nakata. Det gikk et lite lys opp for meg her. For han tror da at det er en forbindelse mellom episoden der Kafka er borte i 4 timer, våkner opp med blodige klær, og episoden der Nakata dreper Johnny Walker.
1: Ja.
2: Og det kan virke som det ikke skjer samtidig, men som Eirik har lagt merke til, Kafka-historien er skrevet i presens, mens Nakata er skrevet i preteritum. Ikke tilfellig, mener Eirik.
0: Ah, nei.
2: Nakata han har jo en halv skygge, mens i Kafka-historien så har han plutselig en forstørret skygge, nesten som om den er liksom dobbelt så lang som den egentlig skulle vært. Nakata er jo tom, mens Kafka virker jo helt full, kunnskapsrik, full av seksuelle lyster, mens Nakata, veldig enkel, helt aseksuell, har aldri opplevd seksualitet. Så det virker som at de er to på en måte motsetninger, eller er komplementære, at de vil liksom fullføre hverandre.
0: Ja.
2: Så de står liksom i den, ja, mot hverandre da.
0: Og jeg, ganske tidlig, eller i hvert fall etter denne der, de der forskerne snakket om dette med sjelevandring og splittelsen og alt sånt, så har ikke jeg følt at Nakata, tror jeg ikke er dum. Han er bare delt i to. Så intellektet hans, som han har igjen i den verden vår, den fungerer med katter og alt sånt, men jeg mener det finnes en del av Nakata et annet sted.
1: Oi!
0: For jeg har aldri opplevd han som, eller jeg følte dette er ikke en run of the mill tosk.
2: Nei.
0: Det er en splittet skjebne. Så jeg hadde disse følelsene også, ja. med den koblingen med... Men jeg gikk ikke så langt som Erik og koblet det så mye.
1: Men tror du han kommer til å finne igjen den andre halvdelen sin i så fall?
0: Det aner jeg ikke. Men om vi kommer til å se han, møte han, er det kråka? Jeg vet ikke. Nei, men Mamma det kan mia. Være noe der. Jeg tror definitivt at han er splittet. Jeg tror ikke han har mistet noe. Det har bare reist et sted.
2: Men det er ikke Kafka som er den andre halvparten?
0: Nei, det tror ikke jeg.
2: Nei, det tror ikke jeg heller. Men...
0: Nei, men at det er en kobling, det må jo det være.
2: Det må det jo være. Og jeg også får veldig inntrykk av at det er en sammenheng med at han har blod på seg, og at han... Altså, noe er det i hvert fall.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja.
2: Altså, Japan er jo kjent for spill, og nå tenker jeg at vi skal ta oss tid til en liten bingo-runde her, for nå skal dere se her hva det er noen som har laget. Altså, det finnes utallige, faktisk sånne bingo-brett. Her kan dere ta hvert deres handlenett.
1: Wow!
2: Dette her er et av de mest kjente bingo-brettene, som da er laget i New York Times, som da finnes som et handlenett. Og det er jo fordi at han har så mange av disse gjentagende tingene som skjer. Og for de som ikke ser, du kan jo holde det opp til kamera, begge to her.
1: Se på min, ikke se på Vidars.
0: Min, se på min.
2: Men det er liksom alt fra katter, historiske flashbacks, gammel jazz-LP og så videre. Så nå tenkte jeg at vi rett og slett skulle krysse av litt sammen her.
1: Ja.
2: Hva kan vi krysse av på, ser dere, Hasse og Vidar?
0: Ja, jeg vil jo si den første der. Vi er jo inne på, jeg tror vi er inne på parallelle verdener.
2: Ja.
0: Eller vi smaker på det.
1: Vi smaker på det.
2: Og så vet jeg at det var, for det er jo ører, rare ører. Altså hun, Sakura ja. Har rare ører.
0: Hun har rare ører.
1: Ja, der er den fetisjen.
2: Ser du andre ting, Hasse?
1: Jeg ser Old Jazz Record. Ja. Han snakker om Coltrane og Duke Ellington. Masse.
0: Katter.
1: Ja! Det er katter inn.
0: Ja.
2: Hva er det vi mangler for å kunne fylle hele bingo-brettet til Murakami her?
1: Secret Passageway.
2: Ja.
0: Pining for Lost Love. Er det noen som... Nei, det er ikke noen som...
1: Nei. Og Tokyo at Night.
2: Og det har vi ikke fått.
1: Nei.
2: Det mangler vi veldig.
0: Håper det er tre kapitler om det.
2: Men da har vi noe å glede oss til mens vi leser videre. Det er mange ting som mangler på bingo-brettet.
1: Ja.
2: Til neste gang, dere, så skal vi altså lese fra kapittel 17 til kapittel 27. Det er jo et lite stykke, men nå... har vi begynt å bli vant til dette maratonet, Vidar.
0: Nå klarer vi oss.
2: Ja. Og hvis du hører på lydboka, så kan du gjøre flere ting samtidig, sånn som Hanne, hun skriver, etter å ha hørt første episode av Leseklubben, ble inspirert til en løpetur med lydbok på øret. Den lydboka er perfekt å løpe med, mener altså Hanne. Så Kafka på stranden er herved min nye løpelydbok. Anbefales. Jeg synes det hørtes litt sånn voldsomt ut å løpe til kapittel 16, men
1: ja, jeg synes det er voldsomt å løpe uansett, men du kan også gå fort hvis du hører på.
2: Det er veldig fint. Og så må jeg jo si at nå lurer jeg jo veldig på hva som skjer med Nakata etter dette drapet. Og hva med Kafka, liksom kommer vi til å få vite hva han har gjort med dette blodet, og finner han søsteren og moren sin? Hva med faren? Altså, det er mange spørsmål som vi lurer på. Men så er det sånn, Hasse, at visst nok så skal kylling-fastfood-produsenten KFC dukke opp med brask og bram i de neste kapitlene, det som vi skal inn i nå. Og det er jo kanskje ikke så rart at akkurat KFC dukker opp, fordi det er en spesiell kobling mellom KFC og Japan.
1: Ja, det er jo sånn at altså, Japan har et litt sånn rart forhold til jul og julaften, fordi det ble på en måte innført etter krigen. Så de har ikke sånne juletradisjoner som oss. Det de i stedet for gjør er at alle kjøper KFC-mat på julaften, gjerne en svær bøtte, så spiser de av den.
2: Og vi må si at det er Kentucky Fried Chicken.
1: Ja, Kentucky Fried Chicken.
2: Nå sa jeg bare KFC.
1: Og det kommer av, altså, jeg tror det var 1974, så hadde KFC en kampanje om at folk burde spise dette på julaften, som funket ekstremt bra. Så den dag i dag så gjør de det.
2: Ja, så det liksom, det Coca-Cola julenisse, og så det KFC kylling i store bøtter, som du jo alltid pleier å komme i, sånne store KFC kylling bøtter.
1: Ja.
2: Ok, men da vet vi det. Tusen takk til deg, Hasse Hope. Du skal rett og slett få med deg dette Murakami-bingo-nettet.
1: Det sant? Jeg hadde tenkt å spørre om det, skjønner du. Ja, det var utrolig fint.
2: Ja, det skal du få med deg.
1: Ja, takk.
2: Vidar, du får ikke gave ennå. Men hvis du som hører på, du kan få et sånt nett. Men da må du sende inn en haiku eller tanka til oss, som vi snakket om i forrige episode, Vidar. Det har allerede kommet til mange fine. Masse haikur til Kristoffer som han kan få når han kommer tilbake i neste episode. Men før du går, Hasse, så skal du hjelpe meg med en ting til, og det er nemlig det at jeg har jo da dummet meg ut. I forrige episode så sa jeg sayonara, og da har jo Shamila skrevet inn at det må jeg slutte med, for det betyr sånn typ ha det for alltid.
1: Ja.
2: Litt sånn at japansk mafia bare sayonara.
1: Ja, og så kommer de og skjærer av fingrene.
2: Ja.
1: Og,
2: ja. Hva sier man hvis man bare vil si liksom på gjensyn?
1: Enkelt og greit, du sier matane. Matane.
2: Matane.
1: Ja.
2: Matane.
1: Så altså, det er liksom vi ses. Ses senere.
2: Matane.
1: Vi prekes. Ja, matane.
2: Kan du si matane?
0: Matane.
1: Matane.
2: Matane. Du har nå hørt Leseklubben som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Neste uke kommer episode 4 her på P2. Leseklubben lages av Kristine Lossius Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim, Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
3: Klokken 17. Her NRK Nyheter. FN advarer om at Sudan står i fare for hungersnød. Nesten 19,5 millioner mennesker opplever nå akutt matusikkerhet, og i deler av Darfur og Sør-Kordofan er situasjonen allerede katastrofal. Borgerkrigen som har herjet landet siden 2023 har ødelagt store deler av helsevesenet og gjort millioner av mennesker avhengig av nødhjelp. Utviklingsminister Åsmund Aukrust beskriver situasjonen som ekstremt alvorlig og ber partene i konflikten legge ned våpnene og slippe fram humanitær hjelp. Med flere enn 500 droner skal angrepet mot Russland i natt være et av de største i krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
4: Ifølge russiske myndigheter fire personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
3: Minst 2 personer har blitt drept, og over 40 skadet i russiske angrep over flere steder i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. En person ble kjørt til legevakten i Oslo etter å ha blitt slått med en pistol og truet med kniv i forbindelse med et ran. Hendelsen fant sted ved Oslo S i natt, forteller politiets operasjonsleder Bjørn Pedersen.
5: Hvis vi fikk melding om det, så var det en person som selv meldte til politiet at han var blitt angrepet med pistol og kniv. De skal ha løpt fra stedet, og han skal ha blitt slått blant annet i hodet. Så vidt jeg kjenner til, så har det ikke gjort noe funn av mistenkte der, eller gjerningsmann. Fornærmer det seg selv. Han ble kjørt til legevakten på grunn av smerten i hodet, og har fått konstatert hjernerystelse.
3: I Bergen melder politiet om økende uro blant rusa ungdommer flere steder i sentrum. Litt over 2:30 fikk politiet melding om at 20 ungdommer var involvert i en slåsskamp i Strandgaten. En person blør, og det meldt om knuste flasker, opplyser politiet. Dette den siste i rekken av flere tilløp til slåsskamp i Bergen sentrum i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
6: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
7: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Ok, se for deg et egg nå, inni en hule. Det ligger helt alene, det har sånne små brune flekker, og inni det egget der, så krøker det seg sammen det som skal bli et liv, en ny lundefugl. Og oppå egget, som er varmt, så sitter pappa. Og han holder på med en økt som skal vare i 30 timer. Og snart så kommer mamma inn fra havet. Hun har vært og dykket og jakta etter fisk. Og hun er nå klar for å gå løs på sitt 30 timers rugeskift. Men når mamma endelig kommer etter jakta, så er hun sliten, og hun er fremdeles sulten. Og så kommer vi dit at det plutselig så står en kald vind inn mot dette egget i den lille hula, og det er ingen som ruger lenger. Mamma og pappa har forlatt hula, og den lille lundefuglen inne i egget der, den dør. Hvorfor?
8: Ja, det der er en beskrivelse som ikke er helt ukjent langs norske kysten. Det er jo dessverre sånn at vi har mistet 80% av fuglene våre knyttet til sjøen i løpet av de siste 50 årene, og det har vi ganske god tall på, og mest markert ser vi det er de store koloniene av sjøfugler, såkalt fuglefjell, der lunde, olke, lomvi, krysje tidligere har vært i mange hundre tusentals.
7: Martin Eggen, du er fugleforsker, fugleekspert. Denne podcasten her, den skal handle om at fuglene våre dør. Jeg vil ikke slippe den lundefuglen enda. Bare tenk deg et annet scenario. Du og jeg, vi står på øya Loven utenfor Helgelandskysten og speider ut mot havet. Det er april, og da er det naturlig, hva er det vi ser komme mot oss?
8: Å ja, nå tar du oss med til et vakkert scenarium. Når du står på en sånn plass som det, som Loven, du ser de her prikkene som kommer inn fra havet. Først ser du det bare som små dotter ute i horisonten, ikke sant? Og det er svermer. Og etter hvert som de kommer nærmere, så ser du hva det er for noe. Det er lundefugl. Men når du kommer nært nok da, så ser du det her fantastiske fargerike nebbet.
7: Ja, for jeg har jo sett liksom kikkerten din. Det er en skikkelig bra kikkert. Ja. Hvis du kan beskrive sånn detaljene på en lundefugl, hvordan ser en lundefugl ut?
8: Det er jo en ganske liten sjøfugl, omtrent som en due, kanskje. Svart overside, hvit under. Ser ut som... ser litt komisk ut. Litt sånn klovnaktig.
7: Mini-pingvin litt?
8: Ja, litt sånn mini-pingvin, ja. De alkefuglene våre ser jo som på en måte den nordlige halvkules pingviner. Så har den jo et lyst ansikt med det her veldig fargerike nebbet, som er ekstra fargerik da når de skal inn og hekke. Og da satser de alt på kurtisering og møte igjen partneren sin da,
7: og... Og de her kroppen er liksom laget for å dykke under vann.
8: Ja, ikke sant? Sjøfuglene, de har jo en sånn. De skal fly, men først og fremst skal de jo finne mat under vann, og de kan dukke mange titals meter ned, og de skal da fange fisk, og de bruker jo vingene som på en måte er... Det er ikke sånn de flyr under vann, de bruker det som padleåret da. Så det er en sånn avveining om det først og fremst er et liv i vann de er tilpasset.
7: Den flokken som kommer mot oss på Loven, hva er det de skal?
8: Da tar hekkinga til. De skal legge ett egg, foster opp en unge. De satser alt på den ungen. Fra naturens side er de ganske vant til at det ikke lykkes hvert år. De er jo helt avhengige av å finne det man kaller pelagiske fiskestimer. Sildeyngel har jo vært veldig, ikke sant? Det har vært en sånn hovedføde tradisjonelt da. Så de store koloniene ligger jo i det området som der det tradisjonelt har vært rike matressurser før de. Og de kan dra 6, 7, 8 mil til og med ut i, ut i havet da, selv i hekketiden, og finne mat til de ungene.
7: Kommer de tilbake de til samme plassen og hekker samme plassen hvert år?
8: Ja, de gjør det. Og så de har... De har reirganger inn i steinur, eller i et, de har gravd seg et hull inn i, inn i bakken. Da. Så ja, det er en sånn meter inn i, inn i, inn i fjellet.
7: Og de finner det samme hullet?
8: Ja, ja, ja. Så det her er, det er tradisjonsrike fugler som er ganske konservative. De kommer tilbake, de kan leve opp til 40 år, eller lunde. Får en unge hvert år.
7: Og så er det monogame?
8: Så er det monogame. Så det her er, det er jo en helt spesiell hendelse på en måte, at de kommer inn, ikke sant? Og noen av de koloniene våre, de har jo vært opp til, ja, på Røst i 1979, så var jo det 2,9 millioner lunder. Så store kolonier har vi hatt i Norge da.
7: Og det er ikke så veldig lenge siden?
8: Nei, ikke sant? Det,
7: under 50 år
8: siden? Det var to år. Så... Nu er det under 400 000 igjen da på Røst, så det er jo markert tilbakegang, og det er jo noe som er veldig synlig når du er ute i de her områdene, at fuglefjellene har stillene da. Og det er jo for at de har problemer med å finne nok mat, sånn at ungene faktisk dør i reire, og de må bare forlate hekkeplassen, sats på neste år, og det er jo... Det er jo ting som til stadighet skjer i naturen. Det er et ustabilt miljø, det marine miljø, men det er klart når det går 15, 16, 17 år uten en god hekkesesong, så er det, da begynner det å bli aldershjem ute i fjellene der.
7: Mm. Så det er rett og slett matmangel som er det viktigste, grunnen til at bestanden av lundefugl har bare rast fra 2,9 millioner til 400 000 i løpet av under 50 år. Ja. Det er jo nesten...
8: Og da snakker vi bare om Røst i Lofoten. Det er jo en ganske sårbar koloni i og med at den ligger langt til havs, men lundefuglen går kraftig tilbake i hele Nordøst-Atlanteren, og er en globalt rødliste art, og en art som står som sterkt trua på den norske rødliste.
7: Ja, vi skal komme tilbake til den type spørsmål, men Martin, du jobber i BirdLife Norge, det må vi si litt om, altså det er jo en norsk gren av en stor internasjonal organisasjon som verner om fugler, kan du si det sånn? Er det egentlig en sånn slags World Wildlife Fund for fugler?
8: Det er det, vi er veldig stolte av å jobbe i BirdLife Norge, det er Norges... naturvernorganisasjon med fugler som utgangspunkt da. Vi er jo opptatt av å verne all natur og opptatt av alle spørsmål da.
7: Ja, jeg kan jo røpe det at etter at jeg traff deg så fikk jeg en liten vekke, så jeg meldte meg inn i BirdLife Norge og ser viktigheten av den jobben dere gjør.
8: Ja, det er godt å høre.
7: Så det skal handle om fuglene våre, hvorfor de blir borte, hva du og jeg faktisk kan gjøre noe med. Og nå må det være tålmodig med meg, Martin, for jeg kommer til å stille mange såkalte dumme spørsmål. Samtidig så vet jeg at dumme spørsmål, det finnes ikke, så jeg bare fyrer løs. En setning i boka di, den boka som heter «Uten fugler blir ikke livet det samme», der skriver du: «Jeg ser ut av vinduet og møter blikket til en fugl der ute». Er det virkelig sånn du tenker, at vi ser på hverandre?
8: Ja. Og i så fall, hvis du møter blikket til en kråkefugl, så har jo de en intelligens som en, ja, kanskje som en seksåring, og kjenner igjen individer, de kjenner igjen, de har skjæret jo for eksempel bestått den såkalte speiltesten, at den kan se inn i et speil og skjønne at det er et individ, som, og at andre skjæret har, er også individer, og har sine intensjoner og andre hensikter enn de selv. Og vi vet at kråkefugler, de husker mennesker og er oppmerksom på våre rutiner og vaner og utnytter det på en intelligent måte også.
7: Et øyeblikk som jeg husker veldig godt, det var, jeg tror det var i Lemmenjokk i Nordfinland, det var i juni. Jeg hadde teltet mitt nede ved en liten bekk, eller var et lite kjern, og så drar jeg opp glidelåsen for å kikke ut, og der sitter det to... På vannet så sitter det to små ender, jeg husker ikke hvilken art, men to små ender, de sitter og sover. med huet sånn tydelig sovestilling da, begge to, rett ved siden av hverandre. Og jeg drar glidelåsen sakte opp, og så ligger jeg bare og kikker på dem. Og så snakker jeg til dem. Ja, sånn går det. Og da våkner de, vet du. Akkurat som å vekke to småunger, vet du. Så det synes jeg var ganske morsomt.
8: Det som, ja, ikke sant? Nei, det beste, jeg husker veldig godt når vi satt opp en perleuglekasse, som jeg lagde sammen med morfaren min. Og det var jo liksom første fuglekasse jeg satt opp da, og jeg tror det, ja, men tar ikke, vi fikk perleugle første året da, når vi skulle stryke på stammen en aprildag, og jeg hadde med meg morfaren min, og perleugla var på plass da, og den satt opp i åpningen og kikket ned på oss med sånn gule, intense, stirrende øyne. Det var jo...
7: Hvor gammel var du da?
8: Nei, da var jeg kanskje 14-15 år.
7: Ja, altså det er så riktig for menneskets sinn å altså, oppleve den nærkontakten med fuglene. Jeg husker hvor mye glede det ga meg i tenårene da jeg oppsøkte de høyeste kollene på Krokskogen og i Nordmarka på vinteren, på vårvinteren, når det var spill, århanna-leik eller tioleik også. Og det pleide jeg å gjøre da kunne jeg bare sakte lure meg på, hva går det på skaran, ikke sant, på morgenen. Det gikk veldig, veldig sakte som en jeger. Og så bare så begynte jeg å lokke på dem, ikke sant?
8: Ja.
7: Og så sto jeg stille, og jeg klarte å lokke dem helt inntil meg, vet du. Jeg så fuglen komme på skaran, mot meg. Og så klatret jeg opp i tre, og så satt jeg der, og lagde de samme lydene som fuglene.
8: Ja.
7: Altså, det var helt magisk, vet du, å komme så tett inn.
8: Ja, da får du den nærkontakten som gjør at du skjønner at det her er... Du får nesten en sånn personlig forhold til en individ som sitter foran deg, ikke sant? Altså det er et individ sånn som deg da, som prøver å overleve ute. Og det er bare en fascinasjon nå at de her artene er ute i naturen hele tiden, klarer seg gjennom vinteren, alltid mestrer i løpet av et år. Ofte så er det ikke sånn enkelt ting med fugler som er så fascinerende, men det er alltid mestrer liksom helheten i deres tilværelse. Hvordan de er vevd inn i ulike landskaper.
7: Ja. Ja, det, ja. Og så husker jeg mormor inne i Beiernfjorden. Hver eneste sommer når jeg kom, eller hele sommeren, så håndmata jo et måkepar,
8: ja,
7: som var der hvert eneste år i mange, mange år. Det kan sikkert ha vært 15 år, hvor det måkeparet var der. Og hun ropte på dem, og de visste når hun kom og la fiskeavfall på fjorda, på fuglebrett, ja, som var bare 10 meter fra huset.
8: Ja, det er fullt mulig å få sånne personlige forhold til enkeltindivider, sånn som de måkene som blir både 30 og 40 år, og som vi vet jo nå da via ringmerking og også da et GPS-merking etter hvert, hvor de her drar. Ikke sant? De er nede i Stavanger, i Bergen, kanskje i England eller Tyskland, de her måkene som da kommer tilbake til Beiarfjorden hvert vår, og som er en viktig del av den der vårfølelsen, men da også kontakt egentlig med den store verden utenfor denne fjorden. En sånn aura av noe annet da, og alt det de har opplevd, de fuglene også i løpet av sitt liv, alt eller plassene de har vært da, hva de har mestret, og det er jo fascinerende, så tenk bak på akkurat det man opplever der og da, men at det er noe større bak.
7: Mm. Vi snakker jo om våre norske fugler, vet du, men de er jo egentlig ikke norske, de er jo globale. Og da begynner du, når du skjønner hvordan fuglene lever, altså at det faktisk er mange fugler som flyr enorme avstander, så skjønner du hvilke påkjenninger de kan bli utsatt for underveis. Da. Og så er det jo sånne faste gledestunder for norske friluftsfolk, for eksempel fjellvandrere, altså når trekkfugler kommer tilbake. Altså, i fjellet så har du jo heilon, du har fjelljo, du har tjuvjo, trost, stær, og ved havet så har du jo kjellen, du har ærfugeren, ikke sant? Og særlig den kjellen er jo jeg veldig glad i, da.
8: Ja, ikke sant?
7: Altså, det er en av de sterkeste settingene, minnene jeg har fra barndommen, egentlig. Det er å tråkke langs fjæra i en nordlandsfjord, og så har jeg fiskestanga i en hånda etter sjøretten, ikke sant? Og så har du kjellen som kakler og lager bråket sitt.
8: Ja. Nei, ikke sant? Der ligger jo hele landskapet, gjerne snødekt, og det er minusgrader, og så hører du den der, ja, som da oppleves litt eksotisk, den der lyden av kjellen, så du får jo nakkehårene til å reise seg litt.
7: Rett og slett.
8: Ja, det gjør det. Det er virkelig det første vårtegnet da, langs hele kysten vår. veldig mange av våre kjeld, de også inntrer i østlige deler av England og Vadehavet. Da. Vadehavet er jo veldig interessant å snakke om, egentlig, for det er jo et... Det var jo i ferd med å bli nedbygd og ødelagt. Men det er der alle kjellene våre overvintret, ikke sant?
7: Vadehavet, var det du sa?
8: Ja, altså kysten utenfor Tyskland og Danmark. Og det er svære, enormt område med, som er veldig grunt, med store mudderflater, der det samles millioner av fugler da, fra hele verden. Noen skal videre, noen har det som sitt stoppested. Dette er jo akkurat som en bensinstasjon for fugler. Her finner de enorme mengder skjell, bløtdyr. Og det her er jo områder som ikke blir som fryser til da. Så her kan de være hele vinteren og finne masse mat, og det er liksom, det er blant de viktigste arealene i hele verden. Hadde vi tapt det, nå er det et UNESCO-site da.
7: Okay.
8: Så det ble heldigvis vernet og ikke dyrket opp. Men ikke sant, det viser jo bare det her sammenhengen i der trekkfuglene på en måte er sånn budbringere også om hvordan det går ut i verden, om hvordan de har det ut i verden, og når de kommer tilbake, som du sier, så er de på en måte naturens puls, de har liksom kloden lev, eller ja, de klarte det igjen, de kom tilbake, de overlevde der ute.
7: Så dette med trekkfugl, kan en trekkfugl bli standfugl? Eller omvendt?
8: Det er mulig. Det er jo litt spent på hva fremtiden vil bringe der. Med klimaendringer, varmere vær, så er det klart at fugler, de er tilpasset seg. Om de tilpasser seg raskt nok, det er et annet spørsmål. Men vi vet jo at for eksempel grågåsa, som er også en norsk art som... veldig mange setter stor pris på, som også er et vårtegn langs hele kysten. Den hadde jo sine viktigste overvintringsområdene i Spania tidligere. De overvintrer jo stadig lenger og lenger nord. Da. Ja. Det er kanskje en av grunnene til at det er en av artene som øker. Spis gress, og ja. Det er vi flinke å dyrke frem i verden. Da. Erstatt våtmarker, store skoger med gressmarker.
7: Mm.
8: Og så mildere klima, så, som kanskje gjør at det er større overlevelse, og de trenger heller ikke å reise så langt da, når de skal ut i verden.
7: En annen ting, jeg leste om en stokkand som ble tatt i en fotoboks i Schweiz. Han fløy 50 km i timen i 30-sona, det er jo helt uhørt. Og stokkandene da, som vi egentlig er vant til å se, de fleste av oss i hvert fall, er vant til å se i parker og liksom, småvann rundt der vi bor da. Men den er jo egentlig en fugl som hører hjemme der ute i vild natur. Så, men hva slags fugler, er det som har flyttet inntil oss fra naturen og lever av og med oss da?
8: Nei, stokkene er jo en veldig interessant art. Og det er jo ganske mange arter som på en måte klarer seg godt i det urbane miljøet, men også det helt kultiverte naturen som vi i stadig større grad omgir oss med, ikke sant? Alt fra kultivert skog, altså skog i aktiv drift, jordbrukslandskap, parker, hager. En del av de artene øker jo i Europa. Og stokkene er jo en virkelig sånn suksessart, da, som vi finner, sånn som du sier, du finner ute i skogen, du finner ved fjæra, du finner opp mot fjellet, men du finner også i enhver sånn park, og det er veldig tilpassningsdyktig. En av grunnene til det kan jo faktisk være at en del av stokkene våre er oppvokst i en fjøs. Da. Det slippes faktisk ut millioner av stokkene i Europa hvert år.
7: Altså slippes ut? Hva mener du? Altså...
8: Nei, det er jo for at det skal være ekstra lett å jakte på dem.
7: Du mener oppdrett?
8: Ja, altså, de er oppvokst i store... på store gårder da, og slippes ut. Og det er snakk om enorme antall. Og det gjorde de jo også her på Østlandet i en god del år da, før BirdLife Norge blant annet fikk stoppet det.
7: Okay.
8: For det er jo på en måte liksom, genetisk forurensning av den vilde stokkenbestanden. Men en del av de stokkene våre er sånn... litt sånn halvtamme, det kan jo være en av grunnene til at de også trives veldig godt rundt oss, at de er litt ymse.
6: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
7: Sånn i hverdagen så er det kanskje lett for oss, for folk flest, å ta fugler litt for gitt. Da. Altså, ser vi på fugler som ville dyr, eller, og hvis ikke, burde vi gjøre det? Altså, tar vi dem litt for selvfølgelig? Burde vi våkne litt og kanskje ta litt mer vare på dem?
8: Ja, vi er jo dessverre sånn at veldig mye av naturen vår sliter, og det er jo arealendringer, det at vi bygger ned naturen, at vi bruker naturen mer intensivt, at vi fragmenterer naturen, lager hindringer. Det er det som er hovedproblemet for fuglene våre. 9 av 10 av de artene som står på rødlista. Det er 40% av alle fuglearter vi har, de står på rødlista og er i markert tilbakegang.
7: Kan du veldig kort forklare hva rødlista er for noe?
8: Rødlista er en liste over arter som er i tilbakegang, eller har veldig små bestander i Norge som er på en måte sårbare på grunn av det. Da.
7: Og så er det flere grader av...
8: Noen er kritisk trua, noen er sterkt trua, og så er det noen som er sårbare. Alle de kategoriene er trua da. Og det er altså da 40% av de 230 hekkeartene som vi har, står på den lista. Og det blir egentlig, ja, dessverre flere og flere for hver sånn revisjon av den lista.
7: Nei, altså jeg har egentlig lyst til å hoppe og sprette og hyle og skrike og vifte med 14 kjempesvære røde flagg. Altså, hjelp, nå må vi gjøre noe, altså. Fordi det er så tyst i fjellet. Og så hva skal til da, for at vi gjør noe, for at vi reagerer?
8: Nei, altså jeg jobber jo med naturvern i alle slags landskap, og det er jo dessverre sånn at vi fortsatt forbruker natur. Vi bygger ned, vi driver mer intensivt, så jeg ser jo det her i alle landskap da, og også litt hvordan naturen ensretter. Det er veldig fint at noen fuglearter øker i antall. Men det kan også være et tegn på egentlig bare hvordan vi fremelsker visse typer natur.
7: Men hvis det skal være litt sånn grove i tallene nå, altså for å få et overblikk over hvordan bestandsnivået er av, la oss si, hele verden. Men for eksempel sjøfugl. De siste 50 årene så er det 70% av all verdens sjøfugl forsvunnet, og i Norge så er det 80%. Som har blitt borte på de siste 50 årene, stemmer det? Det er dramatiske tall.
8: Det er dramatisk, ikke sant? Og det er virkelig, ja, det er røde flagg over hele linjen, sånn som du sier. Og årsaken er selvsagt sammensatt. Enkelte plasser så blir jo sjøfugl veldig mye av introduserte arter som rotter og katter og den type ting. Forurensning. Men i Norge er det altså da både overfiske og klimaendringer, og det er jo store endringer som skjer i de marine miljøene nå som vi ikke vet helt de langsiktige konsekvensene av.
7: Så det var sjøen, men hva med fjellet da? Hvordan har stået der? Er det samme der?
8: Ja, fjellfuglene over hele Europa har egentlig vært i tilbakegang over lang tid. Man snakker lenge om en sånn 20% tilbakegang i Norge. Nå har det stabilisert seg litt i en litt sånn nyere tidsepoke da, så 10% tilbakegang. Noen går jo veldig mye tilbake, sånn som lapspurv og brushane har jo vært da som har vært. Eller delvis er da sterkt trua. Så
7: altså fugler jeg nesten ikke ser lenger. Det er snøugle, det er hubro, det er lappugle. Fantastisk flotte fugler. Det er lenge siden jeg har sett dem også.
8: Snøugle kan du være veldig bekymret for. Jeg så jo i Sverige nå at det kom en ny rødliste, og der puttet jo snøugle som utrydda faktisk fra svensk fauna, i og med at det er så mange år siden denne hekka. Den sliter jo veldig mye av klimaendringer også, at det gjerne er milde perioder på vinteren som gjør at det blir is på bakken, som da påvirker smånagerbestandene, sånn at du får ikke de her toppårene i lemmen og sånt da. Så det sliter snøgler med, og vi ser jo også at det ikke går så bra for den i norsk fauna heller. Så det er store endringer. Så i tillegg da til de virkelig store tilbakegangen i sjøfuglbestandet, som jeg synes det er et viktig poeng å fremheve, at det står liksom ikke noe bedre til i Norge enn i verden generelt, så har du jo det her i jordbrukslandskapet, altså kulturlandskapet vårt, der vi produserer mat. Der er det jo en tilbakegang på nesten 50% på en enda kortere tidsperiode de siste 25 årene. Da. Så det er jo også veldig sånn...
7: Hva slags arter er det som forsvinner da? Eller minsker kraftig?
8: Det er veldig mange arter som vi har vært vant til, hatt gode bestander i rundt oss egentlig, som veldig mange har et forhold til, sånn som vipe, storspove, stær, sanglerke. Vipa, den er jo, kan jo nesten ikke, altså det er jo et syn for Gud da, det her metalliske, glinsende drakta, oversiden den har, altså den der fjærtoppen som en sånn urinvåner nesten, og det her koselige kvite ansiktet, så den er litt sånn spøkelsesaktig.
7: Og den vipebestanden, den har jo gått ned 75% på 20 år.
8: Ja.
7: Det er helt vanvittig mye. Men hva er en typisk død for en vipe?
8: Vipe er jo en art som naturlig er en slags sånn steppeart. Hekka på sånn strandenger og litt våtmark og sånt. Da. Så har vi ødelagt mye av Europa og så store deler av lavlandet her i Sør-Norge, ikke minst, da, dyrket det opp.
7: Så ødelagt naturen ved å lage åkere?
8: Ja, altså det er liksom første trinn i det her da. Og så økte jo vipebestanden litt, for den klarte seg ganske godt i kulturlandskapet vårt ganske lenge. Så den på en måte økte utbredelsen i Norge også de siste 100 årene. Når vi endevendte myrene og skapte på en måte, altså vi hadde jo veldig mye, var jo bare for noen få generasjoner siden, så var vi jo 200 000 småbrukere her til land, og vi drev ikke jorda så intensivt, og den, vi hadde litt dammer, vi hadde litt våtmark, vi hadde mer kantsoner, vi hadde drev litt mer sånn variert da, og det likte vi på veldig godt, men nå har det skjedd et eller annet, nå er det så mye fokus på effektivitet, vi dyrker for så vidt, vi har samme areal, vi har like mye dyrket mark som tidligere, men vi er jo bare ganske få bønder igjen da, de legger jo ned noen gårdbruk i uka. Vi er jo bare 37 000 bønder igjen nå. Så det er liksom mye færre hender og mye større maskiner som skal drive de samme arealene, og det er mindre og mindre plass. Det er en art som vipa da, som har sine krav i løpet, ikke sant? Den skal, først så spiller den jo så fint over jorda med sånn fantastisk fluktlåt, og den der lyden som så mange er glad i, ikke sant? På jern, der jeg har bodd i mange år, der er det jo vipa, nå vipa kommer, det kommer jo store oppslag i aviser, ikke sant? Folk er veldig glad i de her vipene da. Men så skal de jo legge seg til å rug, de skal unngå maskinelt arbeid på der de har lagt seg til da, det er egene ikke blir ødelagt først.
7: Hender at de legger eieret rett ut i gressåkeren?
8: Ja, det er det de gjør. Og gjerne på en sånn nypløyd mark, ikke sant? Og det skal gjødsles, det skal... Ja.
7: Ja, altså, maskinen...
8: Det er en del ting som skjer da. Så det er jo noe som vi i BirdLife, vi har jo folk over hele landet da, som prøver og nå har redd de siste vipene våre, som er blant annet en sånn vipedisk som man legger over reiret da, akkurat når bonden skal ut på åkeren. Men så er det jo bare første trinn da, og så er det jo, når endelig de her ungene kommer ut, så er det jo veldig avhengig av insektsrike, litt fuktige marker da.
7: Jeg har hørt om vipestripe.
8: Ja.
7: Kan du si litt om det her?
8: Nei, da setter man jo igjen på en måte det jeg kaller svartjordet, der den kan få ligge i fred, og ikke, der bonden ikke kommer med maskinene sine, og det er jo også et område som det kanskje da kan være litt attraktivt for kyllingene når de kommer ut av egget, og da hvis den har litt ja, litt fuktmark i nærheten. Altså, det, skal, det er det man kaller å skape et variert kulturlandskap, som vi hadde mye mer av før, da, i stedet for de her enorme jordene der vi nesten ikke har kantsoner, der det, man slår sammen flere, flere enheter, egentlig. Og,
7: det, Vipestripet er jo et eksempel på at vi faktisk gjør noe.
8: Absolutt, ja.
7: Men hva, hva annet kan vi gjøre, da?
8: Nei, altså, jeg bruker å si at alle fugler trenger en plass å være, og hver gang vi bygger ned i myr, ødelegger området, så går fuglebestandene ned. Det blir mindre levende, så vi mister også de her økosystemtjenestene, de gratis tjenestene med karbonlagring, med flomdemping, vannrensing, alt det naturen gir oss, rekreasjon. Altså. Så det å bli arealnøytral, som det heter, det å ikke ta løs på nye naturområder, men gjenbruke det vi allerede har ødelagt, blir veldig arealgjerrig. Det er første bud, da. Hvis vi skal snu utviklingen i hele tatt, og så er det jo.
7: Jeg kan skrive ned på det. Altså, i 14 år så bodde jeg i Østfold sammen med kona mi Trine på toppen av en litt lav åsrygg, hvor det var skog hele veien. Og vi hørte altså fugler hele tiden. Fuglene trakk langs den åsryggen. Men så ble det hogd litt der, og hogd litt der, og så var det hogstfelt og store avstander mellom trærne, bare noen få enkelttrær igjen. Og fuglelivet, det avtok merkbart.
8: Ja, det er det som skjer, og det er klart at i enkelte deler av Norge, sånn som rundt Oslofjorden og rundt Stavanger for eksempel, så har vi jo kommuner der det er nedbygd flere tiotals prosent, og så har du jo på en måte jordbruksareal i tillegg da. Kanskje 40% av kommunen, for eksempel da, som Sola, som jeg kjenner godt på Jæren, der er liksom 30-40% nedbygd, og så er liksom 40% jordbruksareal, og så er det litt natur da.
7: Ja.
8: Og så er det ja, så er litt forskjellig. Noe av naturen er kanskje bare plantefeltmessig, med fremmed sitkagran, ikke sant? Så da begynner du å snakke om at vi har bygd ned og ødelagt veldig mye. Så, men en ting er det her nedbyggingen, en annen ting er jo de arealene der vi produserer tømmer, der vi produserer mat, der må vi restaurere natur, vi må gi natur mer plass, det må bli mer områder som vi ikke driver så intensivt da.
7: Gi naturen mer plass, det betyr jo selvfølgelig stopp utbygging, men kan vi ta noe tilbake? Hva med alle disse jordene som vi har ja, tatt fra naturen da?
8: Jeg mener jo at det er helt nødvendig. Og det er klart, det vil koste litt for matproduksjon. Det kan vi vinne veldig mye med å spise litt grønnere, eller spise mer frukt og grønt, og ikke latt alt det vi har jordbruksmark trenger ikke å dyrke så mye dyrefôr. Og det høye kjøttforbruket vi har i verden i dag, det er jo en viktig driver i naturtap da. Men ok, ja, det må vi gjøre. Restaurering av natur, det er jo det man har begynt med over store deler av Europa nå, og det er jo egne program for det i EU. Også i Norge har vi et nasjonalt mål om at vi skulle restaurere 15% natur innen 2025. Nå er vi i 2025, vi har mye igjen. Den nye naturavtalen sier jo at vi skal restaurere 30% innen 2030. Så det vil koste en del penger, men det er jo også sammenlignet det med nasjonal transportplan som er over 1000 milliarder, liksom, så har vi råd til det. Det er god investering. Det er jo gjort beregninger på at du får igjen mange ganger i de såkalt økosystemtjenestene, altså mer produktive areal tilbake når du restaurerer. Så det er noe som vi bare må sette mye penger til da, og tilbake for, rett og slett.
7: Natur. Rewilding, ja. Er det engelsk uttrykket.
8: Ja.
7: Vi har jo sett eksempler på, ja, for eksempel England, hvor naturen bare har fått lov til å vokse tilbake da, og bli vill igjen da, og da og artene kommer tilbake av seg selv.
8: Artene kommer tilbake av seg selv, enten for at du legger til rette for det gjennom å restaurere areal, eller så kan det jo være at du rett og slett bare slutter å skyte, for eksempel. Slutter vi å skyte ulvene våre, så vil det jo raskt bli mange flere, da. Det er jo det enkleste måten, er jo å latte naturen være i fred, såkalt passiv restaurering. Det å faktisk ha noen fiskerifrie zoner, det å faktisk ikke drive med taretråling overalt og sånt, da. Det er også en måte å restaurere på. Det trenger ikke å koste all verdens penger. Naturvern koster gjerne ikke så mye penger. Man kan lage lover som beskytter naturen. Og det naturvern er jo i bunn og grunn gratis på mange måter.
7: Ja, også det er så mange ting som påvirker bestandene av fuglene rundt omkring. Altså, vi mennesker, vi har jo levd med fuglene, vi har levd av fuglene i alle år, ikke sant? For eksempel lundefuglen, som vi har snakket mye om, den har vi jo jakta på helt tilbake til steinalderen, ikke sant? Så det å jakte fugl for å spise den selv, det er helt, mest naturlig for oss, ikke sant? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har varmet hendene på en nyskutt rype, ikke sant? Og jeg skjøy to, fordi jeg visste at det holdt det potetmosen. Og den følelsen der, den selde, altså den der, ja, godfølelsen av å klare å skaffe sin egen

0: Der har man jo tall da. Det er jo ikke så presise tall kanskje som man skulle ønske, men det er jo folk da som har suttet og regnet på og mener at kanskje vi har bare en av ti ryper igjen i sammenlignet med det som var for 100 år siden.
1: Hvor mange ryper ble skutt i fjor for eksempel av norske jegere, vet vi det?
0: Det har vi jo statistikk på. Det er jo noen 100 000, vil jeg tro. Jeg har ikke helt oppdatert et tall på det, men det er jo, var jo langt flere ryper som ble skutt bare for det går bare en vei da, så bare for 20-30 år siden så ble det uvakta mye mer ryper, og nå av den nedgangen i jaktstatistikken er jo også da begrensninger for at man rett og slett må stenge terreng for at det er for lite rype, og så er det jo en generell tilbakegang da. Og rype er jo en veldig viktig art også, ikke, altså en ting er jo for norske jegere, men en annen ting er jo alle andre ting, andre rovfugler for eksempel, snøugle og jaktfalk og kongørn og sånt som lever av det. Så man må jo også, det står jo i det norske lovverket at vi skal forvalte også de jaktbare bestandene i et sånn såkalt økosystemperspektiv, at man skal ta hensyn til hele naturen da, og da er det jo noe som vi må vurdere hele tiden, om det faktisk tåler at vi
1: med
0: jakt vi tåler.
1: Jeg er kommet dit til at, altså jeg er også jeger, og det kanskje artigste jakta for meg, det har vært med 22 kaliber og kikkersikt og lyddemper i februar på vinterrypa. Det sniker seg innpå og ta han før han letter.
0: Mm.
1: Ikke viktig med hvor mange fugl, men det er liksom å overliste fuglen i der hvor han selv bor da.
0: Ja.
1: Men jeg har sluttet. Jeg jakter ikke lenger i Norge, fordi jeg har blitt overmannet av den sorgen ved at det er tomt rundt meg i fjellet, i forhold til hvordan det var. Jeg vet hvordan det har vært, både i Norge og i Alaska, Kanada. Jeg har opplevd vanvittige fuglemengder, og sett hvordan det er i en villmark som er i balanse, med kjempesvære bestander av rype. Altså, Alaska-ekspedisjon, så brukte jeg alltid med ett skudd på to ryper. Jeg tok dem mens de satt, og det var liksom regelen. Og det gikk bra, hver dag.
0: Mm.
1: Og så kommer du til Norge nå, og så er det tilnærmet tyst i fjellet i forhold til hvordan det var. Og da mener jeg at vi må jogge og gjøre noe, og det kommer til å være vondt. Så la oss se for oss et scenario hvor vi faktisk freder alt det vilte som er i nasjonalparkene våre, da. Ingen jakt i nasjonalparkene våre. Hva ville det gjort for fuglelivet vårt?
0: Det vil jo være et viktig bidrag til å øke bestandene igjen. Og da tenker jeg ikke bare på selve jakten, men kanskje også da å slippe inn store rovdyr i nasjonalparkene våre, så ikke bare prioritere beitedyr. For det er også noe som får følger for hele økosystemet, at vi ikke har de toppredatorene som ulv og gaupe og
1: Hva som skjer når rovdyrene
0: er der? Nei, en av de viktigste driverne i nedgang i bakkehekkenes arter, sånn som rype, men også mange av de, altså heilo og veldig mange arter på fjellet hekker jo på bakken da, og er veldig utsatt for predasjon av rovvilt. Og da vil jo de toppredatorene som da tar de her generalistene, altså de er med på.
1: Så ulven ville drepe rødreven? Vi har nevnt jordbruk, og det blir langt færre insekter som fugla lever av. Altså, det er mange ting som truer fugla. En ting vi ikke har snakket om, det er katter.
0: Ja.
1: Det er, altså, er det sånn at skal vi ha dårlig samvittighet for å slippe katta ut om morgenen, eller?
0: Ja, jeg synes jo det er blitt ganske klar på selv, at det å slippe katter ut i naturen, det er liksom ikke gangbare mynt lenger. Ikke med den kunnskapen vi sitter med i dag. Ja, det er veldig...
1: Helt seriøst, mener du det? Altså, så mange plasser hvor folk bor på koselige gårder på bygda i Norge, mest naturlig, det er å ha en katt eller to gående rundt huset for å holde musa unna.
0: Ja.
1: Og den gjør...
0: Det er jo sånn vi tenker på det da, det er jo sånn det har vært. Nå har jo antall katter i Norge økt ganske betraktelig. Vi har jo 800 000 katter nå. Så bare det er jo en

0: ny situasjon at vi har veldig mange katter. Og i noen nabolag, sånn som der jeg bor ute i Lofoten, der er det kjell og makrelltærne og rekke arter da, som har har ungene sine på bakken, og, men det er liksom 8-10 katter som går og patrullerer til enhver tid. Og nå har vi fått flere store sånne forskningsrapporter, ikke minst globalt, men også i Norge er det gjort. Vitenskapskomiteen for mat og miljø, de er på en måte de toppekspertene i Norge, de har estimert at, at norske katter tar mellom 4 og 14 millioner fugler hvert år. Og så har de på en måte sagt at de her artene som bruker mye tid på bakken, sånn som vipe og gulspurv og gråspurv, rødliste arter, de er veldig utsatt for angrep av katter. Da.
1: Men det er jo...
0: Og det kan faktisk ha påvirkning på bestanden.
1: Det er jo en ny problemstilling for veldig mange i Norge, altså... Og et av de punktene hvor det kanskje kommer til å gjøre vondt, da, men altså, hva skal man gjøre da? Skal man ikke slippe ut katta, eller må man ha båser for katta også nå, eller akkurat som en hund?
0: Jeg synes allerede jeg ser endringer rundt forbi. Altså, det med innekatta har jo blitt, det er jo mange forskjellige raser katta, ikke sant? Det med innekatta har blitt mer vanlig. Jeg vet også at noen raser katta tar mindre fugl enn andre raser. Så det er også nevnt i den rapporten, det er ganske interessant at du... Se litt på den. Hvilken type katt har du? Noen de har jo, går jo rett og slett og lufter katta si i bånd. Det er, blir mer vanlig med sånne inngjæringer. Og det her går jo litt på egentlig hvordan vi ser på katta. Liksom. Er det bare ja, noe som går for lut og kaldt vann, og så når den blir påkjørt, så kjøper vi oss en ny. Det er jo sånn det har vært i alt for stor grad. Vi vet jo at mange plasser, blant annet veldig viktige fugleområder, sånn som Røst, har vært slitt med hundrevis av eierløse katter som med store dyrevelferdsproblemer. Så det her er jo liksom felles sak der det man kaller naturvernere og det man kaller dyrevernere også har egentlig mye til felles. Da. Og jeg tror jo mange som har katt anser både problemet med den påvirkningen det har på naturen, men også da at vi på en måte må øke statusen til katta i forhold til hvordan vi behandler de.
1: Nei, Martin, vi har heldigvis også snakket om en del positive ting, men det har jo vært, det er jo mørkt dette med fugler. Det er tungt, det er deprimerende. Jeg føler at vi sitter på et tog som går i 200 km i timen rett mot bergveggen og lurer på om er det mulig å stoppe dette her. Helt ærlig, klarer vi å stoppe? Snurre?
0: Jeg er nok redd at det kommer til å bli ganske mye verre før det blir bedre. Det som holder meg gående er jo at vi har alle løsningene, vi har alt i festtaler, vi har alt i rapporter, vi har liksom... Det er på en måte en enighet om at det her trengs da, så er det jo når det kommer til stykket, saker ute i kommunene, ikke sant, der det blir satt opp et sånn narrativ at det her det er enten å ta vare på naturen eller å tjene penger og skape arbeidsplasser, ikke sant, så det vi trenger helt nye system og helt andre måter å verdsette natur på. Det er ganske mye som skal på plass, men mer og mer oppmerksomhet rundt det, veldig mange løsninger som blir skissert nå da, så jeg har jo tro på at vi kan få til mye bra også i årene fremover. Jeg skal i så fall gjøre mitt for at det blir, det er liksom ikke enten eller da. Det er at det, vi gjør det, ja, vi bevarer så mye liv som vi kan da.
1: Ja, Martin, du og jeg, vi er på samme laget, og vi er blant dem som forsvarer fugla. Det må være helt klart. Martin, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten. Det var skikkelig gøy å snakke med deg.
0: Tusen takk, så veldig trivelig å være her.
2: Hei, det er Ludvig Sandvik Kristiansen her med et spørsmål. Jeg hører alltid at du sier at man skal ha skoene på når man krysser elver, men hvorfor beholder man skoene på?
1: Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
3: Ja, Ludvig, han spør, Hvorfor skal man gidde å gå med våte støvler hele dagen, bare for man møter en elv?
1: Ja, før jeg svarer på det, bare si det utrolig morsom setting der, sånn, fordi jeg aner ikke hva som kommer. Så jeg tar det på sparket, det gøy. Og det mange gode spørsmål, det jeg helt sikker på. Det første her, klassisk. Hvorfor skal du ha på deg sko når du krysser en elv? Det for å ikke ødelegge føttene. Ikke få et lite sår eller vrikke ankeren. Ikke sant? Og selv om du har en lett sekk, og du ser ut som det kanskje er trygt å krysse uten sko, så behold skoa på. Det rett og slett bare for å sørge for at du ikke får en skade som ødelegger hele turen. Og prisen du betaler, det å ha våte fjellstøvler, men det går helt fint så lenge du sover tørt og godt og varmt i en sovepose om natta.
3: Prisen du betaler, den surklinga kjenner jeg nesten for meg. Den skal foregå hele dagen.
1: Jo, nei, men du tar ut sålene, og du tar av deg sokkene, så du har barbeint nede i skoa. Så du bare snur skoa opp, og så klemmer du litt på skoa, og du får ut det meste av vannet, og så tar du på deg tørre sokker igjen, og så blir de fuktige, men ikke søkkblaute. Så da blir du veldig fort varm igjen. Selv om det kjølig i fjellet, så blir du varm på beina mens du går. Så det ikke noe problem.
3: Og du går ikke fortere over for at det ikke skulle trekke til seg mer vann? Du holder den rolige peisen over, regner jeg med?
1: Ja, det å krysse en sånn elv, det er veldig sjelden du kommer et tørrskod over en bekk eller elv og løpe. Det har skjedd, men da har du gjerne på deg gamasjer, som liksom stenger for inngangen av vannet ned i skoa. Da kan du rekke det.
3: Sånn som folk er vant til å bruke om vinteren, men som også egentlig er veldig fint om sommeren for å beskytte skoa og beskytte føttene mot underskogen.
1: Ja, mot underskogen, mot krattet, men også faktisk så er det veldig fint i forhold til mygg i leiren. Når du ligger ute og nyter kveldsmåltid og ser utover solnedgangen, da kommer myggen. Så hvis du har på deg gamasjer da, på sommerstid, så beskytter du anklene, som er et av de mest utsatte punktene.
3: Ja, der tynn hud, da, rett mot knokkeren.
1: Ja.
3: Håvard, han lurer på, hvis du skulle valgt et område som i dag ikke har status som nasjonalpark til å bli det, hvilket område ville det vært?
1: Det kan være mange, men hvis jeg må velge ett, da, bare som kommer ned i huden også, så da må vi til Finnmark igjen, altså.
3: Ja.
1: La oss si Laksefjordvidda, Tanavidda, helt fantastisk område, ikke minst fordi det trua av vindkraftutbygging, så ville jeg foreslått at vi heller verner det og lager en stor nasjonalpark der.
3: Hvordan ser det ut der?
1: Der det er over tregrensa det meste. Det noen daler med bjørkeskogen som strekker seg opp til, som vi godt kan ta med. Men det stort sett litt sånn steinete lyngsletter, noen steinurer om hverandre, og så enkelte fjelltopper som Rastigaisa for eksempel, som er Finnmarks høyeste fjell. Ja. Men det slake fjell, lettgåtte fjell, og veldig gode fiskemuligheter, altså et fantastisk fiskeområde.
3: Ja. Og det fordi det trua, eller det fordi det så fint at du vil at det skal vernes?
1: Det begge deler, men selvfølgelig først og fremst fordi det utrolig vakkert og fint.
3: Mm. Her høres det som du har vært en del, da. Men Lukas, han har sendt oss et spørsmål. Han lurer på steder hvor du ikke har vært.
4: Hei Lars, mitt navn Lukas. Jeg 25 år og lager også innhold om friluftsliv, mye takket være programmene dine. Når jeg tusler innover Østmarka, drømmer jeg ofte om å gå tur i steder som Patagonia og Dolomittene. To steder som står høyt på bucketlisten min. Derfor lurer jeg på, har du et sted på din bucketlist som du enda ikke har besøkt? Og hva er det med det stedet som fascinerer deg?
1: Ja, jeg har en lang liste med steder hvor jeg gjerne vil dra, som jeg ikke har vært enda. Men det ikke Afrika eller Chile, selv om jeg vet at naturen fantastisk fin der. Patagonia vet jo alle har rå natur, ikke sant? Men for meg så er det fremdeles Alaska, Kanada. Du kan leve mange liv der borte uten å bli helt kjent, og det mange elver, mange områder jeg ikke har vært i. Og for meg så, jeg kan sitte med Alaska Gazetteer, denne svære kartboka, hvor du har hele Alaska på papir, og så tar du fra et sånt kartark, og det er ganske stort, så ser du elvene, du ser fjellene, og du ser det ikke noen veier, det ingenting, ikke sant? Og da kan du begynne å dømme deg bort på hvordan det ser ut der.
3: Og da sitter du med 150.000, eller hvordan?
1: Det 1-250.000 ofte.
3: Oi, Alaska er svært.
1: Ja, Alaska er svært, ja. Noen ganger så er det større målstokk, men for da ser du avstanden nå, ikke sant? Så da kan du ok, 30-40 mil da, med den elva der, ikke sant? Så kommer en 7-8 sideelver, så kan du kanskje bære over til et annet vassdrag. Så er det noe, en rekke med vann, ikke sant? Og det er utrolig mange muligheter.
3: Du sitter og lever i det kartet der, du?
1: Ja.
3: Absolutt. Sivert, han helt i andre enden av det du snakker om her nå. Han begynner sitt turliv nå. Hør på dette her.
5: Hei Lars, jeg heter Sivert og 13 år gammel. Jeg og to kompiser skal på en ukestur til Langsjø Nasjonalpark nå til sommeren. Så jeg lurer på, når dro du Lars på din første lange tur uten voksne? Hvor gammel var du? Hvilken årstid var det? Og var du alene eller sammen med noen? Til slutt så lurer jeg på hva den største konflikten du har hatt med en turkammerat, og hvordan løste dere det?
3: Modell i to dette her.
1: Ja, de første gangene jeg dro på lengre turer, da mener jeg en uke, kanskje to. Da var jeg rundt 13, så det var oppe i Nordmarka, og gjerne i juletider, altså romjula, nyttår, så da lå jeg ute, og det ble en tradisjon. Det hendte at jeg inkluderte julaften i den turen, men
3: det var det. Regnet på julaften i 13, 14, 15 års alder?
1: Ja, det er en helt annen historie da, men jeg var allerede den gangen lei av gavekjøret på julaften. Så jeg spurte ikke om lov i gang, jeg bare ropte inn i døra at mamma og pappa, jeg kommer tilbake når skolen begynner i januar, og så hadde jeg pakket sekken, den lå ute i skogen, sånn at jeg kunne løpe raskt dit, og så bare forsvinne opp i marka. Så jeg fikk jo kjeft når jeg kom hjem, men de visste jo at det ville gå bra da. Så det var det, men...
3: Og da var du alene altså? Så,
1: ja, da var jeg alene, og delvis...
3: Med kompiser.
1: Ja, men jeg var ikke bare alene, jeg hadde også med en jevnaldrende turkammerat, som for så vidt var sønn til fatterens gamle barndomskammerat, som var 40 år eldre enn meg. Og det, når det gjelder det her med konflikter, det å unngå konflikter, jeg ser jo for meg, nå husker jeg ikke var det to eller tre.
3: Ja, han og to andre kompiser, så de er tre alt i alt, som skal i Langsua, som ja, altså er Gausdal, Vestfjell, oppe litt...
1: Ikke sant? Det er jo ofte enklere hvis du er to, hvis det er tre, så kan det ofte bli to mot en. Det er ikke så... Ja, det,
3: I hvilke situasjoner da?
1: Ja, det kan, men det, da snakker vi gjerne litt sånn lengre ekspedisjoner, at det tallet tre er dårlig, men på tur, altså kortere turer, en uke, jeg kaller det kortere turer da, men det er lang tur for mange selvfølgelig, spesielt hvis det er i starten av karrieren som friluftsmenneske. Men jeg vil si, det er fint at du sier det, at du tenker på det, du må starte med å snakke om det, og da hvilke situasjoner er det som kan gi konflikter. Hvis man skal dele telt av tre personer, så er jo det typisk at kanskje døgnrytmen er forskjellig hos folk, ikke sant? Noen legger seg sent, og andre lever i sovnet tidlig, noen står tidlig opp, og så begynner man å krype over hverandre, og romstere, og mens andre bare vil sove, ikke sant? Så man må være trygg på at man har de samme rutinene.
3: Det høres jo smått ut, men søvn er jo viktig.
1: Ja, og så bare det å tørre å si at man har behov for å være litt alene, det synes jeg er fint det. Men en åpenbar måte å løse det på, det er jo å ha en tarp, altså en presenning som vi har som samlingspunkt. De tre gutta, for det var bare gutter dette, samles under den til frokosten. Kanskje blir enige om at vi tar frokost sånn i 9-tida i morgen, er det greit? Og så står folk opp når de vil, og de kan gå og legge seg når de vil. Og dette her er jo noe som utviklet seg faktisk helt tilbake fra jeg gikk Norge på langs i 1989-1990. Da delte jeg telt med en kompis, Trond Strømdal, i 8 måneder på en ekspedisjon som varte i 12 måneder. Og det til slutt så ble det for tett. Og det ble konflikter, og det er utrolig hvilke småting som irriterer deg når du er så tett innpå deg, ikke sant? Jeg husker Trond irriterte seg grenseløst over den lyden av skjea mot tenna i kjeften. Ikke sant, når du sitter og spiser. Og da er det jo gått gærent, ikke sant? Så da må du ta tak i det, og det var det vi gjorde. Og så ble vi enige om at, ok, da sover vi hver for oss. Så Trond, han fikk seg et mindre telt. Jeg fikk meg en tarp, en sånn billig glassfiberpresenning. Og den lå jeg under resten av turen i 4 måneder. Også i våren, over tregrensa i fjellet. Og det gikk helt fint. Og så samles vi ved bålet. Det var samlingspunktet vårt, ikke sant? Mhm. Og det ble rutine, så etter det så har jeg kjørt enmannstelt når jeg har vært på tur med andre kompiser, som for eksempel Jan og Mattis i, på ekspedisjoner i Alaska, Kanada. Da har vi tre enmannstelt, og så har vi en tarp som vi samles under.
3: Ja, for det den tarpen gjør er jo å gi et godt sted å være for de som venter og de som ikke helt i rytme med de andre.
1: Og der brenner bålet.
3: Ja.
1: Og bålet det magiske samlingspunktet, ikke sant? Hvor du lager mat og varmer deg, tørker deg. Der kan du ligge og slappe av.
6: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Politiet ber foreldre om å hente ungdommene sine. I Drøbak sentrum melder politipatruljer om godt berusede ungdommer. Og i Bergen har det vært tilløp til flere slåsskamper i sentrum i dag. Der har politiet kalt inn ekstra ressurser, opplyser innsatsleder Kent Ove Haaland. Overfor Bergens Tidene ber innsatsleder Tom Johannessen foreldre komme på banen. Også i Alta, Tromsø, Haugesund og Lørenskog er det meldt om bråk i dag. Og har dagens feiring gått hardt utover bunaden, da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
1: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Ebola-smitte er påvist i den kongolesiske millionbyen Goma, som kontrolleres av Rwanda-oppstøttede opprørere, ifølge myndighetene. Utbruddet er av en variant som det ikke finnes vaksine mot. Den særlig dødelige Ebola-varianten skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. Mye tyder på at utbruddet har pågått en stund.
2: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren i flere uker. Det er lege og Ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Institutet som sier dette, og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt er rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil er tatt. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere i dag.
0: Reporter her var Otto Haug. Politiet stoppet i dag en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Den samme gutten skal også ha kjørt en buss tidligere i april, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Det jeg kan bekrefte er at det er samme gutten som tidligere i år stjal en buss fra Vestby og ble anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet.
0: Og i dag ble det norsk VM-gull i seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre i 49er FX under VM i Frankrike. Dette er Norges første VM-gull siden 2003. NRK Nyheter, Henriette Stenersatt.

0: Vi skal nå ha kartleik, og jeg vil forklare litt grann til dere hva dette her er. Valdres Samband har gjort sitt beste for å holde den gamle tradisjonen oppe, i både i tale og i skikk. Og de har prøvd å bevare for musikk og dans så langt som de kunne.
1: Ja, slik ønsket norskamerikaneren Ole Bråten velkommen til kapplek i Starbucks i Minnesota i USA den 6. og 7. juni i 1952. Hjertelig velkommen åt folkemusikktimen der det nå skal bli historisk sus. For vi skal til denne sendingen høre om kappleks-historia i USA, der vi skal avslutte med å høre noen unike lydbandopptak fra 1952 ifra kappleken i Starbucks i Minnesota. Jeg heter Jon Ole Morken, og gjesten til denne sendingen hardingfelespiller og forsker Laura Ellestad. Laura opprinnelig fra Calgary i Kanada, men nå bosatt på Rauland i Telemark, der hun underviser og forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Laura har røten sine i Valdres og har i mange år interessert seg for den norsk-amerikanske folkemusikken. For noen år siden så skrev hun doktoravhandlingen sin, Performing Norwegian American, der hun så nærmere på bruken til bygdedans og det hun kaller for Norwegian American Alltime til den øvre delen av Midtvesten i USA. Et av temaene Laura så nærmere på til avhandlingen sin var kappleks-tradisjonene, så vi skal nå til denne folkemusikktimen høre opptak med en del utøvere som deltok på kapplekene i USA, der vi som nevnt skal avslutte med å høre deltakerne på kappleken som ble arrangert i Starbucks i Minnesota i 1952. Jeg må nevne at lyden på flere til opptaket ikke etter dagens standard, så dere vil oppleve litt skrap og sus. Vi går rett inn i praten jeg hadde med Laura, og det var naturlig å begynne med den første kappleken.
2: Den første kappleken i Amerika ble avholdt i 1912 på 17. mai i Stoughton, Wisconsin. Og det var, sammenhengen der var at det var telelaget, Wisconsin telelag, en bygdelag, som arrangerte den kappleken. Det var på en måte starten av en 40 års historie med nesten årlige kappleker med unntak av 2. verdenskrig-perioden. Og dette her på en måte vokste opp i dette miljøet med bygdelagene i Amerika. Det var svært, begynte på, eller Valdres Samband var da det første bygdelaget som ble dannet i 1899. Og etter det kom det veldig mange sånne regionale lag der man kunne, ja, hovedaktiviteten var da at de arrangerte stevner, som de kalte det, gjerne, eller mest om sommeren, der folk fra samme bygd eller område da i Norge, immigranter, kunne møtes og gjenopplive disse tradisjonene som de hadde med seg fra gamle landet. Og det var særlig telelaget, Setesdalslaget, Hallinglaget og Valdres Samband som var på en måte de miljøene der man hadde felespillere og kappleik da, som ble de første årene fra 1912 fram til ut på 20-tallet at man arrangerte da kappleiker samtidig med disse stevnene på sommeren. Og i 1915 da, så var det noen som var tilknyttet telelaget, som foreslo at de skulle danne et spillemannslag i Amerika, og at på en måte det laget skulle jobbe med, eller den hovedaktiviteten for spillemannslaget var da å arrangere en kappleik. Så da ble det sånn litt mer offisielt fra 1915 og fremover. Og så kan jeg si at det spillemannslaget, det heter egentlig litt forskjellige ting, de bytte litt navn. Det ble kallet Hardanger Violinistforbundet av Amerika, Spelemannsforbundet av Amerika og Spelemannslaget av Amerika.
3: Vet du noe om hvordan de kommuniserte? Og så i dag så har vi jo sosiale medier vi kan treffes litt på. Men tilbake til begynnelsen på 1900-årstallet så var det kanskje ikke så lett.
2: Nei, men de var veldig aktive i norsk-amerikanske avisene. Og det var en veldig sentral kommunikasjonskanal, så de annonserte, det var egne sider i disse avisene med aktiviteten i bygdelagene, og ofte det der jeg har funnet disse resultatene. Det sånn lange referater egentlig fra disse kappleikene. Og det særlig en som heter Bjørgulf Bjørnarå fra Setesdal, som var sekretær i Spellemannslaget i mange år, og både var aktiv til å reklamere for kappleiker og skrive disse her referatene, som var ofte veldig sånn romantiske svølstige.
3: Hvis vi skal se på deltakerlistene de første årene, Laura, det mange gjenganger hvis vi begynner å se på premielistene og resultatlistene som du har funnet. Men hvem var det som var med?
2: Det noen av de som vi har snakket om som var med helt fra starten. Du har jo Hans Fikerud, broren til Lars Fikerud, som bodde i Stoughton, Wisconsin, og drev en saloon der, Fikerud Saloon, som var særlig der tidlig årene veldig ofte med. 1915 var han på toppen, og vi har ikke da resultater for alle årene. Hans Fikerud, han vann en fele i 1912 på den andre kappleiken, ser det ut som, en Helland-fele. Det går ut ifra kanskje er laget av Helland Brothers, som også utvandret til Midtvesten. Og også var viktig i den her i Spellemannslaget, der ga ofte fel, eller noen ganger, feler som første premier, og var aktiv i, Gunnar Helland var aktiv i styret. Ja, Harald Smedal har vi på, som også vann feler i 1917, for eksempel. Hans Rygg var også ofte med. Olav Oimbrek, telemarking. Og de andre Smedal-brørene da, særlig Eilev og Gunnleik, var også ganske aktive i den organisasjonen, og selvfølgelig kom høyt opp på lista.
3: Vi kan foreta litt av tidsrese her, Laura, for en av dem som deltok på det andre kappleken utifra det som du har funnet ut, da. Han var fra Numedal, heter Torstein Odden. Vi vet at han utvandret i 1904, og vi har voksrullopptak til han, som da det gamleste haringfjellopptaket vi har i verden. Hva er det å høre på sånne gamle opptak? Det er jo mye skrap og sus selvfølgelig, for det tid på voksrull, men det er jo lyd og en helt annen ting.
2: Ja, nei, det er helt fantastisk at vi har den muligheten til å dykke i hvert fall lydmessig tilbake til så lenge siden, 1900, ja, århundreskiftet.

0: En kar fra Hardanger som utvandret. Det var en Nils Rogdal, Nils Rogde, som han skrev seg for. Og han har vi opptak også med, som jeg da gjort I USA I 1947. Og han var også en som deltok på Kappleik.
1: Ja, han var med I hvert fall to ganger, det jeg har funnet. Han deltok på en Kappleik I Minneapolis, Minnesota, 1925. Og I Montevideo I Minnesota også, I 1930 da. Da hadde de begynt med sånn klasseindeling. Så han var da I, automatisk I second class. Du må da kvalifisere deg opp til første klass da. Det var første gang han deltok, sannsynligvis. Da kom han på delt andre plass med en som heter Helge Thoresen fra Dentebo, Minnesota. Og 1930 da, ja, samme, akkurat samme resultat. Delt andre plass. Det året kom Oscar Henry fra Valdres på første plass.
0: Vi skal høre han senere, men vi skal nå få høre Nils Rogdo I opptaket fra 1947. Og for den observante lytter da, så vil jeg da legge merke til at det her da sommerleken som en Torstein Otten spilte. Fant på bordstabelen, men I Hardanger så kaller man for Hildalen.

0: Et kjent navn I spillemannshistoria her til lands jo den Eivind Aakhus fra Setesdal, da, som da bosatte seg etter hvert I USA. Han var jo på besøk I gamle landet, som de sa. Men han også har en rolle I den her kappleggshistoria, Laura.
1: Ja, han var med både som æresdommer I 1919, og ble anerkjent av de som styrte med spillemannslaget flere ganger med ulike pokaler og premier. Han fikk ærespokal på Kappleik I 1922 I Grand Forks, North Dakota, og pokal igjen I 1923 I Crookston, Minnesota. Alle gangene han, at jeg har funnet at han var med på Kappleik på en eller annen måte, det var I sammenheng med Setesdalslaget sitt stevne. Han var veldig, jeg vet at han var veldig aktiv I Setesdalslaget og en viktig figur der, men også tydeligvis veldig viktig for disse litt yngre spillemenn som spilte på Kappleik da. Da det så opp til han.
0: En annen setestør da, Laura Ellestad, jo da en dreng Ose, og han bodde en periode I USA, og da var han med på Kappleik.
1: Ja, han var med I både 1924 og 1925. 25 var da han Nils Rogdo også var med. Det var I Minneapolis. 24, det var også I Minneapolis, og da var det veldig mange deltakere. Dreng Ose gjorde det. Han kom på delt førsteplass med Eilif Smedal, Jon Rosenli og Olav Ormbrek. Så de fikk alle sammen napp I en fele, Hellandfele. Som ble da verdisett til $600. Og her ser du at de fleste står med sånn hvor de bor, La Crosse, Wisconsin og så videre, Chicago, men Dreng Ose står I Setesdal, så han var tydeligvis på besøk da.
0: Vi skal hoppe 10 år frem I tid, og et opptak fra 1934, som Marta har gjort I NRK. Og da skal vi høre da en settestarsganger med Dreng Ose, halvbror til Reven. Mm.

0: Det var gangaren halvbror til reven, det med dreng Ose. Opptaket gjort av NRK i 1934, og dreng var jo da med på kappleken I USA. Du har funnet fram en del bilder som du har samlet fra kappleken, Laura.
1: Ja, jeg har fått litt fra ulike plasser. Her I Bø på museet har de samlet en del, eller fått inn en del sånne gruppebilder. Det helt fantastiske. Her sitter mange dresskledde menn, og jeg... En slik kvinne I bunad. og de har pyntet seg med sånn premie, da. Mange som har fått sånn medalje. Ja, mange som ser ut av flotte feler. Og ja, her I bildet fra 1924 ser vi han drengose på venstre side foran. Eilef Smedal som sitter ved siden av, og Bjørg Ulf Bjørnar og han som var på en måte veldig drivkraft I spillmannslaget I midten. Han spilte ikke, eller han spilte visst nok litt fele, men deltok ikke på fele på Kappleik. Og her Gunnar Helland, Jon Rosenli, Olav Vombrek. Ja, de som fikk først prøve med da, altså første da.
0: Men du fant frem et bilde til her til en Valdris, og da snakker vi da om en ja, Oscar Hamry. Hvorfor kanskje den skrev seg før, men hvis han skal si sitt norske navn, så var det et annet navn.
1: Ja, han het opprinnelig Ola Reishagen. Han var fra Vestre Slidre I Valdres. Han født I 1884 og emigrerte ja, I 1909 eller 10. Bodde I Minnesota forskjellige plasser, blant annet St. Paul, Northfield og Faribault. Han jobbet som møbelsnekker, og jeg tror han også var vaktmester en periode. Han ble tatt opp på gramofonen, eller 78-plater, av en kompis, en annen utvandret valdresspillmann som het Jøger Kvåle, som da hadde skaffet seg en sånn heimeinnspiller og lagde mange opptak med Oscar Hamry da. Så derfor har vi en god del opptak med han.
0: Vi skal høre en velkjent springer, Syltegulen. Hva vil du si om den?
1: Den synes jeg alt for lite brukt, faktisk en veldig fin slott.

0: Ola Reishagen er der Oscar Hamblin som han skrev seg for da I USA som spilte da Syltjeguren her da. Men vi kommer ikke utenom to brød som deltok på flere av de her kappleikene, Laura. Og vi har nevnt allerede en Harald Smedal, han har vi ikke opptak med, men han hadde jo to andre brød, Eiliv og Gunnleik. Og dem har vi opptak med, og dem deltok ganske mye.
1: Ja, Eiliv han var yngste broren I den syskenflokken, født I 1889. Han var veldig aktiv I disse kappleikene, deltok... Ja, 1920, 21, 22, 24, ja, mange år, var også med I styret, og en viktig figur I det hele tatt I det miljøet I USA. Han emigrerte da I 1914 sammen med moren og søsteren Signe og broren Gunnleik, som hadde vært en tur tilbake I Norge. Han studerte til å bli lege, både I Norge og I USA, fullførte studiene sine I USA, og gifte seg med da enka til en annen bror, Gregor, I 1924, bosette seg I La Crosse, Wisconsin, og jobbet da som kirurg ved St. Francis Hospital der.
0: Vi skal høre en lek ifra da han besøkte NRK I 1935. Mm. Aslaug heter den leken.

0: Det var da springeren Aslaug, Eilif Smedal, som spilte opptaket gjort I NRK I 1935. Han hadde jo en bror, Gunnleik, som også var en ivrig kappleksdeltaker bort I USA Levra.
1: Ja, Gunnleik han ble med særlig på 20-tallet. Han var med I 1922, 26, 27 og 28, og også igjen I 1940. Han dro til Amerika I 1907. Han hadde en sånn homestead I Montana en periode, men endte opp I Albert Lee, Minnesota, der han hadde noen av de andre I familien, moren og søsteren og en annen bror. Og det som litt spennende å nevne med når det gjelder Gunnleik Smedal I forhold til kappleker, at han vann, han en av disse her som vann en Helland Brothers-fele. Han kom for første plass for tredje gang I 1928 på kappleken I Albert Lee, Minnesota. Og da var det en Helland-fele, den med verdi $600, som han fikk til odla og eie. Han fikk den, vant den tredje gang på rad. Og dette her ble da lagt merke til, står det omtalt I en avisartikkel, av Victor Talking Music Company, som da var en av disse to, Victor og Columbia, som var de to store plateselskapene I USA på den gangen. Og han ble invitert av Victor da til å lage grammofoninnspilling ved studioene deres I Chicago I 1928. Dette var I november. Da spilte han inn 4 slotter. Dette da de eneste kommersielle grammofonopptakene av Hardingfele musikk gjort I USA, som I hvert fall jeg kjenner til. Så det kjempeunikt og spennende.
0: Vi må høre en lek ifra det her da. Springeren Håvard Smynell, Gibøns minne, som kanskje det står på etiketten.
1: Ja.

0: Håvards minne her da med Gunnleik Smedal I et opptak fra 1928, som han da fikk som en, ja, kan nesten kalle det som en premie, fordi at han vann den her Helland-fela da. Vet vi hva den fela igjen I dag?
1: Ja, den har faktisk vært og sett I Stoughton, Wisconsin. Det I familien, tror jeg. En etterkommer I Smedal-familien der som har den. Og den har en sånn veldig fin sånn metall... Greia på baksiden av stemmehodet, der det står vunnet av Gunnleik Smedal 1926-27-28.
0: Fikk du spille på?
1: Nei, den var litt I ustand da. Så det var synd, men den var veldig fin. Fikk bilder av den. Og,
0: Nå har vi jo beveget oss gjennom historien her, helt ifra 1912 som var den første kappleken. Men når var den siste kappleken, Laura?
1: Den var I 1952 I Starbuck, Minnesota. Og den ble arrangert I sammenheng med en stevne I Valdresamband, bygdelaget. Det var en som hette Ole Bråten, som var en viktig person I Valdresamband, som da dro I gang en kappleik, prøvde å få I gang dette her igjen, fordi det hadde gått, eller døyd ut den kappleiksaktiviteten etter 2. verdenskrig. Mange av de sentrale personene, meddørende og... Bjørgulf Bjørnarå hadde gått bort på 40-tallet, og det var spelmannslaget var på en måte borte. Men dette var på en måte et forsøk på å få det I gang igjen, et siste forsøk. Og så da kom det 7 deltakere, og jeg var så heldig og overrasket over å ha funnet et opptak fra den kappleiken når jeg var på feltarbeid I USA for noen år siden. Det da han Ole Bråten som hadde bondspiller, bondopptaker, og gjorde opptak av hele Valdres stevne, både taler og, ja, men også hele kappleiken. Så det det eneste opptaket vi har fra en kappleik I Amerika da.
0: Det her blir på mange måter litt unikt da, for nå skal vi faktisk spille oss gjennom deltakerlista og resultatlista.
1: Ja.
0: Vi skal begynne med han da som vårt rangert nederst da, til denne gjengen.
1: Mm.
0: Det han heter for Charlie Kittelson.
1: Ja, og han har ikke klart å finne så masse informasjon om. Han var jo da fra Telemark, Sauland, og han var født I 1883, og emigrerte, står det her I hvert fall, 1894, da var han 11 år. Som sagt, så kan jeg ikke så mye om han. Han heter egentlig Kjetil Kjetilsson, og spilte på mange kappleiker. Vi har han første gangen var I 1916, ut fra det jeg har funnet, og helt frem til 1952 han var med, ja, det ser ut som sånn, cirka 10 ganger eller noe sånt.
0: Men da skal vi høre en lek som en Charlie Kittelson, eller en Kjetil Kjetilsson, da spilte på kappleken I 1952, og da ble det da springaren Myllarguttens minne. Mm.

0: Midlarguttens minne her da med Charlie Kittilsson, eller Kjetil Kittilsson, I opptaket da fra 1952 fra Kappleken da. Og hvis vi beveger oss opp på lista, så finner vi en dame, Laura, Andrea Quisling.
1: Og hele navnet hennes var Dagny, eller Dagne, Andrea Veum Quisling, født I 1869 I Fyresdal på Uppigar Veum I Vestermark. Hun kom til Amerika med mannen hennes, Andreas Quisling, som var, også var spillemann, I 1891. Og de bodde for det meste I mesteparten av livet I Madison, Wisconsin. Men hun, Andrea, hun skal ha ikke fått lov til å spille fele som barn, men lærte, jeg vet ikke, jeg har ikke funnet ut så mye om så på en måte hvordan hun lærte å spille, men etter hvert begynte å spille og lærte en del sannsynligvis av mannen hennes, Andreas. Hun jo så klart ganske unik, fordi hun den eneste veldig aktiv kvinnelige hardingfelespiller I Amerika på den perioden. Var veldig aktiv, og særlig fra hun var litt sånn opp I årene, eller voksen dame da. Hun var også unik fordi hun spilte I mange ulike sammenhenger, både på kappleik og I bygdelag. Hun var aktiv I telelaget og forskjellige bygdelag. Og hun deltok på minst 12 kappleiker, og det litt kult. Hun var både med på den første, aller første I 1912, og på den siste I 1952. Og 1952, det var året hun døde. Hun var 83 år gammel, så vi hører henne her som 83-åring. På Kappleik I Minnesota.
0: Da skal vi høre springaren Haslebuskene.

0: Det var da Dagny Andrea Quisling, det som spilte da Haslebuskene. 83 år gammel, var med da på den første kappleken I 1912, og den siste da I 1952, som vi da spiller oss gjennom nå, Laura Ellestad her I folkemusikktimen. Mm. Og hvis vi beveger oss oppover på lista, så finner vi en kar som heter for Steinar Odden.
1: Ja, Steinar Odden, han, skal vi se, han ble født I 1893. Han var fra Seljord. Oppvokst på en gård I Seljord, flyttet etter hvert til gården Odden, som var familiegården til mor, på morsida I Garvik-Stronni, og emigrerte da I 1911. Han reiste alene som 17-åring til Amerika. Kom til Minnesota. Han hadde en tante og onkel som bodde der, og han bodde med deg første tida, så ble det til at han ble bonde I Hazel Run I Minnesota. Han spilte en del på disse bygdelagstevnene og andre sånn norsk-amerikanske arrangement I Minnesota. Og deltok på kappleker. Første kappleken han ble med på var 1926. Og etter det ser det ut som han var med ganske ofte. Egentlig for det meste helt frem til den siste. Så han kom litt senere enn disse aller tidligste, men både han og broren hans, Gunnar Odden, var ja, aktive både på kappleikene og bygdelagene på den tida. Han og broren Gunnar var blant de siste aktive første generasjons hardingfjellespillemenn I Midtvesten. Da.
0: Mm. Vi skal høre en av lekene han spilte på kappleiken I 52. Vi skal overlate ordet åt konferansieren Ole Bråten. Som da presenterer hvordan Steinar Odden skal spille.
2: Vi skal nå høre en telemerkingsspillemann, Steinar Odden fra Hazel Run, Minnesota. Steinar Odden, vær så god. Han skal spille en gang her først, det Vårlengsel. Vær så god.

0: Det her var da Steinar Odden som spilte da Vårlengsel, som han ble presentert som, kanskje mer kjent her etter lands, som Vårlengt. Opptaket da fra 1952 fra Starbuck I Minnesota, fra Kappleken der da, som var da I 1952. Hvis vi går oppover på lista da, Laura Ellestad, så kommer vi åt en kar som heter for Gullik Kvåle.
1: Mm. Han vet det veldig lite om egentlig, men han reiste hele veien fra Camrose I Kanada, ikke så langt der det kommer fra, til den kappleiken, så det var stor dedikasjon, synes jeg. Det litt sånn uvanlig I forhold til ja, de vanlige deltakerne. Han var fra Valdres og fra Vestre Slidre, født I 1880 eller 81,

0: og emigrerte da rundt 1900. Først tida bodde han I St. Paul, Minnesota, men flyttet etter hvert til Camrose, for da, det var litt sånn senere I utvandringsperiode, da var det på en måte ledig jord I Kanada, så mange som kom dit litt senere. Og visst nok hadde lært noe av Ivar Ingestad da, I Valdres.
1: Den neste, I en Valdres-spindans som han spiller.

0: gull I kvåle da, med en valdresspringer her fra 52, Laura. Og nå går vi oppover på lista, og da kommer vi åt bror åt den vi hørte I stad, bror av Steinar Odden, og han heter Gunnar Odden.
1: Mm, og han tror jeg mange som kalte han Gunder I Amerika. Han født 1895, oppvokst som broren da I Seljord, og emigrerte et par år etter Steinar I 1913. Og bodde da, kom til Hazel Run, Minnesota, der broren var første tida, og senere bodde han både I Granite Falls og Canby I Minnesota. Jobbet med forskjellig, men blant annet som bilmekaniker, og var kjent som dyktig trekjærer. Han lagde kubbestoler og hardingfjeler. Han spilte da, ja, på bygdelagstevner som broren Steinar, særlig Telelaget og Setesdalslaget. Og så deltok han på minst 10 kappleiker på 20, 30, 40 og da 50-tallet. Han ble intervjuet av en som skrev masteroppgave om utvandret spillemenn, hardingfjellespillemenn I Midtvesten på 70-tallet. Så det finnes sånn intervju og spill med han fra den tida. Og han forteller litt om at han hadde lært mesteparten av repertoaret sitt etter han kom til Amerika, selv om han på en måte I Seljord var rundt mange gode på, ja, det var spillemenn på alle garnene der på den tida, men han på en måte fikk repertoaret sitt I Amerika.

0: Det var springaren Grimelin det med Gunnar Odden ifra Kappleken da i 1952. Og da begynner vi å nærme oss toppen her, Laura. Gunnar han kom på tredjeplass, og andreplassen, da det en valdris, eller i hvert fall en utflyttet valdris som fikk den.
1: Ja, det han Jøger O. Kvale. Han var fra Vestersliderne, han også. Han var fra Kvalsbrøta Slidere, og født i 1881. Han emigrerte da i 1907 og bodde i St. Paul fra 1912, St. Paul, Minnesota. Han var utdannet og hadde yrkeskarriere som skredder, og der i St. Paul jobbet han for militæret som skredder, og lagde uniformer og sånn, ved Fort Snelling. Han, dette her, den kappleken i 1952, faktisk første gangen jeg finner at han deltok på kappleken i det hele tatt, så jeg litt usikker på om han var noe særlig i det miljøet tidligere, men var veldig aktiv da i Valdres samband, bygdelaget. Så det sikkert i den sammenhengen at han var med på den i 1952, fordi den var Valdres samband sitt arrangement. Han også jo en viktig figur og aktør i det norsk-amerikanske folkemusikkmiljøet, fordi han var en sånn etterforsker etter gamle kjente feler. Han snuset ut fire veldig viktige instrument som han da, som har da kommet tilbake til Norge etter hvert. Dessverre tre blitt borte, men han klarte da å samle inn tre instrument laget av Trond Isaksen Flatabø, Garlistuten, Børka og Røynesfela, alle disse har navn da.
0: Og det flere av dere har jo da kjente Valdres-spillmann som har hatt, blant annet Garlistuten som en Jørn Hilme, Oge City.
1: Ja, ja, og Røynesfela var fela til han Torstein K. Røyne, en av de tidligste Valdres-spillmann som vi vet om da. Så de tre felene da, Trondefelene, og så i tillegg en fele som heter Belja, som ble laget av Nils Torsteinsen Belgum, en Valdres han også. Og i 1958 ga Kvale tre av disse felene til Valdres Folkemuseum, Garlistuten, Børka og Belja. Og dessverre så ble de ødelagt i en brand, som sikkert kjent blant mange, på museet i 1965. Men han, Kvale, han beholdt Røynesfela, den ene Trondefele selv, og den da til slutt, etter han gikk bort, han Kvale, den kom til slutt tilbake til Valdres igjen, og på museet der nå. Men på kappleken her så spiller han på Røynesfela, fela som tilhørte Torstein K. Røyne.
2: Nå blir det den neste som vi har på programmet vårt, det en Valdres-spillemann, Georg Kvale fra St. Paul. Han vil spille en Hallingsveite Larsson-gutten.

0: Han som vant kappleken da i 1952 i Starbuck i Minnesota, da Laura Ellestad, det var jo en som var fra Telemark.
1: Ja, det han Anund Roheim, som mange her kjenner til. Han var fra Bø, fra Roheim-gården, emigrerte i 1950, men han etter hvert bosatte seg i Black Eagle, Montana, hadde kontakt med mange av de gjenlevende Harding-fjellespillene som var i området da. Og tidlig 50-tallet var vel en sånn gylden periode for Roheimen, kan jeg tenke meg, og det hører man på opptaket. Det et veldig godt spill.
0: Nå har vi på en måte spilt oss litt randet gjennom kappleks-historia i USA. Hvor viktig har det her kapplekene vært for fjellspillerne på andre siden til Atlanterhavet?
1: Ja, det snakket han Gunnar Odden om faktisk på intervju. At de hadde ellers veldig lite miljø rundt seg for Harningfjellet musikk og sånne møteplasser som kappleik og bygdelagstevne var da veldig viktig for å holde opp motivasjon og lære nytt repertoar. Så for ellers var det sånn veldig få anledninger til å bruke den musikken på den tida.
2: Navnet hans er Anund Roheim fra Telemarken, by Telemarken. Og han skal nå spille en gangart.

0: Vi hørte til slut I denne utgaven to folkemusikktimen en Anund Roheim spiller gangeren Luråsen 2 I et opptak ifra en kappleke I Starbucks I Minnesota ifra 1952. Gjest I denne sendingen var Laura Ellestad, og musikkteknikk var ved Terje Hellem. Det her var folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Politiet melder om flere voldshendelser og ordensforstyrrelser under 17. mai-feiringen flere steder I landet. I Tromsø har en person blitt sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige under borgertoget. Jeg vil oppfordre folk til å oppføre seg, ta vare på hverandre og begrense alkoholinntaket, sier innsatsleder I Bergen, Kent Ove Haaland. En kinesisk statsborger I dag varetektsfengslet I 4 uker I Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet han for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Nordland. Siktetes forsvarer Thor Haug.
2: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient fengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffeskyld, det gjorde han ikke avhør, og det gjorde han heller ikke I retten I dag.
1: Etter det NRK erfarer gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Med flere enn 500 droner skal angrepet mot Russland I natt være et av de største I krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
3: Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 I Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder I Russland I natt og I morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt I retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
1: Minst 2 personer blitt drept og over 40 skadet I russiske angrep over flere steder I Ukraina det siste døgnet. Det sier ukrainske myndigheter. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg I nærheten av byen Leipzig, øst I Tyskland, ifølge en talsperson. En person skal være skadet I det som beskrevet som et tigerangrep I boligen til en tigertemmer I ettermiddag. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse, ifølge lokale medier. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Signore e signori, buonasera. Buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera.
6: Ja, sånn startet det hele, den aller første Gran Premio Eurovision, eller Eurovision Song Contest. Hvordan så det ut den gang?
7: Oi, ja, det ikke så lett å si, for det finnes bare opptak av at hun som vant, hun sveitsiske Lys Asia, synger reprisen. Men finalen fant sted I Lugano I Sveits på et sånt kasino-type teater, med liksom sånn balkonger og orkestergrav og alt mulig. Eller sånn tradisjonelt teater. Da. Så det egentlig bare bilder av henne. Det var mer en filmet radiosending, kan du tenke deg, med ett kamera. Som sto stasjonært nesten hele tiden, og sånn at det var liksom, man øvde seg veldig på å sende direkte TV. Det var jo ikke alle TV-stasjoner I Europa som kunne motta alle signaler heller. Så det var enkelt. Derfor var det jo også bare solister med I starten.
6: Ja, hva var egentlig ideen bak for Eurovision? Ble jo ikke grunnlagt for å fremme fred og kjærlighet over landegrensene. Det her var teknologisk briefing.
7: Ja, ja, altså man liker å tro at det var liksom det over landegrenser, og det er det sikkert også. Men det var rett og slett fordi at EBU bygde ut sendekapasiteten, trengte å øve seg, de trengte å ha et direkte program. Og det var snakk om mange typer programmer, det kunne være varieté, det kunne være mye, men så kom de på denne melodikonkurransen, fordi Italia hadde jo sendt sin Sanremo-festival siden 1950, og den var veldig populær. Så de tenkte at et sånn type program, hvor man kan bruke musikk, orkester og solister, det er på en måte den største produksjonen du kan ha, som også strekker den tekniske kapasiteten og sørger for at teknologien i direkte sending må kunne utvikles raskt. Så det var det som var hensikten, det var jo å utvikle teknologi, rett og slett, for direkte sendt TV, som da var ganske nytt.
6: Hvordan var reglene i denne første Eurovision, på poengsystemet og sånne ting?
7: Ja, du vet hva, det er en del som ikke er dokumentert derfra, men det vi vet er at det var 7 land som ble med, og de stilte med 2, de fleste hadde nasjonale finaler, og stilte med 2 melodier hver. Så det var 14 deltakere, men hvert land hadde 2 melodier. Dette er eneste gang det har vært det. Og så sendte man også 2 jurymedlemmer fra hvert land ned. Luxemburg hadde ikke fått med seg helt at de skulle det, så dermed så hadde de ikke noen, så dermed så tok Schweiz og var for Luxemburg også. Og man kunne stemme på sitt eget land den gangen i 1956. Og det aller første landet, den aller første tonen som ble ytret i Eurovision som kom til historie, den kom fra Nederland.

0: om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo
1: Det var altså det aller første bidraget som noensinne ble fremført i Eurovision Song Contest. Nå er det vel, hvis du regner med semifinale og sånt, kanskje snart opp mot 2000 sanger som har deltatt i disse konkurransene. Og det arrangeres jo for 70. gang nå, eller 70. gang nå i år. Og det var Jetty Pearl da med Die Vogels van Holland. Og det var faktisk fra Nederland. Og hadde tekst av en kvinnelig bibliotekar som hadde slått igjennom som tekstforfatter for et musikkspill som gikk ukentlig som hørespill for barn på nederlandsk radio. Hun het Anna Maria Gertruda Schmidt. Og låta var komponert til en som heter Cor Lemaire, tror jeg det uttales. Det ikke så god på hollandsk. Men i hvert fall var det første låta, og det var en da kvinnelig tekstforfatter. Og det var ganske sjeldent at kvinner stod bak Eurovision-bidrag. Det var sånn, mennene skrev låta og damene sang. Sånn var det på den tida der.
2: Men det gikk ikke helt til topps for Nederland her?
1: Nei, da, det gjorde ikke det. Den andre nederlandske deltakeren, som heter Corrie Brokken, hun skulle jo vinne året etter, men det visste de jo ikke da. Det var Schweiz som vant på hjemmebane i Lugano. Det skal vi komme litt tilbake til, for jeg har lyst til å snakke litt om Storbritannia først. Skal vi gjøre det?
2: Ja, hvor ble det Storbritannia?
1: Jo, nei, altså, det er som sagt mye som ikke er klart her, fordi dokumentasjonen har forsvunnet, men enten så var det sånn at britene ble invitert med og takket nei, eller så var det sånn at de ikke helt fikk med seg at det var påmeldingsfrist. Men de lagde sin egen konkurranse som het Festival of British Popular Songs. Jeg tror også det var litt sånn at kanskje BBC tenkte at de gjerne ville ha denne konkurransen. Så de lagde på en måte sin egen melodifestival som gikk gjennom stort sett hele 1956 med finale i slutten av oktober. Og da var det for sent å være med i Eurovision det året der, for i 1956 ble det arrangert i mai. Så, men den låta som vant der, den het Everybody Falls in Love with Someone. Og der var det sånn at alle sangene ble fremført to ganger med to forskjellige vokalister. Men vinnerlåta ble ikke spilt inn med originalartisten, men vi kan høre et lite klipp av hvilket bidrag kanskje England hadde stilt med da, hvis de hadde liksom blitt med i 1957. Og her kan du høre den med Matt Monroe.

0: Matman Rowe, altså, hadde han vunnet hvis han hadde vært med i Eurovision, tror du?
1: Ja, altså, nå var det ikke han som sang den låten originalt, men det kan godt hende at han hadde. Han kom jo sterkt tilbake igjen. Skal jeg ta en liten sving om Matman Rowe? Og det fordi at han sang det britiske Eurovision-bidraget 1964, og da var han jo allerede en ganske kjent sanger ute i Europa og i USA. Og han ble nummer to. Han hadde også lyst til å synge Congratulations i 1968 og sto på reservelista i tilfelle Cliff Richard ikke ville. Men Cliff Richard ville jo, og da ble det ikke Matman Rowe som fikk en verdenshit med Congratulations. Så, sånn er det.
0: Men her er det altså egentlig ingen bevart skikkelig resultatliste heller fra den første Eurovision-sendingen, stemmer ikke det?
1: Nei, det er helt riktig. Altså, de samlet inn og regnet sammen, og så leste de hvem som vant. Det var ikke sånn poengtavle og sånt. Det hadde britene i sin sang. Storbritannia hadde det i sin Festival of British Popular Songs. Sånn at det med poengtavle, det ble tatt med i 1957, for da skjønte de at, aha, dette var gøy. Her var det lett å følge med. Så i 1956 så ble altså da bare vinneren lest opp, og man vet ikke hva resultatene er. De har prøvd å lete i alle slags arkiver, men har ikke funnet det. Så sannsynligvis var det sånn, ja, nå var vi ferdige, så samlet de sammen og kastet det en søppelbøtte og dro. For man visste jo ikke om dette kom til å bli arrangert flere ganger heller, ikke sant? Det var jo litt sånn, ja, kanskje det bare var en happening, og så blir det ikke noe mer.
0: Nei, for det er jo bare noen få klipp fra en TV-sending også som er bevart, ikke sant?
1: Ja, og hele lyden er jo bevart, sånn at jeg tenker at hvis noen tilfeldigvis finner noe på nett, eller vet om noen som har tatt opp noe, eller noe sånt, jeg vet ikke om man kunne ta opp TV-sendinger i 1956, ja, men så må de liksom, nå vet jeg at EBU driver en sånn kampanje for å gjenskape denne finalen her, så er det jo bare å si fra, sende en e-post til EBU og si hei, du vet hva, Tante Agathe har et avisutklipp med poengfordelingen, altså, ikke sant, alt det der. Det er bare å sende det inn.
0: Ja, for vi vet jo ikke hvem som ble nummer 2, 3, eller 8, eller 11 her, altså, men vi vet jo hvem som vant.
2: Le Grand Prix Eurovision 1956 de la chanson européenne à la chanson refrain.
1: Ja, og det var jo Elise Asia. Hun var jo en artist. Hun hadde, jeg vet ikke, det var jo en amerikaner som het Eddie Fisher som slo gjennom i USA med en låt som het Oma en Papa, og den var det Elise Asia som sang opprinnelig i Tyskland da. Og hun var en sveitsisk artist som sang både på fransk og tysk og italiensk, og hun var godt voksen, hun var født i 1924, dette var 1956, så man kan jo regne ut selv. Og hun holdt det gående i veldig, veldig mange år. Hun deltok i den sveitsiske finalen så sent som 2008, i en alder av 82 år. så hun, og hun var alltid sånn æresgjest, alltid satt på første rad på alle Eurovision-finaler og ble invitert, og ble alltid liksom, det var bildet av henne på TV og sånt, så hun var liksom den store, store dronningen av Eurovision Song Contest var Lys Asia.
0: Ja, skal vi avslutte denne første episoden med å høre vinnersangen fra den aller første Eurovision-finalen. Hva syns du om låta?
1: Du, jeg syns egentlig det er en fin låt som speiler den tidens slager. Altså, det var en stor brytning. Rocken begynte å komme fra USA, men den hadde ikke festet seg i Europa enda, så det var jo det var jo den franske chanson-stilen, den tyske litt sånn slager-stilen som var, ikke sant? I Norge så hentet man jo slagere fra Tyskland og oversatte til norsk. Altså, i Italia, det var slager-tradisjonen som herjet ennå. Og denne her, sangen traff jo planke på akkurat det.

0: den seieren ble viktig, fordi at det gjorde noe med elkonkurransen. Men nå vi i 1966, og konkurransen har jo vokst. Nå det 18 deltakerland. Irland ble det 18. landet i 1965, og deltar for andre 66. Og poengsystemene bytter litt sånn hit og dit. Og dette her første år med profesjonelle altså musikere og sånt noe, også i juryene. Det en blanding av folkejury og fagjury. Og det trekker nok Norge ganske store veksler på.
1: Tror du ærlig talt vi har noen sjanse nå i den europeiske finalen?
2: Det er jo så vanskelig å si om sin egen melodi, men den er jo litt original da, i 5/4 takt. Noe som gjør at i alle fall hvis det sitter musikere rundt omkring i juryene i de forskjellige land, så vil de i alle fall reagere, de vil legge merke til den.
3: Ja, for Norge gjør det ganske bra dette året her.
0: Ja, vi gjør det. Vi blir nummer tre, og så er det litt sånn at Norge, de sier at Norge alltid har gjort det dårlig, men vi gjorde ikke det i starten. Det var, vi var faktisk topp 10 i ja, dette her er 7. gang vi med. I 5 av de 7 konkurransene var vi topp 10. Så vi var ikke så dårlig. Nedturen begynte etter dette. Men det var jo fordi at Arne Bendiksen sendte en litt sånn utradisjonell låt, som jeg tror at trigget Europa, og spesielt kanskje fagjuryene, ja, vi skal høre mer på den senere, men jeg tror at nå ble på en måte resultatlista snudd på hodet. Nå var det veldig sånn at alle de landene som alltid hadde ligget nederst på resultatlista, var på topp, mens Frankrike, Italia, Storbritannia, alle disse som hadde ligget høyt oppe, og Schweiz, de lå plutselig liksom på bunn. Men så er det dette her man sier at vi driver i Norge og beskylder liksom Hellas og stemmer på Kypros alltid, men vi er da ikke det spøtt bedre vi. For dette her, 1966 var nesten litt sånn grotesk fra Skandinavia. Du hører det bues i salen når det gis poeng og sånn.
4: Good evening, Norway. Can you hear me?
5: Good evening, Luxembourg. Yes, we can. And here are the results of the Norwegian jury. Denmark, 1 point.
4: Denmark, 1 point. 1 point au Danemark.
5: Finland, 3 points.
4: Finland, 3 points. La Finlande, 3 points.
5: And Sweden, 5 points.
4: And Sweden?
0: Blant altså de nordiske landene, det var Norge, Sverige, Finland og Danmark som var med, så det gjør at av Sverige fikk 16 poeng, 15 poeng av de kom fra Danmark, Sverige og Finland. Så hadde ikke de deltatt, så hadde Sverige blitt sist. Nest sist med 1 poeng.
3: Men de fikk altså bare 16 poeng og ble nummer 2, så det var ikke noe 12-er inne i bildet ennå i poengsystemet her?
0: Her ga de 5, 3 og 1 poeng. Altså 5 poeng til første, 3 poeng til andre og 1 poeng til tredjeplass. Det var bare 3 land som fikk poeng. Og mens Norge fikk egentlig poeng fra 7 forskjellige nasjoner, sånn at sånn sett så traff Åse Kleveland mye bedre planke enn det svenske Svante Tureson og Lille Lindfors. Men også i 1966 så var det sånn at det var stadig sånn at Eurovision hadde jo egentlig ikke noe sånn, det var ikke spikret noen sånn regelbok, det er litt sånn, du vet, Tommyball, vet du, det blir litt sånn, oi, sånn, ja, å, det hadde vi ikke tenkt på, nå ble det sånn, og da ble det vurdert om hvert land bare skulle sende sang, altså med partitur og noter og sånn, og at det skulle være en mannlig og en kvinnelig vokalist som fremførte sangene til alle landene. Ikke sant? Kanskje på ett språk.
3: Det har vært litt nedtur, kanskje?
0: Ja, det tror jeg de gikk ganske fort bort fra. Men det som skjedde i 1966, vi må snakke litt om det, for det er første gang Østerrike vinner, og i år så skal jo finalen igjen være i Wien. Det blir jo jubileum, på en måte. Og han het Udo Jürgens, og han var den første som også sang og spilte et instrument. Og han satt og spilte piano, og Udo Jürgens, han var en ganske anerkjent internasjonal komponist allerede, fordi han hadde sin første verdenshit allerede i 1961, da selveste Shirley Bassey laget en engelskspråklig versjon av en av hans sanger, og fikk en hit med Reach for the Stars.

Og Udo Jürgens, han vant på sitt tredje forsøk. Han deltok tre ganger på rad. Altså, dette 1966. Da vant han på tredje forsøk med en melodi som heter Merci Chérie. Men den mest kjente av hans tre låter som var med i Eurovision var den som ble nummer 6 i 1964. Og den, da var han Matt Monroe, han vi snakket om i går, så vidt det var. Han deltok for Storbritannia og ble nummer 2 i 1964. Men den låta han deltok med, den slo ikke noe særlig godt an i Storbritannia. Men den låta han fikk en hit med, det var nemlig en engelskspråklig versjon av Udo Jürgens østerrikske bidrag det året. Og den låta ble kanskje en av Matt Monroes største hits, og den heter Walk Away.

0: For your sake I say, walk away, just go.
1: Og så må jeg bare, jeg kom på en ting mens vi spilte Walk Away her, Christian, at Udo Jørgensen, han jo mye mer kjent i Norge enn det vi vet, fordi han står nemlig også bak originalen til Wenche Myhres gigahit 66 år. Vi kan jo høre på den hvis noen, hvis den hadde gått noen hus forbi.
2: Med 66 jahren, da fängt das Leben an. Med 66 jahren, da hat man Spaß daran. Med 66 jahren, da kommt man erst in Schuss. Med 66 ist noch lang noch nicht Schluss.
3: Altså, alt henger sammen med alt her, virker det som.
1: Ja da, ja, ja, ja, det det. Og, og Udo Jørgens jo faktisk da, var jo en av de som aldri la skjul på at Eurovision betød mye for ham og, og sånt. Men han hadde såpass karriere som låtskriver at han egentlig liksom ikke, det betød ikke så mye, det var bare liksom en av rekken av hits for han. Og han jo svær på i Tyskland og Schweiz og Italia og, og Frankrike, og veldig mange av låtene hans har jo slått an der. Men vi må jo tilbake til Norge, og det var jo Åse Kleveland som ble sendt til Eurovision Song Contest, selv om Gryne Molvik også sang i den norske finalen, men hun var opptatt da, så det var ikke aktuelt for henne å være med. Men Åse Kleveland sang i den internasjonale finalen, og det som var, var det at i den norske finalen så var sangen bare 1 minutt og 34 sekunder lang, og det syntes de var litt kort, så de la til et instrumentalvers, og den ble sånn omtrent et minutt lenger. Så den versjonen som kjent den som på en måte fra den internasjonale finalen da. Men før vi hører på den, Christian, så kan jeg få komme med noe skikkelig, skikkelig nærhet til fakta.
3: Ja, det må dere.
1: Ja, fordi Lill Lindfors ledet jo Eurovision-finalen i 1985 når Bobby Sox vant, og hun ble nummer to i 1966. Henger du med?
3: Forbi.
1: Ja. Åse Kleveland, hun ble nummer tre i 1966 og ledet finalen i 1986 i Bergen. Så, og så det ikke bare det, skjønner du. Fordi at alle landene fra nummer to til nummer sju vant etter hverandre fra 1984 til 1989, så der kan du se, kan du bare følge resultatlista.
3: Ja, der kunne man casha inn en del penger hvis man hadde fulgt med på den, ja.
1: Ja, det var akkurat det, ikke sant? Så sånn det. Men jeg tenker at Åse Klevelands tredjeplass fikk som sagt poeng fra egentlig nesten halvparten av de som deltok, og det synes jeg på en måte var liksom litt sånn, det var ganske stort det at Norge fikk liksom den store anerkjennelsen ute. Og hennes tredjeplass, det skulle jo være det beste resultatet vi hadde helt fram til Bobby Sox vant i 1985. Så jeg tenker at skal vi liksom godt avslutte med Åse Kleveland og Arne Bendiksens tekst og melodi til Intet er nytt under solen?

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Dames en heren, goedenavond. Vanuit Den Haag in Nederland verwelkom ik 450 miljoen televisiekijkers, verdeeld over 33 landen, en 80 miljoen radioluisteraars, verdeeld over 11 landen. Vanavond hier in Den Haag strijden 18 landen om de grote prijs van het Eurovisie Songfestival 1976.
2: Eurovision feirer 20-årsjubileum, og vi har kommet fram til 1976 og befinner oss i Haag i Nederland. Hva skal vi se for oss her nå?
3: Jo, der det blitt en, nå liksom Eurovision kommet i farger, og det blitt stor scene, og dekor som beveger seg, og mye mer TV-vennlig, og sånne små postkort som kommer først, sånn liksom, du vet, hvor de presenterer artistene, gjerne med litt turistreklame fra landet og sånn, eller de vandrer rundt i Nederland og gjør forskjellige ting.
2: Ja, for her var det jo ikke fra arrangørlandet, men Anne-Karine Strøm for eksempel fra Norge, hun rusla rundt i Frognerparken i snøvær i dette postkortet.
3: Ja da, sånn var det, ikke sant? Og så var det også laget et sånt, fra 1970 ble det laget et sånt forhåndsprogram som ble sendt ut til alle landene, da, hvor man presenterte sangene på forhånd i sånne egne program. Og det ble spilt inn i det ble også spilt inn i Nederland, så man dro en tur først for å spille det inn i lik dekor, og så dro man til Nederland etterpå for å delta i finalen, så da hadde man kanskje litt mer penger rundt omkring, gudene vet.
2: Så man gjorde adresseprogrammene ved å dra til finalestedet og spille det inn, altså?
3: Ja, ja, i samme dekor. Og så var det også litt sånn at på den tiden så var det veldig strengt. Ingen låter fikk lov til å, det var en deadline, sånn at alle disse programmene skulle sendes samtidig i omtrent hvert land, da, sånn at liksom, det ikke skulle være noen som ble forfordelt, sånn at sånn, ja, la oss si at det var 20. april finalen var, så var det sånn 10. mars. Ingen får lov til å publisere noe før det, og da kunne de sende disse forhåndsprogrammene. Det var liksom, de var veldig nøye på at alle skulle få like mye tid og like mye eksponering og sånt. Dette her var jo lenge før sosiale medier, sånn at det liksom skulle være rettferdig konkurranse da.
2: Ja, for ja. I poengsystemene her nå, så har jo 12-poengerne begynt å dukke opp, så vi er på en måte litt inne i det moderne Eurovision her nå.
3: Ja, fordi at de drev og sosa og røra noe veldig sånn på 70-tallet og prøvde forskjellige systemer, men i 1975 kom det systemet med 12, 10, 8, 7, 6, 5, altså det systemet vi kjenner i dag. Og dette var andre gangen det skulle gjennomføres, og en annen ting også var det at mellom 1973 og 1976 var det også sånn at da kunne man synge på hvilket språk man ville. Da var det valgfritt, og det ble borte igjen en periode. Nå er det jo sånn, nå er det jo det tilbake. Men så Matahari med Anne-Karine Strøm, vi skal innom den litt senere, den ble fremført da på engelsk i finalen. Og det som også er litt kult er det at her ser du at her har Norge tenkt staging, ikke sant? Her Anne-Karine Strøm kommer ut en gull buksedress med utrolig stilig solbriller og pannebånd. Hun er altså så raff at det nesten er til å dø av, ikke sant?

0: og har litt koreografi som noen har laget, og kostymer var designet skikkelig. Altså, man har begynt å tenke staging. Altså, ikke sant? Det har blitt mye mer sånn... Det har blitt mer TV, egentlig, ikke sant? Selv om det fremdeles er en konsertsal, og du ser at nå ser de i kamera, nå ser de ikke ut på salen og publikum lenger. Altså, det har blitt liksom TV.
1: Og Norge var jo blant favorittene her også.
0: Ja, det var det. Hos BBC, eller hos engelske anmeldere, så var de helt sikre på at Matahari kom til å komme topp tre. Det var ikke tvil om noe annet, for dette var en moderne, kul låt. Men dette året var det beinhard konkurranse. Det var folk... virkelig tro til og så det er så flyktig, det er liksom hvilket startnummer har du og alt det der, ikke sant? For det er ingen dårlig låt så men det som er synd da var at det ble en siste plass, og Anne-Karine Strøm er, og de som skrev låta, det var Frode Tingnes og Philip Kruse, og Anne-Karine Strøm, det er det eneste som team har greid å tape to ganger, for de tapte i 1974 også,
1: men det ble sist, altså.
0: Ja, men Matahari er jo blitt altså blant Eurovision-fan ute i Europa, blitt et sånt ikonisk nummer. Altså som er sånn, det er, når det spilles og hun kommer over den skjermen, så er folk helt sånn, wow, det er så kult, så det er jo bra da. Og så begynte det jo å bli litt sånn politisk, for her var det mye sur, for nå var Tyrkia, de hadde deltatt året før, debutert. Og det, i 1976 var de sure på Hellas, fordi at Hellas stilte med en låt som handlet om invasjonen av Kypros, som jo Tyrkia stod bak. Og dermed så ville ikke Tyrkia være med, ikke sant? Så ble det sånn, det er litt sånn, du vet, sånn som unger, vet du. Nei, hvis ikke du, jeg vil ikke leke med deg. Det var litt sånn holdning. Men så er det et par kuriose fakta her. Vi skal snakke om vinnerlåta til slutt, men et blaff av Hollywood skjer nemlig i denne konkurransen i 1976. Fordi at, jeg vet ikke om du har hørt om en 40-tallslegende som var veldig stor i Hollywood på 40-tallet, han er Tyrone Power, virkelig sånn storsjarmør på film. Datteren hans synger for Italia, sammen med sin daværende ektemann Albano. Og det var litt sånn, wow, Hollywood i det er liksom så nærme Eurovision har kommet Hollywood, tror jeg, omtrent.
1: Så litt stjernestøv her, altså.
0: Ja, vi kan høre litt på låten.

Eller Humphrey Singers da, som jo gjorde at de var liksom litt sånn kjente, selv om de bare kom på 16. plass. Så var det det at, husker du Derek? Alstie Rai, eller hva det for noe? Ja, Kind of Angst. Les Humphries, han som, altså denne gruppa oppkalt etter en som heter Les Humphries, da siden heter Les Humphries Singers, han skrev den ikoniske kjenningsmelodien til Derek. Vi rekker vel å høre litt grann fra den også.

0: litt kriminalpolizei og Eurovision sammen der altså.
1: Ja, og litt fredagsstemning. Det var alltid fredagen med Derek. Men så er det en ting til da, som jeg har lyst til å trekke fram. For Monaco, de var jo med i Eurovision fra de første årene, første 20, eller fra 59 til 79, og så var de et blaff innom igjen. Og de kjøpte jo bare en fransk artist og låtskriver. Det var liksom litt sånn, vær så god, bli med stille for oss, ikke sant? Og dette året her, og det jo, samme gjorde jo Luxemburg veldig ofte, men dette året her er litt rart, fordi Luxemburg hadde en kjent, anerkjent internasjonal sangerinne som het, kallte seg Anne Christie. Hun stiller for Monaco, og stiller aldri for Luxemburg, som er hjemlandet, ikke sant? Men hun stiller for Monaco, og blir altså da nummer tre. Så da kan du tenke deg liksom sånn, skal vi si, mens da Luxemburg hentet en artist fra Tyskland, så sånn drev det. Og da var det jo veldig ofte sånn at da sanket man jo ofte litt sånn sympatipoeng, da, at, ikke sant, at, å ja, da ga selvfølgelig Luxemburg Monaco 12 poeng fordi at artisten deres var derfra. Så, sånn er det. Så, men så skal vi tilbake igjen til Brotherhood of Man, den kvartetten som vant Eurovision Song Contest i 1976.
0: Ja, for dette ble en stor hit.
1: Ja, og de hadde jo allerede hatt den verden sitt med en låt som heter United We Stand, men det var ikke med samme besetning. For Brotherhood of Man var egentlig bare en sånn studiogruppe, så, men det var de to, det var han ene mannen, Tony Hiller, som var liksom kromtappen. Men de fikk den besetningen de hadde, fikk de i 1974, og de stilte i den britiske finalen og vant med ett poeng. Og kom da til Hagen Nederland i 1976 og sang Kisses for Me. De startet først. Og da var det nemlig sånn at den avstemningen ble så utrolig lite spennende, fordi at da ga man poeng etter startrekkefølgen. Så dermed visste jo alle tollerne gikk omtrent til Storbritannia, så var det sånn, ok, vi vet at de vinner. For de ble alltid ropt opp først, ikke sant, siden de hadde første startnummer. Men Kisses for Me er faktisk, altså hvis du tenker da før alt med strømming og alt sånt nå, da det var basert på platesalg, så er det den vinnerlåta som i desidert gjennom tiden har solgt aller mest, langt mer enn Waterloo, som er nummer to. Men Kisses for Me er altså faktisk den største suksessen, eller salgsuksessen da, blant alle Eurovision-vinnerne.
0: Men det ble jo ikke helt ABBA.
1: Nei, de fikk et par hits til. De fikk en som heter Figaro, og en som heter som de prøvde å etterligne. Ja, det var et par, to hits til, to, tre hits til, og så forsvant de. Men de reiste rundt. Jeg arrangerte Eurovision-show på Rådhusplassen i Oslo i 2005, og da kom de, alle fire, og sang Kisses for Me til ekstatisk jubel foran 3000 mennesker som var på Rådhusplassen da. Og det var... Det var kjempegøy, så de reiste rundt og levde av den låta i årevis, så hadde det egentlig bare koselig.
0: Ja, vi tåler den en gang til her, vi.
1: Ja.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Og i sølvskimrende silke, overbrodert med perler, stener og paljetter, med syrinfarget skjørt under, kommer kveldens programleder. Lykke til, Åse Kleveland.
2: Welcome. Velkommen. Good evening. Buenas tardes. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Velkommen. Welcome.
3: Eurovision kom endelig til Norge og feirer altså 30-årsjubileum i Bergen. Hvordan ser det ut når Åse Kleveland her ønsker Europa velkommen?
4: Ja, vet du hva? Det ser helt griselekkert ut i Grieghallen. Det altså bygget opp en scenografi som ser ut som isbreer. Og, altså jeg må jagge si at NRK virkelig dundret til, for her skulle... Du må huske på at dette en konkurranse mellom tv-selskaper også, og det om å gjøre å være best, så her skulle NRK vise at dette... kan vi, ikke sant? Og det kunne de til fulle, for dette en av de lekkreste, både lysatt og scenografiske sendingene jeg har sett, for veldig ofte var det sånn, det ble litt sånn stygt lys, og det, ikke sant? Men her var det virkelig en flott helhet, og det ble jo produsert av... TV-regien hadde jo Jon Andreasen som jo var en mester, han gikk bort nylig dessverre, men han var jo en av de virkelig store mesterne som greide å få dette til, og det fløt så fint, og Egil Monn-Iversen dirigerte kringkastingsorkester og i det hele tatt, og det var i Bergen, noen var nok litt sure fordi at de tenkte at Harald Tusberg som var leder for underholdningsavdelingen den gangen, han var jo fra Bergen at det ble Grieghallen, men jeg tror det var et sjakktrekk, for jeg tenker at det handlet om å liksom løfte både stedet og løfte konkurransen og det var fint og det var mai, og man tenkte da er det Vestlandet.

0: for det mangler ikke nasjonalromantikk og fjord og fjell I denne sendingen her heller.
1: Neida, det vi glad I. Det bare se på OL-åpningen vår, du, så det jo knappt nok annet. Men og pausartisten da. Altså, det var virkelig... Jeg må jo si at det, Åse Kleveland som programleder var jo helt briljant. Ellers så var pausartisten den de aller fleste husker bortsett fra vinneren, for det var jo selveste Sissel Kyrkjebø.
0: Det var her hun slo igjennom.
1: Ja, visst, det var her hun slo igjennom. For alvor internasjonalt, hun hadde vel vært med I noe sånt program fra, noe sånt korprogram fra... Bergen, hvor du også skimter en ung Caroline Kryger I bakgrunnen, som jo skal gjøre det skarpt senere. Men Sissel Kyrkjebø hadde jo på en måte liksom, hun tok virkelig verden med storm, og jeg tenker at det var litt dumt at ikke det var hun som deltok. men sånn det. Ja, hun har holdt seg unna Eurovision Song Contest og Grand Prix. Ja, hun sikkert blitt spurt. Det vil jeg anta at hun har, men hun har... jeg har ikke fått frittet ut av henne enda om hun har det. Hun har ikke villet si det, men jeg tipper at hun har det.
0: Hun gjør det I hvert fall bra som pauseartist.
1: Ja, vi kan jo høre på det. Yeah!

0: finalen i Bergen er som den pleier å være ganske, det flyter, det er poeng på tre språk, fransk, tysk og engelsk. Åse Kleveland behersker jo alle språkene perfekt, og det var liksom ikke noe sånn stash, da var det ikke masse sånn green room reportere, det var Åse Kleveland, ferdig med det. Og det holdt lenge.
1: Ja, for det blir jo bare flere og flere programledere i Eurovision.
0: Det er det, ikke sant? Og nå må du huske på at nå har jo noen commercial break, mens andre sender, ikke sant? Sånn at når det disse green room-innslagene nå, for eksempel på NRK, så det jo et eller annet, da sender de kanskje reklame i Serbia, ikke sant? Sånn at det jo liksom, det jo derfor ting må tilpasses, fordi at noen sånne TV-kanaler har jo reklame. Det har jo ikke NRK.
1: Ja, hvordan gikk TV-sendingen og finalen i Grieghallen?
0: Du, den gikk jo på skinner. NRK hadde jo sitt beste team med. Tordis Åvotsmark var vel en av de som holdt i dette her, som senere ble underholdningssjef i NRK. Det var jo... Da hadde man jo live-orkester, det var mange deltakere. Norge stilte med Ketty Stokkan, som hadde vunnet med låta Romeo, hvor to fra Great Garlic Girls, og så var det jo korister og alt sånt. Sånn at da hadde vi jo første gang som et litt sånn artig show med dansere og sånt, det hadde Norge aldri hatt før. Det var liksom, nå var det dansere, og det hoppet og spratt, og så vi traff jo planke, men jeg var litt overrasket. Jeg trodde at Romeo skulle komme mye høyere på resultatlisten, men dette var også et veldig sånn godt år. Så jeg tror 12.-plassen til Ketty Stokkan står seg fint, ja.
1: Ikonisk låt, da.
0: Ja, det må vi høre. Og alle danser jo, når den kommer på sånn Eurovision-disco, så danser jo alle den der dansen med hånda fram, vet du, sånn som Ketty Stokkan gjør.

0: Kjetil Stokkan gjorde altså ikke så fryktelig bra I Eurovision-finalen, men har jo likevel blitt en ikonisk Eurovision-låt.
1: Ja, ja, ja, og det jo på grunn av den dansen og stagingen og koreografien til Morten Rudeau og I det hele tatt det var, ja. Men så må vi snakke om vinneren, for dette året ble det faktisk tredobbelt fransk, altså franskspråklig. Det var Schweiz kom på tredjeplass, den låta var skrevet, nei, Luxemburg kom på tredjeplass, den låta var skrevet av de som vant for Luxemburg I 83. Andreplass kom Schweiz, og det var en låt som var skrevet av de som skulle skrive vinnerlåta til Schweiz I 88. Og på førsteplass, dere, så kom jo Sandra Kim. Jeg vet ikke, altså noen år før så hadde jo Carola deltatt med Fremling, og alle jenter I Norge skulle være Carola, som var mellom 7 og 12 år. Nå skulle alle være Sandra Kim, for hun var jo ikke mer enn 13 år gammel da hun vant. Og hun var jo, de sa jo at hun var 15 og litt eldre. Men... Og jeg skjønner etter det så ble det 16-årsgrense, så den aldersgrensen hennes blir jo aldri slått.
0: Det var ikke noe med GP Junior kanskje på den tiden?
1: Nei, det var ikke det. Men og det var jo, og barnestjerner hadde jo deltatt tidligere I norsk finale, og Anita Hegeland var jo 9 år, og det var jo en 11-12-åring som deltok for Monaco I 1969 og sånn, men det noe med det presset, og det skjønner jeg egentlig at jeg tror det veldig fint at ikke barn nødvendigvis behøver å delta I Eurovision Song Contest. Det fryktelig stort, og Ja, det og spesielt hvis du ikke vinner, men Sandra Kim, altså Chemla Vi, var en moderne poplåt, fremført med energi av en stemme som sto ut. Altså, det var veldig mye sånne kraftfulle, voksne damer som sang store ballader, men Sandra Kim, det var liksom en som alle kunne identifisere seg med, og jeg tipper at Chemla Vi, det var på omtrent samtlige juleavslutninger eller sommeravslutninger fra Lindesnes til Kirkenes, altså det jeg helt overbevist om.
0: Og Sandra Kim, altså fra Belgia, det jo ikke noe stort Eurovision-land.
1: Nei, du vet hva, Belgia hadde deltatt hvert år siden 1956, og stort sett, det beste de hadde fått var fjerdeplass. De var stort sett sånn nederst der, sammen med oss og sammen med Norge og Portugal og Finland og det var liksom vi fire det var sånn partners in crime nederst på resultatlista stort sett, men da vant de endelig og siden det så har de ikke fått det til de ble nummer to, de hadde en andreplass I 1978 og en andreplass I 2003, så har de vært oppe og vaka der, men nå går de og venter på seier, og Sandra Kim håper at snart noen andre skal vinne også for Belgia. Så hun jo fremdeles en aktiv artist. Hun var jo som sagt bare unge jenta da hun vant, så hun har jo lang tid foran seg. Kanskje hun deltar igjen, gudene vet.
0: Så dette også Belgias eneste seier vi unner oss til.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: Klokken 20, her NRK Nyheter. I Nittedal nødetatene til stede ved en alvorlig trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder i Øst politidistrikt, Håkon Hatlén, to biler involvert.
2: Det siste vi har fått fra stedet, det at tre personer kritisk skadet, to personer lettere skadet. Årsak til ulykke ikke kjent på nåværende tidspunkt. Det politiet til stede med flere patruljer, likeledes brannvesenet, helse har mye ressurser, blant annet luftambulanse på stedet, og veien kommer til å være stengt en god stund fremover. Omkjøring da via Riksvei 4 Hagantunnelen.
1: Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systematisk sklerose og cøliaki. Den ressurskrevende, og behandlingen av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
3: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre. Leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
4: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
5: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende. Med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare en behandling.
1: Det sa professor og reumatolog Øyvind Målberg. Reporter var Marianne Ytre Eide. I dag tilbys behandlingen kun i forskningsstudier. Det ikke bare innenriks 17. mai feiret i dag. Belgia har til enhver tid en solid kontingent nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børringbo møtte to av dem.
6: Aksel Ullerød, hvordan det å feire 17. mai i Belgia da?
7: Det fint. Det flere folk enn jeg trodde.
6: Ja, og hvilken skole går du på?
7: Lycée Français Jean Monnet.
6: Det den franske skolen, ikke sant?
7: Ja.
6: Da må vi få Thorvald. Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullerød.
7: Ja.
6: Hva skal du gjøre etterpå her i dag?
7: Nei, vi skal jo gå bort og kjøpe noen kaker og is ved derpå da.
1: Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men blir utsatt i 2032. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
8: Hva har Olav den Hellige til felles med antikke guder, ei ugle, regnbuer og livets tre? Jo, alle de å finne som symboler i norske skolefaner. Hør om hvorfor de her flagrende tøystykkene har blitt et symbol på demokrati, nasjonsbygging og skolehistorie om litt. Og så, fra Nordkapp til Lindesnes, fra store oppdagelser til ukjente helter, et kjærlighetsdikt til Norge. Det ikke ofte det blir skrevet sånne diktverk i klassisk stil, sånn som poeten Ovid gjorde for over 2000 år siden. Men Thea Seljås Thorsen har reist rundt og latt seg inspirere, og resultatet en bok som skal være til både glede, læring og ettertanke om landet vårt. Ja, velkommen til Kompass i NRK P2 med meg, Paul Plassen, som også denne uka har gitt deg noe å tygge på når det gjelder livssyn, etikk og verdier. Og nå skal du få et par gjenhør fra uka, for ja, skal du se på eller gå i barnetog på 17. mai? Og jeg tror jeg kan garantere at du kommer til å følge nøye med på ikke bare barn med flagg og skolekorps i barnetoget, men litt mer så kommer du til å zoome inn på en annen detalj som du kanskje ikke har tenkt så mye på før. For helt foran hver skole I toget så går det som regel en person med en fane der navnet på skolen står og et motiv og kanskje litt tekst. Og hvorfor går vi I tog med en stang og et høystykke opp på toppen der, og hvorfor ser de ut som de gjør? Velkommen til Kompassen, Nina Folkmar.
9: Tusen takk.
8: Du skolehistoriker og har skrevet boka Skolefanen fra kampduk til merkevare sammen med mannen din, Per Egil Mjåvatten. Og jeg vet at ideen til boka kom da dere sto et år og så på barntog I Trondheim. Fortell.
9: Ja, vi sto faktisk ved Olavsstatuen og så toget komme fra Nidarosdomen ned Munkegata og hadde veldig god utsikt. Og så kom først katedralskolens fane og med et velkjent motiv, og på baksiden står det Per Ardua ad Astra, som betyr gjennom motgang mot stjernene. Og rett etterpå kom Huseby skole med en fane, og der stod det husebyskole.no. Da tenkte jeg, her har det skjedd noe. Så det var sånn det hele startet. Og da samlet vi igjen et stort materiale fra hele Trondheim kommune.
8: Og da får selvfølgelig en skolehistoriker blod på tann. Velkommen til deg også, Ingrid Lundahl.
10: Tusen takk.
8: Direktør ved Nordensfjelske Kunstindustrimuseum I Trondheim og Trondheim Kunstmuseum. Du har da en doktorgrad I tekstilhistorie og veldig glad I skolefanene. Kan du huske de her fanene fra da du var litt da?
10: Ja, absolutt. Jeg husker det veldig godt, og spesielt hvis man var så heldig å få for eksempel bære duskene til skolefanen I toget.
8: Ja, for det var en del av æren selvfølgelig.
10: Mm.
8: Hvorfor du så interessert I det her fenomenet?
10: Nei, jeg jo skikkelig tekstilnerd da, og noe av det som interesserer meg med tekstiler jo hvordan vi bruker det I ritualer og feiringer I livet. Og liksom det her konseptet med at vi tar et stykke stoff, fester det på en stang og går I tog bak det, det jo egentlig veldig merkelig.
8: Mm. Og så vet jeg at det trigger historienørden I deg også. Mm. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Nina, det her med skolefaner, barntogene kom jo på 1870-tallet, og hele den her miksen ganske unikt for Norge, stemmer ikke det?
9: Jo. Jeg har prøvd å finne ut om de har en tradisjon for dette andre steder I verden, og det, så vidt meg bekjent, så finnes ikke denne tradisjonen. Fordi det henger jo veldig knyttet til barnetoget, som også et norsk fenomen.
8: For å ta det aller mest grunnleggende da, hva en skolefane for noe?
9: Ja, en skolefane jo et merke som symboliserer noe av skolen, men det har endret seg over tid, så funksjonen til skolefanen har endret seg over tid, fordi at den oppsto I den perioden hvor vi var I union, først med Danmark og så Sverige, og kampen for nasjonal frihet. Så det var I det oppstod som med skolefanene.
8: Hvordan så det ut I børjan på sånn slutten av 1800-tallet?
9: Ja, på slutten av 1800-tallet så var det kjennetegnet at det var ofte nasjonalromantiske symboler, men også veldig kombinert med det religiøse. Så både skolens funksjon som religiøs og moralsk oppdrager I kombinasjon med at dette ble brukt som kampduge for nasjonal frihet.
8: Mm.
9: Så det gjenspilte seg i motivene.
8: Og da kunne man for eksempel se frihetsgudinner og sånne ting som et frihetstre og sånn.
9: Ja, men det var mest I de høyere skoler. Når skolefanen oppstod som en tradisjon for grunnskolen, så var det mere andre motiv som kom til syne. Og altså, det henger jo sammen med at for at vi skulle bli en tradisjon for skolene, så måtte vi for det første så måtte vi ha få faste skoler for og det fikk vi 1889, og vi fikk femårig skolegang, som gjorde at alle barn hadde tilknyttet en skole, og dermed så kunne de også gå barnetog.
8: Mm.
11: skolen i Norge startet som kirkeskole, det har du vært og pratet om hos oss før, Nina, men så blir jo da skolen etter hvert mer sekularisert, og det kan vi også se i fanene. Altså, vi kan jo ta Ila skole i Trondheim, stor byskole, sin fane som eksempel. Hvordan ser den ut?
9: Den er rød, og så har den ornamenter i gull. Og det viktigste symbolene der er at de har en eikekrans i gull, og så har de en bok som er oppslått, og det regner vi med er bøkenes bok, altså Bibelen, og så er det en fakkel. Og i tillegg til denne fanen så ble det laget en sang til en innvielse av denne fanen, og ut ifra den sangen så kan du lese at det var både en kamp for frihet, men det var også en kamp for lys. Og, så du kan lese den som både en kamp for opplysning og en kamp for frihet.
11: Mm. Ingrid, som selverklært tekstilnerd, hva tenker du når du ser det her? Altså, det ser ut som det veldig samvittighetsfullt og fint laget.
10: Ja, og håndverket er jo en utrolig viktig del av denne fanetradisjonen, og det at det har vært fanekomiteer ved skolen, og at fanelagingen er et så det er et viktig håndverk da, som ligger bak.
11: Mm. Og så kommer man til 1905, da har man etter hvert fått norsk frihet og selvstendighet, så blir vi fri fra Sverige. Hva skjer da egentlig, Nina? For jeg vet at en annen skole i Trondheim, Åsvang skole sin fane, er typisk der.
9: Ja, men der ser du, den fanen er veldig flott i og med at den kombinerer ulike elementer i en overgangsfase. Det er en fane som hovedmotiv. Så er det en jente og en gutt som vanner planter. Og så er det en bord øverst som består av de norske fargene, en sikksakkbord med rødt, hvitt og blått, og så er det en rad med kors. Så der har du både det nasjonale, det religiøse, og så har du det nye som kommer inn nå med dette barnemotivet som kommer til å gå igjen i mange faner i ettertid, som i hvert fall som vi tolker som det er gjennombruddet for den barnesentrerte pedagogikken, reformpedagogikken.
11: Man begynte å se mer på barna, rett og slett.
9: Ja, altså barnet i sentrum. Mm. Ikke mer bare kunnskapen skulle inn i barnet, men barnet. Dette er som på en måte at barn, hvis du på en måte gir barna de rette tingene, så vokser det og trives og læres. Mm. Og så underbygges dette av teksten på baksiden, som er «Som du sår, skal du høste». Og det er jo et bibelsitat, men det bygger også opp under dette bildet på forsiden, om at barnet, altså skal du gi det fruktbar jord, så vil det trives og lære.
11: Mm. Man slapp ikke helt unna litt pekefinger, selv om du var på 17. mai.
9: Nei.
11: Det skulle være litt moral inne i bildet her. Du lytter på Kompass NRK P2. Vi pratet om skolefaner og hvordan de først var en slags kampduk for norsk selvstendighet, før de utover 1900-tallet får større fokus på skolen som et sted for barna med læring og personlig vekst. Vi har besøk av Nina Folkmar, som er ekspert på skolehistorie, og tekstilhistoriker Ingrid Lundan. Og vi skal hoppe til etterkrigstida. Det er altså da sosialdemokratiet som trår veldig frem her. Tanken på at skolen skal jevne ut sosiale forskjeller er til stede, og hvordan ser vi det her i skolefanen, Nina?
9: Ja, altså, dette er jo i overgangen fra 7-årig skole til 9-årig skole for alle, og her fortsetter dette motivet med barn, altså jente og gutt, gjerne i natur, skjønn og omgivelser, og så er det fokus på kunnskap. Og i Ladeskolefane fra 1954, så er det et slikt bilde på forsiden, og så står det på baksiden «Les og lær». Så da kan du si at det kristne tones noe ned, og så kommer mer kunnskapsinnlæring.
11: Mm.
9: tydeligere fram. Mm. Og en del av disse fanene, også, så kommer du også mer vekt på samvær, at du ser at det barn som leker.
11: Mm. Man kan ikke si annet ting enn at tekstil kan også komme med et budskap.
10: Absolutt, og nå går vi jo liksom inn i den tida som kanskje noen av mine favorittfaner er fra, nemlig de her 70-tallsfanene med applikasjon og veldig sånn fargesterke, fine motiver, hvor også norske tekstilkunstnere kombinerte arbeid med sine tekstiler og fanemaking.
11: Mm. Og så får etter hvert også barna slippe til Nina med sine tegninger.
9: Ja, det kommer litt sånn typisk som på 80-tallet, så er det flere av fanene som blir lagd av elever og lærere i fellesskap. Og da kan, vi har et eksempel, for eksempel fra Stabbursmoen skole. Det er typisk lagd i tykk, tung lerret. Og så er det et motiv på forsiden som er basert på en barnetegning. Og der er det bildet av et stabbur, et bjørketre og barn med norske flagg. Mm. Og det er rett og slett malt på lerret.
11: Mm.
9: Og så på baksiden så står det, så er det bildet av barn med ulik hudfarge, og så står det glede og trivsel. Så dette er også litt typisk for den tida der, men vi har altså flere faner fra akkurat den perioden som er såkalt hjemmelagd.
11: Mm. Hva var det vi lærte på 80-tallet, Ingrid? Et godt sted å være, et godt sted å lære? Var det ikke veldig sånn der sitater fra planer og sånn som kom
10: ja,
11: frem da?
10: Ja, barn av regnbuen.
11: Ja,
10: ja.
11: Men det fant veien til fanen også, gjorde de ikke det, Nina?
9: Ja, de gjorde jo det.
11: At man så sånn der, nesten sånn sitater fra planer for hva barna skulle lære?
9: Ja, altså fordi at nå var det ikke, nå var det bare de skolene som lagde replikasjoner av sine gamle faner, som ble beholdt bibelsitat, og mer fra nasjonallitteraturen, sånn som Bjørnstjerne Bjørnson og sånn. Nå var det at skolene lagde egne virksomhetsplaner med visjoner og fynord, og de kom på fanene.
11: Hva sier det her om barn, altså synet på barn, tenker du, måten skolefanen har utviklet seg på?
9: Nei, det blir jo at barna blir mer og mer med i utviklingen av fanene, og så typisk nok også så er det ofte det at de i større grad får inn eksempler og forslag fra barna, så barna er med i prosessen. Det kan det også være, selv om det er en profesjonell fanemaker som lager fanene, så kan det være basert på elevenes ideer og tegninger.
11: Mm. Ingrid Lunna, som tekstilhistoriker, altså, som jeg spør deg, skolefanene har jo en lang historie. Hvorfor er det sånn at mennesker stiller seg opp i gata, og så reiser noen en stang med et stykke tøy på, med et symbol på, og så går vi bak det? Hvorfor driver vi med det her?
10: Vi vet i hvert fall at vi kan spore det tilbake til middelalderen, og at dette har man gjort i Trondheim også på 1200-tallet. Det var jo vanlig med profesjonsfaner, og ved store helgenfeiringer så tok man med fanen til den helgenen ut i gataen og gikk i rett og slett i tog. Så for eksempel på Olsok, så vet vi at alle større kirker hadde nok Olavsfana, som det ble da gått i kirkelige prosesjoner med Olavsfana. Vi har, Nina nevnte jo en fane som var malt på lerret, og faktisk så også mange av de middelalderske prosesjonsfanene malt på lerret. Vi har en nydelig en fra 1250 cirka, fra Lavik kirke, som viser Olav stående stolt på en drage, som er et veldig godt tidlig eksempel på nettopp denne tradisjonen.
11: Mm. Og forskjellige laug gikk, fortell litt mer om det.
10: Jo, det er klart at de tidlige laugene, for eksempel et skomakerlaug, da, det var jo ikke bare en faglig samling, men det var også en religiøs og sosial samling. Ofte hadde lauget også skytshelgene og religiøse sammenkomster. De kunne betale for et alter, for eksempel, i katedralen. Sånn at laugsfanene var på en måte egentlig en videreutvikling igjen av disse tidligere helgenfanene. Og det går jo en rød tråd, hvis man kan bruke et tekstilt uttrykk, fra disse laugsfanene og inn til de tidlige skolefanene.
9: Ja, fordi at skolefanene var jo ikke på en måte oppfunnet per se, det var jo en tradisjon der allerede. Så du kan si at de tok en tradisjon fra et annet felt, og så overførte det på et nytt, og at det var ofte lokalinitiert.
11: Mm. Og det her med faner er det jo veldig mange som har vært glade i, ikke bare de som har gode hensikter, men nazistene for eksempel elsker jo faner.
10: Mm. Det er jo et ekstremt symboltungt tekstil, akkurat dette med fana. Og det ser vi også i språket. Jeg tenker at jeg er veldig interessert i det, for jeg ser at vi ofte bruker mange tekstilord uten at vi vet eller tenker over det. Men det med fanesak, fanebærer, holde sin fane høyt, flykte fra fanene, det kan man ofte si uten at man kanskje tenker på hva det er, hvor disse uttrykkene kommer fra.
11: Mm. Nina, vil du si at det var veldig stor forskjell da du gransket de her skolefanene, særlig i Trondheim, da, men du kjenner jo sikkert til litt resten av landet også. Er det stor forskjell på by og bygd?
9: Ja, i hvert fall i de første perioden så kan du tydelig se at de bygdeskolene, altså det var initiert fra skolene selv, og da valgte de gjerne mer sånn nasjonalromantiske motiv som bonde, åker, du kan si det kan også være religiøs som såmann, hav og fjell, altså at det ligger igjen i motivene og ikke i den grad i byskolene.
11: Mm. Vil dere si at det var stor forskjell på kvaliteten i fanene? Altså, kunne man spore rik og fattig skole alt det på å si?
9: Jeg vet i hvert fall at det er veldig, kan være veldig kostbart å skaffe seg en fane, og for eksempel den tidligere nevnte fanen fra Åsvang skole, der fant vi også et regnskap. Altså det var snakk om å samle inn kroner og øre for å få råd til å lage denne fanen, så det var en stor utgift, og to av de fanene vi har funnet fra landsbygda helt fra den første perioden, der er det mest sannsynlig skiltmakere som har malt motivet.
11: Mm.
10: Mm. Å lage fana har jo alltid vært kostbart, og det, jeg håper at man fortsetter å prioritere og bruke ordentlige kunsthåndverkere og ordentlige materialer i fanemakinga. For det er en veldig viktig del av tradisjonen. Så, ja.
11: Men blir det laget nye nå da?
10: Det er jo kunsthåndverkere og tekstilkunstnere som fremdeles eller får oppdrag med å lage fana, men det er også mange fana som bestilles fra Kina.
11: Ja, hva vet du om det, Nina?
9: Nei, altså vi har jo fulgt noen fanemakere, så vi har i hvert fall faner fram til langt etter 2000-tallet, hvor de engasjerer kunstnere til å lage det. Men jeg har også hørt om at i den senere tid at man får lage det i Kina, for eksempel.
11: Mm. Hvordan ser de nye fanene ut da? Du nevnte jo en som bare hadde, hva var det det sto? Nettadresse?
9: Nettadresse, ja. Men den var faktisk fra 2001.
11: Ja.
9: Så, men vi har jo en fane, den er nå fra 2005, men der var det var Åsheim skole, og de engasjerte en kunstner som heter Lars Fiske, som var kjent for å dekorere melkekartongene til skoleelevene. Så de ville ha hans moderne uttrykk, så det var nå en kunstner som var brukt i 2005. Og vi har også eksempler på det fram til langt ut på 2000-tallet.
11: Mm.
9: Nå har jeg nettopp fått nytt om at det har kommet en helt ny skolefane i Trondheim, og den er basert på barnetegninger, men jeg vet ikke om produksjonen, om de er satt bort til kunstnere eller hvordan de har gjort det.
11: Spennende å høre dere fortelle om skolefaner. Tenk at det fantes så mye historie rundt det. Takk for at dere kom hit. Professor Emerita i pedagogikk ved NTNU, Nina Folkmar, og direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Nordensfjelske Kunstindustrimuseum, Ingrid Lundan, som også har en doktorgrad i kunsthistorie. Kjersti Anderdal Bakken, hun alltid klar til å ta imot spørsmål fra dere som lytter på NRK P2. Og her hun igjen med et knippe etisk-estetiske problemstillinger fra onsdagens etikketaten. Vi unnasetter gjenhør.
12: Rolf har sendt oss et spørsmål I appen NRK Radio som passer gutt inn her I etikketaten som har inntatt det estetiske hjørnet her I dag sammen med Ragnhild Brochmann estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen Kjersti Anderdal Bakken heter jeg og I meldingen fra Rolf så står det hei og takk for fint program jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma når jeg I samtale med folk så det viktig for meg å kunne ha augekontakt for at samtalen skal bli god så jeg lurer på det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når jeg I samtale med noen Og det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på Helsing Rolf? Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
10: Ja, det synes jeg.
12: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
10: Nei, det jo, jeg tenker at det litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo I øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
12: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
13: Jeg hadde gått. Jeg synes det et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky, og har tenkt å bli værende der, for eksempel på ja, Aker Brygge, da, la oss si, så virker det jo unødvendig hva skal man si, poserende og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket særlig hvis man sitter midt I en fortrolig samtale og da tror jeg at jeg ville gjort det særlig hvis jeg kjente noen godt og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt la oss si det sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller liksom jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her eller, vet du hva, nå det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig jeg gleder meg til å snakke, jeg har faktisk skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut, nå var det 3 måneder siden sist, liksom. Mm. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg I hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så det ikke sikkert at jeg hadde vært så tøff, for da ligger du allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Da det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades I en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte... Peter I dag, for eksempel, han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Mm. Så jeg håper jo, jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis det.
12: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
13: Han skal skjønne det av seg selv. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så det et eller annet som gjør at det at vi ikke burde sitte der da, snakket sammen.
12: Ja, det jo fascinerende da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten I en samtale.
14: Ja, det veldig fascinerende. Det jo faktisk, det dukker opp I mye filosofilitteratur, blant annet. Det et sånn eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fast I faktisitet. Sartre en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen, han selv stod og kikket inn i et sånt kikkhull, da, og kjente på skammen da han ble gjort en ting, og så videre. Så blikket er sterke saker, da.
12: Ja.
14: Og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det er veldig vanskelig hvis jeg setter blikket i deg skarpt, og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det er veldig mye styrke i blikket, og da det, med de solbrillene så er det jo nesten litt sånn som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man er litt nonchalant til stede i den dialogen, og så videre. Mm. UH-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp i forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg. Så det er jo i undervisningssammenheng så er det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg. Jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller, men for det er også et ansiktsdekkende plagg, men samtidig det er jo også vanlige briller, så der tripper det et lite grenseland, men det er jo en grunn, argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne i undervisning. Blikkontakt, ansiktskontakt var jo argumentene for. Så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det er da. Mm.
12: Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
14: Ja, altså den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon?
12: Ja, eller han hadde fått en sånn blodkar som hadde sprekt eller noe på øynene.
14: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk syntes jo det så oppriktig corny ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det er jo viktige ting dette her. Og vi merker det kanskje i det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp. Samtidig som det er andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det er liksom det har vi akseptert.
12: Ja, det er lagt da.
13: Det er jo noe med, jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller.
14: Ja.
13: Nettopp for å vise et uleselig blikk, da er vi sikkert tilbake til 14-1500-tallet eller sånt nå.
12: Hva vil jadebriller si, for oss som ikke helt
13: kjenner historien? Nei, av stein jade, sånn grønne stein jade.
12: Ok.
13: For at blikket skulle være uleselig i en alvorlig domsfellende situasjon. Da. Så det er jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det er jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det er jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som er liksom ekstra hippe, så er det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett vær og føre, det har jo også en slags sånn kjendissette. Mm. Ikke sant? Lukt. Mm. At du, ja, nettopp sånn som du sier, Heine, at det er noe nonchalant, jeg er ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det er krevende for meg nå, jeg er egentlig ikke så interessert i dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags sånn flau smak, da, tenker jeg, på hele denne samtalen. Og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. La oss si at kongefamilien plutselig i disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller i offentligheten nå som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De er ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv, det er en barriere der. Liksom. De er jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner, de er ikke Lady Gaga, liksom. De må stå for det de mener, da. Og se oss i øynene, ellers så blir det umulig å ha tillit. Så klart, kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller, da.
12: Men det er veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos, og tenker at han er både nonchalant og har det å skjule, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare er liksom skamfull over et rødt auge.
13: Han skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
14: Ja, men vi tolker jo det veldig fort da. Vi tolker intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det er ikke sol, det er ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva er det du prøver å signalisere, og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt, og det er jo ofte intenderte signaler også, så det er jo vi tolker hverandre sånn kjapt hele tiden, så det blir jo en del av det spillet. Og jeg leser jo for eksempel, det er jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk, da, ikke sant? De synes det er mer ubehagelig kanskje enn tidligere, som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke, da. Det er jo sterkt å få satt et blikk i seg, det er intimt. I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å liksom se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre.
12: Ja.
14: Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert, da, ikke sant? Til å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
12: Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg, at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det er ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hva tenker du om det, Ingrid, de her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
10: Ja, den blir jo, altså, jeg er en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
12: Da bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
10: Ja, ung kropp. Ja. Men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møtte vil ha på solbriller. Men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
12: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene, ja, i møte med folk?
10: Ja, det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da. At du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom, det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet, på en måte.
13: Mm. Samme som et godt håndtrykk, da, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt.
12: Mm.
13: Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn der pinlig tenårings, eller sånn manneklem, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte, og så se inn i øya og si, kanskje til og med, hei, er det enten jeg heter, og så gidde og riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
12: Så det er folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
13: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Er det yngre folk? Er det noen eldre i venner? Altså, Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så jeg plasserer jo han 60 pluss. Så jeg vil, han burde neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger, kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
12: Ja, ikke sant.
13: For da kan vi også gi et bedre råd.
12: Vi vil ha tilleggsinformasjon med Rolf, som oss ny melding i appen NRK Radio.
13: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt å si hvem dette er, nesten i hvert fall.
12: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mot oss med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller, hvordan sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
10: Ja, altså det er i hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad er noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebilder og det solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var i 99 eller det der var på 80-tallet.
13: Sminker du deg likt, Ingrid, til på 17. mai som ellers?
10: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så jeg har vel litt sånn, ikke så veldig utagerende sminke. Så jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
12: Ikke sant?
10: Ja.
12: Apropos nasjonalromantikk.
13: Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
10: Hvordan er det med deg, Ragnhild? Har du samme sminke når du har på deg bunad?
13: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. Det. Jeg har det samme øring, den samme lønstiften hver dag hele veien omtrent. Ja.
10: Det kan konfirmanten ta med seg da.
13: Ja.
10: Her, er det, her har det er, du litt frihet.
13: Det er samme holdning som på 80-tallet. Jo mer, jo bedre.
10: Herlig.
12: Hører du henne?
14: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller og det jeg hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, jeg de høres ut som de kunne gjort en renessanse her.
13: Med mindre det for hippt, det det jeg bekymret for med akkurat det. Mm. Og bunaden er dyr nok som nær om det ikke skal bli to jade eller jadebriller i tillegg.
10: Vi har ingen på museet i hvert fall.
11: Ja, og de som fikk seg en god latter her til slutt, det var filosof Heine Holmen, estetiker Ragnhild Brochmann og kunsthistoriker Ingrid Lundan, som utgjorde Etikketaten denne her uka, sammen med programleder Kjersti Anderdal Bakken.
0: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK.

0: Klassisk verseform, elegisk distikon, som Ovid også bruker, da, den romerske poeten som jeg har forsket mye på og gjendiktet til norsk. Og så er det et læredikt da, på en måte.
1: Og når man da sier dikt, så er det ikke sånn måker er fine dyr og jeg blir yr. Det er en annen måte å skrive dikt på.
0: Ja, den klassiske versformen har ikke rim, så det er ikke noen, veldig mange i hvert fall, rim i dette diktet, og jeg tror nok kanskje at mange kan lese det rett fram, egentlig, nesten litt som en prosatekst.
1: Jeg tror kanskje vi skjønner det her best om du leser fra en veldig underholdende og lærerik bok, må jeg si. Det virker som et skikkelig overskuddsprosjekt. Vær så god, Thea.
0: For rotfast og festet til rot eller røtter, hva handler vel det om? Svaret på spørsmålet for meg, det er Norge, mitt land. Norge og kjærlighet. Jo, visst, for rot eller røtter forbindes ofte med det at man har følelser knyttet til et sted. Og så tenker jeg også at kjennskap til det som man har fått følelser for må tas med. Dessuten er jeg jo norsk. Jeg har levd gjennom deltagelse i kriger. Jeg har faktisk sett F-16 jagerfly ta av fra en hovedflyplass. Jeg har dessuten deltatt i minst en EU-avstemning. Jeg er kvalifisert, så hør her. Dersom du ønsker å elske, men også bli klok på det norske, da kan du lese mitt dikt. Så vil du elske med kløkt. Allting fra Nord-Norge helt ned til Sørlandsidyllene, skjønt det hele vil spres over tre bøker på rotete vis. Alt har jeg dessuten lov til å si, for vi troner på listen over nasjoner som har virkelig ytringsfrihet.
1: Altså, om du ikke blir bedt om å holde 17. mai-tallet etter det her, så blir vel ingen det, Thea?
0: Ja.
1: hva er det du har lyst til å fortelle oss her?
0: Gjennom dette verket så har jeg samlet på gjennom mange, mange år historier som om Norge, som er viktige, men kanskje ikke så kjent. Noen er jo veldig kjent. Jeg tar jo for eksempel opp mange nasjonale traumer. Ja, Norge som oljenasjon, men også for eksempel mye om fiske og vår bruk av tråling som er problematisk, og også selvfølgelig behandling av minoriteter, men også heroiske historier som i hvert fall jeg har måttet grave veldig lenge for å komme over, men som kanskje burde være mer kjent da.
1: Ja. Du slår meg jo da som, her utvider vi bildet av deg, Thea, fra å nørde på oldtidsverker til å være en veldig samfunnsengasjert person, da, rett og slett.
0: Altså, fortiden er jo på en måte egentlig bare relevant i den grad den er det i forhold til den tida vi lever i, faktisk. Men samtidig så er det jo også sånn at den fortida betinger oss, så det blir jo ikke mulig egentlig å ta innover seg sin egen tid hvis man ikke har med seg de fortellingene vi bære på å gå rundt i, og nå bor jeg jo i en by som Trondheim, og der er jo, altså, ikke sant, i dag går man forbi Nidarosdomen, eller leser i Adresseavisa, som jo er en avis fra 1767, hvis jeg ikke husker helt feil, og disse tingene krever jo sin forklaring, men de er også våre, da.
1: Du leste litt fra innledningen her. Hva skjer videre i diktet eller boka da? Du har jo delt opp boka som en Norgesreise. Fortell om det.
0: Ja, verket består av tre deler som jeg kaller for tre bøker da. Det var jo også noe man gjorde i antikken, at et verk bestod av mange bøker som vi kanskje vil tenke på som kapitler. Og det første begynner jo da på Nordkapp. Og første bok handler om Nord-Norge. Andre bok handler om Midt- og Vest-Norge, og tredje bok handler om Sør- og Øst-Norge. det kan jo diskuteres hvor

0: hvordan man skulle delt inn Norge sånn tredelt, men jeg har jo kalt boka for rot, så den oppdelingen er gjerne litt rotete da kanskje, men også du reiser jo nedover da fra Nordkapp, og om ikke akkurat Lindesnes er nevnt ved navn, så er vi liksom nede i skjærgården i hvert fall på Sørlandet også, til slutt i tredje bok.
1: Tenkte du skulle få lese litt til, og da skal vi til Trondheim og høre om gartneren som tok med frø fra kongens slott i Frankrike.
0: Dersom vi skal konsentrere oss om noe virkelig rotfast, nemlig beplantning og frø, kunne jeg bare forstått hva for en vill kompetanse vi fikk her til lands når det gjelder hageanlegg, den gang herr Gartner kom flyttende til Trondheim som frøimportør, da han først hadde bidratt til det å anlegge hagene i Les Tuileries og Versailles, etter at jeg hadde sett de fantastiske mønstrene til hvert hageanlegg i Paris indre og periferi.
1: Så det var faktisk en gartner som kom fra Frankrike til Trondheim med frø?
0: Ja, han fikk jo da noen slags kongelig privilegium til å være frøimportør, men man tror jo også at han anla en planteskole i Trondheim, og han, Christian Gartner da, som levde på 1600-tallet, 1600-1700-tallet, veldig mange av historiene om oss selv handler jo om at vi liksom nærmest er vokst opp fra bakken, og ikke har hatt kontakt med noen andre, men det er jo de mest utrolige ting faktisk som nordmenn og Norge har vært i kontakt med, og Christian Gartner er jo da et sånt eksempel, og det skal også ha vært helt fantastiske hageanlegg i Trøndelag i hvert fall, og det er jo også en sånn ting som er vanskelig kanskje for oss i dag å forestille oss når noe kanskje er blitt da en parkeringsplass, at det har vært noe som ligner på hagene til Versailles her, men det er jo en mulighet for det da.
1: Hva vil du vi skal lære av boka da? Hva er du på en måte, jeg vet, demokrati et stikkord blant annet?
0: Ja, altså, jeg fremmer jo da denne læresetningen, denne doktrinen som jeg vil egentlig ikke har fra noen andre sånn direkte, men kanskje som en tolkning da, av kanskje særlig da den romerske poeten Ovids prosjekt. Kan kanskje litt sånn, jeg har av og til sagt at det handler om sex og sivilisasjon. Det er klart man kan ikke ha noen sivilisasjon hvis man ikke har sex, fordi da blir det ikke noen flere av oss, men igjen, kanskje på et høyere nivå da, så handler kjærlighet og et demokratisk styresett om å ha en slags anerkjennelse da, av at noen andre enn en selv eksisterer, at man liksom greier å være sammen. Og jeg skriver mye i boka om forhold som kalles for kjærlighet, men som jeg da påstår ikke er kjærlighet, og alle forhold som medfører en eller annen form for utslettelse av den man påstår at man elsker eller har en relasjon til og med i ekstrem forstand, altså i form av drap, som jeg også tar opp, det er ikke kjærlighet, fordi man det må være en sånn vilje til at den andre skal ha det bra, og så eksistere. Og der er det en parallell til samfunnet da, som, til et demokratisk samfunn. Og jeg tenker jo også på at, ikke sant, på samme måte som man kan monopolisere en relasjon til en annen, som kan være en kjærlighetsrelasjon, så kan man også monopolisere et land og et helt folk, og det er jo helt sjokkerende hvor lett det er å stjæle et land, rett og slett. Og jeg tror jo også at veldig mye av det Ovid holder på med, den romerske poeten, er jo å kjempe med dette voldsomme dragsuget egentlig, hvor alt bare forsvinner opp i denne ene eneveldige herskeren som da lever samtidig med Ovid, nemlig Augustus, og vi ser jo også i dag at monopolisering av politikk ikke nødvendigvis medfører å elske den andre da, heller ikke i samfunnsmessig forstand. Så det er på en måte koblingen mellom kjærlighet og det å være et land, et demokratisk land.
1: Mm. Og så dukket det opp litt uventede hjelpere som kom til Norge og gjorde landet vårt til et bedre sted. Og en av de Farouk Al-Kasim. Hvem var det igjen?
0: Det en fantastisk historie om denne mannen som var veldig begavet i Irak da, han fra Irak, og derfor ble sendt til å bli utdannet i Storbritannia, som jo på den tiden hadde tette forbindelser til Irak, og der ble han da geolog, men han ble også forelsket i en norsk jente, så flyttet de tilbake til Irak, og det var akkurat da oljeboomen liksom tok av, og han ble satt, han fikk ansvar for å bygge opp den industrien i Irak, men så fikk han da også et barn som hadde cerebral parese, og da hadde de behov for en type omsorg som sikkert ikke var helt optimal, men best i hvert fall i verden i Norge. Og dermed så flyttet han til Norge tidlig, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, akkurat mellom de aller første funnene av olje i Nordsjøen, og de vellykka første brønnene, og vi i Norge visste ikke hva vi skulle gjøre, men han kunne enten kjøre drosje eller prøve å ta med seg kunnskapen sin og jobbe med det han var utdannet til, og så troppet han opp i det departementet som på den tiden hadde ansvar for dette her, og han ble da heldigvis ansatt, så han hjalp denne nyfødte oljenasjonen til å riktig blomstre, og han har vært veldig avgjørende for veldig mye av også dette med oljefondene, og at det skal komme folket til gode, fordi han hadde observert veldig mye korrupsjon da, i forbindelse med alle disse rikdommene som olja medfører. Mm.
1: Det jo et stort festedikt det her til Norge, men det et ukritisk syn på landet vårt du formidler i boka?
0: Nei, altså den romerske dikteren Ovid som liksom modell da for dette verket, han ble jo sendt til eksil av keiser Augustus, men så levde han jo også i et diktatur, og jeg har jo prøvd å ta opp ting som kanskje ville gjort at jeg ville blitt sendt til eksil hvis vi hadde levd i et diktatur da. Samtidig så...
1: Som hva da?
0: Nei, altså det jo for eksempel mye problematisk med både fiske og olje og behandling av minoriteter, og så det kanskje hatt en sånn helt, da, en norsk helt som Farouk Al-Kasim fra Irak ikke mer kjent, og andre ting også, som kanskje kunne ha også hørt med i en bok som hadde vært mer en rant om Norge. I akkurat her så jo på en måte hovedbudskapet at det alles oppgave som her i dette landet å elske dette landet, og da må det jo også være plass til alle som hører hjemme her.
1: Kan vi lære noe Ovid i dagens moderne samfunn?
0: Absolutt, jeg mener jo virkelig det. Det et sånt fundamentalt kjærlighetsbudskap som ikke nødvendigvis alltid erotisk. Det jo omstritt, altså jeg jo en Ovid-forsker, og det mange forskjellige meninger om Ovid, men alle har ulike sider, og det dessverre sånn at vi ofte blir satt i situasjoner hvor vi kan gjøre ting som ikke tar seg så godt ut, men samtidig så kan man også, allikevel, selv om man gjør forferdelige ting, så kan man gjøre bra ting, og også selv om man skulle bli utsatt for grusomme ting, så alle i verden burde synes synd på deg til evig tid, så kan du som har blitt utsatt for grusomme ting også gjøre forferdelige ting. Og dette vil jeg si at man lærer veldig sånn på utrolig sånn variert og ulikeartet måte som gir en, det på en måte ikke moraliserende, men det en moral. Og det at det vanskelig å elske hverandre, men det viktig.
1: Mm. Thea Seljaas Thorsen, professor i klassiske studier ved NTNU, snart 17. mai. Det tilfeldig at du vil vekke våre brusende nasjonalistiske hjerter med en bok i rødt, hvitt og blått akkurat nå?
0: Ja, altså, jeg må nesten si ja, fordi at det var litt tilfeldig, eller kanskje det skjebnen, som gjorde det sånn at boka ble antatt. Det tar jo lang tid å gjøre klar en bok, og den skal jo korrekturleses, og det skal rettes opp i ting, og ja. Det en lang prosess, og den ble jo antatt i september, så da det liksom en mai-bok da. Så det, men det kanskje skjebnen, ja.
1: Og du har grunnet på den her i mange, mange, mange år. Hadde det da vært veldig gøy for deg å være på Norges ferie, tenker jeg, og bli inspirert fra kriker og kroker?
0: Jeg har jo vært kjempeglad hver gang jeg har fått anledning til å dra på steder hvor jeg ikke har vært. Jeg har faktisk vært på Nordkapp, og de fleste landsdelene har jeg nå fått oppleve. Da. Så det har vært en sånn ekstra bonus, men det jo rart med et sånt prosjekt. Kanskje jeg aldri hadde kommet hit, jeg har jo blitt så gammel og alt, men så jeg har liksom ikke egentlig turt å snakke så mye om det, selv om ungene mine og mannen min selvfølgelig har hørt om dette her i årevis.
1: Thea Selja Storsen, boka heter altså Rot. Du skal takke for at du kom hit, og her de siste strofene fra boka di.
0: Kunsten å elske vårt Norge må altså bli ansett som manges oppdrag. I hvert fall hvis vi ikke skal ha diktatur. Slik sett har jeg også bidratt, for nå har du lært deg å elske klokelig Norges natur, fiske og olje og gass, velferd og arbeidsinnsats, med historiske og litterære lysende glimt, der hvor alt står i et meningsfullt spenn mellom det kjente og fremmede. Det har jeg gjort som professor, norsk og forfatter. Og nå, Angelo, skal du ha takk for at du kom med din påstand, og Snorre, her kan du omsider finne en Edda som enda litt yngre på norsk. Diktet fullført. I lag kan vi klokelig si, ja, vi elsker hele vårt Norge med dets innfløkte røtter og rot.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, og til og med undertegnet har vært innom Hans Olav Brenner for å dele dikt. Og om du lurer på hva slags dikt jeg hadde med meg til Brenner, så må du gå inn i appen NRK Radio og søke opp Brenner deler dikt. Der inne finner du selvfølgelig også kompass. Søk opp kompass og hør oss på nytt så mange ganger du bare vil. Og om du har lyst til å si oss noe, så trykker du på knappen som heter «Send inn», og da kan du dele ris, ros eller dine tanker om hva som helst når det handler om kompass. Og så kan du også stjernemarkere oss, sånn at du alltid får opp varsler om når vi har noe nytt å by på. Alle vi her i Kompass-redaksjonen, vi er glade for at du følger med oss hver uke. Og nå håper alle sammen her at du har en fin nasjonaldaghelg. Kanskje den også skal være foran radioen. Det er ikke det verste stedet å være. Mitt navn er Paul Plassen. Høres!

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Minst tre personer drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av et sykehus sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge nyhetsbyrået Reuters. En palestiner ble i dag også drept i et israelsk angrep i nærheten av en politistasjon sør på Gazastripen. Det israelske militæret sier den drepte var væpnet og utgjorde en umiddelbar trussel mot israelske soldater sør for Gaza. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julie Alexandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og nå bekymret for statistikken Julia Olsen blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet, Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. I en felles aksjon i dag har politi fra USA, Kina og de Forente arabiske emirater arrestert nær 280 personer i Dubai, som mistenkt for telefon- og nettsvindel. Det melder den kinesiske statskanalen. Å ha 17. mai-feiringen gått hardt utover bunaden i dag, da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
5: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte G10-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Henriette Stenersatter.

0: Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes prøver og konserter rundt I verden og forberedelser hjemme I tømmerhuset på Røros. Tabita en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
1: Tusen takk.
0: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Hvor dekkende det for livet ditt og identiteten din?
1: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og ja, entusiastisk opptatt av gamle hus. Så vi kanskje der.
0: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere I programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner. Og det var deg. Mm. Hvordan var det?
1: Nei, det selvfølgelig kjempestas. Det et fantastisk orkester. Et orkester jeg veldig glad I. Og det å få på en måte ta over etter den rekka da. Som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og veldig glad og stolt.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Ruud. Hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Velkomne med æra, som det første stykket I en stor samling folketoner, som heter 100 Harding-toner, som Geir drev å samle. Det synes jeg nok av det beste han har skrevet. Det masse juveler I den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her, det første vi skal høre, det liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk. Det en sånn velkomsthilsen. Så jeg tenker, hvis noen hadde sunget den her når jeg hadde kommet på besøk, så hadde jeg I hvert fall følt meg veldig velkommen.

0: Tamita Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det et fantastisk orkester som jeg veldig glad i, som sagt. Et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det en mulighet, jeg synes det en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskrive det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester da. Det akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det en kultur, det en holdning, det en spillestil, det en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at oi, her den personen som skjønner humoren til, at det gøy. Eller du kjenner at oi, det en person som bare trenger varme omsorg og har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
0: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
1: Ja, nå det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem. Jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefin med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det veldig deilig.
0: Det neste på spillelisten din Béla Bartók fra hans dansesvitte. Hvorfor har du satt opp den?
1: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for at det to komponister som bruker folkemusikk litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Tabitha Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes jo det er, på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så er det jo det her du vil ha.
0: Du dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over syken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte. Da. I tillegg til at det selvfølgelig liksom uggent å være ute på gata der nå. Så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i noe trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det er ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Senteret i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy Senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det er et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som et tysk orkester. Hva forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablong-messig skissere i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det er stort sett veldig rent. Det er, liksom, ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er, det kommer litt an på orkestret, om de er veldig fleksible eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksible, andre er det ikke. Men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så er det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så er det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
0: Ikke helt samtidig?
1: Nei, ikke sant? Og det er jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Jeg tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen. Og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen. Og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte, da, men klangen blir jo fantastisk, det blir som en djup rødvinsklang.
0: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
1: Det er jo kanskje det mest erotiske stykket musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Det er utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Ravel, Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din er å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det veldig ofte det jeg dirigert forrige uke, som surrer og går inni hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så er det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det er stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det er det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det er du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk, men jeg synes det veldig viktig at Bergen Filharmoniske Orkester høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. De har en identitet, de har en klang, som jeg synes er helt fantastisk. Den er malmfull, den er sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg måtte, kan tilføre noe til det som allerede er der, og som allerede er veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder er du?
1: Jeg håper at jeg er en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det er egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig er min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva er det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi er jo ferdig med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så er det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk er en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du er den der halvguden som kommer dalende ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi er ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det er klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det er noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her er det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt av, hun har ikke på en måte spesifikke natt turbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det er noe utrolig organisk med det.

0: Tamita Berglund, du dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett I mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig du av å drive med noe som høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men nei, jeg blir fort interessert I ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå liksom. Det, jeg blir fort interessert I spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel I det yrket her.
0: Du glad I å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser I hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme I Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det lekser, men det jo en nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det det som det meste av jobben, egentlig. Det å sitte med de notene og prøve å finne ut hva det komponisten prøver å si, hva det musikken vil. Det kanskje viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det akkurat som I et skuespill, da, så det skuespilleren prøver å finne ut, ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier de det? Og hvordan reagerer de på de andre karakterene sine replikker? Det akkurat det samme jeg sitter og jobber med I partituren. Prøver å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det min jobb.
0: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis I noten?
1: Igjen, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke som velger. Jeg føler at det musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned I partituret, da, så det for meg I hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med en partitur I uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må den klinge sånn.
0: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
1: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. Det en veldig effektiv måte for å få ting inn I det indre øret, som vi kaller det, da.
0: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
1: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
0: Skal du dirigere Sibelius med Bergen Philharmonien etter hvert?
1: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå I høst, I sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius andre symfoni. Og det noe jeg gleder meg veldig til.
0: Og dette nummer tre, hvorfor det?
1: Fordi den så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han fornøyd. Han liker livet. Og av og til så det ganske deilig.

0: blir stadig bedre på det, men jeg avhengig av foreløpig og hør lyden og, og produsere den lyden selv for at det skal feste seg I huet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
1: Men hva celloen for deg nå? Det en eks som har blitt en venn?
0: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur når jeg ute og dirigerer. Den måtte I så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting. Den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
1: Kan du ikke gjøre det da?
0: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen I høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetiske babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
1: Jeg ser at du sitter og kjenner på det nå. Ja. Du har ikke fått noe hardere hud enda?
0: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
1: Du jobber blant annet I Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
0: Det stemmer. Ja. Det sparkering på flyplassen da.
1: Ja, det veldig stille, og ganske snøsikkert område da.
0: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
1: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
0: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få I seg nok mat.
1: Så det egentlig jobb hele tiden?
0: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet egentlig. Når jeg stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe, og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner som en introvert person, at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur, hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom og konsertsaler. Liksom jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden, men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler, ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
1: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere I programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlinfilharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
0: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye til overs for Karajan en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen. Og det jo så bra. Altså det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, ikke et register. Altså det bare ei sangbar linje. Det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har den klangen. Liksom, hvordan fikk den det til? Liksom? Selv Berlinfilharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet når du hørte på dette.
0: Nei. Det var bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg handy hvis jeg vil og har tid. Men det den tida da, som liksom bare blir knapper og knapper. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere på Røros. Det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra. Vil jeg si, påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros, hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye egentlig til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter. Basilikum får vi faktisk også til. Rødbeter, næpa. Det meste går egentlig.
1: Hvordan er du med slikkepott og visp?
0: Hvis det snakker om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager, som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og da jeg var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte. Og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sachertårta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sachertårtene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens. Så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sachertårta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sachertårt skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet rørossmør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloe, og Tveit, 100 hardingtoner, et litt utvalg derfra. Blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet i NRK lete ekstra grundigheter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker denne innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bryr med å skaffe den.
1: Og takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigert Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Philharmonien I høst, I oktober tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglian.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent I min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter I dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del, vi liksom I slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim, og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob I kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier, nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer. På fagspråket så heter det tretthetspunkt, og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: Du hører NRK P2.
1: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Tre personer kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt i lengre tid, opplyser politiet og ber folk kjøre på Riksvei 4.
2: Totalt så det snakk om fem involverte personer og to kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Forløpige undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet, og det mye krefter som har vært i sving da, i forbindelse med denne kollisjonen.
1: Det sa innsatsleder i politiet Wilhelm Bjølseth. Politiet melder om slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i folkemengden der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Ebola-smitte påvist i den kongolesiske millionbyen Goma, som kontrolleres av Rwanda-støttede opprørere ifølge myndighetene. Utbruddet av en variant som det ikke finnes vaksine mot. Den særlig dødelige Ebola-varianten skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. Mye tyder på at utbruddet har pågått en stund.
3: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren i flere uker. Det lege og Ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Institutet som sier dette og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil tatt. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere i dag.
1: Reporter var Otto Haug. FN advarer om at Sudan står i fare for hungersnød. Nesten 19,5 millioner mennesker opplever nå akutt matusikkerhet, og i deler av Darfur og Sør-Kordofan situasjonen allerede katastrofal. Borgerkrigen som har herjet landet siden 2023 har ødelagt store deler av helsevesenet og gjort millioner av mennesker avhengige av nødhjelp. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
0: God jul med NRK P2.
4: Oslo, 16. desember 1973. Snøen har lagt seg som et mjukt teppe over byen, og bilene som pleier å suse forbi står nå parkert. Folk rusler til fots eller venter på trikken, mens noen hutrer og trekker skjerfet tettere rundt halsen. En mann i anorak beveger seg rolig gjennom sentrum med ski under armen og blikket festet fremover. Ved Nationaltheaterstasjon stopper han og ser at trikken forsinket. En eldre dame i en pelshue kikker på han, lar blikket hvile et øyeblikk før hun ser vekk. En ung gutt betrakter han nysgjerrig, men griper så mores i hånd og presser fingrene inn i den varme jakken henne. Ingen klarer helt å plassere han, men likevel det noe med måten han står på. Det noe som kjent. Så kommer trikken med et kvin, før dørene glir opp og passasjerene stiger på. Mannen setter seg ved vinduet, legger skiene til rette og lener seg tilbake i setet. Konduktøren går gjennom vognet, men stopper brått når han ser hvem som sitter i setet foran han. Mannen i anorak tar opp en 10-kroneseddel fra lomma og holder han fram. Konduktøren nøler, før han får stotra fram at det selvfølgelig ikke nødvendig å betale. Men mannen ved vinduet insisterer. Alle må betale, og reglene gjelder for absolutt alle. Og han. Kvinner som sitter ved siden av, som har vært i helt egne tanker, løfter blikket og ser for første gang hvem sidemannen er. Hun blunker overrasket, retter seg opp i setet og smiler med et lite nikk. Flere passasjerer ser opp og får øye på hvem det er. For dette er ikke hvem som helst. Dette er kong Olav den femte, alene på trikken på vei til Holmenkollen. Uten livvakta, uten pomp og prakt. Han er bare en mann med skien under armen, midt blant folket han styrer, som om han var en av dem. Han er folkekongen.
5: Dette er historien om Olav den femte. Kongen som ble elsket for folkeligheten sin, det lune smilet sitt og den enkle livsstilen. Men ingen konge bærer kronen uten byrder, og Olav bar på mer ensomhet og sorg enn folk flest aner.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når kong Olav tar trikken denne desemberdagen i 1973, har han vært Norges konge i 16 år. På grunn av en oljekrise er det blitt innført bilfrie helger. Men kongen kunne selvsagt blitt kjørt av en sjåfør. Men i stedet velger han å gjøre som folk flest. Det er sånn som gjør kong Olav populær. Men veien hit har ikke vært enkel. Før han ble selveste folkekongen, var han kronprins Olav, sønn av kong Håkon den 7., mannen som ledet Norge gjennom krigen og ble et symbol på motstandskampen. Å ta over tronen etter en så respektert far har vært en enorm oppgave. Og rollen som konge er bare en av flerene Olav måtte tre inn i gjennom livet. Egentlig så har hele livet hans vært preget av å hoppe fra rolle til rolle. Først dansk, så norsk, så kronprins, så konge. Har han noensinne bare vært menneske, Olav? For menneske Olav er også en ensom enkemann, en dyslektiker som strever i hemmelighet, en som er kjent for den varme latteren sin, men like kjent av de som står han nærmest, for raseriutbruddene sine. Han er konge i et av verdens mest moderne land, men har gammeldagse verdier som står i veien for sønnen sin lykke. Livet til kongen er fullt av kontraster mellom hvem han er for sine nærmeste og hvem han er for folket. For å prøve å forstå hvem Olav er i bunn, bak alle rollene, må vi reise tilbake i tid. Til en tid da han ikke het Olav. Til en tid hvor det ikke engang lå i kortene at han skulle bli Norge sin konge. Vi tar det fra begynnelsen. En varm julidag i 1903 kommer Alexander Edvard Christian Fredrik til verden. Han blir født på Appleton House, et herskapshus i England, like ved morfaren sitt slott, Sandringham. Moren, prinsesse Maud av Storbritannia, er datter av kong Edvard den 7., mens faren, prins Karl av Danmark, er sønn av Danmark sin kommende konge. Ekteparet bor egentlig i København, men Maud vil være hjemme under graviditeten, nær familien sin. 6 år tok det før de ble gravide, så den nyfødte sønnen er høyt ønsket og blir raskt høyt elsket. Som sønn av en dansk prins og en britisk prinsesse, er han nok et blad på det europeiske kongetreet. Han er barnebarn av 2 konger og 2 dronninger, og bærer med seg arven fra noen av Europas mektigste familier. Men akkurat nå er han bare en liten gutt, uvitende om at livet hans snart skal ta en helt ny vending. For på andre siden av dammen er sterke krefter i sving, i et ellers lite og forsiktig land.
2: I 1814 så ble Norge presset inn i en union med Sverige. Sverige var på den vinnende siden i krigene mot Napoleon, og Norge ble svensk på et vis. Utover 1800-tallet så vokste en nasjonal bølge i Norge, og det endte med at Norge løsrev seg fra Sverige i 1905.
1: Dette er Harald Stanghelle, kommentator og forfatter, blant annet av samtaleboken «Kongen forteller».
2: Men en ønsket fremdeles en konge. Alle forsøk på å finne en ordning med det svenske kongehuset, som var bittre og sure på den norske unionsoppløsningen, det lykkes ikke. Og da var det at en så til Danmark, og da spurte prins Karl om å komme til Norge som norsk konge.
1: Slik går det til at faren til Alexander, prins Karl av Danmark, blir spurt om å bli konge i Norge. Han sier ja, men bare om folket virkelig vil ha han. Så de gjennomfører en folkeavstemning, og nordmennene sier ja takk.
0: Kristiania, 25. november 1905.
3: Den kalde novembervinden river i de små kinnene til en blåøyde gutten som står tett inntil faren sin på dekk. Han knappt 2 år gammel og klemmer hardt rundt den slitte kaninbamsen sin. Det eneste som fortsatt føles kjent i en verden som plutselig har blitt mye større. Rundt de det et virvar av uniformerte menn, tjenestefolk og fremmede ansikt, alle med blikket rettet mot deg. Faren hans, tidligere prins Karl av Danmark, står stolt ved siden av, nå som kong Håkon den 7. Av Norge. Men for Alexander, som plutselig blir kallet Olav, alt dette bare forvirrende. Han skjønner ikke hvorfor folk jubler, hvorfor de vinker, hvorfor de sier et navn som ikke hans. Tidligere på dagen gikk de ombord på det norske skipet Heimdal, der statsministeren tok de imot og ønsket de velkommen til landet som nå skal være deira. Nå glir de sakte inn mot hovedstaden, der folket står og venter med store forventninger. Skipet legger til kai, og en ny bølge av jubel skyller over de, og den lille gutten gjemmer ansiktet i faren sin frakk. Han lukker øynene og drømmer seg vekk til et stille hjørne med bare han og bamsen.
1: Så snart familien setter føttene på norsk jord, blir det klart at de må gjøre mer enn å bare bo her. Det ikke nok å være ønsket. De må bli akseptert av hele folket. De må lære seg språket, forstå skikkene og møte folk på en måte som føles ekte. Og kanskje viktigst av alt, så må den lille prinsen tilpasse seg. Han ikke lenger Alexander. Han Olav. Og hvis Olav vokser opp som en ekte nordmann, da vil folket etter hvert se hele kongefamilien som sin egen.
2: Og det var nå han skulle bli nordmann. Det var veldig viktig for foreldre hans, men også for de næreste rådgiverne til den helt ferske norske kongefamilien, at han skulle vekse opp som nordmann. Han skulle bli god i idrett, han skulle gå på ski, han skulle bli som oss.
1: Olav får norsk barnepike, begynner på norsk skole, og snakker snart språket flytende. Allerede som 2-åring får han sitt første par ski, og i Slottsparken blir det laget små bakker hvor han kan øve. Om vinteren kan man se en rødkinna gutt svinge seg ned over snøen med lue på snei. Det tar ikke lang tid før han blir omtalt med varme som vår Olav. Foreldrene gjør også sitt. De deltar på Holmenkollrenn, besøker småbyer og bygder, og lærer seg de norske skikkene til punkt og prikke. Også kongen bytter ut dansk med norsk, og prøver etter beste evne å legge om uttalen. De går i kirken, og på 17. mai vinker de fra slottsbalkongen, og skaper dermed en ny, erkenorsk tradisjon. Men selv om målet at Olav skal bli norsk, velger likevel familien å skjerme han. Når han skal begynne på skolen, får han ikke gå sammen med andre barn. I stedet får han undervisning alene, inne på slottet, av en norsk lærerinne. Men det tar ikke lang tid før lærerinnen skjønner at det noe som galt.
2: Han hater bokstavene, og vi vet jo i dag at han hadde dysleksi. Og det jo ikke den letteste bagasjen å ha med seg når du dømt til å leve et liv i offentligheten.
1: Olav skammer seg over å slite med lesing og skriving. Lærerinnen beskriver han som hissig, bestemt og etter hvert en dreven løgner. Hun skriver til slutt et brev til kongen og spør så pent og ydmykt som mulig om Olav kan få seg noen klassekamerater. Hun tror det kunne vært godt for han, både sosialt og faglig. Men svaret nei.
2: Da var det å være kongelig så spesielt at du skulle ikke blande deg med vanlige elever. Først langt senere i skolegangen så var det nærmest hentet inn noen elever til slottet, sånn at han ikke var helt alene når han hadde undervisning.
1: Olav et ensomt barn der han tusler rundt i gangene på slottet. Ofte står han i vinduet og ser ned på barna som aker i bakkene utenfor slottet. Når de får øye på han, vinker han lengtende ned til dem. Jo eldre han blir, jo mer går det opp for han hvem han egentlig eller hva rollen hans
2: Den lille kronprins Olav var seg veldig bevisst at han var noe spesielt, og det ble fortalt dømme på hans bortskjemthet, men også denne bevisstheten på at han skulle bli som faren sin. Han var ikke noe kven som helst.
1: Inne på slottet Olav både liten gutt og liten sjef. Han kommanderer rundt de ansatte i legene sine, marsjerer foran gardister og gir ordre med alvorlig mine. Han viljesterk, full av energi, men også varm og charmerende. Han har et nært forhold til foreldrene, særlig faren. Han klatrer gjerne opp på fanget hans og stråler når han får sitte der. Men det stille i barnerommene på slottet. Han har ingen søsken. Og det sjeldent andre barn kommer på besøk. Uten lekekammerater forsvinner han ofte inn i historiebøker. Ikke skolebøkene, men fortellingene om gamle konger og fyrster i Europa. Han lærer navn på slektninger og forfedre utenat, og vil vite hvilket nummer i rekken han selv blir som Olav. Kanskje leder han etter en plass å høre til. Kanskje gir historien en slags trøst. Når han begynner på gymnasiet, det fortsatt ingen som snakker høyt om hvor mye han sliter med å lese og skrive. Og når han uteksamineres fra reallinjen i 1921, 18 år gammel, må han ta et viktig valg. For hva slags utdanning passer for en som har hele landet som fremtid, men som ikke får bokstavene til å sitte?
2: Han valgte jo, eller rettere sagt, Kong Håkon valgte for han å gå den militære utdanningsveien, og det passet veldig godt for den unge kronprins Olav. Det var ikke som student kronprins Olav trivdes. Han var riktig nok innom Oxford, men det var i forsvaret han virkelig trivdes. Og det ser vi jo ikke minst når skjebnen gjorde at han var kronprins som i et land som ble angrepet i 1940.
1: Nå skal vi ikke gå for fort fram. Det der kommer vi tilbake til. Før den tid skal litt hyggeligere ting skje i Olav sitt liv. I 1926 har Olav, som nå 23 år, fullført både krigsskolen og studier i statsvitenskap, historie og økonomi ved Oxford Universitetet. Han vender ikke bare hjem til Norge med diplom i hånden, men med seilbuksene på. For Olav fortsetter å gjøre det han alltid har elsket. Han driver med sport. Han går på ski, rir, svømmer, men det på sjøen han kjenner seg aller mest hjemme. Mange år tidligere, da kong Håkon ble bedt om å bli Norges konge, var det Fridtjof Nansen som kom med dette rådet. Skal dere bli norske, må dere bli gode i idrett. Det rådet har Olav åpenbart tatt på alvor. For i 1928 konkurrerer han i seiling for Norge under sommer-OL i Amsterdam. Og den norske kronprinsen suser inn til gullmedaljen. Men det ikke bare hav og medaljer som preger denne tida. For det nemlig en kvinne som har begynt å fylle stadig mer av tankene til kronprinsen. Han kjenner henne godt og har gjort det lenge. De møttes som barn, i bursdager og bryllup, kanskje på fanget til en felles tante. Og nå, som voksen, ser han henne med nye øyne. Hun heter Martha, og hun kusinen hans.
2: Han hadde lenge hatt det han kalte for et særlig godt øye til kusina Martha i Stockholm. De likte hverandre, og de forelsket seg i hverandre. Og dette jo, jeg vil ikke kalle det sjeldent, men det I hvert fall et eksempel på et lykkelig kongelig ekteskap som var mye mer eller en allianse, mye mer eller et fornuftsekteskap. Det var to unge mennesker som rett og slett var glad I hverandre.
1: Martha mørkhåret, med store, rolige øyne og en naturlig varme Olav faller for. Kanskje Martha faller for det lyse håret og trygge alvoret I blikket hans. Olav uansett ikke I tvil om at hun kvinnen I livet hans, den han vil ha nær og kjær for alltid. Så den 14. januar I 1929 frir Olav til Martha, og svaret et rungende ja. Eller vent nå litt. Dette jo ikke helt sant. Jo da, offisielt sett så kunngjøres forlovelsen I januar 1929. Men off the record så har jo de to turtelduene vært forlovet I et helt år allerede. Da Olav deltok I OL året før, I 1928, var det ikke bare gullet han tok med seg hjem. Olav fridde nemlig I all hemmelighet til Martha under olympiaden og fikk sitt ja den gangen da. Så når nyheten slippes året etter, det egentlig bare en offentliggjøring. Men uansett, det tid for kongelig bryllup. Bryllupet står I Oslo Domkirke sommeren 1929, og det første gang på over 600 år at Norge kan feire at en norsk kronprins gifte seg I Norge. Gater og torg fylles med folk, flagg og forventning. Og når de gir hverandre sitt ja, bryter applausen løs. Dette ikke bare et kongelig giftemål. Det en kjærlighetshistorie som rører ved hele nasjonen. Gjennom 1930-tallet lever de to et liv preget av plikter, familieliv og reiser. De får tre barn, Ragnhild, Astrid og lille Harald, og fyller slottet og Skaugum, kronprinsfamiliens hjem, med lek, latter og en ny følelse av varme. Samtidig fortsetter Olav å dyrke rollen sin I forsvaret. Han blir kjent med landet, med soldatene, med fjellene og skogene. Han trener, inspiserer og forbereder seg. Men midt I denne tilsynelatende, rolige tilværelsen slår sorgen inn. Høsten 1938 reiser dronning Maud, Olav sin mor, til England, sånn som hun ofte pleier. Men der blir hun syk og må hasteopereres I London. Inngrepet vellykka, men kort tid etter dør hun brått av hjertesvikt. Hun blir bare 68 år gammel, og tapet preger Olav og familien sterkt. Men det nærmer seg kanskje noe enda mørkere I horisonten. En tid som ikke bare skal rive I livene deres, men I hele landet. For snart skal alt de kjenner, alt som trygt, bli revet vekk.
3: Skaugum, Oslo, 9. april 1940. Klokka fire om natta, og alle I huset søv. Vinden rasler svagt I trærne utenfor, og så ringer telefonen. Og lyden slår mot veggene på Skaugum som et varsko. Olav løfter opp røret og lytter konsentrert til stemmen I den andre enden. Olav sier lite, men ansiktet hans forandrer seg. Når han legger på, går han rolig opp trappet, vekker Märtha og sier stille, nesten kviskrende, at de må vekke ungene med en gang. De må dra. Utenfor står bilen med en sjåfør og venter med motoren på tomgang. Olav hjelper ungene inn I baksettet, en etter en, med raske, bestemte bevegelser. Bilen glir ut fra gårdsplassen, gjennom mørket, med kurs mot nord. Tyske skip observert I fjorden, flyalarmen har gått I Oslo, og ingen vet hvor tett nazisterne Så, et stykke ute på veien, ble bilen tvungen til å stoppe. Jernbaneovergangen stengt, og et tog sklir sakte forbi. Vogn etter vogn. Det kjennes som en evighet. I bilen det ingen som sier noe. Olav sitter fremoverlent. Han vurderer om de må ut og springe. Endelig går bommen opp. Motoren freser lavt når bilen ruller I gang igjen. Og med ett de I bevegelse. Vekk fra Skaugum. inn I det ukjente, inn I en ny dag og et nytt liv.
1: Etter at bommen går opp og bilen kommer seg videre, fortsetter de nordover. Det fortsatt mørkt ute, og ingen sier noe. Ingen vet hvor tett tyskerne De når Hamar før solen står opp, og senere samme dag drar de videre til Elverum sammen med Kong Håkon. Der samles regjeringen, og det diskuteres intenst hva som må gjøres. Midt I kaoset kommer meldingen fra tyskerne. De krever at kongen skal utnevne Quisling som statsminister. Kong Håkon samler regjeringen på Elverum Folkehøgskole og gjør det helt klart. Hvis de godtar dette, må de finne en ny konge. Regjeringen, støttet av kongens faste holdning, sier nei. Et stille, urokkelig nei, som setter tonen for resten av krigen. Men flukten stopper ikke der. Kongefamilien og regjeringen blir drevet stadig lenger nordover. De bytter oppholdssted ofte, sover lite, og vet aldri hvor trygge de egentlig I Åndalsnes og Molde regner det bomber, og nettene tilbringes I tilfluktsrom. Det der, mens fly sirkler over hodene deres og båtene venter ved kaien, at det store og alvorstunge spørsmålet stilles. Skal de bli I Norge, eller skal de forlate landet?
2: Britterne var helt klare, skal vi støtte dere, så må dere som det fremste nasjonale symbolet, dere kan ikke være igjen I Norge, dere må komme til London. Og den som strittet mest imot, og som ville reise tilbake til Oslo, eller være igjen I Norge, det var kronprins Olav, og det blir sagt at han gråt sine modige, eller kanskje sinte tårer, når han finner ut at han tvunget til å forlate landet.
1: Olav, som nå 37 år gammel, ønsker å bli og kjempe for landet sitt. Men etter råd fra både far og regjeringen, I tillegg til det store presset fra britene, innser han at han vil tjene Norge sin sag bedre fra utlandet. Den 7. juni 1940 går han derfor ombord på den britiske krysseren HMS Devonshire I Tromsø, sammen med sin far Kong Håkon, regjeringen og et lite følge. Hans elskede Martha og barna må han etterlate I Sverige, hvor de har søkt tilflukt før de senere skal prøve å komme seg videre til USA. Fra nå av blir Olav sin base London. Derifra går han inn I arbeidet med full kraft. Han besøker norske styrker, holder taler, møter britiske ledere og deltar I krigsplanleggingen. Han blir et ansikt på motstanden, og sammen med sin far blir det deres stemmer på radioen som når hjem gjennom BBC. Til folket I det okkuperte Norge sier de «Hold ut, vi gir oss ikke».
2: Det ingen tvil om at han sammen med Kong Håkon ble et veldig viktig nasjonalt symbol, og det at han var så aktiv med å besøke norske avdelinger og stimulere motet og moralen, det var veldig viktig. Han prøvde også å påvirke president Roosevelt, de turene som han hadde for å besøke kronprinsesse Märtha og barna I USA, som var I eksil der.
1: Martha og barna nå trygge I USA. President Roosevelt tar de varmt imot, og et nært vennskap vokser frem mellom han og kronprinsessen. Olav, som savner familien enormt mye, besøker de når han kan, men reisen lang, og krigen holder han stort sett I Europa. Og mens Olav utrettelig fortsetter arbeidet sitt fra London, gjennomgår Norge tunge år under tysk okkupasjon. Dagliglivet preges av knapphet, sensur og frykt, men også av en voksende motstandsånd blant folket. Samtidig pågår intense kamper på kontinentet. Slaget ved Stalingrad I 1943 markerer et vendepunkt, der sovjetiske styrker sørger for et knusende nederlag for tyskerne. Senere, den 6. juni 1944, åpner de allierte en ny front I Vesteuropa med landgangen I Normandie, kjent som D-dagen. Disse hendelsene svekker Tyskland sitt grep, og etter hvert begynner krigslykken endelig å snu. Tyskerne på retrett, og Olav blir tildelt en av de viktigste rollene I Norges kamp for frihet.
2: Han ble forsvarssjef I juni 1944. De var opptatt av at han her ville spille en viktig rolle, for nå så en jo at frigjøringen var nær forestående. Og det at det var den symbolskikkelsen kronprinsen som kom hjem som norsk forsvarssjef, som på en måte da kunne overta ledelsen av både utefront og hjemmefront, det ville være en styrke.
1: Tyskerne kapitulerer 8. mai 1945, og den 13. mai samme år kommer kronprins Olav hjem, og Oslo eksploderer I jubel. Gatene fulle av folk. Flagget veier igjen over slottet, og navnet hans ropes fra alle kanter. Noen dager senere står han alene på slottsbalkongen på selveste 17. mai og hilser et fritt Norge. Det han som representerer kongefamilien denne dagen, og det han folk samler seg rundt. Så 7. juni kommer resten av familien. Kong Håkon og kronprinsesse Martha og barna vender hjem sammen. Nøyaktig 5 år etter at de måtte forlate landet. Kronprinsesse Martha, som har vært I eksil I USA, blir hyllet som mor Norge. Olav sitt år som forsvarssjef blir avgjørende.
2: På mange måter så vart krigen kronprinsens krig. Den hadde vært med på å forme han, og det ingen tvil om at dette var en del av hans identitet.
1: Han får brukt lederskapet sitt, bygget tillit, samlet folket, og han blir frontfiguren for overgangen fra krig til fred.
2: Den som har skrevet den store og glimrende trebindsbiografien over kong Olav, nemlig Tore Rem, han har jo sagt at krigen var en slags gåve til kronprins Olav. Den gav ham muligheten han ikke hadde hatt tidligere, nemlig til å finne en rolle og være en aktør. Han var engasjert, og han opplevde nok krigen som definerende for seg selv. Frem til da hadde hans viktigste oppgave vært på en måte å holde seg I livet. Nå fikk han noe å gjøre.
1: Nå som krigen over, det tid for Olav å vende tilbake til rollen som kronprins. Og der trives han nå, kanskje bedre enn noen gang. Dagene på Skaugum fulle av små øyeblikk som gjør livet stort. Snøen ligger tungt om vinteren, og Olav tar med seg barna ut I marka. Lille Harald, som slett ikke så liten lenger, fyller 13 år I 1950. Han og Olav går på lange skiturer sammen og seiler I fjorden. Når kvelden kommer, samler familien seg foran peisen. Martha leser høyt, og barna sitter tett inntil. Det latter, ro og varme I hjemmet. Men det også noe vi må stoppe opp litt. For selv om denne perioden fylt av harmoni, ligger det noe å murre under overflaten. For å forstå Olav, må vi også forstå det som skjer med den han elsker høyest, nemlig kronprinsesse Martha. Hun mer enn bare kronprinsesse. Hun Olavs klippe. Det hun han alltid vender seg til. I årene etter krigen hun synlig og aktiv. Hun holder nyttårstaler, åpner barneklinikker og reiser landet rundt. Og folket elsker henne nesten like høyt som Olav gjør. Men utover I 50-årene begynner helsa å svikte. I flere år har hun vært plaget av gulsott. Det kommer og går, men gir seg aldri helt. Etter hvert blir hun mer og mer utmattet. Kroppen verker. Hun trekker seg tilbake fra det offentlige og legene blir stadig mer bekymret. I mars 1954 legges hun inn på Rikshospitalet. Der får de endelig et klart svar. Märtha har leverkreft.
3: Det kongelige mausoleum, Akershus festning, april 1954. Det er tidlig på formiddagen, og et stille, grått lys har lagt seg over Oslo. Inne på Akershus festning, bak tjukke murer og smale porter, går Olav alene over brosteinen. Han stopper foran inngangen til slottskirka, nikker kort til en vakt og går inn. Inne i kirkerommet er det kjølig og dempet. Han fortsetter mot det lille trappeløpet bakerst i kirka og begynner å gå nedover. Det er der nede, under selve kirka, at det kongelige mausoleum ligger. Et lukket rom, skjermet for resten av festningen, med tjukke vegger og høyt under taket. Han har vært her før, for moren Maud ligger her, i en sarkofag av lys marmor. Den står til venstre når han kommer inn. Men i dag er det ikke der blikket hans faller, men på en mørk kiste svøpt i bronse til høyre for mor si. Der får han øye på navnet hennes. Ikke skrevet på et brev fra Amerika, ikke sagt høyt over bordet på Skaugum, og ikke kviskret i en flyktbil på vei ut av Oslo, men inngravert i bronse. Märtha. Han tar av seg hatten og går fram. Fingrene hans rører ved kisto, forsiktig og lengtende. Og der han står, mellom to sarkofager, den ene til mora og den andre til Märtha, kjenner han igjen følelsen. Den som sette seg fast i brystet da han var gutt, og som aldri helt forsvant. Ensomheten.
1: Märtha, som han skulle dele livet med, som skulle bli hans dronning, hun er vekke. Hun dør 5. april 1954, bare 53 år gammel. Tapet preger Olav dypt. Han snakker ikke om sorgen. Han bærer han helt alene, dag etter dag.
2: Kronprins Olav ble en svært ensom mann etter at kronprinsesse Märtha døde. Og jeg vet nesten ingen som det passer bedre å bruke uttrykket ensom majestet på enn akkurat kong Olav. Den eneste som han virkelig sto nær, hun var borte. Og han var også en mann som nesten aldri snakket om kjensler, og derfor så ble det også en tung tone over stemninga på slottet, og ikke minst den unge prins og senere kronprins Harald fikk jo merke det.
1: Det blir dessverre mer sorg for Harald, Olav og resten av familien. For sommeren 1955 er kong Håkon på Bygdøy og blir brått dårlig. Han mister balansen og faller og knekker lårbeinet. Han kommer seg aldri helt og begynner sakte å trekke seg tilbake fra det offentlige livet. Oppgaver som tidligere var hans blir gradvis løftet over på Olav. Og mens farens helse svekkes, vokser vissheten i Olav. Han skal snart tre frem. Og i september 1957, 2 år etter fallet, dør kong Håkon, 85 år gammel. På det tidspunktet har Olav i realiteten båret rollen lenge, men dødsfallet gjør det endelig. Olav skal bli konge. Sommeren 1958, nesten 4 år etter at Märtha dør, drar Olav til Trondheim. Det er der, i Nidarosdomen, at han blir velsignet som Norges nye konge. Ikke krona, sånn som faren ble, for det ønsker han ikke. Han vil tre inn i rollen på sin egen, mer nærpå måte. Derfor blir det ingen krone på hodet, men en enkel gudstjeneste. Olav har kommet dit med alt han har opplevd. Gjennom krig, gjennom venting, gjennom sorg. Og nå står han der. Ikke som sønn, ikke som ektemann, ikke som kronprins, men for første gang som konge. Kong Olav den femte.
2: Det var enorme sko å fylle. Husk på at kong Håkon var Norges første konge i det selvstendige nasjonen Norge. Han hadde fått en voldsom posisjon, ikke minst gjennom de fem krigsårene. Han var et ikon, han hadde formet kongeroller, og han hadde formet også roller gjennom de fem eksilårene. Veldig mange den gangen i 1957 tvilte på om kong Olav hadde de kvalitetene som skulle til for å vekse fram som en samlende og viktig konge. Og han hadde nok store tvil om det selv også.
1: Kommer Olav til å klare å følge i farens fotspor? Ja, han er godt likt som kronprins,

0: det endrer seg materielt, det endrer seg kulturelt, det endrer seg måten vi lever på, måten vi forholder oss til hverandre på. Vi vart et annet land, og vi vart et annet folk.
1: Etter krigen begynte Norge sakte, men sikkert å reise seg igjen. Fra et liv med rasjonering og knapphet, beveget folk seg inn I en tid med vekst og optimisme. Staten tog grep og bygde opp industri og arbeidsplasser. Og etter hvert ble det lagt grunnlag for den velferdsstaten vi kjenner I dag. Og da olje ble funnet I 1969, endret alt seg. Det sparket I gang en ny æra med økonomisk oppsving og fremtidstro. Og midt I denne moderniseringen av landet befinner Olav seg. Men hvor moderne egentlig han?
0: Kong Olav var jo en konservativ mann. Han var et resultat av sin bakgrunn, sin oppvekst, og samtidig måtte han forholde seg til et land som på alle mulige slags måter vart moderne og vart annerledes. Han greide nok den balansegangen I hvert fall utad.
1: Ja, innad det verre med. For bak lukkede dører på slottet foregår det en konflikt mellom Norges konge og den fremtidige kongen, kronprins Harald. En konflikt som så stor at den potensielt kan rive kongefamilien I stykker og sørge for at Norge står helt uten en tronarving.
2: Slottet, februar 1967. Han kjenner det I kroppen med en gang han trer inn I rommet, hvordan det strammer seg I brystet, at skuldrene trekker seg opp uten at han vil det. For faren sitter allerede ved bordet, rett I ryggen, med blikket senka, og det umulig å vite om han har registrert at han har kommet inn, eller om han bare velger å ikke reagere. Harald setter seg uten å si noe, lener seg litt fram, lar blikket gli over hendene sine som ligger foldet I fanget. Han kjenner med hele seg at han ikke tåler flere sånne møter. Ikke flere samtaler som aldri kommer I gang. Ikke flere blikk som glir forbi uten å feste seg. For det har gått nesten 9 år, og han ferdig med å vente. Hun hele livet hans utenfor disse veggene. Den han elsker å tilbringe tid med. Den han ler med, planlegger fremtiden med. Men inne på slottet hun fraværende I alt. I blikkene, I stillheten, I måten ingen nevner navnet hennes. Og det som om forholdet deres ikke finnes her. Som om det som betyr mest ikke virkelig. Han prøver å holde pusten rolig, men hjertet slår raskt nå, og ordene kommer før han egentlig klar. Om jeg ikke får gifte meg med henne, så forblir jeg ugift. Olav ser bare på sønnen uten å si noe. Så reiser Harald seg igjen og går mot døret med rolige skritt. I det han legger hånden på håndtaket, blir han stående et øyeblikk. Svaret kommer fortsatt ikke. Men han kjenner at noe I ferd med å endre seg. At det han nettopp har sagt, ikke kan bli tatt tilbake. Når døren vært lukket bak han, sitter Olav fortsatt I samme stilling. Men også han skjønner at sønnen nå mener alvor.
1: Akkurat hvordan og hvor denne avgjørende samtalen mellom far og sønn, konge og kronprins utspiller seg, kan vi ikke vite med sikkerhet. Men det vi vet, at Harald I februar 1967 stiller faren sin et ultimatum. Enten så får jeg gifte meg med Sonja Haraldsen, eller så forblir jeg ugift. Harald og Sonja møttes I 1959 gjennom felles venner, og siden da har de holdt sammen I det skjulte. Hun borgerlig, kommer fra en vanlig norsk familie, og det alene gjør forholdet umulig I mange øyne, spesielt Olav sine.
0: Kong Olav nekta egentlig å forholde seg til dette. Etter hvert så ble jo dette kjent, det ble skrevet om, først og fremst I utlandske aviser som spekulerte vilt, men så også I norske aviser, så I år etter år så var dette den store snakkisen, som vi ville sagt I dag. De eneste som ikke nevnte dette med et ord, det var far og son, konge og kronprins.
1: For Olav har hele livet handlet om å få

0: forstå og beskytte rollen man tildelt. Monarkiet ikke først og fremst personlig. Det en institusjon, en fasade, et ansvar som må bæres riktig. Og i hans øyne det ikke Haralds rolle å velge kjærligheten. Det plikten hans å finne en kvinne av kongelig rang og sørge for at arven holdes intakt. Og derfor sier han nei. Ikke en gang, men gang på gang. I håp om at sønnen skal gi opp. Men det gjør han ikke.
1: Og det var først etter 30-årsdagen sin i februar i 1967 at kronprins Harald virkelig skjønte at han måtte presse fram ei avgjør. Og grunnen til det var at da hadde kong Olav invitert til middag på slottet for alle kronprins Haralds venner. Den eneste som ble strøket av gjestelista, det var den han virkelig ville ha der, nemlig Sonja Haraldsen.
0: Til slutt skjønner Olav at han ikke lenger kan stå i veien. For presset kom ikke bare fra sønnen, men fra hele samtiden. Folket sine holdninger har endret seg, og monarkiet sin fremtid står i fare. Datteren hans, prinsesse Ragnhild, har allerede gifta seg med en borgerlig mann, skipsrederen Erling Lorentzen. Og selv om det skapte reaksjoner, sto monarkiet støtt. Når han til slutt gir sitt ja, skjer det med et tungt hjerte, men også med en ny erkjennelse. Landet han styrer er ikke det samme landet han vokste opp i. I 1968, året Harald og Sonja gifter seg, Olav 65 år gammel, og det norske folk tar imot paret med åpne armer. Og kanskje det først da, i møte med denne nye tiden, at noe begynner å forandre seg i han også. For selv om kong Olav en mann av gamle idealer, det nettopp evnen til å møte endring med ro og verdighet som skal gjøre han til noe langt større enn en konge med krone. Han nemlig på vei til å bli hele folkets konge. Og nå vi tilbake der historien vår startet. Når Olav tar trikken opp til Holmenkollen denne søndagen i desember 1973, har oljekrisen truffet Europa hardt. Og i Norge blir det bestemt at alle skal la bilen stå i helgene for å rasjonere bensin. Det da kongen, alene i anorakk med ski under armen, setter seg på trikken sammen med resten av folket. Ikke fordi han må, men fordi han mener at han bør. Bildet av kongen på trikken sprer seg raskt og slår rot i den norske folkesjelen. Det enkelt, genuint, og helt i tråd med hvordan folk ønsker at en norsk konge skal være. Og i en tid preget av økonomisk uro og økende avstand mellom folk og makt, blir kong Olav noe trygt og kjent. Og med det får han tilnavnet som skal følge han resten av livet og i all tid etter. Folkekongen.
1: Utad så var han jo den trivelige kongen, godt humør, det varme, flotte smilet, han var tilstedeværende, han viste omsorg, og han var en folkekonge, han ble kalt for folkekonge. Og så var han jo ikke spesielt folkelig, snarere tvert om. Og så vet vi jo at han som person. Han var ensom, han var rigid, han var irritabel, han var nokså autoritær, og han hadde dette sinnet som allerede ble snakket om da han var et lite barn. Så kontrasten mellom folkekongen og den person som kunne være vanskelig å ha med å gjøre, både for medarbeidere og for familie, den et fascinerende trekk ved kong Olav.
0: For bak fasaden finnes det en annen Olav. Han har bodd alene siden Märtha døde. Han snakker lite om seg selv, og lar ikke folk komme for nært innpå. Dysleksien, som enda en hemmelighet, fortsatt en stor del av hverdagen. Rapporter og taler blir lest høyt foran, og håndskrevne notater må ofte justeres i stillhet. Olav forblir innesluttet, men det finnes likevel spor av en mann som egentlig ville åpne opp.
1: Det finnes egentlig bare et lite tegn på at kong Olav åpner opp følelsesmessig, og det er i et brev som han i oktober 1983 skrev til sønnen sin. Bakgrunnen var at han skulle på en lang reise til Japan, og kvelden før han drar så setter han seg ned og skriver noen linje til kronprins Harald, der han skriver at du, Sonja og dine søstre har alltid vært til støtte og til glede, og barnebarna har fulgt med efter hvert, og vi har blitt til en glad og god familie. Og så er det akkurat som han skjønner at han må forklare sønnen sin hvorfor han plutselig skriver dette nå, så han legger til: hvorfor jeg tar opp dette akkurat nå, det vet jeg ikke helt sikkert. Muligens på grunn av reisen så langt bort som Japan, men det har stått klart for meg at nå burde dette sies.
0: Tross at han er privat, er han virkelig folkekongen utad. Og det er ingen tvil om at Olav har klart å fylle de store skoene etter faren. Han har blitt en samlende konge. Og når Norge opplever økende innvandring, sørger Olav for at alle skal føle seg inkludert.
1: En av hans mest kjente taler, det er jo nyttårstalen i 1982, da han snakket om begrepet «kjære landsmenn», og han understreket: med det mener jeg alle mine landsmenn, også de som er blitt norske statsborgere, og dermed våre landsmenn, efter å ha valgt Norge som sitt nye hjemland. Og den talen fikk jo enorm betydning for de som da var innvandrere i Norge, og liksom for første gang følte seg inkludert i det store norske vi av landets konge.
0: Olav vet godt hvordan det føles å være alene og ny i et land, og hvor godt det føles å kunne velge Norge som sitt hjemland. På midten av 80-tallet har Olav bikket hele 82 år, men insisterer på å holde fast ved det han alltid har gjort. De daglige spaserturene på Bygdøy, enkle rutiner og et liv uten overdådig hoff eller staffasje. Men kroppen begynner uunngåelig å svikte. I 1988 får kong Olav et hjerteinfarkt, 85 år gammel. Og selv om han kommer seg, følger enda et år etter. I 1990 rammes han så av et slag, og denne gangen er det mer alvorlig. Han får problemer med å snakke tydelig, og det blir åpenbart at han ikke lenger kan utføre oppgavene sine som før. Det er kveld 17. januar 1991, da nyheten sprer seg. Kong Olav er død, 87 år gammel. Han dør hjemme på Kongsseteren, mens han sitter foran fjernsynet og følger med på de første rapportene fra den nylig utbrutte golfkrigen.
1: Han trodde dette var innleiinga til den tredje verdenskrig, og den vil jeg ikke være med på, har kong Harald fortalt at faren sa. Så kong Harald har vel mer eller antydet at kong Olav ble Golfkrigens første offer. Men igjen, det satt så sterkt i disse fem krigsårene at det følte han helt til hans siste åndedrag, bokstavelig talt.
0: Krigen er virkelig med han til det siste. Han sovner inn i stolen, rolig og fredelig. Og kort tid etter bekrefter slottet at Norges folkekonge er gått bort. Over natten er landet i sorg. Det legges blomster og tennes et hav av lys utenfor slottet. foran TV-skjermene griner folk. Hele nasjonen står stille.
1: Det var som om en nær slekting hadde gått bort. Kjenslene var sterke, og det skapte en stemning av at noe sterkt, noe historisk hadde skjedd, at det var et tidsskille som en stod midt oppi.
0: Med Olav sin død er det ikke bare en konge som går bort. Det er et helt kapittel av Norges historie som lukkes. En tid preget av krig og gjenoppbygging, av tradisjon og endring, og av en konge som etter hvert ble hele folkets ansikt, som løftet fram frivilligheten, kulturen og idretten, og som holdt fast ved plikten sin, og når det krevde mye av han. Og likevel, hvis vi går helt tilbake til begynnelsen, var det kanskje ikke helt gitt at det var sånn det skulle gå. For han kom som en fremmed liten gutt til et fremmed land. Alene, skjermet og redd for bokstaver han ikke kunne tyde. Det var ikke opplagt at han noen gang skulle bli en av folket, men det ble han. Han fant plassen sin i historien og i hjertene til et helt folk. Og han hviler ikke ensom og alene. For ved siden av han, i den kongelige graven på Akershus festning, ligger Martha, hans store kjærlighet.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra Dansk TV 2, DR, APT og Aftenposten.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Tre personer kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler I Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløye med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt I lengre tid, opplyser politiet, og ber folk kjøre på Riksvei 4.
2: Totalt så det snakk om fem involverte personer og to kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Forløpige undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet, og det mye krefter som har vært I sving da, I forbindelse med denne kollisjonen.
1: Det sa innsatsleder I politiet, Wilhelm Bjølseth. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer I Kongo. Verdens helseorganisasjon WHO mener utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, og frykter at utbruddet kan være langt større enn det som rapportert.
3: I grensebyen Goma folk urolige etter å ha hørt om den nye spredningen av Ebola-viruset. Så mange som 80 mennesker har dødd de siste ukene, ifølge Verdens helseorganisasjon. I dag møtte Kongos helseminister leger og helsearbeidere for å legge en plan. De skal sette opp ekstra helsestasjoner, siden sykehusene fulle. Verdens helseorganisasjon mener at Ebola-utbruddet har gått under radaren I flere uker, siden så mange smittet. Det niende gang siden 2009 at WHO erklærer en slik internasjonal folkehelsekrise.
1: Reporter Sissel Wold. En kinesisk statsborger varetektsfengslet I fire uker, siktet for forsøk på spionasje I Nordland, opplyser politiets sikkerhetstjeneste. Mannen ble fremstilt for fengsling I Salten og Lofoten tingrett I dag. Mannen ble pågrepet på fredag og erkjenner ikke straffskyld.
4: Han siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Vi tror han har operert I Nordland.
5: Har dette sammenheng med Andøya-saken der også tre kinesere siktet?
4: Foreløpig ser det ut til at disse sakene har noen sammenheng.
1: Det sa Erik Veum, kommunikasjonsrådgiver I PST, reporter Ola Mjåland. I dag ble det norsk VM-guld I seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre I 49er FX under VM I Frankrike. Det Norges første VM-guld I en olympisk seilklasse siden 2003. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. Mississippi.

0: For 20 år siden så kom det ut en plate fra Helgelandskysten. Den het Den siste Moiraner. Det synes jeg et morsomt navn på en plate. I det hele tatt norsk, dette var et rockband, og norsk rock har produsert en del veldig morsomme bandnavn, det må jeg si. Og kanskje punken allermest, og da gjerne litt I det uerbødige hjørnet, for å si det sånn. For eksempel punkbandet Lisa gikk til helvete. Det jo ikke pent sagt. Du, Per Olav Skjervold, du hadde et veldig snilt første bandnavn.
1: Ja, det var, jeg vil gjerne benytte anledningen til å sende en hilsen hjem til min gamle mor, og det var fordi vi da skulle spille på Follorock, og vi gledet oss til å høre konferansieren introdusere oss.
0: Ja.
1: Og det ble med den ene forestillingen av det bandet.
0: Nydelig.
1: Senere var det Soleglas Sanatorium, som også var en variant av, som jeg har holdt på med lenge,
0: ja.
1: Som også da var en idé om at sanatoriet gikk på å få folk bedre gjennom musikalsk humor.
0: Ja, og det det vi skal gjøre I dag. Det 17. mai helg, og det stor stemning rundt omkring I bygd og by, og da tenkte vi å lage et program om humor og musikk, og spille gøyal musikk. Skal vi rett og slett slippe løs første melodi, og så prate om den etterpå?

0: humor og musik. Men humor og blues, det høres jo nesten ut som en liten selvmotsigelse. Men...
1: Og det var det jo til å begynne med også, kanskje. Mm. Så dette var vel, nå vi gått ned i arkivet, og de første tydelige humordelen, altså det som kalles for Hokum Blues, som altså var et, når dette gikk over til forlystelse, altså det var fra vaudeville-teaterne og så videre, Hokum, det litt sånn hokus pokus, det tror du kommer litt derfra, navnet.
0: Trylling.
1: Trylling, ja. Og tryllinga var liksom, tror jeg, at det handlet om å dobbeltbetydning, og dobbeltbetydningen var veldig ofte grenser for seks drøye ting, og klare liksom å gjøre det, si det, men uten at det ble tatt av sensuren, liksom, som var greia, og det lo folk av.
0: Ja, og det gjelder jo disse to her, da, Tampa Red, som sang og spilte gitar her, og Georgia Tom, eller Thomas Dorsey, som etter hvert ble en ganske seriøs gospelkomponist og akkompagnatør for flere, ja, med Haley Jackson og sånt. Her tøyser de jo fælt, og du kan si denne dobbeltbunnen bare for å være litt akademisk, og så skal vi bare kose oss etter hvert. Men dette har jo med slaveri å gjøre, rett og slett, fordi hipness, hip, å være hip, et vestafrikansk begrep, og det betyr egentlig å se det andre ikke ser. Så det var altså kodete språk under slaveriet som fungerte mellom slavene, som da massa eller the master eller slaveeieren ikke forsto. Og her finner du masse av bakgrunnen og røttene til denne dobbeltbunnen som finnes i veldig mye blues-tekst.
1: Og det går jo igjen i kanskje flere ting vi skal se fremover, og når det utvikler seg at det er disse nyansene der noen er innenfor og noen er utenfor, som kanskje skaper det folk synes var morsomt. Men nå skal vi si at veldig mye av denne musikken her er den seksualiserte humoren her, altså... Humor ferskvare i mitt hodet, ikke sant? Det går veldig fort ut på dato.
0: Mm.
1: Og særlig denne type humor jo ikke spesielt morsomt 100 år etterpå. Men det jo interessant å se starten på en måte til det som utviklet seg videre.
0: Ja, og så det bare det, valørene å høre hvordan de koser seg når de bryter ut i denne sangen, synes jeg bare i seg selv en verdi.
1: Ja.
0: Neste mann ut, Cow Davenport. Det den eneste bluespianisten som kom seg til Muppet Show. Altså da ikke i egen person, men navnet Cow Davenport dukket opp, husker jeg, i en Muppet Show-episode.
1: Altså han var jo, mente vel selv at han var liksom av de første sånne boogie-boogie-pianistene, eller av de store. Og jeg synes den låten her litt interessant, fordi nå grenser vi oss vekk fra Hokum over til mer sånn novelty, som det heter, liksom litt, den litt nye, og da det seksualiserte tonen ned. Ikke borte, men du får inn litt mer humor i musikken. Liksom litt musikken i seg selv gladere.
0: Mm.
1: Og det synes jeg vi hører godt på det eksempelet her som kommer.

0: vi iler til og forteller at Cao Davenport, som han kalte seg, pianisten og låtskriver, tekstforfatter her, han hadde hentet inn Dora Carr til å formidle teksten på denne innspillingen da, men dette var jo en låt han gjorde I flerfoldige versjoner. Cao Blues.
1: Og fortsatt, for den spesielt interesserte, mye sånne dobbeltbetydninger av seksuelle som kanskje vi nå ville sagt litt mer sånn pubertetshumor, men ikke sant? Det som på en måte du kan forklare at det ikke seksualisert, men det det, litt sånn plumpt, synes jeg nå. Mm. Men jeg gleder meg til å komme litt nærmere til det som jeg synes morsomt nå, for dette her mer av historikerinteressen, synes jeg, enn det som... Så hvis vi går et skritt videre...
0: Det flere jenter nå.
1: Det flere jenter. En låt som heter... Den neste låta vi skal høre, den ble først innspilt av Sidney Beckett.
0: Sidney Bechet.
1: Bechet, riktig.
0: Faktisk.
1: Monsieur Bechet.
0: Det skal uttales på norsk. Norsk uttale.
1: Norsk uttale. 1938, men umiddelbart etterpå. Så, og da, når du hører den originalen som dere kan gjøre etterpå, hvis dere vil, det ikke den vi skal spille, fordi jeg har mer lyst til å spille en Andrew Sisters versjon, som kom bare noen få uker etterpå. Og ved at de synger den, hvite kvinnelige artister, så blir den seksualiserte delen nesten ikke forståelig for folk. Så dette ble en kjempehit, og egentlig, vi tror jeg bare for spesielt interesserte, fikk med seg den nyansen som du snakket om innledningsvis, at disse hipsterne som skjønte kanskje dobbeltbetydningen, min teori at dette skjønte ikke det hvite amerikanske publikummet, så dette ble en kjempehit. Men jeg spilte den også av veldig mange andre.

0: mange referanser til sjømat her, og da kan jeg fortelle dere at vi har første amanuensis I akvateknologi og kanskje akvakultur også.
1: Kanskje noe sånt.
0: Ja, Per Olav Skjervold på besøk I Bluesasylet, veldig hyggelig. Du var her for et par år siden, og da snakket vi rett og slett om mat. Men dette faktum da at du også har et band som heter Kan jeg få hilse hjem til min mor, og nå senere Soleglass Sanatorium, tyder jo på at du en som driver med ved siden av, og nå skal jeg kanskje irritere et par stykker på Vestlandet, ved siden av å være mannen som fant opp Salmalaksen, så du altså da bluesmunnspiller, bluesanger og humorist.
1: Jo takk, noe av dette kan vel stemme det. Jeg synes det var morsomt å få denne stiloppgaven av deg. Jeg synes dette har vært spennende I hele min karriere. Jeg en lystig fyr, så for meg det... Jeg kan ikke synge triste sanger, så for meg det... Skal jeg spille noe, så må det være noe som lystig. Og jeg undres mye over hvorfor det ikke mer av dette. Altså, folk liker jo å bli underholdt. Du liker, og hvis du har det vondt, så det fint å få litt trøst. Og bli, det jo vitenskapelig bevist at du lever lenger og bedre hvis du glad. Mm. Så hvorfor det sånn kulturelt... ikke mer anerkjent med humor I musikk, det har jeg filosofert mye over. Det kan vi jo touche gjennom programmet, men for eksempel det at jeg nevnte det at det ferskvare, det selvfølgelig noe, så det vanskelig å hvis du gjør en innspilling, så det ikke like morsom 10 år etterpå,
0: Nei.
1: Eller 20 år etterpå. Men det jo også, tenker jeg, noe med fallhøyden. Altså, jeg har latt meg fortelle at de som spådde en katastrofe, og den katastrofen ikke kom, de skjedde ikke noe med, men de som spådde et under, og under ikke kom, de ble steina. Hvis du spenner buen, nå skal du få noe, og så ler ikke folk. Mm. Det en helt annen fallhøyde enn om du står og en trist og lei deg musiker. Det, ja vel, det var han.
0: Ja.
1: Det synes jeg noe av en av inngangene her som undrer meg, men som også gjør det spennende, synes jeg.
0: Men du, vi kan jo bare gå ut av døra, ta med en hov, og så hove inn en russ, og så høre hva slags musikk de hører på. Det jo russemusikk, og den der gutt, kulturen, det jo også en slags humor. Men det skjønner vi jo ingenting av. Det tror jeg heller ikke Fats Waller hadde gjort.
2: Who's that walking around here? Mercy.

0: Your pedal extremities really are obnoxious. One never knows, do one?
1: Fatsboller, hva skal vi si om han?
2: Nei, han var jo en... jeg synes tar dette et takk videre, ikke sant? Nå er det seksualiserte er i hvert fall ikke på pubertetsnivå. Altså, det fortsatt litt tøysing med damene, men nå at det at det alt det i orden, men det det at hun har så veldig store pedaler, som Så det begynner å nærme seg litt mer sånn surrealisme, kanskje.
1: Ja.
2: Litt mer fine-tuning av hva humoren. Men han var jo en briljant entertainer, og det jo også kanskje et poeng dette med hvordan veldig mange bruker humor på scenen, mellom låter for å skape kontakt og skape den gode vibben, men når det gis ut på plate, så det veldig sjelden humor som vi kan også se på. Det synes jeg også interessant i dette, at alle ser verdien av å skape god kontakt gjennom humor på en forestilling, eller i hvert fall veldig mange.
1: Ja.
2: Men de tør ikke ta den heller i... tar den ikke videre ut under innspilling da.
1: Det skjønner jeg, fordi det spontane jo viktig her. Og så høre en vits for 20. gang,
2: ja.
1: Det jo ikke så spennende.
2: Nei.
1: Og det risikerer man jo når man har kjøpt den på en plate da.
2: Men det jo litt trist da, hvis man radiolytter eller platelytter, hvis man vil ha humor, så hvis det blir borte under dette, så må man, kanskje man rett og slett må på konsert.
1: Det er sant det. Mm. Jeg vet ikke, altså... Vesenlund og Vesenstund og Harald Heide og gjengen, de ga ut vitsene sine på plate.
2: Ja.
1: Det var jo veldig populært.
2: Ja. Men jeg tror vel også at dette har vært veldig formativt for meg. Jeg tror jeg prøvde å trykke sånn der, på haka til jeg skulle få sånn prikk som Vesenlund hadde. Altså jeg var virkelig addiktet, og kanskje mest Heide Sten.
1: Mm, altså sånn smilehull?
2: Ja, han hadde smilehull. Ja. Men den, det jo ikke like... Altså, kanskje Heide Sten, jeg synes... For det hører også på den låta her, og litt av det vi skal høre fremover, at humoren begynner å gå over mer til hvordan de synger. Ikke sant? Det er ikke skatting at du skal improvisere et instrument, men du sier rare ting som bare blir... Og som en kunstform, ikke sant? Mm. Og det holder, for da det ikke vitsen, men da det rare som lever videre.
1: Nettopp, og pussy nok, eller kanskje ikke det så pussy. Dette jo tidligere jazzmusikere. Disse som var humor-Norge på 60-tallet, ikke minst de to, de kom jo fra jassen. De jasset seg inn i humoren på en måte, jasshumor.
2: Mm.
1: Lou Jordan vel en av dem?
2: Ja.

0: Ja, her vi jo midt I humorbøtta.
1: Nå vi hos far for meg. Ja. Altså Louis Jordan synes jeg, ikke sant, jump bluesen, men altså, det flinke musikere, som du sa, ikke sant? Dette dyktige musikere, men som tør å bruke humor, og egentlig har forlatt den seksualiserte delen. Nå det dyrelyder, og det timing, og det
0: Det mer abstrahert.
1: Mm. Ja.
0: Nydelig. Og en som abstraherer det enda mer, og da skal vi til Slim Gaillard. Bandnavnet hans, skal vi bare dvele litt grann ved det, for her det litt sånn USA VS, heter det vel, Europa, USA mot Europa. Han kaller altså bandet sitt for Slim Gaillard and his Middle Europeans. Det et spark til oss, tror du? Det
1: kan høre sånn ut.
0: Ja.
1: Altså, han var jo en som igjen kanskje brakte dette nærmere I en sånn hipsterby-kulturen, kanskje.
0: Ja.
1: I hvert fall ble det mange beat-poeter som likte han. Han, synes, han lagde jo sitt eget språk,
0: mm.
1: så, og det var humor, men det var ikke, igjen, det var langt fra skatting. Altså, det var liksom et språk,
0: mm.
1: men det å tørre å ta den, ja, det var det hans kjennetegn, da.
0: Her har han vært innom en libanesisk restaurant I New York, tatt med seg menyen, og det rett og slett lyrikken, for å si det sånn. Dette teksten på låta. Keep York, here is he.
2: Yabra. Harise, kibbeseni e kibbebe, lahamish yo mak vauti, yabra. Harise, lahamish we, lahamish vauti, lahamish runimo, yabra. Harise, kibbeseni e kibbebe, lahamish yo vauti, yabra. Harise, vautimo. Kibbeseni, kibbese vauti, kibbese vauti, Masare ba uruni yabra Harise kibiseni ekibiba and lahamish yo mak bate yabra Harise lahamish vuti lahamish rini lahamish vuti

0: Det var i sannhet et litt dystere tema I forrige ukes bluesasyl, da vi hadde viet en hel sending til fenomenet Ku Klux Klan. Konkurransen der var som følger, hva heter dette landet I Vestafrika, hvor frihet til slaver, og også da freedmen, som det heter etter borgerkrigen, etter emansipasjonen, reiste rett og slett for å reetablere seg I og på sitt gamle kontinent Afrika da. Og det har du helt rett I, Per Magnus Øgård fra Kopervik, du skriver, landet de frigjorte slavene reiste til var Liberia. Helt riktig, så det blir et kjøkkenforkle til og I en postkasse, om ikke så lenge, I Kopervik. Da det en ny konkurranse, og den kan du ta, Per Olav Skjervold.
1: Ja, altså, da tenkte vi å utfordre dere på Sonny Terry og Brownie McGee, De var en duo munnspillgitar som sikkert mange av dere kjenner, og denne munnspilleren utviklet jo en veldig avansert teknikk med å på en måte spille munnspill og synge mer eller mindre samtidig, som flere av oss har slitt med å prøve å kopiere. Det ikke lett.
0: Ja, det I og for seg også en vestafrikansk teknikk. Dette whooping, kalles det I USA da. Og det jo først og fremst funnet blant pygmere og altså på Kongo-plateauet, kulturer som holder på med dette, og så spille et instrument med munnen, blåseinstrument, samtidig som man da lager disse rytmiske utfallene med sitt eget stemmebånd.
1: Nettopp. De klarte jo han da også å gjøre litt, I hvert fall I mine ører, litt sånn humoristisk. Så han hadde jo blant annet en sånn fox chase, altså revjakt, og det synes du hører hunder, og det det hele kostebineriet. Men I den innspillingen vi skal høre nå, så det altså ikke denne duoen som spiller, det en trio. Mm. Og hvem det som da spiller munnharpe, mitt spørsmål.
2: Fox chase on the jute harp.

0: Ja, hvem spilte munnharpe her? Mener du å vite svaret? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no og putt på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du er heldig og vinner. Da skal vi videre. Da skal vi hilse på en kar. Egentlig så heter han vel Harry Gibson, tror jeg.
1: Med tilnavnet Harry the Hipster.
0: Mm.
1: Så nå er vi enda lenger inn i byen. Og nå er tema nærmer seg litt rusmidler.
0: Mm.
1: Men altså låta heter Who Put the Benzedrine in Mrs. Murphy's Ovaltrine?
0: Mm.
1: Og det handler altså om en dame som gammel dame som spiser dette, drikker dette beroligende drikken til kvelden, men så har hun da fått i seg et, på den tiden til lovlig amfetamin, som de foreslår å blande i, og hun blir da en propell og fyker rundt. Og det blir da denne rare spenningen mellom, altså at du får fart på denne gamle tanta. Og låta ble jo en kjempehit, helt til da myndighetene skjønte at her stimulerer vi jo nå til narkotikabruk, og legemidlet ble forbudt, og han ble bannlyst på radioer.
0: Han gjorde det.
1: Men det ble jo en annen form for humor.
0: Men jazzpiano fikk han lov til å spille, men det var da ikke utover masse medial...
1: Han kom vel inn i verden igjen, men han fikk et smekk på fingeren da.
0: Absolutt.

0: er veldig New York humor. Og uten å legge for stor vekt på etnisitet, så det jo altså, den generasjonen som kom av barn av innvandrere fra Østeuropa, og da gjerne jødiske familier som, som rømte fra pogromer i Østeuropa og kom til New York. Det var mange av dem, og det har jo aldri vært noe mer sus i serken. Generasjonsskifte, fattige foreldre, også da veldig fremadstormende barn da. Vi skal faktisk innom dette tema neste uke. Jeg skal holde den der, skal være litt hemmelighetsfull. Men dette jo en ren linje helt fram til Woody Allen selvfølgelig, denne type jødisk-amerikansk humor, som jo blandet seg veldig med, med den afroamerikanske humoren da.
1: Jeg hopper rest over på neste, fordi

0: 500 år senere, og da gikk det på 6. Så jeg tror at hvis du da går til Screamer Jay Hawkins, så er han på ganske trygg grunn når han da spilte inn Constipation Blues, og som i innledningen jo er tydelig, fordi han parodierer jo litt den gamle blues-tradisjonen, altså her er det ikke elende og tristesse og alt mulig rart. De som virkelig har det vondt, det er de som er på sykehus på grunn av forstoppelse.
1: Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues.

Ah!

0: ikke bare tema, den forstoppelsen, men altså den, hvordan de bruker, ikke skatting, men rare lyder.
1: Mm.
0: Og det vi vel på vei over til I en ny låt også. Men før det, for jeg tok med meg en låt som Blues Brothers, som jo veldig mange kjenner, og som jo eksplisitt for meg humor. Ikke sant? De spilte på humor. Filmene, opptredene.
1: Det var jo to komikere fra Saturday Night Live som var bluesfans, og som da lagde dette konseptet Blues Brothers.
0: Og som fikk med seg flinke, så det er jo nydelige forestillinger for oss som interessert I dette, men...
1: Ja. John Belushi og Dan Aykroyd.
0: Riktig. Men hvordan, I hvert fall jeg også finner ganske få låter med humor. Altså det var jo så gjennomsyret humor, men selv der var det... Låtene per se, det var liksom standard blueslåter som de gjorde. Bortsett fra Rubber Biscuit.
1: Mm.
0: Og det også jo en låt som ikke de hadde lagd, men som de framfører med hvor det hva skulle du si? En ting disse lydene, men jeg synes her nærmer vi oss kanskje surrealisme. Det bra gjort, men det noe sånn rart over det som kanskje jeg tenker det nærmeste humor for meg i annen kunst også. Altså Salvador Dali, altså disse surrealistene, de Jeg synes det morsomt, men det tatt seriøst.
1: Mm.
0: Og her nærmer vi oss, synes jeg, en sånn form for hvor man drar seg inn på en redningsplanke innenfor kulturell kapital, at ja, dette lov å like, for her det så rart.
1: Mm.
0: Det ikke bare forsøk på å være morsom.
1: Ja. Fra 1956, det ikke det? The Chipset bandet?
0: Ja.
1: Ja. Sangeren Charles Johnson, han hadde vel laget dette konseptet av en låt da, som svar på en eller annen han gikk på en skole hvor det var en eller annen form for var det en melding som kom ut i friminutten eller sånt noe, som han oppfattet som veldig ja. Sånn mekanisk
0: ja.
1: Det samme ble sagt hele tiden sikkert noen melding om at man skulle åpne matbakka eller et eller annet
0: men det I hvert fall det ikke så lett å skjønne hele teksten men man får med seg noe rundt om en wishburger Altså en rubber biscuit, at du had two pieces of bread, and you wish you had something in between.
1: Mm. Gøy alt det.
0: Ja.
1: Her kommer den.

0: Knight Rider hopping in a Gundam.
1: What you want for nothing? A rubber biscuit?
2: Do do do bom.
0: Gow gow.
3: Perfekt tortur det å ha den påtvunget på øret I 24 timer.
4: 24 timer?
3: Mm, det slipper vi.
4: Ja.
3: For vi skal videre.
4: Vi skal til Mr. Beer and his beer cats.
3: Det en favoritt for deg?
4: Det en favoritt for meg. Både fordi jeg oppdaget den for lenge siden og hatt gleden av å prøve å framføre den, men jeg synes, dette jo altså en litt sånn for meg surrealistlåt. Her handler det om ny teknologi, liksom det morsomme. Altså dette jo en En nærmer seg kanskje litt sånn rockabilly I formatet, begynnelsen på det I hvert fall.
3: Ja.
4: Har med seg to veldig flinke studiomusikere,
3: mm.
4: Som sikkert du kan fortelle mer om enn meg, men altså Mikey Baker på gitar,
3: mm.
4: og King Curtis på sax.
3: Mm.
4: Men her handler det altså...
3: Altså Mikey Baker og King Curtis mer på flerfoldige. Jeg tror de var med på det vi nettopp hørte også igjen, faktisk. Og Teddy McRae det sangeren og saksonisten heter I det vi nå skal høre.
4: Hvor det altså fortsatt, du kan finne igjen noen av røttene til det første vi spilte, for det handler jo litt om dama og utroskap, men nå det altså den nye teknologien som svaret I radar.

0: Radar.
1: Radar.
0: Radar.
1: Man, that radar. That must be something. That radar.
2: Teknologi. Radar ordner opp.
3: Ja.
2: Det litt av et metanivå når det gjelder humor å sitte her I 2026.
3: Jeg synes den på en måte for meg lager en sånn en avrunding på det. Altså at grunngreiene det samme, men den utvikler seg med nye innspill. Men fortsatt dessverre for meg alt for sjelden I bluesmusikken. Det, ja. Jeg vil ha mer humor, men det får vi lete videre etter.
2: Mm-hmm. Det må vi gjøre. Hyggelig å ha besøk av deg, Per Olav.
3: Takk for det.
2: Vi finner på et eller annet om et par år, sikkert.
3: Det gjør vi. Mm. Det gjør vi.
2: Veldig bra. Skal vi ta en låt til helt avslutningsvis med Slim Gaylord? Du har valgt Chicken Rhythm. Og dette bruk av fjærkre, det tydeligvis noe som oppleves som komisk da I blues, rhythm and blues, og hva skal vi si, humor jazz.
3: Ja, jeg tror det en gjenganger, altså vi hørte den jo I Barnyard Boogie.
2: Ja, altså Lou Jordan har jo masse låter om hva høna holder på med.
3: Og det også hva den holder på med, ja. Så, men også det lydmessige her det jo, som vi snakket før, fra scatting til noe helt annet. Dette jo for meg lydkunst.
2: Dette lydkunst, og vi har en lydkunstner bak spakene her borte. Han heter Bobo Bjørnskjold, lager fin lyd for oss. Knut Reierstrø heter jeg, Per Olav Skjervold. Takk for besøket.
3: Takk I like måte.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser I verden som I fjor, ifølge Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet I 17 land I 2025. En håndfull land står bak økninga, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økninga. Over 2150 mennesker ble henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året I forveien. Kina antas fremdeles å være det landet som henretter flest mennesker, men tallet inngår ikke I statistikken ettersom opplysninger om dødsstraff holdes tilbake, ifølge Amnesty. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen I Ukraina, sier en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Bygninger med boliger skal ha blitt truffet. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet venter å skje om to dager. Samtidig kommer presidenten I kveld med nye trusler. Klokken tikker for Iran, og de bør komme I gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart tre måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen I sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men I det siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står I matkø, og det skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppen bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise I disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og I begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: To personer skadet I en voldshendelse I Stavanger I natt, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Tre personer kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler I Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløy med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer lettere skadet og sendt til A-hus. Veien ved Gjelleråsen I Nittedal var lenge stengt etter ulykken, men nå åpen igjen og åpen for normal trafikk, opplyser Statens vegvesen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Mennesket har landet på månen, splittet atomet og funnet opp KI, men det største teknologiske gjennombruddet gjenstår ennå. Det vil si helt fram til I dag. For I dag skal vi løse det aller, aller største mysteriet, I hvert fall for menn I alle aldre, nemlig kvinnehjernen og hvordan den fungerer. For mange det kanskje ikke en overraskelse at kvinnens hjerne fungerer litt annerledes enn mannens, men få vet hvor mye hjernen faktisk påvirkes av kvinners forskjellige livsfaser. Heldigvis skal dagens gjest hjelpe både kvinner og menn å forstå litt mer om kvinnehjernen. Hun nemlig klinisk psykolog med doktorgrad I kognitiv neurovitenskap og ansatt ved Queen Mary University of London og tilknyttet Universitetet I Oslo og Universitetet I Oxford. Hun også forfatter og har skrevet boka Kvinnehjernen. Velkommen til Trygdekontoret, Anne-Marie D. Lange.
3: Tusen, tusen takk.
2: Aller først. Kvinner fra Venus. Avkreft eller B-kreft?
3: Vel, nei, avkreft.
2: Avkreft, ja. Bra. Du, du har sagt at kvinners helse ikke forsket like mye på som menns. Den har jeg også hørt andre kvinner komme med. Hvorfor det et problem?
3: Ja, du helt rett. Det har vært veldig lite forskning på kvinnehelse generelt, også innenfor hjerneforskningsfeltet. Mm. Og problemet med det jo at det har konsekvenser for hvor god helsehjelp man får, hvor mye kunnskap det om kvinners kropp, hjerne, funksjon, hvordan vi har det, ulike opplevelser, og med det så kommer det også en del utfordringer knyttet til at ting blir tabubelagt, skambelagt, og at det blir vanskeligere for kvinner da.
2: Mm. Dette et vedvarende problem i hvert fall frem til nå, det progressive 21. århundre?
3: Ja, altså det har jo blitt bedre. Mm. Vi har jo en ganske sånn mørk historisk bakgrunn med hysteridiagnoser og hvilekurer og diverse misforståelser av kvinners helse.
2: Mm.
3: Og i dag så er det jo mye mer balansert i forskningsstudier enn det har vært tidligere.
2: Mm.
3: Men vi er fortsatt ikke helt i mål der, nei.
2: Mm. Ja, du nevnte det nå. Du, i boka di så skriver du om en diagnose som ofte ble satt på kvinner før, nemlig hysteri.
3: Mm.
2: Det var ikke bare et slags, skal vi si, naturalistisk beskrivelse av klin gærne kvinnfolk, men altså det var en diagnose. Fortell om den.
3: Ja. Nei, da var man jo hysterisk omtrent uansett hva problemet var da. Og det var en samlediagnose. Alt fra ja, altså angst, symptomer, uro, fysiske smerter, til og med blindhet, epilepsi, alt gikk inn i hysteridiagnosen.
2: Ja.
3: Og teorien bak det, sånn i utgangspunktet, var jo da at livmoren, den vandret rundt i kvinnekroppen, den var rastløs og misfornøyd.
2: Det vandret rundt, ja. Altså geografisk
3: ja.
2: I kroppen?
3: Ja, ja det trodde man.
2: Huh.
3: Og ja, så da kunne det oppstå en del problemer da, og legene på den tiden, de anbefalte jo da ofte at man burde gifte seg for barn, og egentlig komme seg inn i et liv som var mer naturlig for en kvinne da.
2: Så det litt sånn peppermøns forbannelse?
3: Ja.
2: Altså var det at kvinnekroppen, som, altså var fortrinsvis kvinner som ikke hadde fått barn, eller var det...
3: Nei, det var nok ikke bare det, men det var noe en av... Ja, det var jo liksom, kunne være hva som helst. Hvis man hadde litt høye ambisjoner, for eksempel, hadde ønsket seg en utdanning, eller likt å skrive og lese, så kunne det også bli problematisk, for eksempel.
2: Mm. Og seksuell frustrasjon?
3: Ja. Og hvis man hadde for mye sekslyst, så var det, kunne det være hysteri. Mm. Hvis man hadde for lite sekslyst, så kunne det også være hysteri.
2: Mm. Er det... Man sier jo fremdeles at damer er hysteriske hvis de viser i overkant mye følelser.
3: Mm.
2: Dette henger igjen.
3: Ja. Ja, det gjør jo det. Og det sier jeg jo også om meg selv ofte. Så det er jo noe med å på en måte... Det er jo et godt begrep på noen ting.
2: Mm.
3: At når man blir hysterisk. Men det er jo på en måte i daglig tal i dag noe helt annet enn det faktisk var. Og den diagnosen var jo, eksisterte i diagnosesystemet frem til 1980.
2: Såpass, mm. Ja. Og da, med, som en så stor sekkebetegnelse som det du beskrev i sted?
3: Muligens litt sånn endringer på veien da, mm. men den var der, ja.
2: Mm. Men legene back in the day, altså resepten der var altså ekteskap, regelmessig samleie og graviditet, det var kuren?
3: Ja, eller hvilekur, da ble man lagt i en seng i et rom og hadde svært lite kontakt med omverden. Ja,
2: sånn sanatorium, liksom?
3: Ja, basically, ja.
2: Men ikke er så veldig lett stimulerbare kvinner, ja.
3: Mm. Riktig.
2: Ja, det er litt komisk når... Altså, man har jo hørt lenge fra litt sånne reaksjonære gubber at kvinnelige statsledere, for, ikke minst, altså kvinner i maktposisjon, det er veldig farlig, fordi kvinner er så emosjonelt ustabile, og nettopp det ligger litt den der hysterien innenunder der, ligger og vaker,
3: ja.
2: Men det er litt komisk fordi de samme gubbene er gjerne tilhenger av, ikke minst Trump, da, som jeg tenker er kanskje mest sånn følelsesstyrt og hysteriske statslederen jeg har opplevd det i min tid i hvert fall.
3: Ja.
2: Men er det en kjerne av sannhet i det? Altså, vil du si at kvinner generelt er mer følelsesstyrt? Kvinnehjernen er mer følelsesstyrt enn mannhjernen?
3: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei?
3: Nei, og i utgangspunktet så er jo kvinner og menns hjerner like i oppbygging og funksjon.
2: Mm.
3: Så det med at kvinner er fra Venus og menn er fra Mars og alt det der, har jo ikke noe grunnlag i forskjeller i hjernestruktur eller noe sånt.
2: Mm.
3: Men det som skiller oss er jo at vi har ulike kjønnshormoner som påvirker hjernen. Og dette er jo noe som har kommet mer frem i forskningen i det siste, ja, det siste 10 år egentlig.
2: Mm. Da snakker vi, er det fortsattvis i forbindelse med forskjellige livsfaser, livssituasjoner?
3: Ja, det er særlig i store hormonelle omstillingsfaser da, som pubertet, graviditet, overgangsalder.
2: Mm.
3: Og det som er med hormonene er at de produseres i varierende grad gjennom syklus og i disse ulike fasene. Og da fraktes de jo med blodet, og de når også hjernen,
2: mm.
3: der de binder seg til reseptorer og kan påvirke ulike signalstoffer, da, den nevrotransmittere som er involvert i humør, energinivå, konsentrasjonsevne.
2: Mm. Altså du holder jo på innen psykiatri også, er det noen psykiske lidelser som rammer kvinner og menn? Altså ser vi noen sånn kjønns holdt på å si preferanser der?
3: Preferanser? Ja, det er kjønnsforskjeller i sykdomsforekomst.
2: Mm.
3: Blant annet er jo kvinner har vel nesten dobbelt så høy risiko for depresjon.
2: Mm.
3: Sammenlignet med menn, og da handler det sikkert om mange ulike mekanismer, og det er jo litt vanskelig med depresjon, fordi det kan være så mange årsaker til det.
2: Mm.
3: Men vi vet jo at hormoner kan være en av de,
2: mm.
3: og hormonsvingninger da, at noen kvinner er mer sensitive til dette her enn andre.
2: Mm. Det er jo litt andre, liksom, skal vi si, forestillinger som i hvert fall jeg føler at jeg går rundt og bærer på. Kvinner har de høyere, de sier nå, har dere høyere smerteterskel?
3: Åh, nå spør du godt. Det har vært litt omdiskutert, har det ikke det?
2: Mm.
3: Noen studier viser noe, andre studier viser noe annet.
2: Ja, for logikken er jo at dette har med fødsel å gjøre.
3: Ja.
2: Mm.
3: Men jeg er ikke så sikker på det, men det er i hvert fall ingen tvil om at kvinner tåler jo sinnssykt mye.
2: Ja, gjør de det?
3: Ja, det gjør vi.
2: Men jeg tenker at det er logisk, altså at en kvinne skulle tåle, altså fødsel kan jo være såpass smertefullt at det er rett og slett, altså det er jo, som vi har snakket om i podcasten her før, det kan jo gå på livet løs, og på helsa løs, og det er jo traumatiske greier.
3: Mm.
2: Hva med... har kvinner mer resistens mot sykdom? For jeg blir jo ofte beskyldt for å ha manflu og mannesjuka.
3: Ja.
2: Og at jeg tåler lite.
3: Ja.
2: Tåler jeg mindre enn deg?
3: Altså, det er jo et vanskelig tema, fordi det kan jo være litt psykologi i det også. Altså, hva er terskelen din for å klage, hvis den er veldig lav da?
2: Mhm.
3: Det kan jo henne, det vet du bedre enn meg.
2: Mm. Ja.
3: Men det synes jeg i hvert fall at min egen mann er veldig sånn, det skal veldig lite ubehag til da, før det er en dårlig dag.
2: Nei,
3: ja. Men sånn generelt så tenker jeg at det er noen forskjeller i immunforsvaret, og det gjelder egentlig ganske mange ulike sykdommer og tilstander faktisk. Men det er litt sånn ulent fortsatt, fordi at vi vet såpass lite om det.
2: Yes. Det er jo veldig, altså det må jo være veldig aktuelt å forske på da.
3: Mm, ja, det er interessant, sant? Og det er interessant for både kvinner og menn, obviously. Og ganske nyttig å få vite så mye som mulig om potensielle risikofaktorer, for eksempel.
2: Mm. Emosjonell EQ, altså emosjonell intelligens, har, dersom det finnes, og er målbart, og er en ekte ting i verden, har kvinner høyere EQ?
3: Ja, det vet jeg ingenting om. Nei, det vil jeg ikke svare på. Det er langt utenfor mitt fagfelt dette her.
2: Er kvinner mer empatiske?
3: Ja, det er det samme. Det er liksom, finnes det noen mål på dette her?
2: Mm, nei. Nej, jag menar att EQ blev uppfunnet av en som var på väg hem från IQ-test. Jag var inte hade gjort det så bra. Det är min hemmasnickra teori va. Är det alltså men så först det dabblar här nere i fördomsgryta. Är det någon kända fördomar om kvinnor och kvinnohjärnan som faktiskt stämmer?
3: Ja. För exempel så har det ju varit mycket snack om som mamma hjärn, baby brain, ammatoke och sånting. Mm. Jeg vet ikke om det kan kalles en fordom, men det kanskje noe man snakker om på en litt sånn sleivete måte.
2: Ja, det greit å skylle på, skjønt.
3: Ja.
2: Mm.
3: Ja, men det har jo et reelt biologisk grunnlag. Mm. Så det, og det skjer store, disse store endringene som helt åpenbare, man ser det jo på kroppen som vokser, liksom. Mm. Men det som skjer i hjernen er jo mindre synlig, men det har betydning for hvordan en del kvinner føler seg. Ikke bare et svangerskap, men også gjennom syklusen. Mm. Og PMS er jo også en sånn ting, sant? Er du så sur nå? Skal ha mensen igjen? Og, ja, noe som har blitt snakket om på en sånn måte som gjør at ja, man kanskje føler seg litt, jeg vet ikke, at det blir bagatellisert da.
2: Ja, altså det blir veldig popularisert på en måte som gjør at du på en måte, altså man trekker ned seriøsitetsnivået litt grann kanskje, eller man bruker det veldig litt for raust.
3: Ja, og så er det er jo riktig at altså, vi har menstruasjon, de fleste kvinner har det, og ja, det er normalt, og det er noe veldig mange opplever, at humøret endrer seg litt grann i visse faser. Mm. Men det at noe er normalt betyr jo ikke at det er hverken enkelt eller noe man bare skal overse. Mm. For det kan jo også være en del ganske alvorlige tilstander knyttet til syklus som har fått ekstremt lite oppmerksomhet.
2: Mm. Ann-Marie, plastisitet, det er et veldig, jeg synes det er et veldig kult begrepp, det er veldig spennende. Det handler jo om hvordan hjernen kan påvirkes og forandres, for hjernen er ikke en sånn satt liksom, enhet. Mm. Det er jo noe som endrer seg gjennom livet. Mm. Fortell, hva er, helt konkret, hvordan funker plastisitet?
3: I tidligere, sånn historisk sett, så tenkte man liksom at hjernen forandret seg og utviklet seg i barndom og ungdomstid.
2: Mm. Og så var det ferdig.
3: Ja, så var det ferdig. Mm. Og så var det stabilt liksom, hele voksenlivet. Og før det begynte å gå nedover igjen da, i alderdommen.
2: Mm. Men det er jo feil, fordi at vi lærer jo ja. Man lærer jo gjennom livet, og læring er jo, det skjer jo via plastisitet.
3: Ja, det gjør det. Og, så det er jo litt sånn, egentlig er det jo helt opplagt at det må skje endringer i hjernen, fordi det er nettopp sånn du lærer deg en ny egenskap da. Mm. Og det handler jo om altså, nevrale forbindelser som dannes og styrkes og fjernes hvis man ikke bruker de. Så det er på en måte et sånt dynamisk samspill mellom hjernen og omgivelsene våre hele tiden. Mm. Og det som er veldig interessant er at hormoner også spiller en rolle i dette.
2: Ja, hvordan det?
3: Ja, så for eksempel i graviditet, der skjer det veldig dramatiske hormonøkninger da, starten. Og østrogen er et hormon som har effekter på hjerneområder som er knyttet til læring og hukommelse blant annet.
2: Mm. Bare først, østrogen det er liksom kvinnehormonet, kan vi kalle det det?
3: Ja, du kan jo det. Men det
2: er ytringsfrihet, si. Men ja, for å fortelle, hva er østrogen?
3: Ja, det er et kjønnshormon, og det finnes flere typer østrogener. Østradiol er kanskje det som det mest aktive gjennom liksom, kvinners reproduktive fase. Da. Mm. Så de er litt ulike, disse ulike typene, men ja, med tanke på det som er på en måte interessant å vite, er jo at de aktive eller potente typene som vi har i kroppen naturlig, har en effekt på hjernen. Og dette har jo blitt vist også i dyrestudier, at når man får økte nivåer av disse hormonene, mm. Også progesteron er også involvert innimellom, tror jeg.
2: Men østrogen... Aldri hørt om. Ja, fortsett.
3: Ok. Men i alle fall, da viser det seg at det blir på en måte en fase med økt hjerneplastisitet, sånn at hjernen blir litt mer mottakelig for læring.
2: Ja, dette minner meg om noe, altså det som mange mener er naturens store mirakel, altså dette er veldig vakre som skjer. Jeg snakker ikke om barnefødsel, men jeg snakker om hva som skjer med mannehjernen når den vipper 50 år. Og det jo sånn neurobiologisk vidunder, altså man vet og kan alle ting.
3: Ja.
2: Hva sier, det blitt forsket på? Hvordan skjer dette her?
3: Ja, jeg har ikke sett noen forskning på det.
2: Nei.
3: Men sånn basert på egne erfaringer så vil jeg jo si at jeg kan kjenne igjen disse tendensene, ja.
2: Det noe i det.
3: Ja, det det?
2: Det noe i det,
3: ja. Nå kommer alle mine fordommer frem da.
2: Ja, ikke sant? Det med besserviser-hormonet som kikker inn. Ja, det noe, det noe med det, altså. Der har jenter mye å misunne oss menn. La oss ta disse endringene i kvinnehjernen, kvinnehjerneplastisiteten, ikke fra begynnelsen, men altså, jeg har selv to små døttere, og må si jeg gruer meg til det som kommer om noen år. Altså, hvordan påvirker puberteten kvinnens hjerne? Hva det jeg har i vente?
3: Ja. Det skjer jo store endringer rundt altså pubertetstid både hos jenter og gutter da. Og da er det jo disse kjønnshormonene som begynner å produseres og hjernen utvikler seg jo i disse årene og da er det jo mange som kjenner seg igjen i at det kan bli litt vanskelige tider, sant? At det er kanskje litt grenser som brytes, og det litt krangling, og kan være vanskelig å organisere seg selv. Mm. Og jeg tror nå at forskere, en del forskere i alle fall snakker om dette som en nødvendighet, fordi at i den fasen så skal man utvikle seg veldig mye, og det gjør man i et samspill med omgivelsene, så man på en måte tilrettelegger litt for at man kan få prøve seg ut og sånne ting da. Mm. Men samtidig så betyr jo det at altså det er en del hjerneområder som utvikler seg til og med inn i 20-årene.
2: Mm.
3: Blant annet de områdene som er involvert i planlegging og organisering og impulskontroll og sånne type ting.
2: Og konsekvenser, og altså kunne se langsiktige konsekvenser av ting og sånn.
3: Ja, helt riktig.
2: Mm.
3: Så det må man være forberedt på, at det er en fase der disse tingene ikke er helt på plass. Men det er jo ligger veldig mye positive utviklingsmuligheter i denne fasen også. Så man kan se på det på den måten også.
2: Så dette er læring av selvstendighet, det er separasjon, det er altså de tingene der med å skulle bli voksen. Så ser du det. Det jeg hørte apropos dette med mannehjernen 50 pluss, som tror at den kan og vet alt, at dad jokes, altså sånne dårlige ordspill og sånne ting som jeg blir stadig mer glad i jo eldre jeg blir, at det er det at barna blir flaue over pappans vitser, har en evolusjonær rolle.
3: Okay.
2: Eller betydning, og det også dette med at man skal kunne skilles fra flere, altså man skal ikke ha samme humoren som faren.
3: Nei.
2: For da blir du ikke voksen på en måte.
3: Ja.
2: Det et eller annet med at det skal være noe cringe, og det skal være noe kleint.
3: Ja, er det liksom din måte å forsvare dine egne dad jokes på?
2: Eller? Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det et veldig beleilig forsvar, ja. Det det faktisk.
3: Ja, det får du bruke for det er verdt.
2: Apropos sterke følelser og impulsive handlinger, vår korrespondent ute i Follo har kanskje ikke så mye kontakt med det motsatte kjønn, men selv Trygdebeistet har fått med seg at det noe som skjer med kvinner en gang i måneden.
4: Det er selters. At når jeg har fått i meg 10-12 drekt duggfriske binder nede på Kina-restauranten, og så bestiller jeg liksom nummer 13 og 14, så hun der dama som jobber nede på her plutselig så jævlig sur, altså ikke le av der Qingqiong-vitsa mine, ikke le av der Xi Jinping-parodiene mine eller noe som helst da. Og da har jeg alltid tenkt at nå hun i overgangsalderen, hun vesla, men at nei, det nok heller Maos lille røde som på sin månedlige visit, for dama har jo faen meg PMS, pissesur meggesyndrom.
2: Hjerneforsker Anne-Marie De Lange, Her kommer spørsmålet alle menn lurer på. Hva det som egentlig skjer med kvinnehjernen før og under menstruasjon?
3: Ja, kvinnehjernen den endrer seg jo i takt med hormoner som endrer seg gjennom syklusen. Så disse hormonene de produseres i varierende grad gjennom en syklus, og det handler jo om å tilrettelegge for mulig graviditet da. Så det er jo på en måte sånn som kvinnesystemet er satt sammen. Og disse hormonene, de som sagt påvirker jo hjernen da, og diverse mekanismer, for eksempel signalstoffer som er knyttet til humør, ja, det kan være følelsesregulering, og også konsentrasjonsevne, energinivå. Og det som ofte skjer rett før mensen, det er jo at en del kvinner får symptomer som kan knyttes til de tingene her, og da er det at hormonene har gått nedover ganske bratt før man liksom får den blødningen. Og det er jo da kroppen og hjernen har skjønt at her ble det ingraviditet, så nå må vi begynne på nytt. Og sånn går syklusen. Og det er jo veldig stor variasjon i hvordan kvinner opplever dette da. Så noen har jo lite symptomer eller merker litt på energinivå og sånn, uten at det blir så voldsomt dramatisk. Men så er det andre som er veldig følsomme for hormonelle svingninger. Og da kan det for eksempel bli såpass ille at man havner i den kategorien som er PMDD, hvis du har hørt om det.
2: Nei.
3: Det er jo på en måte en mer alvorlig form for PMS, kan man si.
2: Hva er forkortelse for?
3: Nei, PMDD, det er jo premenstruell.
2: Er det Bjarne Brønnbo for etter kjønnsoperasjon? PMDD?
3: Premenstrual dysphoric disorder, er det på engelsk i alle fall.
2: Dysfori, altså det motsatte er eufori. Du har rett og slett meget dårlig humør, eller nedstemthet.
3: Symptomene varierer, men det er ofte ganske kraftige psykiske symptomer, ja. Det er alvorlig. Altså, det er flere som oppgir at de har selvmordstanker og strever voldsomt, og synes det er fryktelig vanskelig å kombinere dette her med jobbsituasjon, sosiale ting, ansvar.
2: Samliv.
3: Ja. Så jeg tror liksom beskrivelsen jeg får fra kvinner som har dette, er jo ofte at de føler at de lever liksom i to versjoner av seg selv, som skifter hver eneste måned. Og det er jo ekstremt krevende i et samfunn der det er på en måte forventet at vi skal være stabile, med tanke på prestasjon og hva vi skal hver dag. Så det er ganske utfordrende.
2: Kan du lure på hvilken, altså har dette det noe evolusjonær logikk? Liksom, har det hatt en eller annen rolle? Hvorfor, altså, hvordan har dette overlevd på en måte, evolusjonen?
3: Ja, det handler jo om at det reproduktive systemet fungerer på den måten det gjør, og at disse hormonsvingningene er nødvendige for å utløse for eksempel eggløsning. Sånn at det har jo mange ting for seg helt åpenbart, og så er det mer det at vi ja, altså kvinner i varierende grad er sensitive til disse endringene i hjernen. Og så tror jeg litt at det føles ekstra ille når det er noe som det er veldig lite kunnskap om, og man blir møtt på en dårlig måte i helsevesenet, for eksempel, der man bare blir fortalt at ja, ja, men alle har det litt ille før mensen. Men for noen er det faktisk virkelig ille, og det skal vi jo ta på alvor.
2: Det har vært en del fokus på hvordan p-piller påvirker kvinners kropp, men de påvirker jo også hjernen, ikke sant?
3: Ja, og det har det vært egentlig ganske lite forskning på, men de siste årene så har det kommet noen studier som tyder på at p-piller endrer litt på det på en måte naturlige hormonelle systemet. Og det er jo mening, for det er jo nettopp det som er poenget med pill også. Foreløpig så synes jeg ikke at vi har god evidens for å si at det øker risikoen for det ene eller det andre sånn, med tanke på altså, hjerneendringer. Men jeg tror jo at en del kvinner reagerer på hormontillførsel på båter som ikke er så greit da.
2: Sånn som hva da?
3: Nei, at man kan bli ganske, jeg vet ikke, for ut fra mitt eget perspektiv i alle fall, så ble jeg flyforbannet hele tiden, basically.
2: Jeg ble hysterisk.
3: Jeg ble hysterisk. Jeg ble faktisk hysterisk.
2: Ja.
3: Det er en måte å si det på. Så det var bare å komme seg av. Og igjen her da, så er det jo sånn at de fleste kvinner håndterer og tåler p-piller godt. Opplever ikke noen store bivirkninger av det, men så er det en del likevel da, som kanskje får blir mer nedstemt eller ja, hysterisk som du sier da, som jeg ble i alle fall.
2: Oppfarende,
3: ja. Så det er jo vanskelig å vite helt hvordan man skal forholde seg til det, fordi at mange er jo ganske unge når de starter på dette, og det er jo en tid der hjernen er i stor utvikling også.
2: Og det er noen hjerneområder som går igjen når vi ser på denne forskningen. Hippocampus, fortell, hva er det for noe?
3: Hippocampus er veldig sentral for hukommelse og læring. Den dukker ofte opp i veldig mange hjernestudier, så det er en viktig liten struktur.
2: Og også spiller en rolle når det gjelder emosjoner, ikke sant?
3: Ja, for alt er jo, hjernen er jo litt sånn at mange forskjellige områder arbeider sammen hele tiden. Så det er på en måte ikke sånn at ett område gjør en ting. Men hippocampus er jo inne i et slags nettverk av områder som er involvert i alt fra å huske en opplevelse til å regulere følelser i en vanskelig situasjon, ta beslutninger, alt mulig.
2: Og også, ja, for da snakker vi om prefrontal cortex, det til og med jeg vet hva det er den som prosesserer planlegging.
3: Det er på en måte hjernens dirigent, bruker vi ofte som eksempel, for den har på en måte litt sånn oversikten.
2: Ja, og der ser man at p-piller kan ha en effekt.
3: Ja, kanskje. Jeg vil si at det er fortsatt litt usikkert.
2: Men det er en studie som viser at kvinner kan få tynnere cortex. Altså kvinner på p-piller får tynnere cortex når det gjelder belønningsrespons, og så liksom prosessering av sanseinntrykk og det følelsesmessige og sånn.
3: Ja, men så er det studier som viser det motsatte også.
2: Er det det? Typisk sånn. Ja. Du trodde kanskje gulrøtte var sunt, men nyere forskning viser at det er farlig.
3: Ja, sånn er det alltid. Ja, og det som er utfordringen med disse studiene er at det ofte har vært ganske få kvinner som har blitt forsket på.
2: Lite utvalg.
3: Ja, lite utvalg, og litt vanskelig å vite helt om dette vil kunne gjenta seg i andre utvalg da. Så det gjenstår å se, men det skjer i alle fall mye på dette feltet nå.
2: Noe det har vært snakk om i de siste årenes liksom oppblussing av hypermaskulinitet, så har man jo snakket mye om soyboys, altså alfahannene ser ned på disse her femigutta, og da har det vært snakk om at p-piller kan styrke kvinners preferanse for litt mindre maskuline menn.
3: Ja.
2: Er det sant?
3: Altså, jeg har registrert dette. Jeg tror jo igjen at det kanskje også er litt omdiskutert, hvor mye evidens vi faktisk har for det. Men det er jo mulig at p-piller endrer en del ting, da, fordi at du gir jo kroppen og hjernen beskjed om egentlig at du er gravid, faktisk. Så om preferansene endrer seg i den sammenheng, ja, det er jo mulig.
2: Ja, for logikken der er at en kvinne som vil bli gravid, hun vil ha den maskuline tøffingen, men i det hun blir gravid, så vil hun søke seg mot en som er mer sånn litt huslig, litt mer tøffelhelt, litt mer som hun skjønner ikke kommer til å stikke av, altså dra på treningssenteret, og så knulle andre damer inn på dassen på treningssenteret. Jeg tror det er det som er logikken.
3: Ja.
2: Er det andre typer for prevensjon som påvirker hjernen?
3: Altså alt som har hormoner i seg gjør jo det. Og så er det vel ikke helt klart om liksom noe er bedre enn noe annet for det ene eller andre. Jeg tror det er litt sånn no one size fits all her. Men det er i hvert fall sånn at mer, altså nyere typer har hormoner i seg som ligner mer på de som kroppen produserer selv. Og det gjelder også hormonbehandling senere i overgangsalder. Og det virker som at det er positivt da, at man har mindre bivirkninger av det.
2: Vi har vært innom det, graviditet. Altså, hvordan forandres hjernen under graviditet?
3: Det som studiene tyder på så langt, er at det skjer endringer i volum i ulike hjerneområder. Og da, jeg gruer meg litt til å si dette her, fordi det er sånn, ja. Men,
2: hvorfor det? For at det styrker noen karikaturer eller stereotypier? Ok, da har du kommet til rett sted.
3: Ja, sant. Men det viser seg jo da at det ser ut til at volumet krymper.
2: Så hjernen blir mindre.
3: Men det er veldig
2: viktig... Begynner du å skrangle litt oppi...
3: Det er viktig å påpeke at det faktisk blir ansett som noe positivt. Jeg skal forklare. Vanligvis tenker vi jo på altså, reduksjon i volym som noe negativt, sant? At det kanskje er det som skjer i demens og alderdom.
2: Limsniffing og tung drikking.
3: Ja, det også, ja. Men i ungdomstiden, når hjernen utvikler seg veldig raskt, så skjer det samme. Og grunnen til det er at det er en slags finjustering, nevral finjustering kaller vi det for. Sånn at hjernen altså fokuserer inn på noen forbindelser og kvitter seg med de som er mindre viktige.
2: Ja, ja, ja, dette husker jeg fra psykologistudiet. Altså, det er sånn det er som et tre, som man går inn og så kutter man av de kvistene og greiene som ikke trengs.
3: Riktig.
2: Ja.
3: Så det forskerne...
2: Pruning!
3: Ja, pruning. Så det forskerne tenker her, det er jo at det samme skjer gjennom svangerskap, og at hjernen da begynner å finstille seg på nye livsoppgaver da, som da handler om å ta vare på et barn. Som er jo selvfølgelig helt åpenbart en kjempestor oppgave, og det er kanskje ikke så veldig rart hvis hjernen er innstilt sånn. Og så har
2: du noen... Du blir mindre flink til pole dancing, og litt sånn pirrende ekspressiv dans. Og så blir du mer,
3: mer opptatt av å amme og lyse og sånne ting. Ja, og i noen av disse studiene som har blitt publisert i løpet av de siste årene, så er det også en sammenheng med mål på tilknytning da, sånn at disse endringene som observeres i hjernen henger sammen med hvor mye positive følelser mødrene har overfor barnet sitt. Så ganske interessant.
2: Det er jo et altså det å ha født et barn, du sier det positivt, så altså det sunt for hjernen å føde?
3: Altså vi vet jo ikke helt hva disse endringene betyr. Det gjør vi ikke. Men hvis man skal se på det på den måten og tolke de funnene sånn, så ser det ut til at det er en adaptiv endring i alle fall. Så hvor sunt det er, det blir på en måte et litt annet spørsmål, men det ser i alle fall ut til at det kan være sånn at det er noe som på en måte skal skje i hjernen. Og det er jo uten tvil en veldig stor livsendring som kommer.
2: Dette er en ganske spennende forskningsmodell-design her, altså vi brukte maskinlæring.
3: Ja.
2: Fortell om det, dette er litt sånn AI-opplegg dette her.
3: Ja, så det som jeg har gjort på dette, akkurat på det feltet, er å se på om tidligere barn kan ha en betydning for hjernens helse i mitt liv og eldre alder. Og det er jo et litt annet spørsmål.
2: Altså tidlig barn, det at man har fått barn eller ikke fått barn?
3: Ja, basically. Ja. Tidligere i livet
2: sitt.
3: Og det vi fant der var jo at de kvinner som hadde fått barn hadde hjerner som så litt yngre ut. Så vi målte hjernealder ved hjelp av maskinlæring da, og tusenvis av MR-bilder.
2: Dere trente opp noen sånne AI-er? Mm. Eller trent opp med sånne maskinlærings- språklæringsmodeller?
3: Ja, så ikke språklæring da, men vi trener modeller på bilder fra MR-skannere.
2: Ja, nettopp. Mm.
3: Og så kan vi regne ut noe som vi kaller for hjernealder da, og det er et slags, du har sikkert hørt om biologisk alder. Mm. Det er litt det samme, bare at her er det hjernen. Og da kan man jo se på om det er noen forskjeller mellom grupper da, med tanke på hvordan, altså om hjernen ser yngre ut eller eldre ut enn det som forventes for den alderen man er.
2: Ja, og da så du, da fant du, eller dere fant at de som hadde født barn, de hadde litt yngre hjerner, eller kunne se ut som litt yngre hjerner enn kvinner uten barn, og jo flere barn, desto yngre så hjernen ut.
3: Mm. Ja, det er riktig. Og det er ganske interessant, men vi kan jo understreke da, at dette er jo kryssseksjonelle studier.
2: Det betyr at
3: vi har målt disse kvinnene på ett tidspunkt. Vi har ikke målt på hvordan hjernen så ut før de ble gravid.
2: Nei.
3: Så vi kan på ingen måte si at liksom, det er graviditeter som har ført til dette. Disse hjerneendringene, det kan vi ikke si med sikkerhet.
2: Det kan være at kvinner med generelt litt yngre hjerner tenderer å få barn, og kvinner som ikke har det, ikke får det.
3: Helt riktig.
2: Mm.
3: Men samtidig så vet vi jo fra de studiene på graviditet, at det skjer endringer i hjernen, og der har det også vist endringer som vedvarer i mange år etterpå, faktisk.
2: Mm.
3: Så, men det er jo... Litt sånn vanskelige funnet der også, for det er jo en del som ikke har barn, og jeg husker jo liksom at det var mange som spurte meg, bør jeg få barn for å sørge for at hjernehelsen min er så god som mulig når jeg blir eldre? Og det blir jo et veldig ekstremt råd å gi da.
2: Og altså, det er litt tynt grunnlag å få barn på også.
3: Ja.
2: Jeg vil ha yngre hjerne.
3: Ja, ja, men effektstørrelsene er jo veldig små, de er der, men de er små, og det betyr jo at det er en av veldig mange faktorer da, som kanskje påvirker hvordan hjernen vår ser ut i mitt liv og eldre alder. Da.
2: Fødselsdepresjon, hva er det?
3: Ja, det er jo noe som rammer en del kvinner etter fødsel, men det kan også starte under graviditeten. Og det er jo... På mange måter sånne symptomene minner om det man kjenner som vanlig depresjon, men det er akkurat i denne tiden her da. Og det som er så vondt med det da, er at man har en slags forventning om at det skal være liksom, sånn en lykkelig tid, og alt skal bare være så fantastisk. Og så er det en del som ikke kjenner det sånn. Og jeg tror det kan komme litt sånn snikende, eller det kan komme litt plutselig, og selv om det finnes ulike risikofaktorer for det, så kan det også komme litt out of nowhere. Sånn at man kanskje ikke er en som har hatt mentale helseproblemer før nødvendigvis, og så plutselig skjer dette i denne situasjonen der man også har fått et kjempestort ansvar.
2: Mm.
3: Og man tenker jo at det handler nettopp om at disse store hormonendringene, endringer i immunforsvar og betennelsesprosesser, det skal skje naturlig gjennom svangerskapet og også i forbindelse med fødsel. Men hjernen er jo plastisk, og særlig i denne fasen, og vi

0: men ja.
1: Ja, og jeg tenker jo at disse tingene har vært ganske lite snakket om egentlig. Og jeg tror selv for kvinner som ikke utvikler alvorlig posttraumatisk stresssyndrom eller fødselsdepresjon, så kan det være ganske tøffe tak. Det er jo mye som skjer i kroppen, og det er mye som ikke er sånn som det var når man kom ut på andre siden, på en måte. Så jeg er jo litt opptatt av å normalisere disse erfaringene som kvinner har, da, og normalisere at det ikke alltid bare er enkelt, og at vi kan på en måte få lov til å snakke om disse tingene åpent da, uten at det skal være vanskelig og ensomt.
2: Fordi det er skamelement fordi at det er så forventning om at det skal være en lykkelig periode, og så leverer man på en måte ikke det, det blir det motsatte, og det, da er det et sånn skamlag der.
1: Ja, det hjelper jo også på at man skal føle at det er noe feil med en selv, på en måte.
2: Det å føde et barn, det påvirker altså mye, men også det å miste et barn kan føre til endringer i hjernen.
1: Ja, altså det har det jo vært veldig lite forskning på. Men når vi vet at det skjer endringer i kropp og hjerne...
2: Altså vi snakker om spontanabort der.
1: Ja. Ja. Så når vi vet hva som skjer i begynnelsen av et svangerskap, så er det jo helt klart at det er ganske mye som skjer ganske tidlig. Og selv når man har et svangerskap som avbrytes tidlig, så skjer det ting i kroppen og hjernen da. Men det har vært veldig lite fokus på dette egentlig i hjerneforskningen for å se på en måte hvordan hjernen responderer. Og nå er det noen studier som er pågående da, som holder på å se på dette her. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi at det viser seg at ganske mange opplever dårligere mental helse i etterkant. Og selv om det er en opplevelse som er vanlig å ha, så har det også igjen vært tabubelagt og lite snakket om.
2: Lite forsket på.
1: Og lite forsket på, ja.
2: Ann-Marie, det å fjerne eggstokkene eller komme i overgangsalderen har også stor påvirkning på hjernen.
1: Ja, dette er jo veldig vind for tiden. Mange som snakker om det.
2: Hvorfor det?
1: Ja, det er jo en bevegelse som har pågått i noen år, vil jeg si. Sånn som jeg opplevde da, så var det startet det litt med at det ble jo mangel på sånne hormonpreparater på apotekene i mange land. Og da viste det jo seg hvor stort behovet er blant kvinner for dette her.
2: Ble det hysteriske tilstander?
1: Det ble virkelig hysteriske tilstander. I UK var det demonstrasjoner og masse hysteri. Ja. Og da fikk i hvert fall jeg øynene opp for denne fasen av livet da, virkelig. Og det har jo vært noe som har vært veldig lite snakket om. Vi har visst veldig lite om det, både kvinner og også i helsevesenet. Så det er utrolig bra at dette kommer opp på bordet og debatteres på den måten det gjør nå. Da.
2: Fordi hva skjedde altså når hormonproduksjonen opphører, som den da gjør når man fjerner eggstokkene eller kommer i overgangsalderen, hva skjer da med hjernen?
1: Du kan tenke deg på en måte at hjernen har vært vant til et hormonelt miljø gjennom hele voksenlivet da, med sykluser. Og så begynner det, altså det er jo det som kalles for endokrin aldring. Og alle vet jo at det blir vanskeligere å få barn jo eldre man blir. Så det henger jo sammen med dette. Og disse hormonene, de har effekter på hjernen og har på en måte holdt systemet i gang, sånn som vi har vært vant til. Og i overgangsalderen så er det jo en veldig sånn bratt nedgang i hormoner, så det er en omstillingsfase for hjernen og kroppen.
2: Og hvordan reagerer hjernen?
1: Ja, så det vet vi egentlig også veldig lite om, men det ser ut til at det kan være litt endringer i hjernens energiomsetning i en periode. Og det man hører ofte fra kvinner som har symptomer er jo typisk søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hjernetåke, angst, nedstemning.

0: trøtthet, ja, diverse. Listen er faktisk ganske lang. Mm. Men mange av de symptomene der, de er jo knyttet til hjernen og hjernens funksjon.
1: Mm. Er det... Og så dette er kvinner som får fjernet eggstokkene før overgangsalderen, så ser man altså en høyere forekomst av kognitiv svikt senere i livet, altså rett og slett demens. Ja. Hvordan skjer det?
0: Ja, det er jo igjen noe som er lite utforsket, og det er litt vanskelig å navigere den forskningen, synes jeg, da, fordi dette kommer helt sikkert an på hvilken type behandling de har fått etter operasjonen. Mm. Og så skal det jo sies at en del av de utvalgene vi ofte ser på, de kommer jo fra en annen generasjon også. Og det skjer jo fremskritt hele tiden med tanke på medisinsk behandling. Mm. Men jeg tror jo at antakelsen er at når man på en måte stopper disse hormonene, så setter de i gang noen prosesser som for noen da kan øke sårbarheten for en del sykdommer.
1: Ah, dere slipper liksom aldri unna.
0: Nei.
1: Og overgangsen burde hele undergangsalderen, sier.
0: Ja, og det er jo, altså, det er jo fordelen med å på en måte slippe syklus da, etter hvert hvis man har vært i en situasjon der syklus har vært vanskelig. Mm. Og man slipper jo å tenke på at man kanskje kan bli gravid. Så det er jo, det kan jo være positivt, men vi må jo hjelpe kvinner gjennom denne fasen, sånn at det ikke blir helt ulevelig.
1: Og hvordan gjør man det altså med østrogentilførsel, eller altså, hva kan man gjøre?
0: Ja, det er jo et eksempel. Hormonbehandling. Mm. Veldig debattert. Og det handler jo om at forskning fra 2002, som kom ut fra det som heter Women's Health Initiative, stor studie som viste ganske høy økning i brystkreft blant annet når, i det utvalget som fikk hormonbehandling da. Og det var en viss type og en viss kombinasjon, så mange vil nok si at det kan ikke generaliseres. Mm. Det andre problemet med dette var at veldig mange av de kvinner var hadde vært i overgangsalderen i allerede 10 år, så de var litt eldre da. Mm. Og det som er greien er jo at disse hormonendringene, de starter jo før man mister menstruasjonen. Mm. Så det er en sånn periode som kalles for perimenopause, der ting svinger litt sånn all over the place. Og det er kanskje...
1: Så havner du inn i den fasen fra mens til demens.
0: Ja, ja. Mm. Ja, men perimenopause kan være en vanskelig fase for mange, fordi at det er så uforutsigbare svingninger som kan føre til uforutsigbare symptomer før man på en måte kommer seg over på andre siden. Og det kan være vanskelig på en annen måte da. Men det er i alle fall en overgang som kan vare i noen år da.
1: Også sånne autoimmune sykdommer kan bli påvirket her. Det er jo virkelig en cocktail dette her.
0: Ja, det er det. Mm. Det kan være ganske utfordrende å være kvinne.
1: Er det noen andre endringer man ser i kvinnehjernen etter hvert som kvinner blir eldre?
0: Altså, kvinner og menn har jo på en måte samme risikofaktorer, for eksempel altså kardiovaskulær risiko.
1: Altså hjerte
0: og kar. Det henger nært sammen med hjernens helse. Men det er en ting som er ganske interessant der, er at for eksempel overvekt, da, det har liksom alltid blitt snakket om som en risikofaktor for demens, som det er. Men her er det sånn at kvinner faktisk har sin topprisiko nesten 10 år senere enn menn i livet, som sammenfaller med da overgangsalderen. Mm. Og så har vi sett i noen av våre studier at faktisk det å være veldig tynn har en sammenheng med dårligere hjernehelse.
1: Oi.
0: Hos kvinner spesielt, og da er det gjerne de som også har genetisk risiko for demens da. Mm. Så det er veldig komplekse ting, men det som er viktig her er jo at hvis man ikke analyserer kvinner og menn hver for seg, så går man glipp av disse tingene, alt bare legger seg på sånn gjennomsnittstall på en måte.
1: For det er noen risikoforskjeller mellom kvinner og menn i forbindelse med aldring.
0: Ja, og kvinner har jo, altså prevalensen er høyere for Alzheimers sykdom hos kvinner. Mm. Det er sånn cirka 2 av 3 da.
1: Hvorfor, vet man hvorfor, eller kan man, har man forsøkt å forklare det?
0: Ja, så en av forklaringene er jo at kvinner lever lenger enn menn, mm. så det har mer tid til å utvikle denne type sykdom. Mm. Jeg tror også at kvinner lever lenger med sykdommen, mm. sånn at den hver tid så vil det på en måte være flere kvinner som har den.
1: Altså det vil påvirke statistikken rett og slett, altså riktig. Det er flere kvinner som rekker å få sykdommen,
0: ja.
1: Mm. Og som lever lenger med den.
0: Mm. Men samtidig så er det også kjønnsforskjeller i sykdomsforløp og risikofaktorer, og dette er det veldig mye aktivitet rundt nå i mitt fagfelt da, fordi at det er så åpenbart store forskjeller, og da er det en del forskere i USA og egentlig globalt som prøver å finne ut av disse risikofaktorene og om det kan ha noen ting med overgangsalderen å gjøre. Mm. Og det handler jo litt om at demens er en sykdom som utvikler seg over veldig mange år. Mm. Alzheimer starter ikke plutselig når man er 90, sant? Mm. Det er noe som skjer i hjernen over lang tid da. Så mange vil jo si liksom at det er mer som en, nesten en midtlivssykdom enn en noe som skjer i alderdom. Mm.
1: Helt til slutt, hjerneforsker Anne-Marie, hva kan man gjøre for å ta bedre vare på hjernen? Både kvinnehjernen og mannehjernen?
0: Ja, det der synes jeg er så vanskelig spørsmål. Litt fordi at mye av forskningen har fokusert på nettopp det, sant? Individuelle ting man kan gjøre for seg selv. Mm. Og det er jo de samme greiene, sant? Det er jo å spise sunt og trene og gjerne sove godt, alt det der. Mm. Være aktiv, ha gode sosiale relasjoner. Listen er jo litt sånn åpenbar da. Mm. Men samtidig så synes jeg det er viktig å påpeke at det er ikke så enkelt å endre livsstil.
1: Nei.
0: Det er ikke alle som har muligheten.
1: Det krever plastisitet.
0: Ja, og det krever jo økonomi, og det krever, mm. altså, det, hvis, for jeg får jo også høre det, jeg har vært hos legen og fått beskjed om å gjøre mindre, jobbe mindre, roe ned, bruke masse tid på meditasjon. Mm. Ok, men jeg prøver jo å stable en karriere på beina her, sant? Og det er jo ganske utfordrende som kvinne i akademia. Mm. Og da blir det litt sånn, ok, det kan hende at vi må se mer på systemet enn å fokusere så voldsomt på at hver person har ansvar for sin egen helse. Mm. Og det har man, begge deler går an, sant? Vi kan ha 2 tanker i hodet på samme tid, men mm. jeg har ikke lyst til at det skal bli sånn at ja, kvinner må fikse sin egen situasjon. Kvinner mm. må gjøre det de kan for sin egen helse. Selvfølgelig må de det, men det kan ikke stoppe der da.
1: Mm. Nei, det er vanskelig, og så er det et berømt intervju med Ozzy Osbourne, hvor han står full og lager frokost på 80-tallet, og så ja, har du tenkt å gjøre noe med drikkingen din? Nei, ja, jeg ble lagt inn på Betty Ford Clinic, men it was so fucking boring. Ja. Det er noe med det.
0: Ja.
1: Det er kjedelig.
0: Ja, og vi har jo kjempeproblemer med å endre helsevaner. Mm. Det er vanskelig, det er veldig vanskelig å endre vaner. Og mm. det er jo fordi at hjernen elsker forutsigbare ting. Mm. Den liker å gjøre de tingene som man er vant til.
1: Ja, plastisiteten skjer jo ved at man gjør de samme tingene mange ganger.
0: Ja, det kan du si, ja.
1: Ja, så det er jo en sånn selvbekreftende system.
0: Det er det. Og mm. hvis du skal gjøre noe nytt, dette kjenner jo av
1: og til. Gamle vane, vonde og venner, ja. Det er jo rent på neurologisk nivå.
0: Absolutt. Mm. Det er jo vondt, sant, å lære seg noe nytt, eller gjøre noe på en annen måte.
1: Mm. Er det noe forskning du driver med nå som du kan dele med oss?
0: Jeg har satt i gang noen prosjekter på stress og traumer, og det var noe som egentlig kom til meg etter jeg skrev den boken. Mm. For det er så allmenngyldig på en måte i så mange situasjoner, og jeg tror at dette med stress i kroppen da, kan ha ganske mye negative konsekvenser.
1: Er det kortisol som er den store skurken da? Altså stresshormoner, er det man kaller det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Stresshormoner er jo bra i seg selv, det er jo der av en grunn.
1: For at de skal overleve?
0: Mm. Mm. Men hvis det blir høyt over lang tid, så, ja. Så begynner det å skje ting som er ikke så bra i kroppen da.
1: Og det er jo veldig, veldig viktig å si at stress betyr ikke, er ikke ens betydende med arbeidsmengder, at du har mye å gjøre, at det, stress handler jo veldig først og fremst om at du er i en situasjon preget av mye uforutsigbarhet?
0: Ja,
1: det sånn?
0: Eller kanskje...
1: Altså at det som du vet bare, hva skjer nå, hva skjer nå? Altså, ja.
0: Ja, eller at det mye press da, fra mange kanter på en gang. Sant? De jobber fulltid og ansvar for barn og kanskje foreldre som begynner å bli eldre, det er jo et eksempel. Går litt rundt og på vakt.
1: Men du da i en situasjon hvor det krever bare en liten ulykke for å liksom rase hele korthuset.
0: Riktig. Og det er jo en presset situasjon.
1: Men lykke til med det, Anne-Marie, så håper vi å ha deg tilbake og snakke om det når du i mål med det.
0: Ja, veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk.
1: Og tusen takk til dere som har hørt på, og tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, nemlig Hilde Wollen, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Så slipper du i hvert fall det stresset da, bare vite, når kommer det en ny episode med Trygdekontoret? Nei, der kom, og plutselig, så da kan du bare roe helt ned og få kortisolproduksjonen ned. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
2: Her NRK Nyheter, klokka 2. USAs spesialutsending til Grønland landet ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse hvor han ikke invitert, men han har uansett reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt han beskjed om å få så mange venner som du kan. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
3: Europa skal ta en større rolle, og det det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
4: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
3: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
2: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. 2 kampfly kolliderte under et flyshow med ved Mountain Home Air Force Base i delstaten Idaho i USA i dag. Det skriver Airshows News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Alle besetningsmedlemmene i de 2 jagerflyene overlevde. En video av ulykken viser at 4 fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, skriver en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Flere boligbygg skal ha blitt truffet. Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. Den ressurskrevende og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk 2 autoimmune sykdommer som ung jente.
5: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
6: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. 2 pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
7: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare én behandling.
2: Det sa professor og revmatolog Øyvind Molberg, reporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: Dette Ekko.
9: Penere hud, større muskler og ned i vekt. Influensere på Instagram og TikTok lovpriser peptider.
10: Hi guys. Okay, so you've been asking me about my peptide journey. I just wanted to give you a little update. I really noticed a difference.
9: Apeptider kalles et mirakelmiddel for kropp og skjønnhet, og trenden har tatt helt av I sosiale medier. Nå bestiller stadig flere norske ungdommer ulovlige peptider I sprøyteform fra utlandet. Men hvor smart og trygg